0: Nu este ceva calculul la
1: pentru
0: ceilalți.
1: Pentru toate celelalte, da. Aur este frecventabil.
0: Aurul trebuie să scadă într-o formă sau alta. Adică dacă stau pe un piedestal de stat de opoziție și vorbesc de din perspectiva opoziției, care poate să spună orice tâmpenie, că e dreptul ei să o spună, că de-aia e opoziție.
1: Sigur.
0: Trebuie coborâți în arenă, hai să vedem, domnul Peiu, hai domnule să te vedem cât de bun economist ești. Că e foarte bine în talk show-urile, toți dăm maximum ideilor noastre. Vinul la guvernare, hai să vedem ce soluție miraculoasă ai. Domnul X, domnul Y, domnul... Deci asta eu cred că, în schimb, UDMR-ul nu-i vrea. UDMR-ul nu-i vrea din motive
1: evident,
0: pe care le putem bănui, sigur. Nu trebuie să le căutăm foarte mult, pentru că sunt absolut evidente. Iar, într-adevăr, povestea asta cu hai să votăm și pe urmă putem merge în opoziție, este adresată domnului Bolojan și USR-ului în ideea în care dați votul pentru guvern și pe urmă orice s-ar întâmpla. UDMR-ul vrea ca o formă de asta, ca un guvern să fie posibil fără aur. Asta cred că e calculul lor. Nu s-au dezmințit până acum. Domnul Chelemen Hunor a fost foarte consecvent. Plus că de fapt e singura linie roșie pe care ei au pus. Ați mai auzit de altă linie roșie de la ei?
1: Nu. Păi au vorbit pe...
0: Până și chestia aia, vă dați seama ce interesant sumă. Sună. Ce domne, noi într-adevăr, noi suntem parte din propunerea cu Sever Mureșan. Dar dacă se face o altă propunere, stăm de vorbă, negociem...
2: Zicfrid,
0: iartă-mă, da. Da. Suntem parte din chestia cu Zicfrid Mureșan, trei partide l-au susținut, dar dacă domnul președinte Nicușor Dan face o altă propunere, hai să vedem
1: în
0: cu cine
1: funcție
0: vine.
1: De propunere,
0: în funcție de propunere, da. Asta a spus domnul Chelemen Hunor. Deci e maximă de unde ceilalți se întrec în linii roșii. Aș spune că UDMR are o maximă elasticitate. Doar aurul e mai...
1: Aici există un precedent. Pentru că domnul Bolojan, chiar aici în studio, a spus... Legea integrității este proastă, este anticonstituțională, dar o vom vota pentru că trebuie să primim banii din PNRR. Asta da. Înseamnă că ce îi propune Chelemen Hunor ar fi realizabil. Țara are nevoie de un guvern gata. Gata cu joaca, după 4 luni și jumătate, PNL poate să voteze acest guvern, după care trece în opoziție. Merge, Sabin Orhan?
3: Depinde cine face parte din guvern, ce scrie în programul de guvernare. Că noi discutăm acum, din nou ne-am întors în această capcană,
0: da.
3: Doar despre nominalizarea celui care va fi premier. Dar atenție,
1: păi nu.
3: Sunt partide care pun condiții în legătură cu componența guvernului.
1: Dacă...
3: Sau în legătură cu viitorul program de guvernare.
1: Dacă
3: și
1: Alexandru
3: cu anumite
1: Nazare
3: măsuri.
1: Va fi Alexandru Nazare și vedem ce scrie în seara asta. Omul spune că ce s-a întâmplat până acum este bun. Că așa trebuia să se întâmple. Uite, au apărut și rezultatele și trebuie dus mai departe. Că dacă nu ducem asta mai departe, intrăm într-o nenorocire. Deci dacă va fi Alexandru Nazare și va rămâne cu acest proiect să ducă mai departe ce a făcut Bolojan, asta nu-l ajută pe Bolojan să-l voteze?
3: Ba da, odată da. A doua oară trebuie văzut dacă domnul Nazare va include în echipa guvernamentală niște nume din PSD. Unde, dacă are experiență de om politic, nu că spunea domnul profesor Țăranu, că domnul Nazare a trecut totuși prin niște partide, are o mică experiență, dacă poate să o joace și altfel. Poate să discute cu niște oameni din PSD, care sunt oameni, să spunem, respectabili, care se ocupe loc într-un guvern. Întrebarea e asta, dacă partidele acceptă
2: aici,
3: asta...
2: Să
3: dacă...
2: Îmi cer scuze că intervin atât de abrupt. Dar să nu vă imaginați că dacă vine domnul Nazare și sunteți membru de partid și spune hai să faci guvern cu mine, partidul o să-i ședea drum.
3: Nu. Dar întrebarea este cine va face parte din guvern, nu doar domnul Nazare sau cine o mai fi nominalizat.
0: Că
3: nu știm că
0: Nazare.
3: E domnul Nazare. Nazare chiar și după nunta asta, după care îi urăm casă de piatră și după această postare, aș zice, de premier al României. Nu știm că va fi domnul Nazare.
1: Nu,
3: e doar o speculație.
1: Absolut.
3: Dar oricine ar fi,
0: una dintre
1: Luca Niculescu.
3: Unele partide nu vor vota un guvern, chiar dacă n-au ce să-i reproșeze lui Luca Niculescu, lui Alexandru Nazare, să mai știu cu
1: pasul 2 contează, am înțeles.
3: Și dacă din guvern nu fac parte anumiți oameni sau fac parte anumiți
1: Bun.
3: Oameni.
1: Imaginile de la nuntă, iată-le pe ecran. Alexandru Nazare s-a căsătorit. Mulți invitați importanți acolo, politicieni. Maria Mihali, o cheamă pe doamna, soția lui Alexandru Nazare. Rămânem la declarația făcută de președintele României, Nicușor Dan. Care e motivul, domnule profesor Cioroianu, care e motivul pentru care președintele să vrea să arate și public cât de mult îl apreciază pe Alexandru Nazare?
0: Domne, nu știu ce să spun. Povestea asta, ăsta e genul de mondenitate necesară. Bineînțeles că nu pot să-l acuz pe om că nu și-a amânat nunta, că ar fost aberant. Că s-au dus la nuntă. Păi am înțeles că și domnul Luca Niculescu a fost, a fost și domnul președinte. Până la urmă, suntem, e o comunitate mică, știți? Ca în telenovelele sudamericane, toți se căsătoresc între ei, se cunosc între ei. Cam așa și aici.
1: Păi și invitații ar trebui să fie de peste tot, nu?
0: Păi, o fi fost, eu știu acum pe cine a invitat. A invitat și el oamenii cu care a lucrat. Eu știu, cine știe pe cine a invitat. Ar fi de discutat cine a fost invitat și n-a venit. Atunci ar fi mai... Da, așa că au venit oamenii la nuntă, că a venit președintele Nicușor Dan. Păi iertați-mă, într-o zi o să aibă și dânsul nuntă, domnul Nicușor Dan. Poate că s-a gândit, hai că vin și eu la el, ca să vină și el la mine. Se poate și
3: asta. Cum să gândesc
0: mult român, da. E ceva comun în această țară.
1: Domnule profesor Țăran, despre importanța nunții în politică.
2: Ca fenomen social.
1: Nu, în politică, domnule
2: ca
1: profesor.
2: Ca fenomen social total.
1: Sunteți profesor de științe politice, vă rog.
2: Adevărat. Da, să știți că și fenomenul social total face parte din științele politice.
1: Pe mine mă interesa aici, în cazul nunții domnului, este probabil, posibil, viitor prim-ministru.
2: Dar nu neapărat, chiar dacă n-ar fi neapărat prim-ministru, e vorba totuși de niște relații orizontale care se stabilesc între politicieni. Sunt unii cu care poți să ai relații normale, sunt unii cu care nu reușești în niciun fel. Chiar că ești în același guvern sau în același partid. De aici, dacă vreți... Sigur că a fost o formă simbolică prin care președintele...
1: Domnul președinte merge cu florile în jos?
2: Nu.
3: N-a apucat să le...
2: Era ploua.
3: Dar a fost, domnul Preveanu, a fost la mașină domnul președinte și n-a așteptat să vină SPP-ul sau...
1: Și a ajutat-o
3: domnul
1: pe doamna
3: Pahonțu, i-a deschis portiera doamnei Mirabela. Bravo. Și a ajutat-o să coboare din mașină. Păi iată, vedeți, ca deci la carte.
1: Se scuză florile în jos.
3: Aia, zic, a făcut.
0: Uite,
3: o greșeală.
0: Și PNL-ul, și PSD-ul, toată lumea.
1: Domnule profesor Țăran, scuze.
2: Da, deci...
1: Imaginile ne-au.
2: Relațiile, repet, sunt orizontale între politicieni, e natural să fie așa. Marea problemă nu este că s-au dus sau nu la o nuntă, că au fost invitați sau nu au fost invitați la respectiva nuntă. Problema este ce se întâmplă după nunta respectivă.
1: Aha.
2: Adică? În ce măsură, dacă au discutat sau au stabilit ceva, acele lucruri chiar se mai și întâmplă. Pentru că asta e o mondenitate care își are rolul ei social foarte important, cum spuneam, e un fenomen social total, mai ales în spațiile astea ortodoxe, nu?
1: Când... Între ei. E important și pentru public?
0: Dar de la UDMR avea cineva?
2: Da, și domnul Chelemercun.
0: Foarte bine, foarte bine, da.
1: Mă gândeam la perioada proastă, atmosfera tâmpită care e în țară, să existe un astfel de eveniment.
0: Și acum ce să fac o...
2: Nu sunt mai apuci, nu sunt mai căsătorească.
1: Nu presupuneam că n-ar trebui să existe. Ba, din potrivă, că ar trebui să existe și astfel de evenimente
2: interesante.
0: Decât să vedem pe frații Tate, mai bine vedem pe...
2: Da, aici e interesant.
1: Un creștin care se căsătorește.
0: Da, exact, da.
3: O doamnă care este cântăreață de muzică populară românească, din Maramureș, între care și celebrele pricezne, cântece religioase românești. Deci,
1: exact,
3: e o poveste aici.
1: Ce-i place lui Chelemercun.
3: Poveste aici.
2: E foarte interesant, dacă vreți, simbolic. Toată lumea s-a concentrat pe nunta domnului Nazare. Prea puțină lume s-a concentrat pe nunta unde a fost domnul Bolojan. Adică aproape nimeni nu...
1: Uimiți-ne, unde a fost?
2: Păi, a fost la nunta doamnei, șefă la...
1: Șefa de cabinet.
2: La domniei sale.
0: E, atunci...
2: Și era absolut natural, presa ar fi putut să acopere și acest eveniment mondial.
1: Cum vă explicați?
2: Se pare că în continuare sindromul nostru voievodal, ne ducem după președinte. Primii miniștri are expandable, dar președinții sunt eterni, chiar dacă nu stau decât X timp în funcție.
0: Spuneți de ce s-a dus presa, după asta.
2: Presa s-a dus după asta, da.
0: Am înțeles. Nu, dar se și vorbea de domnul Nazare ca fiind posibil candidat de prim-ministru. Dom'le, casă de piatră, asta e concluzia. În rest, să ne întoarcem la guvernele noastre. Ca să nu spunem la oile noastre.
1: Știți oamenii obișnuiți care se uită la o nuntă, că o văd la televizor, că o văd în realitate, sunt foarte interesați și imaginile noastre cred că au satisfăcut această curiozitate. Cum arată mirii? I-au văzut. Iată-i. Da? Aici o vedem doar pe mireasă. Există și imagini cu mirele. E foarte posibil, Sabin Orcan, ca mirele să fie viitorul prim-ministru al țării.
3: Da, domnule, nu e nimic rău în asta. Am mai spus asta, domnul Nazare este un om competent, e ministrul finanțelor. Vorba domnului profesor Țăranu, nu vine să școlarizeze la locul de muncă, știe dosarele României, știe ce s-a întâmplat în această perioadă, știe ce reforme trebuie continuate în România.
1: Îl știu agențiile de rating.
3: Este un om respectabil, cu studii făcute la zi și foarte bine, înțeleg că v-a fost student. Așa, deci este un om absolut onorabil în politica românească, nu înțeleg de ce n-ar fi prim-ministru al României. Nu cred că nunta n-are nicio legătură. Sunt sigur că ziua acestei nunți a fost hotărâtă cu mult înainte să avem noi criză politică, să cadă guvernul, să fie nominalizat sau să fie vehiculat numele domnului Nazare ca potențial premier. Dar asta e un lucru absolut normal. Nu văd nimic rău în asta și cred că mai important este dacă partidele, cele care se pretind pro-occidentale, ca să nu mai folosesc termenul de pro-europene, ca să nu se supere domnul președinte, dacă aceste partide pro-occidentale, dacă o să aibă, simțul politic de a sta la masă, de a negocia un guvern și un program de guvernare astfel încât să nu ajungem la o criză politică prelungită. 4 luni sunt destul, zic. Ne-am exersat cu toții aici în studio capacitățile de premoniție.
2: Nu,
3: despre
2: pentru ce... nu noi da. Suntem
3: nu noi,
2: aici.
3: Noi, eu spun că noi suntem primii care am comentat asta de ne-am plictisit, dar cred că ar fi un prilej bun să se întâlnească ori la comunitatea evrească, ori la vreo nuntă, să mai stea de vorbă și poate refac o coaliție care să susțină un guvern. Nu trebuie să facă parte din guvern. Eu nu înțeleg această marotă a PSD-ului, trebuie să avem noi 4 oameni în guvern. Poate să susțină un guvern, să obțină niște lucruri. În schimb, oamenii PSD-ului sunt în continuare, că nu i-a schimbat domnul Bolojan pe toți, oamenii PSD-ului sunt în continuare în alte poziții, mai mici, eșalonul 2.
2: Da, dar pe de altă parte și atitudinea celor de la PNL, USR a fost atât de vehementă încât practic eu împins în brațele celorlalți. Adică dacă e să fim echilibrați, trebuie să spunem că a fost violență de toate părțile. Nu a existat nimeni care să fie complet curat în povestea.
3: Ținând cont de totuși ca să rămână pentru istorie, ținând cont totuși de faptul că PSD e cel care a fost primul, a dat primul cu parul, a dărâmat guvernul, nu PNL și USR.
1: Haideți, domnilor, să-l vedem pe președintele Nicuș Ordan, vorbind despre, răspunzând întrebării pe care cu siguranță o va primi ori de câte ori va apărea în public și se va întâlni cu jurnaliștii, până când evenimentul se va produce. Promisiunea lui, aș zice, cea mai importantă dintre promisiunile din campanie electorală, că va fi făcut public un raport oficial despre anularea alegerilor din decembrie 2024. Cum a răspuns acestei întrebări? Când vine raportul? Întrebare din partea jurnaliștilor Euronews, Nicuș Ordan.
4: Noi trebuie să reușim să convingem un public larg care, în mod evident, oameni cu serviciu, cu copii, cu datorii, cu trebuie să reușim să acele elemente pe care le știm deja, plus altele la care tot lucrăm și pe care le-am găsit între timp și pe care încă nu sunt făcute publice, în momentul în care le vom face publice, ele să fie accesibile pentru un cetățean român care repet, nu e asta treaba lui să facă conexiuni între tipuri de informații care sunt foarte tehnice. Aici este, de fapt, miza și ăsta e motivul pentru care încă nu am ieșit cu un raport despre fie despre anularea alegerilor, fie despre toată influența rusă pe spațiul comunicațional românesc.
1: Sabin Urcan, eu credeam că asta este menirea presei.
5: Domnul Recianu.
1: Să ofere informații oficiale, informații obținute din ce surse are presa, inclusiv din surse oficiale, pe înțelesul și pentru relevanța pe care o găsesc cititorii. Public.
5: Domnul Preceanu, eu când sunt întrebat ce rol are presa, îmi aduc aminte de un discurs ținut la White House Correspondents' Dinner, cred că în primul mandat al domnului Trump, când a rupt tradiția că președintele american de orice culoare politică să stă la masă cu presa, ca să zic așa. Și acolo erau Carl Bernstein și Bob Woodward, cei doi celebri jurnaliști, uriași jurnaliști americani, și unul dintre ei a spus următorul lucru. Dom'le, rolul presei este să afle, mare atenție, nu adevărul. Când cineva vorbește numele poporului și vă spune că deține adevărul, vă minte. Este să afle și să publice cea mai apropiată de adevăr versiunea faptelor. Uh-huh. Ce fac cu ea, cu această poveste prezentată de jurnalist? Politicienii, procurorii, judecătorii, cetățenii, nu mai e treaba jurnalistului. Asta e emisia presei, pe scurt. Acum, eu nu știu ce înțelege domnul președinte din treaba asta cu presa și din faptul...
1: Da, nu, domnul președinte n-a vorbit despre presă.
5: Nu, a vorbit și despre presă.
1: Nu,
5: vorbit
1: domnul președinte a vorbit despre ce face el, ce face
5: a vorbit și despre presă. Este un pasaj, nu aici, un pasaj în care domnul președinte revine cu analiza unui material de presă. Un președinte al României nu trebuie să facă asta, dacă mă întrebați pe mine. Ci trebuie să ia decizii. Eu nu știu dacă domnul Pahonțu a călcat oameni cu tabula Revoluției. Dar este un fost ofițer în trupele de securitate ale regimului comunist. Este un om care a fost pensionat și a doua zi și-a reluat funcția încasând două venituri de la buget. Și pensie și salariu. Pensie uriașă, domnul Prelepceanu. Nu o să câștigați niciodată, nici dumneavoastră, nici, stimații domn profesor, o pensie nici o treime din cât are domnul Pahonțu.
1: Iar, să fiu sănătos,
5: iar misia președintelui de politician, că e politician, este să ia decizii. N-are legătură cu materialul de presă. Faptul că domnia sa simte nevoia să fie permanent avocatul domnului Pahonțu e treaba domniei sale. Dar eu asta cred și face analize de materiale.
0: Nu, dar
5: în același interviu a vorbit despre cazul
1: de Pahonțu. De acord, dar în privința raportului...
5: În privința raportului, eu știu următorul lucru, domnule Preliceanu. Există frânturi de informație care au fost deja publicate de presa de investigație. Există un studiu realizat de 3 cercetătoare din Marea Britanie, de origine română, care au analizat activitățile ale unor conturi pe rețelele de socializare, care l-au sprijinit pe Călin Georgescu, deși multe din acele conturi nu că erau conturi false, ci erau conturi care publicau până la data alegerilor din România numai informații în limba rusă. Există informații care au fost publicate de site-urile de investigație din România. Dar eu, după informațiile mele, există un raport și al serviciilor de informații românești, care nu a fost făcut public. Sper că vor fi făcute public informații din acel raport, care documentează apariția în ajunul alegerilor din 2024 a mii de conturi care s-au înființat exclusiv în alte țări, nu doar în România, exclusiv cu scopul de a amplifica în mod artificial prezența online a domnului Călin Georgescu.
1: Și de ce informațiile astea nu sunt pe un raport care se scrie?
5: Eu sper că vor fi în acest raport, domnul
1: președinte. Președinția României.
5: Eu sper că unele din ele vor fi declasificate și vor fi în acest raport, cu care ne tot amenință domnul Nicușor.
0: Nu ne amenință.
5: Ne amenință de 2 ani, domnul profesor.
1: Domnule profesor.
0: Eu o văd în felul următor.
1: E în faza de editare.
0: Nu. Este aceeași obsesie a majorității. Așa cum ne ține de 4 luni, nu fac numirea că nu există majoritatea, și acum a spus că, da, evident că noi știm, dar ne gândim cum să o scoatem, astfel încât românii care au alte treburi să înțeleagă. Deci, scoatem în momentul în care eu mă voi gândi, eu președintele României, mă voi gândi că un număr cât mai mare dintre români pot să înțeleagă ce spunem noi în acest raport. Că altfel rezultă că raportul e în linii mari
1: gata.
0: Dar e aceeași poveste a majorității.
1: Dar n-are viza lui.
0: Nu, e aceeași poveste a majorității. Nu. Aici trebuie să acceptăm că, repet, fiecare om are maniera sa de a gândi. Noi suntem deja în faza în care, deseori, vă rog să mă credeți, am impresia că ne-am întors în clasa a patra. Ce a vrut să spun aici poetul? Ce a vrut să spun aici George Coșbuc?
1: Da.
0: Cam acolo suntem. Ce a vrut să spună președintele Nicoș Ordan? Nu vedeți că el, ca și în povestea cu numirea unui posibil premier, așteaptă să vadă că, că e construită o majoritate, în cazul de față, capabilă să înțeleagă ce va spune acel raport. Raportul e gata, dar oamenii care au alte treburi și au fiecare familia lui, grijele lui, trebuie să priceapă ce spunem noi în raport. Evident că lucrurile par, din perspectiva noastră, par cu, cum să spun, e pus carul înaintea boilor în povestea asta, dar n-ai ce să-i faci. Este cel care conduce, cel care decide, a devenit... Mi-e și jenă uneori în sensul în care e atât de ușor să-l critici, e atât de ușor să scoți în față lipsa asta de adecvare de care, sau mai bine spus, inadecvarea de care dă dovadă. Dar ce câștigăm din povestea asta? Ne aduce vreun câștig concret?
1: Ce câștigăm sau ce pierdem prin întârzierea raportului?
0: Asta este marca Nicușor Dan.
5: Să nu vă faceți iluzii, domnul Prilipceanu, că publicarea acestui raport, nu știu ce conține el,
1: ne va lăsa cu gura căscată.
5: Nu, să nu vă faceți iluzii.
0: Va convinge pe toată lumea.
5: Ceea ce își dorea președintele la
0: evident
5: început de mandat.
0: Evident că nu.
5: Că va rezolva fractura din societate, că va rezolva, îi va lămuri pe așa zis și soveraniști, că cei pe care l-au susținut era susținut și de ruși, că îi va lămuri pe cei din partea stălaltă care cei mai mult se uită la noi, că nu îi va lămuri, că ei deja știu lucrurile astea. Să nu vă faceți iluzii, că va lămuri atât de multă lume și lumea va zice, domnule, a ieșit acest raport, păi gata, ne-am schimbat opinia.
1: Cine a ridicat așteptările?
2: Domnul președinte.
1: Nu el a ridicat așteptările. Da. A promis un
2: singur
1: raport care să facă lumină.
2: Și nu-i singura promisiune. Aduceți-vă aminte. A spus, primul lucru pe care îl fac va fi să schimb legile siguranței naționale, că sunt atât de vechi și așa mai departe. Nimic nu s-a întâmplat. Că voi pune în sfârșit șefii la serviciile secrete.
0: Auzi, hai să vă spun un lucru. Cunosc un și cunoașteți cu toții un concetățean de-al nostru mai bine de un an de când a fost contactat pentru un post diplomatic. Este un intelectual român, a fost contactat de mai bine de un an. Nu, era de actuala administrație, iertați-mă. Într-adevăr, cred că prin toamna trecută.
1: Ca să fie?
0: Ambasador într-o țară relativ importantă din spațiul ex-sovietic. Nici el nu mai știe în momentul de față. Se face anul în curând. Nu s-a întâmplat nimic cu ambasadorii noștri. N-a numit pe nimeni, nu există niciun fel de Ministerul de Externe. Ca anul ăsta nu s-a mai întâmplat niciodată, iertați-mă, eu știu cât de greu este și nu o să o critic pe doamna Țoiu, dar niciodată nu s-a mai întâmplat totuși să nu vină nimeni din afară la zilele diplomației române. Și credeți-mă, înțelegeți-mă foarte bine ce vă spun, că nu cine mă cunoaște își dă seama că n-am venit aici să laud mai știu ce realizări. Domnule Prilipceanu, în anul în care am organizat zilele diplomației, a venit ministrul de externe al Franței și eu aveam câteva luni la... A venit ministrul de externe al Franței rugat de mine, ministrul de externe al Marii Britanii, David Miliband, evident invitat, și mă sună ministrul de externe al Serbiei. Zice, Adrian, am auzit că vine Bernard Kouchner și David Miliband. Trimite și mie o invitație că vreau să vorbesc cu ei despre Kosovo. Și l-am invitat, au fost trei miniștri de externe în anul 2007. Șeful de cabinet al lui Bernard Kouchner era fost ambasador la București. Cred că Philippe Etienne, nu mai rețin. Și prin șeful de cabinet l-am invitat, prin telefon, cu luni înainte. Anul ăsta nu s-a întâmplat nimic, dar nu e vina doamnei Țoiu, aș spune. Dom'le, în relația cu Statele Unite suntem într-un limbo. Între noi vorbind, suntem într-un teritoriu. Povestea cu OECD-ul e în aer. Nu suntem siguri că avem sprijinul american în momentul de față. Nu știu dacă vizita nici măcar programată, dar teoretic posibil a președintelui la Washington va rezolva ceva în sensul ăsta. Statele Unite, repet, nu sunt semne că ne-ar sprijini în chestia cu OCDE-ul la care de altfel Luca Niculescu a lucrat. Relațiile cu Europa, dați-mi de exemplu o problemă europeană a cărei discuții a presupus și consultarea României. Nu există. Nu există. Ori, vedeți dumneavoastră, ăstea sunt restanțe inclusiv ale președintelui, iertați-mă. Toată starea asta de nici măcar haos, că nu e haos, e o bălteală în incertitudine ce se întâmplă la noi din primăvară. Asta încet, încet ne afectează, dar cum să spun, afectează și perspectivele din afară asupra României, implicit. Că noi ne uităm la agențiile de rating. Ok, sunt un indicator, dar uitați-vă că niciun subiect european nu a presupus consultarea președintelui sau a Parlamentului României sau a Ministerului de Externe român. Ne uităm la ce declară polonezii, ne uităm la Peter Moghior în Ungaria, ne uităm unde vrei și cum vrei, ne uităm la Maia Sandu. Și noi așteptăm raportul președintelui, care ne spune, da, domne, e gata, dar stați puțin, când lumea va fi capabilă să-l înțeleagă, îl vom scoate. Nu se poate așa ceva, adică e limpede că mecanismul ăsta trebuie resetat.
5: Dar de ce n-am fi capabil să înțelegem, domnul...
0: Păi...
5: De ce n-am fi capabil să înțelegem raportul? Adică e scris în chineză, în rusă? Care e problema?
1: Și dacă e, mai știm.
5: Avem nevoie de traducere? Păi nu, asta spun,
1: ne
5: adică...
1: Și
5: conține acel, domnule, raport? Conține niște termeni atât de tehnici încât 90%... Românii sunt oameni inteligenți, știu să citească. Există profesori, analiști,
1: domnule profesor
5: jurnaliști...
1: Țăranu, părerea dumneavoastră despre raportul care trebuie să fie scris în... pentru a fi înțeles de toată lumea după pauză și tot atunci despre câți oameni lucrau la securitate în septembrie 1988. Și de ce e importantă cifra asta?
0: Erau mai puțin decât acum.
1: Erau, de aceea e important. De aceea este important, ne toarcem cu subiectul, rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa, magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță, cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști, așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul ăsta. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui, ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum aș mai ales dacă îi protez pașnic. Aia e foarte important, că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
6: Scos din sărite. Digi24 FM.
8: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Să descoperi cum. Ca să distingi unde.
9: pașaport diplomatic, clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Se salută, domnii. Călătorii, jucați-vă. Retrageți, retrageți. S-a terminat.
1: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Am rămas datori cu părerea domnului profesor Țăranu despre felul în care pregătește președintele Nicușor Dan raportul despre anularea alegerilor din 2024. Pentru ce îl pregătește, pentru cine îl pregătește, cât credeți că mai durează și dacă e important să se miște repede sau e deja prea târziu pentru asta?
1: E prea târziu pentru asta și vă dau următorul exemplu. Domnul Călin Georgescu umblă prin toată țara. E la Vaslui, la Bihor și din Oltenia în Maramureș. A ocupat tot terenul. Ceaba, când va veni acest raport, dacă îl vor citi mai mult sau mai puțin cetățeni, Călin Georgescu deja și-a făcut toată treaba de campanie pe care și-o construiește peste tot. Și, din nefericire, raportul este mult, mult, mult prea târziu. Noi ne gândim deja la alegerile din 2028, 2029, 2030, că dacă în 2024 am avut un an comprimat de toate alegerile, acum va urma vor urma 3 ani care vor avea alegeri și nu vom mai ieși din campaniile electorale. Ori în condițiile astea, raportul ăsta vine ca să ce? Că nu rezolvă sau nu mai rezolvă absolut nimic. Cel mult pentru un număr de câțiva cetățeni care vor să facă hermeneutica actului Curții Constituționale, poate pentru ei va fi interesant, pentru studenții la drept și la științii politice. În rest, chiar n-are importanță pentru
2: sau
1: marea
2: la istorie peste 10 ani.
1: Sau la istorie peste 10 ani. Deci, în clipa asta nu mai are, dar, repet, sunt foarte multe datorii ale președintelui, de care s-au discutat inclusiv astăzi în interviu, cu legile securității naționale. Este absolut îngrozitor ce se întâmplă. Nu ai șef la SRI de 4 ani. Nu avem prim-ministru de 4 luni, ai șef la SRI de 4 ani. Președintele a spus că va face niște nominalizări. Nici asta nu se facă, tot așa, caută majoritatea.
0: Dar vreți să vă spun ceva? La un moment dat publicul se va sătura și de discuția despre cât de greu se mișcă Nicușor Dan.
1: Da, probabil.
0: Se va sătura publicul și de asta.
1: Da, și de aici cine, ca să îl continui pe domnul Orcan, va, presiunea care va veni din partea partidelor extremiste se va orienta, deja se orientează, înspre instituția prezidențială. Da? Și se strâng semnături, se face, se drege. Parlamentul este cel care îl pune sub acuzare și poate să înceapă procesul de impeachment. Dar dacă ai sădit în societate deja germenii neîncrederii, dacă se ajunge acolo, referendumul e câștigat din nefericire.
0: Sabin Orcan.
3: Problema e că și în societatea românească, nu doar președintele, se întâmplă același lucru. Apropo de extremiști și de domnul ăsta, Kremlin Georgescu, care se plimbă prin țară ca un voievod așa. Bine, voievod cu Jaguar, că el le zice românilor să cumpere numai produse românești, dar el umblă cu Jaguarul de 100.000 de euro. Deci, domnule, uite care e treaba. A început procesul ăsta. La că știți. Deci faptele s-au întâmplat...
0: 100.000 de euro?
3: 100.000 de euro, nu știu câte, că e o limuzină de lux Jaguar. Deci încă o dată, a început procesul, anul ăsta. Uh-huh. După 2 ani de la comiterea presupuselor fapte, acțiuni împotriva ordinii constituționale, citiți codul penal, domnul Prelipceanu, e cea mai gravă infracțiune împotriva statului după trădare. Nu există alta mai gravă. Se pedepsește cu închisoare de la 15 la 25 de ani. Deci a început procesul, după 2 ani. În aprilie, Curtea de Apel a zis gata, se poate judeca pe fond. Ei au făcut apel la Curtea Supremă. Curtea Supremă s-a pronunțat în august. Curtea Supremă a zis în august, da, respingem asta, deci se poate judeca pe fond. A fost un termen acum, săptămâna trecută. Da? Bine, ăia sunt liberi, umblă prin țară și potra la fel, nu mai are nici arest la domiciliu, așa. Deci nu e o infracțiune gravă. E așa ca și cum ar fi judecați pentru o contravenție de circulație. Ăia sunt liberi, bine mersi, fac propagandă în continuare. Să duc la judecată, avocații lor nu se prezintă și instanța de judecată, în loc să-i amendeze pe avocați. Atenție, dacă dumneavoastră sunteți avocatul domnului Țăranu, sunteți chemat la instanță la un termen și nu vă prezentați, eu ca judecător vă pot da amendă în secunda 2. Instanța a zis, amânăm. Cât? Pe 28 septembrie. Asta era pe 9 septembrie. Deci o să fie procesul ăsta din amânare în amânare. Nu o să avem o decizie în primă instanță, nu mai spun o decizie la recurs, adică definitivă și irevocabilă, care să fie albă sau neagră, pe mine nu mă interesează asta. Nu o să avem o decizie în justiție nici până la următoarele alegeri. Președintele umblă cu dosarul ăsta cu alegerile de 2 ani la fel. Ne spune de un an, jumate, că va fi, că el, de prima dată când a venit, a spus, ăsta e primul lucru, voi face dosarul, îl voi prezenta public. Acum nu știe dacă termenul ăia sunt prea grei pentru populația din România și toată societatea funcționează așa. Și ne vom trezi la următoarele alegeri cu această bulă extremisto-fascisto-suveranisto-putinistă, cum va exploda și atunci mă întreb pe unde va scoate cămașa sau ia sau ce-o purta la data respectivă și domnul Nicu Șordan, și domnul Grindeanu, și domnul Bolojan, și domnul Hunor, și cine o mai fi, și domnul Friț, și noi toți din țărișoara asta. Pentru că asta e problema. Oamenii ăștia cred că ceea ce s-a întâmplat rău în 2024 nu poate să repete și mai rău.
0: CNSAS. Postare pe rețelele de socializare. Dimensiunea securității la finalul regimului comunist. Cifre exacte în premieră. Aveți pe ecran, a fost mai devreme, tabelul, un tabel care face parte dintr-un fond foarte interesant de documente de la cabinetul lui Iulian Vlad, fostul șef al securității, a fost șef al securității, ultimul șef al securității, până în ianuarie 1990. Acesta este tabelul, centralizatorul, situația numerică, luați-o cum vreți. De aici aflăm așa, că în 24 septembrie 1988 la securitate erau plătiți 14.629 de oameni. 8.760 erau la București și 5.869 în țară. În totalul ăsta de aproape 15.000, în totalul ăsta de 14.629 de angajați, erau și 1.200 de civili. Au aflat din aceste documente cercetătorii de la CNSAS. Și m-am întrebat, prima întrebare, erau mulți sau erau puțini?
2: Erau relativ puțini. Din motivul evident că puterea acestei instituții asupra noastră, sentimentul de omniprezență pe care îl transmiteau, se datora în principal informatorilor, nu celor care...
0: Adică unei rețele,
2: unei rețele
0: care
2: de informatori.
0: Peste tot în societate.
2: Peste tot de la foștri bătrâni care trecuseră prin închisori și la căror eliberare în 64 li s-a cam pus condiția să mai raporteze dacă au ceva periculos la... Și mulți au semnat, acum nici nu pot să-i condamne. Adică, în fine, e mult de discutat aici ce ai face
0: în general,
2: după 10 ani de pușcărie.
0: Semnau
2: da,
0: ca să dea informări
2: da.
0: La securitate cei care puteau fi șantajați.
2: Absolut. Minoritățile
0: și dacă erai șantajat tu, familia
2: minoritățile
0: ta.
2: Sexuale, cei care ieșeau în străinătate, la drept vorbind, ascultați ce vă spun, uitându-mă oarecum, adică îi rog pe ei să se uite cu înțelegere la mine, și actori, și sportivi, și cântăreți, și ce vreți dumneavoastră, cine ieșea din străinătate, mare minune să nu aibă de-a face cu un ofițer de securitate.
0: Toți oamenii despre care vorbiți nu erau plătiți.
3: Nu primea pașaportul dacă nu s-a angajat.
0: Oamenii
3: de
0: despre
3: ori.
0: Care vorbiți nu erau plătiți, nu erau pe statul de plată.
2: Nu, evident.
3: Erau plătiți unii cu sume,
2: dar nu aveau salariu.
3: Sunt salariați.
2: Salariați instituției, deci acolo e vorba de zeci de mii de oameni.
3: Nu, zeci de mii, domnule profesor. Deci am
2: fost
3: între 80 și 89, securitatea comunistă a racolat, deci repet, în ultimul deceniu, 80-89, a racolat 200.000 de oameni.
2: Da.
3: Record de mii, care reprezintă 30% din cei 650.000 racolați din 48 până la 89.
2: Da, sigur.
3: Dintre care recordul a fost în anul 1989, anul nostru cel mai negru, în care au racolat, nici nu s-a terminat anul, racolaseră 25.000 de oameni. Deci ei au racolat 200.000 de oameni în 10 ani. Asta e realitatea. Ăștia erau armata celor care aduceau informații, unii pe bază de șantaj, cum spunea domnul profesor despre foștii deținuți, alții pe bază de bani, primeau bani.
1: Erau unii care se duceau și o făceau de bună voie și
3: din zel.
1: Să știți că datele pe care le vedeți în respectivul tabel sunt din 1988, dar sunt mai mari cu cel puțin 5.000 față de 1987. În 1987 sunt evenimentele de la Brașov. Și atunci securitatea...
0: Lui Ceaușescu îi se face și mai frică.
1: Și lui Ceaușescu îi se face și mai frică și în momentul în care trece grănicerii de la,
2: da,
1: de la armată la...
0: Securitate.
1: La, mă rog, la Ministerul de Interne.
0: La miliție.
1: Și securitatea aparținea tot din Ministerul de Interne.
0: Era un departament la Interne.
1: Și, da, atunci apar și domnul Lucian Pahonțu, adică apar aceste trupe de securitate care sunt transformate în trupe.
2: Problema care urmează, domnule Prelipceanu, și pe care ne punem, e ce s-a întâmplat cu tot acest aparat.
0: Păi, în,
2: adică oamenii ăștia,
0: în
2: evident,
0: ianuarie 1990, da, când securitatea se desființă.
3: În ianuarie 1990 erau 136.000 de foști informatori activi, da, în momentul decembrie 89 și cei 14.000 lucrători sau angajați ai, da, securității. Deci în total erau peste 150.000. Întrebarea e alta, domnule Prelipceanu. Nu ce făceau ei în ianuarie 90? Ce fac ei astăzi? Păi uite, unul e ca domnul Pahonțu, altul e domnul Isărescu, guvernator BNR de 35 de ani. Ăștia sunt băieții. Unii din ei sunt activi. Și astăzi sunt în funcții publice. Nu, unii sunt formatori de opinie. Ei există în continuare. Cei care erau mai mici. Domnul Puric, care a fost racolat de minor. Că securitatea racola și minor, nu racola doar...
2: Te, da, refer la actor?
3: Da, da. Domnul Puric are angajament de informator de la 17 ani. Unii din oamenii ăia mai sunt activi, chiar și după 35 de ani. Și alții, pe cale naturală, au ieșit din peisaj.
1: Și ca să-l cităm pe domnul Kelemen Hunor, însuși fostul președinte al României, domnul Petrov.
0: Da. Domnule profesor Cioroian, întrebarea, o altă, da, întrebare care apare aici, este dacă există... Aici înțeleg că au fost consultate documente de la cabinetul lui Iulian Vladeș.
2: Da, da,
0: chiar,
2: da,
0: documentele șefului,
2: da, domnule,
0: la care,
2: da,
0: avea acces sau care...
2: E adevărat, dar se știu...
0: Întrebarea e, sunt doar, există documente doar cu cifre sau sunt și documente cu nume? Așa au fost descoperiți.
2: E, bineînțeles că dacă vrei să afli numele, le aflai atunci. Doar...
0: Și astea n-ar trebui
2: asta
0: să fie știute public.
2: Atenție,
0: asta,
2: nu, stați puțin, astea nu sunt secrete.
3: Sunt pe site-ul CNSAS,
2: da, nu,
3: dar
2: sunt
3: o parte
2: secrete
3: din ei, nu toți. Pe site-ul CNSAS există rubrica colaborator și rubrica lucrător. Rubrica lucrători ai securității, da, sunt devolați cei care au fost, care au fost devolați conform legii ca poliție,
2: da,
3: politică.
2: Exact,
3: exact.
2: Nu, dar numele se pot reconstitui și ele n-au fost secrete. Bun, n-au fost secrete pentru cine a cercetat. Dar nu poți să-i acuzi. Să știți că, într-adevăr, dacă nu există plângeri la adresa lor concretă, lucrurile sunt foarte complicate.
3: Amestecate.
2: Pentru că noi, de fapt, ne-am răzbunat mai mult în ultimii 30 de ani. Nici nu știu ce exemplu să vă dau. Gândiți-vă la Mona Muscă. Mona Muscă era o tânără asistentă pe la Timișoara și trebuia să spună despre cum se împacă suniții și șiiții, mai știu eu ce, arabii, studenții arabi de pe acolo. Imediat a fost exclusă, dar ofițerii care băteau prin pușcării, care anchetau, nu s-a întâmplat nimic cu ei. Adică noi ne-am răzbunat pe informatori și i-am criticat și i-am... Din păcate, să știți că în linii mari, dacă ne pansează vreo rană, nu numai în România s-a întâmplat lucrul ăsta, cam în toate țările din Est, în Ungaria a fost aceeași discuție.
0: În Germania Democrată?
2: În Germania Democrată, o, cu Stasi. Acolo, da, mă rog, partea occidentală a preluat toate dosarele Stasi.
0: Stasi, liniștiți că acum sunt politicieni AFD?
2: Da,
1: da, sigur.
0: Lucrătorii de la Stasi acum sunt,
2: da, da, da, iar
0: AFD.
2: În Polonia a fost cazul celebru până acum vreo câțiva ani, până și Lech Walesa era acuzat de faptul că ar fi lucrat pentru securitate de guvernul de dreapta. Guvernul de dreapta l-a acuzat pe Lech Walesa că de fapt nu era opozant, era...
0: În felul acesta ne spuneți, domnule profesor, că vă așteptați ca acest subiect să rămână o nucă dură de acum pentru eternitate?
2: Nu,
0: că
2: va
0: sigur,
2: fi studiată,
0: mai mult de atât...
2: va fi studiată, dar așa se întâmplă în istorie, va fi studiată când interesul va fi la o mână de oameni.
3: E ca la vânătoarea de naziști, domnul Prelipceanu. Pe cei care au comis crime împotriva umanității, nu le să prescrie fapta niciodată. Păi, trebuie să-i știm și organele statului să facă lumină.
0: Vă mulțumesc, da, nu mai avem timp. Vă mulțumesc, domnilor. Valentin Chisoceanu vă așteaptă cu ultimele informații. Seară bună.
2: Auzi și să demonstrez, domnul Cristian.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Florin Prunea la scenă deschisă.
6: De ce
5: Crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile, este dorit peste tot. De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
6: Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2, 4-2-3-1.
5: Da, da, da, da.
6: Lumea vrea
5: tehnică,
6: și altceva.
5: Da, da.
6: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de ascuns.
5: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
6: Care spărgea ferestrele troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este
5: al
6: acum...
5: Al nivel.
6: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârstă, la mea sau mai vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un părculeț unde era părculeț unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea troleibuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, după era nenorocit, mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de aia îți dădeam un troleibuz. Că trecea troleibuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
5: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
6: Fugeam că erau ăștia șoferi. Îți dai seama că se speria lumea.
5: Domne,
6: da. Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștiam să vină sâmbătă dimineața, terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere, se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Numele mari deschid porțile în Cupa Ligii Angliei. Astăzi numărăm goluri cu Liverpool, Tottenham și Arsenal. Miercuri, mingea ajunge la Manchester United. Fotbal de poveste, în direct la Digi Sport.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Încă o numărătoare inversă pentru formarea viitorului guvern. Președintele României a anunțat în urmă cu scurt timp că va desemna oficial noul premier săptămâna aceasta. Mai exact, până sâmbătă, înainte de deplasarea

0: foarte aproape de momentul în care vom afla totuși numele premierului desemnat. Președintele României a înaintat acum un nou termen rezonabil. Ar urma să facă nominalizarea în următoarele 4 zile. Întrebarea este, cui îi va da misiunea să adune majoritatea necesară învestirii viitorului executiv în Parlament? Președintele a menționat că ar avea o relație foarte bună cu Alexandru Nazare, ministru de finanțe, cel care a fost vehiculat pentru funcția de premier și pe care spune că îl apreciază pentru experiența profesională, doar că nu e convins că va reuși să obțină voturile necesare să treacă viitorul cabinet de Parlament.
1: Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării.
2: Desemnarea vreți să o faceți până plecați în Statele Unite?
1: Doresc pentru... asta. Am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și ei între ei știu că au avut tipul acesta de discuții și nu vreau să complic și mai mult peisajul anticipând lucruri într-un sens sau altul.
0: Deci, care este situația în continuare în Parlament? Președintele UDMR, Kelemen Hunor, tocmai declara un pic înainte de anunțul președintelui că e nevoie urgentă ca PNL și PSD să ajungă la un compromis pentru formarea unui viitor guvern. Spune că cetățenii nu mai au răbdare și nici partenerii României. Kelemen Hunor a ironizat varianta unui guvern tehnocrat, a cărui independență politică, spune el, nu poate fi măsurată. Cât despre scenariul anticipatelor, președintele UDMR spune că ar trebui luat serios în calcul în cazul în care mai eșuează încă un guvern în Parlament.
3: Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple. PNL și PSD trebuie să ajungă la o oarecare înțelegere, la un oarecare compromis, dacă vrem să depășim acest moment. Dacă ar pica un guvern, atunci sigur că ne-am îndreptat spre alegeri anticipate. Trebuie luată în calcul foarte, foarte serios și această variantă. La un moment dat trebuie făcută o desemnare, dar aici, sigur, președintele are constituțional mâna liberă și posibilitatea de...
4: Câtă răbdare aveți, domnule?
3: Nu răbdarea mai este importantă. Deci eu am multă răbdare. E vorba de răbdarea societății, răbdarea cetățenilor, răbdarea partenerilor noștri internaționali și mă gândesc aici la cei care finanțează deficitul bugetar.
0: Doar că un rol important pentru alegerile anticipate îl are președintele României. Organizarea de noi alegeri nu ar fi soluția ieșirii din criză, o spune din nou Nicu Șordan. Dimpotrivă, spune că s-ar întinde pe o perioadă lungă de timp până spre sfârșitul acestui an, ceea ce ar complica desigur și mai mult lucrurile și ar înrăutăți mai ales situația economică a României. Deși pentru prima dată nu exclude varianta, președintele susține că ar trebui evitată totuși prin învestirea unui nou guvern.
1: Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.

0: Valul de scumpire ale carburanților pare de neoprit. Benzina standard ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru în zilele următoare. Motorina ar putea să treacă de 11 lei pe litru. Se întâmplă pe fondul creșterii prețului barilului de petrol, care se apropie acum de 110 dolari, e cel mai mare nivel din ultimele luni. Prețurile tot mai mari de la pompă îi determină pe șoferi să caute soluții alternative. Unii renunță la mașini, iar cei care locuiesc aproape de granița cu Bulgaria, de exemplu, au ajuns să facă plinul peste graniță. Cât economisesc astfel, știe Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! Șoferii români care ajung în Bulgaria pot economisi

0: Un plin de 50 de litri până la 65 de lei. Diferența de preț la litrul de benzină este între 1 leu și 1 leu și 30 de bani. Și la un plin de motorină, șoferii români fac o economie de aproape 30 de lei. În Ungaria, guvernul a adoptat o măsură prin care fiecare proprietar de mașină cu motor diesel de până la 150 de cai putere să primească o subvenție din partea statului de 5.000 de forinți pe lună, aproximativ 70 de lei, care să compenseze această creștere alarmantă a prețului la carburanți. În România, cu toate măsurile legate de acciza dinamică la motorină, iată că vedem că în continuare prețurile sunt în creștere, benzina se apropie vertiginos de pragul psihologic de 10 lei, în timp ce motorina se scumpește și ea în continuare. O analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că războiul din Orientul Mijlociu ar putea să pună o presiune suplimentară asupra pieței. Vorbim și de atacurile armatei ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia, iar piața este acum în situația de a avea suficient petrol, însă greu de transportat, rafinat și transformat în benzină, motorină sau kerosen. În aceste condiții, barilul de petrol a trecut deja de 100 de dolari, el ar putea să ajungă chiar la 150-180 de dolari în cazul unei crize severe și prelungite, iar atunci prețurile la benzină ar putea să ajungă la 12 lei litru, iar la motorină la 13 sau chiar 14 lei per litru. Sigur că există și un scenariu mai optimist în care situația s-ar detensiona, iar atunci barilul de petrol ar putea să scadă din nou sub pragul de 100 de dolari.
1: Pentru șoferi, amenziile au început să vină din cer. Nu e o figură de stil, nu de la vreo divinitate, desigur, ci de la poliția rutieră care monitorizează traficul din elicopter. În ultimele 6 luni, piloții au zburat peste 50 de ore alături de polițiștii care au sancționat pe conducătorii auto. Viteza excesivă și depășirile neregulamentare au fost cele mai frecvente abateri.
2: În doar 10 minute, acest șofer a făcut 4 depășiri neregulamentare pe un drum național din Cluj. În tot acest timp, era urmărit cu elicopterul de poliție. Un alt bărbat a fost surprins în aceeași ipostază. Amândoi au rămas fără permis, unul pentru 8 luni, celălalt pentru 6 luni. Aceștia sunt doar 2 dintre cei aproape 600 de șoferi sancționați prin această metodă în ultimele 6 luni.
3: La fiecare zbor pe acest scaun stă un polițist rutier care vede prin acest ecran dacă un șofer a încălcat codul rutier. Ulterior, datele ajung la colegii din teren în timp real.
4: Depășirile neregulamentare ar fi cele mai des întâlnite. Dacă activitățile sunt desfășurate concomitent cu polițiști de la SOL, autovehiculul respectiv este transmis colegilor de la SOL care procedează la oprirea acestuia și întocmirea documentelor specifice, iar în cazul în care nu există un astfel de echipaj la SOL, documentele sunt întocmite ulterior de către polițistul care a constatat abaterea.
2: În timp ce unii șoferi nu văd cu ochii buni supravegherea din elicopter, alții spun că este o metodă bună.
5: Eu cred că ar trebui să ne cumpărăm și noi șoferii cu tot dronă, știi, și să mergem paralel cu dronă. Știi,
6: cu elicopterul poliției?
5: Da, exact. Ca să dai amenzi cu radar, pentru radar mi se pare deja prea mult. Să stai cu elicopterul, cu aparatul de radar, așa, din elicopter și să...
6: Păi nu se întâmplă așa, o cameră.
5: Sau, mă rog, cameră. Nu știu ce să zic. Treaba lor, mănâncă și eu pâine.
7: E o măsură foarte bună. Adică, da, stau toți șoferii mai potoliți, mai rezervați la locul lor, nu se mai dau în stambe, în figuri.
8: E o treabă foarte bună. Normal. Disciplina în trafic e necesară. E normal.
2: În cele peste 750 de ore de zbor făcute în jumătate de an, elicopterele Inspectoratului General de Aviație au monitorizat mai multe drumuri naționale și autostrăzi.
9: Sunt misiuni zilnice în sprijinul colegilor noștri de la Poliția Rutieră. În funcție de necesitățile acestora, noi oferim sprijinul necesar pe zona de survol aerian și monitorizarea traficului pentru colegii noștri din cadrul Direcției Rutiere, oriunde este nevoie pe întreg teritoriul național.
2: Pentru că elicopterul nu poate fi raportat pe aplicația de navigație ca orice alt filtru de poliție, șoferii au început să se atenționeze prin mesaje pe grupurile de informații privind traficul.

0: În timp ce blocajul politic lasă multe spitale fără bani, criza nu pare să se simtă și în conturile partidelor. Doar în luna septembrie au primit subvenții de peste 15 milioane de lei, iar campioni sunt socialdemocrații, care adună aproape cât PNL și AUR la un loc. Și asta pentru că, desigur, au un număr mai mare de aleși. Câți bani au primit partidele din taxele și impozitele noastre? Știe Rebecca Mane.
1: Bun găsit! Cea mai consistentă subvenție merge către Partidul Social Democrat. În luna septembrie, socialdemocrații au primit peste 5 milioane de lei. Urmează apoi pe locul 2 Partidul AUR cu aproape 3 milioane de lei, iar pe locul 3 Partidul lui Ilie Boljan cu aproximativ 2,8 milioane de lei. Apoi vedem formațiunea lui Dominic Fritz, care a încasat din subvenții undeva la 2 milioane de lei. Apoi Partidul Dianei Șoșoacă, SOS România, care a avut subvenții în luna septembrie de aproximativ 1,3 milioane de lei. PMP și Forța Dreptei au primit și ele bani, cei drept ceva mai puțin, în jur de 70.000 de lei fiecare. Acum însă vedem că această sumă totală reprezintă aproximativ 15 milioane de lei pentru partidele politice, o sumă care s-a menținut relativ constantă în 2026. În luna februarie însă aceasta era ceva mai mică, cu 1 milion de lei.
0: În ciuda numeroaselor avertismente, cel mai puternic lider al lumii nu crede în pericolele legate de folosirea inteligenței artificiale. Donald Trump crede că în spatele apelurilor făcute pentru a încetini ritmul dezvoltării ar fi de fapt, și îl citez acum, forțe negative care aduc în discuție scenarii care nu se vor concretiza. Prioritatea administrației americane rămâne menținerea Statelor Unite în fața Chinei la capitolul inteligența artificială, a spus din nou președintele Statelor Unite.
2: Întrebat dacă e nevoie de reglementări mai stricte în privința utilizării inteligenței artificiale, președintele american a admis că pot exista măsuri de protecție, dar a acuzat forțe negative că aduc în discuție lucruri care, în opinia sa, nu se vor întâmpla.
3: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way because whoever wins AI wins.
2: Declarațiile lui Donald Trump vin în condițiile în care, peste ocean și nu numai, îngrijorările legate de siguranța sistemelor performante de inteligență artificială sunt tot mai mari. Avertismentele au venit de la doi cercetători de la Anthropic, creatorul Claude AI. Aceștia susțin că agenții AI scăpați de sub control ar putea duce la dispariția omenirii într-un viitor nu foarte îndepărtat. De altfel, un raport recent al unei companii din domeniu arată că tot mai des cele mai puternice modele cu AI ale sale sunt folosite de grupuri criminale sau chiar de actori statali pentru a crea armament, patogeni mortali ori sisteme de supraveghere în masă, printre altele. Un alt gigant din domeniu, OpenAI, a dezvăluit recent că doi agenți aflați în testare au evadat din mediul controlat și au lansat un atac cibernetic.
0: Republica Moldova ar putea fi următoarea țintă a lui Vladimir Putin după Ucraina și înaintea țărilor baltice. Un avertisment care vine din partea unui fost șef al CIA, care susține că Moldova e mult mai vulnerabilă pentru că nu are o armată puternică și nici protecția articolului 5 din NATO, așa cum au Lituania, Letonia sau Estonia.
4: Ми пам'ятаєте, коли Путіна запитали, яким є найбільша катастрофа 20-го сторіччя, він не сказав там перша світова війна чи друга. Він сказав, що це найбільша катастрофа було падіння і розпад Радянського Союзу. Він намагається його відновити весь час. І я думаю, що не Литва буде наступною, а скоріше набагато вірогідніша Молдова, оскільки вони набагато слабші в цьому плані. Хочу також згодитися з тим, що було сказано, європейські країни не готові. Жодна з них не провела таких революційних змін в своїй концепції ведення війни, оборони і безпеки.

0: În România, salariile au crescut pe hârtie, însă mulți nu reușesc să-și mai permită aceleași cheltuieli cu banii câștigați. Scumpirile în lanț au scăzut puterea de cumpărare cu 2,5% față de anul trecut. Pare puțin, însă diferențele de salarii dintre domenii sunt uriașe, de la aproape 3.000 de lei net până la 13.000 de lei. Are toate informațiile Cezar Ascutari.
1: Bun găsit! Salariul mediu net a crescut în iulie față de aceeași perioadă anului trecut cu 5,5% și a ajuns la 5.820 de lei net. Însă această majorare nu se simte și în portofele. Dacă luăm în calcul scumpirile, indicele câștigului salarial real este de 97,5%, adică puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 2,5% într-un singur an. Și diferențele dintre domenii sunt foarte mari. Cele mai mari salarii medii nete sunt în programare și consultanță în IT, de peste 13.000 de lei, urmate de extracția petrolului și gazelor naturale și de industria produselor de coxerie și prelucrarea țițeiului. Cele mai mici salarii medii nete sunt în alte activități de servicii, în pescuit și acvacultură și asistență socială fără cazare, în jur de 3.000 de lei net. Au existat și reduceri de salarii în iulie față de iunie 2026. Cele mai mari diferențe sunt în industria tutunului și în activitățile de editare, 13% și 11%. Așadar, în general, salariile cresc, dar evoluția prețurilor este mult mai rapidă.
0: Câți oameni lucrau pentru fosta securitate? În jur de 15.000 de persoane, atât număra aparatul securității cu puțin peste un an înainte de Revoluție. Sunt cifre care vin de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și au fost găsite într-un dosar la cabinetul șefului securității, generalul Iulian Vlad. Sunt din septembrie 1988. Cum arată toate datele? Ne spune acum Corina Matlinski.
2: Bun găsit! Din cei 15.000 de angajați, peste 6.000 erau în aparatul central de la București, aproape 5.900 lucrau în structurile teritoriale, iar alte 2.700 de cadre făceau parte din trupele de securitate. Din punct de vedere operativ, angajații securității erau distribuiți pe direcții informative. Direcția întâi de informații interne avea 103 angajați. Menirea acestei direcții era supravegherea directă a populației cu privire la conformarea ideologică. Direcția a doua era de contrainformații în sectoarele economice și avea 152 de cadre. În teritoriu, spre exemplu, asigura supravegherea informativă directă în fabrici și uzine. Direcția a treia este cea de contraspionaj. Avea o pondere ridicată în structura centrală, cumulând 213 angajați dedicați monitorizării reprezentanțelor străine și rețelelor de spionaj extern. O altă parte importantă a aparatului era concentrată pe supravegherea directă a populației. Unitatea specială F, responsabilă de filaj, avea 745 de cadre, în timp ce pentru interceptări și ascultări lucrau alte 466 de persoane. Alți peste 350 de angajați din cadrul unității S se ocupau de verificarea corespondenței, inclusiv a scrisorilor și coletelor. Cifrele prezintă și situația femeilor angajate în structurile de atunci. În total, aproape 3.000, reprezentând puțin peste 15% din totalul angajaților. Cele mai multe erau în structurile teritoriale, iar 99% dintre ele ocupau funcții de execuție, nu de conducere.
0: Dunărea a ajuns din nou la un minim istoric. La intrarea în țară, debitul este la o treime din media multianuală a lunii septembrie. În portul Corabia, în locul apei, a rămas doar vegetație și nisip.

0: portul turistic Corabia a fost închis la începutul verii, iar de atunci zona s-a transformat complet din cauza secetei. În locul apei au apărut kilometri întregi de plajă.
1: După ce apa s-a retras aici în portul Corabia din județul Olt, toate embarcațiunile care au rămas în port sunt blocate și asta pentru că nu mai pot fi scoase la mal din cauza vegetației.
2: Nivelul Dunării este la minus 153 de centimetri, cu scădere 2 centimetri față de ziua de ieri. Portul turistic, din păcate, nu știu dacă în următoarea lună va deveni operabil, având în vedere nivelul foarte scăzut al Dunării.
0: Situația afectează aproape toți fermierii din sudul țării. Pentru că barjele nu pot naviga, aceștia nu-și pot vinde marfa.
3: Stăm de peste o lună jumate încărcați. Așteptăm. Toată lumea stă, nu navigă nimeni. Noi suntem navigatori de 20 ceva de ani. N-am văzut niciodată.
0: Debitul Dunării va continua să fie scăzut și în următoarele săptămâni, spun hidrologii.
4: Despre vreme acum, meteorologii anunță temperaturi plăcute de toamnă și în perioada următoare, iar spre weekend vor fi și 32 de grade la umbră. Are toate informațiile Greta Gavrila.
5: Bun găsit, urmează o noapte liniștită, va picura prin Carpații Orientali, în extremitatea de nord-vest și prin regiunile sud-vestice. Pe locuri se va forma ceață, iar minimele se vor încadra între 5 grade în depresiuni și până la 16 grade Celsius pe litoral. Pe parcursul zilei, atmosfera se va menține plăcută și doar izolat este posibil să mai apară câțiva strop de ploaie. În zilele următoare, vremea se va încălzi tot mai mult. Miercuri vor mai fi ploi slabe prin spațiul montan, izolat în Muntenia și posibil prin Moldova și Dobrogea. De la jumătatea săptămânii vântul se va înteți și va atinge viteze de 50 de km pe oră prin Banat și Moldova. Vineri, temperaturile vor atinge 32 de grade la umbră în regiunile vestice și tot acolo va mai ploua slab. Și la munte mai cresc temperaturile, dar va ploua slab din loc în loc. În zilele următoare, vremea se va menține în general frumoasă, iar precipitațiile vor fi puține. La mijlocul săptămânii însă, vântul va prinde putere. Pe litoral va fi timp frumos, cerul va fi variabil și maximele vor atinge 24 de grade. Vremea se va menține însorită și caldă până în acest weekend. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
4: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
9: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost?
10: E interesant că la Hospice avem voluntari din toate vârstele, dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa, a început să vină la noi să voluntarieze și pentru că aspectul l-ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov și, în egală măsură, a început la un dat să alerge la peste 70 de ani și este nelipsit la noi, la alergările noastre, e Moș Crăciun. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care le avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
9: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
10: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
9: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
10: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu șefrâneze această dorință. Să ajute!
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
11: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
12: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce România educată mai vorbim?

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
0: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Investițiile în economie au depășit 100 de miliarde de lei în primele 6 luni, un nivel record pentru această perioadă. Cu toate acestea, economia este în scădere. Record și de locuințe noi pe piața rezidențială din București și Ilfov. Proiectele au fost finalizate acum, când contextul este totuși mai dificil. OpenAI renunță la listarea pe bursă în acest an. Este controversată, legată de dezvoltarea prea rapidă a modelelor, dar și de situația destul de delicată a piețelor globale din această perioadă. În această perioadă riscăm o realimentare a inflației, chiar când am ajuns și noi la procente mai decente, cu surpriza plăcută de 6,2% în august, se adună combustibil pentru rata inflației. Avem impactul direct venit din prețurile energetice, care ating acum valori, dacă nu desperiat, sigur de înfrigurat puțin. Barilul Brent a depășit astăzi $109, cel mai ridicat nivel din luna mai. Gazul în Europa era la aproape 85 de euro pe megawatt, iar energia electrică se dă după gaz. Astăzi chiar am avut prețuri șoc în Europa, cu multe țări peste 250 de euro pe megawatt. A fost o zi cu soare puțin și vânt mai deloc pe continent, iar piața a avut o problemă. Pentru mâine s-au mai corectat. România are un preț mediu de 190 de euro pentru 15 septembrie. Din perspectiva inflației, gazul este cel care creează cele mai mari probleme. La petrol, prețul final este determinat mult și de taxe și atunci impactul nu e la fel de mare. Gazele, în schimb, determină inclusiv prețul la energia electrică. Gazele sunt la maximul din ianuarie 2023. Încep să apară acum întrebările cum se va putea pune în mișcare trenul prețurilor. Sunt costuri care intră în formarea prețurilor la alte bunuri. Va conta însă cât de mult se va transmite în economie. Experiența crizei energetice din 2022 a fost dureroasă din această perspectivă, însă efectul poate fi diferit acum. Condițiile sunt diferite față de acum 3-4 ani. Analiștii de la ING au remarcat că în zona euro inflația crește de mai multe luni din cauza prețurilor energetice, însă luna trecută inflația de bază, cea din care sunt excluse prețurile volatile, era în scădere. E un semn că scumpirile energetice nu se transmit în alte prețuri din economie deocamdată și posibil să se transmită doar parțial. Firmele absorb costurile și nu le transferă la consumator în condițiile în care cererea este slabă. Dar zona euro nu e România și noi avem mereu această cădere în păcatul inflației. E posibil, însă joc sunt mecanismele cererii și ofertei. România are o problemă cu cererea. Comerțul cu amănuntul a scăzut puternic cu 5,7% la 7 luni. Cererea este slabă și este greu să-i solicit unui cumpărător să plătească mai mult când el deja cheltuie mai puțin. O astfel de situație poate fi măcar o frână pentru a transfera costurile energetice. În astfel de situații se reduc marjele. Au fost patronate care au anunțat deja că sunt posibile majorări consistente. Să vedem ce fac firmele, pentru că ele trebuie să gestioneze vânzări în scădere. La criza energetică din 2022, cererea a rămas pentru că banii ieftini din pandemie încă își arătau efectele. Acum e diferit. Nu înseamnă că eventualele scumpiri vor fi anulate. Pot fi însă temperate. Ministerul Investițiilor Europene declară succesul PNRR, absorpție de peste 90% pentru granturi și de 95% la credite. Se deschide șampania cu mult înainte de vreme. România nu a făcut încă cererea de plată 6, ultima, care trebuie depusă până la finalul acestei luni. Apoi mai e nevoie de aprobarea Comisiei Europene pe plățile 5 și 6. Sunt previzibile corecții serioase. De fapt, acele rate de succes sunt prin raportare la planul revizuit și re-revizuit, prin eliminarea ceea ce am considerat eșecuri. E normal să rămână bile albe după ce din bol au fost scoase cele negre.
1: Cererea de plată 6 are o valoare de aproximativ 8,8 miliarde de euro, inclusiv prefinanțările făcute. Ministerul Investițiilor Europene precizează că alocarea PNRR este de 20,11 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde euro granturi și 6,57 miliarde euro împrumuturi. Acestea sunt sumele conform ultimei renegocieri purtate la Comisia Europeană în luna august 2026. Pe datele făcute începute publice acum ar rezulta că pierderile ar fi undeva peste 1,5 miliarde de euro. Deja se pot considera eșec jalonul legat de legea salarizării unitare, care trebuia să fie gata încă din 2022. De această clauză depindeau 770 de milioane de euro, adică jumătate din pierderea estimată. Baza de raportare face diferența dintre succes și eșec. România a renunțat deja la sume uriașe din PNRR în ultimii 2 ani, după ce nu a mai fost timp fizic pentru a absorbi banii. În 2021, când s-a inițiat programul european, România avea alocate peste 29 de miliarde de euro. Ulterior, datorită evoluției bune a economiei, suma s-a ajustat la 28,5 miliarde de euro. 13,6 miliarde de euro reprezentau granturi și 14,9 miliarde de euro erau credite. Chiar dacă în joc erau bani care trebuiau rambursați, finanțarea venea la costuri mici comparativ cu dobânzile pe care le plătește România în mod normal. România a renunțat deja la peste 8 miliarde de euro din împrumuturi. În atare condiții, rata de absorție față de alocarea veche ar fi doar pe la 42%. Dacă s-ar adăuga și posibilele pierderi din granturi, atunci se poate ajunge la o sumă totală în vecinătatea a 10 miliarde de euro din cele 28,5 miliarde de euro puse la dispoziție de Bruxelles. Până la cererea 4, România a încasat 12,9 miliarde de euro. Din cererea numărul 3 s-au pierdut aproape 500 de milioane de euro.
0: În anul în care economia scade, putem avea situația paradoxală de a înregistra cele mai mari investiții. În primele 6 luni s-a depășit pragul de 100 de miliarde de lei. Graba de a trage banii din PNRR și de a termina proiectele s-a văzut în date. Sectorul privat este mult mai prudent în actualul context economic. În schimb, fondurile publice au fost cele care au alimentat investițiile. Se vede și în distribuție. Lucrările de construcții în proiectele noi au reprezentat aproape 2/3 din totalul cheltuielilor. Sunt și bani privați la acest capitol, dezvoltări imobiliare, rezidențiale sau nu, dar grosul a venit de la stat, mult prin PNRR. Se observă și o creștere a investițiilor în echipamente, sunt în creștere, dar ponderea lor în total este totuși mai mică, undeva la un sfert din total. Acestea pot fi investiții productive cu efect bun peste ceva vreme. Din perspectiva alocărilor pentru investiții, s-ar putea să avem o schimbare de peisaj în lunile care au mai rămas până la final de an. Proiectele finanțate prin PNRR au avut ca termen limită final de august și nu este exclus să avem o frânare după acest moment. Cum se face totuși să avem o economie în scădere cu investiții record? Primul aspect este că este cam singurul capitol unde avem avans solid. În rest, sunt ajustări puternice, mai ales la consum. Cheltuielile de capital au ajuns să reprezinte un sfert din PIB. Dacă nu ar fi fost investițiile, atunci riscam o recesiune severă. Banii europeni, pentru că despre ei este vorba, 70% din investițiile publice sunt făcute cu fonduri de la Bruxelles. Banii europeni oferă o aterizare ceva mai lină. Acesta ar fi un aspect. Al doilea ține totuși de impactul acelor bani. Sunt investiții preponderent din fonduri publice și acestea au o ineficiență de notorietate. Practic nu se obține cât ar trebui din fiecare leu cheltuit din motive bine știute, de la corupție până la incompetență. Și avem record de locuințe noi pe piața rezidențială din București și Ilfov. În trimestrul al doilea au fost finalizate cele mai multe locuințe din ultimii 10 ani pentru această perioadă a anului. Oferta crește puternic, însă vânzările nu țin pasul și sunt chiar ușor sub nivelul de anul trecut. Cu toate acestea, prețurile continuă să urce, iar apartamentele noi din capitală au înregistrat cele mai mari scumpiri dintre marile orașe din România.
1: Aproape 7.000 de locuințe au fost finalizate în București și Ilfov în perioada aprilie-iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, centralizate de SVN România. Numărul este cu 117% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cu alte cuvinte, au fost livrate de 2 ori mai multe locuințe decât cele în perioada similară din 2025. Este cel mai mare număr de locuințe finalizate în perioada aprilie-iunie în București și Ilfov în ultimii 10 ani. Un singur trimestru din această perioadă a avut un rezultat mai bun, ultimele 3 luni din 2021, când numărul locuințelor finalizate în București și Ilfov a depășit nivelul din trimestrul al doilea al acestui an. Creșterea este puternică și dacă analizăm prima jumătate a anului. Din ianuarie până în iunie au fost finalizate aproape 10.800 de locuințe în București și Ilfov, cu 53,6% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Mai multe locuințe au fost finalizate și în restul țării. La nivel național, creșterea a fost de aproximativ 30%. După București, Ilfov, cea mai mare creștere a fost înregistrată în regiunea Vest, care include județele Arad, Caraș, Severin, Hunedoara și Timiș. Aici, numărul locuințelor finalizate a urcat cu 85%. Regiunea Centru a avut o creștere de 45%. Deși oferta este mai mare, vânzările nu țin pasul. În primele 6 luni ale anului au fost tranzacționate 25.634 de locuințe în București și Ilfov, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Numărul este cu aproximativ 1,4% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025. Creșterea puternică a numărului de locuințe finalizate, în paralel cu ușoara scădere a vânzărilor, nu a dus însă la o reașezare a prețurilor pe piața rezidențială. Dimpotrivă, apartamentele noi din București au fost scoase la vânzare în luna iunie, la un preț mediu de 2.636 de euro pe metru pătrat util, cu 21% mai mult decât în aceeași lună anului trecut, potrivit indicelui imobiliare.ro. Este cea mai mare creștere anuală înregistrată pe segmentul locuințelor noi dintre marile orașe din România. Și apartamentele vechi s-au scumpit, dar într-un ritm mai redus. Prețul mediu solicitat a ajuns la 2.259 de euro pe metru pătrat, cu 10% peste nivelul din iunie 2025. Experții SVN România estimează că peste 20.500 de locuințe nu i-ar putea fi finalizate în București și Ilfov până la sfârșitul anului, cu aproximativ 18% mai multe decât în 2025.
0: Războiul din Iran face prima victimă în aviația europeană. Air Baltic a cerut protecție în baza legii falimentului din Statele Unite după ce explozia prețului carburanților a agravat problemele financiare ale companiei. Criza provocată de scumpirea combustibilului este cea mai gravă lovitură pentru industria aviatică de la pandemia de COVID-19.
1: Air Baltic a cerut în mod voluntar protecție împotriva falimentului la o instanță din New York. Procedura îi permite companiei să opereze în continuare și oferă protecție față de creditori în perioada în care încearcă să-și restructureze datoriile, potrivit Reuters. Compania a ajuns în această situație după ce războiul din Iran a provocat dublarea prețului combustibilului pentru avioane. Air Baltic era deja vulnerabilă financiar, iar la începutul anului nu și-a asigurat prețul combustibilului împotriva unor creșteri puternice. Scumpirea petrolului a accentuat astfel problemele de lichiditate ale operatorului deținut de guvernul leton. Air Baltic are datorii și obligații de leasing financiar de aproximativ 583 de milioane de dolari. În plus, compania are restanțe de 106 milioane de euro către stat și autoritățile din domeniul aviației. Anul trecut, compania a avut venituri de aproape 780 de milioane de euro, dar a înregistrat o pierdere netă de peste 44 de milioane de euro. Pentru a putea continua să funcționeze în timpul restructurării, compania a obținut angajamente pentru o finanțare de 350 de milioane de euro de la un grup de creditori. Împrumutul are o dobândă de aproximativ 12% și trebuie aprobat de instanță. Air Baltic vrea ca restructurarea să aducă o îmbunătățire anuală a profitului de 44 de milioane de euro. Planul presupune însă și o reducere semnificativă a operațiunilor. Air Baltic, care are peste 3.000 de salariați, a început deja negocierile cu sindicatele pentru o reducere personalului. Conducerea nu a anunțat deocamdată câte posturi vor fi desființate și spune că numărul va fi stabilit după încheierea consultărilor. Și flota va fi redusă. De la cele 54 de avioane Airbus A220, ar urma să ajungă la 36 până la sfârșitul acestui an. Aceasta este o schimbare radicală de strategie, având în vedere că înainte de apariția problemelor financiare, compania își propunea să ajungă la o flotă de 100 de avioane. Statul leton, care controlează peste 88% din companie, a acordat în aprilie un împrumut de urgență de 30 de milioane de euro. Banii s-au epuizat însă în iunie, iar posibilitatea unui nou ajutor de stat este limitată de regulile Uniunii Europene. Lufthansa deține o participație de 10% la Air Baltic. Air Baltic este prima companie aeriană europeană care cedează sub presiunea problemelor provocate de războiul din Iran. Situația începe însă să afecteze și alți operatori, în special companiile cu datorii ridicate, după ce scumpirea combustibilului a produs cel mai puternic șoc pentru industria aviatică de la pandemia de COVID-19. Efectele s-ar putea transmite către pasageri. Directorul general al Ryanair a avertizat că prețul biletelor ar putea crește semnificativ anul viitor, dacă petrolul rămâne la un nivel ridicat.
0: OpenAI își amână planurile de listare la bursă. Compania nu se va mai lista în acest an, decizia fiind luată pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de dezvoltarea prea rapidă a inteligenței artificiale.
1: Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a exclus listarea companiei la bursă în acest an și a spus că lansarea unei oferte publice inițiale în acest moment ar fi nepotrivită. Decizia amână cel puțin până în 2027, una dintre cele mai așteptate listări din industria tehnologiei, potrivit CNBC. Schimbarea are loc la mai puțin de o lună, după ce directorul financiar al OpenAI l-a transmis angajaților că firma s-ar putea lista mai devreme de 2027. Șeful OpenAI a alegat amânarea intrării pe bursă de îngrijorările tot mai mari privind siguranța inteligenței artificiale. Principalul rival al OpenAI merge însă înainte cu planurile de listare. Anthropic a ales Nasdaq pentru oferta publică pe care o pregătește, arată Bloomberg, și ar putea ajunge pe bursă chiar în luna octombrie. Deși cele două companii au strategii de listare diferite, șefilor par să fie de acord că inteligența artificială începe să avanseze prea repede. Directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a făcut un apel în acest weekend către companiile din industrie să încetinească ritmul în care cresc capacitățile celor mai avansate modele AI. El susține că dezvoltatorii trebuie să-și acorde mai mult timp pentru a verifica siguranța sistemelor, înainte ca acestea să devină și mai puternice. Amodei propune un plan în trei etape. Într-o primă fază, companiile ar urma să ofere evaluatorilor independenți un nivel de acces similar celui acordat propriilor angajați, astfel încât aceștia să poată verifica măsurile de siguranță. Ulterior, principalii dezvoltatori de AI din țările democratice ar trebui să stabilească standarde comune. Iar într-o ultimă etapă ar trebui să existe o formă de coordonare, inclusiv între guvernele democratice și cele autoritare. Șeful Anthropic insistă că nu cere oprirea dezvoltării inteligenței artificiale, ci ca firmele să încetinească procesul pentru a avea timp să verifice și să controleze sistemele pe care le dezvoltă, fără să renunțe însă la progresul tehnologic. Propunerea a dus la o aliniere neobișnuită între trei dintre cei mai mari rivali ai industriei. Sam Altman a spus că este de acord cu acest plan și că ritmul în care evoluează cele mai avansate modele a devenit una dintre principalele teme de discuție în interiorul OpenAI. Elon Musk a susținut la rândul său propunerea, deși în trecut a fost unul dintre cei mai vocali critici ai Anthropic. Propunerea vine pe fondul îngrijorărilor legate de capacitățile noilor modele AI, care au crescut puternic în ultimele luni. Cercetători din industrie au atras atenția asupra riscului ca sistemele să dezvolte capacități de manipulare, înșelare sau atacuri cibernetice, înainte ca firmele care le construiesc să dispună de mecanisme suficient de bune pentru a le controla. Presiunile cresc și la Washington, unde parlamentari republicani și democrați cer noi reguli de siguranță pentru AI, în timp ce autoritățile locale se confruntă cu opoziția față de centrele de date și consumul lor ridicat de energie și apă.
0: Șampania devine mai tare ca urmare a căldurii excesive. Procesul de producție al celebrei băuturi suferă transformări. Concentrația mare de zahăr din struguri va duce la o concentrație alcoolică mai mare. În mod normal, șampania are până la 13%, acum limita a fost ridicată la 15%.
1: Măsura este excepțională și se aplică doar recoltei din 2026. Comitet Champagne a explicat că, în timpul celei de-a doua fermentații, procesul care produce bulele caracteristice șampaniei, un număr de vinuri, ar putea depăși ușor limita actuală de 13%. Din acest motiv, plafonul legal a fost ridicat temporar la 15%, deși majoritatea șampaniilor nu sunt așteptate să ajungă în apropierea acestui nivel, scrie BBC, preluat de news.ro. Căldura extremă a accelerat puternic maturarea strugurilor. Recoltarea de la începutul lunii august s-a extins până la jumătatea lunii, fiind cea mai timpurie recoltă înregistrată vreodată în Champagne. Asociația producătorilor descrie 2026 drept unul dintre cei mai neobișnuiți ani din istoria regiunii, după înghețuri severe de primăvară, o înflorire extrem de timpurie și 5 valuri de căldură în timpul verii. Schimbările ar putea deveni tot mai frecvente. O recoltată de timpurie, considerată acum neobișnuită, că ar putea deveni norma în următorii 10-15 ani. Creșterea concentrației de alcool nu reprezintă însă neapărat un avantaj comercial. Preferințele consumatorilor se îndreaptă tot mai mult către băuturi cu un conținut mai redus de alcool, ceea ce creează o contradicție între cererea pieței și efectele temperaturilor mai ridicate asupra strugurilor. Șampania obținută din recolta excepțională din 2026 nu va ajunge prea curând în magazine. Regulile de producție impun o perioadă de maturare de cel puțin 15 luni, astfel încât vinurile din această recoltă sunt așteptate pe piață abia în 2028.
0: Bugetul european intră la cură. Planul de aproape 2000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034 ar putea fi redus după ce unele dintre marile economii ale Uniunii au refuzat să plătească mai mult. Germania conduce tabăra statelor care cer limitarea cheltuielilor, iar tăierile ar putea afecta inclusiv fondurile pentru agricultură și coeziune, de care România beneficiază masiv.
1: Comisia Europeană a propus pentru perioada 2028-2034 un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, echivalent cu aproximativ 1,26% din venitul național brut al Uniunii. Germania, Olanda și Suedia consideră însă că suma este prea mare și cer reducerea cheltuielilor, arată Euractiv. Presiunea pentru tăierea cheltuielilor vine într-un moment în care Europa are nevoie de mai mulți bani pentru apărare, competitivitate și tehnologii strategice. Cum multe dintre state refuză să-și majoreze contribuțiile la bugetul comun, disputa se mută asupra modului în care vor fi împărțiți banii existenți. Iar primele vizate sunt două dintre marile politici tradiționale ale Uniunii, agricultura și coeziunea. Germania susține că bugetul trebuie adaptat noilor priorități ale Europei. De cealaltă parte, sunt statele care primesc sume importante din fondurile pentru agricultură și coeziune. Italia, Polonia și Spania se opun reducerilor semnificative și susțin că apărarea și competitivitatea nu trebuie finanțate în detrimentul regiunilor mai sărace și al fermierilor. România este mai apropiată de această tabără, scrie Mediafax. Bucureștiul cere menținerea unor finanțări consistente pentru agricultură și coeziune. O primă variantă de compromis a propus ieri de aproximativ 33 de miliarde de euro, echivalentul la aproape 2% din propunerea inițială a Comisiei. Însă nici această reducere nu a fost considerată suficientă de unele dintre statele care cer disciplină bugetară, precum Olanda. Alternativa la tăierii ar fi aducerea de bani suplimentar la buget. Dar nici aici statele nu se înțeleg. Cele mai multe guverne nu vor să-și majoreze semnificativ contribuțiile directe, iar propunerile Comisiei pentru noi surse de venit întâmpină opoziție. Parlamentul European merge în direcția opusă statelor care cer tăieri. Eurodeputații vor un buget mai mare și susțin că noile priorități, precum apărarea și competitivitatea, nu trebuie finanțate prin reducerea banilor pentru agricultură și coeziune.
0: Urmează ediție specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
2: Bine v-am regăsit. Este cu siguranță anunțul acestei zile. Președintele României spune că vom avea o nominalizare până spre sfârșitul acestei săptămâni. Președintele României pleacă spre Statele Unite pe 19. Deci până acum, până la data respectivă, spune Nicu Șordan, ar urma să fie și consultări cu partidele și o nominalizare. Și pentru prima dată în această criză începută de mai bine de 4 luni, președintele României spune că nu mai exclude scenariul alegerilor anticipate. Recunoaște că este foarte complicat și este cu costuri mari pentru toate părțile implicate, nu numai pentru faptul că partidele se vor ataca mai mult decât au făcut-o până acum, dar și situația economică, desigur, iată, descoperim economia și cât de importantă va avea foarte mult de sus. În sfârșit am descoperit economia. Cam greu. Și mai spune președintele că în plus știe pe de rost numărul de mandate din Parlament pentru toate partidele, pentru toate grupusculele care există în acest moment. Refuză să spună însă care ar fi formula care ar duce la acea majoritate de 233, care nu se întrevede, încă o dată trebuie să spunem, e motivul pentru care partidele vorbesc deja de suspendarea președintelui. Multe chestiuni, cine ar putea fi nominalizarea? Poate, ne întrebăm cu toții, niciunul dintre numele care au circulat până acum pare să nu mai fie de dreptul în cărți pentru ce ar urma să întâmple săptămâna aceasta.
0: Mulțumesc, te așteptăm. Mulțumesc. Business Club, acum la final, eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
4: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
4: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Bun găsit din nou la ediție specială și este informația momentului la Digi24. Președintele României ar urma să invite miercuri, în două zile așadar, partidele la consultări pentru desemnarea viitorului premier. Mai multe informații are acum Emma Stoica. Te ascultăm, Emma. O ordine în care ar putea veni partidele sau e încă prea devreme pentru asta?
3: Este încă prea devreme. Vedem că este un nou termen pe care îl avem tot pe surse despre posibilele consultări după ce acesta inițial ar trebui să fie la începutul lunii. Din informațiile noastre, cel mai probabil președintele va chema în ordinea în care au și intrat în Parlamentul României, deci socialdemocrații să fie primii, urmați de către cei de la AUR și tot așa până la ultimele formațiuni politice. Iar, după cum ne-a și anunțat președintele României astăzi, ar trebui ca la finalul acestor consultări să facă și desemnarea. Deci dacă se va respecta acest nou calendar pe care și l-a stabilit președintele din informațiile noastre, miercuri ar trebui să știm numele viitorului premier sau cel puțin a persoanei care se încerce să facă majoritatea politică. Iar mai departe vom vedea cu cine va negocia în Parlament, pentru că în momentul acesta în care vorbim nu există o majoritate clară pentru votarea unui guvern. Poate după noi discuții cu președintele României, partidele își vor schimba opinia și vom vedea o majoritate cel puțin de conjunctură, cum spunea Kelemen Hunor, pentru votarea unui guvern după 10 zile de la nominalizare.
2: Pentru că aminteai de parlamente, Mastoica, foarte scurt, cum se poziționează partidele în momentul de față? Cu ce mandat se duc ele așadar la Cotroceni miercuri, după cum ne spun sursele noastre?
3: După cum vedem, cel puțin public, liberalii, prin vocea lui Ilie Bolojan, vor un guvern tehnocrat, practic se întorc la varianta pe care au respins-o în urmă cu câteva luni, însă, de partea cealaltă, avem PSD, UDMR, care preferă un guvern politic, iar USR, care merge pe aceeași variantă de a nu vota un guvern din care face parte Partidul Social Democrat. Și mai departe vorbim de AUR, care din nou vorbește de votarea unui executiv doar dacă face parte din el. Deci, Parlamentul e fragmentat în continuare. Acestea sunt până în momentul de față opiniile partidelor, dar, cum știm, în politică, până la consultări ar putea să se schimbe.
2: Mulțumesc pentru aceste informații, Emma Stoica. Amintea, Emma, ceva mai devreme, președintele a făcut astăzi câteva declarații. Într-un interviu pentru Euronews a vorbit despre ce se întâmplă, iată, suntem la mai bine de 4 luni de criză politică. Vă reamintesc că au fost și 2 încercări eșuate de formarea unui nou guvern și, iată, am fi aproape de momentul în care am putea să aflăm numele premierului desemnat. Președintele României a înaintat acum un nou termen rezonabil. Sursele noastre ne spun că nominalul

0: S-au întâlnit la nunta lui Alexandru Nazare în acest weekend. Mai spune însă Nicușor Dan că nu e tocmai convins că Alexandru Nazare ar putea să obțină voturile necesare să treacă de Parlament.
1: Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării.
2: Desemnarea vreți să o faceți până plecați în Statele Unite?
1: Doresc pentru... asta. Am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și ei între ei știu că au avut tipul acesta de discuții și nu vreau să complic și mai mult peisajul anticipând lucruri într-un sens sau altul. Ce pot să spun de Alexandru Nazare? Că a fost un ministru de finanțe bun, cu care eu am colaborat foarte bine, m-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru a arăta și public relația bună pe care am avut-o profesională.
2: Dar îndeplinește cumva profilul omului care trebuie desemnat pentru următorul guvern în postura de premier?
1: Este un profesionist, este cineva care știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce e extrem de important în perioada următoare, relația cu mediul financiar, pentru că România e un stat care trăiește în parte pe datorie și atunci trebuie să fii atent cu cei care ți împrumută bani. Dar de aici până la o voință politică pentru 233 de voturi, e o discuție.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Andrei Caramitru, Ioan Stanomir, de la distanță ni se alătură și Sergiu Mișcoiu. Bună seara, domnilor!
3: Bună seara!
0: Domnule profesor Stanomir, aș vrea, spune președintele, exact așa, aș vrea să existe o desemnare, să desemneze un premier până la sfârșitul săptămânii. Iată, ne spun sursele, consultările cu partidele ar fi miercuri. Același președinte al României care spunea ceva mai devreme că s-ar fi așteptat la mai multă disponibilitate de dialog din partea partidelor politice. Suntem după două nominalizări făcute de președinte, una trecută prin Parlament, s-a schimbat ceva de la nominalizarea Veștea până la nominalizarea cine o fi săptămâna aceasta?
4: Bună seara! Cu siguranță președintele trebuie să-și exercite una dintre principalele prerogative care revine. Și dintre punctele recent exprimate, punctele de vedere recent exprimate, cel al președintelui Traian Băsescu mi s-a părut cel mai pertinent. Niciun președinte nu poate să abdice de la misiunea sa. În misiunea unui președinte este să indice direcția unei țări. Direcția unei țări implică alegerea unui candidat la funcția de prim-ministru. De asemenea, desemnarea unei direcții înseamnă și capacitatea de a influența pe cei cu care interacționezi. În cazul președintelui Nicușor Dan, există numeroase obstacole cu care domnia sa se confruntă. Absența unei experiențe politice relevante, absența unui partid politic care să-l sprijine și absența unei capacități de a își menține și întări legăturile cu cei care au fost apropiați. Ținând seama de acești trei factori, este evident de ce situația la noi s-a deteriorat. Și o spun cu tristețe pentru că, în afara celor care au un instinct de piromani sau un instinct de sinucigaș, nimănui nu este indiferentă situația țării care îi aparține. Nu ne putem urca pe nenorocirea unei țări pentru a prelua puterea politică. Aceasta este imoral și criminal. De aceea să sperăm că președintele Nicușor Dan va face ceea ce îi și dictează Constituția să facă, iar partidele politice vor înțelege că votarea unui cabinet implică un act de voință

0: nu este un examen la facultate. Singurul loc în care candidații la funcția de miniștri sunt examinați sunt comisiile parlamentare. De aceea, încă o dată, ce a spus președintele Băsescu este relevant. Ai de ales între două. Fie votezi, fie nu votezi. Dar nimeni nu poate să fie diriginte care să-l scoată la tablă fie pe președintele Republicii, fie pe alții. Cred că, dimpotrivă, cetățenii se așteaptă ca președintele Republicii să aibă un oarecare ascendent, măcar în termen de autoritate, în raport de partidele politice. Și ei spun că situația de la noi este o situație aparte, fiindcă îndelungată absența unui cabinet cu puteri depline a obligat Parlamentul să facă ceea ce Parlamentul nostru nu este obișnuit. Să funcționeze ca un Parlament. Paradoxal, dezordinea politică de la noi i-a obligat pe parlamentari să descopere că una dintre misiunile lor este și identificarea de soluții, dar și identificarea de posibilități de cooperare. Se vede însă că parlamentarii noștri și, prin extensie, partidele politice nu au decât o redusă experiență în a gestiona acest proces de comunicare și de colaborare. Pentru că dacă spui de 70 de ori în fiecare zi același lucru, întotdeauna în cheie negativă, pozitivul nu are de unde să apară. Din însumarea de afirmații negative, nimic constructiv, pentru a folosi frumoasa limbă de lemn, nu se va ivi.
1: Vedeau ceva mai devreme telespectatorii noștri imagini în direct din Palatul Parlamentului. E acolo președintele interimar Ilie Bolojan, participă la un eveniment. E urmărit de colegii noștri. Încercăm să obținem și declarații de la Ilie Bolojan în legătură cu criza politică. Asta după ce Ilie Bolojan a spus zilele trecute că, în opinia sa, e nevoie cât mai repede de un guvern, dar a înaintat varianta unui guvern de tehnocrați pe care ar putea să îl susțină cei din PNL. Ne spun sursele noastre așadar că președintele României chiar ar chema miercuri partidele la consultări. La începutul acestei crize, Andrei Caramitru, președintele României, a spus că, în termen rezonabil, urma să avem și sfârșitul crizei și un viitor guvern. Mai suntem încă în termenul acela rezonabil?
2: Evident că orice termen posibil a fost depășit când vorbim de peste 4 luni sau cât a durat din momentul începerii acestei crize. Nu mai e o situație normală și, constituțional vorbind, blocajul la nivel de președinte care e obligat să nominalizeze pe cineva, degeaba criticăm partidele. Până la urmă, Constituția e clară, președintele numește după niște consultări și acel candidat trebuie să-și facă majoritatea. Așa funcționează structura noastră constituțională. Deci trebuie făcut acest pas. Problema fundamentală, însă, uitați-vă puțin unde suntem. Am avut, cred că acum câteva zile, au fost reprezentanții marilor investitori în România, băncile mari de investiții și cei care ne finanțează, de fapt, statul. Și au ieșit și cu niște rapoarte foarte interesante, atât marile bănci JP Morgan, Goldman Sachs, care sunt bănci americane, care plasează, practic, pe piețele mondiale obligațiunile de stat ale României, bani care după aia se duc în ce investiții avem aici, salarii și pensii. Și erau foarte critici față de situația politică din România și foarte critici în special față de populismul PSD-ului. Deci ei nu au încredere, citind ce au publicat oficial, deci nu spunem numai opinie aici, au senzația că un guvern dominat de PSD nu va menține echilibrele financiare ale României și ne va arunca într-o criză dură. Și aici devine marea problemă, pentru că, pe de o parte, avem tema asta. Și de aici vine și ideea de a avea un guvern tehnocrat sau ceva de genul ăsta care să continue măsurile, de fapt, măsurile care s-au luat până acum și anul viitor vor fi probabil și mai grele, pentru că de la anul nu mai e așa de simplu să mai crești taxele sau să blochezi salariile și pensiile la stat, trebuie să începi chiar să faci reforme, adică să începi să și tai pe aici, pe acolo, prin locurile esențiale ca să ajungi la un deficit ok. Pe de altă parte, însă, sistemul de la noi, statul mare, refuză categoric și disperat orice măsură care să reducă privilegiile și rețelele de bani. Deci suntem într-un blocaj, în special din cauza asta. Eu sunt convins că Cinicușor Dan și ceilalți înțeleg foarte bine treaba asta, dar problema fundamentală este că nu există soluție, pentru că e un conflict, de fapt, între rețelele de putere și de bani interne din România cu finanțatorii internaționali ai României și cu Uniunea Europeană. Noi, de obicei, ca țară, am încercat în situații de genul ăsta să fim și cu capra și cu varza. Adică ne facem că facem reforme, dar de fapt nu prea le facem și cumva merge și așa. Ori acum, din păcate, în situația internațională cu care suntem confruntați, nu mai merge și așa. Cred că astăzi a apărut știrea, de exemplu, că dobânzile pe titlurile de stat americane sunt la 5% deja, n-a mai fost așa ceva, eu nu mai țin minte să fie ajuns la 5%. Deci, practic, dobânzile explodează peste tot în lume, avem Orientul Mijlociu blocat, deci automat inflație, o să fie o criză majoră, din păcate, inevitabil acum prețurilor pe încălzire iarna asta, ca drone peste tot. Deci, suntem într-o situație proastă în care trebuie luate măsuri clare, precise, patriotice, în sensul bun al termenului, pentru a salva România ca să cadă în groapă. Ori, din păcate, repet, rețelele noastre faimoase de putere și de influență în România refuză acest lucru. Și aici e rolul președintelui. Președintele trebuie să, acum, să spună, mergem în felul ăsta. Deci, vom avea un guvern reformist care continuă. Dacă nu vreți, nu-i problemă, facem alegeri anticipate și vedem de atunci ce se întâmplă. Pentru că dacă sunt alegeri anticipate, alegerile o să fie la oameni și alegerile o să fie între un suveranism retrograd de grotă și un reformism real. Partea asta de să nu facem nimic ca să protejăm rețelele interne o să scadă la un 15%. Deci, măcar să fie un fel de referendum în ce direcție mergem. Să le facem pe toate în paralel, nu mai sunt bani. Nu mai avem de unde distribui banii sau găsi banii pentru a menține casa așa cum e ea și casa trebuie regândită. Și asta, sigur, e greu. Însă aici nimeni, să știți, nimeni n-are ce să facă. Decizia este pur și simplu în mâinile și în pixul președintele României, care trebuie să facă o alegere acum.
1: Da, președintele spunea în legătură cu evaluarea Standard & Poor's, care vine la începutul lunii octombrie, că nu se așteaptă la o retrogradare a ratingului, pentru că, spune președintele, din punct de vedere fiscal, finanțele sunt mai bine decât anul trecut, deci nu există argumentul acesta, dar există o problemă cu instabilitatea politică.
2: S-au schimbat. Știți cum e? Asta este exact cum vorbea și precedentul președinte Klaus Iohannis și precedentul prim-ministru Marcel Ciolacu, când începuseră dronele să bâze, dar nu intraseră încă aici și era război la graniță. Ne spuneau, suntem atât de protejați, o dronă n-o să intre, n-o să se întâmple absolut nimic, ca totul e perfect în regulă, ca să se întâmple mai încolo să cadă o dronă peste un bloc și să omoare niște oameni în Galați. Deci, asta e comunicarea clasică a statului român, care spune, stați liniștiți la locurile voastre, nu e nicio problemă. E o problemă, Standard & Poor's data trecută era cât păcit să ne bage în junk. Ei au scris asta și România a făcut un apel, adică a făcut o contestație. Și au zis, ok, hai că vă mai las o rundă. Deci, între timp, ce s-a întâmplat? Nu s-a rezolvat nimic cu guvernul. Doi, au explodat dobânzile pe piețele internaționale. Și suntem în fața unui posibil guvern controlat de PSD. Orice om rațional se poate gândi, domne, situația e mai rea decât acum câteva luni, chit că oamenii și-au făcut treaba. Deci, într-adevăr, societatea românească și guvernul României și-a făcut treaba. A scăzut deficitul cât s-a putut. Însă, ei se uită pe termen de 3 ani. Noi trebuie să scădem deficitul către un 3%. Același Nicușor Dan spunea că vom intra în zona euro. Dacă țineți minte, cu o zi după ce a venit Fitch pe aici. Cred că de frică a zis asta, nu doar el sau, mă rog, cine-i prin jur, pentru că ca să liniștească piețele financiare și agențiile de rating. Deci, situația nu e deloc ușoară. Ce este groaznic din toată povestea asta este că n-am avea nici cea mai mică problemă, vă spun, cu niciun fel de deficit, dacă nu s-ar fura atât de mult și dacă n-ar fi atâta risipă pe care o știm cu toții. Dacă am fi în parametrii, nu vorbim de parametrii germani sau elveție, în parametrii măcar ai Cehii sau măcar ai Bulgariei pe colectare de TVA, pe comasare de instituții, măcar ce a făcut Republica Moldova. Adică vorbim nu de nivelul de vârf, vorbim de nivelul mediu din jurul nostru. Dacă am face măsurile care le-au luat toți în jur, am fi fără nicio problemă. Deci am fi absolut relaxați, am putea să scădem accizele, să relansăm economia scăzând taxe. Deci am avea spațiu fiscal. Toată nenorocirea este că noi suntem blocați de decenii, nefăcând nicio reformă, decenii. Și acum vine nota de plată. Asta este situația.
1: Domnule profesor Mișcoiu, sursele noastre ne spun că partidele ar fi chemate la consultări miercuri. Președintele anunța că și-ar dori să facă această nominalizare până să plece sâmbătă în Statele Unite. Două chestiuni aici, dacă vi se pare, dacă aveți un sentiment al urgenței din partea președintelui în legătură cu această chestiune a desemnării viitorului premier. Și ascultându-l pe președinte, a spus la un moment dat în acest interviu pentru Euronews că știe pe de rost în orice moment, câte mandate are în acest moment fiecare partid și fiecare grup parlamentar din Parlamentul României. Dacă această chestiune este menită să ne liniștească în vreun fel în legătură cu viitoarea nominalizare.
3: Ei, nu ne liniștește de măcar din motivul că traseismul nostru este atât de bine conturat încât între momentul în care a numărat președintele, parlamentarii și traseul lor actual s-ar putea să existe diferențe, să mai avem schimbări în acest mini-mercat parlamentar permanent. Desigur că fiecare partid își calculează cota pe care o poate arunca în vot atunci când merge la negocieri cu președintele, dar am văzut că, ca și până acum, aceste negocieri pot să fie foarte puțin fertile. Partidele repetă ceea ce deja ne-au spus, ne-au spus public, au spus de mai multe ori, fac mici inflexiuni, dar pare că foarte puțin probabil este să ajungă între ele la un numitor comun pentru a sprijini aceeași echipă, aceeași logică. Și de aceea președintele cred că este acum într-adevăr într-un sentiment de urgență, să nu spunem panică, dar mai degrabă urgență, în ceea ce privește desemnarea unei persoane care să încerce să facă ceea ce până acum predecesorii săi nu au reușit. Domnul Tomac a depus mandatul, domnul Veștea a ieșuat la testul votului în Parlament. Altă soluție președintele nu are în momentul de față decât să facă acest lucru acum până acest al 12-lea ceas, pentru că pe lângă toate lucrurile foarte bine explicate de colegii din platou, există și un sentiment în interiorul societății de disfuncționalitate profundă a instituțiilor și a relațiilor interumane. Constatăm asta întâlnindu-ne cu oamenii, discutând cu ei. Eu în cercetările mele fac cât mai multe interviuri pentru a testa, vedea ce se întâmplă pe teren și acolo lucrurile arată destul de rău. Oamenii sunt descumpăniți, sunt fie gata să se arunce într-o aventură extremistă care ar putea să aibă rezultate catastrofale pentru România, adică să ștergem cu buretele toate achiurile pe care le avem de la momentul păcii de la Znagov până astăzi și să ne aruncăm cu capul înainte într-o nebunie colectivă, fie sunt atât de sătui de tot ce înseamnă politică încât nu consideră că mai are vreun sens să se mobilizeze. Și aici, într-adevăr, din păcate, este în mare măsură rezervorul mare de voturi care a existat și care a fost mobilizat prin foarte multe mijloace în favoarea lui Nicușor Dan în turul al doilea al alegerilor prezidențiale și care astăzi este absolut anesteziat și iese complet din orice schemă logică. Ei, aici avem marea problemă că societatea pare să nu mai dorească să funcționeze așa cum funcționa până acum. Există o repulsie față de mediul instituțional. Există sămânța aceasta unei indiferențe civice absolute și acest lucru poate să ducă de la neîndeplinirea sarcinilor de serviciu la incivilitate în viața publică. Deci noi ne apropiem cu fiecare moment în care totuși nu avem un guvern funcțional care să genereze până la urmă o serie de măsuri care dureroase, cum vor fi ele, vor trebui luate, ne apropiem cu fiecare minut de această stare, o stare în care societatea pleznește, cum se spune în popor. Nu cred că președintele nu realizează acești parametri. Poate i-a subestimat la un moment dat, dar acum cred că are o evaluare oarecum corectă a acestei situații și de aceea și această dorință de a repara lucrurile prin numirea unui premier. Însă contează și ce premier și contează și dacă acesta va reuși să treacă prin Parlament. Un nou eșec acum va echivala cu o situație fără precedent și eu nu sunt deloc convins că președintele dorește să provoace alegeri anticipate, fiindcă se află în situația, mai ales dacă va mai fi un eșec în votul unei echipe guvernamentale, de a fi suspendat de viitorul Parlament și demis prin referendum popular. De aceea, cred că este foarte prudent înainte de a face acest gest. Deci, din păcate, și soluția constituțională pe care am prevăzut-o așa stângace cum a fost ea și cum este acum în vigoare, pare și ea să fie foarte departe, la îndemână, nefiind decât aceste negocieri care în ceasul acesta al 25-lea ar putea să genereze totuși un vot de investitură pentru un guvern care să aibă competențe de pline și care să ne prezinte nu în ordine dispersată, nu în postura unei țări care se duce pe pantă în jos, ci în ordine mult mai organizată și mai bine structurată în fața întâlnirii cu agențiile de rating, care pare a fi o întâlnire așa istorică, parcă ne întâlnim cu destinul când ne întâlnim cu aceste agenții și am ajuns în situația asta tocmai fiindcă am avut guvernanții pe care i-am avut.
0: Dacă îmi permite și mie două observații.
1: Vă rog.
0: Apropo de ce spunea profesorul Mișcă, într-adevăr, cred că nimeni nu a realizat cât de rău a făcut societății noastre perioada de instabilitate cronică de după decembrie 2024. Întotdeauna am avut tendința de a spune nu este nimic, mergem mai departe. Acum se observă că pe fundalul neîncrederii profunde sădite în societate de actul politic din 2024 fine, s-a suprapus absența pentru prima dată în asemenea circumstanțe a unui guvern. Comparația cu epoca în care Emil Boc fusese demis prin moțiune de cenzură sub finalul de mandat al președintelui Băsescu este eronată, pentru că atunci urmau alegeri prezidențiale. Și Parlamentul, de fapt, nu dorea să anticipeze asupra unui verdict care va să vină. Dar atunci, în bine sau în rău, conducătorii țării de atunci păreau să fie mai capabili decât cei de acum să genereze un tip de calm profund. S-a trecut, vreau să vă amintesc, peste un moment teribil al crizei din 2010, când s-au luat niște măsuri teribile și societatea nu a făcut implozie pentru că era încă ceva care ținea lucrurile la un loc. Acum, noi avem premiza unei prăbușiri din interior a societății noastre, pentru că oamenii observă inechități, observă privilegii, observă incapacitate de comunicare, observă lipsă de capacitate de a colecta taxele și remarcă că toate poverile generate de incapacitatea guvernării sunt puse pe umerii lor. Și cum spunea și colegul nostru, este foarte greu ca președinte, ca prim-ministru interimar să te adresezi celor pe care ți-ai înstrăinat prin modul în care i-ai tratat. În sensul că fie că i-ai îndepărtat, în cazul Nicușor Dan, fie că ți-ai ostilizat, cum este cazul premierului Bolojan. Și atunci, golul care se naște nu este atât un gol alimentat de viziunea unui viitor luminos sub conducerea unui partid care nu mai guverna niciodată, ci reușise și pur și simplu golul haosului. Și a spune și eu că este o tragedie pentru România să ajungă în asemenea situație încât să fie în pragul haosului, cu cât, sigur, situația globală este dificilă. Dar nu e mai dificilă decât cea din 2010, când noi eram în pragul prăbușirii absolute. Dar aici se vede dramatic, aș putea spune, lipsa de clar viziune în exercitarea actului guvernării. Pentru că societatea care pleznește, de care vorbea profesorul Mișcă, este o societate care pleznește sub presiunea tensiunilor care nu mai găsesc căi de manifestare. Cu cine să discuți? Partidele politice sunt osificate, lumea stă în fața unui ecran, de obicei pe TikTok, asta aveți în metrou, scrolează la nesfârșit și din această conversație cu ecranul crește frustrarea, pentru că ecranul nu poate să întoarcă ceea ce un președinte, un premier, o opoziție autentică, pe mine asta mă siderează. Ce este atât de greu să admiți că trebuie să treci în opoziție? Pentru că și opoziția e o instituție fundamentală. Nu vrem AUR să fie în opoziție, dar nici noi nu vrem să fim în opoziție. Vrea să fim în opoziție, să votăm un cabinet, să-l examinăm, dar totuși, tertium non datur. Nu există. Avem două mâini. Există două mâini și două posibilități. Și dacă se va mai continua așa, iar alegerile anticipate reprezintă o cutie a Pandorei, pentru că, în primul rând, calendarul este dificil de imaginat în acest moment, iar în al doilea rând, eu personal, ca să închei, sunt sceptic, totuși, pentru că parlamentarii, dacă vor fi puși în fața realității pierderii mandatelor lor, s-ar putea ca într-un joc de tipul Fast and Furious să se oprească. Dar fi bine ca președintele să nu fie Vin Diesel. Nu că, iertați-mă, nu doresc să fiu răutăcios, nu ni l-am dorit președinte pe Vin Diesel, pentru că el are alte calități, dar mă refer la metafora aceasta cu mașina care merge până pe marginea prăpăstii. Ca să faci lucrurile acestea, l-ați văzut pe președinte, nu era chiar într-o stare de beatitudine. Nu e chiar un președinte care să radieze fericire și siguranță. Și aici analogia cu Vin Diesel se susține. Dacă te uși la volanul unui bolid și încerci să eziți, să taca bolidul să-ți fie mormânt. Și în cazul de față e vorba de țara întreagă.
1: Vă propun să ne continuăm discuția după o foarte scurtă pauză. Suntem și cu ochii pe Palatul Parlamentului. Este acolo un eveniment la care participă și premierul interimar Ilie Bolojan. E un dineu de gală. Stă la masă premierul interimar alături de Kelemen Hunor, de Eugen Tomac și el acolo, consilier al președintelui și primul premier desemnat de Nicu Șordan. Este acolo Marian Neacșu de la PSD și Cătălin Predoiu. De asemenea, îl vedeați și ceva mai devreme și pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Ne întoarcem, urmărim ce se întâmplă acolo, așteptăm și posibile declarații din partea premierului interimar, pentru că, nu-i așa, încep calculele din nou pentru eventuala majoritate care ar putea să susțină premierul desemnat, o desemnare care ar putea să aibă loc zilele acestea, după ce, ne spun sursele noastre, partidele vor ajunge miercuri să discute cu președintele la Cotroceni. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
7: Vreau să vă întreb un lucru. Care este cel mai mare fals istoric, construit de istoriografia comunistă, de propaganda comunistă în anii 70-80, în scopuri pe care le putem înțelege, și în care românii cred și astăzi, la 35 de ani după Revoluție?
8: Mi-e greu să desemnez un caz, dar ceea ce pot spune este că vârfurile absolute în falsificarea istoriei au fost obținute de regimurile de extremiste, că au fost de dreapta în anii 30-40 sau că au fost de stânga ulterior. Ele sunt campioane în mitizarea tuturor istorilor. Nu înseamnă că altfel figuri mult mai agreabile, cum e Nicolae Bălcescu mai de mult sau alții, n-au produs și ei falsuri. Depinde de intenții, cumva. Tot așa, judecarea deciziilor, dar în perspectiva lungă a lucrurilor, nu doar în imediat.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: numele mari deschid porțile în Cupa Ligii Angliei. Astăzi numărăm goluri cu Liverpool, Tottenham și Arsenal. Miercuri, mingea ajunge la Manchester United. Fotbal de poveste, în direct la Digi Sport.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Președintele României spune că încă lucrează la raportul despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, de care amintați și dumneavoastră, domnul profesor Stanomir. Motivele sunt cunoscute și au legătură cu Rusia, trebuie însă puse pe hârtie așa fel încât oricine să înțeleagă exact în ce a constat influența rusească, spune președintele. Deocamdată, unele dintre informații sunt, și îl citez aici, prea tehnice pentru publicul larg.
1: Noi trebuie să reușim să convingem un public larg care, în mod evident, oameni cu serviciu, cu copii, cu datorii, cu trebuie să reușim să acele elemente pe care le știm deja, plus altele la care tot lucrăm și pe care le-am găsit între timp și pe care încă nu sunt făcute publice, în momentul în care le vom face publice, ele să fie accesibile pentru un cetățean român care, repet, nu e asta treaba lui să facă conexiuni între tipuri de informații care sunt foarte tehnice. Aici este, de fapt, miza și ăsta e motivul pentru care încă nu am ieșit cu un raport despre fie despre anularea alegerilor, fie despre toată influența rusă pe spațiul comunicațional românesc.
0: Ne apropiem de finalul ediției speciale. Domnul profesor Mișcoiu, ce ar rezolva, ce impact ar avea un astfel de raport până la sfârșitul acestui an? O chestiune, iată, clară în termeni pe care se înțeleagă publicul larg, după cum se exprimă președintele.
2: Este unul dintre șantierele rămase deschise. E o problemă majoră, extrem de importantă, aceea de a demonstra că am fost agresați de către o putere ostilă, că liderile au fost viciate, că am avut și avem în continuare un război hibrid care se derulează și prin intermediul atacării sistemelor electorale, atacării încrederii în partide, denaturării relației între cetățean și partide și candidați. Acest lucru trebuie făcut acum, trebuia făcut de multă vreme, trebuie făcut acum și va rămâne de-a furul ca și dosarele Revoluției, ca și multe alte dosare, o rană deschisă dacă această chestiune nu va fi tranșată, nu va fi niciodată tranșată cu adevărat, vor exista contestatari chiar și dacă se prezintă cele mai clar de dovezi, dar deocamdată ceea ce am văzut este foarte puțin. Și este nevoie esențial să existe un raport care să fie în același timp clar și în cuvinte simple explicat, dar în același timp să conțină și date și dovezi care să ne determine să și avem încredere în ceea ce scrie acolo. Acum să nici nu subestimăm românii, o parte a românilor sunt capabili să citească un raport, sunt capabili să urmărească un flux logic, sunt capabili și să realizeze dacă e vorba de o perdea de fund sau de date reale. De aceea cred că e important să fie o transparență maximă, să fie comunicat tot ceea ce se poate comunica din punct de vedere al securității naționale. Sigur că anumite chestiuni probabil că ar compromite operațiuni în curs și asta poate că nu ar putea fi comunicate, dar în afară de acestea, și sunt cât se poate de convins că așa stau lucrurile, este esențial să lămurim această problemă, pentru că ea reprezintă o ghiulea de piciorul democrației românești atâta cât mai există ea în momentul de față.
0: Ce impact, domnule profesor Stanomir, aminteați și dumneavoastră consecințele acelui act, le trăim, iată, criza politică de acum.
3: Spune, prelung ceea ce spunea colegul nostru, că dacă accepți ca un cetățean să voteze, trebuie să ai încredere că acel om, bărbat sau femeie, poate citi un raport. Poate citi un extras de raport și poate face o judecată pe baza căreia să-și construiască o conduită. Noi nu putem nici flata, dar nici desconsidera electoratul. Trebuie să-i acordăm demnitatea care îi se cuvine, demnitate critică. Trebuie să spunem atunci când ni se pare că unii dintre compatrioții noștri greșesc, dar nu este firesc atunci când te angajezi în politica democratică să vânturi teze care echivalează cu vot cenzitar, cu vot capacitar, cu tot felul de năzbâtii care au un singur efect. trezirea unui resentiment încă și mai mare. O primă observație, două observații. Întrebarea cu privire la acest raport este însă alta. Ne va arăta el doar interferențele Rusiei? Sau ne va arăta și o imagine a modului în care propria noastră comunitate de informații și propriul nostru stat au fost capabile să sprijine pe acel domn? Aceasta este întrebarea. Și aceasta poate și explică reticența autorităților noastre în a da un răspuns. Pentru că mai este ceva. Unde este rezultatul anchetelor privind finanțarea campaniilor electorale? Unde este semnul unui început de răspuns privitor la acuzațiile de lovitură de stat? Un stat care formulează acuze și la capătul acestei formulări de acuze nu se află nimic, construiește martiri. Ar fi foarte bine ca președintele Nicușor Dan, procurorul general, conducătorii partidelor democratice să înțeleagă că unica modalitate de a-l contracara pe domnul Călin Georgescu este dublă. O bună guvernare, transparentă, corectă și demnă, și o elucidare a punctelor în care conduita sa se interferează cu încălcarea legii. Dacă noi vom lăsa ca acele dosare să treneze și vom înlocui judecata unei instanțe cu judecata dintr-un platou de televiziune, în vreme ce în alte platouri de televiziune și rețele sociale acest domn este declarat în continuare ca președintele Republicii, vom greși. Este marea problemă și aceasta închei. Eu mă întreb, unde este totuși neliniștea președintelui României în raport de conduită a celor care, magistrați fiind, trebuie să răspundă la niște întrebări pe care ei înșiși le-au formulat atunci când încep o procedură de anchetă împotriva unui grup infracțional. Țineți minte, în prelungirea se vorbea arme, comploturi. Domnul Horațiu Potre era un fel de personaj de roman. Dar nouă nu ne trebuie personaje de roman. Nouă ne trebuie persoane puse sub acuzare despre care să știm e vinovat sau nu. Ce a făcut domnul Horațiu Potra? Ce a făcut domnul Călin Georgescu? Cum a putut domnul Călin Georgescu să-și finanțeze o campanie atât de elaborată, declarând zero buget? Dar, și cu aceasta închei, nu e cumva și misiunea autorității electorale permanente? Autoritatea electorală permanentă vrea mai nou să ia sub ordinea ei gestionarea statutului partidelor politice. Cu alte cuvinte, trece de la niște magistrați care pot greși pentru că pot fi influențați, la niște funcționari care sunt numiți de partidele politice și care vor greși de data aceasta cu intenție. Nu cumva AEP-ul își construiește un meniu mai larg decât puterile sale și ar trebui în primul rând să se concentreze pe aceste întrebări, fiindcă toți cei care au participat la acele alegeri și unii dintre ei votau în turul 2 în diasporă și au fost oprite, merită un răspuns. Merită un răspuns și cei care l-au idealizat pe Călin Georgescu, mințiți fiind. După cum merită un răspuns și cei care cred în continuare că domnul Călin Georgescu este Mesia, ca să pună în balanță realitatea unui Mesia cu realitatea unui domn bine îmbrăcat, cu trecut care leagă de serviciile de informații românești și cu zero bani la campanie electorală.
0: Văd telespectatorii noștri imagini din Palatul Parlamentului cu premierul interimar. O singură chestiune, domnule profesor Stanomir, fără acest raport, fără această clarificare în legătură cu alegerile din 2024, cu cum poate statul român să organizeze eventuale alegeri anticipate?
3: Nu, una nu are legătură cu cealaltă. Eu cred foarte scurt...
0: Ca încredere în instituții.
3: Acela, iertați-mă, m-ați prins pe picior greșit. Eu v-am răspuns dintr-un punct de vedere pozitivist. Una nu are legătură cu cealaltă, însă, cum v-a spus și profesorul Mișcoiu, este ca și cum tu te-ai duce să te operezi și ți-ar spune medicul, v-am opera, dar aveți o tumoră în altă parte. Cu alte cuvinte, vă operăm de tumora aceasta, iertați-mi exemplu macabru, dar veți muri de alta. Noi, în primul rând, nu reușim să generăm un verdict în instanțe. Alegeri anticipate, în propriu spus alegeri anticipate, alegeri rezultate din imposibilitatea îndeplinirii unei proceduri. Vom vedea, da. Până acum nu s-au mai organizat și cred că și colegul meu suntem foarte curioși în calitate de profesor să vedem cum vom organiza noi alegeri și ce va ieși din ele, că alegeri prezidențiale cu repetiție am avut.
0: Andrei Caramitu.
4: Un președinte curajos ar face următoarea declarație și următorul raport. Ar spune că există rețele legate de fosta securitate care au fost infiltrate de ruși din anii 70, 80, 50 care s-au perpetuat, care au fost activate de Rusia, ar identifica aceste rețele, ar identifica oamenii care trădează această țară, care sunt peste tot în puncte esențiale aici și ar scoate din aceste puncte esențiale. Călin Georgescu este doar o reprezentare, un fel de fum, un fel de emanație a acestor rețele. Nu e singur, n-a apărut Călin Georgescu de nicăieri și singur a fost susținut de atâtea persoane importante din România, cu atâția bani, nu există așa ceva. E clar că și asta e demonstrat, ce spun eu, e demonstrat și spune procurorul de caz pe Revoluția, pe dosarul Revoluției, care spune clar că a fost preluată puterea de agenți KGB în anii 90, Iliescu și alții. Și asta nu spun eu, spune procurorul de caz al dosarului Revoluției.
3: Dar nu s-a nesoluționat.
4: Nesoluționat, pentru că a fost blocat. Deci aceste lucruri este ca un cancer pe care noi niciodată nu l-am adresat. Și ca e vorba aia din popor, boală lungă, moarte sigură. Deci în momentul când ajungi să fie chiar rău ca țară, poate ar fi cazul să adresezi sursa răului, sursa bolii, și nu să iei, nu știu, leacul Băbești sperând că te vei face bine.
3: Adică domnia securității peste anul 1989, ca să fim foarte preciși. Dar asta este o problemă foarte mare, fiindcă securitatea, asemenea partidului de demult, este în toate. Și când te uiți cu atenție, s-ar putea ca organismul să fie mai înțesat de tumor decât suntem pregătiți să admitem.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Vă reamintesc că surse Digi24 spun că partidele politice ar putea fi chemate la consultări miercuri la Palatul Cotroceni, după care președintele să facă desemnarea unui viitor premier. Detaliile în doar câteva momente la Jurnalul de Seară cu Cosmin Prelipceanu. Vă aștept și mâine la ediție specială începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
8: Ei, de pildă, s-au înhăitat cu PSD-ul, mă iertați că vorbesc așa, prelungesc discursul de la Modrogan, ei s-au înhăitat cu PSD-ul la cererea imperativă a lui Iohannis, tocmai cu acest gând, să facă banii. Au zis, ne ducem la unii care sunt maestri în a face bani cu bugetul statului român, da? Ce altă rațiune putea să fie să-și lase propria lor identitate ca partid? Era un partid pe picioarele lui și să se supună acestui ordin al lui Iohannis să se înhăiteze cu PSD-ul ca să-și piardă identitatea? Păi asta s-a întâmplat. Nici nu se mai vedeau când nu aveau comunicatori. Vă amintiți? Toate mesajele pe care le primeam de la această alianță erau numai despre PSD.
9: Da, dar a fost o afacere lucrativă. Când tragi linie, vezi că toată lumea a câștigat din treaba
8: asta. Toată lumea a câștigat. Ba o mașină, ba o vilă, ba o afacere, ba o șalee în Elveția sau în Austria
9: și acum
8: s-au pricopsit.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: fost spectacol în primul meci al sezonului pe arena națională. Debutant la FCSB, Muhar a greșit după doar câteva minute, iar Petrolul a profitat. În Lundulu a deschis scorul din pasa lui Flores. Avantajul lupilor a ținut puțin. Țuțul a faultat în careu pe Garita, iar Ofri Arad a transformat penaltiul fără emoții. Salvată de bară la lovitura de cap a lui Corenița, defensiva Petrolului a gafat la jumătatea reprizei, iar kosovarul nu a mai iertat. Malula putea semna golul etapei. Târnovanu a respins însă superb. Portarul roșialbaștrilor nu a mai avut replică la lovitura de cap a fundașului elvețian în partea secundă. În minutul 71, FCSB l-a trimis în luptă și pe Denis Drăguș. Atacantul a ieșit la rampă în prelungiri cu un șut blocat, după care Budutau a irosit șansa victoriei. S-a terminat 2-2 primul punct al roșialbaștrilor în ultimele 4 etape. Universitatea Cluj a pus stop seriei de 3 înfrângeri în Superligă și a câștigat cu oțelul. Șepcile roșii au deschis scorul prin Ovidiu Bic, care a marcat pentru prima dată în actualul sezon. Înainte de pauză, Ucas Mendy putea dubla avantajul echipei sale printr-o execuție de senzație. În ultimul sfert de oră, oțelul a rămas în 10 după ce Andrei Ciobanu a primit al doilea galben. La scurt timp, Mendy a majorat diferența.
1: Să vedem pe Mendy, șutul lui Mendy, gol! Ce reușit!
0: Pe final, VAR-ul a dictat penaltii după hențul lui Habib Sila. Alibek Aliyev a ratat, dar imediat lovitura de pedeapsă a trebuit repetată după ce unul dintre jucătorii oțelului a intrat în careu înainte de momentul execuției. Atacantul suedez nu a mai greșit la a doua tentativă și a stabilit scorul final. Ucluj oțelul 3-0. Inter a reușit o nouă revenire de senzație în Serie A după cea din derbiul cu Napoli. Trupa lui Cristi Chivu a învins pe Udinese, deși partida a început practic de la 2-0 pentru oaspeți. Fundașul Abancoa a deschis scorul din centrarea lui Gomez, iar apoi Ekelenkamp a majorat diferența cu un gol la care principalul vinovat este portarul Martinez. A venit însă golul de senzație marcat de Carlos Augusto. Iar Barella a egalat, deși căzuse la pământ în prima fază. Imediat după pauză, Mkhitaryan a fost aproape să întoarcă rezultatul, însă portarul Okoye a avut o paradă de excepție. Marcus Thuram a fost cel care a reușit comeback-ul din pasa lui Diouf și campionii au continuat să înscrie. Nerazzurii s-au desprins prin Pio Esposito din pasa lui Zielinski. Apoi rezerva Bonii a dat și el un gol din două încercări. Abia intrat pe teren, Alexander Stankovic, fiul celebrului Dejan, a fost aproape de golul 6 pentru Inter. A marcat în schimb Idrissa Gueye pentru Udinese în prelungiri. S-a terminat Inter-Udinese 5-3, iar etapa viitoare Chivu are derby pentru primul loc cu fosta sa echipă Roma. Faza principală din Europa League revine de miercuri în direct pe canalele Digi Sport cu noi meciuri spectaculoase. Prima rundă începe tare chiar cu duelul dintre Florin Tănase, proaspăt transferat la Omonia Nicosia, și Ionuț Radu, portarul celor de la Celta Vigo, formație care a ajuns până în sferturile competiției sezonul trecut. Capul de afiș al etapei de debut este însă partida dintre AC Milan și Benfica, două multiple câștigătoare ale trofeului Champions League. Rosonerii își pun mari speranțe în cel mai scump transfer din istoria clubului, Gonzalo Ramos, care își va înfrunta echipa ce l-a lansat în fotbalul mare.
2: Eu nu simt tanta presiune de ser o jogador mai car. Clar că há pressão, mas eu acho que acima de tudo a pressão é de representar un grande club, ter a exigência de ganhar, de trazer títulos para o clube. Eu acho que maior pressão do que essa não existe. A grandeza do clube atraiu-me imenso. É impossível quase dizer que não a um clube deste tamanho.
0: Juventus, principala favorită la câștigarea trofeului, intră în scenă o zi mai târziu. Bătrâna doamnă începe sezonul european acasă împotriva olandezilor de la Nijmegen. Echipa antrenată de Luciano Spalletti vrea să șteargă imaginea lăsată în sezonul european trecut. Pe parcursul fazei principale, bianconerii vor ajunge și la București, unde vor disputa penultimul meci al grupei cu Hapoel Berșeva, echipă care joacă partidele de acasă pe stadionul din Giulia. Giulești. Drumul spre Marele Trofeu se va încheia la Frankfurt, acolo unde finalistele vor lupta pentru cupa cucerită sezonul trecut de Aston Villa. Daniel Malan continuă să impresioneze în tricoul Romei. Pe terenul lui Torino, olandezul a avut prima ocazie la centrarea lui Hermoso, apoi a marcat din cădere după ce fusese servit în careu de Dybala. Malan a ajuns la 20 de goluri marcate în doar 21 de partide jucate în Serie A. Formația Granata a echilibrat jocul după pauză și Giovanni Simeone a trecut pe lângă egalare după o lansare excelentă a lui Braganza. Capitolinii și-au asigurat victoria în prelungiri când Pizzili l-a învins pe Peri cu un șut plasat. Roma are 4 victorii în primele 4 etape, iar runda viitoare are meci pe Olimpico cu Inter. Como a reușit a treia victorie la rând în Serie A în partida de acasă cu Parma. Gazdele au atacat din start, a fost mai întâi șutul lui Nico Paz deviat de un fundaș în corner. Golul a venit tot în urma unei acțiuni a argentinianului. A trimis din nou periculosă și Ramon a înscris din apropiere. Parma putea egala în repriza a doua. Valeri a centrat în fața porții, Romero a tras în bară, apoi Brișchi nu l-a putut învinge pe Sanchez. Echipa lui Cesc Fabregas s-a desprins în minutul 83. Caichi a reușit să înscrie după ce Corvi respinsese în două rânduri în fața lui Rodriguez. S-a încheiat 2-1 pentru Como, după ce Romero a reluat în plasă din pasa lui Almqvist.

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, începe Digi Matinal, sunt Cătălin Petre, bun găsit. Haideți pentru început să vedem titlurile acestei dimineți.
1: Crescătorii de oi au anunțat pentru astăzi un protest spontan în fața guvernului. Nu au autorizație pentru manifestație. La sfârșitul lui iulie, la o demonstrație similară, jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a-i potoli pe protestatarii violenți. Nicu Șordan declară că nu mai așteaptă ca liderii politici să ajungă la o înțelegere. Ar urma să propună săptămâna aceasta un nou premier. Surse Digi24 spun că desemnarea ar urma să aibă loc mâine, după o rundă oficială de consultări cu partidele parlamentare. Coiful de la Coțofenești, furat anul trecut în Olanda și recuperat după mai bine de un an, a intrat în proces de restaurare. Prețiosul artefact din aur a fost deformat de hoții care, se pare, au vrut să-l facă să ocupe mai puțin spațiu.
0: Un accident grav a fost înregistrat de camerele de supraveghere în județul Maramureș. Un tânăr a ajuns cu mașina într-un râu după ce a pierdut controlul volanului și a lovit o mașină parcată. Șocul împins în albie autorismul pe care îl conducea. Mai multe informații are Bianca Timșa.
2: Accidentul s-a petrecut în localitatea Poienile de sub munte, județul Maramureș, iar impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Din imagini se poate vedea cum mașina, care circula pe șoseaua umedă, scapă de sub control, derapează și intră în plin într-un autoturism care tocmai ce parcase pe marginea șoselei. În urma impactului se răstoarnă și se rostogolește până ajunge în albia râului. La volanul mașinii se afla un tânăr de 20 de ani care, din fericire, a scăpat fără răni. Pasagera din dreapta a fost însă rănită ușor și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Și șoferul mașinii, care era parcată, un bărbat de 36 de ani, a primit îngrijiri medicale. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

0: ajuns în stare gravă la spital, este în continuare internat și primește îngrijiri medicale. Polițiștii au stabilit că din primele verificări vinovat de producerea acestui accident se face șoferul autoturismului care nu a acordat prioritate biciclistului. A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. A fost testat cu etilotestul șoferul autoturismului și pentru consumul de substanțe interzise, însă în ambele situații rezultatul a fost negativ.
1: Zeci de mii de jucării în valoare de aproape 1 milion de lei au fost confiscate de polițiștii de frontieră din Constanța, au venit din China și sunt cel mai probabil contrafăcute. Destinația lor finală era Ucraina. Ioana Carpen are mai multe informații.
2: Bun găsit, marfa ajunsă în portul Constanța provine din China și era destinată unei firme din Ucraina. Vorbim despre aproximativ 60.000 de jucării care au atras atenția autorităților în timpul controlului. Polițiștii de frontieră și inspectorii vamali au verificat marfa și au constatat că jucăriile purtau semnele unor mărci cunoscute, existând suspiciunea că acestea ar fi contrafăcute. Dacă ar fi fost vândute ca produse originale, jucăriile ar fi valorat peste 700.000 de lei, informează Garda de Coastă. Întreaga marfă a fost indisponibilizată și urmează să fie expertizată. Specialiștii vor trebui să stabilească dacă produsele sunt într-adevăr contrafăcute și dacă au fost încălcate drepturile asupra mărcilor respective. Până atunci, autoritățile continuă cercetările, iar în funcție de rezultatele expertizei vor fi luate măsurile prevăzute de lege.
1: O judecătoare din Galați a fost exclusă din magistratură din cauza că a amânat încheierea aproape 400 de procese, nu avea motive justificate pentru amânări, a constatat Curtea Supremă, iar în unele cazuri aceste prelungiri au durat mai mult de un an. Dana Costache are mai multe informații despre acest caz.
3: Potrivit înaltei curți de casație și justiție, judecătoarea a amânat în mod repetat și fără motive întemeiate pronunțarea în 387 de cauze civile. În unele dintre aceste dosare, întârzierea a ajuns la 381 de zile. În stabilirea sancțiunii a fost avut în vedere și comportamentul anterior al judecătoarei. Aceasta mai fusese sancționată disciplinar pentru o conduită asemănătoare, precum și pentru atitudini nepotrivite pentru un magistrat în timpul serviciului. Prin urmare, înalta curte de casație și justiție a respins ca nefondat apelul depus de judecătoare împotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii, ceea ce înseamnă că excluderea din magistratură rămâne definitivă. Potrivit instanței supreme, atunci când soluționarea cauzelor este întârziată fără argumente solide, apare riscul ca încrederea publică în sistemul judiciar să fie afectată.
1: Ciobanii din toată țara se adună din nou în Piața Victoriei din București într-un protest declarat spontan și anunțat cu o zi înainte. Prin spontan se înțelege faptul că nu au autorizație pentru demonstrația la care unii reprezentanți ai crescătorilor de oi susțin că vor participa mii de oameni. Nemulțumirea principală este provocată de incapacitatea guvernului de a convinge Comisia Europeană să ridice restricția pentru exportul de animale vii din România. Ne spune mai multe Cezara Scutari.
4: Bun găsit! Mii de fermieri ies astăzi în stradă. Protestul este anunțat pentru ora 10 în Piața Victoriei. Nemulțumirea oierilor vine după ce Comisia Europeană a prelungit până pe 31 decembrie restricțiile privind exportul de ovine și caprine din România către alte state membre sau către țări terțe. Fermierii spun că riscă să rămână cu animalele și că nu mai au unde să le vândă. De altfel, România cere Uniunii Europene ca restricțiile să fie impuse regional, acolo unde sunt zone afectate. Pe 20 august au venit noile modificări din partea Comisiei Europene după ce au mai fost găsite focare în mai multe județe din România. De altfel, protestul vine și din cauza nemulțumirilor legate de măsurile luate de guvern care au afectat sectorul agricol și cel zootehnic. Jandarmeria anunță mai multe măsuri legate de acest protest. Vor fi instituite filtre atât la intrarea în capitală cât și pe traseele care vor duce spre acest meeting, iar dacă numărul de participanți va fi atât de mare, vor fi instituite și restricții de circulație în zona Pieței Victoriei. De altfel, vă reamintesc că pe 30 iulie mii de fermieri au venit în capitală pentru un protest de amploare. Atunci tensiunile au escaladat și jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Iar ieri, Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare de stat pentru România în valoare de 52 de milioane de euro pentru crescătorii de bovine din România care au fost afectați de prețurile crescute pentru combustibil și pentru îngrășăminte pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.
1: Ministrul interimar al educației a încercat

0: încercat să impresioneze pe studenții Universității pentru Științele Vieții din Iași, n-a avut prea mare succes. La ceremonia de deschidere a noului an, Mihai Dimian a lăudat investițiile din educație. A vorbit despre 60 de proiecte pentru digitalizarea universităților în valoare de 1 miliard de lei. Apoi a încercat să-i atragă pe studenți într-un număr de stand-up comedy. A citit o poezie a cărei fiecare strofă trebuia completată cu un cuvânt de tinerii din sală. Iată!
1: Un ultim mesaj adresat în special studenților, sper să mă ajutați cu el. El ar fi cam așa. Când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Hai, mai luăm o dată, da? Deci când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Așa. Când văcuța e mulțumită, iar fermierul optimist, știind că în fermă își face treaba un inginer. Când livada e bolnavă și vrei roade în viitor, nu te ajută horoscopul, ci doar un. Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer. Ai, așa puțin sunt la peisagistică aici. Mergem mai departe. Când fabrica îți produce un cașcaval rudimentar, atunci fă bine și plătește un inginer alimentar. Când pământul dă roade, iar fermerul e econom, știind că în spatele recoltei e un inginer.
0: Elevii cu medii sub 7 vor recupera materiala matematică și limba română, adică vor face ore suplimentare la școală. Este soluția propusă de ministrul interimar al educației pentru îmbunătățirea nivelului după publicarea rezultatelor la testele PISA. Mihai Dimian propune într-o postare pe Facebook măsuri care să nu prelungească anul școlar sau să adauge ore în plus. Școala altfel și săptămâna verde ar putea să nu mai fie săptămâni libere. Conform ministrului, ele vor deveni, citez, perioade de școală obișnuită, dar axate pe activități practice, utile în viața reală și pentru joburile viitorului. Promite că va reveni cu detalii și cu planul pentru aceste schimbări. În același mesaj, ministrul interimar amintește că la testele PISA, jumătate dintre elevii de clasa a 8-a nu au avut competențe minime de matematică, dar spune și că rezultatele sunt slabe la nivel global. Dimian spune, apune declinul sistemului pe educație din România pe seama pandemiei, a decalajului rural-urban și a impactului rețelelor sociale sau a inteligenței artificiale. După mai bine de 4 luni de criză politică, președintele Nicu Șordan spune că nu mai așteaptă ca partidele să ajungă la o înțelegere, urmează să desemneze un premier, cel mai probabil săptămâna aceasta. Înainte ar vrea noi consultări, chiar miercuri, spun sursele Digi24.
2: Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării.
3: Desemnarea vreți să o faceți până plecați în Statele Unite?
2: Doresc asta. Ce pot să spun de Alexandru Nazare, că a fost un ministru de finanțe bun, cu care eu am colaborat foarte bine, m-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru a arăta și public relația bună pe care am avut-o profesională.
3: Dar îndeplinește cumva profilul omului care trebuie desemnat pentru următorul guvern în postura de premier?
2: Este un profesionist, este cineva care știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României. De aici până la o voință politică pentru 233 de voturi, e o discuție.

0: Un bărbat a fost prins în flagrant în Gara de Nord din București în timp ce fura telefonul unei femei. Momentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Hoțul de 48 de ani avea mâinile acoperite cu o bluză pentru a nu fi văzut de ceilalți călători în timp ce căuta în rucsacul unei femei la coadă de la casa de bilete. Polițiștii l-au imobilizat și condus la secție. Bărbatul, care are antecedente, a fost reținut, iar telefonul furat a fost înapoiat proprietarei. Un băiat de 15 ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins cu trotineta electrică pe o stradă din Cluj-Napoca. Agenții l-au oprit la un control și au descoperit că tânărul nu are permis, așa cum este necesar pentru a conduce trotineta respectivă. Alături de adolescent este cercetat și tatălui. Detalii are Bianca Timșa.
1: Băiatul a fost oprit de polițiști pe o stradă din Cluj-Napoca. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că trotineta pe care o conducea avea caracteristicile tehnice ale unui moped. Asta înseamnă că pentru a circula legal pe drumurile publice era nevoie ca trotineta să fie înmatriculată sau înregistrată, iar tânărul avea nevoie de un permis de conducere cel puțin pentru categoria AM. Însă adolescentul nu avea permis, iar trotineta nu era înmatriculată, astfel încât să fie folosită legal pe șosea. Așa că tânărul s-a ales cu dosar penal pentru conducerea fără permis a unui vehicul nenmatriculat. Probleme are acum și tatăl băiatului. Din verificările polițiștilor a rezultat că el i-ar fi dat adolescentului trotineta pentru a circula cu ea pe drumurile publice. Motiv pentru care și tatăl este acum cercetat penal.
0: Conflictul din Orientul Mijlociu presează tot mai mult asupra prețului petrolului și implicit a carburanților. Traficul prin Sâmtoarea Ormuz nu pare să revină la normal în curând, iar cel de la ieșirea din Marea Roșie pare să fi intrat sub controlul rebelilor Houthi din Yemen. În România, specialiștii cred că ar urma să vedem la pompe prețuri mai mari de 10-11 lei pe litru de carburant.
2: Prețurile la pompe au accelerat și este abia începutul, în condițiile în care barilul de petrol este la cea mai mare cotație din luna mai și până acum.
3: Piața carburanților se confruntă cu o situație paradoxală, se arată într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Deși există suficient petrol, acesta devine din ce în ce mai greu de transportat, rafinat și transformat în benzină, motorină sau kerosen.
4: Cel mai probabil în următoarele două săptămâni vom vedea o fluctuație care probabil vor fi undeva între 106-120 de dolari barilul, ceea ce pentru România înseamnă, din păcate, cel mai probabil un salt față de prețul de 10 lei. Estimăm că în maxim două săptămâni, în lipsa unor intervenții, ca în România prețul motorinei să sară și el de 11 lei pe litru.
2: Cum fiecare plin lasă o gaură și mai mare în portofele, românii caută alternative.
5: Ne afectează foarte mult. Cine electrică, pentru cine dispune de un buget, probabil că transportul în comun.
6: Chiar biciclete sau, cum îți mai nou, trotinete electrice sau alte mijloace.
7: Suntem nepăsători, nu ne interesează și de-o fi benzina, motorina 20 de lei, și atunci se va circula.
2: Cei care au posibilitatea merg în țările vecine pentru plinul de combustibil. În Bulgaria, românii economisesc 65 de lei la 50 de litri.
8: Avem cea mai scumpă motorină standard din fostul bloc comunist. Bulgaria, 1 leu 30 mai ieftin ca noi. Ungaria, 60-70 de bani. Slovenia, 50-60-70 de bani. Slovacia, Cehia, Polonia. Prognozăm în următoarele luni falimente în domeniul transportator.
2: În Ungaria, noul guvern va acorda un ajutor financiar lunar de 5.000 de forinți, echivalentul la peste 70 de lei fiecărui proprietar de mașină cu motor diesel de până la 150 de cai putere.
0: Turismul în România este în picaj. Prima jumătate a anului 2026 a adus cel mai scăzut număr de vizitatori în ultimii ani, 5 milioane și jumătate.
2: Turismul românesc înregistrează cel mai mare declin din ultimii ani. În primele 6 luni ale anului, 5 milioane și jumătate de turiști, atât străini cât și români, s-au cazat în unități din țara noastră, număr în scădere față de ultimii 3 ani.
9: Anul ăsta este prima vacanță, ca să spun așa. Nu ne-am permis decât 5 zile. Turiști sunt foarte puțini. Oamenii nu mai iau valoarea banii care aveau acum un an, doi, trei în urmă.
10: Multe pensiuni și restaurante sunt închise. nu mai e ce-a fost odată. E tot mai greu să-ți permiți o vacanță.
11: S-a resimțit față de anul trecut un 50-60% scădere și la restaurant și la camere. Sperăm să venim și noi în întâmpinarea turiștilor cu oferte mult mai bune și pentru bugetul lor, ca să fie tot ok și pentru noi și pentru dânșii.
12: Au existat scăderi și în ceea ce înseamnă numărul de turiști și în ceea ce înseamnă numărul de înoptări, bineînțeles, și în ceea ce înseamnă veniturile în acest sector. El sigur a fost afectat în mod direct de modificările fiscale, este afectat de costurile suplimentare, cum au fost costurile la energie sau la combustibil în acest an, de o inflație ridicată.
2: Ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului vrea înființarea unei structuri care să se ocupe de promovarea României.
13: Trebuie să fim mai buni la promovarea destinației România. Unul dintre pașii la care lucrăm accelerat este înființarea organizației de management al destinației la nivel național în dialog cu industria. Vrem ca până la finalul anului să avem o soluție clară de politică publică. În 2027 să putem începe operaționalizarea.
2: Irineu Darău a mai precizat că programul voucherelor de vacanță va trebui să continue și este posibil să fie extins pe mai mulți ani.
0: PNRR s-a încheiat cu un succes aproape total, anunță Ministerul Proiectelor Europene. România ar fi folosit peste 90% din banii alocați prin granturi și 95% din cei din credite. Calculele sunt făcute înainte ca la Bruxelles să ajungă ultima cerere de plată a 6-a, iar Comisia Europeană încă nu a aprobat plata cu numărul 5.
2: Cererea de plată 6 are o valoare de aproximativ 8,8 miliarde de euro, inclusiv prefinanțările făcute. Ministerul Investițiilor Europene precizează că alocarea PNRR este de 20,11 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde euro granturi și 6,57 miliarde euro împrumuturi. Acestea sunt sumele conform ultimei renegocieri purtate la Comisia Europeană în luna august 2026. Pe datele făcute publice acum ar rezulta că pierderile ar fi undeva peste 1,5 miliarde de euro. Deja se pot considera eșec jalonul legat de legea salarizării unitare, care trebuia să fie gata încă din 2022. De această clauză depindeau 770 de milioane de euro, adică jumătate din pierderea estimată. Baza de raportare face diferența dintre succes și eșec. România a renunțat deja la sume uriașe din PNRR în ultimii 2 ani, după ce nu a mai fost timp fizic pentru a absorbi bani. În 2021, când s-a inițiat programul european, România avea alocate peste 29 de miliarde de euro. România a renunțat deja la peste 8 miliarde de euro din împrumuturi. În atare condiții, rata de absorție față de alocarea veche ar fi doar pe la 42%.
0: Parlamentul European votează astăzi un raport referitor la alegerile anulate din România. Se fac presiuni pentru o concluzie în cazul rețelei TikTok și ingerințelor în scrutinul din decembrie 2024. Cristina Cileacu are mai multe informații.
14: Este vorba despre situația alegerilor din întreaga Europa și felul în care rețelele sociale sunt folosite în această perioadă și în perioada pe care noi de altfel o trăim, în ceea ce privește ajutorul pe care îl dau politicienilor în campaniile electorale. Și unul dintre paragrafele acestui raport face cu precădere a un anunț legat de alegerile anulate din România din 2024, unde se știe că au fost ingerințe străine, se știe că rețeaua TikTok a fost în mod deosebit folosită de un anume candidat pentru a-și face campanie electorală și Parlamentul pune într-adevăr presiune pe Comisia Europeană să încheie această anchetă dacă între timp Comisia Europeană a penalizat o serie de rețele sociale tocmai pentru că nu au raportat la timp faptul că sunt folosite în scop politic. Ei bine, iată că în cazul acestei rețele, în mod deosebit, nu au fost luate măsuri și se menționează cazul României, tocmai pentru că știm foarte bine, este o țară a Uniunii Europene, de altfel singura, care a fost nevoită să își anuleze alegerile, primul tur al alegerilor din 2024.
0: Aproximativ 15.000 de persoane ar fi lucrat pentru securitate înainte de Revoluție. Cifrele apar în datele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Au fost descoperite într-un dosar găsit la cabinetul șefului securității, generalul Iulian Vlad, și datează din septembrie 1988. Detalii are Corina Matlinski.
15: Bun găsit! Din cei 15.000 de angajați, peste 6.000 erau în aparatul central de la București, aproape 5.900 lucrau în structurile teritoriale, iar alte 2.700 de cadre făceau parte din trupele de securitate. Din punct de vedere operativ, angajații securității erau distribuiți pe direcții informative. Direcția 1 de informații interne avea 103 angajați. Menirea acestei direcții era supravegherea directă a populației cu privire la conformarea ideologică. Direcția a doua era de contrainformații în sectoarele economice și avea 152 de cadre. În teritoriu, spre exemplu, asigura supravegherea informativă directă în fabrici și uzine. Direcția a treia este cea de contraspionaj. Avea o pondere ridicată în structura centrală, cumulând 213 angajați dedicați monitorizării reprezentanțelor străine și rețelelor de spionaj extern. O altă parte importantă a aparatului era concentrată pe supravegherea directă a populației. Unitatea specială F, responsabilă de filaj, avea 745 de cadre, în timp ce pentru interceptări și ascultări lucrau alte 466 de persoane. Alți peste 350 de angajați din cadrul unității S se ocupau de verificarea corespondenței, inclusiv a scrisorilor și coletelor. Cifrele prezintă și situația femeilor angajate în structurile de atunci. În total, aproape 3.000, reprezentând puțin peste 15% din totalul angajaților. Cele mai multe erau în structurile teritoriale, iar 99% dintre ele ocupau funcții de execuție, nu de conducere.
0: Coiful de la Coțofenești, recuperat după șaful din Olanda, a intrat la restaurări la Muzeul Național de Istorie. Digi24 a filmat în exclusivitate procesul prin care specialiștii încearcă să-l refacă după ce hoții l-au deformat.
2: Când a văzut pentru prima dată coiful de la Coțofenești recuperat de la hoți, restauratorul român trimis în Olanda a fost șocat. Forma în care ajunsese îl făcea aproape de nerecunoscut.
16: Primul lucru m-a șocat forma. Deci este primul lucru care mi-a atras atenția și mi-au răsărit, să zic așa, niște semne de întrebare vis-a-vis de obiect. Dar având ocazia să mă uit pe el și să observ detaliile, am putut să-mi dau seama că există șanse destul de mari pentru a putea reuși readucerea la formă.
2: În laboratorul de restaurare al Muzeului Național de Istorie, specialiștii au încheiat prima etapă de intervenție.
16: Sincer, aș fi preferat să nu se ajungă în faza asta, să ajungem să umblăm pe obiect. În acest caz, clar, obiectul va trebui reintegrat, adică părțile desprinse din el vor trebui reintegrate.
2: Una dintre cele mai afectate zone este cea în care era prins obrăzarul. Coiful este deformat și împins spre interior în această porțiune. Urmele le oferă restauratorilor indicii și despre modul în care piesa a fost deteriorată în timpul jafului.
16: Zona asta de aici este adusă spre interior în formă de V, oarecum. Zona de aici, zona de reatașare a obrăzarului, nu mai are aceeași curbură cu obrăzarul. Prin urmare, trebuie intervenit. Dacă vă uitați, punctele de conexiune a rupturii sunt aceleași, deci ruptura corespunde și pe obiect și pe obrăzar, numai că zona asta este mult aplatizată, mult introdusă în interior. Ceea ce ne duce cu gândul că în momentul în care a fost furat, acest obrăzar a fost rupt prin împingere spre interior.
2: Obrăzarul va fi reatașat, iar acolo unde lipsește material, zona va fi completată și integrată cromatic.
16: Această parte de aici se va umple cu materialul cu care se lipește. Această zonă nu pot să o las de culoarea materialului cu care fac lipitura. Și trebuie să-l integrez cromatic. Deci voi folosi niște culori acrilice pe bază de apă care vor face integrarea obiectului. Adică să nu se vadă materialul, dar să fie vizibil. Să știi că aici este o intervenție.
2: Specialiștii nu știu încă data la care coiful revine în expoziție.
16: Numai după ce vom fi siguri că obiectul este integru și în siguranță pentru a putea fi expus și numai după ce se va termina procesul de restaurare. Poate dura, nu știu, până și la un an de zile.
17: România va restitui companiei de asigurări despăgubirea primită. Asta însă numai după ce vor fi calculate toate cheltuielile cu restaurarea și conservarea piesei.
2: Trei cetățeni olandezi au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare fiecare după ce și-au recunoscut vina și au predat coiful și brățările dacice furate autorităților.
0: Pentru toți diplomații indieni care au participat la summitul BRICS, nucile au fost mai interesante decât discursurile președinților rus și iranian. Pur și simplu, nu s-au putut opri din mâncat. Unul dintre ei probabil că făcea și zgomot pentru că o altă persoană a venit și a luat cutia cu nuci din față.

Papa Leon a împlinit 71 de ani și și-a sărbătorit ziua printre cărți. Suveranul pontif a vizitat Biblioteca Apostolică, Biblioteca de Stat a Sfântului Scaun. Le-a spus angajaților că nu a ajuns întâmplător acolo în această zi specială. Mama sa a fost bibliotecară. Născut la Chicago pe 14 septembrie 1955, Robert Francis Prevost a fost ales papă pe 8 mai anul trecut și a devenit primul lider american al Bisericii Catolice.

0: Avem și date despre vreme. Mijlocul lunii septembrie aduce vreme tot mai caldă. Maximele vor atinge 32 de grade Celsius în vest, iar ploi vor apărea doar pe spații mici. Greta Gavrilă ne spune cum arată prognoza pentru zilele următoare.
1: Bun găsit, vremea va fi plăcută în majoritatea regiunilor, cerul va fi variabil și doar la munte și izolat în rest vor fi perioade cu norări și ploi slabe. Maximele se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei și până la 28 de grade Celsius prin sudul și sud-vestul teritoriului. În zilele următoare vremea se va încălzi tot mai mult, miercuri vor mai fi ploi slabe prin spațiul montan, izolat în Muntenia și posibil în Moldova și Dobrogea. De la jumătatea săptămânii, vântul se va înteți și va atinge viteze de 50 de km pe oră în zona montană, prin Banat și Moldova. Vineri, temperaturile vor atinge 32 de grade Celsius la umbră în regiunile vestice. În capitală vor mai fi norări temporare, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat și se va înregistra o maximă de 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Imagini neobișnuite au fost surprinse pe lacul Techirghiol. O imensă pătură albă s-a format la mal. Specialiștii exclud pericolul de contaminare a apei și spun că, de fapt, fenomenul poate fi asociat cu procese naturale, cum ar fi degradarea algelor din larg. Practic, resturile sunt aduse la mal de curenți. Valurile și contactul cu aerul formează acea peliculă albă.

Dunărea continuă să scadă și a ajuns din nou la un nivel minim istoric. La intrarea în țară debitul este de doar 1250 de metri cu pe secundă, o treime din media multianuală a lunii septembrie.

0: portul turistic Corabia a fost închis la începutul verii, iar de atunci zona s-a transformat complet din cauza secetei. În locul apei au apărut kilometri întregi de plajă.
1: După ce apa s-a retras aici în portul Corabia din județul Olt, toate embarcațiunile care au rămas în port sunt blocate și asta pentru că nu mai pot fi scoase la mal din cauza vegetației.
2: Nivelul Dunării este la minus 153 de centimetri, cu scădere 2 centimetri față de ziua de ieri. Portul turistic, din păcate, nu știu dacă în următoarea lună va deveni operabil, având în vedere nivelul foarte scăzut al Dunării.
0: Situația afectează aproape toți fermierii din sudul țării. Pentru că barjele nu pot naviga, aceștia nu-și pot vinde marfa.
3: Stând de peste o lună jumate încărcați, așteptăm. Toată lumea stă, nu navigă nimeni. Noi suntem navigatori de 20 ceva de ani. N-am văzut niciodată.
0: Debitul Dunării va continua să fie scăzut și în următoarele săptămâni, spun hidrologii.
4: Se apropie celebrul Black Friday, care în România nu este o zi, ci numele unei săptămâni sau chiar luni de reduceri, reale sau doar proclamate. În febra cumpărătorilor riscăm însă să ne păcălim sau să cumpărăm chiar mai scump decât în mod obișnuit. Cum să ne ferim de achiziții scumpe și ce să facem pentru a profita cu adevărat de reduceri, ne spune Rebecca Mare.
5: Produsele la preț redus înseamnă tot cheltuieli, așa că regula de bază înainte de Black Friday este să ne facem o listă de dorințe și să ne pregătim un buget. Protecția consumatorului ne recomandă să urmărim prețurile produselor preferate, ideal cu 30 de zile înainte, căutându-le pe mai multe site-uri sau în magazine diferite. Recenziile despre produs și vânzător sunt importante, inclusiv cele despre livrare sau despre cum se face returul. După ce încep reducerile de Black Friday, trebuie să fim atenți și unde ne cheltuim banii. Verificați de mai multe ori adresa site-ului, mai ales dacă ajungeți acolo prin reclame sau SMS-uri. Dacă faceți comenzi online, nu vă lăsați păcăliți de cronometre sau de mesaje de tip grăbiți-vă ultimele bucăți. De mai multe ori, comercianții folosesc acest tip de mesaje pentru a pune presiune pe cumpărători. După ce bifați toate aceste puncte și ați comandat produsele dorite, păstrați oferta, confirmarea comenzii, dar și factura, în caz că pot apărea probleme sau diferențe după achiziție.
4: Reveniți în Marea Britanie după 6 ani în California, prințul Harry și soția lui Meghan susțin că se reintegrează în natură. Un clip video postat pe rețelele de socializare îi arată pe Archie în vârstă de 7 ani și pe Lilibet de 5 ani pe o potecă de pământ. Apare și mama lor, Meghan, încălțată cu cizme de cauciuc într-o baltă.

0: E revoltă după un meci de fotbal din campionatul național Under 19. Meciul s-a jucat pe un stadion din județul Galați, însă terenul era inundat, iar unii antrenori și părinți spun că riscul de accidentare era foarte mare. Federația Română de Fotbal spune că okay-ul a fost dat de arbitrii partidei, dar că deciziile care pun în pericol jucătorii nu trebuie să fie tolerate în nicio competiție.
1: Meciul de fotbal din cadrul campionatului național Under 19 între ACS, campionii Galați și Viitorul Onești s-a jucat pe stadionul Tulucești din Galați.
2: În weekend de la Galați a plouat torențial, iar o parte din suprafața de joc de aici, de pe stadionul din Tulucești, a fost acoperită de apă. Arbitrii au decis că meciul se poate desfășura chiar și în aceste condiții.
1: În imaginile surprinse de spectatori se vede clar cum jucătorii celor două echipe se chinuie să joace pe terenul acoperit cu apă. Antrenorul echipei din Onești susține că meciul trebuia să fie anulat.
3: Din punctul meu de vedere, nu se putea desfășura un joc de fotbal pe acel teren. Trebuie să ne preocupe integritatea fizică a copiilor, vorbim de niște copii, de niște juniori. Mai departe s-a decis ca jocul să se dispute. Erau și anumite suprafețe unde și pe interiorul terenului și în apropierea carelui de 16 metri, unde mingea nu sărea, pur și simplu nu puteai să controlezi în nicio formă.
1: Arbitrii care au decis că meciul se poate juca susțin că au respectat regulamentul Federației de Fotbal și antrenorul echipei din Galați crede că problemele nu au fost atât de grave.
4: Nu au fost cele mai bune condiții, este adevărat, dar ținând cont de vremea și ploaia din ultimele 24 de la noi din județ, a fost un meci care s-a disputat în condiții, din punctul meu de vedere, regulamentare. Era o zonă, să spun așa, un cerc, dar... În rest, terenul a fost foarte ok.
1: Federația Română de Fotbal a transmis că integritatea fizică și siguranța tinerilor jucători trebuie să fie întotdeauna prioritatea absolută. Condițiile de joc necorespunzătoare și deciziile care pun în pericol jucătorii nu trebuie să fie tolerate în nicio competiție. Meciul s-a terminat fără incidente, iar scorul a fost 1-1.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu, aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
8: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului. Și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți, sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Bă, imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Domnul președinte Nicuș Ordan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
3: Din punctul meu de vedere, părtinitor, niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicuș Ordan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicuș Ordan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicuș Ordan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
2: Sau cu Ilie Bolojan.
3: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile până la urmă de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: acțiune care susține încheierea ostilităților din cauza costurilor tot mai mari. Cheltuielile militare cresc în timp ce afacerile oligarhilor sunt afectate de sancțiuni, conform serviciilor ucrainene de informații.
1: Режим боится внутреннего коллапса и дестабилизации. Это подтверждают перехваченные документы РФ.
2: По данным разведки, сам Путин опасается собственных олигархов. Помня судьбу Ходорковского, признаки этой тревоги видны в реальных решениях. Новые законы о мобилизации, расширение полномочий спецслужб и слухи о возможной реприватизации компаний. Заодно упало доверие к «Единой России». И это, по мнению ГУР, стало для Кремля тревожным сигналом.
0: Armata americană a dat publicității noi imagini de la recuperarea celor doi militari rămași în Iran după ce avionul lor F-15 a fost doborât. Locul exact unde se aflau piloții a fost identificat cu ajutorul unei tehnologii secrete de radiolocație a CIA.
3: This is newly declassified video of the rescues of two US Air Force officers who were shot down over Iran. Alpha, the pilot, was located first. This declassified footage shows the risky daytime mission to rescue him. The U.S. sent in 21 aircraft to get him out.
4: Just how dangerous was the mission to rescue Alpha?
5: Well, anytime you go behind enemy lines in daylight, it's going to be dicey. We would much rather go at night, but given the threat to 44 Alpha, the decision was taken to boldly go behind enemy lines in daylight to make sure that we could get to him before anybody else could.
3: In this video, American bombers and drones strike Iran's Revolutionary Guard forces nearby. After that, it was time to go back in for Bravo.
5: Well, we're looking at a feed from an intelligence, surveillance, and reconnaissance asset. That's 44 Bravo up there, I'm quite sure. And we've got two special forces folks coming forward, and it looks like they're bringing them out.
4: In my understanding, this was about 7,000 feet up.
5: It's pretty high. Yeah, you can see the high terrain off to the right, upper right side of this.
4: And so the backseater scaled that mountain?
5: You'd have to ask him, but I imagine, yeah, probably so.
4: Pretty extraordinary.
5: That's what I would do. You want to get to the high ground. You want to isolate the threat below you so that you can see and observe anybody that's coming to get you and make a decision on what you're going to do to evade them.
4: And why in a image like this is this small helicopter, why is that obscured, that image? What is its...
5: Because I don't want you to know what kind of helicopter that is.
4: Yeah.
5: Because we want to retain our most bespoke capabilities so that if the United States ever needs to use them again, we can.
4: You don't want the enemy or anybody else to see what that is.
5: I do not.
0: Danemarca se pregătește pentru cei mai rău în război de amploare în Europa cu număr uriaș de morți. Dincolo de exerciții militare, forțele daneze își pregătesc și preoții pentru război. Antrenamentul include 20 de mormântări pe zi.
6: Danemarca a alocat deja 1,8 milioane de coroane daneze, aproape 300 de mii de dolari pentru pregătirea bisericii de război. Începând din ianuarie, preoții militari îi vor instrui pe preoții parohi să organizeze înmormântări militare și să gestioneze un număr mare de morți. În prezent, în forțele armate daneze activează 95 de capelani militari care oferă asistență religioasă și sprijin spiritual militarilor. În timp de pace, aceștia lucrează și ca preoți în parohi. Autoritățile daneze susțin că experiența războiului din Ucraina arată că în cazul unui conflict major, numărul victimelor ar putea depăși semnificativ bilanțurile înregistrate în operațiunile militare anterioare ale Danemarcei. Forțele armate daneze au extins recrutarea tinerilor pe măsură ce tensiunile cu Statele Unite privind Groenlanda s-au amplificat, iar Rusia continuă războiul din Ucraina. Noul program de 11 luni a început cu 1600 de recruți, iar Danemarca intenționează să crească numărul anual la 7500 până în 2033.
7: Ca A fost spectacol în primul meci al sezonului pe Arena Națională. Debutant la FCSB, Muhar a greșit după doar câteva minute, iar Petrolul a profitat. În Lundulu a deschis scorul din pasa lui Flores. Avantajul Lupilor a ținut puțin. Țuțul a faultat în careu pe Garita, iar Ofri Arad a transformat penaltiul fără emoții. Salvată de bară la lovitura de cap a lui Corenița, defensiva Petrolului a gafat la jumătatea reprizei, iar kosovarul nu a mai iertat. Malula putea semna golul etapei, Târnovanu a respins însă superb. Portarul roșialbaștrilor nu a mai avut replică la lovitura de cap a fundașului elvețian în partea secundă. În minutul 71, FCSB l-a trimis în luptă și pe Denis Drăguș. Atacantul a ieșit la rampă în prelungiri cu un șut blocat, după care Budutau a irosit șansa victoriei. S-a terminat 2-2 primul punct al roșialbaștrilor în ultimele 4 etape. Universitatea Cluj a pus stop seriei de 3 înfrângeri în Superliga și a câștigat cu oțelul. Șepcile roșii au deschis scorul prin Ovidiu Bic, care a marcat pentru prima dată în actualul sezon. Înainte de pauză, Ucas Mendy putea dubla avantajul echipei sale printr-o execuție de senzație. În ultimul sfert de oră, oțelul a rămas în 10 după ce Andrei Ciobanu a primit al doilea galben. La scurt timp, Mendy a majorat diferența.
8: Să vedem pe Mendy, șutul lui Mendy, gol! Ce reușit!
7: Pe final, VAR-ul a dictat penaltii după hențul lui Habib Sila. Alibek Aliyev a ratat, dar imediat lovitura de pedeapsă a trebuit repetată după ce unul dintre jucătorii oțelului a intrat în careu înainte de momentul execuției. Atacantul suedez nu a mai greșit la a doua tentativă și a stabilit scorul final. Ucluj oțelul 3-0. Inter a reușit o nouă revenire de senzație în Serie A după cea din derbiul cu Napoli. Trupa lui Cristi Chivu a învins pe Udinese, deși partida a început practic de la 2-0 pentru oaspeți. Fundașul Abancoa a deschis scorul din centrarea lui Gomez, iar apoi Ekelenkamp a majorat diferența cu un gol la care principalul vinovat este portarul Martinez. A venit însă golul de senzație marcat de Carlos Augusto. Iar Barella a egalat, deși căzuse la pământ în prima fază. Imediat după pauză, Mkhitaryan a fost aproape să întoarcă rezultatul, însă portarul Okoye a avut o paradă de excepție. Marcus Thuram a fost cel care a reușit comeback-ul din pasa lui Diouf și campionii au continuat să înscrie. Nerazzurii s-au desprins prin Pio Esposito din pasa lui Zielinski. Apoi rezerva Bonii a dat și el un gol din două încercări. Abia intrat pe teren, Alexander Stankovic, fiul celebrului Dejan, a fost aproape de golul 6 pentru Inter. A marcat în schimb Idrissa Gueye pentru Udinese în prelungiri. S-a terminat Inter-Udinese 5-3, iar etapa viitoare Chivu are derby pentru primul loc cu fosta sa echipă Roma.
9: Mourinho a găsit formula ideală pentru a-și deconecta jucătorii între meciurile cu Rayo și Elche. Însoțiți de partenerele lor și de antrenorul portughez, jucătorii lui Real Madrid au fost prezenți la Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei, competiție organizată la Madrid. Galacticii au vizitat padocul și au încercat să afle secretele celor mai importante echipe din Marele Circ. De la eveniment nu au lipsit personalități precum Zinedine Zidane, Sergio Ramos și Rafa Nadal. Jucătorii lui Real au făcut schimb de tricouri cu cei mai buni piloți din circuit.
10: Thank you.
11: Thank you. Thank you so much. I love you to meet you. Thank you.
12: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia. 15 septembrie 1916. Tancul apare pe câmpul de luptă. În timpul bătăliei de pe Somme, Marea Britanie a aruncat în luptă arma sa secretă, tancul. erau vehicule uriașe, blindate, cu șenile, dar care nu fuseseră încercate în luptă. 32 de tancuri au atacat, dar doar 9 au ajuns la inamic. Chiar și așa, germanii s-au speriat de giganții blindați. Tancul și-a îndeplinit scopul inițial, sprijinirea infanteriei. Tancul rămâne o armă cheie pe câmpul de luptă modern. Tancurile de acum nu mai seamănă cu strămoșilor din Primul Război Mondial. 15 septembrie 2001. Bush declară război. La 4 zile după atacurile teroriste de la New York și Washington, președintele George W. Bush a zis pentru prima dată că Statele Unite sunt în război cu teroriștii. Liderul american s-a adresat națiunii de la Camp David prin radio. Într-o conferință în aceeași zi, George W. Bush l-a nominalizat pe Osama Bin Laden ca principal suspect. Cei care duc un război împotriva Statelor Unite au ales propria distrugere. Plănuim o campanie amplă pentru eradicarea terorismului, a spus Bush acum 22 de ani. 15 septembrie 1959. Țarul Roșu vizitează Casa Albă. Nikita Hrușciov a fost primul lider al URSS care a mers în vizită în Statele Unite, marele rival geopolitic. A venit cu soția și copiii, fără precedent pentru un lider sovietic. Țarul Roșu a fost primit cu toate onorurile de către președintele Eisenhower. Hrușciov a stat 13 zile în Statele Unite. Vizita a detensionat relația dintre cele două mari puteri. Avionul cu care a venit Hrușciov a făcut și el senzație. Era prima apariție a Tupolev 114, făcut special pentru această călătorie dintr-un bombardier nuclear uriaș.
10: Ați ascultat Digistoria.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
15: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră, în cadrul NATO.
16: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
15: Evident,
16: în momentul,
15: da,
16: ăsta.
15: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de ambergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere, Arctic.
16: Da. Așa. Ești?
15: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
16: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
15: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
17: Digi24 FM.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Este ora 7, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem titlurile.
2: Crescătorii de oi au anunțat pentru astăzi un protest spontan în fața guvernului. Nu au autorizație pentru manifestație. La sfârșitul lui iulie, la o demonstrație similară, jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a-i potoli pe protestatarii violenți. Nicu Șordan declară că nu mai așteaptă ca liderii politici să ajungă la o înțelegere. Ar urma să propună săptămâna aceasta un nou premier. Surse Digi24 spun că desemnarea ar urma să aibă loc mâine, după o rundă oficială de consultări cu partidele parlamentare. Coiful de la Coțofenești, furat anul trecut în Olanda și recuperat după mai bine de un an, a intrat în proces de restaurare. Prețiosul artefact din aur a fost deformat de hoții care, se pare, au vrut să-l facă să ocupe mai puțin spațiu.
0: Ciobanii din toată țara se adună din nou în Piața Victoriei din București într-un protest declarat spontan și anunțat cu o zi înainte.
1: Prin spontan se înțelege faptul că nu au autorizație pentru demonstrația la care unii reprezentanți ai crescătorilor de oi susțin că vor participa mii de oameni. Nemulțumirea principală este provocată de incapacitatea guvernului de a convinge Comisia Europeană să ridice restricția pentru exportul de animale vii din România.
0: Ne explică Cezar Ascutari.
3: Bun găsit! Mii de fermieri ies astăzi în stradă. Protestul este anunțat pentru ora 10 în Piața Victoriei. Nemulțumirea oierilor vine după ce Comisia Europeană a prelungit până pe 31 decembrie restricțiile privind exportul de ovine și caprine din România către alte state membre sau către țări terțe. Fermierii spun că riscă să rămână cu animalele și că nu mai au unde să le vândă. De altfel, România cere Uniunii Europene ca restricțiile să fie impuse regional acolo unde sunt zone afectate. Pe 20 august au venit noile modificări din partea Comisiei Europene după ce au mai fost găsite focuri.

0: tensiunile au escaladat și jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Iar ieri, Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare de stat pentru România în valoare de 52 de milioane de euro pentru crescătorii de bovine din România care au fost afectați de prețurile crescute pentru combustibil și pentru îngrășăminte pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.
1: Furt surprins de o cameră de supraveghere în Cluj-Napoca, hoțul a fost prins în timp ce a intrat într-o dubă lăsată descuiată.
2: Și a furat aproximativ 3.000 de lei. Polițiștii fac acum cercetări pentru a-l identifica pe hoț.
1: Bianca Timșa ne spune mai multe.
3: Bărbatul a dat târcu ale unui autoturism parcat pe o stradă din Cluj-Napoca și s-a asigurat că nu este văzut înainte să intre în interior. Potrivit site-ului Clujenii, bărbatul a profitat de faptul că autoturismul era lăsat descuiat și a început să caute prin interior. După ce s-a asigurat că nu este nimeni înăuntru, a căutat printre lucrurile lăsate în mașină și a găsit un portofel. Din acesta a luat banii, după care a plecat. Individul nu știa însă că era filmat. Camera aflată în interior funcționa non-stop și a surprins întreaga scenă. Proprietarul a anunțat poliția după ce a observat că îi lipsesc aproximativ 3.000 de lei. Oamenii legii încearcă acum să-l găsească pe hoț și să recupereze suma furată.
2: Un bărbat a fost prins în flagrant în Gara de Nord din București în timp ce fura telefonul unei femei. Momentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere.
1: Hoțul de 48 de ani avea mâinile acoperite cu o bluză pentru a nu fi văzut de ceilalți călători în timp ce căuta în rucsacul unei femei la coada de la casa de bilete. Polițiștii l-au imobilizat și l-au condus la secție.
2: Bărbatul, care are antecedente, a fost reținut, iar telefonul furat a fost înapoiat proprietarei.
1: Un biciclist a fost grav rănit după ce a fost lovit de o mașină și aruncat pe câmp în Arad.
2: Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Elena Alexandru are detalii.
4: Bun găsit tuturor! Vorbim de un grav accident rutier ce a avut loc pe pasajul Curtici din județul Arad. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate în zonă, se vede cum autoturismul lovește din plin biciclistul. Acesta este aruncat câțiva metri de la locul impactului în zona de câmp. În urma acestui accident, biciclistul a ajuns în stare gravă la spital. Este în continuare internat și primește îngrijiri medicale. Polițiștii au stabilit că din primele verificări vinovat de producerea acestui accident se face șoferul autoturismului care nu a acordat prioritate biciclistului. A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. A fost testat cu etilotestul șoferul autoturismului și pentru consumul de substanțe interzise, însă în ambele situații rezultatul a fost negativ.
2: Președintele Nicu Șordan nu mai exclude varianta alegerilor anticipate. După 4 luni devine evident că PSD și PNL nu mai pot lucra împreună.
1: Însă șeful statului spune că alegerile înainte de termen nu sunt chiar o soluție salvatoare, ci mai degrabă una care ar putea adânci criza.
5: S-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
1: Luna aceasta, partidele politice primesc din bugetul de stat 15,5 milioane de lei.
2: Cum se împart banii din subvenții, aflați imediat la Digi Matinal.
1: Pentru aproape 600 de șoferi, amenziile au venit din cer, nu de la vreo divinitate, ci de la poliția rutieră care monitorizează traficul din elicopter.
2: În ultimile 6 luni, piloții au zburat peste 50 de ore împreună cu polițiștii care i-au urmărit pe conducătorii auto.
1: Viteza excesivă și depășirile neregulamentare au fost cele mai frecvente abateri.
6: În doar 10 minute, acest șofer a făcut 4 depășiri neregulamentare pe un drum național din Cluj. În tot acest timp, era urmărit cu elicopterul de poliție. Un alt bărbat a fost surprins în aceeași ipostază. Amândoi au rămas fără permis, unul pentru 8 luni, celălalt pentru 6 luni. Aceștia sunt

0: Doi dintre cei aproape 600 de șoferi sancționați prin această metodă în ultimele 6 luni.
1: La fiecare zbor pe acest scaun stă un polițist rutier care vede prin acest ecran dacă un șofer a încălcat codul rutier. Ulterior, datele ajung la colegii din teren în timp real.
2: Depășirile neregulamentare ar fi cele mai des întâlnite. Dacă activitățile sunt desfășurate concomitent cu polițiști de la SOL, autovehiculul respectiv este transmis colegilor de la SOL care procedează la oprirea acestuia și întocmirea documentelor specifice, iar în cazul în care nu există un astfel de echipaj la SOL, documentele sunt întocmite ulterior de către polițistul care a constatat abaterea.
0: În timp ce unii șoferi nu văd cu ochii buni supravegherea din elicopter, alții spun că este o metodă bună.
3: Eu cred că ar trebui să ne cumpărăm și noi șoferii cu o dronă, știi, și să mergem paralel cu drona. Știi, o dronă.
1: Elicopterul poliției?
3: Da, exact. Ca să dai amenzi cu radar, pentru radar mi se pare deja prea mult. Să stai cu elicopterul, cu aparatul de radar așa din elicopter și să...
1: Păi nu se întâmplă așa, o cameră.
3: Sau, mă rog, cameră. Nu știu ce să zic. Treaba lor, mănâncă și eu pâine.
4: E o măsură foarte bună. Adică, da, stau toți șoferii mai potoliți, mai rezervați la locul lor, nu se mai dau în stambe, în figuri.
5: E o treabă foarte bună. Normal. Disciplina în trafic e necesară. E normal.
0: În cele peste 750 de ore de zbor făcute în jumătate de an, elicopterele Inspectoratului General de Aviație au monitorizat mai multe drumuri naționale și autostrăzi.
6: Sunt misiuni zilnice în sprijinul colegilor noștri de la Poliția Rutieră. În funcție de necesitățile acestora, noi oferim sprijinul necesar pe zona de survol aerian și monitorizarea traficului pentru colegii noștri din cadrul Direcției Rutiere, oriunde este nevoie pe întreg teritoriul național.
0: Pentru că elicopterul nu poate fi raportat pe aplicația de navigație ca orice alt filtru de poliție, șoferii au început să se atenționeze prin mesaje pe grupurile de informații privind traficul.
7: Conflictul din Orientul Mijlociu presează tot mai mult asupra prețului petrolului și implicit al carburanților. Traficul prin strâmtoarea Ormuz nu pare să revină la normal în curând, iar cel de la ieșirea din Marea Roșie pare să fi intrat sub controlul rebelilor Houthi din Yemen. În România, specialiștii cred că ar urma să vedem la pompe prețuri mai mari de 10-11 lei pe litru de carburant.
0: Prețurile la pompe au accelerat și este abia începutul, în condițiile în care barilul de petrol este la cea mai mare cotație din luna mai și până acum.
8: Piața carburanților se confruntă cu o situație paradoxală, se arată într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Deși există suficient petrol, acesta devine din ce în ce mai greu de transportat, rafinat și transformat în benzină, motorină sau kerosen.
9: Cel mai probabil... În următoarele 2 săptămâni vom vedea o fluctuație care probabil vor fi undeva între 106-120 de dolari barilul, ceea ce pentru România înseamnă, din păcate, cel mai probabil un salt față de prețul de 10 lei. Estimăm că în maxim 2 săptămâni, în lipsa unor intervenții, ca în România prețul motrinesc să sară și el de 11 lei pe litru.
0: Cum fiecare plin lasă o gaură și mai mare în portofele, românii caută alternative.
10: Ne afectează foarte mult. Cine electrică, pentru cine dispune de un buget, probabil că transportul în comun.
11: Chiar biciclete sau, cum îți mai nou, trotinete electrice sau alte mijloace.
12: Suntem nepăsători, nu ne interesează și de-o fi benzina, motorina 20 de lei, și atunci se va circula.
0: Cei care au posibilitatea merg în țările vecine pentru plinul de combustibil. În Bulgaria, românii economisesc 65 de lei la 50 de litri.
13: Avem cea mai scumpă motorină standard din fostul bloc comunist. Bulgaria, 1,30 lei mai ieftin ca noi. Ungaria, 60-70 de bani. Slovenia, 50-60-70 de bani. Slovacia, Cehia, Polonia. Prognozăm în următoarele luni falimente în domeniul transportator.
0: În Ungaria, noul guvern va acorda un ajutor financiar lunar de 5.000 de forinți, echivalentul la peste 70 de lei fiecărui proprietar de mașină cu motor diesel de până la 150 de cai putere.
7: Record de locuințe noi în București și în Ilfov în trimestrul al doilea al anului. Oferta este mare, însă vânzările sunt sub nivelul de anul trecut. Chiar și așa, prețurile cresc.
0: A Aproape 7.000 de locuințe au fost finalizate în București și Ilfov în perioada aprilie-iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, centralizate de SVN România. Numărul este cu 117% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2025. Cu alte cuvinte, au fost livrate de două ori mai multe locuințe decât cele în perioada similară din 2025. Este cel mai mare număr de locuințe finalizate în perioada aprilie-iunie în București și Ilfov în ultimii 10 ani. Mai multe locuințe au fost finalizate și în restul țării. La nivel național, creșterea a fost de aproximativ 30%. După București, Ilfov, cea mai mare creștere a fost înregistrată în regiunea vest, care include județele Arad, Caraș, Severin, Hunedoara și Timiș. Aici, numărul locuințelor finalizate a urcat cu 85%. Regiunea centru a avut o creștere de 45%. Deși oferta este mai mare, vânzările nu țin pasul. În primele 6 luni ale anului au fost tranzacționate 25.634 de locuințe în București și Ilfov, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Numărul este cu aproximativ 1,4% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025. Apartamentele noi din București au fost scoase la vânzare în luna iunie, la un preț mediu de 2.636 de euro pe metru pătrat util, cu 21% mai mult decât în aceeași lună anului trecut, potrivit indicelui imobiliare.ro. Este cea mai mare creștere anuală înregistrată pe segmentul locuințelor noi dintre marile orașe din România.
7: În 2028 vom bea șampanie cu mai mult alcool. Atunci va ieși pe piață producția specială din acest an. Din cauza caniculei și a secetei din Franța, concentrația de zahăr din struguri este mai mare decât de obicei, iar producătorii au obținut o derogare de 2 grade la concentrația de alcool a celebrei băuturi.
0: Măsura este excepțională și se aplică doar recoltei din 2026. Comitet Champagne a explicat că, în timpul celei de-a doua fermentații, procesul care produce bulele caracteristice șampaniei, un număr de vinuri, ar putea depăși ușor limita actuală de 13%. Din acest motiv, plafonul legal a fost ridicat temporar la 15%, scrie BBC, preluat de news.ro. Căldura extremă a accelerat puternic maturarea strugurilor. Recoltarea de la început lunii august s-a extins până la jumătatea lunii, fiind cea mai timpurie recoltă înregistrată vreodată în Champagne. Creșterea concentrației de alcool nu reprezintă însă neapărat un avantaj comercial. Preferințele consumatorilor se îndreaptă tot mai mult către băuturi cu un conținut mai redus de alcool, ceea ce creează o contradicție între cererea pieței și efectele temperaturilor mai ridicate asupra strugurilor.
14: Air Baltic, compania aeriană din Letonia, a cerut protecție împotriva falimentului la o instanță din New York. Procedura îi permite să funcționeze în continuare și oferă protecție față de creditori în perioada în care încearcă să-și restructureze datoriile, potrivit Reuters.
7: Compania a ajuns în această situație după ce războiul din Iran a provocat dublarea prețului combustibilului pentru avioane. Air Baltic are datorii de aproximativ 583 de milioane de dolari, cărora li se adaugă restanțe de 106 milioane de euro către stat și autoritățile din domeniul aviației.
14: Este prima companie aeriană europeană care cedează sub presiunea problemelor provocate de războiul din Iran.

0: Mai multe drone au fost detectate la granița cu Ucraina în județul Tulcea de sistemul radar al Ministerului Apărării.
1: Prima țintă aeriană a fost reperată la 35 de kilometri de Chilia, iar alte două au fost depistate ulterior la doar 30 de kilometri de Periprava. Pentru a monitoriza îndeaproape situația, două avioane de vânătoare F-16 au decolat de urgență de la baza aeriană Borcea.
0: Ca măsură de prevenție, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje ro alert succesive.
1: Armata transmite că nicio dronă nu a pătruns în spațiul aerian al României. În buget nu mai sunt bani pentru spitale, însă sunt pentru partidele politice care pentru luna septembrie primesc o subvenție de peste 15 milioane de lei.
0: La împărțire, cea mai mare sumă o primește PSD, cel mai mare partid parlamentar. Detalii ne aduce Rebecca Manea.
2: Bun găsit, cea mai consistentă subvenție merge către Partidul Social Democrat. În luna septembrie, socialdemocrații au primit peste 5 milioane de lei. Urmează apoi pe locul 2 Partidul Aur cu aproape 3 milioane de lei, iar pe locul 3 Partidul lui Ilie Boljan cu aproximativ 2,8 milioane de lei. Apoi vedem formațiunea lui Dominic Fritz, care a încasat din subvenții undeva la 2 milioane de lei. Apoi Partidul Dianei Șoșoacă, SOS România, care a avut subvenții în luna septembrie de aproximativ 1,3 milioane de lei. PMP și Forța Dreptei au primit și ele bani, cei drept ceva mai puțin, în jur de 70.000 de lei fiecare. Acum însă vedem că această sumă totală reprezintă aproximativ 15 milioane de lei pentru partidele politice, o sumă care s-a menținut relativ constantă în 2026. În luna februarie însă aceasta era ceva mai mică, cu 1 milion de lei.
0: Se anunță zile cu vreme blândă de toamnă, chiar dacă suntem la jumătatea lunii septembrie, temperaturile vor crește tot mai mult.
1: Iar în prag de weekend se vor înregistra 32 de grade. Greta Gavrilă vine cu toate veștile bune.
3: Bun găsit, vremea va fi plăcută în majoritatea regiunilor, cerul va fi variabil și doar la munte și izolat în rest vor fi perioade cu norări și ploi slabe. Maximele se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei și până la 28 de grade Celsius prin sudul și sud-vestul teritoriului. În zilele următoare vremea se va încălzi tot mai mult, miercuri vor mai fi ploi slabe prin spațiul montan, izolat în Muntenia și posibil în Moldova și Dobrogea. De la jumătatea săptămânii, vântul se va înteți și va atinge viteze de 50 de km pe oră în zona montană, prin Banat și Moldova. Vineri, temperaturile vor atinge 32 de grade Celsius la umbră în regiunile vestice. În capitală vor mai fi norări temporare, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat și se va înregistra o maximă de 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Dunărea continuă să scadă și a ajuns din nou la un nivel minim istoric.
0: La intrarea în țară, debitul este de doar 1250 de metri cubi pe secundă, o treime din media multianuală a lunii septembrie.

0: portul turistic Corabia a fost închis la începutul verii, iar de atunci zona s-a transformat complet din cauza secetei. În locul apei au apărut kilometri întregi de plajă.
1: După ce apa s-a retras aici în portul Corabia din județul Olt, toate embarcațiunile care au rămas în port sunt blocate și asta pentru că nu mai pot fi scoase la mal din cauza vegetației.
2: Nivelul Dunării este la minus 153 de centimetri, cu scădere 2 centimetri față de ziua de ieri. Portul turistic, din păcate, nu știu dacă în următoarea lună va deveni operabil, având în vedere nivelul foarte scăzut al Dunării.
0: Situația afectează aproape toți fermierii din sudul țării. Pentru că barjele nu pot naviga, aceștia nu-și pot vinde marfa.
3: Stăm de peste o lună jumate încărcați. Așteptăm. Toată lumea stă, nu navigă nimeni. Noi suntem navigatori de 20 ceva de ani. N-am văzut niciodată.
0: Debitul Dunării va continua să fie scăzut și în următoarele săptămâni, spun hidrologii.
4: În acte este italian. În clasamentul Federației de Box din Peninsulă este acum campionul național.
5: Numele lui Mihai Valentin Voicu, în Puști, cu o poveste foarte cunoscută diasporei românești. Părinții lui au plecat din țară acum 16 ani, iar Valentin s-a bătut la propriu să ajungă departe.
4: Și șansa i-a surâs.
6: El este Valentin. Puștel pentru care boxul nu are prea multe secrete. A demonstrat-o din plin în Italia, unde a devenit campion național după o luptă intensă.
7: Voicu sta molto attento in difesa e riattacca nel momento in cui Salis, dopo l'attacco, si trova scoperto.
8: Meciul cele mai grele a fost finala campionatului de anul ăsta, cu unul din Sardinia, din cauza că era și puțin mai înalt, dar avea și unul mai greu. Și ajutorul antrenorului meu și sfaturile lui am reușit să câștig meciul și să aduc campionatul ăsta acasă.
6: Când spune acasă, Valentin se referă în special la Italia, dar uneori și la România. La noi în țară mai are doar pe bunica lui, la care merge în fiecare vară și stă câte o lună întreagă. Uneori se întoarce cu câteva kilograme în plus. Deloc de mirare, din moment ce bunica îi gătește tot ce îi place.
8: Mă face papanaș, sarmale, cam de toate.
6: Părinții campionului Valentin s-au stabilit în Toscana acum 16 ani. Lucrează într-o brutărie din Massa. La puțin timp după, s-a născut Valentin, primul lor copil. La 5 ani, tatăl l-a dus într-o sală de box.
9: E un copil care se antrenează zi de zi, chiar și sâmbăta și duminica. În plus, are ceva care doar el poate să aibă, nu știu. Și un copil care nu-i place să copie pe altcineva și stilul lui de box, de a boxa, e al lui.
6: Inițial, dragostea lui Valentin pentru box nu a fost împărtășită și de mama lui.
9: Ca orice mamă, pentru Valentin, deja la primul meci, când a început să aibă contact, a zis că nu-l mai lăsăm.
6: Cu toate acestea, micul boxer a reușit să-și convingă părinții că poate să facă și sport, dar să se țină și de școală.
9: Este greu pentru un copil de 15 ani să aibă rezultatele care le are la școală, la liceu. Lăsăm modestia la o parte, este un băiat care cam îmi place să învețe matematica, în schimb e ceva, are 10 pe linie.
6: Valentin visează însă mai departe de campionatul Italiei. Se vede urcat în marile ringuri din Statele Unite, iar tatălui este convins că poate reuși.
9: E Valentin, mai mult de atât vorbesc cu el și spun nu știu cum ai reușit. Și tu cum spui, Vale? Chestii valentinești.
4: Trupa britanică Oasis anunță un nou turneu pentru 2027 cu aproximativ 40 de concerte în Europa și Statele Unite.

După petrecere au scris frații Liam și Noel Gallagher, nucleul fondator și forța creatoare din spatele legendarei trupe. Pare că au redescoperit atracția scenei și publicului după succesul turneului de revenire din vara anului trecut, atunci când s-au reunit după 15 ani. Vor pleca din nou la drum din luna mai. Vor începe cu 16 seri la Glasgow și Manchester și vor trece canalul Mânecii în iulie pentru a susține concerte la München, Barcelona, Amsterdam, Paris și Roma. Trupa se declară pregătită să revină pentru a ridica moralul oamenilor și promite spectacole memorabile. Se anticipează o luptă intensă pe bilete. Pentru a avea șansa să obțineți unul, este necesară o preînregistrare pe site-ul oficial al trupei.

0: Ferrari a dezvăluit oficial un nou exemplar unicat pentru un client din Statele Unite. HC25 este un exemplar unic care ar putea anticipa viitorul supercarurilor cu motor central. Îl prezintă pe larg colegul nostru, Bogdan Mirică, realizator la volan.
1: Ferrari a prezentat oficial HC25, cel mai nou model din seria de automobile unicat, rezervate celor mai importanți și privilegiați clienței mărcii. Creat sub coordonarea lui Flavio Manzoni, directorul de design al Ferrari, HC25 are la bază modelul F8 Spider. Noul proiect realizează o legătură între F8 Spider, ultimul model al mărcii echipat cu un motor V8 amplasat central, fără sistem de propulsie hibrid, și cele mai recente creații ale companiei, precum Ferrari F80 și Ferrari 12 cilindri. Una dintre cele mai interesante caracteristici este banda care înconjoară zona mediană a automobilului și evidențiază compartimentul motor și principalele componente tehnice. Ferrari spune că această linie cu aspect de săgeată transmite o senzație de mișcare permanentă și accentuează partea posterioară musculoasă a mașinii. Mânerele portierelor, realizate din aluminiu frezat, contribuie la aspectul sculptural al caroseriei. HC25 introduce și o serie de soluții tehnice noi. Modelul beneficiază de o nouă tehnologie pentru blocurile optice frontale, care a permis utilizarea unor lentile mai subțiri și mai elegante. Totodată, acesta este primul Ferrari care adoptă lumini de zi cu LED în formă de colți, element care ar putea deveni o semnătură vizuală pentru următoarele modele ale constructorului din Maranello. La interior, habitaclul este îmbrăcat într-un material textil gri, completat de cusături și elemente grafice galbene. Ferrari nu a oferit informații despre performanțele sau despre identitatea clientului pentru care a fost realizat acest exemplar unic.
2: O judecătoare din Galați a fost exclusă din magistratură din cauza că a amânat încheierea aproape 400 de procese.
0: Nu avea motive justificate pentru amânări, a constatat Curtea Supremă, iar în unele cazuri aceste prelungiri au durat mai mult de un an.
2: Dana Costache are mai multe informații despre acest caz.
3: Potrivit Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătoarea a amânat în mod repetat și fără motive întemeiate pronunțarea în 387 de cauze civile. În unele dintre aceste dosare, întârzierea a ajuns la 381 de zile. În stabilirea sancțiunii a fost avut în vedere și comportamentul anterior al judecătoarei. Aceasta mai fusese sancționată disciplinar pentru o conduită asemănătoare, precum și pentru atitudini nepotrivite pentru un magistrat în timpul serviciului. Prin urmare, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat apelul depus de judecătoare împotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii, ceea ce înseamnă că excluderea din magistratură rămâne definitivă. Potrivit instanței supreme, atunci când soluționarea cauzelor este întârziată fără argumente solide, apare riscul ca încrederea publică în sistemul judiciar să fie afectată.
2: Instanțele din România vor aplica de astăzi normarea activității în urma unei decizii a Consiliului Superior al Magistraturii. Mecanismul limitează numărul zilnic de dosare repartizate judecătorilor pentru a reduce volumul mare de muncă. Cazurile care depășesc capacitatea maximă a instanței vor fi puse pe o listă de așteptare. Excepție fac cazurile urgente, precum ordinele de protecție și executările silite. Conform CSM, magistrații români au de soluționat de 3-4 ori mai multe dosare noi decât media europeană.
0: Modelul tradițional al pensionării, bazat pe decenii de timp liber și lipsa de griji, se apropie de sfârșit, avertizează un istoric american. Acesta explică faptul că imaginea clasică a bătrâneții relaxate dispare rapid, iar viitorul va duce o viață profesională mult mai lungă. Conceptul actual de pensionare a apărut în anii 1930, când speranța de viață era mult mai scăzută. Astăzi, sistemul se confruntă cu trei mari vulnerabilități: singurătatea, lipsa unui scop și problemele financiare. Istoricul anticipează chiar colapsul actualului sistem de securitate socială și trecerea forțată către un model în care oamenii vor rămâne activi până la vârste înaintate.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
5: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre insomnie. Acest tip de tulburare afectează deja una din 8 persoane la nivel mondial. O noapte albă ne dă ziua următoare peste cap din cauza oboselii și a lipsei concentrării, dar un singur astfel de episod nu înseamnă că suferim de insomnie. Semnalul de alarmă apare atunci când adormim greu, ne trezim de mai multe ori pe noapte, ne trezim prea devreme și nu mai putem adormi. Iar insomnia nu reprezintă doar un chin nocturn. Ziua apare oboseala, iritabilitatea, deficitul de atenție și o stare continuă de epuizare. În general, diagnosticul acestei afecțiuni cronice este pus dacă aceste simptome apar cel puțin 3 nopți pe săptămână, mai mult de 3 luni, în ciuda faptului că acordăm suficient timp odihnei și avem condiții bune de somn. Mare atenție la tentația somniferelor, acestea pot fi utile, dar numai la recomandarea medicului, în niciun caz luate pe termen lung. Dacă vă regăsiți în aceste descrieri, este important să mergeți la medic, pentru că pe termen lung insomnia este asociată cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, diabet sau probleme de sănătate mentală. Care sunt soluțiile? Le aflați pe toate duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum, iar toate edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
2: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
1: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta. O emisiune Digi24.
4: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ca să ne facem totuși o imagine legată de ce înseamnă normalitate. Un exemplu, sau chiar mai multe exemple, unde statul face ce trebuie într-o altă țară europeană. Cum funcționează, da, concret, lucrurile? Un model pe care am putea să-l luăm.
5: M-aș uita la modelul britanic. Noi, de altfel, am fost înființați de un cetățean britanic. Noi funcționăm pe model britanic, din punct de vedere operațional, la noi în fundație. Ca atare, am fost acolo destul de mult, am văzut foarte multe fundații, operatori de îngrijire paliativă și este un model care funcționează și care pleacă de la un lucru esențial, de la o finanțare corectă a serviciului. Acolo, cum am spus și mai devreme în discuția noastră, acolo pacientul este cel care decide unde merge, iar finanțarea urmează pacientul. Operatorul, că se cheamă că e public, privat sau non-guvernamental, are aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Deci, ca un sistem să funcționeze, bazându-mă pe ce am văzut în Marea Britanie, cred că este esențial să stabilim o finanțare echitabilă, corectă, cu indicatori de calitate și de performanță, în care pacientul este cel care decide unde va merge. Există sisteme care funcționează. Marea Britanie este un sistem relevant în acest punct de vedere. Acolo paliația este extrem de dezvoltată. Nu există comunitate care să nu aibă un mic sau mare centru de paliație. Nu există. Dar totul pleacă de la o finanțare corectă. Cred că asta este cheia care ar trebui să o avem în vedere, pentru că o finanțare corectă în care banul urmează pacientul înseamnă în spate nevoia de a îndeplini un anumit nivel de calitate, înseamnă nevoia de a te califica, de a da dreptul pacientului de a alege.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea în pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii. Avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistemul public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16. Digi24 FM.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ne-am întors, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Președintele naționalist al Serbiei, Alexandru Vučić, candidează la funcția de prim-ministru în alegerile anticipate care au loc luna viitoare.
1: Studenții care conduc mișcarea de protest ce zguduie țara de aproape 2 ani au depus lista lor de candidați. Candidații formațiunii Studenții Înving, devenită principala forță de opoziție în Serbia, au fost însoțiți prin centrul Belgradului de un alai de mii de susținători, în mare parte tineri.
0: Mișcarea s-a născut din valul de proteste declanșat de tragedia din Gara Novi Sad, în care 16 oameni au murit când acoperișul s-a prăbușit peste ei. Ei văd în șeful statului, Alexandru Vučić, liderul autoritar al unui sistem corupt.
1: Acesta ocupă funcția de președinte sau prim-ministru de 12 ani.
0: Aflați pentru prima dată în istorie la conducerea a trei dintre națiunile Regatului Britanic, naționaliștii și separatiștii din Țara Galilor, Irlanda de Nord și Scoția au încheiat o alianță.
1: Și cere eliberarea, adică obținerea independenței față de corona britanică.
2: We have a mandate for change to make Wales more confident, more prosperous and more in control of its future.
3: I believe in many ways Ireland has demonstrated that sometimes that thing that people call impossible is possible.
4: For the first time in history, there are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
5: We're certainly living in times of enormous change, change that is unstoppable, change that no matter what is said by any British Prime Minister will not be able to hold back the tide of what's happening in front of our eyes right now.
2: There is now also a growing recognition that Westminster is not working and that power needs to genuinely be brought closer to people.
5: I think our common cause here is that we have the right to self-determination, and the common cause that we have here is that we need to collectively ensure that message is heard in Westminster.
1: Pas important făcut de oamenii de știință pentru dezvoltarea unor culturi agricole rezistente la condițiile meteo extreme.
0: Cercetătorii din Chile au descifrat genomul celei mai rezistente plante din Antarctica, una care poate supraviețui înghețului, lipsei de apă și nivelurilor ridicate de radiații ultraviolete.

0: A fost spectacol în primul meci al sezonului pe Arena Națională. Debutant la FCSB, Muhar a greșit după doar câteva minute, iar Petrolul a profitat. În Lundulu a deschis scorul din pasa lui Flores. Avantajul lupilor a ținut puțin. Țuțul a faultat în careu pe Garita, iar Ofri Arad a transformat penaltiul fără emoții. Salvată de bară la lovitura de cap a lui Corenița, defensiva Petrolului a gafat la jumătatea reprizei, iar kosovarul nu a mai iertat. Malula putea semna golul etapei. Târnovanu a respins însă superb. Portarul roșialbaștrilor nu a mai avut replică la lovitura de cap a fundașului elvețian în partea secundă. În minutul 71, FCSB l-a trimis în luptă și pe Denis Drăguș. Atacantul a ieșit la rampă în prelungiri cu un șut blocat, după care Budutau a irosit șansa victoriei. S-a terminat 2-2 primul punct al roșialbaștrilor în ultimele 4 etape. Universitatea Cluj a pus stop seriei de 3 înfrângeri în Superliga și a câștigat cu oțelul. Șepcile roșii au deschis scorul prin Ovidiu Bic, care a marcat pentru prima dată în actualul sezon. Înainte de pauză, Ucas Mendy putea dubla avantajul echipei sale printr-o execuție de senzație. În ultimul sfert de oră, oțelul a rămas în 10 după ce Andrei Ciobanu a primit al doilea galben. La scurt timp, Mendy a majorat diferența.
1: Să vedem pe Mendy, șutul lui Mendy, gol! Ce reușită!
0: Pe final, VAR-ul a dictat penaltii după hențul lui Habib Sila. Alibek Aliyev a ratat, dar imediat lovitura de pedeapsă a trebuit repetată după ce unul dintre jucătorii oțelului a intrat în careu înainte de momentul execuției. Atacantul suedez nu a mai greșit la a doua tentativă și a stabilit scorul final, Cluj-Oțelul 3-0. Inter a reușit o nouă revenire de senzație în Serie A după cea din derbiul cu Napoli. Trupa lui Cristi Chivu a învins pe Udineze, deși partida a început practic de la 2-0 pentru oaspeți. Fundașul Abancoa a deschis scorul din centrarea lui Gomez, iar apoi Ekelenkamp a majorat diferența cu un gol la care principalul vinovat este portarul Martinez. A venit însă golul de senzație marcat de Carlos Augusto. Iar Barella a egalat, deși căzuse la pământ în prima fază. Imediat după pauză, Mkhitaryan a fost aproape să întoarcă rezultatul, însă portarul Okoye a avut o paradă de excepție. Marcus Thuram a fost cel care a reușit comeback-ul din pasa lui Diouf și campionii au continuat să înscrie. Nerazzurii s-au desprins prin Pio Esposito din pasa lui Zielinski. Apoi rezerva Boni a dat și el un gol din două încercări. Abia intrat pe teren, Alexander Stankovic, fiul celebrului Dejan, a fost aproape de golul 6 pentru Inter. A marcat în schimb Idrissa Gueye pentru Udinese în prelungiri. S-a terminat Inter-Udinese 5-3, iar etapa viitoare Chivu are derby pentru primul loc cu fosta sa echipă Roma. Daniel Malan continuă să impresioneze în tricoul Romei. Pe terenul lui Torino, olandezul a avut prima ocazie la centrarea lui Hermoso, apoi a marcat din cădere după ce fusese servit în careu de Dybala. Malan a ajuns la 20 de goluri marcate în doar 21 de partide jucate în Serie A. Formația Granata a echilibrat jocul după pauză și Giovanni Simeone a trecut pe lângă egalare după o lansare excelentă a lui Braganza. Capitolini și-au asigurat victoria în prelungiri când Pizzili l-a învins pe Peri cu un șut plasat. Roma are 4 victorii în primele 4 etape, iar runda viitoare are meci pe Olimpico cu Inter. Como a reușit a treia victorie la rând în Serie A în partida de acasă cu Parma. Gazdele au atacat din start, a fost mai întâi șutul lui Nico Paz deviat de un fundaș în corner. Golul a venit tot în urma unei acțiuni a argentinianului. A trimis din nou periculos și Ramon a înscris din apropiere. Parma putea egala în repriza a doua. Valeria a centrat în fața porții, Romero a tras în bară, apoi Brișchi nu l-a putut învinge pe Sanchez. Echipa lui Cesc Fabregas s-a desprins în minutul 83. Caichi a reușit să înscrie după ce Corvi respinsese în două rânduri în fața lui Rodriguez. S-a încheiat 2-1 pentru Como, după ce Romero a reluat în plasă din pasa lui Almqvist.
2: Mourinho a găsit formula ideală pentru a-și deconecta jucătorii între meciurile cu Rayo și Elche. Însoțiți de partenerele lor și de antrenorul portughez, jucătorii lui Real Madrid au fost prezenți la Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei, competiție organizată la Madrid. Galacticii au vizitat padocul și au încercat să afle secretele celor mai importante echipe din Marele Circ. De la eveniment nu au lipsit personalități precum Zinedine Zidane, Sergio Ramos și Rafa Nadal. Jucătorii lui Real au făcut schimb de tricouri cu cei mai buni piloți din circuit.
3: Thank you.
4: Digi24 FM.
5: Ascultați Digistoria.
6: 15 septembrie 1916. Tancul apare pe câmpul de luptă. În timpul bătăliei de pe Somme, Marea Britanie a aruncat în luptă arma sa secretă, tancul. Erau vehicule uriașe, blindate, cu șenile, dar care nu fuseseră încercate în luptă. 32 de tancuri au atacat, dar doar 9 au ajuns la inamic. Chiar și așa, germanii s-au speriat de giganții blindați. Tancul și-a îndeplinit scopul inițial, sprijinirea infanteriei. Tancul rămâne o armă cheie pe câmpul de luptă modern. Tancurile de acum nu mai seamănă cu strămoșilor din Primul Război Mondial. 15 septembrie 2001. Bush declară război. La 4 zile după atacurile teroriste de la New York și Washington, președintele George W. Bush a zis pentru prima dată că Statele Unite sunt în război cu teroriștii. Liderul american s-a adresat națiunii de la Camp David prin radio. Într-o conferință în aceeași zi, George W. Bush l-a nominalizat pe Osama Bin Laden ca principal suspect. Cei care duc un război împotriva Statelor Unite au ales propria distrugere. Plănuim o campanie amplă pentru eradicarea terorismului, a spus Bush acum 22 de ani. 15 septembrie 1959. Țarul Roșu vizitează Casa Albă. Nikita Hrușciov a fost primul lider al URSS care a mers în vizită în Statele Unite, marele rival geopolitic. A venit cu soția și copiii, fără precedent pentru un lider sovietic. Țarul Roșu a fost primit cu toate onorurile de către președintele Eisenhower. Hrușciov a stat 13 zile în Statele Unite. Vizita a detensionat relația dintre cele două mari puteri. Avionul cu care a venit Hrușciov a făcut și el senzație. Era prima apariție a Tupolev 114, făcut special pentru această călătorie dintr-un bombardier nuclear uriaș.
5: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Este un mare deranj social legat de legea, noua lege a salarizării. O lege unitară pe care guvernul a pus-o în dezbatere publică. O lege care însă, spun sindicatele și reprezentanții multor sectoare economice, sănătate, administrație și așa mai departe, multor angajați le va micșora veniturile. Drastic în cazul unora.
9: Da. În primul și în primul rând trebuie să spunem că această aventură, această călătorie cu legea salarizării unitare a început în 2017. Cu Olguța Vasilescu, ministrul muncii, hai să facem o lege în care toate salariile din sectorul bugetar să fie unitar abordate.
8: Ceea ce e corect, teoretic.
9: Principial e corect, doar că acea lege a salarizării unitar abordate a început cu parlamentarii. Și după ce a început cu parlamentarii și a început să se potignească în timp în categoriile mari de bugetar, gen sănătate, educație, pentru că nu erau bani, legea a tot fost repropusă, suntem pe la vreo a treia variantă, cea de acum, și acum suntem și sub presiunea Uniunii Europene, în sensul că ne-am asumat acest jalon prin PNRR contra unor sume importante de bani, câteva sute de milioane de euro, ca să îndeplinim acest jalon, să îndeplinim această cerință. Problema este că din 2017, de când ne-am apucat de abordat unitar salariile în sectorul bugetar, a început să crească și deficitul. Deci, deja în 2018 ne apropiasem cu deficitul de partea de 3%, 2,8%, și din 2019 deja am sărit de 3% binișor, eram pe la un 4,2-4,3% deficit. Deci deja aveam deficit excesiv. Și de atunci am ținut o langă cu deficitul excesiv, pentru că această salarizare în sectorul bugetar vizează niște cheltuieli care pentru stat sunt cheltuieli fixe. Indiferent dacă economia intră în pandemie, în criză, tu trebuie să plătești salariile astea pe care le setezi într-o anumită dinamică, într-un mecanism de ajustare. Deci noi am intrat în pandemie cu o lege a salarizării unitare, cu niște cheltuieli fixe care trebuiau să crească după un... și așa mai departe. Noi suntem acum fix în acea situație, într-o situație foarte proastă, din mai multe puncte de vedere. Odată că trebuie să facem treaba asta pe repede înainte, având în spate o grămadă de ani în care n-am făcut mare lucru. Doi, ne aflăm într-un moment economic foarte prost, adică să vii acum cu legea salarizării unitare în sistemul bugetar, fără să reformezi statul român, fără să ții cont de faptul că ne aflăm într-o situație nasoală cu economia reală. E o problemă foarte mare. Deci acum, mai mult ca oricând, se simte ideea asta de raritate a resurselor și n-are cum să iasă o lege mulțumitoare într-un astfel de context, ca să nu mai vorbim de faptul că de ani buni, dacă nu chiar de decenii bune, statul se mută de pe funcțiile sale de bază. Am mai vorbit la dumneavoastră în emisiune, dar statul trebuie să se ocupe de sănătate, educație, de siguranță națională, de apărare și de justiție. Nu trebuie să se apuce el să facă alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, să aibă bănci sau să aibă, nu știu, companii de transport electric.
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
5: Mesaj de interes public.
4: Numele mari deschid porțile în Cupa Ligii Angliei. Astăzi numărăm goluri cu Liverpool, Tottenham și Arsenal. Miercuri, mingea ajunge la Manchester United. Fotbal de poveste, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața din nou, este momentul pentru ultima parte a emisiunii de astăzi. Începem ora chiar acum cu știrile pe scurte, le urmărim împreună.
1: Crescătorii de oi au anunțat pentru astăzi un protest spontan în fața guvernului. Nu au autorizație pentru manifestație. La sfârșitul lui iulie, la o demonstrație similară, jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a-i potoli pe protestatarii violenți. Nicușor Dan declară că nu mai așteaptă ca liderii politici să ajungă la o înțelegere. Ar urma să propună săptămâna aceasta un nou premier. Surse Digi24 spun că desemnarea ar urma să aibă loc mâine, după o rundă oficială de consultări cu partidele parlamentare. Coiful de la Coțofenești, furat anul trecut în Olanda și recuperat după mai bine de un an, a intrat în proces de restaurare. Prețiosul artefact din aur a fost deformat de hoții care, se pare, au vrut să-l facă să ocupe mai puțin spațiu.
0: Reducerea cu 25% a accizei la motorină expiră astăzi. Ministerul Finanțelor urmează să anunțe dacă măsura va fi prelungită sau nu cu 2 săptămâni. Până acum, efectele reducerii taxei și adaosului comercial au fost anulate de creșterea prețurilor, pe care furnizorii o pun pe seama scumpirii petrolului din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Benzina standard este foarte aproape de 10 lei pe litru, iar motorina

0: 25%. Așteptăm să vedem astăzi care vor fi noile date transmise de Ministerul Finanțelor, însă măsurile nu împiedică faptul că prețurile la pompă sunt în continuare foarte mari. Și în aceste condiții, șoferii români se duc adesea în țările vecine pentru a alimenta, mă refer în special la transportatori. Dacă ne uităm în Bulgaria, acolo un litru de motorină costă în medie 9,98 lei, iar un litru de benzină 8,67 lei. Așadar, diferența este de aproximativ 1 leu pe litru. Iar în Ungaria, plafonarea pentru carburanți a fost introdusă în martie, a fost eliminată în iunie, însă în continuare, dacă apar din nou perturbări pe piață, ar putea fi reintrodusă această plafonare. Acum, în Ungaria, litrul de benzină costă între 8,96 lei pe litru, echivalentul din forinți, iar un litru de motorină între 9,57 lei și 10,02 lei pe litru, deci clar mai puțin decât costă la noi. Iar specialiștii spun că zilele următoare ne putem aștepta ca benzina să treacă de pragul de 10 lei pe litru pe fondul evoluțiilor din Golf.
1: Mobilizarea uriașă a forțelor de intervenție din București, în Piața Victoriei, sunt acolo. Polițiști, jandarmi și echipaje SMURD, la o oră de vârf pentru traficul din oraș, sunt deja impuse restricții. Iar în acest timp au început deja să vină oierii care vor participa la un protest pe care l-au declarat ieri spontan. Nu au autorizație pentru manifestația la care un reprezentant al crescătorilor de animale susține că vor participa mii de oameni. Este pentru a doua oară în ultimele două luni când ciobanii vin la București ca să-și arate nemulțumirea față de interdicția de a exporta animale vii în Uniunea Europeană. Valentin Stan se află în Piața Victoriei și vine cu date suplimentare. Bun găsit, Vali!
2: Bună dimineața, Anca. Până în momentul de față au venit câteva sute de persoane aici în Piața Victoriei. Organizatorii acestui protest anunță că pe parcursul zilei vor participa mii de oameni la manifestație. Tocmai de aceea jandarmii au venit și ei aici, au trimis foarte multe efective. Este vorba despre un protest care nu a fost declarat, un protest care nu are autorizație. Tocmai de aceea la finalul zilei ne așteptăm ca oamenii care vin aici să fie sancționați. Un protest al crescătorilor de oi, de capre, al ciobanilor, un protest prin care ei vor să semnalizeze probleme, în primul rând legate de modul în care autoritățile au gestionat criza pestei. Sunt foarte nemulțumiți de faptul că nu mai pot să facă la fel de mult export de carne ca în trecut, din cauza pestei ovinelor. În același timp suntem mulțumiți de faptul că ANSVSA a decis ca foarte multe animale să fie ucise tocmai din cauza pestei. Sunt nemulțumiri legate și de combustibil, evident de prețul combustibilului. Au fost o mobilizare foarte mare în rândul oamenilor, în social media. Oamenii s-au mobilizat pe rețelele de socializare și și-au cerut unii altora să vină la manifestația de astăzi din Piața Victoriei. Ne așteptăm, evident, ca numărul persoanelor să crească în ora următoare. Organizatorul acestei manifestații spunea că ora de începere a protestului va fi ora 10.
1: După mai bine de 4 luni de criză politică, președintele Nicușor Dan spune că nu mai așteaptă ca partidele să ajungă la o înțelegere. Urmează să desemneze un premier, cel mai probabil săptămâna aceasta. Înainte, ar vrea însă noi consultări chiar miercuri, spun sursele Digi24.
3: Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării.
4: Desemnarea vreți să o faceți până plecați în Statele Unite?
3: Doresc asta. Ce pot să spun de Alexandru Nazare, că a fost un ministru de finanțe bun, cu care eu am colaborat foarte bine, m-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru a arăta și public relația bună pe care am avut-o profesională.
4: Dar îndeplinește cumva profilul omului care trebuie desemnat pentru următorul guvern în postura de premier?
3: Este un profesionist, este cineva care știe să lucreze cu

0: cifre cu bugetul României, de aici până la o voință politică pentru 233 de voturi, e o discuție.
1: Un hoț din Cluj-Napoca a fost înregistrat în timpul muncii. Bărbatul a găsit o dubă lăsată descuiată și s-a servit cu bunuri despre care proprietarul păgubit spune că ar fi costat 3.000 de lei. Bianca Timșa ne spune mai multe chiar acum.
2: Bărbatul a dat târcoale unui autoturism parcat pe o stradă din Cluj-Napoca și s-a asigurat că nu este văzut înainte să intre în interior. Potrivit site-ului Clujenii, bărbatul a profitat de faptul că autoturismul era lăsat descuiat și a început să caute prin interior. După ce s-a asigurat că nu este nimeni înăuntru, a căutat printre lucrurile lăsate în mașină și a găsit un portofel. Din acesta a luat banii, după care a plecat. Individul nu știa însă că era filmat. Camera aflată în interior funcționa non-stop și a surprins întreaga scenă. Proprietarul a anunțat poliția după ce a observat că îi lipsesc aproximativ 3.000 de lei. Oamenii legii încearcă acum să-l găsească pe hoț și să recupereze suma furată.
1: Un alt hoț a fost filmat în gara de nord din București, acesta și fost prins de polițiști după ce a furat telefonul unei femei. Hoțul de 48 de ani avea mâinile acoperite cu o bluză pentru a nu fi văzut de ceilalți călători în timp ce căuta în rucsacul unei femei la coada de la casa de bilete. Polițiștii l-au imobilizat și l-au condus la secție. Bărbatul, care are antecedente, a fost reținut, iar telefonul furat a fost înapoiat proprietarei. Un biciclist a fost grav rănit după ce a fost lovit de o mașină și a aruncat pe câmp în Arad. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Detalii primim de la Elena Alexandru.
3: Găsit tuturor, vorbim de un grav accident rutier ce a avut loc pe pasajul Curtici din județul Arad. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate în zonă, se vede cum autoturismul lovește din plin biciclistul. Acesta este aruncat câțiva metri de la locul impactului în zona de câmp. În urma acestui accident, biciclistul a ajuns în stare gravă la spital. Este în continuare internat și primește îngrijiri medicale. Polițiștii au stabilit că din primele verificări vinovat de producerea acestui accident se face șoferul autoturismului care nu a acordat prioritate biciclistului. A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. A fost testat cu etilotestul șoferul autoturismului și pentru consumul de substanțe interzise, însă în ambele situații rezultatul a fost negativ.

0: Pentru aproape 600 de șoferi, amenziile au venit din cer, nu de la vreo divinitate, ci de la poliția rutieră care monitorizează traficul din elicopter. În ultimele 6 luni, piloții au zburat peste 50 de ore împreună cu polițiștii care i-au urmărit pe conducătorii auto. Viteza excesivă și depășirile neregulamentare au fost cele mai frecvente abateri.
1: În doar 10 minute, acest șofer a făcut 4 depășiri neregulamentare pe un drum național din Cluj. În tot acest timp, era urmărit cu elicopterul de poliție. Un alt bărbat a fost surprins în aceeași ipostază. Amândoi au rămas fără permis, unul pentru 8 luni, celălalt pentru 6 luni. Aceștia sunt doar 2 dintre cei aproape 600 de șoferi sancționați prin această metodă în ultimele 6 luni.
2: La fiecare zbor pe acest scaun stă un polițist rutier care vede prin acest ecran dacă un șofer a încălcat codul rutier. Ulterior, datele ajung la colegii din teren în timp real.
3: Depășirile neregulamentare ar fi cele mai des întâlnite. Dacă activitățile sunt desfășurate concomitent cu polițiști de la SOL, autovehiculul respectiv este transmis colegilor de la SOL care procedează la oprirea acestuia și întocmirea documentelor specifice, iar în cazul în care nu există un astfel de echipaj la SOL, documentele sunt întocmite ulterior de către polițistul care a constatat abaterea.
1: În timp ce unii șoferi nu văd cu ochii buni supravegherea din elicopter, alții spun că este o metodă bună.
4: Eu cred că ar trebui să ne cumpărăm și noi șoferii cu o dronă, știi, și să mergem paralel cu drona. Știi,
2: o dronă. Elicopterul poliției?
4: Da, exact. Ca să dai amenzi cu radar, pentru radar mi se pare deja prea mult. Să stai cu elicopterul, cu aparatul de radar așa din elicopter și să...
2: Păi nu se întâmplă așa, o cameră.
4: Sau, mă rog, cameră. Nu știu ce să zic. Treaba lor, mănâncă și eu pâine.
5: E o măsură foarte bună. Adică, da, stau toți șoferii mai potoliți, mai rezervați la locul lor, nu se mai dau în stambe, în figuri.
6: E o treabă foarte bună. Normal. Disciplina în trafic e necesară. E normal.
1: În cele peste 750 de ore de zbor făcute în jumătate de an, elicopterele Inspectoratului General de Aviație au monitorizat mai multe drumuri naționale și autostrăzi.
7: Sunt misiuni zilnice în sprijinul colegilor noștri de la Poliția Rutieră. În funcție de necesitățile acestora, noi oferim sprijinul necesar pe zona de survol aerian și monitorizarea traficului pentru colegii noștri din cadrul Direcției Rutiere, oriunde este nevoie pe întreg teritoriul național.
1: Pentru că elicopterul nu poate fi raportat pe aplicația de navigație ca orice alt filtru de poliție, șoferii au început să se atenționeze prin mesaje pe grupurile de informații privind traficul.
0: Se apropie celebrul Black Friday, care în România nu este o zi, ci numele unei săptămâni sau chiar luni de reduceri, reale sau doar proclamate. În febra cumpărăturilor riscăm să ne păcălim sau să cumpărăm chiar mai scump decât în mod obișnuit. Cum să ne ferim de achiziții scumpe și ce să facem pentru a profita cu adevărat de reduceri, ne spune Rebecca Manea.
8: Produsele la preț redus înseamnă tot cheltuieli, așa că regula de bază înainte de Black Friday este să ne facem o listă de dorințe și să ne pregătim un buget. Protecția consumatorului ne recomandă să urmărim prețurile produselor preferate, ideal cu 30 de zile înainte, căutându-le pe mai multe site-uri sau în magazine diferite. Recenziile despre produs și vânzător sunt importante, inclusiv cele despre livrare sau despre cum se face returul. După ce încep reducerile de Black Friday, trebuie să fim atenți și unde ne cheltuim banii. Verificați de mai multe ori adresa site-ului, mai ales dacă ajungeți acolo prin reclame sau SMS-uri. Dacă faceți comenzi online, nu vă lăsați păcăliți de cronometre sau de mesaje de tip grăbiți-vă ultimele bucăți. De mai multe ori, comercianții folosesc acest tip de mesaje pentru a pune presiune pe cumpărători. După ce bifați toate aceste puncte și ați comandat produsele dorite, păstrați oferta, confirmarea comenzii, dar și factura, în caz că pot apărea probleme sau diferențe după achiziție.
0: Mijlocul lunii septembrie aduce vreme tot mai caldă, maximele vor atinge 32 de grade Celsius în vest, iar ploi vor apărea doar pe spații mici. Greta Gavrilă ne spune cum arată prognoza pentru zilele următoare. Greta, bun găsit!
9: Bună dimineața! Ne așteaptă așa câteva zile de toamnă blânde, cu vreme blândă chiar plăcută pentru această perioadă, temperaturi de până la 31-32 de grade Celsius în vestul țării, cei drept, dar și în capitală va fi destul de cald în zilele următoare. Încă de astăzi sunt temperaturi de peste 20 de grade Celsius cam în toată țara și ploile vor lipsi, așadar vom avea vreme însorită atât astăzi cât și în zilele următoare. Perfect. Îți spun acum cum arată prognoza pe larg. pentru că vremea va fi plăcută în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, doar la munte și izolat, în rest vor fi perioade cu norări și ploi slabe. Maximele se vor încadra astăzi între 20 de grade în nordul Moldovei și până la 28 de grade Celsius prin sudul și sud-vestul teritoriului. În zilele următoare, vremea se va încălzi chiar și mai mult. Miercuri vor mai fi ploi slabe prin spațiul montan izolat în Muntenia și posibil în Moldova și Dobrogea. De la jumătatea săptămânii, vântul se va înteți și va atinge viteze de 50 de km pe oră în zona montană, prin Banat și Moldova. Vineri, temperaturile vor atinge 32 de grade Celsius la umbră în regiunile vestice. În capitală astăzi vor mai fi norări temporare, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat și se va înregistra o maximă de până la 26 de grade Celsius la stația meteo de la Filaret. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
0: Imagini neobișnuite au fost surprinse pe lacul Tekirgöl. O imensă pătură albă s-a format la mal. Specialiștii exclud pericolul de contaminare a apei și spun că, de fapt, fenomenul poate fi asociat cu procese naturale, cum ar fi degradarea algelor din larg. Practic, resturile sunt aduse la mal de curenți. Valurile și contactul cu aerul formează acea peliculă albă. Dunărea continuă să scadă și a ajuns din nou la un nivel minim istoric. La intrarea în țară, debitul este de doar 1250 de metri cubi pe secundă, o treime din media multianuală a lunii septembrie.

0: spotul turistic Corabia a fost închis la începutul verii, iar de atunci zona s-a transformat complet din cauza secetei. În locul apei au apărut kilometri întregi de plajă.
1: După ce apa s-a retras aici în portul Corabia din județul Olt, toate embarcațiunile care au rămas în port sunt blocate și asta pentru că nu mai pot fi scoase la mal din cauza vegetației.
2: Nivelul Dunării este la minus 153 de centimetri, cu scădere 2 centimetri față de ziua de ieri. Portul turistic, din păcate, nu știu dacă în următoarea lună va deveni operabil, având în vedere nivelul foarte scăzut al Dunării.
0: Situația afectează aproape toți fermierii din sudul țării. Pentru că barjele nu pot naviga, aceștia nu-și pot vinde marfa.
3: Stăm de peste o lună jumate. Încărcați, așteptăm. Toată lumea stă, nu navigă nimeni. Noi suntem navigatori de 20 ceva de ani. N-am văzut niciodată.
0: Debitul Dunării va continua să fie scăzut și în următoarele săptămâni, spun hidrologii.
4: Coiful de la Coțofenești, recuperat după jaful din Olanda, a intrat în restaurări la Muzeul Național de Istorie. Digi24 a filmat în exclusivitate procesul prin care specialiștii încearcă să-l refacă după ce hoții l-au deformat.
5: Când a văzut pentru prima dată coiful de la Coțofenești recuperat de la hoți, restauratorul român trimis în Olanda a fost șocat. Forma în care ajunsese îl făcea aproape de nerecunoscut.
6: Primul lucru m-a șocat forma. Deci este primul lucru care mi-a atras atenția și mi-au răsărit, să zic așa, niște semne de întrebare vis-a-vis de obiect. Dar având ocazia să mă uit pe el și să observ detaliile, am putut să-mi dau seama că există șanse destul de mari pentru a putea reuși readucerea la formă.
5: În laboratorul de restaurare al Muzeului Național de Istorie, specialiștii au încheiat prima etapă de intervenție.
6: Sincer, aș fi preferat să nu se ajungă în faza asta, să ajungem să umblăm pe obiect. În acest caz, clar, obiectul va trebui reintegrat, adică părțile desprinse din el vor trebui reintegrate.
5: Una dintre cele mai afectate zone este cea în care era prins obrăzarul. Coiful este deformat și împins spre interior în această porțiune. Urmele le oferă restauratorilor indicii și despre modul în care piesa a fost deteriorată în timpul jafului.
6: Zona asta de aici este adusă spre interior în formă de V, oarecum. Zona de aici, zona de reatașare a obrăzarului, nu mai are aceeași curbură cu obrăzarul. Prin urmare, trebuie intervenit. Dacă vă uitați, punctele de conexiune a rupturii sunt aceleași, deci ruptura corespunde și pe obiect și pe obrăzar, numai că zona asta este mult aplatizată, mult introdusă în interior. Ceea ce ne duce cu gândul că în momentul în care a fost furat, acest obrăzar a fost rupt prin împingere spre interior.
5: Obrăzarul va fi reatașat, iar acolo unde lipsește material, zona va fi completată și integrată cromatic.
6: Această parte de aici se va umple cu materialul cu care se lipește. Această zonă nu pot să o las de culoarea materialului cu care fac lipitura. Și trebuie să-l integrez cromatic. Deci voi folosi niște culori acrilice pe bază de apă care vor face integrarea obiectului. Adică să nu se vadă materialul, dar să fie vizibil. Să știi că aici este o intervenție.
5: Specialiștii nu știu încă data la care coiful revine în expoziție.
6: Numai după ce vom fi siguri că obiectul este integru și în siguranță pentru a putea fi expus și numai după ce se va termina procesul de restaurare. Poate dura, nu știu, până și la un an de zile.
7: România va restitui companiei de asigurări despăgubirea primită. Asta însă numai după ce vor fi calculate toate cheltuielile cu restaurarea și conservarea piesei.
5: Trei cetățeni olandezi au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare fiecare după ce și-au recunoscut vina și au predat coiful și brățările dacice furate autorităților.
4: Ministrul interimar al educației a încercat să impresioneze pe studenții Universității pentru Științele Vieții din Iași. N-a avut prea mare succes. La ceremonia de deschidere a noului an, Mihai Dimian a lăudat investițiile din educație. A vorbit despre 60 de proiecte pentru digitalizarea universităților în valoare de 1 miliard de lei. Apoi a încercat să-i atragă pe studenții într-un număr de stand-up comedy. A citit o poezie ale cărei strofe ar fi trebuit completate cu câte un cuvânt de tineri din sală.
8: Un ultim mesaj adresat în special studenților, sper să mă ajutați cu el. El ar fi cam așa. Când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Hai, mai luăm o dată, da? Deci când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Așa. Când văcuța e mulțumită, iar fermierul optimist, știm că în fermă își face treaba un inginer. Când livada e bolnavă și vrei roade în viitor, nu te ajută horoscopul, ci doar un. Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer. Mai, așa puțin sunt la peisagistică aici. Mergem mai departe. Când fabrica îți produce un cașcaval rudimentar, atunci fă bine și plătește un inginer alimentar. Când pământul dă roade, iar fermerul e econom, știm că în spatele recoltei e un inginer.
4: Elevii cu medii sub 7 vor recupera materia la matematică și limba română, adică vor face ore suplimentare la școală. Este soluția propusă de ministrul interimar al educației pentru îmbunătățirea nivelului după publicarea rezultatelor la testele PISA. Mihai Dimian propune, într-o postare pe Facebook, măsuri care să nu prelungească anul școlar sau să adauge ore în plus. Școala altfel și școala săptămâna verde ar putea să nu mai fie săptămâni libere. Conform ministrului, ele vor deveni, citez, perioade de școală obișnuită, dar axate pe activități practice, utile în viața reală și pentru joburile viitorului. Promite că va reveni cu detalii și cu planul pentru aceste schimbări. În același mesaj, ministrul interimar amintește că la testele PISA, jumătate dintre elevii de clasa 8-a nu au avut competențe minime de matematică, dar spune și că rezultatele sunt slabe la nivel global. Dimian pune declinul sistemului din educație din România pe seama pandemiei, a decalajului rural-urban și a impactului rețelelor sociale sau a inteligenței artificiale. Aproximativ 200 de locuitori din Craiova și organizații de mediu au dat în judecată primăria, Agenția Națională pentru Mediu și Direcția Județeană de Mediu Dolj. Reclamă că instituțiile nu iau măsuri pentru reducerea poluării din Craiova provenită de la termocentrala orașului. Periodic, un nor de cenușă este purtat de vânt. Aflăm mai multe de la Elena Alexandru. Bun găsit, Elena!
9: Bun găsit tuturor! De mai bine de 3 ani s-au depus numeroase sesizări, numeroase plângeri de către locuitorii din acest cartier. Vorbim de cartierul Bariera Vâlcii din Craiova, dar și locuitori din cartierele limitrofe. Oamenii reclamă gradul mare de poluare de aici, de la termocentrale Craiova, și de-a lungul timpului nu s-a făcut absolut nimic. Au depus numeroase sesizări, iar cei de aici, de la termo, nu au rezolvat această problemă. Spun că totul se întâmplă din cauza instalațiilor foarte vechi, sunt instalații care au peste 50 de ani și din cauza acestor instalații se ajunge la acest grad mare de poluare. Așadar, după aceste sesizări și pentru că nu s-a rezolvat nimic, oamenii au decis, peste 200 de locuitori, împreună cu Asociația pentru Protecția Mediului din Cluj. Au luat legătura cu această asociație și au dat în judecată primăria Craiova, pe cei de aici de la termocentrale, dar și reprezentanții Gărzii de Mediu și Agenției de Mediu i-au dat în judecată, iar în acest moment procesul este pe rolul Tribunalului Cluj. Se judecă acolo și oamenii speră să-și găsească dreptatea în instanță. De altfel, mulți dintre ei spun că și sănătatea le-a fost afectată din cauza poluării cu cenușă, pentru că această termocentrală funcționează pe bază de cărbune.
10: Digi24 FM.
11: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
10: Digi24 FM.
12: În fața ta. O emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu. Numirea unui naționalist sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care practică în mod evident. prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te resping și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri, pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
14: Încearcă Nicușor Dan, prin această sintagmă, să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în, sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
13: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat-auristă împotriva guvernului Borojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și deci cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul, reduc cheltuielile. Bun. Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii, spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular, este foarte mare.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
15: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
16: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
17: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
16: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Construită la sfârșitul secolului al XVI-lea, biserica reformată Matia din Cluj a făcut inițial parte din ansamblul unei mănăstiri franciscane. Mănăstirea și biserica, distruse în urma revoltelor riscate de reforma religioasă, au fost lăsate în paragină până când Ștefan Bathory le-a cedat ordinului iezuit. În perioada 1641-1643 s-a reconstruit bolta ogivală, iar în anii 1959-1963 a fost schimbat aspectul exterior al ansamblului prin înlăturarea întregii tencuieli. Ultimul șantier de restaurare a bisericii s-a desfășurat între anii 2005-2015, când au fost scoase la lumină inscripții, cruci de consacrare și încadramente istorice. Cu ocazia restaurării, partea nordică a claustrului cu deschideri spre ruinele fostei mănăstiri a fost transformată într-un spațiu de expoziții. Biserica reformată Matia este un exemplu de patrimoniu care își spune subtil povestea, dacă îți faci timp să-i citești și să-i înțelegi zidurile. Un program oferit de Digi.
1: A început școala, a început chiar și anul universitar. Mi se pare firesc să înceapă și sesiunea teatrală.
2: La Teatrul Dramaturgilor Români, revenirea din vacanță se face cu Amanta, nu oricare. Amanta noastră de la Minister este primul spectacol după vacanță. Gabriel Fătu este alături de noi cu exercițiile de dicție la zi, făcute aferente, așa cum trebuie. Mie trebuie să-mi promis că într-o emisiune o să vii să ne faci acel exercițiu.
3: Bună dimineața! Uite. Sunt pregătit, da, avem...
1: Cred că se dă o întreagă
3: câteva tehnici,
2: o emisiune doar pentru asta, pentru ce ne-a prezentat mai devreme.
3: Avem câteva tehnici, da, pentru a ne încălzi și pentru a putea rosti, pentru că ne spuneau nouă profesorii de vorbire. Cum vorbești tu acolo? Ce ai zis? Pentru că atunci când te duci pe scenă, publicul, cel care cumpără bilet, trebuie să-și audă ce zici. Pentru că în primul rând se va întreba, cine a fost profesor ăstuia? Și atunci trebuie rostit, clar, tare, ca să audă spectatorul.
2: Căci numai mâine, nu e poi mâine și
3: căci
2: începe
3: numai mâine,
2: stagiune.
3: Da, ne vedem.
1: Cu ce emoții, Gabi, începeți această nouă stagiune?
3: Cu emoții foarte puternice, pentru că după o vacanță destul de lungă, nu am mai jucat nimic și este acel moment în care noi, actori în general, și am vorbit cu foarte mulți colegi, spun că avem acest coșmar, ești în spectacol, ți-ai uitat textul, n-a venit partenerul și te gândești, oare mai ții minte ceva? Dar este ca mersul pe bicicletă. Ai urcat, ai pornit, te duci. De asta din nu amestec niciodată textele dintr-un spectacol, cum am mâine Amanta noastră de la Minister, nu-mi vine replici din plicul, care este duminică, de exemplu. Am pornit în personajul meu, Bazil, mă duc până la capăt.
1: De ce Amanta deschide stagiunea?
3: Amanta deschide stagiunea pentru mine, pentru că este un spectacol de comedie, așa cum știu să fac Andreas Petrescu, autorul, și Gelu Colceag, regizorul. Un spectacol foarte premiat. Anul trecut chiar am luat premiul pentru comedia anului într-un eveniment Fashion Week Bucharest. Adică este o comedie foarte fashion. Și este un spectacol cu o distribuție de top. Adriana Trandafir, Mihai Munteniță, Vlad Corbeanu, Ionuș Ciocea, Claudia Vasile și, bine, și eu. Avem două amante, chiar mă amuz când merg cu spectacolul undeva, mergeam chiar la mine la Tulcea și îl sun pe Ghiță Puflene, un prieten de la un hotel, și zic, vezi că vin cu amanta la Tulcea. Era în mașină cu soția sa și blocat.
1: Ce-o fi zis, săracu?
3: Ce-o fi zis? Ce a pățit Gabriel? Și zic, amanta noastră de la Minister, spectacolul nostru de... A! Și deodată s-a luminat. La fel, eram la repetiții și mă suna soția. Hai că nu pot să vorbesc, că sunt cu amanta și mai... Poftim? Zic, sunt la repetiții la Amanta și...
1: Nu s-au obișnuit cu tine.
3: Acum s-au obișnuit, dar...
2: La început, cred că au fost niște discuții.
3: E mai complicat. De asta vă spun că la Teatrul Dramaturgilor Români, unde aveam un repertoriu de vreo 30 de spectacole, acum, ușor, ușor, cred că ajungem la 40 de spectacole, au venit multe proiecte din teatru independent, pentru că noi suntem foarte apropiați de cei din zona teatru independent. Avem proiecte pentru tineri și proiecte din acestea cu zona socială. Și plus că avem și două premiere gata. Odată Am ucis o vrabie, un text foarte frumos scris de Tudor Cucu Dumitrescu, un actor tânăr, și pe Val, care a și regizat această piesă. Un spectacol foarte emoționant și mă uit așa în sală cum plâng oamenii. Și de asemenea, domnul Alexa Visarion, un mare profesor și regizor, tocmai a scos o premieră, Strigătul din oglindă, o piesă a lui Radu F. Alexandru, într-un singur personaj, Richard Bovnoțchi, celebrul actor Richard Bovnoțchi. Și bineînțeles, toate spectacolele noastre din repertoriu, pentru că avem, așa cum spuneam, un repertoriu foarte bogat și începând de mâine puteți vedea în fiecare zi la Teatrul Dramaturgilor Români multe spectacole. Avem zile în care jucăm și câte două, pentru că sunt foarte multe. În teatru zilele de luni și uneori chiar și marți sunt libere pentru colegii de la tehnic, pentru că dacă noi lucrăm în weekend, trebuie să avem și noi 8 ore pe zi de muncă și, bineînțeles, la noi stai la repetiții, stai și 12 ore, 15 ore și trebuie compensată și trebuie să avem și acea pauză.
1: Ai un spectacol de suflet în această nouă stagiune?
3: Da, am un spectacol de suflet pe care îl încep acum, dar despre care vom vorbi data viitoare. O piesă a lui Tudor Mușatescu, se numește A murit Bubi, o piesă pe care nu prea au făcut-o în ultimul timp. De exemplu, toată lumea face Titanic Vals. Mușatescu, toți știm piesa Titanic Vals, se joacă și s-a jucat dintotdeauna. A murit Bubi nu prea a fost montată și Daniel Hara, regizorul care a venit cu acest proiect, a adus și o distribuție nouă, adică este doamna Carmen Tănase, care nu a jucat până acum, nu a fost niciun proiect la Teatrul Dramaturgilor Români, Daniel Hanganu, Florin Busuiec, adică oameni noi care n-au mai fost până acum la Teatrul Dramaturgilor Români și este foarte important pentru noi, pentru că ei aduc un public nou. Adică fiecare actor are, să spun așa, fanii lui. Și sunt oameni care vin special pentru actorul X.
1: Și mai ales că sunt și legende.
3: Și mai ales că sunt și legende, da.
2: Dar mai are un spectacol favorit, atât de mult i-a plăcut încât a devenit și film. Mă mut la mama.
3: Mă mut la mama, da.
1: Cum merge, da?
3: Chiar mă gândeam dacă m-ai întrebat și despre filmul nostru, pentru că suntem în... Vă spuneam data trecută că am avut senzația așa că am început un pic greu. Adică lansarea noastră a fost la final de mai și când oamenii sunt deja cu ochii pe grătare, pe iarbă verde, dar am început o caravană prin țară. Vă spuneam că în toamnă începem caravana prin toate orașele și prin toate comunele care nu au cinematografe. De exemplu, mâine va fi o proiecție specială la Montjardin pe stadionul din Mahmudia. Pentru toți oamenii din zonă, mai ales că este un spectacol, o proiecție de film cu intrare liberă, adică este un proiect organizat de primăria din Mahmudia. Joi avem la Sala Luceafărul din București proiecția specială în prezența unor actori, bineînțeles în București, sală mare, dar este cu bilete. Vineri avem la Năvodari proiecție specială la centrul de afaceri, la fel este organizat de o asociație de acolo cu intrare liberă. Sâmbătă avem din nou la Tulcea, la Teatrul Jean Bart. Duminică avem la Craiova, la Teatrul de Vară. Adică în fiecare zi avem, sau aproape în fiecare zi, avem o proiecție specială într-un oraș. Adică filmul nostru deja a urcat, acum a depășit, suntem la aproape 45.000 de spectatori. Adică de la lansare, unde eram la aproape 20, și când se încheie contractul cu cinematografele, te gândești cam pe aici. Filmul nostru crește. Crește
2: mai mult decât dublu, da.
3: Și în acest moment... chiar rog telespectatorii sau doritorii din orașe mici care nu au cinematografe sau în comune să ne scrieți pe paginile noastre de socializare, Mă mut la mama,
1: avem pagină. Haideți și la noi.
3: Avem pagină și pe Facebook, Instagram, TikTok, intrați acolo, ne găsiți Mă mut la mama și spuneți, sunt din orașul. Am pe 25 octombrie, de exemplu, la Babadag. Tot la Tulcea, că eu fiind tulcean, am avut săptămâna trecută la mine, la Topolog, pe stadion, deci a fost ceva wow.
1: Ce și... frumos! Ce satisfacție.
2: Ar mai fi lucruri de spus, căci...
1: Multe. Da. Dar te mai păstrăm și pentru data viitoare.
3: Mă păstrați căci... pentru săptămâna viitoare ca să vorbim despre premiera de la Teatrul Dramaturgilor Români cu A murit Bubi. Deși sunt discuții, avem un parteneriat cu un organizator care spune A murit Bubi sună destul de trist așa sau tragic. A murit. Când vedeam pe grup A murit, spuneam, hai să schimbăm numele grupului A murit, se numește Bubi. Și a zis, mai bine să schimbăm numele Să moară Bubi. Sună un pic așa românește
2: și ce amuzant. La urmă. Îți mulțumim sigur. Mult, Gabriel.
3: Ne vedem mâine la Mahmudia, la film Mă mut la mama.
1: Și succes în noua stagiune, Gabi.
3: Mulțumesc, vă aștept la teatru.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
7: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode.
8: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
7: Câteva milioane?
8: Câteva milioane, da.
7: Iar creditorii sunt companii?
8: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
7: Care au făcut campanie pentru PNL?
8: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
7: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
8: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
7: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
8: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
7: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
8: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
7: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
8: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: De liniște și apare concert Shakira 2 octombrie Madrid. Câștigă o experiență memorabilă în gașcă, tu plus un prieten și doi DJ, avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit.
10: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
9: Follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
2: CSB, Inter,
1: hai, nu le-amestecat.
2: Formula 1, toate cu Ovidiu Pețenghi, am găsit
1: Ovidiu, din momentul ăsta noi îți dăm start și vorbești până la final.
11: Bine, voi vorbi. Vom deschide cu meciul de aseară 2-2 FCSB Petrolul Ploiești. O mare ratare din nou pentru FCSB, fiindcă se scufundă în clasament, iar de spre Petrolul nu putem vorbi decât laudativ, fiindcă, deși au avut șansa să o egaleze pe Rapid, rămân cu un egal pe Arena Națională și sunt în top 4 după Dinamo, Rapid și Craiova, astfel încât merită lăudați. Observăm și golurile, gol după gol. Araci și Cureni s-au marcat pentru FCSB, care în continuare își caută busola și să vedem dacă o va găsi sau nu.
2: A găsit-o Chivu cu Inter.
11: A găsit-o Chivu cu Inter. Dar ce meci, 5-3.
1: A patra victorie consecutivă, nu?
11: Da, gol după gol, dar nu ei sunt pe primul loc. E adevărat că este egalitatea acolo cu Roma. Roma. Da. 12 puncte.
1: Dar și mai tare la golaveraj.
11: Mai tare la golaveraj.
1: Bine, bine.
11: Spectacol așadar și în România și în Italia, dar ceea ce este de notat vine nu din fotbal, fiindcă performanțele sunt obținute în gimnastică aerobică și la volei.
1: Începem... bronzul lui Leonard Manta. Hai
11: okay, cu Leonard, fiindcă el a fost protagonistul acestei competiții. Echilibru, vedem forță, dar antrenament după antrenament și o performanță excepțională, un bronz care spune totul despre întreaga lui activitate, o muncă asiduă atât pe plan european cât și la nivel mondial, răspătită cu această medalie, un bronz excepțional. Spre bronz ar fi ideal să ajungă și voleibaliștii noștri, dar performanța lor deocamdată este de calificare în optim.
12: Măcar am învins-o pe Turcia, s-au bălbăit turcii, ce bine că s-au bălbăit.
11: Exact. Și putem să-i nominalizăm aici. Sergiu Stancu este antrenorul și Alexandru Raț a obținut 22 de puncte. Marian Bala și Daniel Chițigoi au fost și ei printre protagoniști. O bucurie de grup. Va urma partida contra Franței și vom afla apoi și adversarul din optim.
2: Ne relaxăm așa ca pe covorul roșu, vedem ce face lumea bună, ce a făcut de fapt lumea bună în weekend.
11: Da, ne concentrăm pe Vinicius Junior și nu neapărat pe performanța fotbalistului.
1: Și pe iubita lui.
11: Da, el s-a aflat la cursa de la Madrid că nu joacă la Real Madrid și printre invitații s-a numărat și el alături de iubita lui, cu un cap mai înalt și cu mult mai mulți mușchi. Pare paradoxal,
1: dar are un abdomen, doamna Fonseca sau domnișoara. Extraordinar.
11: Iată, l-a luat în brațe pe nimeni altul decât pe liderul mondial și poate, de ce nu, iată în premieră campion mondial Kimi Antonelli. Foarte multe vedete la Madrid, că e doar capitala Spaniei și marele circ și-a tras partea sa. Și Țiriac a fost prezent, nu de alta, dar și el a fost cândva proprietar al turneului de tenis madrilen. Acum vedetele s-au înghesuit să-i vadă pe piloții din marele circ.
1: Fabulos ai fost, Ovidiu!
11: Vă mulțumim!
2: Mulțumim și dumneavoastră!
13: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
14: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre diabetul în sarcină. Alături de mine pentru această discuție este doamna doctor Ingrid Gheorghe, este medic primar obstetrică ginecologie. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Cum își poate da seama o gravidă care are glicemia crescută? Ce simte? Dacă simte ceva?
15: Din păcate, de cele mai multe ori, diabetul nu ne anunță că este cu noi acolo. De cele mai multe ori, el își pune amprenta asupra noastră și aflăm de el atunci când este deja prea târziu. De aceea e foarte important să monitorizăm sarcina, să determinăm glicemiile pacientei și, de asemenea, între 24 și 28 de săptămâni trebuie efectuat un test suplimentar care se cheamă testul de toleranță la glucoză. El este de efectuat gravidelor care au obezitate supraponderale, care au ovare micropolichistice în antecedente sau au în antecedentele heredocolaterale, adică în familie, au cazuri de diabet. Ele sunt predispuse să facă diabet în sarcină. Dar, din păcate, nu doar cele care au antecedente sau riscuri fac diabet. Am avut și graviduțe slabe care, spre surprinderea mea, la testul de toleranță, aveau diabet gestațional.
14: Și de ce apare diabetul în sarcină la persoane care n-au avut înainte diabet?
15: Pentru că sarcina, prin hormonii produși de placentă, ne modifică rezistența la insulină și atunci organismul nostru va procesa glucoza din sânge în mod prost de cele mai multe ori, iar pancreasul, la anumite persoane, nu produce suficientă insulină încât să poată contracara acea glicemie mare.
14: Ați spus că trebuie făcută testarea. Ce urmărește medicul prin screening?
15: Prin screening se administrează glucoză oral, se face înainte de această determinare, bineînțeles, glicemia pe nemâncate, după care se determină după administrarea de glucoză la o oră și la două ore se determină valorile glicemice și dacă se depășesc intervalele de referință, atunci noi vom încadra graviduța în prediabet sau diabet gestațional. În funcție de acest test, ea va trebui să țină, în primul rând, un regim de viață sănătos, să-și modifice dieta, care este cea mai importantă. De asemenea, activitatea fizică, mersul pe jos este cel mai indicat și, în general, recomandăm după fiecare masă să facă mișcare. Mesele trebuie să fie mici, da, și trei mese cu siguranță pe zi, că multe paciente au impresia că dacă au diabet trebuie să mănânce o masă. Nu, așa ne creștem rezistența la insulină. Trebuie să aibă trei mese pe zi, doar că trebuie să aibă mare atenție ce mănâncă și să facă sport.
14: Poate afecta această problemă sarcina, nașterea?
15: Desigur, poate să afecteze atât fătul cât și mama. La făt, o glicemie necontrolată poate să ducă la o creștere exagerată la fătul macrosom, cum spunem noi, și automat risc de naștere prematură, riscul de a nu mai putea să mai nască natural, de a apărea complicații obstetricale în timpul nașterii naturale, bebelușul să se blocheze din cauza disproporției între bazinul mamei și dimensiunile fătului.
14: Și după naștere, ce se întâmplă?
15: După naștere, în general, până la 6-12 săptămâni de la naștere, poate să mai persiste dezechilibre ale glicemiei, de aceea e important în continuare să monitorizăm și să păstrăm acel regim. Ideea este că odată produs acest diabet gestațional, pacienta trebuie să știe că există un risc ca după 40 de ani să dezvolte diabet zaharat tip 2 și atunci ideal este să păstreze acel regim de viață.
14: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi.
15: Cu drag.
14: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 15 septembrie 1916. Tancul apare pe câmpul de luptă. În timpul bătăliei de pe Somme, Marea Britanie a aruncat în luptă arma sa secretă, tancul. Erau vehicule uriașe, blindate, cu șenile, dar care nu fuseseră încercate în luptă. 32 de tancuri au atacat, dar doar 9 au ajuns la inamic. Chiar și așa, germanii s-au speriat de giganții blindați. Tancul și-a îndeplinit scopul inițial, sprijinirea infanteriei. Tancul rămâne o armă cheie pe câmpul de luptă modern. Tancurile de acum nu mai seamănă cu strămoșilor din Primul Război Mondial. 15 septembrie 2001. Bush declară război. La 4 zile după atacurile teroriste de la New York și Washington, președintele George W. Bush a zis pentru prima dată că Statele Unite sunt în război cu teroriștii. Liderul american s-a adresat națiunii de la Camp David prin radio. Într-o conferință în aceeași zi, George W. Bush l-a nominalizat pe Osama Bin Laden ca principal suspect. Cei care duc un război împotriva Statelor Unite au ales propria distrugere. Plănuim o campanie amplă pentru eradicarea terorismului, a spus Bush acum 22 de ani. 15 septembrie 1959. Țarul Roșu vizitează Casa Albă. Nikita Hrușciov a fost primul lider al URSS care a mers în vizită în Statele Unite, marele rival geopolitic. A venit cu soția și copiii, fără precedent pentru un lider sovietic. Țarul Roșu a fost primit cu toate onorurile de către președintele Eisenhower. Hrușciov a stat 13 zile în Statele Unite. Vizita a detensionat relația dintre cele două mari puteri. Avionul cu care a venit Hrușciov a făcut și el senzație. Era prima apariție a Tupolev 114, făcut special pentru această călătorie dintr-un bombardier nuclear uriaș.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
4: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că E oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Ora 9 încep știrile dimineții la Digi24. Vedem mai întâi știrile momentului și evenimentele pe care le urmărim azi la Digi24. Sunt tensiuni la această oră în București, unde fermierii au anunțat un protest mamut neautorizat. Vedem deja imagini în direct din fața guvernului, unde jandarmii sunt în alertă după violențele de la ultima manifestație a oierilor din capitală. Protestatarii au început deja să se strângă. Imediat vă spunem ce nemulțumiri au. Transmisiuni în direct din fața Palatului Victoria. Între timp, plătim prețuri istorice la pompă. Iar de mâine, aceasta ar putea crește și mai mult dacă statul nu va continua măsurile de temperare a prețurilor. E o temperare teoretică, pentru că, în realitate, reducerea accizei nu a avut efectul așteptat decât câteva zile. Motorina se apropie de 11 lei, benzina de pragul de 10 lei litrul, în timp ce șoferii din țările vecine plătesc mai puțin la pompă, cu mult chiar, toate explicațiile și calcule mai târziu în jurnal, și sunt ultimele ore de negocieri înainte de consultările cu partidele pe care președintele vrea să le convoace mâine la Palatul Cotroceni, înainte de a face un anunț de desemnare. Care sunt scenariile? Ce nume au rămas pe masa lui Nicu Șordan? Toate informațiile noi la știrile dimineții începe. Mobilizarea uriașă a forțelor de intervenție din București, din Piața Victoriei, sunt acolo polițiști, jandarmi, echipaje smurd. La o oră de vârf pentru traficul din oraș au fost deja impuse restricții. În acest timp au început să vină oierii, care vor participa la un protest pe care l-au declarat ieri spontan. Vedem imagini în direct din Piața Victoriei. Au început oamenii să se strângă și continuă să vină, conform acestor imagini, imediat. Intrăm în direct cu Valentin Stan. El este încă de la prima oră acolo în Piața Victoriei, printre oameni, a vorbit cu ei, încearcă să afle exact care sunt nemulțumirile lor. Principala este legată de interdicția de a exporta animale vii în Uniunea Europeană până la final de an. Valentin Stan, ești acolo între oameni. Care e nemulțumirea lor? Care e atmosfera? Au fost probleme până acum? Văd foarte multe forțe de ordine în spatele tău, între tine și protestatari.
1: Da, Andreea, în primul rând oamenii își doresc să ajungă în Piața Victoriei. Ei momentan sunt lângă Muzeul Grigore Antipa, în spatele meu.

0: Cu jandarmii. De aproximativ o oră sunt blocați aici, sunt aproximativ 1.000-1.500 de oameni care au venit până momentul de față aici în centrul capitalei. În ceea ce privește nemulțumirile, în primul rând ciobanii sunt extrem de nefericiți cu privire la modul în care autoritățile române au gestionat criza pestei ovinelor. Sunt nemulțumiți de faptul că nu mai pot să exporte carne din cauza pestei, sunt nemulțumiți de faptul că foarte multe animale au fost sacrificate în timpul acestei crize. Evident, nemulțumiri legate și de prețul combustibilului, de prețul motorinei. În ultimele zile, oamenii s-au mobilizat foarte mult pe rețelele de socializare și s-au îndemnat producătorii între ei să vină la protest. Nu mai este doar un protest al ciobanilor, al oierilor, sunt și oameni care lucrează în agricultură și se așteaptă autoritățile ca numărul celor care participă la protestul de astăzi să crească în orele următoare. Un protest neautorizat, un protest care în momentul de față are loc în mod ilegal, pentru că nu a fost aprobat de oficialii din capitală. Tocmai de aceea este posibil ca la finalul zilei jandarmii să dea amenzi din această cauză. Vorbeai de incidentele de data trecută. Luna trecută, un protest similar a avut loc în fața sediului ANSVSA. Atunci au existat tensiuni și violențe între ciobani și jandarmi. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, au fost date sancțiuni și tocmai de aceea putem să explicăm ușor numărul de jandarmi care sunt prezenți în momentul de față aici. Nu își mai dorește nimeni incidente similare. Cu privire la trafic, evident, este dat peste cap în centrul capitalei. Este o oră de vârf. Uneori șoferii nu pot să circule pe prima bandă a șoselei pentru că tot dispozitivul de jandarmi se modifică. Cu cât va crește numărul protestatarilor, cu atât cu siguranță, cu atât că vor apărea și probleme în trafic.
1: Valentin, mulțumesc. Revenim la voi acolo în Piața Victoriei pe parcursul jurnalelor Digi24 pentru a vedea ce se întâmplă. Vedem deocamdată care este situația în fermele din țară. Spun proprietarii că își numără pagubele. E de altfel principalul motiv de protest de astăzi. Mii de oi și capre sunt sacrificate din cauza variolei. Spre exemplu, în Buzău, într-o singură comună, doar acolo 1000 de oi și capre au fost sacrificate după izbucnirea unui focar, iar autoritățile spun că au luat măsura astfel încât boala să nu se răspândească. Mergem la Ioana Carpen, ea are mai multe informații despre ce se întâmplă în țară. Ioana, te ascultăm.
2: Bun găsit! În comuna Padina, în luna iunie, au fost omorâte aproximativ 1800 de oi și capre în urma unui focar confirmat în comună. Ulterior, zilele trecute, în comuna Luce, au fost confirmate de autoritățile de DSV, au fost confirmate mai multe focare de variolă, astfel că au fost din nou omorâte peste 1000 de oi și capre doar în comuna Luciu. La acest moment, în județul Buzău, sunt instituite mai multe măsuri de siguranță privind aceste animale. Mai exact, vorbim despre măsuri atât pentru exploatațiile în care se află animalele, cât și pentru zonele din afara exploatațiilor, mai exact în ceea ce privește transportul animalelor, dar și pășunatul. Trebuie să precizăm faptul că variola ovină și caprină nu se poate transmite la om, însă poate cauza pagube enorme pentru fermieri. Nu este o situație singulară județul Buzău, avem cazuri înregistrate și în județul Brăila, în Măxineni, acolo unde au fost omorâte 1500 de oi și capre, dar și în județul Iași, la Popești, acolo unde au fost omorâte 600 de ovine.
1: Urmărim acest subiect, ne întoarcem la el de îndată ce apar informații noi. Ne uităm între timp cum reducerea accizei la motorină expiră mâine, iar dacă autoritățile nu o vor prelungi, prețul ar putea crește practic peste noapte cu 85 de bani pe litru. E de așteptat ca finanțele să stabilească azi noi măsuri.

0: Suntem în așteptarea lor, mai ales că precedenta ieftinire a fost înghițită în doar o zi, la începutul lunii septembrie. Pentru a economisi, mulți șoferi români trec adesea granița pentru a-și alimenta mașinile. Ce prețuri sunt la pompă, ce diferențe găsim astăzi între benzinăriile de la noi și cele din Bulgaria ori Ungaria, de exemplu. Aflăm de la Cezara Scutari. Cezara, te ascultă.
1: Găsită la această benzinărie, un litru de motorină costă astăzi 10 lei și 72 de bani, iar un litru de benzină 9 lei și 98 de bani. De altfel, în privința acestui preț, dacă nu se va mai aplica acciza dinamică de mâine, am putea să vedem noi majorări. Guvernul a introdus mecanismul de acciză dinamică la mijlocul lunii august pentru perioada 16-31 august. Reducerea era de 20%, iar pentru perioada 1-15 septembrie de 25%. Cele 25% înseamnă 85 de bani pe litru. Iar dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în august, pe 15 august, înainte de aplicarea măsurii, prețul motorinei standard era de 10 lei și 75 de bani, iar pe 16 august 10 lei și 11 bani pe litru. Astăzi, cel mai mic preț pentru motorină în București este de 10 lei și 46 de bani pe litru. Chiar și în acest context, mulți șoferi români preferă să plece în țările vecine pentru a-și alimenta mașinile. Acolo prețurile sunt mai mici. În Bulgaria, un litru de benzină costă în medie 8 lei și 67 de bani, iar motorina echivalentul a 9 lei și 98 de bani pe litru. Vorbim așadar de o diferență de aproximativ un leu pe litru de carburant. Iar în Ungaria, prețurile pentru benzină pornesc de la 8 lei și 67 de bani pe litru, iar pentru motorină de la 9 lei și 57 de bani pe litru. Vorbim de echivalentul din forint în lei. Iar consultanții în energie spun că zilele următoare în România ne putem aștepta ca benzina să treacă de pragul de 10 lei pe litru pe fondul evoluțiilor din Golf.
0: Alertă în Lituania, unde o dronă a fost distrusă după ce a intrat în spațiul Alianței Nord-Atlantice.
2: Gilisca, у нас на связи, ребята, у нас воздушная тревога.
0: Se crede că drona intrase dinspre Belarus și se îndrepta spre vestul țării. Locuitorii din zona de graniță au primit alerte aeriene, inclusiv cei din capitala Vilnius, exact cum se întâmplă și în România. Aparatul de zbor fără pilot a rămas în spațiul aerian lituanian aproximativ jumătate de oră înainte de a fi doborâtă de avioane de vânătoare ale NATO. Mai exact, de către piloți italieni cu avioane Eurofighter, resturile aparatului au căzut într-o zonă rurală din centrul țării. Pe măsură ce Rusia își intensifică agresiunea împotriva Ucrainei, e vital pentru regiunea noastră să fim vigilenți, a transmis președintele Lituaniei, și ministrul de externe le-a mulțumit aliaților pentru că ajută la protejarea spațiului aerian. De altfel, noaptea trecută și în zona de graniță a României, în nordul județului Tulcea, în apropierea graniței cu Ucraina, au fost detectate drone care se îndreptau spre spațiul aerian al României. Au fost ridicate și la noi avioane de luptă, nu au fost însă în cazul nostru pătrunderi are aparatele de zbor în spațiul aerian al țării și implicit al NATO. Începe judecarea apelului în dosarul 10 august. Curtea Militară de Apel din București verifică decizia Tribunalului Militar, care în primă instanță a hotărât să îi achite pe foștii șefi ai jandarmeriei, procurorii militari, și mai bine de 100 dintre persoanele vătămate au contestat prima hotărâre judecătorească, au contestat aceste achitări. Acum, cer judecătorilor militari să pronunțe totuși o hotărâre de condamnare. E o cursă contra cronometru însă, pentru că faptele care sunt înscrise de procurori în dreptul inculpaților din dosar se prescriu luna viitoare. Astfel că apelul, judecarea apelului începe practic cu doar câteva săptămâni înainte de termenul în care poate fi pronunțată o decizie. Mergem la Ioana Corneev, ea știe mai multe. Ioana, te ascultă.
3: Bun găsit tuturor! Este astăzi primul termen în apelul dosarului 10 august. Chiar în aceste momente a venit și Sebastian Cucoș la termen. Procurorii de aici, de la Curtea de Apel Militară, urmează să analizeze contestațiile după ce Tribunalul Militar i-a achitat pe cei trei foști șefi ai jandarmeriei. Vorbim despre Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile. Procurorii militari, dar și peste 100 de victime au contestat această decizie. În apel, instanța poate fie să mențină aceste achitări sau să schimbe decizia. Problema este timpul extrem de scurt. Faptele pentru care sunt acuzați cei trei se prescriu în octombrie, iar avocații victimelor avertizează că acest lucru este extrem de aproape. Vorbim despre un dosar care a ajuns la o primă sentință după aproape 8 ani, când intervenția jandarmilor în 2018 a lăsat sute de oameni răniți. Începe astăzi, practic, o nouă etapă a procesului, iar miza este dacă achitările din prima instanță vor rămâne sau nu definitive, dat fiind faptul că ne apropiem și de prescrierea faptelor.
0: Un accident spectaculos a avut loc într-o localitate din Maramureș. Un șofer a lovit o mașină parcată în urma impactului puternic. Autoturismul a fost proiectat într-un râu. Cazul a fost surprins de o cameră de supraveghere din localitatea Poenile de sub munte. Șoseaua era udă în momentul impactului. Șoferul n-a mai putut controla mașina care a derapat, probabil și pe fondul vitezei crescute. Tânărul de 20 de ani care era la volan a scăpat nevătămat. Pasagera care era în mașină a fost însă rănită. Șoferul mașinii parcate a avut și el nevoie de îngrijiri medicale, era la volan, se pregătea să plece în momentul în care mașina lui a fost lovită. O judecătoare din Galați a fost exclusă din magistratură din cauza că a amânat aproape 400 de procese fără justificare, a constatat Curtea Supremă în decizia definitivă. În unele cazuri, aceste prelungiri au durat mai mult de un an. Vorbim despre procesele a sute de oameni. Dana Costache știe mai multe despre acest caz.
4: Potrivit înaltei curți de casație și justiție, judecătoarea a amânat în mod repetat și fără motive întemeiate pronunțarea în 387 de cauze civile. În unele dintre aceste dosare, întârzierea a ajuns la 381 de zile. În stabilirea sancțiunii a fost avut în vedere și comportamentul anterior al judecătoarei. Aceasta mai fusese sancționată disciplinar pentru o conduită asemănătoare, precum și pentru atitudini nepotrivite pentru un magistrat în timpul serviciului. Prin urmare, înalta curte de casație și justiție a respins ca nefondat apelul depus de judecătoare împotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii, ceea ce înseamnă că excluderea din magistratură rămâne definitivă. Potrivit instanței supreme, atunci când soluționarea cauzelor este întârziată fără argumente solide, apare riscul ca încrederea publică în sistemul judiciar să fie afectată.
0: Ministrul Educației a încercat să fie amuzant, a sfârșit prin a deveni protagonistul unei scene stânjenitoare. Aflat la o ceremonie oficială la o universitate din Iași, Mihai Dimian și-a strecurat în discurs mai multe poezii ghicitori, minte să-i amuze pe studenți și profesori. N-a avut parte însă de reacția pe care o aștepta. Iată momentul.
5: Un ultim mesaj l-a adresat în special studenților, sper să mă ajutați cu el. El ar fi cam așa. Când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Hai, mai luăm o dată, da? Deci, când văcuța nu dă lapte, iar iaiul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Așa. Când văcuța-i mulțumită, iar fermierul optimist, știm că în fermă își face treaba un inginer. Când livada e bolnavă și vrei roade în viitor, nu te ajută horoscopul, ci doar un. Când grădina apare o scenă zugrăvită de un artist, știi că în spatele minunii e un inginer. Așa puțin sunt la peisagistică aici. Mergem mai departe. Când fabrica îți produce un cașcaval rudimentar, atunci fă bine și plătește un inginer alimentar. Când pământul dă roade, iar fermerul e econom, știm că în spatele recoltei un inginer...
0: Uităm acum la propunerile serioase avansate de Ministrul Educației pentru elevii cu medii sub 7, care ar urma să facă la școală ore suplimentare la matematică și limba română. E o soluție pe care oficialul, ministrul interimar al educației, o propune pentru a îmbunătăți nivelul elevilor din România, mai ales după publicarea ultimelor rezultate ale testelor PISA. Mihai Dimian scrie într-o postare pe Facebook că sunt măsuri care ar urma să nu prelungească anul școlar sau să adauge ore în plus în orarul elevilor. Școala altfel și săptămâna verde ar putea deveni, și citez acum, perioade de școală obișnuită, dar axate pe activități practice, utile în viața reală și pentru joburile viitorului. În același mesaj, ministrul interimar amintește că la testele PISA, jumătate dintre elevii de clasa 8-a nu au atins competențele minime la matematică, dar spune și că rezultatele sunt slabe, în scădere la nivel global. Dimian pune declinul sistemului de educație din România pe seama pandemiei, a decalajului rural-urban și a impactului rețelelor sociale, ori a inteligenței artificiale. Pentru aproape 600 de șoferi, amenziile au venit din cer, de la poliția rutieră, care monitorizează traficul inclusiv din elicopter. În ultimele 6 luni, piloții au zburat mai bine de 50 de ore, alături de ei polițiști, care i-au urmărit de la înălțime pe conducătorii auto. Viteza excesivă, depășirile neregulamentare au fost cele mai frecvente abateri pe care le-au observat, filmat și apoi sancționat.
6: În doar 10 minute, acest șofer a făcut 4 depășiri neregulamentare pe un drum național din Cluj. În tot acest timp, era urmărit cu elicopterul de poliție. Un alt bărbat a fost surprins în aceeași ipostază. Amândoi au rămas fără permis, unul pentru 8 luni, celălalt pentru 6 luni. Aceștia sunt doar 2 dintre cei aproape 600 de șoferi sancționați prin această metodă în ultimele 6 luni.
7: La fiecare zbor pe acest scaun stă un polițist rutier care vede prin acest ecran dacă un șofer a încălcat codul rutier. Ulterior, datele ajung la colegii din teren în timp real.
8: Depășirile neregulamentare ar fi cele mai des întâlnite. Dacă activitățile sunt desfășurate concomitent cu polițiști de la sol, autovehiculul respectiv este transmis colegilor de la sol, care procedează la oprirea acestuia și întocmirea documentelor specifice, iar în cazul în care nu există un astfel de echipaj la sol, documentele sunt întocmite ulterior de către polițistul care a constatat abaterea.
6: În timp ce unii șoferi nu văd cu ochii buni supravegherea din elicopter, alții spun că este o metodă bună.
9: Eu cred că ar trebui să ne cumpărăm și noi șoferii cu o dronă, știi, și să mergem paralel cu drona. Știi, o dronă.
10: Cu elicopterul poliției?
9: Da, exact. Ca să dai amenzi cu radar, pentru radar mi se pare deja prea mult. Să stai cu elicopterul, cu aparatul de radar, așa, din elicopter și să...
10: Păi nu se întâmplă așa, o cameră.
9: Sau, mă rog, cameră. Nu știu ce să zic. Treaba lor, mănâncă și eu pâine.
11: E o măsură foarte bună. Adică, da, stau toți șoferii mai potoliți, mai rezervați la locul lor, nu se mai dau în stambe, în figuri.
12: E o treabă foarte bună. Normal. Disciplina în trafic e necesară. E normal.
6: În cele peste 750 de ore de zbor făcute în jumătate de an, elicopterele Inspectoratului General de Aviație au monitorizat mai multe drumuri naționale și autostrăzi.
13: Sunt misiuni zilnice în sprijinul colegilor noștri de la Poliția Rutieră. În funcție de necesitățile acestora, noi oferim sprijinul necesar pe zona de survol aerian și monitorizarea traficului pentru colegii noștri din cadrul Direcției Rutiere, oriunde este nevoie pe întreg teritoriul național.
6: Pentru că elicopterul nu poate fi raportat pe aplicația de navigație ca orice alt filtru de poliție, șoferii au început să se atenționeze prin mesaje pe grupurile de informații privind traficul.
0: Parlamentul European i-a așteptat să voteze astăzi un raport legat de alegerile anulate din România. Se fac presiuni pentru o concluzie în cazul rețelei TikTok și ingerințelor în scrutinul de la finalul lui 2024, anulat ulterior. Cristina Cilacu știe mai multe despre dezbaterea așteptată în Parlament. O ascultăm.
14: este vorba despre situația alegerilor din întreaga Europa și felul în care rețelele sociale sunt folosite în această perioadă și în perioada pe care noi de altfel o trăim, în ceea ce privește ajutorul pe care îl dau politicienilor în campaniile electorale. Și unul dintre paragrafele acestui raport face cu precădere a un anunț legat de alegerile anulate din România din 2024, unde se știe că au fost ingerințe străine, se știe că rețeaua TikTok a fost în mod deosebit folosită de un anume candidat pentru a-și face campanie electorală și Parlamentul pune într-adevăr presiune pe Comisia Europeană să încheie această anchetă dacă între timp Comisia Europeană a penalizat o serie de rețele sociale tocmai pentru că nu au raportat la timp faptul că sunt folosite în scop politic. Ei bine, iată că în cazul acestei rețele, în mod deosebit, nu au fost luate măsuri și se menționează cazul României, tocmai pentru că știm foarte bine, este o țară a Uniunii Europene, de altfel singura, care a fost nevoită să își anuleze alegerile, primul tur al alegerilor din 2024.
0: După mai bine de 4 luni de criză politică, președintele Nicușor Dan spune acum că nu mai așteaptă ca partidele să ajungă la o înțelegere. Urmează să desemneze un premier, cel mai probabil săptămâna asta. Înainte, ar vrea însă noi consultări, chiar miercuri, spun sursele Digi24, despre situația politică, despre planuri, despre cine ar rămâne în cărți pentru a fi următorul premier desemnat, a vorbit Nicușor Dan într-un interviu la Euronews România.
15: Ascultăm. Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării.
16: Desemnarea vreți să o faceți până plecați în Statele Unite?
15: Doresc asta. Ce pot să spun de Alexandru Nazare, că a fost un ministru de finanțe bun, cu care eu am colaborat foarte bine, m-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru a arăta și public relația bună pe care am avut-o profesională.
16: Dar îndeplinește cumva profilul omului care ar trebui desemnat pentru următorul guvern în postura de premier?
15: Este un profesionist, este cineva care știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, de aici până la o voință politică pentru 233 de voturi, e o discuție.
0: Președintele american a lansat noi critici la adresa liderilor din industria de inteligență artificială care vorbesc despre scenariul scăpării de sub control a modelelor avansate. Singurul mecanism de protecție necesar e un președinte deștept, a scris Trump pe rețelele sociale, a acuzat președintele american o conspirație la adresa inteligenței artificiale și a dezvoltării centrelor de date.
17: Rican a reflectat imediat tensiunea de după discuțiile lansate de Anthropic. Directorul companiei AI a vorbit despre nevoia încetinirii ritmului de dezvoltare pentru a preveni scăparea de sub control a inteligenței artificiale avansate și punerea în pericol a omenirii. Mai ales că a fost susținut apoi de liderii altor doi giganți din domeniu, OpenAI și Grok. În furtuna tot mai aprinsă a controversei pericolelor AI, investitorii au preferat să evite cel puțin pentru moment giganții IT care au raportat scăderi și au tras indicii generale ai burselor în jos. Dezbaterea despre inteligența artificială e văzută drept un moment de cotitură în politica de peste ocean, cu parlamentarii democrați care vorbesc tot mai apăsat despre riscurile tehnologiei bazate pe inteligență artificială și rivalii republicani care spun că adevărata discuție ar trebui să fie câștigarea cursei cu China. Analiștii spun că un lucru e clar. Pe măsură ce se apropie parțialele din noiembrie și atenția se concentrează pe prezidențialele din 2028, dezvoltarea AI și analizarea variantei de a încetini ritmul de creștere a industriei vor ocupa tot mai mult spațiu în campaniile electorale. Presa internațională atrage atenția că avertismentele venite chiar de la vârful industriei sunt justificate chiar de faptul că cei care le-au lansat recunosc deschis că nu știu până unde pot ajunge modelele avansate testate acum. De cealaltă parte, o reglementare prea riguroasă în lumea democratică nu garantează că China, concurentul invocat de președintele american, va juca după noile reguli, iar problema nici măcar nu se pune în scenariul în care o tehnologie de vârf ar ajunge în state precum Iran, Coreea de Nord, ori chiar Rusia.
0: Vorbim în continuare despre cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și despre riscuri ridicate chiar de cei din industrie tot mai des în ultima perioadă. Alexandra Cernian este conferențiar universitar la Politehnica din București, e expert în transformare digitală, în direct la știrile dimineții. Vă salut, mulțumesc pentru intervenție. Vi se pare acest scenariu ridicat, iată, chiar de oamenii din industrie, destul de apăsat în ultima perioadă, al scăpării AI-ului de sub control, aproape de realitate sau mai mult așa o discuție care se îndreaptă mai degrabă spre zona politică?
18: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Sunt ambele. Pe de o parte, progresul pe care l-au obținut aceste modele și agenții AI în ultima vreme justifică temerile legate de aceste riscuri, dar aș vrea să punctăm aici că în momentul în care vorbim despre scăparea de sub control a inteligenței artificiale, lăsând la o parte scenariile de filme SF în care roboții nu mai ascultă ordinele, mai mult vorbim despre fenomenul în care un agent AI, odată ce a primit un obiectiv, începe să facă niște acțiuni pe care dezvoltatorul sau orchestratorul uman nu le-a prevăzut înainte. Și aici apar aceste riscuri despre care s-a tot vorbit și din punct de vedere al securității cibernetice, legat de scăparea de sub control a inteligenței artificiale. Pentru că un agent AI, spre deosebire de un chatbot care doar ne spune ce să facem, un agent AI poate să și facă în locul nostru. Și în momentul în care el își face acest plan de acțiune și începe să execute acțiuni, poate să identifice locuri sau puncte pe care noi nu le-am prevăzut înainte și să găsească anumite căi originale, să spunem, pentru a-și atinge obiectivul. Pe de altă parte, cu siguranță, este vorba și de o luptă geopolitică, de aspecte legate de planul economic și geopolitic, pentru că este clar că competiția cea mai acerbă pe inteligența artificială, pe infrastructură, date, standarde, se duce între China și Statele Unite. Cum a făcut China o acțiune în plus în privința ea, imediat și Statele Unite vin să contracareze și vin cu ceva mai bun sau cel puțin la fel de bun. Și aici apare și un paradox, pentru că pe de o parte ambele militează pentru o inteligență artificială mai sigură și pentru eventual încetinirea ritmului de dezvoltare, pentru a reduce riscurile de pericole. Însă, pe de altă parte, și această concurență este din ce în ce mai intensă și niciuna dintre cele două puteri nu vrea să cedeze din punct de vedere al avantajului competitiv.
0: Vi se pare mai periculos un agent AI avansat, scăpat de sub controlul dezvoltatorilor în lumea democratică, nu știu, Statele Unite, de exemplu, sau un agent din acesta super avansat care încape pe mâna unei organizații teroriste care să-și permită să-l susțină, sau unui stat ostil care să-și permită să-l susțină?
18: Evident că trebuie luat foarte mult în calcul potențialul dăunător pe care îl pot avea agenții atunci când intră pe, nu știu, în controlul cuiva care în mod intenționat va ghida agentul pentru a executa niște acțiuni dăunătoare. Diferența, cred că asta este, că există riscul ca un agent, atunci când încearcă să-și atingă obiectivul, să execute aceste acțiuni pe care noi nu le-am prevăzut, dar dacă, în afară de faptul că el, să spunem că îi dăm ca obiectiv unui agent să maximizeze securitatea cibernetică a unei rețele, în cursul acțiunilor pe care le face, el poate să înceapă să blocheze anumiți utilizatori, să închidă anumite căi de acces sau să-și deschidă accesul la anumite resurse, și atunci clar și aici există niște riscuri de securitate, cum s-a văzut și în cazurile despre care s-a mai vorbit de agenți care au primit acces la... Da, și-au reușit să primească acces la datele de pe anumite platforme și așa mai departe. Însă, dacă vorbim despre un agent în mâinile unei structuri infracționale, atunci riscul crește exponențial, pentru că din start agentul va fi programat și direcționat să săvârșească acțiuni care să facă rău. Și aici este diferența principală, că într-un caz el poate accidental să execute niște acțiuni care să aibă niște consecințe mai puțin favorabile, dar în cazul celălalt, chiar ăsta este obiectivul agentului, să facă, să ducă la bun sfârșit niște obiective care să aibă niște efecte, care pot fi chiar devastatoare, dacă ne gândim inclusiv în zona militară, unde încă se operează într-o zonă până la urmă gri din punct de vedere al reglementărilor, pentru că nici acolo, în afară de dreptul internațional umanitar care pune niște limite în privința armelor militare, din punct de vedere strict al inteligenței artificiale, nu există
19: reguli clare.
18: Autoritate.
19: Exact. Alexandra Cerbian,
18: acolo riscul...
19: Vă mulțumesc pentru explicații și pentru analiză.
18: Și eu vă mulțumesc.
19: Tot mai mulți stați din România își doresc să stea acasă cu nou-născuții lor în locul soțiilor, care se întorc mai repede la muncă. Ce motive au părinții? Vă spun mai târziu în jurnal. Rămâneți pe Digi24.
20: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre un subiect mai puțin dezbătut, dar care reprezintă până la urmă baza unui stil de viață sustenabil și anume importanța conexiunii cu natura. Și pornim de la rezultatele unui studiu recent care arată că această legătură a scăzut cu 60% în ultimii 200 de ani. Legătura om-natură nu e doar poezie, ci se traduce concret în cât de mult respect și câtă grijă dezvoltăm față de planetă, după cât de solidă este această relație. Dar haideți să vedem cum am pierdut în timp deprinderea de a ieși frecvent în natură. În primul rând, urbanizarea. Trăim în orașe de beton unde verdele se decolorează și păsările nu-și mai găsesc locul. Tot ce ne înconjoară ne-a creat un stil de viață urban cu totul, iar copiii cresc departe de experiențele în natură. Un lanț al deconectării transmis aproape insesizabil între generații. Și odată cu depărtarea de natură, apare și indiferența față de suferințele ei. Soluții există ca să reparăm legătura. Important este să conștientizăm existența problemei și să acționăm. Unele decizii țin de politicile publice, extinderea spațiilor verzi în orașe, creșterea biodiversității, dar sunt și soluții care stau în puterea noastră, pentru că tot ce facem pentru sănătatea mediului are până la urmă un impact asupra sănătății noastre.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
5: Practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă, pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea? În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
6: Aici întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații, exact. De asociații private.
5: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală. Da. Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre
6: să fie respectate
5: de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta. Știm că nu există lucrul ăsta. Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră, vi s-au părut că erau chinuiți?
6: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
5: asta
6: fericit.
5: Asta dacă aveau casă.
6: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplu unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct la știrile dimineții și e momentul să vedem informațiile momentului. Crescătorii de oi protestează azi în București. Oamenii se strâng în fața guvernului, spun că nu au de gând să plece până când nu primesc ajutor ferm. Mai multe imagini, mai multe informații despre solicitările lor și mobilizarea autorităților la știri. Urmărim azi la Digi24 și dezbaterea din Parlamentul European. E vorba despre raportul promis de Comisia Europeană privind influența rețelelor sociale, în special a rețelei TikTok, asupra alegerilor din România și nu doar din România. Cazul nostru are o atenție specială după anularea scrutinului prezidențial de la final de 2024. Mai multe informații, imagini de la dezbaterea la știri și vă arăt imediat imagini exclusive de la restaurarea coifului dacic, ce au descoperit specialiștii după ce obiectul de patrimoniu a stat ascuns sub pământ luni bune. Vedeți imediat. Așadar, coiful de la Coțofenești, recuperat după jaful din Olanda, a intrat în restaurări. Se întâmplă asta la Muzeul Național de Istorie din București, iar o echipă Digi24 a filmat în exclusivitate procesul prin care specialiștii încearcă să îl refacă după ce hoții l-au deformat în încercarea de a-l ascunde.
1: Când a văzut pentru prima dată coiful de la Coțofenești recuperat de la hoți, restauratorul român trimis în Olanda a fost șocat. Forma în care ajunsese îl făcea aproape de nerecunoscut.
2: Primul lucru m-a șocat forma, deci este primul lucru care mi-a atras atenția și mi-au răsărit, să zic așa, niște semne de întrebare vis-a-vis de obiect. Dar având ocazia să mă uit pe el și să observ detaliile, am putut să-mi dau seama că există șanse destul de mari pentru a putea reuși readucerea la formă.
1: În laboratorul de restaurare al Muzeului Național de Istorie, specialiștii au încheiat prima etapă de intervenție.
2: Sincer, aș fi preferat să nu se ajungă în faza asta, să ajungem să umblăm pe obiect. În acest caz, clar, obiectul va trebui reintegrat, adică părțile desprinse din el vor trebui reintegrate.
1: Una dintre cele mai afectate zone este cea în care era prins obrăzarul. Coiful este deformat și împins spre interior în această porțiune. Urmele le oferă restauratorilor indicii și despre modul în care piesa a fost deteriorată în timpul jafului.
2: Zona asta de aici este adusă spre interior în formă de V, oarecum. Zona de aici, zona de reatașare a obrăzarului, nu mai are aceeași curbură cu obrăzarul. Prin urmare, trebuie intervenit. Dacă vă uitați, punctele de conexiune a rupturii sunt aceleași, deci ruptura corespunde și pe obiect și pe obrăzar, numai că zona asta este mult aplatizată, mult introdusă în interior. Ceea ce ne duce cu gândul că în momentul în care a fost furat, acest obrăzar a fost rupt prin împingere spre interior.
1: Obrăzarul va fi reatașat, iar acolo unde lipsește material, zona va fi completată și integrată cromatic.
2: Această parte de aici se va umple cu materialul cu care se lipește. Această zonă nu pot să o las de culoarea materialului cu care fac lipitura. Și trebuie să-l integrez cromatic. Deci voi folosi niște culori acrilice pe bază de apă care vor face integrarea obiectului. Adică să nu se vadă materialul, dar să fie vizibil, să știi că aici este o intervenție.
1: Specialiștii nu știu încă data la care coiful revine în expoziție.
2: Numai după ce vom fi siguri că obiectul este integru și în siguranță pentru a putea fi expus și numai după ce se va termina procesul de restaurare. Poate dura, nu știu, până și la un an de zile.
3: România va restitui companiei de asigurări despăgubirea primită. Asta însă numai după ce vor fi calculate toate cheltuielile cu restaurarea și conservarea piesei.
1: Trei cetățeni olandezi au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare fiecare după ce și-au recunoscut vina și au predat coiful și brățările dacice furate autorităților.

0: tot mai mulți tați își iau concediu pentru creșterea copilului. Datele arată că aceștia stau până la 2 ani acasă cu nou-născutul, în timp ce mama revine la serviciu imediat după ce se încheie concediul medical. Iulia Gurguță are mai multe cifre și ne explică pe ce poate fi pus acest fenomen. Iulia, te ascultăm!
1: Bine v-am găsit. Numărul taților care vor să stea acasă cu bebelușul în primii 2 ani de viață și să primească indemnizația de creștere a copilului este tot mai mare. Anul trecut, tații au reprezentat peste 14% dintre beneficiarii care au primit această indemnizație și vorbim despre un procent în creștere față de anul precedent, 2024, atunci când ponderea era de puțin peste 13%. Vorbim astfel despre 21.700 de tați care au stat acasă cu bebelușul în 2025, iar creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime de 8.500 de lei. În jur de 2.000 de tați au beneficiat lunar de acest quantum al indemnizației în 2025 față de aproximativ 1.500 de tați în 2024.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Florin Prunea la scenă deschisă.
4: Erau farse pe care le făceați în cantonament?
5: Era o grămadă farse, nu o farsă.
4: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
5: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele, jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și noi lui Lobons, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
4: Nu cred.
5: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile, deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Domnule, că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
4: Se supăra?
5: Nu s-a supărat, nu. Georgie era un băiat ca lumea.
4: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
5: Mi-e greu să spun că după vremea nu aveam așa ceva.
4: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
5: Având acel grup, îl avem acum.
4: Bun.
5: Există grupul generația noastră în care cine dă tonul, de exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
4: Dai tonul.
5: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate lacutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo doi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
4: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
5: Păi, cred că eu.
4: Care are cel mai mult umor?
5: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
4: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
5: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: De mic am câștigat bani proprii pentru că mi-am dorit lucrul ăsta. Tata m-a încurajat. Eram zugraf. Am lucrat zugraf. Cred că am văzut piesa Maestru și Margareta de vreo 12-13 ori. Doar m-a văzut, sicrie de plumba. Și flori de plumba și funeral veți muta.
2: De ce nu reușește România să devină o super destinație?
1: Ești cu farfuria în mână și îți faci un test, șeful de sală, întreabă cât e ceasul. Bineînțeles că am care am văzut. Suntem ultimii din Europa la turist străin. Eu nu cred că par așa sobru și trist. Și în cădere, Sfântul Petru îmi făcea vino, vino, vino și îi spuneam nu, nu, și avionul cobora, sănătate și mulți bani, hai noroc și la mulți ani.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Știri cu date noi de la meteorologi, chiar dacă suntem la jumătatea lui septembrie, temperaturile vor crește tot mai mult. În prag de weekend ajung și la 32 de grade. Greta Gavrilă cu prognoza pe larg chiar acum.
1: Bun găsit! Astăzi vremea va fi plăcută în majoritatea regiunilor, cerul va fi variabil, doar izolat la munte și în rest vor fi perioade cu norări și ploi slabe. Maximele se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei și până la 28 de grade prin sud și sud-vestul teritoriului. În capitală vor mai fi norări temporare, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă, vântul va sufla slab până la moderat și se va înregistra o maximă de 26 de grade Celsius. În zilele următoare va fi cald, cu maxime apropiate de 30 de grade Celsius, iar ploile vor lipsi. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Nu uitați mai multe știri de ultimă oră, imagini, informații noi găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro, la Digi24 de la Fix. Anca Suciu vine cu cele mai noi date despre ce se întâmplă în București la protestul oierilor, dar și informații noi despre prețuri, ce se întâmplă la pompe, toate în jurnalele Digi24. Rămâneți alături de noi.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 15 septembrie 1916. Tancul apare pe câmpul de luptă. În timpul bătăliei de pe Somme, Marea Britanie a aruncat în luptă arma sa secretă, tancul. Erau vehicule uriașe, blindate, cu șenile, dar care nu fuseseră încercate în luptă. 32 de tancuri au atacat, dar doar 9 au ajuns la inamic. Chiar și așa, germanii s-au speriat de giganții blindați. Tancul și-a îndeplinit scopul inițial, sprijinirea infanteriei. Tancul rămâne o armă cheie pe câmpul de luptă modern. Tancurile de acum nu mai seamănă cu strămoșilor din primul război mondial. 15 septembrie 2001. Bush declară război. La 4 zile după atacurile teroriste de la New York și Washington, președintele George W. Bush a zis pentru prima dată că Statele Unite sunt în război cu teroriștii. Liderul american s-a adresat națiunii de la Camp David prin radio. Într-o conferință în aceeași zi, George W. Bush l-a nominalizat pe Osama Bin Laden ca principal suspect. Cei care duc un război împotriva Statelor Unite au ales propria distrugere. Plănuim o campanie amplă pentru eradicarea terorismului, a spus Bush acum 22 de ani. 15 septembrie 1959. Țarul Roșu vizitează Casa Albă. Nikita Hrușciov a fost primul lider al URSS care a mers în vizită în Statele Unite, marele rival geopolitic. A venit cu soția și copiii, fără precedent pentru un lider sovietic. Țarul Roșu a fost primit cu toate onorurile de către președintele Eisenhower. Hrușciov a stat 13 zile în Statele Unite. Vizita a detensionat relația dintre cele două mari puteri. Avionul cu care a venit Hrușciov a făcut și el senzație. Era prima apariție a Tupolev 114, făcut special pentru această călătorie dintr-un bombardier nuclear uriaș. Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
5: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme? Adică până la alegeri sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
6: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare...
5: Poate și în aplicații.
6: În aplicații.
5: Poate face așa, și niște aplicații.
6: Așa. Atunci, ce facem? Nici măcar Victor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o să o facă.
5: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
6: da,
5: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
6: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
5: E mai mult, niște
6: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AFD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
5: Deci este o greșeală al Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
6: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
5: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu... cu AUR. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude AUR din orice fel de negociere.
6: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
5: Și atunci nu este o...
6: Nu că ar fi
5: politică?
6: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu AUR pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu AUR, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeitung un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea, zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: de interes public.
1: Numele mari deschid porțile în Cupa Ligii Angliei. Astăzi numărăm goluri cu Liverpool, Tottenham și Arsenal. Miercuri, mingea ajunge la Manchester United. Fotbal de poveste, în direct la Digi Sport.

0: Este ora 10, dumneavoastră urmăriți știrile la Digi24, eu sunt Anca Suciu, bine v-am regăsit. Revolta fermierilor ajunge în fața guvernului, peste 1000 de ciobani s-au strâns acolo, au fost mobilizate forțe de ordine impresionante în Piața Victoriei, vom merge și noi acolo, vom vedea ce se întâmplă. Și este ultima zi cu acciză redusă la motorină. Așteptăm dintr-un moment în altul o decizie a Ministerului Finanțelor. Ce decizie? Dacă acciza rămâne scăzută cu 25%. Dacă nu, mâine am putea vedea o scumpire bruscă de 85 de bani pe litru la pompă. Tot la ora aceasta vom discuta despre așteptarea pe care o avem din partea președintelui. Nicu Șordan ar putea anunța numele noului premier. Președintele vrea să facă mâine noi consultări la Palatul Cotroceni. Asta ne spun surse politice. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este favorit. Asta dacă președintele nu vine cu o surpriză. Îi vedeți chiar acum pe ecran. Jurnaliștii Digi24 sunt în punctele cheie. Vom intra imediat în direct cu ei. Imagini și informații de ultimă oră aici la Digi24. Începem! Ne uităm la protestele din Piața Victoriei și deja peste 1000 de fermieri protestează acolo, în fața guvernului. Spun că sunt pregătiți să rămână zile întregi în capitală. Polițiști, jandarmi, echipaje smurți sunt mobilizate în Piața Victoriei, mai ales că la precedentul protest au fost îmbrânceli și s-au folosit gaze lacrimogene. Îl vedeți pe colegul meu, Valistan, mergem acolo în piață să vedem care e atmosfera, ce-i transmit ciobanii și dacă există în acest moment o informație din partea guvernului, dacă ar putea ajunge acolo la ei. Te rog, Vali.
1: Da, o delegație a ciobanilor tocmai ieșit din guvern. Este vorba despre 4 reprezentanți ai protestatarilor care au intrat în Palatul Victoria. Nu au fost primiți de nimeni, nu a fost o discuție. Aceștia doar au lăsat lista de revendicări în interiorul guvernului. Printre revendicările protestatarilor se numără, în primul rând, nemulțumiri legate de felul în care autoritățile române au gestionat criza pestei ovinelor. Vor în primul rând ciobanii ca oile să nu mai fie sacrificate în momentul în care sunt depistate cu acest virus. Cer în același timp ciobanii să fie reluat și exportul ovinelor. Sunt în momentul de față aproximativ 1300 de oameni în centrul capitalei. Nu sunt în Piața Victoriei, sunt lângă muzeul Antipa, lângă girafă, dacă mai vreți un reper. Problema este că mulți dintre protestatari, mulți dintre ciobani au bâte, iar în momentul în care s-au apropiat de Piața Victoriei, jandarmii le-au spus că trebuie să se

din guvern, cu siguranță că vor discuta din nou cu cei veniți aici. Este posibil ca în orele următoare cei pe care vedeți în imagini să intre în Piața Victoriei. Foarte multe forțe de ordine, foarte multe forțe de ordine, pentru că la protestul care a avut loc acum o lună în fața sediului ANSVSA au apărut incidente. Acolo au fost îmbrânceli între jandarmi și oamenii care au venit la protest. Au fost folosite gaze lacrimogene și tocmai de aceea astăzi este un număr mare de jandarmi care încearcă să nu se repete astfel de incidente. Traficul nu este complet blocat, sunt câteva probleme pe prima bandă din locul din care noi transmitem, pentru că dispozitivul jandarmilor se mai modifică, uneori una dintre benzi este blocată, dar se circulă în momentul de față în Piața Victoriei.

0: momentul ăsta pe noi ne deranjează cel mai tare opritul exportului, care nu știu pentru ce. Și cea mai mare problemă, nu se pot vinde acum a mie când trebuie să faci un ban, să poți merge mai departe, să recoltezi, să achiziționezi alte animale, alte furaje. Suntem blocați pe Mureale, că nu ne putem descurca. Și sunt noi pe lângă ele, cu o treabă bună. Ne ducem la ruină, ne ducem jos.
1: Muncim degeaba în țara noastră. Venim de la 350 de kilometri, exportul este închis. Nu știu de ce peste tot. Nu putea... Bine, domnule, închis în Europa. De ce nu lasă arabii să vie să ne ia animalele? Seceta ne omoară, căldurile ne omorât. Suntem la... Nu mai avem cu ce trăi, nu mai avem cu ce... Mergi înainte. Nu știu unde să ajungă.
2: Județul Iași, am vreo 8 kilometri, s-o omoră 300 de oi. Ieri, luni, s-o omoră 300 de oi. Acum... trei săptămâni s-o omoră 600 de oi. Și luni au fost iarăși undeva la... într-un sat vis-a-vis. Și i s-a omorât omul încă 300 de oi. Luni, război, vine și mi-l omoară. Ce să facem, tap? Ne-au muncit oamenii o viață.
3: Iar în timp ce fermierii protestează astăzi în capitală, în fermele lor se numără pagubele. Mii de oi și capre sunt sacrificate din cauza variolei. Numai într-o comună din județul Buzău, mai bine de 1000 de oi și capre au fost sacrificate după izbucnirea unui focar. Autoritățile au luat această măsură pentru ca boala să nu se răspândească. Vă propun să mergem acum la jurnalistul Digi24, Ioana Carpen. Ea ni se alătură cu mai multe informații.
4: Bun găsit! În luna iunie, aproximativ 1800 de oi și capre au fost sacrificate în urma unui focar de variolă ovină și caprină înregistrat la Padina, în județul Buzău. Zilele trecute, numărul animalelor care au trebuit eutanasiate în județ a depășit 1000 după apariția unor noi focare în comuna Luciu. În prezent sunt instituite măsuri sanitar-veterinare stricte pentru limitarea răspândirii bolii. Exploatațiile sunt monitorizate, iar animalele din focarele confirmate sunt sacrificate. Medicii veterinari le cer crescătorilor să anunțe imediat orice suspiciune de boală. În Buzău sunt în vigoare și restricții privind transportul animalelor și accesul la pășune. Variola ovină și caprină nu se transmite la om, însă afectează grav efectivele de oi și capre și poate provoca pierderi importante pentru crescători. Și în alte județe au fost confirmate focare. La Măxineni, în județul Brăila, au fost identificate 4 stâne afectate, cu un efectiv total de peste 1500 de oi. În județul Iași, la Popești, un focar confirmat a afectat o exploatație cu aproximativ 600 de ovine.
3: Reducerea accizei la motorină expiră mâine, iar dacă autoritățile nu prelungesc măsura, să știți că prețul ar putea crește peste noapte cu 85 de bani pe litru. E de așteptat atunci ca astăzi finanțele să stabilească noi măsuri, mai ales că precedenta ieftinire a fost înghițită în doar o zi, deci vorbim de doar 24 de ore. Pentru a economisi, mulți șoferi români trec adesea granița pentru a-și alimenta mașinile. Așadar, ce prețuri sunt acum la pompă? Ce diferențe de prețuri găsim astăzi între benzinările de la noi și de la vecini? Asta aflăm chiar acum de la Cezar Ascutari.
5: Bun găsit la această benzinărie.

0: motorina standard costă 10 lei și 72 de bani pe litru, iar benzina 9 lei și 98 de bani pe litru. Încă este în vigoare mecanismul de acciză dinamică la motorina standard, iar pentru perioada 1-15 septembrie reducerea este de 25%, care înseamnă 85 de bani pe litru. Dacă mâine măsura nu s-ar prelunge, am putea vedea o astfel de majorare în prețurile de la benzinării. Pentru perioada 16-31 august, reducerea a fost de 20%. Pe 15 august, litrul de motorină costa 10 lei și 75 de bani, iar pe 16 august, tot cu reducerea, prețul a ajuns la 10 lei și 11 bani pe litru. Astăzi, cea mai ieftină motorină standard din București costă 10 lei și 46 de bani pe litru. În aceste condiții, șoferii români merg adesea în țările vecine pentru a alimenta. Prețurile sunt mai mici acolo, în Bulgaria. Carburanții se vând în medie cu un leu pe litru mai ieftin. Iar în Ungaria, prețurile sunt mai mici, cu toate că plafonarea care a fost introdusă în martie a fost eliminată în iunie. Acum, cel mai mic preț pentru benzină este de 8 lei și 67 de bani pe litru, iar pentru motorină 9 lei și 57 de bani pe litru în Ungaria, mă refer la echivalentul din forinți. Iar în România, zilele următoare, ne-am putea aștepta ca benzina să treacă de pragul de 10 lei pe litru, spun consultanții în energie, pe fondul evoluțiilor din Golf.
1: Urmărim tot astăzi ce se întâmplă la Parlament, acolo unde premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, sunt chemați din nou să explice întâlnirea neanunțată pe care au avut-o luna trecută. În aceeași comisie ar urma să se analizeze și zborul controversat pe banii Camerei de Comerț din luna iunie la Mykonos, insula miliardarilor, în care s-a aflat judecătorul CCR, Cristian Deliorga. Rebecca Manea este jurnalistul care urmărește acest subiect. Mergem și noi în Parlament. Rebecca, ce se întâmplă azi la tine?
2: Bun găsit! Sunt așteptați aici premierul Ilie Bolojan, dar și președinta Curții Constituționale și președintele Senatului Mircea Brudean, tocmai cum spune și tu, să dea explicații despre acea întâlnire pe care premierul și președinta Curții au avut-o în urmă cu o lună, chiar cu câteva zile înainte de pronunțarea Curții Constituționale pe legea integrității. Din informațiile noastre, până acum nu avem o confirmare că premierul Mircea Brudean sau Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, ar urma să vină aici. Însă ne uităm și în trecut, pentru că este deja a doua oară când sunt chemați la această comisie de anchetă. Săptămâna trecută s-a încercat să se vină cu aceste explicații. Au fost așadar chemați aceștia pentru a explica ce s-a întâmplat la acea întâlnire. Am văzut însă doar explicațiile unui agent SPP al lui Mircea Brudean și acele imagini cu momentul în care președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, intră în biroul președintelui Senatului alături de Ilie Bolojan. Astăzi, în schimb, ne așteptăm ca, dincolo de ceva mai multe explicații referitoare la această întâlnire, să vedem și o nouă comisie de anchetă, de data aceasta despre acel zbor controversat la Mykonos, pentru că ne aducem aminte, săptămâna trecută, în timpul acelei comisii de anchetă, PNL și USR au solicitat în biroul permanent și apoi în Senat la vot să se extindă această comisie de anchetă și pentru judecătorul Curții Constituționale, Cristian Deliorga. Așadar, astăzi ne așteptăm ca, dincolo de ceva mai multe explicații referitoare la întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, să vedem exact și calendarul și ce se va întâmpla mai departe cu această comisie de anchetă și sperăm că vom afla și de ce a zburat judecătorul Curții Constituționale, Cristian Deliorga, alături de deputați, dar și de oameni de afaceri.
1: Te urmărim, Rebecca. Este însă o zi importantă pe scena politică. Rămâne de văzut dacă sursele politice se confirmă. Nicușor Dan ar putea anunța mâine numele noului premier. Asta aflăm. Președintele a spus într-un interviu la Euronews că vrea în această săptămână să facă noi consultări la Palatul Cotroceni, urmate de desemnarea prim-ministrului. Între timp, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, ar reveni în postura de favorit. Miza acum e guvernul. Cine intră și cu ce voturi trece de Parlament? Aici o altă discuție. Mergem la Emma Stoica. Ea s-a uitat pe calcule. La această oră avem o majoritate, Emma?
3: Este greu de spus, pentru că toți politicienii, toate partidele așteaptă desemnarea dinspre Cotroceni, însă, într-adevăr, în toată această perioadă se discută despre cum se pot contura lucrurile, ce știm, la cum ar putea să arate viitorul guvern. șansele cele mai mari le-ar avea un guvern politic, adică un premier independent, tehnocrat, depinde cum vrem să-l numim, de exemplu Alexandru Nazare, care din nou intră în cărți sau un alt nume venit din partea președintelui, și miniștrii politici. Însă, cine vor fi acești miniștri? În ce partide vor face parte? Aici este foarte interesant să ne uităm, pentru că, de exemplu, socialdemocrații au spus că renunță la ideea de a avea premierul, dar să fie neapărat în guvern. Apoi avem pe liberali și pe cei de la USR care spun că nu vor vota un guvern din care fac parte tocmai socialdemocrații și, nu în ultimul rând, UDMR, despre care am tot vorbit, că vrea să voteze un guvern, indiferent de cum arată acesta, dacă ne uităm la partidele din fosta coaliție de guvernare, dar să nu fie voturi sau oameni din SOS și AUR. Vom vedea astfel dacă va decide președintele să ofere Partidului Social-Democrat această șansă de a crea guvernul, dacă va veni poate cu un premier nou și îl va lăsa pe acesta să negocieze, și de unde vor veni voturile, dacă vor fi sau nu necesare voturile de la AUR și la SOS, pentru că fără voturile din PNL, atunci cu siguranță partidul care va ajunge la guvernare trebuie să negocieze și cu celelalte formațiuni politice.
1: Că Simion și președintele s-au întâlnit. Și haideți să ne uităm la o declarație a președintelui acum. Nicușor Dan nu mai exclude în acest moment varianta alegerilor anticipate, deși se pregătește să desemneze un premier care să ceară Parlamentului votul de încredere și de investitură. După 4 luni devine evident că PSD și PNL nu mai pot lucra împreună, însă șeful statului spune că alegerile înainte de termen nu sunt chiar o soluție salvatoare. Mai degrabă, una care ar putea adânci criza. Haideți să ne uităm la declarație împreună.
4: Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De-aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
1: Analizăm această declarație. Cioma Boton, liderul deputaților UDMR, în platou alături de mine. Bună dimineața!
5: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație!
1: S-a întâmplat ceva de președintele Ian Calcul la alegeri anticipate?
5: Eu cred că și domnul președinte a aflat că în acest moment nu există o majoritate pentru investirea unui guvern.
1: Nu s-a schimbat nimic. Suntem în punctul de unde au plecat negocierile?
5: Din informațiile mele pe care le dețin, nu cred că s-a schimbat ceva pe scena politică. Avem acele linii roșii, despre care știm și la PSD și la PNL. Noi 100% nu vom vota un guvern în condițiile în care ar trebui să ne aliem la vot cu partidele extremiste. Și aici mă refer și la SOS și la cei deputați și senatori care sunt acum neafiliați, dar au făcut parte din aceste formațiuni politice. Și în acest caz, eu cred că în acest moment nu există încă majoritate.
1: Deci mai are sens să vă întreb atunci dacă Luca Niculescu, înțelegem că nu mai e o variantă, sau Alexandru Nazare, înțelegem că e favorit, pot fi nume de premieri care, după ce sunt, dacă sunt desemnați de președinte, să găsească o majoritate în Parlament, totuși pentru că au trecut atât de multe săptămâni de criză?
5: Eu cred că majoritatea nu depinde în acest moment de persoana premierului desemnat. Nu spun că nu are nicio relevanță pe cine va desemna, pe domnul Luca Niculescu sau pe domnul Nazare, dar în acest moment cred că trebuie să facem o analiză, să vedem cum s-ar putea forma o majoritate. Nu mai contează, în primul rând, nu zic că nu contează deloc, dar nu este elementul principal în această ecuație.
1: Adică poate împiedica, dar nu poate strânge voturile.
5: Nu poate strânge voturile. Pentru că avem acele rezoluții la PNL și PSD. Noi avem o singură linie roșie. Să nu trebuiască să ne aliem cu partidele extremiste. Avem și noi. Putem și noi să avem au avut PSD.
1: Și ce părere au partenerii dumneavoastră de guvernare? Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan. Pentru că în Parlament ambele partide au racolat aleși din grupurile parlamentare,
5: da,
1: de care
5: adevărat,
1: vorbiți.
5: Este adevărat, dar nu este o noutate în politica românească acest lucru. De-a lungul anilor s-a întâmplat de multe ori ca unii deputați sau senatori din partide extremiste antimaghiare, au fost racolați sau au schimbat barca politică și s-au dus la alte partide mai centriste, să spun așa. Deci, nu.
1: Ce-ar fi diferit acum e că s-a vorbit de un cordon sanitar. Nu mai există această noțiune în Parlamentul României?
5: Eu cred că totuși există încă în acest moment, dar nu se referă la situații punctuale când un senator sau deputat trece la PNL sau la Partidul Social Democrat. Dar, reiterez, nu este un lucru nou pe scena politică din România. S-a mai întâmplat și cu PRM-ul și cu alte partide.
1: Haideți să luăm câteva scenarii atunci. În varianta în care Partidul Social Democrat ar vota guvernul, s-a discutat foarte mult despre faptul că a fost invitat UDMR să voteze guvernul. UDMR a transmis lui Sorin Grindeanu că singur nu intrați cu PSD la guvernare.
5: Da.
1: De ce?
5: Pentru că în acest moment credem că ar fi foarte problematic ca noi să intrăm alături de Partidul Social Democrat. Pentru că Partidul Social Democrat a luat acea decizie de a dărâma coaliția care a guvernat România până în 5 mai și Partidul Social Democrat a luat și decizia politică de a iniția o moțiune de cenzură împreună cu Partidul Aur și credem că, din acest punct de vedere, ar fi extrem de dificil pentru noi, politic vorbind, să avem o guvernare acum împreună cu Partidul Social Democrat. Acest aspect l-aș numi.
1: Și în ce condiții ați intra într-un guvern cu PSD atunci?
5: Eu cred că în acest moment, din punct de vedere politic, nu este posibil ca noi să intrăm alături de Partidul Social Democrat într-un guvern. Am putea, sigur, să sprijinim un guvern condus de Partidul Social Democrat în condițiile în care n-ar trebui să avem voturi de la partidele extremiste.
1: Chiar dacă PNL nu va vota guvernul PSD?
5: Atunci nu cred că există soluție, pentru că atunci trebuie să avem voturi de la SOS și de la AUR și de la neafiliați. Deci asta spun.
1: Și atunci nu ați putea asigura voturile. Dar există acest scenariu, pentru că la un moment dat Kelemen Cunor, la ce mă refer scenariu? Pe masa președintelui, dacă tot urmează consultări, ca un guvern să fie instalat cu voturile partidelor pro-occidentale, dar ele să nu aibă miniștri în acel cabinet, să fie un guvern tehnocrat.
5: Ok, dar aici și Partidul Social Democrat cred că ar trebui să renunțe la acea rezoluție pe care au adoptat-o în partid, că nu votează un guvern din care PSD-ul nu face parte. Și guvernul tehnocrat de care a vorbit domnul Bolojan, cu premier tehnocrat și cu miniștrii tehnocrați, înseamnă un guvern din care nu face parte nici PSD-ul, nici PNL-ul, nici SRE-ul, nici UDMR-ul. Deci nu are miniștrii politici. Nu știu dacă PSD-ul va face un compromis în acest sens, să voteze un guvern tehnocrat din care nu face parte.
1: Foarte mult s-a discutat și s-a urmărit nunta ministrului de finanțe, Alexandru Nazare, mai ales că a fost acolo președintele. Și aici să mă ajutați dumneavoastră, favorit Alexandru Nazare acum, tocmai pentru că președintele s-a dus la nunta lui, sau nu este un om care ar putea coagula un viitor guvern? Mai e o încercare a președintelui de a evita alegeri anticipate. Cum interpretați dumneavoastră cu informațiile pe care le aveți din discuții?
5: Eu nu știu dacă există o legătură între nunta domnului Nazare și faptul că domnul președinte Nicușor Dan a fost prezent la nuntă. Eu nu știu ce relație de prietenie sau există între domnul Nicușor Dan și domnul Nazare. A fost un eveniment privat. Eu nu aș trage concluzii de natură politică din acest lucru.
1: Nu
5: mai știu cine este favorit, dar vă spun, repet, nu mai are importanță cine este favorit în acest moment, după părerea mea. Nu? Nu are nici importanță.
1: Cum ajungem la alegeri anticipate atunci? Pentru că e nevoie de modificarea legislației și,
5: eu cred că și
1: după dizolvarea Parlamentului noi vom avea și un guvern interimar și un Parlament dizolvat. Cum se va organiza legile?
5: Parlamentul va funcționa, nu va putea adopta legi organice, sigur. Dar putem și, eu cred că și pe legislația actuală, și putem pe legislația generală privind alegerile, putem organiza alegeri anticipate. Aici sunt de acord cu domnul președinte și am spus-o, Nicușor Dan, și am spus-o și noi de mai multe ori, nu credem că alegerile anticipate ar rezolva problema de fond. Deci fragmentarea pe zona centristă ar persista în continuare. Am avea o fragmentare. Deci tot la o coaliție ar trebui să ajungem. Dar trebuie să adaug că nici nouă de la UDM nu ne este frică de alegerile anticipate, deci dacă asta e soluția, mergem înapoi la alegător și să vedem ce va fi. Dar mi-e teamă că nu rezolvă problema de fond.
1: Sondajele cu 40% aur la viitoarele alegeri?
5: Eu cred că e credibil. Da, absolut. E
1: plauzibil
5: pentru că ați văzut ce s-a întâmplat în Germania, în Saxonia. Eu cred că există multe similitudini între situația politică din Germania și situația politică din România. Uh-huh. Eu cred că e plauzibil ca aurul să fie la 40%.
1: Și asta nu înseamnă că alegerile anticipate vor aduce aur în guvern? Și poate chiar
5: vedeți
1: premier,
5: că și nici în Germania nu e sigur că AfD-ul va ajunge la guvernare în landul Saxonia, că totuși n-au reușit să aibă majoritate singuri, dar sigur e un pas către acel scenariu în care aurul ar putea să vină la guvernare.
1: Doar o concluzie scurtă, vă rog. Cristian Andrei, jurnalistul Hot News, a scris astăzi un articol: George Simion și președintele s-au întâlnit când s-a negociat guvernul Veștea. I-a cerut, în schimbul voturilor pentru guvernul Veștea, drept de veto pe diverse proiecte guvernamentale. Soluția suedeză au numit-o. Președintele însă s-a opus. Credeți că a avut loc această întâlnire? Știți să fi avut loc președintele să fi stat la masă cu George Simion?
5: Nu știu.
1: Când George Simion i-a cerut acest lucru și când președintele a spus că nu
5: pot să infirm nici să confirm acest lucru. N-am nicio informație despre această întâlnire. Nu știu dacă chiar a fost sau nu a fost.
1: Mulțumesc!
5: Mulțumesc și eu.
1: Liderul deputaților UDMR în direct cu noi la Digi24. Ne uităm. Consultarea, invitația din partea Cotroceniului a ajuns? Apropo, până încheie.
5: Nu, încă, în acest moment încă nu.
1: Pentru că ne așteptăm ca mâine să aibă loc consultări la Palatul Cotroceniului.

0: Problema e că în plină criză politică apare o nebuloasă, rectificarea bugetară. E o misiune aproape imposibilă pentru guvernul interimar. După ce ministrul interimar al sănătății a anunțat că fără rectificare spitalele ar putea rămâne fără bani, acum președintele Consiliului Fiscal trage încă un semnal de alarmă. Dar ce a transmis președintele Consiliului Fiscal și care e piedica principală, de fapt, în a realiza această rectificare bugetară și a muta, practic, bani acolo unde e nevoie în țară? Asta aflăm de la Maria Dobre acum.
1: Bun găsit! E nevoie urgent de o soluție pentru adoptarea rectificării bugetare, transmite președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. Sănătatea este unul dintre domeniile afectate. Ministrul interimar al sănătății a atras atenția că spitalele ar putea rămâne fără bani, iar secțiile de primiri urgențe au cel mai mult de suferit dacă nu vom avea rectificare bugetară în următoarea perioadă. Principala problemă este că avem un guvern demis, care nu poate da ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege. Cu alte cuvinte, în acest moment, rectificarea bugetară nu poate fi adoptată pe traseul obișnuit folosit de un guvern cu puteri depline. Președintele Consiliului Fiscal prezintă o posibilă soluție pentru ca România să aibă rectificare bugetară chiar și cu un guvern demis. Mai exact, ajustările la buget ar putea să ajungă în Parlament sub formă de propuneri legislative inițiate de miniștri care sunt și parlamentari, așa cum s-a întâmplat și cu PNRR. Vorbim de inițiative care să vină cu bani în plus în domeniile care acum cum sunt aproape în situații critice. Potrivit surselor noastre, Ministerul de Finanțe deja face analize și pregătește munca tehnică cu privire la o eventuală rectificare bugetară. Un scenariu favorabil presupune că vom avea un guvern cu puteri depline cât mai repede și mai apoi se poate face această rectificare bugetară pregătită deja de Ministerul de Finanțe. Însă, dacă blocajul de pe scena politică continuă, soluția indicată de Consiliul Fiscal ar putea fi luată în calcul, mai indică surse pentru Digi24, însă cu anumite rigori care să nu îngreuneze nota de plată a României pe mai târziu.

0: Începe judecarea apelului în dosarul 10 august. Curtea Militară de Apel București verifică decizia Tribunalului Militar care i-a achitat în primă instanță pe foștii șefi ai jandarmeriei. Procurorii militari și peste 100 de persoane vătămate au contestat achitările. Acum, cer instanței de apel să schimbe această decizie, este însă o cursă contra cronometru. Faptele pentru care sunt acuzați cei trei se prescriu în octombrie, astfel că apelul începe cu foarte puțin timp înainte de expirarea termenului. Ioana Cornev are informațiile.
1: Bun găsit tuturor! Este primul termen în apelul dosarului 10 august. Magistrații de la Curtea Militară de Apel vor începe astăzi judecarea contestațiilor după ce Tribunalul Militar i-a achitat în luna iunie pe cei trei foști șefi ai jandarmeriei. Vorbim despre Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile. Procurorii militari și peste 100 de victime au contestat această decizie. În apel, instanța poate să mențină achitările sau pur și simplu poate să schimbe această decizie. Problema este însă timpul extrem de scurt. Faptele pentru care sunt acuzați cei trei se prescriu în luna octombrie, iar avocații victimelor avertizează că este foarte aproape de prescriere acest dosar. Vorbim despre un dosar care a ajuns la o primă instanță după aproape 8 ani, 10 august 2018, atunci când intervenția jandarmilor a dus la rănirea mai multor persoane. Vorbim astăzi despre o nouă etapă, practic, în acest dosar, iar miza este dacă achitările din prima instanță vor rămâne sau nu definitive.

Un bărbat din Anglia este acuzat într-un caz identic cu dosarul Pelico din Franța. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Englezul a recunoscut că și-a drogat și violat în mod repetat soția în locuința lor timp de peste două decenii, iar alți 12 bărbați sunt acuzați că au participat la abuz. Soțul, care are peste 60 de ani, a admis un total de 60 de infracțiuni, viol și alte forme de agresiune sexuale, sedarea soției și difuzarea de imagini intime fără consimțământ între 2004 și 2025. Ceilalți inculpați au vârste între 28 și 74 de ani și susțin că au crezut că participă la un joc sexual consimțit. Procesul a început la tribunalul din Manchester.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. O mare frică atunci când se discută despre trecerea la euro este legată de o accelerare artificială a inflației. O frică de multe ori alimentată de zvonuri, dar și de unele experiențe anterioare, din care însă autoritățile au tras învățăminte, sperăm cel puțin. Inflația la schimbarea monedei apare din rotunjirile făcute de către comercianți. Normal, acestea nu sunt în jos, ci în sus. În Bulgaria, ultima țară care a adoptat moneda unică, inflația a depășit 5%. Este un nivel ridicat, dar el nu poate fi pus pe seama monedei unice. Sunt de vină costurile energetice mari din această perioadă. Cererea, mai puțin euro, scumpirea accelerată a serviciilor și în Bulgaria, după cum au constatat turiștii români. În cazul Croației, care a trecut la euro în 2023, schimbarea monedei a fost responsabilă pentru 0,4 puncte procentuale din inflația anuală. Mai departe, în timp, Slovenia, prima țară dintre noile membre ale Uniunii Europene, care a trecut la euro în 2007, impactul trecerii a fost estimat între 0,1 și 0,3 puncte procentuale. Pentru unele țări baltice nu a existat nici măcar urmă în prețurile de consum. Memoria colectivă este însă marcată de prima intrare în circulația euro în 2002, în cele 12 state care au format la început Uniunea Monetară. Atunci s-au făcut rotunjiri mari, spun oamenii care s-au simțit înșelați și au început să aibă sentimente eurosceptice. Experiențele individuale evident diferă, dar statistic, impactul renunțării la liră, franc, marcă sau drahmă și rotunjirile în euro nu au fost atât de majore. În decembrie 2001, inflația în ceea ce reprezenta Uniunea Monetară a fost de 2%. În ianuarie 2002, în luna intrării în circulație a noilor bancnote, statistica a dat o inflație de 2,7%. Studiile ulterioare au arătat că la nivel de un an, aceste rotunjiri au fost responsabile pentru 0,3 puncte procentuale din inflație. Percepția a fost alterată și de context. America începea războiul contra terorismului după atacurile de la 11 septembrie. Cotațiile la petrol au crescut în 2002 cu peste 50%. În actuala criză energetică nu am ajuns la un astfel de nivel. În acea perioadă, pe diferențialul de dobândă față de America, euro avea să crească pentru mai mulți ani față de dolar și alte valute. Banca Centrală Europeană, aflată la început de drum, avea o politică monetară restrictivă, ortodoxă. Au fost mulți factori care au întărit acea percepție că euro a golit buzunarele, le-a golit dar doar de câțiva cenți. Nu trebuie însă să uităm beneficiile pe termen lung din această perspectivă a inflației. În Uniunea Monetară, sub umbrela unei valute cu putere uriașă la nivel global, prețurile sunt mult mai stabile decât atunci când avem în circulație o monedă proprie, sensibilă la mișcările de capital și la perturbări interne. Am avut două episoade de incertitudine politică anul acesta și în 2025 care au depreciat leul. Dacă aveam euro, nu treceam prin asta. Desigur, o criză politică în Franța sau în Germania, pilonii ai zonei euro, zguduie cotațiile, nu și în cazul României. Pentru țările mici și mijlocii, ar fi sub umbrela euro, are mai multe beneficii decât costuri. În final, la acest raport se rezumă tot. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Digi24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună. Digi 24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 3, ce înseamnă că se userizează PNL?
4: Este o temă falsă, Partidul Național Liberal nu se userizează, Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
3: Întrebarea numărul 4, îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
4: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
3: Întrebarea numărul 5, cât ar lua PNL la anticipate?
4: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
3: Mult mai mult? De la 15 la cât?
4: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
3: Dar ar fi sub aur.
4: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament, cum avem acum.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Vă reamintesc, ora aceasta, un punct fierbinte al zilei este Piața Victoriei. În fața guvernului, pentru a doua oară, protestează ciobanii pentru interdicția de a exporta carne în statele membre ale Uniunii Europene și în afara statelor membre ale Uniunii Europene. Mergem la colegul meu, Valistan, să vedem ce e acolo. E o mobilizare impresionantă din partea forțelor de ordine, pentru că la ultimul protest au fost și violențe. Vali, venim la tine. Care e atmosfera?
1: Danca, în momentul de față, în centrul capitalei sunt aproximativ 1000 de protestatari. Ceva mai devreme, o delegație a ciobanilor a intrat în guvern, însă nimeni nu a discutat cu ei. Aceștia au lăsat în Palatul Victoria o listă a revendicărilor. În primul rând, sunt foarte nemulțumiți de felul în care autoritățile române au gestionat criza pestei ovinelor. Cer în primul rând ciobanii ca oile bolnave să nu mai fie sacrificate, dar își doresc să fie reluat și exportul de ovine. Sunt foarte multe forțe de ordine, așa cum spuneai și tu, pentru că la ultimul protest al ciobanilor, cel de luna trecută din fața sediului ANSVSA, au apărut incidente, au fost îmbrânceli între jandarmi și protestatari și au fost folosite gazele lacrimogene și nu își doresc reprezentanții jandarmeriei să se repete acele incidente. Momentan, protestatarii nu au intrat în Piața Victoriei. Jandarmeria Capitalei spune că ei au voie să meargă acolo, dar stau din proprie inițiativă lângă Muzeul Antipa. Însă, din informațiile pe care le avem, ciobanii care au bâte trebuie să fie legitimați înainte de a merge în Piața Victoriei. Ori, din această cauză, ei nu s-au mutat și de dimineață au rămas în același loc.
0: Mulțumim, Vali. E foarte interesant cum în aceeași zi cei de la AUR organizează la sediul partidului Ziua Porților Deschise. De ce ne uităm înspre AUR? Pentru că sunt ultimele 24 de ore când nu știm premierul, sau cel puțin asta spun surse politice, că președintele va anunța un nou premier. Problema va fi numărul de voturi pe care le va strânge. Ce remarcăm în Parlament este, cum a numit-o Petrișor Peiu, o colaborare care funcționează emoțional între Partidul Social-Democrat și AUR. Pe ce? Pe moțiunea de cenzură, foarte importantă. Au strâns acolo 233 de voturi prin negocieri comune. Pe conducerea Camerei Deputaților, mai exact, au eliminat funcții de conducere, erau ocupate de USR, pentru a face loc celor de la AUR. Evident, au invocat reprezentarea în urma voturilor la alegerile parlamentare. Cum de altfel și la moțiunea de cenzură. Nu e nimic ilegal sau nedemocratic. Conducerea TVR, din nou a fost o înțelegere între PSD și AUR, între Sorin Grindeanu și George Simion. Și apoi legea ANI, e vorba de acel amendament controversat care îl viza pe Dominic Fritz. Vot controversat de ce? Pentru că am pierdut 770 de milioane de euro bani din PNRR. Vom discuta despre aceste subiecte în contextul în care, puțin mai devreme, cei de la UDMR ne-au vorbit de alegeri anticipate, cum la fel a făcut și președintele. Florin Negruțiu este în platou alături de mine. Florin, mulțumesc!
2: Bună ziua!
0: Președintele spune că ne pregătim de alegeri anticipate. Chema Boton în direct acum câteva minute ne spune să ne pregătim de alegeri anticipate, că sunt posibile. USR vrea alegeri anticipate, Ilie Bolojan vrea alegeri anticipate, să forțeze PSD prin aceste voturi un guvern cu AUR?
2: Președintele este cel care are cheia acestei crize politice. Mă mir. Sunt 4 luni de zile în care președintele a tot întors problema pe toate fețele și ajunge practic la aceeași soluție pe care o avea de la bun început. În momentul ăsta, după părerea mea, președintele ar trebui să dea guvernarea fie unui bloc, fie celuilalt. Există 2 blocuri politice în Parlament în momentul ăsta. Există o coaliție majoritară care funcționează, așa cum ai arătat și tu mai devreme, PSD-AUR. Și nu există nicio problemă să guverneze, dacă vor, în următorii 2 ani. Strâng voturile, strâng 233 de voturi să guverneze împreună până la alegerile la termen. Sau președintele poate să dea guvernarea celuilalt bloc din Parlament, PNL-USR-UDMR, care ar avea nevoie de voturile PSD ca să treacă. PSD-ul ar putea să voteze un astfel de guvern ca să nu se ajungă la anticipat. Pentru că groaza cea mai mare a PSD-iștilor este să ajungă mai repede la întâlnirea cu alegătorii. Dar președintele trebuie să rupă pisica, odată pentru totdeauna. Nu poate să întindă această criză la nesfârșit, pentru că face un enorm de mult rău democrației. Indecizia domnului președinte Nicușor Dan, incapacitatea de a da soluții rapide la probleme presante, urgente, toate astea nu fac altceva decât să crească neîncrederea oamenilor în propriul lor stat și să crească frustrarea și furia în societate. Singurul partid care beneficiază de frustrarea și furia din societate este Partidul Aur. Prin urmare, președintele trebuie să dea o soluție politică după 4 luni în care a încercat tot felul de soluții la limita democrației, cu rupturi din partide, cu majorități netransparente, cu cumpărat de parlamentar în viu, cu tot felul de formule de astea artificiale, domnul președinte ar trebui să se întoarcă la democrație, la logică și până la urmă la aritmetică, la aritmetică parlamentară și să iasă din ipocrizia asta de a trage linii ideologice. De ce PSD este un partid pro-european și AUR este un partid anti-european, de pildă? Nu există nicio diferență între cele două partide. Luate la bani mărunți, vezi că partidele astea două au aceeași linie, hai să-i spunem naționalist sau suveranist-populistă, și că uneori lideri AUR sunt chiar mai moderați în exprimare decât lider PSD. Deci există o coaliție care funcționează și care se întărește în fiecare zi și care probabil va guverna în ritmul ăsta după 2028, PSD AUR sau AUR PSD, și există celălalt bloc politic, PNL USR UDMR, care va avea nevoie evident de voturile AUR. Sigur că voturile PSD. Sigur că există și soluția alegerilor anticipate, dar pentru toate partidele este mai mult o formulă retorică, o carte politică. Domnule, vrem anticipate, nu ne este teamă de anticipate. Toată lumea va avea de pierdut în urma alegerilor anticipate, poate mai puțin Partidul AUR, care dacă chiar are 40% în sondaje, așa cum aflăm în fiecare lună, este singurul partid care chiar este interesat să se ajungă la alegerile anticipate și atunci va face tot ce stă în putință să nu guverneze alături de PSD.
0: Mulțumesc, Florin, pentru explicații. Urmărim informațiile, începem să facem acest puzzle, să vedem ce va da până la urmă și dacă avem premier. Scurtă pauză acum, revenim cu mai multe informații.
3: Digi24 FM.
4: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
5: Astăzi, fotbalul mare e live la Digi Sport. De la 22:30, Real Madrid joacă cu Elche pe Digi Sport 1. De la 22, prinde Cupa Ligii Angliei pe Digi Sport 2. Liverpool vs Tottenham. Iar pe Digi Sport 3, Ipswich împotriva lui Arsenal. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
3: Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
6: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
7: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are caz rusești și așa mai departe.
6: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau și alea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
7: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
6: Dintr-o dată noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată pentru doamna Diana e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații, sau cât dracu zis ea. Nicio problemă, acum avem nevoie de dovezi, nu e nimic evident aici, acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
7: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni, după care sunt lansate și spun, rușii au dat.
6: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi, arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, pe ele dovezi? N-a, bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
3: Scos din sărite. Digi24 FM.
0: Am revenit în direct cu o informație de ultimă oră. Un oligarh rus apropiat de Putin a finanțat nunta lui Donald Trump Jr. Ana Constantin are mai multe detalii chiar acum.
8: Bun găsit, așa este. Vorbim despre sute de mii de dolari, bani cu care oligarhul Umar Kremlev, foarte apropiat de Vladimir Putin, a acoperit o parte din cheltuielile de nuntă ale lui Donald Trump Jr. și care a avut loc, nunta care a avut loc în Bahamas. Mai exact, arată o anchetă ProPublica. Oligarhul rus ar fi plătit închirierea uneia dintre insulele unde au avut loc recepția și cazarea invitațiilor, dar și alte cheltuieli importante, inclusiv un spectacol de artificii. Publicația care semnează această anchetă, vă spuneam, se numește ProPublica, a publicat și o poză cu mirii și cu nuntașii. Îi vedem în această poză pe Jared Kushner, pe Ivanka Trump, dar și pe Brittany Trump. Președintele Statelor Unite nu a fost, ne amintim că a spus atunci că a avut treabă și nu a putut participa. În aceeași poză îl vedem și pe oligarhul despre care vă spuneam că a participat la această nuntă și că a finanțat-o parțial. Deși numărul de invitați a fost restrâns, vorbim de 18 persoane, iată el apare printre invitați. Reamintim că nunta a avut loc în mai 2026 în Bahamas și s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile pe 2 insule private exclusiviste.
3: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu. Două informații, le pun una lângă cealaltă și vreau părerea dumneavoastră. Pe de o parte, acest vot din acest land, dar uitându-ne la el prin sau cu ochelarii înțelegerii situației politice în Germania la nivel național, unde tot AfD-ul e pe primul loc, așa cum menționați și dumneavoastră. Și informație de zilele trecute din presa germană, Volkswagen aflat în dificultăți financiare, ia în calcul sau urmează să decidă transformarea unei fabrici care produce autoturisme într-o fabrică ce va produce armament.
11: Da.
10: Deci o fabrică Volkswagen de armament.
11: Da.
10: Și un partid naționalist, extremist, e limpede, care câștigă teren și e pe primul loc în sondajele de opinie.
11: Da.
10: Când vă uitați la aceste două informații, vă vine în minte ce?
11: Mi-aduce aminte această situație de mica butadă, mai mult sau mai puțin reușită, care circula în timpul comunismului, fabrica de biciclete de la Cugir, care oricâte modele de bicicletă ar fi asimilat, tot puști mitralieră, tot AKM-uri producea. Fabricile de automobile și fabricile de biciclete, apropo, sunt oricând capabile să-și remonteze, ca să zic așa, liniile de producție și să facă și automobile, să facă tancuri bună oară, dar să facă și armament. să facă și armament. Fabricile de automobile sunt cel mai aproape de fabricile de armament.
12: De ani post-belici, nu?
11: Însă, Germania, care a fost cea mai puternică țară militarizată a Europei și a lumii până în 1945, dar cu efectele dezastroase în ce o privește, americanii s-au avut grijă să transforme Germania din putere învinsă, la fel ca și Japonia, din putere net învinsă, cu două bombe atomice chiar în orașele ei, să le transforme pentru prima oară în istoria omenirii din țări învinse, din mari puteri învinse, în mari puteri învingătoare. Pentru că americanii le-au așezat la aceeași tablă, împreună, la aceeași masă, împreună cu învinși, cu învingătorii și pe învinși. Asta înseamnă că planul Marshall s-a aplicat și Marii Britanii în aceeași măsură în care s-a aplicat Japoniei și în care s-a aplicat Germaniei. Dar Germania a regresat într-un fel de vigilență fie ea și defensivă, de natură militară, spre deosebire de Franța, care și-a consolidat statutul de singură putere nucleară astăzi în interiorul Uniunii Europene, în Europa doar alături de Marea Britanie. Armata franceză și-a consolidat și armamentul și conștiința militară. Nu există o conștiință militară în Germania. Din potrivă, există partide care și-au făcut din combaterea oricărei forme de militarism principalele țeluri, cum este Partidul Verzilor sau Partidul Stângii, Partidul Social-Democrat. Acum însă, cu războiul din Ucraina și cu pericolul mare care de fapt a transformat Germania probabil în principalul stat adversar al Federației Ruse, nu e singurul. Pe radarul acesta al amenințărilor difuze, hibride, Germania figurează alături de Polonia, de țările baltice și de România. Dar Germania, în mod evident, este ținta celor mai multe atentate și tentative de sabotaj. Zilele trecute am avut un episod de sabotaj în România cu rusul acela prins. În Germania sunt multe cazuri, sunt zeci de cazuri. Pentru că nu știu dacă sunt rușii sau nu pe fir neapărat, dar rușii nici nu trebuie să intervină cu pașapoarte rusești, cu cetățeni ruși, ca în cazul României. Știți, pentru că au suficienți germani gata să își păstreze această condiție de pacifiști favorabilă și în timpul Uniunii Sovietice și în timpul Federației Ruse, deci după 1990, Moscovei.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
2: Ajungem la alegeri anticipate?
11: De ce nu? Nici asta nu e o soluție. Cer prea mult cetățenilor să facă alegeri anticipate și le ceri pe limba aversiunii pe care au câștigat-o în mod cert. Asta a crescut în România în ultimile luni. Aversiunea sau îngrijorarea, angoasa majoră față de neputința politicienilor. Dacă acum face alegeri pe valul ăsta de nemulțumire și de aversiune, chiar ăia care nu vreau să voteze cu aur îl votează. Deci nici alegerile nu sunt ieșirea din foc sau din pericolul de incendiu. Dar totuși, eu cred că înțelegerile parțiale, pe teme date, găsirea unei majorități raționale, comunicate de fiecare dată ca atare. Noi nu am comunicat nici când vroiam să tăiem spre binele tuturor peste un an sau doi, nici când am vrut să scoatem sindicatele în stradă, nici varianta creștin-democrată, liberală, nici varianta social-democrată, sindicală, n-au reușit să ne lămurească despre ce e vorba. Asta este marea noastră problemă.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: continuă știrile dimineții la Digi24. Este aproape ora 11 și mergem în direct în Piața Victoriei. Vedem deja imagini de acolo. În urmă cu puțin timp a fost blocată circulația. Oamenii au trecut de pe trotoarele de vis-a-vis de Palatul Parlamentului, de Palatul Guvernului, de Palatul Victoria și se îndreaptă spre centrul pieței. Sunt în jur de 1000 de persoane strânse acolo. Este un protest organizat în special pe rețelele sociale, fără autorizare, al crescătorilor de oi, de capre, de rumegătoare mici. Oamenii spun că au nevoie de susținere, de ajutor din partea autorităților. Se plâng în principal de măsurile luate la nivel european, care le interzic exportul de animale vii din cauza problemelor sanitare, din cauza bolilor confirmate, a focarelor confirmate în România. Spun că nu vor rezista dacă această interdicție e menținută până la final de an, așa cum au decis autoritățile europene în cazul României. Mergem imediat în transmisiune directă în Piața Victoriei. Valentin Stan e acolo, printre oameni. Încă de la prima oră a vorbit cu parte dintre ei. Încercăm să înțelegem ce se întâmplă acolo, pentru că îi vedem pe oameni pe șosea. Printre ei am văzut și câteva autoturisme care par să fi rămas blocate acolo în mijlocul protestatarilor. Sunt foarte multe forțe de ordine prezente în Piața Victoriei. Motivul principal, la sfârșitul lunii iulie, la precedentul protest al crescătorilor de oi, au fost ceva violențe, au fost ciocniri între jandarmi și parte din protestatari. S-au folosit și gaze lacrimogene la momentul respectiv. Mergem la Valentin Stan, el ne explică ce se întâmplă chiar acum. Vali, te ascultăm.
1: Dar în momentul de față, traficul în Piața Victoriei este blocat. Cei 1.000-1.500 de oameni care au venit la protest au traversat de pe bulevardul pe care erau inițial lângă Muzeul Antipa și au încercat să intre în Piața Victoriei. Problema în momentul de față este că jandarmii nu le permit acest lucru. Jandarmii nu vor ca oamenii să intre în piață până nu sunt cu toții verificați. De ce își dorește jandarmeria acest lucru? Pentru că mulți dintre cei veniți la protest au obiecte contundente. Dacă este vorba despre ciobani, mulți dintre ei au bâte și accesul le va fi permis în piață abia după ce fiecare persoană care are astfel de obiecte este legitimată. Vă spuneam, aproximativ 1500 de oameni sunt în momentul de față în centrul capitalei, în fața guvernului. Un protest anunțat și organizat inițial de către ciobani, dar în momentul acesta, aici, în Piața Victoriei, sunt și persoane pe care le-am văzut în ultimii 2 ani la protestele de susținere pentru Călin Georgescu. Sunt inclusiv reprezentanți ai partidelor politice. Ce s-a întâmplat de dimineață și până în momentul de față? Câțiva reprezentanți ai ciobanilor au intrat în guvern, au încercat să discute cu un oficial, dar nu a avut loc nicio ședință, nicio discuție. Au reușit doar să lase în Palatul Victoria o listă a revendicărilor. În primul rând este vorba despre o nemulțumire foarte mare în rândul ciobanilor cu privire la modul în care autoritățile au gestionat criza pestei ovine. Își doresc ciobanii în primul rând ca animalele să nu mai fie sacrificate în momentul în care sunt depistate ca fiind bolnave. Totodată cer protestatarii să fie reluat exportul de ovine. Nu au fost incidente până în momentul de față, dar este în aer o tensiune între protestatarii.

0: un detaliu foarte important, protestul nu este legal, nu este un protest aprobat de autoritățile din capitală, așa că este posibil ca la finalul acestei manifestații să fie date și sancțiuni.
1: Vali, revenim la tine. Aș vrea să ne întoarcem la imaginile în direct pe care colegii noștri le transmit atât din rândul, din mijlocul protestatarilor de acolo, din Piața Victoriei. Avem și imagini de sus. Vedem că grupul compact, cei mai mulți dintre cei strânși în Piața Victoriei, sunt la capătul șoselei Chiselev. Practic e partea opusă a Piaței Victoriei. Dacă ne raportăm la clădirea guvernului, la Palatul Victoria, sunt acolo oamenii strânși care n-au mai încăput pe trotuarul de vis-a-vis, unde inițial au decis cei de la jandarmerie, de la poliție, să-i țină pe oameni, să-i verifice. Ne explica și Valentin Stan că unii dintre ei au acele bâte tradiționale ale crescătorilor de oi, ale ciobanilor, și au vrut să se asigure autoritățile că toată lumea știe regulile, că nu există risc de escaladare, risc de violențe, și prin lumina aceea ce s-a întâmplat în urmă cu o lună și jumătate la protestul de la finalul lunii iulie, protest organizat tot de crescătorii de oi, au fost atunci ceva violențe care au dus la ciocniri între parte din participanți și jandarmi, s-au folosit și gaze lacrimogene, încearcă autoritățile să evite orice astfel de escaladare, sunt foarte atenți jandarmii la, nu doar la cei care sunt practic în rândul celor care au organizat acest protest, vă reamintesc, fără a urma și formalitățile de autorizare, cei care s-au organizat în principal pe rețelele sociale, dar și la oamenii care, ne spunea Valentin Stan, nu sunt crescători de oi, nu sunt parte a acestor nemulțumiri, ci vin din afara protestului, cum ar veni, încearcă să evite orice escaladare și orice provocare autorităților. A fost un scurt moment de tensiune acolo, câteva mașini am văzut rămăseseră blocate printre oameni în momentul în care aceștia au trecut spre centrul pieței. Am văzut și cordoanele de jandarmi cu echipament de protecție care s-au repoziționat în piață în încercarea de a ține mulțimea sub control. Mă întorc la tine, Valentin Stan, chiar dacă ne înțelegem cumva mai greu, e foarte mult zgomot acolo la tine, e de înțeles, până la urmă vorbim despre un protest. Aș vrea să ne vorbești puțin despre cum s-au organizat autoritățile în acest caz. Am văzut imagini cu mai multe categorii de autorități, ca să spun așa. I-am văzut atât pe jandarmii de la echipele de negociatori, cât și jandarmi echipați cu echipamentele acelea de protecție. Vali, dacă ne asculți, dacă ne auzi...
0: Ceva mai devreme... Da, acel moment în care protestatarii au plecat din locul în care au stat toată dimineața și au mers către Piața Victoriei, atunci au fost surprinși câțiva șoferi, erau pur și simplu în trafic, totul s-a întâmplat în câteva secunde. Eram lângă cei care au plecat, care au rupt acel cordon de jandarmi. Nu am identificat vreun cioban, adică acei oameni cu siguranță nu făceau parte din această categorie profesională a ciobanilor. Erau oameni care veniseră mai degrabă pentru revendicări politice. În ceea ce privește forțele de ordine, de la 8 dimineața și până în momentul de față, traficul a funcționat, nu a fost blocat. În permanență, acele structuri de dialog ale jandarmeriei au vorbit cu ciobanii. Problema este că nu există un singur organizator și tocmai de aceea le-a fost destul de greu jandarmilor să își transmită mesajul către toți protestatarii, iar mesajul protestatarilor să ajungă în integralitate către jandarmerie. Și aici mă refer în primul rând la acea permisiune de a intra în Piața Victoriei. Au multe obiecte contundente. Jandarmeria își dorește ca fiecare persoană care aduce în centrul capitalei acele bâte, acele obiecte contundente, să fie cunoscută, să fie legitimată, pentru că în cazul în care apar incidente, cum s-a întâmplat data trecută, jandarmii au nevoie să identifice pe cei oameni.

0: cât mai repede. Este un număr mai mare de protestatari decât la manifestația de acum o lună din fața sediului ANSVSA. Între timp a mai crescut numărul celor veniți aici în Piața Victoriei. Estimările pe care noi le primim indică faptul că sunt între 1500-2000 de oameni acum aici în Piața Victoriei. În continuare nu le este permis accesul tuturor oamenilor în alveolă, în locul în care sunt organizate de obicei proteste. Este în continuare o negociere între jandarmi și cei care vor să intre. Trebuie să fie făcute toate verificările, trebuie să fie verificate toate bagajele voluminoase, așa se întâmplă la orice protest, dar până în momentul de față, din fericire, nu au fost incidente. Puține tensiuni, într-adevăr, dar nu incidente, nu ciocniri, nu îmbrânceli. În ceea ce privește traficul, pentru că vorbeai despre toate forțele de ordine trimise în această zonă, agenții de la rutieră încearcă să dirigeze traficul, dar este extrem de greu în momentul în care ai una dintre cele mai importante artere din București blocate, să fluidizezi, să rezolvi această problemă în câteva minute și cel mai probabil până la finalul zilei traficul în zona centrală din capitală va fi dat peste cap.
1: Vali, mă întorc imediat la tine. Mesaj important așadar și pentru cei care se pregătesc să plece la drumul București sau poate doar ascultă emisia Digi24, de evitat zona centrală, de evitat Piața Victoriei în mod special, unde se circulă cu foarte mare dificultate și doar pe o parte din artere. Vali Stan a vorbit cu unii dintre protestatari în această dimineață. Aș vrea să îi ascultăm pe ei, să vedem care sunt nemulțumirile lor, ce spun că au de gând să facă și mă întorc la Vali Stan pentru ultima parte a discuției noastre.

0: momentul ăsta pe noi ne deranjează cel mai tare opritul exportului, care nu știu pentru ce. Și cea mai mare problemă, nu se pot vinde acum miei când trebuie să faci un ban, să poți merge mai departe, să recoltezi, să achiziționezi alte animale, alte furaje. Suntem blocați pe Mureale, că nu ne putem descurca. Și și noi pe lângă ele, cu treabă bună. Ne ducem la ruină, ne ducem jos.
1: Muncim degeaba în țara noastră. Venim de la 350 de kilometri, exportul este închis. Nu știu de ce peste tot. Nu putea... Bine, domnule, închis în Europa. De ce nu lasă arabii să vie să ne ia animalele? Seceta ne omoară, căldurile ne omorât. Suntem la... Nu mai avem cu ce trăi, nu mai avem cu ce... Mergi înainte. Nu știu unde să ajungă.
2: Județul Iași, am vreo 8 kilometri, s-o omoră 300 de oi. Ieri, luni, s-o omoră 300 de oi. Acum... trei săptămâni s-o omoră 600 de oi. Și luni au fost iarăși undeva la într-un sat vis-a-vis. Și nu i s-a omorât omul încă 300 de oi. Luni, războaie, vine și mi-l omoară. Ce să facem, tată? Ne-au muncit oamenii o viață.
3: Mă întorc la Vale din Stan, în direct în Piața Victoriei. Urmărim în continuare imagini de acolo. Vali, i-am auzit pe unii oameni spunând că sunt pregătiți să rămână acolo oricât e nevoie. Zile întregi. Și au făcut pregătiri speciale. Cum arată pregătirile astea despre care vorbesc?
4: Da, Andreea, mulți dintre cei pe care îi vedeți în imagini au venit de la sute de kilometri distanță și nu știu dacă ați reușit să vedeți deja, dar dacă nu, cu siguranță se va întâmpla în câteva minute. Au venit cu provizii, sunt oameni care de la 7 dimineața se află în București, au mâncare cu ei. I-ați auzit ceva mai devreme, sunt descumpăniți, sunt dezamăgiți. Mulți dintre ei simt că aceasta este ultima lor șansă, ultima lor speranță de a evita falimentul, de a-și salva afacerile. Pentru că, dincolo de incidentele care au loc de obicei la proteste, dincolo de scandările pe care oamenii le fac, problema reală există în rândul micilor fermieri, în rândul crescătorilor de oi, de ovine. Se confruntă de luni, de zile cu această pestă ovină și automat autoritățile aplică măsuri drastice în așa fel încât virusul să nu se răspândească. Dar tocmai aceste măsuri drastice îi fac pe oameni să fie nemulțumiți, să sufere. Ceva mai devreme l-auzați pe acel cioban care povestea că în satele din apropierea zonei în care el locuiesc au fost ciobani care au rămas în câteva zile fără sute de animale. Automat este o durere și o presiune financiară pe fiecare. Sunt însă nemulțumiți că nimeni nu dorește să vorbească cu ei. Vă povesteam ceva mai devreme, acum o oră și jumătate, poate două ore, o delegație a ciobanilor a intrat în guvern cu acea listă de revendicări, o listă de revendicări pe care ați văzut-o astăzi pe parcursul zilei. Cer oamenii să nu mai fie ucise animalele, cer să fie reluat exportul de ovine, însă nimeni nu a discutat cu ei. Au lăsat acea listă la guvern, cel mai probabil la secretariat. Până acum, din partea executivului, de la Palatul Victoria, nu a venit vreun semnal către oamenii care sunt acum în Piața Victoriei. Au câțiva reprezentanți care sunt deschiși la negocieri, pentru că, dincolo de mesajul pe care vor să-l transmită astăzi, cei pe care îi vedeți în imagini vor să plece și cu o soluție de aici, de la București. Și pentru că făceam referire la faptul că mulți au venit de la sute de kilometri distanță, am discutat cu oameni care au venit de la Arad, din județul Bihor.
3: Da, Vali, urmărim ce se întâmplă
4: ei,
3: acolo. Îți mulțumesc pentru toate aceste informații. Ne întoarcem la voi pe parcursul orelor următoare în jurnalele Digi24. Mergem mai mai departe acum cu o informație nouă. Vom avea accize redusă cu 25% la motorină încă două săptămâni. Ministerul Finanțelor tocmai a anunțat că prelungește măsura până la finalul lunii, 30 septembrie. Cel mai ieftin sortiment de motorină se vinde în benzinărie acum cu 10 lei și 50 de bani. E un preț mediu. Benzina e la câțiva bani de 10 lei litrul în majoritatea rețelelor pentru a economisi. Mulți șoferi români care stau în zonele de graniță merg în țările vecine, în Ungaria ori în Bulgaria, pentru a-și alimenta mașinile mai ieftin.
5: Cum vi se par prețurile din benzinării?
6: E enorm de mari. Am fost acum câteva zile în Bulgaria, 1 euro și 56 de cenți. Deci suntem vecini.
5: Ați mai circulat dacă ar costa peste 10 lei pe litru?
6: Aș mai circula pentru că sunt nevoită.
5: Ce părere aveți de faptul că, cu toate că există măsuri din partea statului, prețurile sunt mari la pompă?
7: Păi nu interesează, asta este un carusel pentru ei. Dacă scad prețurile, scad accizele, pentru ei scad 2 bani, în loc să scadă proporțional cu scăderea accizei.
3: Un alt subiect pe care îl urmărim astăzi, votul în Parlamentul European, așteptat în privința unui raport referitor la alegerile anulate din România. Se fac presiuni pentru o concluzie în cazul rețelei TikTok, în legătură cu ingerințele în scrutinul prezidențial de la final de 2024. Anulat interior, ne explică despre ce este vorba, ne spune care e contextul în care vine această decizie, Cristina Cileacu.
8: Este vorba despre situația alegerilor din întreaga Europa și felul în care rețelele sociale sunt folosite în această perioadă și în perioada pe care noi de altfel o trăim, în ceea ce privește ajutorul pe care îl dau politicienilor în campaniile electorale. Și unul dintre paragrafele acestui raport face cu precădere a un anunț legat de alegerile din anulate din România din 2024, unde se știe că au fost ingerințe străine, se știe că rețeaua TikTok a fost în mod deosebit folosită de un anume candidat pentru a-și face campanie electorală și Parlamentul pune într-adevăr presiune pe Comisia Europeană să încheie această anchetă dacă între timp Comisia Europeană a penalizat o serie de rețele sociale tocmai pentru că nu au raportat la timp faptul că sunt folosite în scop politic. Ei bine, iată că în cazul acestei rețele, în mod deosebit, nu au fost luate măsuri și se menționează cazul României, tocmai pentru că știm foarte bine, este o țară a Uniunii Europene, de altfel singura, care a fost nevoită să își anuleze alegerile, primul tur al alegerilor din 2024.
3: Ce urmează să se întâmple? Începe judecarea apelului în dosarul 10 august. Curtea Militară verifică decizia Tribunalului Inferior, care în primă instanță a hotărât să îi achite pe foștii șefi ai jandarmeriei. Procurorii militari, mai bine de 100 dintre persoanele vătămate, au contestat această sentință. Acum cer instanței de apel să pronunțe totuși o hotărâre de condamnare. E totuși o cursă contra cronometru. Faptele pentru care cei 3 foști șefi din jandarmerie au fost judecați se prescriu în octombrie, așa că apelul, vedem, începe cu foarte puțin timp înainte de expirarea termenului în care ar mai putea fi pronunțată o decizie, ne explică Ioana Cornev.
9: Bun găsit tuturor! Este primul termen în apelul dosarului 10 august. Magistrații de la Curtea Militară de Apel vor începe astăzi judecarea contestațiilor după ce Tribunalul Militar i-a achitat în luna iunie pe cei 3 foști șefi ai jandarmeriei. Vorbim despre Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile. Procurorii militari și peste 100 de victime au contestat această decizie. În apel, instanța poate să mențină achitările sau pur și simplu poate să schimbe această decizie. Problema este însă timpul extrem de scurt. Faptele pentru care sunt acuzați cei 3 se prescriu în luna octombrie, iar avocații victimelor avertizează că este foarte aproape de prescrierea acest dosar. Vorbim despre un dosar care a ajuns la o primă instanță după aproape 8 ani, 10 august 2018, atunci când intervenția jandarmilor a dus la rănirea mai multor persoane. Vorbim astăzi despre o nouă etapă, practic, în acest dosar, iar miza este dacă achitările din prima instanță vor rămâne sau nu definitive.
3: Sufocați de aerul irrespirabil, sute de craioveni dau judecată Ministerul Mediului, dar și Primăria Craiova. Oamenii reclamă că nu s-au luat măsuri pentru a reduce poluarea de la termocentrala municipiului. Coșmarul localnicilor ține de mai bine de 3 ani. Periodic se trezesc cu un nor de cenușă care le acoperă curțile, le acoperă casele, le intră în case de multe ori. Merge la Elena Alexandru, ea știe mai multe despre acest subiect.
10: Bun găsit tuturor! De mai bine de 3 ani, locuitorii din acest cartier, vorbim de cartierul Bariera Vâlcii din Craiova, au depus 10 de sesizări la toate instituțiile, în speranța că situația se va rezolva, însă cei de aici, de la termocentrale, nu au rezolvat această situație, pentru că spun că instalațiile sunt foarte vechi, iar gradul de poluare este în continuare unul foarte mare. Și ca să vă faceți o idee cum arată gospodăriile de aici, vedem plantele cum arată zilnic, sunt pline de cenușă, multe dintre ele s-au uscat pur și simplu din cauza acestei situații, iar curțile arată așa cum vedeți această curte aflată chiar lângă termocentrale Craiova. Peste tot doar cenușă, oamenii o strâng zilnic pentru că este depozitată aici în curțile lor și încearcă cât de cât să mai salveze aceste plante, însă este imposibil. De altfel, oamenii spun că au și probleme de sănătate, au ajuns la medii cu diverse afecțiuni respiratorii și pentru că aceste probleme nu s-au rezolvat până în acest moment, oamenii au luat decizia să dea în judecată toate aceste instituții. Vorbim pe de-o parte de Primăria Craiova, de Garda de Mediu, de Agenția de Mediu, dar și Ministerul Mediului, și Ministerul a fost dat în judecată de către locuitorii din această zonă.
3: Și încă o informație nouă la Digi24. Sunt percheziții de amploare în Arad, într-un dosar de trafic de droguri în care sunt 10 de suspecți verificați, printre ei minori. Sunt suspectați că ar fi vândut substanțe interzise, în special la petreceri organizate în oraș. Vedem imagini de la descinderi și vă dau mai multe detalii imediat.
11: La poliție deschide! Deschideți sau spargem ușa!
12: Poliția!
11: Spargem?
13: Da.
11: Poliția, deschide!
3: Dana Costache intră în direct. Ea are mai multe informații despre ce se întâmplă acolo la Arad. Dana, te ascultăm.
14: Anchetatorii au stabilit că timp de 6 luni, între martie și septembrie anul acesta, 15 persoane, inclusiv minori, ar fi desfășurat un întreg proces de distribuire de droguri către consumatori din județul Arad, de la procurare până la comercializare de produse psihoactive și droguri de mare risc. De asemenea, unul dintre suspecți ar fi pus la dispoziție un imobil în municipiul Arad, unde la diverse petreceri s-ar fi consumat substanțe stupefiante. S-au făcut 33 de percheziții domiciliare în județul Arad și 40 de persoane au fost duse la audieri la sediul DIICOT. Se fac cercetări în 2 dosare penale de trafic de droguri de mare risc și efectuare fără drept de operațiuni cu substanțe care pot produce efecte psihoactive.
3: Dana, mulțumesc! Încă o informație de ultimă oră acum despre un incident grav de provocare din partea Rusiei în Marea Baltică. O fregată a forțelor navale ruse a fost la un pas de a lovi cu o rachetă de semnalizare un elicopter militar danez. S-a întâmplat în largul coastei Danemarcei. Nava de război a tras nu una, ci 2 rachete. Una dintre ele a trecut extrem de aproape de aeronavă. E o informație venită de la comandamentul de apărare. Hatsari. țării nordice. S-a întâmplat în apele internaționale, în dreptul celui mai sudic oraș danez. Elicopterul făcea o misiune de rutină, monitoriza fregata rusă, rachetele de semnalizare. Sunt materiale pirotehnice, nu conțin explozibil, dar ar fi putut provoca un incident fatal dacă ar fi lovit aparatul de zbor. Ministrul de Externe a calificat gestul drept complet inacceptabil, l-a convocat de urgență pe ambasadorul Moscovei. Premierul țării a înscris incidentul în tiparul de război hibrid purtat tot mai agresiv de Rusia în Europa, vrea să ne intimideze, să ne dezbine. Răspunsul nostru e să rămânem uniți, să ne consolidăm apărarea, a transmis șefa guvernului de la Copenhaga. Și ne întoarcem în Piața Victoriei în aceste momente. Imagini în direct. Au fost tensiuni ceva mai devreme. Îmi transmit colegii mei că au fost și îmbrânceli în urmă cu foarte puțin timp. Vedem că un grup compact de jandarmi s-a strâns în dreptul unor protestatari și da, putem observa în aceste imagini transmise în direct de colegii noștri că este agitație și e o masă mare de oameni care avansează rapid chiar în centrul acestei mulțimi de oameni strânse în Piața Victoriei. Încercăm să luăm legătura cu Valentin Stan. El știe mai bine ce se întâmplă acolo. E chiar în mijlocul oamenilor. Deocamdată rămânem cu aceste imagini pentru că pare să se transforme acest incident într-o bătaie în toată regula. Între mai mulți bărbați, mai multe persoane care sunt acolo în Piața Victoriei și forțele de ordine. Sunt violențe acolo, se vede în imagini că tensiunea a escaladat foarte mult și se transformă, din păcate, acest protest într-un protest violent, exact scenariul de care se temeau autoritățile. Vedem cum oamenii și acel grup din centrul mulțimii încearcă să avanseze, să forțeze intrarea în zona centrală, în alveora centrală a pieței. Inițial, oamenii erau pe trotuarul de vis-a-vis de Palatul Victoria, cel de lângă Muzeul Antipa, de acolo. Au avansat pentru că s-au strâns tot mai mulți oameni, nu mai încăpeau acolo. S-a și forțat un pic intrarea spre Piața Victoriei și au rămas între timp oamenii practic în mijlocul bulevardelor. Vedem că forțele de ordine fac uz de gaze lacrimogene. Se vede în aceste imagini că au recurs jandarmii inclusiv la această măsură și iată, s-au despărțit cele două grupuri. Grupul de bărbați care au lovit înspre jandarmi, au aruncat cu obiecte înspre jandarmi și cordonul de jandarmerie. Vedem că încearcă autoritățile să calmeze spiritele acolo, însă se refac acolo cordoanele. Breaking news în acest moment la Digi24. Violențe așadar la protestul ciobanilor din Piața Victoriei, o ciocnire violentă, ceva mai devreme am văzut-o în direct, între un grup de oameni care era chiar în centrul masei de protestatari. Nu ne dăm seama în acest moment dacă vorbim despre cei oamenii din rândul oierilor, din rândul crescătorilor sau oameni din afara acestui grup care a anunțat acest protest astăzi în Piața Victoriei din București, despre care ne vorbea ceva mai devreme Valentin Stan. Ciocniri puternice cu jandarmeria, care vedem s-a repoziționat și încearcă să-i țină pe oameni mai departe de clădirea guvernului. Intrăm în direct chiar acum cu Valentin Stan. El e în Piața Victoriei, încă de dimineață. A văzut de acolo, dintre oameni, ce s-a întâmplat. Valentin, dacă ne auzi, aș vrea să ne spui tu ce ai văzut, ce s-a întâmplat înainte de transmisiunea în direct.
12: Da, Andreea, au fost niște tensiuni care au crescut în doar câteva secunde. Un grup de protestatari, nu este vorba despre ciobani, a încercat să rupă un cordon de jandarmi, militarii au încercat să-i țină la distanță. au escaladat, a escaladat situația și la un moment dat s-au îmbrâncit jandarmii cu protestatarii. În momentul de față sunt aruncate obiecte dinspre mulțime către jandarmi. Este un cordon făcut de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei. Ceva mai devreme au fost folosite gaze lacrimogene în Piața Victoriei pentru a-i împinge, pentru a-i îndepărta pe protestatarii care au fost violenți. În continuare sunt aruncate obiecte către militari. Ceva mai devreme am auzit și o petardă. Din nou, nu este doar un protest al ciobanilor. Am văzut foarte mulți indivizi pe care i-am mai întâlnit la alte proteste, mai ales în perioada în care aceștia din nou îmbrânceri cu jandarmii folosesc gazele, din nou militarii au încercat să împingă iar protestatarii cordonul de militari. Au făcut un pas în spate, jandarmii au folosit gaze, i-au îndepărtat pe protestatari, acum reiau acel cordon, reintră în dispozitiv. Sunt violențe mari, traficul în zonă, în Piața Victoriei este blocat, este dat peste cap automat. Oamenii care nu vor să adere la astfel de violență, la acest comportament, se îndepărtează. Și acum, față în față cu jandarmii, sunt protestatarii care au fost violenți. Vreau să fac această precizare, nu este niciun cioban în fața jandarmilor. Acum văd oameni care nu au nicio treabă cu protestul care a început azi dimineață și care a fost asumat de ciobani, aruncă foarte multe obiecte. Am văzut jandarmi scoși din dispozitiv, din cauza gazelor, și ei au descoperit. Andreea, aș avea nevoie de câteva secunde.
3: Sigur, Vali, sper că tu și colegii noștri, voi toți cei care transmiteți din Piața Victoriei, încercați să rămâneți în siguranță. Văd că sunteți în spatele cordonului de jandarmi, dar îmi imaginez că e foarte greu și pentru voi din cauza gazelor folosite, din cauza agitației de acolo. Te las să-ți tragi sufletul, să vă repoziționați, să fiți în regulă atât tu, cât și colegul nostru operator de acolo, din Piața Victoriei, care voi ne transmiteți de jos, din piață, dintre oameni. Avem și aceste imagini de la înălțime care au surprins foarte bine acele momente cu tensiune maximă, în care situația a escaladat, în care a început să se arunce cu obiecte, în care au fost îmbrânceli între protestatari și jandarmii din primul cordon de intervenție. E în continuare tensiunea acolo. Vedem că mulțimea se apropie tot mai mult de cordonul de jandarmerie. Deocamdată situația pare să se fi calmat. Am văzut în imagini ceva mai devreme, ne spunea și Valentin Stat, că parte dintre protestatari s-au retras din piață. Nu vor să se asocieze cu astfel de incidente violente, nu vor să se ajungă la ciocniri cu forțele de ordine, vor doar să meargă acolo în încercarea de a fi auziți, de a fi văzuți, să își exprime nemulțumirile față de măsuri care, spun ei, le îngreunează activitatea. Vedem încă un cordon de forțe de ordine, jandarmi echipați cu acele căști de protecție, scuturi, echipament complet de protecție care înaintează pentru a crește nivelul de protecție în încercarea de a ține situația sub control și de a evita noi măsuri. Am văzut ceva mai devreme și o scurtă precizare venită din partea Jandarmeriei Capitalei prin biroul de presă, în care confirmă faptul că s-a forțat dispozitivul de jandarmi și subliniem faptul că acest comportament e de natură să îi pună pe participanții la adunarea publică în pericol și să afecteze drepturile celorlalți cetățeni ai capitalei și climatul de ordine publică. Am văzut ceva mai devreme în imagini că cel puțin o persoană din rândul celor care au fost violente a fost ridicată de jandarmi. Nu este exclus să fie mai multe în astfel de situație. Documentăm tot ce se întâmplă acolo. Colegii mei sunt în aceste momente în legătură cu autoritățile. Toate datele noi sunt în direct aici la Digi24. Vă reamintesc, este aceste breaking news, violențe la protestul oierilor din centrul capitalei, din Piața Victoriei. Mă întorc la Valentin Stan. El e în continuare în Piața Victoriei. Vali, văd că continuă să vină acolo jandarmi echipați complet, cei care sunt acolo în prima linie. Cred că erau deja pregătiți să intervină pe străzile laterale. Se așteptau, să înțeleg, autoritățile la o escaladare?
13: În momentul de față, jandarmeria este în alertă. Faptul că Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei este în poziție, a format acest cordon, ne arată faptul că jandarmeria este pregătită în momentul de față pentru ce este mai rău. A fost modificat dispozitivul, au fost scoși jandarmi din dispozitivul de jandarmerie, pentru că unii dintre ei au fost răniți, cei mai mulți din cauza gazelor. În momentul în care au folosit gazele împotriva protestatarilor, automat și unii dintre militari au fost răniți și au trebuit să fie duși la ambulanțe. Însă au fost aruncate foarte multe obiecte dinspre mulțime către cordonul de jandarmi și un detaliu foarte important, ceva în urmă cu aproximativ 2-3 minute a mai venit un grup de protestatari aici în Piața Victoriei, a venit dinspre sediul AUR. Noi aveam informații legate despre faptul că o coloană de protestatari ar pleca către această zonă. Imediat ce s-au apropiat de piață, jandarmii au extins perimetrul tocmai pentru ca ei să nu se apropie de această zonă. Este o zonă de siguranță între scoarul din Piața Victoriei, unde au loc protestele de obicei, și guvern. Aceasta este misiunea jandarmilor, în primul rând, ca protestatarii să nu înainteze. Sunt scene pe care nu le-am mai văzut de mult în Piața Victoriei. Sunt imagini care nu au nevoie de foarte multă descriere. O violență pe care nu am mai întâlnit-o în ultimul an la proteste, și totul a pornit de nicăieri. Aș vrea să subliniem acest lucru. Violențele și acele tentative de a rupe baricada jandarmilor nu au fost făcute de ciobani, ci de niște indivizi care vin adesea la proteste, indivizi care au mai fost implicați în astfel de incidente. Cu siguranță că la finalul acestei manifestații, la finalul intervenției, jandarmii vor verifica toate imaginile filmate, pentru că tot ce s-a întâmplat în ultimele 30 de minute a fost filmat și automat vor fi date și sancțiuni. Am văzut foarte mulți oameni și protestatari și jandarmi afectați de acele gaze lacrimogene s-au îndepărtat de această zonă. În continuare strigă oamenii, strigă protestatarii, nu cedăm, mai sunt aruncate din când în când obiecte din mulțime. Din fericire, nu a fost vorba despre oameni care să fi fost răniți grav. Din fericire, jandarmii au toate echipamentele de protecție și protestatarii și noi cu toții stăm într-o zonă de siguranță pentru a nu fi nimeni rănit, dar nu pare că această tensiune o să dispară prea curând. Au fost chemați pentru că în momentul în care sunt proteste, sunt jandarmi pe toate laturile guvernului, nu sunt cu toții la vedere. Aceștia au fost chemați și ei să susțină acest dispozitiv pentru că crește și numărul protestatarilor. Este greu să faci o estimare în momentul de față, dar înainte de a începe aceste incidente, erau aproximativ 2000, poate 2500 de oameni în această zonă, în Piața Victoriei. Încercăm să ne mutăm, mutăm
3: Vali,
13: puțin,
3: ne
13: pentru că
3: la
13: au
3: voi.
13: Venit
3: mă întorc la tine imediat.
13: Eugen, hai să facem câțiva pași. Hai să facem.
3: Vali, mă întorc la voi imediat, pentru că e foarte important ce ne transmiteți voi de acolo, din piață, de jos. Sunteți la distanță mică de autorități, de jandarmi, de oameni. Auziți ce spun, vedeți poate mai bine decât vedem noi ce se întâmplă. Vă reamintesc și o să revedem imediat momentele de maximă tensiune de mai devreme. Au fost ciocniri, violențe. E alertă ridicată în centrul capitalei, în piața Victoriei, la guvern, unde un protest al oierilor, la care s-au alăturat și alte persoane, a degenerat în urmă cu puțin timp. Au fost violențe, ciocniri, bătaie în toată regula la un moment dat, iar forțele de ordine au făcut uz de forță, au folosit gaze lacrimogene, înțelegem că au ridicat și câteva persoane pentru audieri, pentru a lămuri întreaga situație. Ne spunea Valentin Stan că totul a fost filmat, e o procedură standard, sunt jandarmi care asta fac la proteste, la adunări mari sociale, filmează ce se întâmplă pentru a avea apoi, dacă este cazul, imagini și probe. Iată, imagini filmate în urmă cu puțin timp de colegii noștri cu un protestatar ridicat în timpul violențelor. Chiar atunci când situația a degenerat și ulterior am văzut ciocnirile, inclusiv cu ajutorul camerei colegilor noștri care filmează de la înălțime ce se întâmplă. Am văzut și imaginile transmise de colegii care sunt în piața Victoriei, mai aproape de masa protestatarilor și în spatele cordonului de jandarmi. Pare să se fi calmat pentru moment situația, chiar dacă e tensiune, chiar dacă oamenii scandează în continuare și îi vedem pe jandarmi pregătiți să strângă și mai mult rândurile, dacă e cazul. Comentăm subiectul în direct la Digi24. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Domnule profesor, vă salut. Mulțumesc pentru intervenție. Pregătisem un alt subiect, dar iată, actualitatea, din păcate, ne aduce aceste imagini. Poate fi tensiunea actuală o explicație pentru ce se întâmplă? Pentru că vedem pe de o parte un protest al unei categorii sociale care trăiește și din asta până la urmă își duce traiul, creșterea de animale, la care ne spunea colegul nostru Valentin Stan că au venit și persoane pe care le vedem adesea protestând, strigându-și nemulțumirile în București, în diverse contexte, care par să fi instigat la violențe și să fi pornit aceste tensiuni și ciocniri cu forțele de ordine care nu pot fi justificate în nicio situație.
15: Da, adevărul e că aceste evenimente, ceea ce se cheamă o lebădă neagră. Evident că pregătisem, mă rog, altul era sumarul ediției, urma să vorbim despre Donald Trump sau despre Donald Trump Junior, dar actualitatea ne presează într-un fel, trebuie să venim acasă. Există într-adevăr această nemulțumire reală și, cred eu, îndreptățită a oierilor de la noi. De 3 luni de zile, din iunie, e drept Comisia Europeană a interzis exportul de ovine și de caprine din România. Ori acești ciobani, în bună parte, trăiau din export către țările arabe. Lasă că noi avem, cu piața europeană avem mari probleme, adică noi nu putem exporta pe piața europeană. Lucrurile n-au fost discutate în presă probabil cât ar fi trebuit, pentru că, atenție, vorbim de o categorie pe care noi considerăm o parte din folclor acești ciobani. Doar că ei nu sunt un ONG, să spun. Ei nu sunt un ONG, sunt pur și simplu niște oameni care depind sau ale căror familii depinde de creșterea oilor sau caprinelor, în fine, de creșterea animalelor pe care de ani de zile le vindeau în țări arabe, și iată că acum nu se mai poate, ori această nemulțumire e foarte probabil să fie și pretextul pentru care alte elemente să se adauge. De fapt, se pare că asta se întâmplă în piața Victoriei și din acest motiv spuneam că e un eveniment neașteptat și atenție că încă nu suntem la finalul lui.
3: Da, este abia începutul de dimineață, din jurul orei 7, orei 8, au început oamenii să vină acolo rând pe rând, dar în ultimele 10 de minute numărul lor, am văzut, domnule profesor Cioroianu, a crescut și din păcate am văzut și aceste tensiuni pe care autoritățile sunt așteptate să le lămurească în ce condiții a degenerat protestul de acolo, cine cu exactitate sunt oamenii exact. Care au aruncat prima piatră, să spun așa, sau primul obiect interzis către forțele de ordine, către autorități. Vedem, continuă să crească numărul scutierilor aduși în jurul masei de oameni în încercarea de a preveni orice spargere suplimentară a celor garduri care au fost montate în Piața Victoriei. Sunt și aceste informații pe care ni le-a transmis Valentin Stan de acolo, dintre oameni, cu privire la personaje care par să fi deturnat protestul de acolo. Nu sunt în mod evident crescători de oi, dar au venit acolo mulțime și au incitat oamenii, ba chiar au provocat violențele. Nu e primul protest al agricultorilor care, din păcate, vedem că degenerează. N-am văzut-o doar în România, am văzut-o la nivel european. Pare să fie o clasă socială presată foarte mult de reguli, de reglementări, pe de o parte, și care, vedem, reacționează sau devine motiv în jurul căror nemulțumiri se raliază și astfel de elemente, cum să spun, care deturnează proteste legitime în anumite situații.
15: Categoric, asta, din păcate, hai să spunem că e o particularitate a unor anumite țări, pentru că, într-adevăr, toamna, ori de câte ori aproape mergi la Bruxelles, se întâmplă să vezi în jurul Parlamentului European sau clădirea ale Comisiei Europene ce țin de agricultură, proteste ale agricultorilor europeni. Veneau, descărcau baloți de paie, camioane cu roșii, le lăsau în stradă. Genul ăsta de blocaje e comun în Europa. În Franța, la fel, fermierii protestează. Problema la noi rămâne dacă pe fondul unei toamne foarte încinse, care, atenție, nu mă refer la temperatura de afară, mă refer la această stare de presiune acumulată, stare de presiune și de tensiune accelerată de ce se întâmplă în politică, de această indecizie a partidelor de a găsi o soluție crizei, de prețurile în creștere, de devalorizarea monedei naționale. Toate astea vor plezni undeva. Această stare de tensiune va produce o scânteie. S-ar putea să fie asta, s-ar putea să fie altele, dar tensiunea, din moment ce există în aer, așteaptă un prilej. Or, particularitatea noastră, cum spuneam, e că pe fondul oricărui protest, inclusiv al crescătorilor de oi sau de capre, iată să apară persoane care n-au nimic de a face cu agricultura sau cu creșterea animalelor și care să profite de o stare de... Mai ales că, atenție, vă dați seama, și presa și jandarmii se află între două forțe, cum să vă spun, pe de o parte oierii au fost acuzați că n-au parcurs toate etapele cu protestul lor, că n-au obținut nu știu ce autorizații, ceea ce, iarăși, încă o dată spun, nu e vorba de un ONG care face o manifestație de ziua panseluțelor, sunt niște oameni care n-au plecat de bunăvoie din văile sau dealurile sau colinele pe unde își cresc animalele, n-au venit la București pentru a face turism. Și, pe de altă parte, aceste elemente care nu știm cine sunt, evident, ne dorim să fie cât mai puține, dar care de regulă profită de astfel de evenimente pentru a mai arunca o piatră, a mai împinge un gard, ori, dată fiind starea șubredă a guvernului nostru din acest moment, și nu mă refer la garduri, e limpede că sunt unii care vor să dea foc unui eveniment contestatar.
3: Adrian Cioroianu, vă mulțumesc pentru analiză, pentru toate aceste explicații care ne ajută să înțelegem mai bine ce se întâmplă și tabloul mai mare, ceea ce se întâmplă acum în Piața Victoriei. Vă reamintesc, breaking news la Digi24, violențe în Piața Victoriei, persoane infiltrate în rândul ciobanilor care în această dimineață au anunțat, au organizat un protest în fața clădirii guvernului. Parlamentului pentru a cere sprijin, pentru a cere ridicarea interdicției impuse la nivel european pentru România în legătură cu exportul de animale vii din cauza epidemiilor și focarelor din România. Revedem imaginile de la vârful protestului violent de când au degenerat de când a degenerat acest protest, surprins în urmă cu puțin timp de colegii noștri care transmit din punctele cheie de acolo, din Piața Victoriei. Am văzut mai multe persoane, mai mulți bărbați care au avansat rapid către cordonul de jandarmerie și au început să arunce cu obiecte, au început să țipe, să încerce să-i lovească pe militari. Situația a revenit între timp sub control. Am văzut că unele persoane au fost și ridicate din mijlocul mulțimii, scoase din mijlocul mulțimii de militari și duse probabil la secțiile apropiate de poliție pentru identificare, pentru eventuale sancțiuni după vizionarea imaginilor. S-au repoziționat forțele de ordine. Mă întorc la Valentin Stan. El transmite din Piața Victoriei, a văzut de aproape ce s-a întâmplat acolo. Valentin, sunteți, văd voi, colegii jurnaliști, tu și colegii jurnaliști, în spatele cordoanelor, pentru că sunt deja mai multe cordoane de forțe de ordine cu diverse grade de echipare. Spune-mi, care mai e atmosfera acolo? S-au mai calmat oamenii sau, din contră, tensiunea continuă să crească și riscul e în continuare mare?
13: Comparativ cu ceea ce s-a întâmplat acum 30 de minute, atmosfera este mai calmă, dar rămâne în continuare tensionată, în continuare sunt scandări. Acum câteva secunde am mai văzut obiecte care erau aruncate dinspre mulțime către jandarmi. Cert este că în momentul de față Piața Victoriei este înconjurată de jandarmi. A fost trimisă în dispozitiv Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei. Sunt cei pe care vedeți în imagini echipați complet. În cazul în care vor mai apărea violențe, evident, ei sunt pregătiți să îi respingă pe acei protestatari agresivi. Au fost însă multe minute de panică aici în Piața Victoriei, pentru că au fost multe persoane afectate de gazele lacrimogene, inclusiv jandarmi care au fost scoși din dispozitiv și duși la ambulanță.
3: Vali, mulțumesc! Imagini în continuare, în direct, vedeți la Digi24, de la Fix, date noi, informații în premieră la Digi24, de la Anca Orhea. Noi ne revedem la ora 15.
16: Digi24 FM.
17: Festa, alegria e gioia.
18: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
17: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
18: După festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
17: Două zile.

0: Piața Italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de Digi FM.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, da. Adică să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă.
5: Da.
4: Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
5: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică... de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
4: Aha, aha.
5: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el, e ok, o fac.
4: Mi-a zis Oppenheimer, să da, nu da. Am frică.
5: Da. Și mi se pare foarte frumos așa, adică e mai mult decât ok să, să nu te panichezi, să pur și simplu dă încredere în mine, e fuel. Na.
4: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
5: Nu, mă gândesc acum, știi că sunt momente în care te panichezi că s-a întâmplat ceva, a fost un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
4: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el prima oară când te-a cunoscut nu putea să te vadă în fața ochilor. Mi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun.
5: Da,
4: ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
5: Da.
4: Ți se spune și i s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici la interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
5: Nu știu, poate de la părinți?
4: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
5: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama, adică cumva poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit, adică nu erau doia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu, adică ce cunosc bine și atunci dacă știu că cunosc ceva bine, când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, poate am greșit.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Întrebarea numărul 5. Cine v-a dat cea mai mare lecție despre viață?
4: Eu am primit foarte multe lecții de viață în toți anii ăștia de când sunt la hospice. Am vorbit cu mii de pacienți și în momentele acelea finale consider ca o binecuvântare să ajungi să vorbești cu un om care își petrece ultimele clipe, pentru că atunci am primit cele mai importante lecții de viață. Și cred că dacă ar fi să mă gândesc la una singură pe care aș vrea să o împărtășesc, ar fi aceea că nimeni nu vrea să fie singur. Și am văzut asta, pentru că indiferent cât de puternici la un dat am fi sau cât de mult succes am avea în viața noastră, în acele momente finale nu mai contează nici ce mașină ai condus, nici ce casă ai avut, nici ce funcție ai avut. Contează pe cine ai avut lângă tine și pe cine ai lângă tine. Și ce am văzut la noi, la pacienții noștri, când ajung în grija noastră, bineînțeles, cea mai mare durere este cea fizică. Colegii mei medici intervin și reușesc să controleze durerea, iar când durerea fizică dispare, durerea sufletească rămâne principala și cea mai mare teamă a lor este să nu fie singuri.
3: Întrebarea numărul 6. Vă sperie mai mult moartea sau bătrânețea?
4: Am realizat că moartea mea nu mă sperie. Mă sperie, în schimb, moartea celor dragi. Mă sperie teribil. Bătrânețea, cred că e o binecuvântare dacă ajungi să o trăiești sănătos. Deci...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: la Digi24, bine v-am regăsit. Imaginile pe care tocmai le-ați văzut s-au întâmplat acum câteva minute în Piața Victoriei. Au fost violențe la protestul ciobanilor de acolo. Acum vedeți imagini în direct, s-a mai liniștit puțin situația, dar o să aflăm. Mergem imediat acolo să vedem care mai e situația. Ce s-a întâmplat? Protestatari care au fost infiltrați printre fermieri s-au bătut cu forțele de ordine, care sunt în număr mare în fața guvernului, deci în Piața Victoriei. E un protest care nu are autorizație. Da, au venit, spun ei, spontan, foarte mulți ciobani, dar infiltrații aceștia au creat haos acolo, s-au bătut cu jandarmi, au fost folosite gaze lacrimogene până la urmă de forțele jandarmeriei. Un protestatar, din ce am observat noi până acum, a fost ridicat de acolo. Vreau să discutăm cu Alex Iacob, purtător de cuvânt al Jandarmeriei București, despre situația din Piața Victoriei. Bună ziua și vă mulțumesc, domnule Iacob. Domnule Iacob, ne auzim?
1: Vă aud.
0: Bună ziua, acum vă aud și eu pe dumneavoastră. Vă rog să ne lămuriți în primul rând ce s-a întâmplat. Câți protestatari, dacă au fost ridicați, au fost ridicați de acolo din datele pe care le aveți dumneavoastră acum?
1: În primul rând, așa cum ați menționat și dumneavoastră, adunarea publică se desfășoară în afara cadrului legal în vigoare pentru că nu a respectat prevederile legii 60 de organizare și desfășurare. Încă de la prima oră, protestatarii nu au cooperat cu forțele de ordine, au refuzat să-și predea obiectele contundente înainte de a intra în adunarea publică. În ultimele momente au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și a celorlalți cetățeni care tranzitează această zonă foarte circulată a capitalei și mai ales au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine.
0: Astfel, văzut că au venit cu bâte acolo, domnule Iacob?
1: Da, sunt obiecte din recuzita pe care aceștia o folosesc în munca lor de zi cu zi. Au fost făcute recomandări din partea jandarmilor pentru a le lăsa înainte de a pătrunde în adunarea publică și a le recupera ulterior. O parte au acceptat, o parte au refuzat, au aruncat cu mai multe obiecte asupra forțelor de ordine, au forțat dispozitivele noastre, motiv pentru care jandarmii au fost obligați să folosească punctual împotriva persoanelor turbulente substanțe iritant lacrimogene. Pe această cale recomandăm tuturor participanților să coopereze, măcar în continuare, cu forțele de ordine pentru păstrarea unui climat de siguranță și mai ales pentru propria lor protecție.
0: Da, din ce ați observat până în momentul acesta, un grup a fost de infiltrați, au fost scoși de acolo, s-a mai liniștit situația sau mai sunt încă persoane agitate în mulțime?
1: În acest moment situația este calmă, în urma intervenției jandarmilor lucrurile s-au calmat. Există ipoteze conform cărora au fost persoane infiltrate care au manipulat marea masă de protestatari să provoace acte de dezordine, însă aceste lucruri vor fi verificate ulterior de organele abilitate și luate măsuri legale acolo unde va fi cazul, în baza imaginilor operative.
0: Sigur că aveți înregistrări de acolo tot ce s-a întâmplat. Practic au fost în acest grup agitat, pe care noi îl vedem acum pe ecran, nu știu dacă aveți și dumneavoastră un televizor în față, dar sigur ați văzut imaginile ce s-a întâmplat acolo. Erau și parte din acei ciobani care ați spus că nu au colaborat sau doar alte persoane infiltrate? Ca să ne lămurim noi dacă au fost chiar un grup distinct sau și parte din ei.
1: Nu dețin informațiile la acest moment, pentru că verificările vor fi efectuate ulterior. În acest moment ne concentrăm strict pe siguranța manifestației. Încercăm să păstrăm un climat de siguranță în Piața Victoriei și este principala noastră preocupare la acest moment. Ulterior vom face și verificări, vom aplica și sancțiuni contravenționale, așa cum am făcut-o de fiecare dată, pentru că nu tolerăm încălcări ale legii.
0: Spuneți-ne câte persoane au fost ridicate până acum?
1: Din moment ce situația este în dinamică, eu nu am o cifră la acest moment, nu pot să confirm, nu pot să infirm.
0: Până acum, noi pe imagini vă spun, ne uitam acum doar câteva minute, o persoană am văzut că a fost ridicată, foarte agitată bărbatul acela, dar nu știm dacă cumva au fost mai mulți, deci nu puteți să-mi spuneți dacă au fost mai mulți. Până în momentul ăsta, desigur că...
1: Vom reveni cu o informație, vom centraliza situația persoanelor reținute în totalitate și vom reveni cu aceste informații, inclusiv cu măsurile pe care le-am aplicat asupra acestora.
0: Așteptăm, desigur, datele acestea. Vreau să vă mai întreb un lucru, domnule Iacob. Câți jandarmi au fost răniți?
1: În acest moment nu am informații că există jandarmi răniți și nici participanții la adunarea publică nu am informații care există răniți.
0: Da, erau datele pe care le aveau colegii noștri în teren, revedeau ce se întâmplă acolo, probabil de la gazele lacrimogene au avut nevoie de un prim ajutor și cei din...

0: se generează la o adunare publică și, din nou, reiterez apelul meu la calm. Nu e cazul să intrăm în panică pentru ceea ce se întâmplă în Piața Victoriei.
1: Alex Iacob, purtător de cuvânt, Jandarmeria București, mulțumesc pentru toate datele. Așadar, situația s-a mai calmat puțin în Piața Victoriei. Asta nu înseamnă că totul s-a terminat. De ce spun asta? Pentru că sunt fermieri acolo care au de gând să stea mai mult, să protesteze mai mult. Sunt nemulțumiți de faptul că nu mai pot să exporte. Noi chiar avem o listă a revendicărilor. În această dimineață, câțiva reprezentanți ai protestatarilor au intrat la guvern și au lăsat lista aceasta a revendicărilor. O să vă spun pe parcursul acestei ore ce scria acolo. Acum vreau să mergem la colegul meu, Valistan, care este în Piața Victoriei. Ne poate spune care e situația. George Simion, interesant, are o postare. O să o vedem și pe aceasta imediat. Vali, ce se mai întâmplă acum la tine?
2: Da, încă în momentul de față, întreaga Piața Victoriei este înconjurată de jandarmi. Este vorba despre trupele speciale ale jandarmeriei, Brigada Specială de Intervenție. Este făcut, în primul rând, un pătrat, un cordon în jurul pieței, în așa fel încât protestatarii să nu se mai apropie de guvern. În același timp, în spatele acestui cordon, mai sunt unități ale Brigăzii Speciale, gata să intervină, scutieri, în cazul în care situația degenerează din nou, așa cum s-a întâmplat acum 30 de minute. Cu privire la acea discuție pe care ați avut-o mai devreme, în care discutai cu purtătorul de cuvânt al jandarmeriei despre persoane rănite, au fost oameni scoși din mulțime, și protestatari și jandarmi, din cauza gazelor lacrimogene. Am văzut 5-6 jandarmi scoși de colegilor pentru că nu mai puteau să stea în formație din cauza gazelor lacrimogene. În momentul în care le-au folosit automat în acea zonă în care au pulverizat gazul, au fost și ei afectați, au avut nevoie de îngrijiri. Așa se întâmplă în momentul în care sunt folosite astfel de substanțe. Asta ca să avem toate detaliile despre ce s-a întâmplat în Piața Victoriei. Acum tensiunea nu mai este așa de mare. Aș puncta un detaliu: nu mai văd foarte mulți ciobani, foarte multe persoane pe care le-am văzut dimineață, încă de la ora 8, în momentul în care au izbucnit violențele. Unii dintre cei care participau la protest au plecat, nu au vrut să fie asociați cu aceste incidente. Nu ne așteptăm ca situația să se calmeze în totalitate prea curând. În permanență sunt tot felul de schimbări, de mutări în dispozitivul jandarmilor, mai ales că a și crescut numărul persoanelor prezente în Piața Victoriei. Jandarmeria nu face astfel de estimări, dar sunt câteva mii de persoane în momentul de față aici, în fața guvernului. Se scandează în continuare, sunt huiduieli care vin dinspre mulțime către jandarmi. Vă spuneam că totul este coordonat, sunt oamenii din conducerea Jandarmeriei Capitalei alături de jandarmii pe care i-ați văzut, în așa fel încât să fie gestionată orice problemă. Cu privire la acele momente de violență, au fost aruncate foarte multe obiecte dinspre mulțime către jandarmi, foarte multe sticle au fost aruncate, pietre, și inclusiv am auzit o petardă sau două. Rar. Hai să ne mutăm puțin. Ne roagă cei de la jandarmerie să ne mutăm, pentru că se întâmplă fix ceea ce vă spuneam mai devreme. Se modifică în permanență dispozitivul jandarmilor. Sunt peste tot, oriunde te-ai uita. Înainte de acele violențe, jandarmii pe care îi vedeți acum erau pe părțile laterale ale guvernului, dar atunci când au izbucnit violențele, au fost chemați cu toții în formație, în dispozitiv. Ce au făcut acei protestatari agresivi, vă spuneam că au aruncat cu foarte multe obiecte, am văzut petarde. Rar sau niciodată nu am întâlnit ciobani cu petarde, pentru că discutați ceva mai devreme și despre acea teorie a persoanelor infiltrate. Vă pot confirma că în momentul în care au izbucnit violențele, în momentul în care a fost forțat cordonul de jandarmi, în preajma forțelor de ordine nu erau ciobani, nu erau oameni cu care am discutat, pe care i-am văzut încă de dimineață, de la ora 7 și 30 de minute, de atunci de când au început să se strângă aici în Piața Victoriei. Așa că cel mai probabil au fost

0: persoane care și-au dorit aceste violențe, dar cu siguranță că azi și în zilele următoare toată această intervenție va fi analizată de jandarmi, sunt camere peste tot, cu siguranță că ne așteptăm și la sancțiuni, la dosare penale deschise de autorități. În momentul de față sunt persoane care se află la secția de poliție, au fost scoase din mulțime și duse la audieri. Evident, în Piața Victoriei nu se mai circulă, traficul este blocat și asta automat paralizează tot traficul în zona pe bulevardul Iancu de Hunedoara, pe bulevardul Kiselev, nu mai are voie nicio mașină pentru siguranța oamenilor și în același timp pentru ca jandarmii să își poată ducă misiunea la bun sfârșit.
1: Mulțumesc pentru toate detaliile. O să revenim desigur la tine pe parcursul zilei să vedem ce se mai întâmplă acolo. V-am spus mai devreme de o postare a lui George Simion și vreau să vă arăt și să vă citesc puțin din ea. Ce spune acum doar câteva minute, scrie George Simion pe rețea de socializare. Le cer fermierilor, adică el a scris imediat după violențele care au fost acolo. Le cer fermierilor și tuturor protestatarilor să manifesteze pașnic, calm și responsabil. Fac apel și la forțele de ordine să acționeze cu reținere și profesionalism. Nu trebuie să cădem în capcana provocatorilor sau a unor interese străine care încearcă să ne dezbine și să discrediteze această luptă legitimă. România are nevoie de o conducere care își protejează cetățenii și știe să lucreze pentru ei. AUR este alături de fermieri și de toți românii care muncesc. Desigur, de fiecare dată când este un subiect inflamat, un subiect în atenția publică și AUR este atașat cumva, într-un fel sau altul, vedeți de această dată, de postarea lui George Simion, de subiectul respectiv. Acum, aș vrea să discutăm cu un reprezentant al fermierilor care este în Piața Victoriei. E vorba de doamna Constanța Ștefan, de la Asociația Țara Loviștei. Doamna Ștefan, bună ziua și vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
2: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru că m-ați chemat în direct.
1: Vă rog să ne explicați ce s-a întâmplat acolo, ce a fost acolo.
2: Toată acea busculadă n-a început de la oieri. Pentru că oierii, cu toate că nemulțumirile noastre sunt reale, urgente și legitime, noi nu vrem incidente, dar sunt provocări care sunt din afara oierilor, care escaladează tensiunile de aici, din piață.
1: Ați sesizat grupul de oameni când a intrat acolo? Ați discutat între dumneavoastră? Pentru că noi înțelegem de la Valistan, care e acolo, că o parte dintre oieri au și plecat, tocmai ca să se delimiteze de scandal.
2: S-au delimitat de ei, pentru că noi așa am discutat. Noi nu am venit aici să facem scandal, nu am venit aici să ne batem cu nimeni, să creăm incidente. Noi am venit cu demnitate, am venit cât am putut de mult și pentru o acțiune cu caracter pașnic, pentru că situația noastră este dezastruoasă și foarte complicată.
1: Vă rog să ne explicați un pic situația dumneavoastră. Știu că aveți o listă de revendicări pe care ați lăsat-o la Palatul Victoria, în speranța că vor fi rezolvate într-un fel sau în altul. Care e cea mai mare problemă acum?
2: Cea mai mare problemă este acum reluarea eforturilor și siguranța sanitar-veterinară a turmelor noastre, deoarece acest lucru este mai mult decât o revendicare comercială. Faptul că nu ne putem vinde animalele ne poate aduce la casă de lemn. De fapt, oieritul și comercializarea, darea de drumul la export, vânzarea fără restricții, este o condiție esențială pentru menținerea oieritului în România, pentru păstrarea piețelor externe și pentru protejarea unui sector de care depind mii de familii din mediul rural. Asta nu se înțelege, că totul se extinde și asupra familiilor ciobanilor. Situația de acum s-a complicat și nimeni nu vrea să o rezolve. De asta am venit la București. Să știți, noi protestăm pentru oieritul românesc, pentru dreptul fermierilor noștri de a munci, de a produce și de a avea un viitor în propria lor țară. Pentru că în situația în care merg problemele în România, mai ales începând din iunie anul acesta, când a fost interzisă orice, a fost interzis orice export, mai punem și seceta, care este majoritatea zonelor României, lipsa de personal și alte probleme care pur și simplu ne aduc la sapă de lemn.
1: Da, eu vreau doar să le spun celor de acasă ce vedem pe ecran, pentru că sunt imagini în direct, filmate de sus din Piața Victoriei de colegii mei. Sunt grupuri de protestatari acum care sunt pe stradă, nu în locul delimitat, acolo unde sunteți dumneavoastră, probabil, doamna Ștefan.
2: Da, eu m-am retras puțin. Sunt grupuri inclusiv prin copaci aceia spre Antipa și în părculețurile astea. Este plin, sunt circa 3500, după mine 4000 de oameni, dar cel puțin aveți... 500 nu sunt oieri.
1: Deci cel puțin 500, din cam 4000 cât ați fi în total. Bun, aici da. Nu-mi dau seama exact despre ce persoane este vorba, nu ne putem lămuri, dar cu siguranță o să ajungă Valistan, colegul meu, la ei și o să ne spună despre ce este vorba.
2: Deci, și ce am observat, suntem înconjurați, cred că mult mai mult de 4000 de jandarmi.
1: Da, asta eu zic, doamna Ștefan, că e bine, pentru că dacă vedeți ce scandal fac agitatorii, cred că asta o să vă ajute la un moment dat, dacă se pune problema, dacă se mai agită spiritele.
2: Noi am discutat fiecare cu cei cu care am venit și am încercat pe grupurile noastre să le spunem la oieri să fie liniștiți, pentru că noi nu am venit aici să ne certăm cu nimeni. Noi am venit să tragem un semnal de alarmă de situația dezastruoasă din oierisul românesc, pentru că nu se mai poate. N-avem cu cine discuta, guvern în toată deplinătatea lui care să poată lua măsuri, nu avem. Miniștrii sunt interimari, chiar dacă ne ascultă, nu pot să facă nimic.
1: Nu prea pot să facă nimic în momentul acesta. Asta e sentimentul pe care îl aveți, nu?
2: Asta este, mi se spune, da, am găsit și soluții și astea, dar cine să le susțină? Zice, suntem interimari, nu avem nicio putere. Doamne, cât țara aceasta va mai fi pe interimari?
1: Da, uitați că încă deja a cincea lună în care suntem, speranțele ar fi ca mâine să fie consultări, să avem o desemnare. Astea sunt informațiile politice pe care le avem. Bun, acum ne uităm în continuare la ce se întâmplă acolo. Vreau să vă mai pun o ultimă întrebare. E în plan cumva să vă deplasați din Piața Victoriei, uitându-vă la grupul acesta, sau rămâneți doar acolo și cât aveți de gând să stați?
2: Nu este în plan să ne deplasăm nicăieri. În plan este să nu plecăm aici până nu avem un răspuns la lista de revendicări care a fost depusă la guvern și peste tot în această dimineață.
1: Deci răspuns de la guvern, asta este ceea ce așteptați. Mulțumesc, sigur, doamna Constanța Ștefan.
2: Și să nu ne mai cheme la ei, să vină în fața noastră, dacă au curaj să ne spună ce fac cu noi.
1: Vă mulțumesc pentru intervenție. Vreau să mai discutăm cu cineva din piață. Ionica Sterp este acolo și este în direct cu noi. Bună ziua!
3: Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Eu vă mulțumesc, domnule Sterp. Spuneți-mi care mai e situația. Discutam cu doamna Constanța Ștefan mai devreme, s-a delimitat un pic de grup. Cum am văzut că au făcut mai mulți crescători de oi, pentru că sunt niște infiltrații. Ea spunea că ar fi vreo 500 care nu stai dumneavoastră. Aveți o idee despre ce e vorba, cât sunt?
3: Mesajul nostru de autoritățile statului român să lași oamenii să vină în Piața Victoriei, că sunt opriți prin București, autocare și microbuze întregi de oameni, au pornit oamenii pe jos pentru că îi oprește, îi dispersează. Dacă încearcă să-și bată joc și să oprească fermierii, să știți că mai rău face. Să lași oamenii, că mi-a făcut apel să fie fermierii pașnici, poporul român să fie pașnic. Să nu mai vie să gazeze oamenii pentru că au fost infiltrat doi și nu știu ce-au făcut pe acolo. Da, domne, cine face scandal sau cine vrea rău, să fie dat la o parte. Dar noi astăzi am venit aici să salvăm Iorița, să redeschidem exportul de animale vin în Europa, cel puțin. Adică noi suntem bătaie de joc a autorității sanitare veterinare și actuala guvernării.
1: Deci noi vedem acum, domnule Sterp, pe imaginile din Piața Victoriei că mai vin persoane, deci ar fi vorba și despre crescători de oi care vin din alte zone ale Bucureștiului, da? Care vin pe jos, că încă se mai adună.
3: Se adună lume multă, pentru că nu am venit pentru două zile aici în București, să știți.
1: Pentru cât timp?
3: Noi am venit și am zis că stăm 3-4 zile, o săptămână de cât e nevoie. Pentru că noi nu mai putem, că fiecare zi avem femeie aici la care au omorât acum de două zile 900 de oi. 900 de oi și spune femeia, domne, nu erau bolnave, erau sănătoase, vizibile erau sănătoase. Dacă ei ne scot bolnave, nu mai avem noi nicio vină. Dar am ajuns să ni se ia ce avem și să ni se omoare.
1: Deci spuneți că oile unei doamne, e un caz probabil o doamnă cu care vorbiți dumneavoastră acolo, care a venit și ea în Piața Victoriei, nemulțumită ca toți ceilalți. Deci au fost omorâte oile fără să fie bolnave, pentru că informațiile pe care le avem noi sunt că există acea boală și la oi și la capre, motiv pentru care noi nu putem exporta, că de asta e o mare nemulțumire a dumneavoastră.
3: Doamnă, și atunci de ce nu ne lasă să le împrobe martori și să fim ajutați să mai facem, domne, dacă ai luat la oaie și ai o dus la IDS în București, să fim lăsați, să ducem și noi în altă parte, la un laborator, să ni se, adică să avem o contraprobă, doamnă. Nu vii tu să vii, scoți două probe, s-au luat teste la 46 de mii de oi și toate bine au fost bolnave. Hai să fim serios. Și la care nu au fost la sânge și alea și bolnave.
1: Haideți să, eu cred că apelul dumneavoastră pe care îl faceți public este foarte clar în momentul acesta. Autoritățile,
3: să nu omoare animalele.
1: Până nu este o dovadă clară, spuneți că acele animale ar fi bolnave.
3: Corect, doamne, dar adică dacă au luat la două oi pentru 15 și alea două noi și bolnave și alea 13 la care nu s-au luat din vârful muntelui și bolnave, cum să mai avem încredere în ce spune ANSVS România? Spune Bruxelles, Parlamentul European spune, doamne, nu avem, ne-a transmis prin actualul ministru al agriculturii, prin domnul Barna, ne-a trimis, o zis, doamne, nu avem încredere în ANSVS România. Noi fermierii tot așa spunem, nu avem încredere în ANSVS România. De ce? De ce domnul Bociu are directive să își bată joc de tot ce înseamnă zootehnie în România?
1: Domnule Sterp, spuneți că veți rămâne acolo o săptămână. Vă așteptați într-una din zilele acestea. Și cam câți, apropo, ca să ne facem noi o idee ce urmează, cam câte persoane vor să stea mai multe zile acolo?
3: Nu știu, doamne, să vă spun eu, dacă aș zice ceva, v-aș minți. Nu știu, dacă ei nu ne dea drumul la oameni, atenție, dacă nu ne dea drumul la oameni, suntem nevoiți să ne îndreptăm și noi spre ei și să blocăm atunci autostrăzi, să blocăm România, că nu mai putem. Ce va trebui să facem? Noi nu am venit să dăm în cap la nimeni. Am venit decât să fim lăsați să muncim în țara noastră, doamne. Dar vrem să fim lăsați să muncim, să ne creștem copiii, doamne, și să producem hrană pentru poporul român, sănătoasă.
1: Hrană, da, de la noi de acasă, domnule Sterp, desigur, că asta își dorește toată lumea. Avem o informație de ultimă oră, 5 manifestanți au fost ridicați de acolo, de la protest. Este vorba de acei infiltrați, despre care vorbeam și noi mai devreme. Spuneți că aveți de gând chiar să blocați drumurile. Asta o să semene un pic cu ceea ce se întâmplă și cred că nu o să vă permită autoritățile să faceți acest lucru, domnule Sterp.
3: Nu știu, doamne, ce să mai facem, să ne apărăm bunul nostru. Ce trebuie să mai facem? Păi, atunci să plece Bolojan acasă. Noi nu vrem să facem rău la țara asta. Noi vrem să facem bine la poporul român. Adică nu vrem altceva, să nu distrugem animalele și să fim lăsați să producem hrană sănătoasă, domne.
1: Vi se pare că nu sunteți nici măcar ascultați de autorități, nu?
3: Păi nu suntem, cum să fim, domne, când vii și zbieri aici. Lumea vine de 500 km și tu nu oprești la intrare în București, nu? Și nu ar să intre cu autocarele și cu microbuzele. Ce se mai zice? Vin oamenii săraci pe jos cu taxiul, cu ce pot fiecare.
1: Deci se adună. Pe parcursul zilei asta înseamnă că se vor aduna tot mai mulți oameni
3: în
1: Piața Victoriei. Protestul va fi unul pașnic atâta vreme cât nu vor fi infiltrați care agită spiritele, cum
3: absolut,
1: s-a întâmplat.
3: Absolut, domne, noi nu vrem decât pace. Pace și să fim lăsați să muncim. Și autoritățile, dacă e prea mare pălăria pentru care o duce, să-și dea demisia, domne, să plece, că noi nu suntem cu partidele. Noi am votat ca să ne reprezinte, nu să ne omoară și să ne distrugă cu taxe și cu impozite. Cum face domnul Bolojan?
1: Ne spuneau mai devreme cei de la jandarmerie că au fost niște crescători de oi care n-au vrut să-și lase bâtele undeva deoparte. Au venit cu ele acolo la protest și cred că i-au și ajutat în încăierarea aceea, să spunem, dacă s-a întâmplat. Știți,
3: măi,
1: de așa cazuri?
3: N-au venit cu topoare, n-au venit cu furci. Bâta pentru un ciobani, cartea lui de vizită, doamnă. Cu jocul, pălăria, pâta, straita cu slărină, susoare. Nu au venit să bată pe nimeni. Noi am fost de atâtea ori în București, n-am bătut pe nimeni, doamnă.
1: Nu, eu vă cred doar, domnule Sterp, doar în ideea în care sunt atât de mulți oameni, posibil să degenereze situația. Cred că autoritățile au vrut să se asigure că nu sunt... Și poate nu le folosea ciobanul respectiv, poate le luau agitatorii și băteau jandarmii. Știți, se poate întâmpla și așa ceva.
3: Da, oare autoritățile, de ce nu vrem să țină cu poporul român, adică mă refer la jandar, la mascați, la cine e aici, și să transmită un mesaj la domnul Bolojan, băi, de ce au venit proștii ăștia în stradă, domne? Chiar vreau să ne bată pe noi, nu vreau să bată pe nimeni, nu vreau să nu ne mai omoare animalele, să fim lăsați să muncim în țara noastră, domne, să producem hrană sănătoasă, nu să ajungem la Mercosur și animalele din România să le băgăm în groapă, că așa vrea, nu știu cine vrea, nu vreau să jignesc și nu vreau să vorbesc curând.
1: Da, sigur, rămânem în contact, domnule Sterp, în această perioadă în care rămâneți în București și protestați ca să vedem ce se va întâmpla. Sperăm că o să avem o reacție și din partea autorităților. Vă mulțumesc că ne-ați povestit ce se întâmplă acolo. Acum mergem mai departe cu discuția. Vă reamintesc doar informațiile momentului. Acum aproximativ o oră au fost violențe în Piața Victoriei. A fost un grup de agitatori infiltrați în acest protest al ciobanilor pe care îl vedeți pe ecran. Sunt și imagini în direct și acum sunt acelea înregistrate acum puțin timp. 5 manifestanți au fost ridicați de acolo. Ei sunt acum la audieri la poliție. Au fost folosite gaze lacrimogene pentru că, așa cum vedeți, au forțat gardurile, au lovit jandarmii, au aruncat cu obiecte în ei. Au fost și jandarmi răniți. Deocamdată nu avem un bilanț clar, nu știm cât câți sunt răniți acum, dar o să primim date de la jandarmerie despre acest lucru. Ion Mioniță e în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Mioniță, și vă mulțumesc!
4: Bună ziua!
1: Eu aș porni discuția de acum, pentru că am văzut care e situația acolo, de la postarea lui George Simion, la care vreau să mă mai uit acum încă o dată. Cumva nu spunea nimeni nimic de gat de aur, dar scrie George Simion pe Facebook, domnule Ioniță, le cere fermierilor, tuturor protestatarilor să manifesteze pașnic, nu trebuie să cădem, cumva se alătură lor, spune la plural, da? Nu trebuie să cădem în capcana provocatorilor sau a unor interese străine care încearcă să ne dezbine și să discrediteze această luptă legitimă. Deci cumva se așează alături de oamenii care protestează acum, George Simion. Domnule Ioniță, părerea vă cer imediat. Vreau să vedem apelul pe care îl face George Simion.
5: Păi am înțeles că trebuie să aduc cai. Voi sunteți speranța românilor. Vă felicit că sunteți astăzi aici. Noi de fiecare dată am fost alături de producători, de români, indiferent de categorie socială. Vă rog, astăzi, să aveți grijă să nu fie provocări, să fiți pașnici și să ne cerem dreptul nostru. Suntem alături de toți românii, oricând pe parcursul zilei de astăzi, când simțiți că nu mai puteți.

0: fiecare dată când e cazul și nu uitați că noi suntem luptători. Așa ne-am ridicat, așa o să ridicăm și România. Cine suntem noi?
1: Asta a transmis George Simion unor fermieri care au mers la sediul AUR. Deci porți deschise astăzi, Ion Meioniță, la sediul AUR. Chiar în ziua protestului.
2: Da, pentru că AUR de fiecare dată se asociază protestelor. Orice fel de protest, AUR este acolo, încearcă să capteze vocea oamenilor, să nemulțumirile oamenilor și rezultatele se văd. Pentru că AUR vedem că se situează departe în sondajele de opinie. Ceilalți nu comunică și nu înțeleg de ce nu comunică, pentru că avem un protest generat de o situație reală. Nemulțumirea crescătorilor de animale pentru că nu pot să exporte, iar faptul că nu pot să exporte este generat de această boală a pestei rumegătoarelor mici. De aici până la specularea în mod politic a situației, pasul a fost făcut și evident AUR speculează și vine să capitalizeze nemulțumirile populației. Pentru un partid politic este firesc să fie prezent, să acopere spațiul mediatic, o face AUR, nu o fac ceilalți. În piață sunt nemulțumiri reale și vedem că sunt și oameni, indivizi sau grupuri care încearcă să creeze situații de violență, să genereze astfel de încălcări ale ordinii publice pentru a genera și mai multă nemulțumire, pentru a încerca să creeze acolo emoție, teamă. Și vedeți că circulă tot felul de informații de acest fel, bazate pe teoria conspirației și pe neîncrederea care există între oameni și autoritățile statului. Să sperăm că nu degenerează și că aceste episoade pot fi controlate, pentru că oamenii vin în piață să își arate nemulțumirile foarte bine, însă există o problemă aici mare. Vedeți și ei o spun, noi pe de-o parte se distanțează, nu vor să fie puși alături de persoanele violente, dar mai există o problemă. Spun ei să ni se rezolve problemele. Păi problemele și-au și recunoscut. N-au cu cine, pentru că nu poate lua guvernul niciun fel de măsură în acest moment.
1: Exact la asta mă gândeam, domnule Ioniță, fix la asta mă gândeam, cum criza asta politică, care pentru politicieni pare că se întâmplă doar la ei, are foarte multe efecte la fiecare dintre noi până la urmă. Ce imagine ați văzut mai devreme și vedeți în stânga ecranului? Piața Victoriei este blocată pur și simplu. Sunt mulți șoferi care au ajuns cu mașinile acolo, nu mai pot înainta. O arteră este blocată de protestatari, nu știm exact dacă sunt crescători de oi, dacă sunt alte persoane infiltrate, sunt mulți acolo care s-au adunat. Noi vedeam imagine de sus acum puțin timp și avem și date noi de la jandarmi. 3 persoane au primit îngrijiri medicale în Piața Victoriei din cauza gazelor lacrimogene și 2 oameni au fost ridicați. Ei bine, domnule Ioniță, o criză politică care blochează foarte multe sectoare. O criză politică ce nu permite executivului de la noi să ia nicio măsură pentru oamenii aceștia. În momentul ăsta. Oare asta văd politicienii care încă negociază orgolii?
2: Păi, evident că nu văd acest lucru. Pentru că România nu are cum să ia măsuri în acest moment, pentru că puterea executivă nu mai există. E cineva la Palatul Victoria care ține acolo lumina aprinsă, dar în rest nu e nimic. Ce poți să faci? Degeaba vin oierii cu revendicările, când cu cine discută și ce le spun acești oameni. Dom'le, nu putem să facem, adică vă înțelegem, hai să găsim soluții, dar cum le punem în aplicare? Și acum ne întoarcem la criza politică. Acolo trebuie să fie rezolvarea. În votarea unui guvern care să poată să trateze aceste probleme, iată, sociale, economice, pe care România le are și orice țară le Dar dacă n-ai guvernarea cu puteri depline, sigur, și mai este și legată de mâini și de picioare, pentru că ați văzut, dacă ia hotărâri de guvern, sunt contestate și nici măcar atâta lucruri nu pot să facă, să lămurească lucrurile, că vedeți, este o problemă gravă de încredere. Oamenii nu mai au încredere în agențiile statului, în Agenția Sanitar-Veterinară, care ia probe, contestă probele, spun că nu există la ei, sigur nu există la nimeni, există în general, dar nimeni nu vrea să spună dacă are sau nu are în turmele lui, pentru că înseamnă sacrificare, pierderi, sigur că aici ar trebui să fie un program de despăgubiri, dar neavând rezolvată situația politică, acești oameni stau în piață practic degeaba, cei care au venit pentru protestele lor legate de oierit, nu mă refer la cei care vor să speculeze și să creeze probleme, dar acești oameni, acești fermieri, pur și simplu au venit, își manifestă toate problemele lor, vorbesc despre ele, dar practic vin degeaba, pentru că până la rezolvarea crizei politice, măsuri nu se pot lua.
1: Exact, nu se poate lua nicio măsură. Mulțumesc, Ion Mioniță, pentru această discuție. Din informațiile politice pe care le avem, că tot aș vrea să reamintim acest lucru. Noi așteptăm un anunț de la Cotroceni de 3 luni, cred, deja. Să vedem cine ar putea să fie omul care încearcă să facă un guvern. Nu ne mai uităm acum la ce guvern se va face. Dom'le, unul care să încerce să facă un guvern, nici măcar asta nu avem deocamdată. Poate mâine o să ne anunțe Nicușor Dan o nominalizare. Între timp, uitați ce se întâmplă în stradă. Tot mai mulți crescători de oi se adună în Piața Victoriei. Acum vă dau informațiile de ultimă oră. Vedeți și imagini din piață. Acum sunt multe persoane acolo în centrul pieței, dar strada Berzei este blocată acum, au fost aplicate restricții de circulație, șoferii care au ajuns în zonă au rămas pur și simplu cu mașinile acolo, nu pot înainta și încă o informație nouă de la jandarmi, încă două persoane au mai fost ridicate, fuseseră deja ridicate două, deci la o secție de poliție, mai exact secția 4 de poliție din București, sunt 4 persoane la audieri în momentul acesta, se discută cu ei, vedeți și imagini în direct, avem cei de la Dialog, cei care negociază dintre jandarmi, vorbesc cu protestatarii. Rămânem și ne uităm la ce se întâmplă acolo. Luăm doar câteva minute de pauză și revenim. Rămâneți cu noi!
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre insomnie. Acest tip de tulburare afectează deja una din 8 persoane la nivel mondial. O noapte albă ne dă ziua următoare peste cap din cauza oboselii și a lipsei concentrării, dar un singur astfel de episod nu înseamnă că suferim de insomnie. Semnalul de alarmă apare atunci când adormim greu, ne trezim de mai multe ori pe noapte, ne trezim prea devreme și nu mai putem adormi. Iar insomnia nu reprezintă doar un chin nocturn. Ziua apare oboseala, iritabilitatea, deficitul de atenție și o stare continuă de epuizare. În general, diagnosticul acestei afecțiuni cronice este pus dacă aceste simptome apar cel puțin 3 nopți pe săptămână, mai mult de 3 luni, în ciuda faptului că acordăm suficient timp odihnei și avem condiții bune de somn. Mare atenție la tentația somniferelor, acestea pot fi utile, dar numai la recomandarea medicului, în niciun caz luate pe termen lung. Dacă vă regăsiți în aceste descrieri, este important să mergeți la medic, pentru că pe termen lung insomnia este asociată cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, diabet sau probleme de sănătate mentală. Care sunt soluțiile? Le aflați pe toate duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum, iar toate edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
3: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 15 septembrie 1916. Tancul apare pe câmpul de luptă. În timpul bătăliei de pe Somme, Marea Britanie a aruncat în luptă arma sa secretă, tancul. Erau vehicule uriașe, blindate, cu șenile, dar care nu fuseseră încercate în luptă. 32 de tancuri au atacat, dar doar 9 au ajuns la inamic. Chiar și așa, germanii s-au speriat de giganții blindați. Tancul și-a îndeplinit scopul inițial, sprijinirea infanteriei. Tancul rămâne o armă cheie pe câmpul de luptă modern. Tancurile de acum nu mai seamănă cu strămoșilor din primul război mondial. 15 septembrie 2001. Bush declară război. La 4 zile după atacurile teroriste de la New York și Washington, președintele George W. Bush a zis pentru prima dată că Statele Unite sunt în război cu teroriștii. Liderul american s-a adresat națiunii de la Camp David prin radio. Într-o conferință în aceeași zi, George W. Bush l-a nominalizat pe Osama Bin Laden ca principal suspect. Cei care duc un război împotriva Statelor Unite au ales propria distrugere. Plănuim o campanie amplă pentru eradicarea terorismului, a spus Bush acum 22 de ani. 15 septembrie 1959. Țarul Roșu vizitează Casa Albă. Nikita Hrușciov a fost primul lider al URSS care a mers în vizită în Statele Unite, marele rival geopolitic. A venit cu soția și copiii, fără precedent pentru un lider sovietic. Țarul Roșu a fost primit cu toate onorurile de către președintele Eisenhower. Hrușciov a stat 13 zile în Statele Unite. Vizita a detensionat relația dintre cele două mari puteri. Avionul cu care a venit Hrușciov a făcut și el senzație. Era prima apariție a Tupolev 114, făcut special pentru această călătorie dintr-un bombardier nuclear uriaș.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Întrebarea numărul 7, care este cea mai toxică promisiune economică pe care ați auzit-o?
5: Creștem salarii, pensii și o să trăim din consum. Atenție! Nu e doar o promisiune, că lucrul ăsta trebuie să-l spun. A existat o adevărată teorie construită de dinainte de guvernul Ponta, foarte susținută public de către Socol, de Cristian Socol, ideologul din umbra al PSD. Pe ideea împrumută bani, aruncă-i în consum și crește economia, că ăsta era un trend global. Era un trend global pentru oameni irresponsabili. Și ca dovadă de irresponsabilitate, să iasă domnul Cristian Socol, economistul economiștilor, nu-i așa, esență de esență, și să vină cu o soluție acum, să meargă ei să discute cu agențiile, să meargă el să împrumute bani, să rezolve el criza.
0: Digi24 FM.

0: În continuare, breaking news la Digi24. Este protest în Piața Victoriei. Crescătorii de oi sunt nemulțumiți de faptul că nu pot exporta și se adună în număr mare în fața guvernului ca să protesteze. Au lăsat acolo o listă de revendicări, însă au fost infiltrați în Piața Victoriei acolo și s-au creat violențe la un moment dat. Au fost duse 4 persoane la secție. Foarte mulți jandarmi sunt acolo. Au dat cu gaze lacrimogene pentru că mulțimea deja încerca să forțeze jandarmii care erau acolo ca să asigure ordinea. Desigur, în momentul acesta o arteră este blocată, o parte din protestatari au blocat Berzei, nu se mai circulă acolo. Valistan este într-una din zonele în care circulația este blocată și ne spune care e exact situația. Vali?
1: Danca, protestatarii se mută de la un minut la altul în așa fel încât să blocheze cât mai multe străzi. Noi suntem pe strada Berzei, de care spuneai tu ceva mai devreme, a fost blocată, imediat au venit cei de la Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei pentru a crea un cordon, dar acum văd în plan îndepărtat, la fel, protestatari care se îndreaptă către o altă șosea, am văzut și jandarmi care mergeau în acea direcție. E degringoladă în centrul capitalei în momentul acesta. Grupuri de protestatari care o iau la fugă merg către anumite zone, jandarmii la fel îi urmăresc, că nu sunt semne că se va calma prea curând atmosfera aici în centrul capitalei, în Piața Victoriei. Mergem și noi în acea direcție să vedem ce se întâmplă, pentru că în ultima oră și jumătate a fost un haos de nedescris aici în centrul capitalei. Au fost folosite gaze lacrimogene, oamenii au aruncat cu foarte multe obiecte către jandarmi, cu sticle, cu pietre, cu petarde, un protest care a degenerat în doar câteva minute. Văd o mașină a jandarmeriei care încearcă să își croiască drum printre protestatari.
0: Vali, îți spun eu ce se vede de sus, până ajungi tu acolo să vezi ce se întâmplă. Din nou protestatarii au aruncat cu obiecte către jandarmi, au vrut să rupă gardurile acolo, s-au strâns în bloc jandarmii, sunt foarte agitați în continuare, îi vedem chiar acum, urmăresc cum aruncă cu diferite obiecte, nu știu ce au la ei, dar aruncă cu diferite obiecte, poate sunt și sticle de apă pe care le-au adus cu ei, le aruncă către jandarmi și vedeți cum se agită și e posibil ca din nou să forțeze gardurile acolo. Aici e vorba de acel grup pe care l-am văzut deplasându-se din centrul Piații Victoriei spre strada Berzei și acum încearcă înapoi să meargă către muzeu, să spunem, cred că acesta este traseul lor. Vali, dacă ai ajuns undeva mai aproape să vezi tu ce se întâmplă, să ne explici? O să revenim la colegul meu, Valistan. Până atunci discutăm cu Cezar Gheorghe, expert în piața cerealelor. Este în direct cu noi. Bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua!
0: Ce credeți că se va întâmpla? Supărările crescătorilor de oi sunt foarte mari. Însă, noi vedem că sunt oameni infiltrați acolo care agită spiritele. Și asta, cu siguranță, nu face bine semnalului pe care vor să-l dea ciobanii care au venit în Piața Victoriei către autorități.
2: Din păcate, am fost conectat la mișcările ce urmau să se întâmple astăzi, în ultimele 2-3 săptămâni, și am sesizat și o foarte multă instigare, lucru care nu pot fi de acord sub nicio formă.
0: Din nou se folosesc gaze lacrimogene. Iertați-mă că vă întrerup, eu văd imaginile de acolo de sus, exact ce se întâmplă, nu știu dacă aveți un televizor în față. Sunt oameni care forțează gardurile și din ce în ce mai mulți. Unul dintre ei a intrat între jandarmi, deci a trecut pur și simplu de acele garduri. Din nou, jandarmii dau cu gaze lacrimogene, astfel că oamenii se dau un pic mai în spate. Am văzut că au avut nevoie 3 persoane de îngrijiri. Uitați, acum este ridicat acel protestatar care a spart gardul, o să fie probabil și el dus la secție. Vorbeați de instigări. Fix asta vedem, domnule Cezar Gheorghe.
2: Au fost instigări pe rețelele sociale cu circa 2-3 săptămâni înainte, lucru care nu pot fi de acord. Violența nu și are locul nicăieri în lumea asta, nu numai în România. Pe de altă parte, trebuie să vedem imaginea de astăzi ca pe o Românie pastorală, pentru că la un final asta a fost ocupația de bază a locuitorilor României de, să zicem, de 2000 de ani. Iar faptul că oierii se revoltă astăzi este ca o bombă cu ceas care a stat și a ticăit în ultimii 2 ani, în fiecare clipă, în fiecare moment. Pentru că au fost complicități de ambele părți, și din partea ANSBT și din partea oierilor. Lucrurile au fost trecute pe sub, să spunem așa, pe sub masă, fără a putea fi văzute, iar rezultatul final, pentru că nu ne-am făcut decât noi înșine rău, l-am văzut cu toții, cu interdicția exportului. Acum 3 luni de zile când s-a încercat acel paliativ dat de ANSVSA și faptul că domnul Boci a spus că el nu demisionează, nu a fost nimic altceva decât o întârziere, pentru că de atunci am subliniat faptul că avem o supra-saturare a pieței. Carnea aceasta de oaie, oile cresc, miei cresc, au nevoie de hrană, au nevoie de apă și tu nu ai desfacere pentru așa ceva. În momentul acesta, comunicarea este extrem, extrem de, să spunem așa, fadă din partea guvernului, din partea autorităților. Nu au făcut absolut nimic în acest timp decât au dus, ca să mă exprim mai deschis, decât cu vorba, fără formă, fără fond. Vorbim aici de tot palierul, începând de la Ministrul Agriculturii și până la ANSVS.
0: Le-au și spus că nu, domnule Gheorghe, nu au ce să facă, e un guvern interimar, au atribuții limitate, din păcate.
2: De acord cu dumneavoastră, dar ei trebuia de acum 2 ani să înceapă
0: așa
2: să gândească.
0: Nu, nu, doar spuneam neputința oamenilor, adică cer, li se spune, da, vă înțelegem, dar nu avem cum să vă ajutăm. În continuare, protestatarii aruncă cu diferite obiecte în jandarmi, e cel mai probabil vorba despre instigatori acolo. Sunt oameni care își pun tricourile sau au niște măști sau poate tricolor pe față, vedeți? Poate ca să nu fie recunoscuți, nu ne dăm seama exact. Au acolo o pancartă, respect pentru fermieri, împreună pentru agricultori, unii dintre ei, dar foarte posibil să fie acei instigatori care din nou o să creeze haos acolo. Și, bun, și după ziua de astăzi, parte, da, cu ce rămânem?
2: Pe de altă parte trebuie să înțelegem un lucru. Acest guvern nu a dat, și nu vorbesc aici, nu nominez persoane, pentru că a fost un spectru care a generat acest lucru, niciun fel de comunicare cu mediul de agribusiness al agriculturii României în ultimii 2 ani, în ultimii 2 ani și jumătate, a fost lăsat efectiv într-o lipsă și tăcere, fără nicio formă, fără niciun fond din ciclul, lasă că merge așa cum a mers până acum, va merge și de acum înainte. Și acum suntem penalizați de către noi înșine. E problema noastră, am spus de 2 ani de zile, că oierii trebuiau să se, să zicem, să se ducă, să se asocieze și să formeze locuri unde să proceseze această carne, că nu mergea în sfârșit să exporte animale vii, vorbind de bunăstarea animalelor, vorbind de valoare adăugată. Da? Trebuiau să organizeze locuri unde să proceseze, să exporte carcate, să exporte piese, că altfel se vedeau lucrurile în piață astăzi. Și mai mult decât atât, ANSVSA este total vinovat, pentru că nu a organizat cum trebuia organizat o vaccinare în masa oilor. Nu poți să masacrezi oile fără să ai niște puncte de reper foarte clare și să începi de la început să previi acest lucru.
0: Deci n-a fost strategie, n-a fost niciun plan din partea autorităților.
2: Nu, a fost lasă că merge și așa. Problema e că după ziua de azi nu vor rămâne cu absolut nimic. Lucrurile vor rămâne identic și la fel pentru fermii, pentru
0: oi. Poate rămânem cu imaginile astea. Imaginile astea în care oamenii sunt foarte agitați, sunt instigatori acolo, care iarăși forțează gardul jandarmilor. Sunt oameni, eu îi văd, pentru că e camera foarte aproape, care spun, fac un apel la calm, liniștiți-vă, nu știu ce le zic exact, dar se vede din limbajul corpului că îi roagă să se liniștească. Vedem cel puțin un bărbat acolo, cel care are tricoul pus pe față, încă, de fapt, doi sunt, care sunt foarte agitați în momentul acesta. Cu imaginea asta o să rămânem, domnule Cezar Gheorghe, cu agitația.
2: Am auzit și mai devreme cum că un partid politic s-a etalat lângă oieri.
0: Da. Și a deschis și sediu.
2: Da, am auzit pronunțându-se cuvântul luptă. Păi oameni buni, dacă asta nu e instigare, ce poate fi? Când pronunți cuvântul luptă în limbajul politic, asta înseamnă. Deci dezavoiez profund acest lucru, din loc să calmeze spiritele, să cheme oamenii, da, să discute, să cheme oamenii la consultări, să spună clar ce revendicări sunt, să găsească soluții, că se pot găsi soluții într-un final, dacă lumea e liniștită, da, cu chemi oamenii la luptă. Nu e corect față de mediul nostru, față de România anului 2026 în care ne aflăm, să ajungem la acest nivel.
0: Da, aici vedem, eu cred că vedem în imagini, fără dubii, agitatori de meserie. Sunt oameni care probabil la mai multe proteste merg și fac exact ceea ce fac acum. Îi agită și pe cei de lângă ei, dar totuși o atitudine de remarcat a crescătorilor de oi. Mulți dintre ei s-au delimitat. Mulți s-au dat deoparte să nu fie asociați.
2: Da, sunt oameni cu minci. Am întâlnit o grămadă prin munți. Oameni liniștiți, oameni la locul lor, da, că nu mai pot suporta situația, e una. Dar să folosești aceleași tertipuri din anii interbelici cu agitatori și cu instigatori, mi se pare că ne uităm singuri și nu înțelegem unde am greșit în istorie și repetăm aceleași greșeli. Nu dorim acest lucru. E, cu siguranță este un deziderat comun. Pe de altă parte, autoritățile știu că este interimat. Chiar și interimat trebuia să cheme lumea să stea împreună ore, zile, săptămâni, să găsească o soluție, pentru că o soluție se poate găsi. Nu trebuie neapărat să legiferezi. Poți să găsești soluții comerciale. și să le aplici aceste
0: Dar
2: lucruri.
0: Cum spre ce? Adică ce ar putea să facă autoritățile în momentul acesta cu interdicția de la Comisia Europeană pe care o avem noi legată de exporturi până la finalul anului? Ce ar putea face?
2: În primul rând, autoritățile române trebuia să asigure hrana animalelor și apa lor. Primul, da? Ar trebui să asigure o vaccinare în mod organizat a oilor. Știu că după aia 2 ani nu mai voie să export. Sunt total de acord cu asta. Ar trebui să pună la punct un plan în care să existe și o procesare la nivel local, pentru ca să putem exporta, v-am spus, cu valoare adăugată. Astea sunt lucrurile de bază care ar fi trebuit să le facă, să așeze cu lumea la un loc, cu toți factorii de decizie și cu, ca să-l numesc așa, cu reprezentanții oilor. Pentru că așa se face în mod normal. Ca să depășești o criză, trebuie să întâi să hrănești. Da? După ce începi cu hrănirea, trebuie să stai și să vezi ce soluții ai și ce depușee ai în piață, astfel încât să generezi hrana sănătoasă. Tirește intermediar fiind pasul cu vaccinarea. Lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să ne vaccinăm.
0: Da, sigur. Și desigur, hrana sănătoasă este ceea ce ne dorim cu toții. Cezar Gheorghe, mulțumesc pentru discuția aceasta. Suntem cu ochii în continuare pe ce se întâmplă în Piața Victoriei. O să luăm o foarte scurtă pauză. Vă reamintesc ce se întâmplă acum. Strada Berzei a fost blocată, au mers un grup din protestatarii din centrul Piaței Victoriei, au blocat strada, apoi, desigur, persoanele care au venit cu mașini acolo și vedeți ce au filmat colegii mei acum puține minute, au rămas acolo pentru că nu aveau unde să înainteze. Între timp, iarăși agitatori, instigatori pe care acum îi vedem pe ecran, forțau cel puțin acum puțin timp gardurile de jandarmi. Au venit foarte mulți jandarmi acolo, nu-i mai lasă să mai plece din acest loc. Urmărim dacă se mai agită spiritele în continuare. Scurtă pauză, acum vă așteaptă Anca Suciu de la Fix. Rămâneți cu noi!

0: Digi24 FM.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
2: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
1: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
4: Știrea legată de dosarul 10 august... care zice așa, magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță, cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști, așa. Deci am așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui, ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
3: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Festa, alegria e joia.
3: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
2: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
3: După festa Virusali, revenim cu Dolce Far, festa.

0: piața italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de Digi FM.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, o provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
6: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. Liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac
3: Digi 24 FM.

Bine v-am regăsit la jurnal, continuăm un regim de breaking news la Digi24. Ne uităm în continuare în Piața Victoriei, unde sunt violențe la protestul ciobanilor. Protestatari, mulți dintre cei care protestează acolo sunt infiltrați printre fermieri. S-au bătut cu forțele de ordine aduse într-un număr mare în fața guvernului. S-au folosit inclusiv gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Până la această oră, 4 persoane au fost duse la secția 4 de poliție. Vă reamintesc că protestul nu este autorizat. Manifestanții au fost mobilizați pe rețelele sociale. Au forțat cordonul jandarmilor pentru a ocupa Piața Victoriei, iar în acest moment Piața Victoriei este blocată, nu se mai circulă. Vom merge imediat la jurnaliștii Digi24 care urmăresc subiectul. Ați văzut în imagini mai devreme numărul de jandarmi, pare că se suplimentează, totul pentru ca atmosfera să nu degenereze. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp, momentul violențelor.

0: informațiile pe care le avem de la jurnaliștii Digi24 prezenți acolo, s-au folosit gaze lacrimogene și mulțimea de asemenea s-a împrăștiat pe mai multe artere care duc înspre Piața Victoriei. Și vorbim acum, ce vedeți în imagini este pasajul Victoriei, care este blocată, circulația e blocată acum. Haideți să mergem la Valentin Stan, este acolo printre protestatari. Vali, ce se întâmplă în jurul tău acum?
1: Danca, în momentul de față protestatarii fac tot ce își doresc și autoritățile nu intervin. Nu am mai văzut la niciun protest așa ceva. Ce se întâmplă în spatele meu? Oamenii au plecat din Piața Victoriei și blochează orice mașină care încearcă să treacă. În momentul de față, cei drept vine o ambulanță, o vor lăsa să treacă, dar au fost nenumărate situații în care șoferii au încercat să-i ocolească, iar protestatarii i-au agasat pur și simplu pe șoferi, au bătut în mașină, au încercat să le deschidă ușa doar ca să nu treacă. Iată, iată, oameni care se urcă pe mașină. Efectiv, nimănui nu este permis să treacă de către protestatari. Trece o ambulanță acum. Ok, suntem la 500, 600, 700 de metri de Piața Victoriei. Toată zona aceasta este blocată înspre Basarab, înspre podul Basarab. Se întâmplă aceste momente. Aici, de aici transmitem cozi kilometrice, totul este blocat stânga-dreapta în toate direcțiile. De altfel, incidente similare au loc pe toate străzile, pe toate șoselele adiacente Pieței Victoriei. Până în momentul de față, aici au ajuns doar doi agenți de la Brigada Rutieră, doi polițiști de la rutieră care nu au cum să intervină, pur și simplu dirigează traficul. Până în momentul acesta nu am văzut jandarmerie, nu am văzut forțe de ordine care să încerce să rezolve această problemă, pentru că acum în tot centrul capitalei traficul este blocat și, dacă vreți, coordonat de protestatari, de oameni care se pun în fața unor mașini, care îi agasează pe șoferi, care bat în autoturisme și încearcă să-i dea jos pe oameni. Atenție, este vorba despre oameni care nu au nicio treabă cu acest protest, care vor să ajungă acasă sau poate vor să ajungă la job. Nu le este permis acest lucru, pentru că 100-200 de indivizi au blocat această intersecție și ei decid cine trece și cine nu trece. Acesta este scopul lor de mai bine de o oră și 20 de minute, de a crea cât mai mult haos, de a bloca circulația cât mai mult. Și din păcate reușesc acest lucru, pentru că fac asta nestingheriți. Ultima dată când am văzut un echipaj al jandarmeriei a fost în Piața Victoriei, din nou la sute de metri distanță și în dreapta. În spate văd un autobuz, un STB, nicio șansă să înainteze. Incidente cum nu s-au mai petrecut în Piața Victoriei de foarte mult timp. Totul a degenerat, cred că acum 2 ore, când au avut loc primele îmbrânceli între protestatari și jandarmi. Este evident că cei mai mulți de aici nu au nicio treabă, nicio legătură cu ideea principală a protestului, și anume drepturile ciobanilor. Sunt persoane care nu au nicio legătură cu acel job, cu acei oameni care au venit în Piața Victoriei astăzi să-și ceară drepturile. Este în continuare foarte multă tensiune.

Liniștește atmosfera. Încep în astfel de locuri, cum spunea Vali, oamenii au început să meargă pe străzi, să se disperseze și să blocheze aceste străzi care duc înspre Piața Victoriei. Imaginile erau dinspre pasajul subteran în Piața Victoriei, unde am văzut și îmbrânceli între o parte din protestatari. Jandarmii au intervenit acolo, au încercat să îi îndepărteze. Ce vedem acum în imagini sunt mașini blocate pur și simplu, nu pot înainta, nu pot tranzita Piața Victoriei. Aici este zona de peste drum de Piața Victoriei, ca să vă faceți o imagine, de peste drum de guvern, ca să vă faceți o imagine pentru cei care nu sunt din București. Și vedeți acolo un număr foarte mare de jandarmi, dar se flutură și steaguri, sunt protestatari. Unul dintre protestatarii care s-a întins pe jos, pe lângă mașini, în încercarea de a opri circulația, a fost în acest moment luat de jandarmi și îndepărtat din această zonă. Până în acest moment, 4 persoane au ajuns la poliție. Vom încerca să luăm legătura cu jandarmeria din nou. Ce vedem e o bucată din Caldarâm. Oamenii au început să, o parte din protestatari, să nu generalizăm, pentru că sunt și protestatari printre ei, cei care reprezintă crescătorii de ovine din România, cu care am vorbit înainte de a intra în direct și îmi spuneau că nimeni nu mai înțelege nimic, e o atmosferă de haos, așa cum a creat-o și a descris-o și Valistan mai devreme. Se strigă inclusiv lozinci politice în acest moment. A venit și un mesaj din partea lui George Simion, care făcea apel la pace. De ce George Simion? Pentru că AUR, la sediul său, a anunțat astăzi ziua porților deschise. Printre protestatarii din Piața Victoriei, din fața guvernului, sunt și oameni infiltrați. Nu sunt toți ciobani cei care au venit pentru a protesta, un drept absolut democratic, dar pașnic trebuie să se întâmple acest lucru, din cauza faptului că ei în acest moment sunt afectați direct. Numărul de exporturi înspre statele din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene a cărnii a scăzut, ba chiar este suspendat până la finalul anului, iar acești oameni spun că vor intra în faliment. Haideți să detaliem puțin, să vedem care sunt informațiile. Imaginile pe care le urmărim acum împreună sunt de undeva de Pieței Victoriei. Vedeți, numărul protestatarilor care stau chiar în fața guvernului s-a redus, pentru că acești oameni au început să se împrăște pe străzile lăturalnice, dar vedem un cordon impresionant de forțe de ordine în jurul guvernului. Reprezentanții jandarmeriei spun că există informații conform cărora mai multe persoane au încercat de fapt să provoace haos și că se fac verificări în acest moment. De asemenea, recomandă tuturor protestatarilor să coopereze cu autoritățile. Haideți să vedem declarația purtătorului de cuvânt pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al jandarmeriei. Imediat vom urmări aceste detalii. Protestatarii nu au cooperat încă de la prima oră, au aruncat cu obiecte. Asta ne transmite jandarmeria. A existat un moment în care am văzut cu toții, dincolo de conflictul dintre protestatari și jandarmi, mai multe persoane care aruncă cu diverse obiecte înspre jandarmi. Dacă este Valistan alături de noi, aș vrea să reluăm legătura cu el. Sunt imagini în acest moment care sunt oferite de colegii noștri. E strada care duce înspre pasajul subteran în Piața Victoriei. Vedeți, acolo mașinile sunt oprite, nu se mai circulă. Sunt persoane care filmează, sunt persoane care, protestatari, care în acest moment se ceartă cu jandarmii, dar nu mai sunt acele încăierări violente. Steaguri. Steaguri care sunt fluturate la acest protest. De asemenea, putem observa în imagine și cum grupuri de persoane în acest moment se îndepărtează de Piața Victoriei și încep să blocheze circulația. Alex Iacob, purtător de cuvânt al jandarmeriei, a spus că o parte dintre protestatari au acceptat, o parte au refuzat să stea de vorbă cu forțele de ordine, au aruncat cu mai multe obiecte, au forțat dispozitivele și pentru acest motiv
au fost obligați, spune jandarmeria, am fost obligați să folosim punctual împotriva persoanelor turbate.

0: purulente, substanțe iritante lacrimogene. Vali Stan este din nou în direct cu noi. Venim la tine, Vali. Unde ești acum? Ce vezi?
1: Anca, suntem în zona din care am transmis ceva mai devreme, în care vă spuneam că protestatarii fac legea în trafic și decid ei cine trece și nu cine trece, cine nu trece cu mașina. În urmă cu doar câteva minute au fost trimise trupele speciale ale jandarmeriei aici, la intrarea în pasajul Victoriei. Este practic partea de șosea care leagă pasajul Basarab, acea zonă de la pasajul Basarab, de piața Victoriei. Vedeți cordonul de jandarmi care nu-mi dau seama ce vor să facă. Protestatarii sunt în jurul lor, au aruncat, cred că s-au folosit gaze. Se tot folosesc gaze, se tot aruncă obiecte către jandarmi. Sunt astfel de șicane de 10-15 minute. Nu pare deloc o situație favorabilă pentru jandarmii români, pentru că sunt foarte mulți protestatari în această zonă. Spațiul este foarte îngust și întreaga șosea este blocată. Am văzut oameni care s-au pus în fața tramvaiului pur și simplu pentru a nu înainta. Vatmanul a trebuit să oprească, iar oamenii au coborât din tramvai după 10-15 minute de așteptare, după ce și-au dat seama că nu va mai intra nicăieri tramvaiul. La fel s-a întâmplat și cu mașinile din zonă. Oamenii se puneau în fața autoturismului și nu îi lăsau pe șofer să înainteze. Jandarmeria încearcă să dialogueze cu ei, dar nu este nici o șansă de a vorbi cu acești oameni. Sunt extrem de violenți, extrem de agresivi. Nu mai are nicio treabă, nicio legătură ce se întâmplă acum cu protestul de dimineață, protestul ciobanilor. Sunt violențe la tot pasul. Oamenii încearcă să creeze cât mai mult haos. Acesta este scopul pe care l-au în momentul de față și reușesc, pentru că până în momentul acesta au creat degringolada fără ca jandarmii să se apropie. Sunt atâtea zone pe care jandarmii trebuie să le acopere și nu reușesc. Toate străzile adiacente pieței Victoriei arată așa, precum cel din locul în care noi transmitem.
0: Vali, încercăm să mai lămurim o informație. Dar vom reveni la tine. Te rog să ne semnalizezi. Oricum păstrăm legătura pe ce se întâmplă în acest moment în piața Victoriei. E această informație potrivit cărora mai multe persoane au fost infiltrate tocmai pentru a manipula masa de protestatari, pentru a crea haos, pentru a provoca până la urmă, pentru a provoca dezordine. A vorbit despre asta și reprezentantul Jandarmeriei Române. Haideți să discutăm și cu Constanța Ștefan, Asociația Țara Loviștei, în direct cu noi. Este reprezentanta crescătorilor de animale, care au ieșit în stradă pentru a-și striga nemulțumirea. Dar ce s-a întâmplat acum acolo? Doamna Ștefan, ce vă spun oamenii care sunt prezenți acolo în piață?
2: Oamenii noștri sunt cam dezamăgiți, pentru că se vede cu ochiul liber cum au apărut niște persoane, unele cu niște steaguri foarte, foarte înalte. Se vede și după cum sunt îmbrăcați, că nu sunt ciobanii noștri, care într-adevăr încearcă să dirigeze într-un fel sau altul ciobanii și să provoace haos. Se pare că primul incident care a avut loc a fost la instigația domnului Ciubuc, deputat din Parlamentul României.
0: Dați-ne detalii, ce știți despre asta, de ce spuneți asta?
2: Pentru că așa au spus ciobanii, că Ciubuc i-a instigat.
0: Prin mesaje, asta cum e anume?
2: Deci i-a pus să urle, să arunce și a fost de ajuns să fie doi ciobani acolo, că restul au fost alte persoane care nu făceau parte din grupul.
0: Ciprian Ciubuc, deputat, formațiunea politică SOS România.
2: Da,
0: a intrat pe listele partidului condus de Diana Șoșoacă. Să-i rog pe colegi să încerce să ia legătura cu dumnealui. Poate ar fi bine să discutăm, să vedem despre ce vorba. Deci, ne uităm pe imagine în acest moment și chiar vis-a-vis de guvern, e un grup mare de oameni cu steag înalte. Nu sunt reprezentanții ciobanilor.
2: Nu sunt reprezentanții ciobanilor și am mai observat cum se apropie oamenii de garduri, cum jandarmii stau cu spray sau se agită. A venit un șir foarte mare de jandarmii din partea stângă, dreapta, cum mă uit eu acum la guvern, din partea stângă, dintre zona Arcului de Triunghi, de acolo, de pe Chisele, parcă sunt mai mulți acum jandarmi și mașini de jandarmi decât protestatari. Iar pentru noi am înțeles, am o informație că sunt 7 autocare oprite pe podul Gran și nu li se dă, cu ciobani care nu li se dă voie să vină spre Piața Victoriei.
0: Sunt colegii dumneavoastră?
2: Da, da.
0: Bun, dați-ne detalii puțin de organizare. Protestul nu este autorizat.
2: Nu este protest organizat, nu poate să-și-l anunțe nimeni, pentru că situația a fost atât de groaznică în rândul oierilor, că fiecare s-a pus pe mașină și a pornit spre București. Pentru că trebuie să tragem un semnal de alarmă. Nu se poate ca nimănui în țara asta, atunci când sunt probleme, să nu-i pese. Pentru ce mai avem autorități? Vedeți, haos nu este numai în piață. Haos e la nivelul întregii țări. Haos este la nivel de guvernare, de conducere a țării. Nu se poate. Nu știu, a ajuns România mai rău ca în junglă. Fiecare face ce vrea. Noi am venit aici să manifestăm paznic, să ia măsuri, să nu ne mai omoare oile, să ne dea drumul la efort, să putem să trăim. Și aici sunt persoane care probabil au și alte interese decât aceea de a ne rezolva ciobanii probleme.
0: Cine sunt oamenii aceia? Cum i-ați observat?
2: Păi să vede după ceea ce strigă, să vede după steagurile care le au. După cum
0: ce
2: sunt
0: strigă? Ce scandează?
2: Și noi cât de cât ne cunoaștem între noi, să știi. Nu știm cine sunt, dacă sunt de la... Păi noi nu ne deranjează să solidarizeze cineva cu noi, dar să nu ne inspire la rele.
0: Veți continua protestele? Pentru că noi așa am început ziua.
2: Protestul va continua. Cei care nu sunt de-ai noștri, sigur, până la urmă se vor retrage. Atâta timp până guvernul nu ne bagă în seamă. De azi dimineața am făcut cunoscută lista noastră de revendicări. A fost depusă și la guvern și peste tot. Atâta timp când nimeni nu vrea să discute cu noi, noi vom continua.
0: Continuați? Da, să protestați în zilele următoare sau astăzi?
2: Nu se pleacă de aici până când nu găsim o soluție.
0: Chiar dacă și dumneavoastră observați că aceste proteste au fost deturnate?
2: Chiar dacă, ne vor lăsa în pace, sperăm.
0: La ce țineți foarte tare din aceste revendicări? E să le explicăm puțin celor de acasă și de unde au plecat aceste protestele și unde vă delimitați de cei care protestează violent în Piața Victoriei?
2: Deci noi protestăm pentru oierii românesc. Noi protestăm pentru viața noastră a ciobanilor. Pentru că sunt peste 100.000 de familii de ciobani care vor ajunge cazuri sociale dacă problemele nu se rezolvă. Faptul că din cauza unui focar de pestă au reușit să ne blocheze toată țara, să nu mai vindem nimic, nici în Europa, nici în statele terțe. Asta ne deranjează, pentru că regulamentul european este atât de strict încât nu ne dă voie să mai facem nimic dacă este un caz de boală. Totuși considerăm că pentru România măsurile care s-au luat prin deciziile de la Bruxelles au fost exagerate. Să nu uităm însă că totul a început în 2024, dar în 2025, în loc să se ia măsurile care trebuie, ce credeți că a făcut guvernul? A tăiat fondurile ANSVSA, a tăiat fondurile la medii, nu s-au făcut inspecții, nu s-a făcut monitorizare, nu s-a făcut screening, nu s-a făcut nimic. Și atunci, până la urmă, cum să ne mai așteptăm ca Uniunea Europeană să fie indulgentă cu România, când zice voi acolo nu vreți să faceți nimic? Tot ceea ce guvernul, nu numai ca să ia taxele pentru sectorul sanitar veterinar, dar a pus impozite și biruri pe fermieri. Nu se poate. Noi am ajuns să știți că oile nu mai sunt ale noastre. Oile sunt ale autorităților, ale ANSVSA-ului, pentru că tot ceea ce câștigăm trebuie să dăm la ei. Taxe pentru vaccinul, taxe pentru orice. Nu se poate.
0: Doamna Constanța Ștefan, există un lider alb ciobanilor, un om cu care, sau un grup de lideri cu care să vorbească reprezentanții guvernului? Ați discutat cu Ministerul Agriculturii, că și aici...
2: Cu Ministerul Agriculturii am discutat și chiar felicitări pentru domnul Barna, care mi-a primit totdeauna și am încercat să găsim și măsuri.
0: Bun, deci vă ascult. Mulțumesc, doamna Constanța Ștefan, avem o transmisiune importantă. E alături de noi Alex Iacob, Jandarmeria București, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București. Mulțumesc că sunteți în direct cu noi. Câte persoane au fost duse în acest moment la poliție? Noi am văzut în mai multe zone din Piața Victoriei protestatari recalcitranți.
3: Bună ziua! Până la acest moment, cel puțin 5 persoane au fost conduse la secția de poliție pentru aplicarea de măsuri de sancționare pentru faptul că au încălcat ordinea publică. Confirm faptul că pentru a doua oară protestatarii au forțat dispozitivele de jandarmi și au aruncat obiecte contundente asupra forțelor de ordine, motiv pentru care jandarmii au fost din nou obligați să folosească substanțe iritante lacrimogene punctual împotriva persoanelor turbulente.
0: Cum interveniți mai departe? Am stat de vorbă cu unul dintre reprezentanții protestatarilor, a ciobanilor, și spun că nu vor pleca din stradă, chiar dacă și ei observă că sunt persoane infiltrate. Spun că vor protesta pașnic, dar vor rămâne, deci protestul va continua. Valentin Stan ne transmitea și am văzut imagini și de la colega mea, Teodora Chiuș, nu în Piața Victoriei, ci străzile care duc înspre Piața Victoriei. Sunt blocate în acest moment de protestatari. Veți interveni acolo?
3: În primul rând, facem un apel la calm. Principalul nostru scop aici este să menținem o adunare publică într-un climat de siguranță. Îi rugăm pe protestatarii pașnici să se delimiteze de grupurile turbulente și, în primul rând, să le semnaleze forțelor de ordine pentru a aplica noi măsurile legale. Este bine să se dezică de orice fapte ilegale comise de unii dintre participanți, pentru că suntem convinși că sunt și oameni de bună credință aici. Confirm faptul că plasajul Victoria este blocat atât pe cale rutieră cât și linia de tramvai. Polițiștii rutieri și jandarmii discută în acest moment cu protestatarii să elibereze căile de circulație, pentru că afectează în primul rând libertatea de mișcare a cetățenilor și a autospecialelor, precum ambulanța sau pompierii, care vor avea intervenții întârziate din cauza protestatarilor care provoacă acte de dezordine.
0: Cine a fost dus la secția de poliție dintre protestatari? Cei care au fost surprinși fiind violenți?
3: Absolut, sunt conduse la secție persoane care au tulburat ordinea publică. Au aruncat obiecte asupra jandarmilor, au aplicat lovituri sau au forțat dispozitivele de jandarmi și de forțele de ordine. Avem imagini operative cu care vom proba aceste acțiuni turbulente și vom identifica ulterior și alte persoane care au tulburat ordinea publică în vederea aplicării măsurilor legale.
0: Ce riscă aceștia? În poate rând, mesajul dumneavoastră va ajunge astfel la ei acolo în piață.
3: În primul rând, sancțiuni contravenționale pentru persoanele turbulente, iar acolo unde faptele se dovedesc a fi mai grave, vor fi făcute acte de sesizare a organelor de urmărire penale, deci riscă dosar penal.
0: Ce ne puteți spune, ce informații aveți despre persoanele infiltrate pentru a crea haos?
3: În acest moment sunt ipoteze de genul acesta, însă ele trebuie verificate temeinic de către autoritățile cu atribuții în domeniu pentru a proba aceste fapte și pentru a aplica măsuri legale în consecință. Dar dacă aceste persoane există, reiterez apelul meu la participanții de bună credință să se dezică de aceste grupuri turbulente și să le indice jandarmilor pentru a aplica noi măsurile astea.
0: Dar este o ipoteză pe care o verificați?
3: Este o ipoteză pe care o verificăm.
0: Mulțumesc, Alex Iacob, purtător de cuvânt al Jandarmeriei București, a fost în direct cu noi. Cristian Andrei acum, consultant politic. Încercăm să înțelegem cât e denaturat acest protest, cât este pur și simplu o tensiune acumulată în societate în fața unor atât de multe luni de criză și a unui număr mare de crize suprapuse până una alta. Mulțumesc că sunteți cu noi.
4: Bună ziua! Haideți să nu ne păcălim. Aici este vorba de o încercare de a folosi exact această tensiune publică, ca reală, de a folosi criza care există pentru alte scopuri. Nu este clar, evident, cine face aceste lucruri. Nu este prima oară când se întâmplă asta, dar este evident că vorbim de chiar de o acțiune ostilă, vorbim de ceea ce, mă rog, în propagandă se cheamă măsuri active. este deturnat un meeting absolut obișnuit pentru a crea haos, pentru a crește nivelul de tensiune din societate. Deci subiectul nu este că există tensiune în societate, ci că cineva în momentul de față încearcă să ridice pulsul acesta. Și nu m-aș uita neapărat la partidele românești, m-aș uita la cei domni care au mai intervenit prin România pe la alegerile din 2024, genul acela de actori.
0: Refacem imediat această legătură. Haideți să ne uităm acum la un clip postat de George Simion, liderul AUR. Vorbește astăzi despre riscul unor violențe la proteste, înainte ca manifestanții din piață să înceapă confruntările cu forțele de ordine.
5: Păi am înțeles că trebuie să aduc căi. Voi sunteți speranța românilor. Vă felicit că sunteți astăzi aici. Noi de fiecare dată am fost alături de producători, de români, indiferent de categorie socială. Vă rog, astăzi, să aveți grijă să nu fie provocări, să fiți pașnici și să ne cerem dreptul nostru. Suntem alături de toți românii,

0: de când e cazul și nu uitați că noi suntem luptători. Așa ne-am ridicat, așa o să ridicăm și România.
1: În momentul în care în piață se protesta și începeau și îmbrâncelile între protestatari și forțele de ordine, jandarmi, apare acest mesaj al lui George Simion. Și în aceeași zi, George Simion organizează Ziua Porților Deschise la sediul Partidului AUR. Dacă e o coincidență, în imagini vedem ce ne-a tras atenția unul dintre reprezentanții ciobanilor, faptul că s-au infiltrat persoane cu steaguri, iar ei, ciobanii, nu au venit cu astfel de steaguri foarte înalte acolo. Domnule Cristian Andrei, revin la dumneavoastră. Credeți în coincidențe?
2: Nu, deloc. E evident că sunt membri și din aceste partide care fac genul acesta de jocuri, încearcă să crească în mod artificial tensiunea din societate peste cât ar fi normal. De vreme, nu știu cât m-ați auzit, că genul acesta de acțiuni în zona de propagandă se cheamă măsurative. Încercări de a utiliza artificial astfel de evenimente pentru a crea situații explozive acum în societate. Nu m-aș uita doar din parte doar la acești membri de partid, m-aș uita și cine mai este alături de ei. Mă rog, te există genul de și investigații se pot se pentru a afla. Păi că nu e o coincidență, nu este o coincidență cu lucruri vin într-un moment și în politică. Am văzut în 2024 s-a întâmplat când astfel de companii au fost rulate mediul online pentru a ridica atenția societății.
1: În acest moment vedem în imagine o ambulanță. Ambulanțele au fost lăsate să treacă de către protestatari, însă mașinile, dacă treceau, ați văzut mai devreme, ne povestea și Vali, se lovea în ele, un protestatar s-a întins la un moment dat pe stradă, tocmai în încercarea de a bloca circulația. Dacă vedeți, sunt într-adevăr pe unele străzi un număr mare de protestatari, însă în cele mai multe locuri am văzut câteva grupuri de persoane, însă încearcă să creeze haos, să blocheze tot. Imaginile sunt din Piața Victoriei, de la înălțime, și ați văzut, de la înălțime se vede că nu sunt foarte mulți protestatari, dar sunt dispersați. Nu contează numărul lor, ci apelul pe care îl fac autoritățile la a protesta pașnic. Pentru că despre asta e vorba în acest moment, nu se aud revendicările acestor oameni, oricât de mari ar fi problemele, în situația în care sunt acoperite de violențe. Ciobanii au vorbit mai devreme despre faptul că s-au infiltrat mai multe persoane care au încercat să creeze haos, să creeze dezordine acolo la proteste. Vedeți un număr impresionat de jandarmi care au înconjurat guvernul în acest moment și încearcă să țină deoparte protestatarii de guvern. Au folosit și gaze lacrimogene. Gabriela Ciot este acum în direct cu noi. Mulțumesc, Cristian Andrei. Gabriela Ciot este profesor universitar de relații internaționale la Babeș-Bolyai. Mulțumesc că sunteți cu noi. Imaginile acestea, cum le-ați descrie pentru autorități, pentru guvern, că până la urmă e o problemă nerezolvată ani de zile și am ajuns astfel în situația de a fi suspendate exporturile de carne pentru acești oameni care până una alta, așa cum spun și ei, n-au făcut altceva decât să-și facă treaba. Dar e nevoie și de control, e nevoie și de verificări și de intervenția autorităților pentru asta.
3: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Din păcate, ceea ce vedem în transmisiunea sau prin transmisiunea dumneavoastră este un exemplu al unei crize multiple și dimensiunea socială este evidentă. Criza socială din România arată disfuncționalitățile la nivelul guvernamental. Faptul că ceea ce s-a petrecut în ultimii ani, în ultimul an mai ales, are efecte care se resimt la nivelul populației, care generează astfel o creștere a tensiunilor sociale. Iată că după profesori, după reprezentanți ai medicilor, al personalului care lucrează în domeniul medical,
1: avem... Doamna profesor, doamna Ciot, doar puțin. Avem imagine acum cu momentul în care mai multe persoane se îndreaptă înspre Piața Victoriei, dinspre Piața Victoriei îmi pare, înspre pasajul subteran și momentul în care blochează circulația acolo. Vedeți? Trec mașini, se vede cum vin, trec protestatarii, traversează strada și blochează traficul. este momentul pe care voiam să vi-l arătăm, pentru că cu siguranță va fi folosit de jandarmi. Ne explicau mai devreme că vor analiza imaginile, vor urmări persoanele violente și vor lua și ulterior măsuri, nu doar acum. Până acum 5 persoane au fost duse la secția de poliție. În imagini se văd bărbați, se văd reprezentanți ai ciobanilor, pentru că am văzut că au venit cu câte un element, cum să zic, un element pe care îl regăsim la ciobani, cu care reușim să identificăm ușor. Dar am văzut și bărbați care flutură steaguri, am văzut și bărbați care nu par a fi... Uitați, vedem în acest moment un cioban care se retrage din această mulțime. Sunt detalii care vor fi urmărite cu siguranță și aș vrea să le comentăm de asemenea împreună. Dacă aveți un ecran, le vedeți în acest moment în imagini.
3: Par a fi provocări, se suprapune toată această mișcare de o violență și agresivitate. Chiar acum vedem cum violența este destul de mare și încearcă să distrugă elemente care țin de peisagismul urban, cred că acesta este termenul corect. Din păcate, peste nefericirea reprezentanților unei structuri de piață, iată, avem această provocare care va determina o deturnare până la urma protestului pe care reprezentanții oierilor le au. Revendicările lor sunt pe bună dreptate, arată practic faptul că nu s-a negociat pentru ei și uitați cum poate să fie deturnată această acțiune. Este o violență pe care noi, cei care privim de acasă, ne explicăm cu greu, dar ea poate să arate și faptul că această tensiune socială care există în societatea românească poate oricând să explodeze. Desigur, reprezentanții structurilor de forță și ordine sunt acolo prezenți. Am auzit că se striga și libertate, dați-vă cu poporul. Ei, cred că nu acesta este scopul pentru care reprezentanții oierilor s-au dus acolo. Tocmai este o dovadă a libertății pe care o au. Uitați-vă cum opresc mașini în stradă. Probabil efectivele reprezentanților de ordine publică se vor înmulți, pentru că până la urmă vor ajunge să conturbe circulația și care este acest rezultat. Am ascultat și intervenția pe care a avut-o reprezentanta asociației cu care ați discutat și dumneavoastră, pe bună dreptate, arată faptul că nu s-a negociat în 2025 foarte bine la nivel european. Este vorba de cotele de export, au fost ieri făcute și iată, avem astăzi aceste rezultate. Poate ca în zilele următoare și reprezentanții altor categorii profesionale, altor structuri de piață să vină să își revendice nemulțumirile. Cred că până la urmă se cunoșteau detalii referitoare la această acțiune a oierilor și aceste forțe destabilizatoare la nivel intern pot să fie și la o comandă externă, acționează pentru a crea o imagine a României care nu trezește credibilitate. Știm că și reprezentanții agenției Standard & Poor's își începe acțiunea în această săptămână. Deci, până la urmă, aceste acțiuni fac rău României.
1: Doamna Ciot, vă rog să rămâneți alături de noi, vom lua o scurtă pauză. Imaginile, vă reamintesc, ce urmărim în acest moment în imagini este momentul în care a fost blocată circulația la pasajul subteran de la Victoriei și momentul în care mai mulți protestatari sunt surprinși de jurnaliștii de la Epoch Times în aceste imagini, rup bucăți din ce înseamnă mobilierul stradal. De altfel, jandarmii au și dus la secția de poliție 5 persoane până în acest moment pentru că au aruncat cu bucăți din caldarâm sau cu obiecte contundente. Protestul nu se încheie, protestul continuă în Piața Victoriei, asta spun și ciobanii, care recunosc că sunt persoane infiltrate în acest moment, care încearcă să creeze haos. Este în acest moment și o ipoteză pe care jandarmeria o verifică, asta ne spun în mod oficial. Scurtă pauză, revenim cu imagini și de asemenea revenim la jurnaliștii Digi24 care sunt acolo în Piața Victoriei.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la scenă deschisă. De ce crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile, este dorit peste tot? De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
2: Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2, 4-2-3-1.
1: Da.
2: Lumea vrea
1: tehnică,
2: și el ceva.
1: Da.
2: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de ascuns.
1: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
2: Care spărgea ferestrele de troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este acum...
1: Al nivel.
2: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârsta mea, sau mai vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un parculeț unde era parculețul nostru unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea troleibuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, tupă era negru, ce mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de aia zic că deam un troleibuz. Că trecea troleibuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
1: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
2: Fugeam că erau ăștia șoferi. Îți dai seama că se speria lumea.
1: Domne,
2: da. Și da, copilirea noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștea să vină sâmbătă dimineața, terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere, se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la Scena deschisă. Cum vezi generația de astăzi? Mai e dispusă să sacrifice tot, copilăria, adolescență, timp petrecut?
2: Sunt diferiți față de noi. Mie îmi plac așa cum sunt. Noi eram altfel. Noi nu aveam informația lor. Noi eram crescuți, am crescut într-un
1: și
2: altfel,
1: era diferit,
2: într-un altfel de sistem. Ce mă pune pe mine pe gânduri la actuala generație, și nu mă refer la cei mai mici până în 20 de ani, 20, chiar 25, este că nu au frică și rușine. Și pe mine lucrul ăsta mă îngrijorează. Îi văd, am doi nepoții, unul de 8 și unul de 5 ani, îi văd și pe ai mei. Mare parte dintre ei stau cu și au un tupeu incredibil și ce mai rău, nu au rușine, și pe mine lucrul ăsta mă sperie. Îi văd cum totul îi se cuvine, vorbesc urât ce văd în social media.
1: Da.
2: Asta, asta e diferența mare. Și noi pe vremea noastră, cred că făceam tâmpii și nu tâmpeni și nu juram. Și
1: dar
2: nu...
1: parcă era un respect măcar pentru...
2: Era o frică.
1: Părinți pentru... Mi-era ca să nu zic frică. Ca să
2: mi-era
1: nu zic
2: o frică,
1: frică
2: de tată. Când venea tată, când era
1: și
2: cu
1: de
2: părinții,
1: tata, da.
2: Știam.
1: Aveai o superstiție înainte de meci?
2: Cu siguranță, da. De dimineața, jocului știam. Trebuie să-mi beau cafeaua. Acum m-am lăsat, pot să spun, să fumez și o țigară, două, în ziua meciului. Fumam, aveam emoții, dar nu mai mult de trei. Și le fumam la orele exact... Dintre 10-30 de minute, câte una.
1: Incredibil.
2: Da. Și aveam, mă puneam, dormeam tot timpul înainte de meci, la prânz, o oră. Era lege pentru mine ca să mă liniștesc. Și când mă trezeam, spuneam rugăciune și plecam la stadion. La stadion am avut meciuri în care îmi puneam iconițe sub apărătoare, eu știu, ceva, îmi dădeam cu mir pe mâini, pe mânuși. Chestii din astea, dar nu o să dea românilor.
1: Există vreun fotbalist sau cineva din lumea aceasta, din domeniu, cu care nu te-ai înțeles, pe care, să zicem așa, pe, din popor, nu l-ai înghițit și poate îl vezi și astăzi și îți dai ochii peste cap?
2: Generația mea nu. Singura problemă pe care am avut-o și eu este cu actuala conducere a Federației Române de Fotbal. Eu nu fac o chestie personală din astea. Dumnezeu să-l ierte, Didi Prodan, el din păcate a făcut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când îți povestea, când au scos afară din birou și le-au pus o masă cu două scaune pe hol și aici muncești, ăsta este biroul tău. Mi-a zis atunci, Didi, nu mai, gata, stop, lasă-i în pace, viața merge mai departe și fără. El, din păcate, n-a pus dragă pe există chestia asta și s-a prăpădit de, și foarte bine a făcut infart. În rest, n-am avut probleme. Pe la echipele pe care am fost, m-am întors înapoi de câte două, trei ori. Asta înseamnă că mi-am făcut treaba și oamenii m-au apreciat. Mă refer ca jucător. Ca președinte de club, am făcut performanțe și...
0: Digi24 FM.
3: Din nou în direct, breaking news la Digi24, imaginile sunt din Piața Victoriei, ciobanii protestează în fața guvernului, dar totul a degenerat în violențe la un moment dat. Sunt persoane care se infiltrează printre noi, asta spun reprezentanții crescătorilor de animale. Spun însă că nu vor pleca de acolo din piață pentru că sunt nemulțumiți și vor să fie ascultați de guvern. Din ce am discutat în acest moment cu Asociația Producătorilor de Carne, există discuții cu Ministerul Agriculturii, însă ce urmărim de fapt în acest moment în Piața Victoriei și în tot rondul din fața guvernului, e un număr de protestatari care sunt răsfirați în acest moment pe mai multe străzi. Sunt grupuri de persoane care au blocat circulația pe tot ce înseamnă acest rond din Piața Victoriei. Am văzut mașini oprite de protestatari, de asemenea și un tramvai, doar ambulanțele mai trec. Și de asemenea, în unele zone am văzut că au izbucnit în brâncele aceste tensiuni. Vedeți forțele de ordine, un număr impresionant asigură, încearcă să asigure liniștea acolo și faptul că persoane care creează haos sunt infiltrate, să știți că e o ipoteză recunoscută în mod oficial că este verificată de către jandarmi. Mergem la colegul meu, Valentin Stan, este în Piața Victoriei. Imaginile le vedeți în direct, colegii mei sunt prezenți în mai multe puncte din Piața Victoriei. Am văzut astfel și îmbrânceli între protestatari și forțele de ordine. Vali, tu unde ești în acest moment? Ce se întâmplă la tine?
4: Înspre podul Basarab. Cum pleci de la Piața Victoriei înspre podul Basarab? În dreapta mea este podul Basarab, în spate, în stânga mea, Piața Victoriei. O distanță de 400-500 de metri. Toată această zonă este blocată de mai bine de o oră și jumătate. O mână de protestatari, câteva sute de protestatari s-au desprins de grupul mare al protestatarilor din Piața Victoriei și au început să creeze haos pe toate străzile de aici. Preț de 20-30 de minute au făcut ce au vrut fără ca nimeni să îi deranjeze. Au fost momente în care protestatarii opreau mașini aflate în trafic, băteau în autoturisme, deschideau ușa șoferilor, nu le permiteau să înainteze. A fost un moment în care o ambulanță încerca să-și crească drum prin aglomerație și în fața ambulanței era un autoturism. Pe acel autoturism era un protestatar pe capotă, nu permitea șoferului să înainteze, automat și ambulanța a ajuns mai greu. Abia după 30 de minute au ajuns aici jandarmii, cei pe care vedeți în imagine, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei. Acela a fost momentul în care au folosit gazele jandarmii și de atunci stau față în față, dar tot traficul este blocat. Atenție, nu mai vorbim doar despre Piața Victoriei, toate străzile din jur sunt blocate de protestatari și au fost nenumărate momente de o violență imensă. Au fost aruncate petarde, pietre, sticle către jandarmi. Jandarmii au răspuns cu gaze. De altfel, câțiva dintre protestatari s-au simțit rău, au avut nevoie de îngrijiri medicale și jandarmii la rândul lor au fost afectați de gazele folosite și au fost scoși din dispozitiv și înlocuiți cu alți jandarmi. Nu pare că se va rezolva prea curând acest haos din centrul, din centrul capitalei, ceea ce dimineața era un protest al ciobanilor, al oamenilor nemulțumiți de măsurile luate de stat pentru a combate pesta ovină, s-a transformat într-un protest politic, într-un protest în care lumea rupe gardurile, un protest în care oamenii blochează tramvaie, în care este perturbată, practic, viața tuturor bucureștenilor care trec prin centrul capitalei. Și asta se întâmplă nu doar aici, din zona din care noi transmitem, în continuare în Piața Victoriei sunt tensiuni între protestatari și jandarmi, sunt trimiși dintr-o parte în alta militarii, pentru că și protestatarii își tot schimbă poziția, schimbă locul și peste tot pe unde merg creează probleme.
3: Mulțumim, Vali, vom reveni la tine pe măsură ce apar informații noi. Din ce vedem însă și în imagini, aceste proteste nu se încheie, iar de asemenea reprezentanții crescătorilor de animale vorbesc de faptul că în ciuda violențelor se delimitează de ele, dar ei nu vor opri pentru că în acest moment, spun ei, riscă să devină cazuri sociale pentru că pentru că sunt afectați financiar. Ei cer și demisia președintelui Autorității Naționale Sanitar-Veterinare pentru Siguranța Alimentelor, ANSVSA. În continuare, voi vedem imagini de la locul pasajului din Piața Victoriei. Jandarmii s-au retras și un număr de protestatari au rămas în continuare acolo. Apelul jandarmilor este ca protestatarii să se delimiteze de persoanele violente. 5 persoane au ajuns între timp la secția de poliție. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene în momentul în care unii dintre protestatari au rupt cordoanele metalice care delimitau această manifestație. S-a aruncat inclusiv cu obiecte contundente. Este în continuare doamna profesor Gabriela Ciot alături de noi. Mă uitam pe declarațiile pe care ANSVSA le-a făcut. Este al doilea protest și atunci au fost violențe. Al doilea protest al ciobanilor. La momentul respectiv, șeful ANSVSA spunea că n-are niciun motiv să-și dea demisia. Am să citez. Fără o abordare integrată la nivel național, nu vom face altceva decât să prelungim o criză cu repercusiuni grave pe un întreg sector. Prioritatea este să deschidem piața prin credibilitate. Alexandru Bociu este șeful ANSVSA. E foarte greu să mai auzim revendicările acestor protestatari. În acest moment vedem doar tensiunea de acolo, din stradă. Vin la dumneavoastră, doamna profesor, cum vedeți aceste proteste? Cum vedeți să se încheie aceste proteste? E nevoie de o intervenție a guvernului, un mesaj din partea Ministerului Agriculturii, din partea guvernului, ar stinge această nemulțumire? Măcar dialogul.
5: Din imaginile pe care le vedem, comentariile pe care le-am urmărit, este clar că este vorba de două demonstrații, practic. Este o demonstrație a oierilor care au venit din cauza nemulțumirilor pe care le-au și a situației grele pe care o au economico-sociale, și cea de-a doua demonstrație este a celor care provoacă, așa pare din ceea ce vedem, și care vor să deturneze această demonstrație pașnică înspre a instala anarhia, haosul pe străzile capitalei, foarte aproape de guvern, acolo unde se iau deciziile importante pentru țară. Situația va trebui să fie dezamorsată. Cred că în primul caz este nevoie de un dialog care să înceapă cu generarea unor soluții, pentru că o demisie probabil va rezolva o tensiune de moment, dar această va trebui să fie urmată de anumite negocieri pe care reprezentanții Ministerului Agriculturii și a altor ministere să le aibă cu cei de la Bruxelles pentru a genera soluții pentru acești oameni. Ei își exprimă practic disperarea, nu vor putea să mai trăiască dacă nu vor putea trăi din acest comerț. Este o consecință, ne-a explicat și doamna care a intervenit din partea acelei asociații, a măsurilor economice care au fost luate fără a ține seama de particularitățile fiecărui domeniu. Vorbim practic acum de politica comună europeană. Probabil nici plățile directe încă nu au fost făcute către fermierii din România. Sunt multe alte detalii care privesc tot negocieri din politica agricolă comună care au putut să fie rezolvate doar în cadrul întâlnirilor între reprezentanții Ministerului de Profil și cei ai Comisiei Europene sau în cadrul întâlnirilor din cadrul Consiliului Agrifish. În cel de-al doilea caz, acolo forțele de ordine trebuie să intervină. Ați relatat și dumneavoastră, au fost câteva persoane reținute. Nu este o demonstrație cu revendicări, ci doar una menită a instala anarhia pe un fond social cu tensiune crescută, pe un fond al unei crize politice care, iată, trebuie să se încheie. Avem, practic, nevoie de un guvern cu puteri de pline, pentru că și cei cu care vor dialoga reprezentanții oierilor sunt interimari în aceste poziții. Reprezentanta ne-a spus că au reușit să vorbească, dar au nevoie de soluții.
3: Sute de jandarmi sunt mobilizați pentru acest protest. În acest moment vorbim de un număr de 2000 de protestatari. Între timp, jandarmeria ne anunță că sunt doi bărbați în vârstă de 62 și 72 de ani care au acuzat stări de rău și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Citez, fără acuze legate de utilizarea gazelor iritant lacrimogene. Luăm o scurtă pauză, cele mai noi informații și ultimele date, ultimele imagini de la Fix cu Anca Orhean.

0: Digi24 FM.
1: Festa, alegria e gioia.
2: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
1: Iar noi le adunăm pe toate din nou la Digi FM.
2: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far Festa.
1: Două zile cu muzică live, film, modă și cele mai iubite refrene italiene din anii 90.
2: Sâmbătă și duminică, 19 și 20 septembrie, în Piața Italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de Digi FM.
3: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
0: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
6: A preda generațiilor următoare ceea ce noi am învățat înseamnă a asigura și pentru noi, ca și pentru generațiile următoare, un mod actual, progresist, de a fi tratați. Ne uităm la modul de organizare și la formare să creăm posibilitatea în instituțiile medicale să fim tratați așa cum am dori să tratăm pacienții, așa cum am dori noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
7: și de creșterea
6: în care,
7: calității
6: din punct de vedere
7: vieții
6: funcțional, ai putut reda pacientului situația de dinainte apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare, nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce multă satisfacție, ne antrenează. Și sunt bucuros că pot fi martor acestor progrese internaționale și în țara noastră.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Că să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de...
0: Digi24 FM.
5: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența. În episodul dedicat antreprenoriatului rural, descoperim resurse încă prea puțin valorificate, dar și experiențe de viață autentică ale comunităților.
6: De când facem supărit aici și pomii, parcă le merge bine pentru că se face polinizarea foarte mult.
7: Valea Gurghiului e o zonă cu potențial. Asta e 100% garantat.
5: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, MedLife, Lim de Gaz și Unit 2B Architects.

0: Victoriei. Un protest neautorizat al ciobanilor a degenerat în violență de stradă. Forțele de ordine au fost lovite, au ripostat cu gaze lacrimogene. Acum, întreaga zonă este paralizată. Mai multe artere au fost blocate de protestatari. Ei s-au așezat pur și simplu în fața mașinilor și a tramvaielor. Au și vandalizat stații de transport în comun de acolo. Ce am observat noi din imaginile pe care le urmărim de câteva ore? Sunt foarte mulți agitatori acolo, infiltrați în acest protest. Valentin Stan, colegul meu, urmărește ce se întâmplă încă din această dimineață, de când au început să se adune acolo ciobanii. Ne spune ce se mai întâmplă acum. Valentin, ce e la tine?
1: În continuare, Anca, este toată zona din apropierea Piaței Victoriei blocată de protestatari. Sunt câteva sute de oameni care stau fie în fața tramvaielor, fie în fața mașinilor, fără să îi deranjeze cineva. În această zonă din care noi transmitem, șoseaua care leagă Piața Victoriei de podul Basarab, aici oamenii au stat 30 de minute până să vină jandarmii. Jandarmii au stat față în față cu protestatarii, după care au plecat. Acum, în continuare, oamenii sunt aici și protestează. Dacă dimineață vorbeam despre Pesta Ovină, acum sunt scandări pentru Călin Georgescu și Turul 2 înapoi. Este evident un protest care a fost politizat în totalitate. Un protest care a fost plin de evenimente violente. De la primele încleștări dintre protestatari și jandarmi care au avut loc în jurul orei 11 și 30 de minute, în jurul orei 12 acolo în Piața Victoriei, de acolo s-a dezlănțuit haosul în centrul capitalei. Au fost foarte multe situații în care jandarmii au folosit gaze împotriva manifestanților. Aceștia au aruncat la rândul lor cu pietre, cu sticle, cu petarde către forțele de ordine. Au fost oameni care au avut nevoie de îngrijiri medicale. În primul rând protestatari, dar în paralel și unii dintre jandarmi au fost scoși din dispozitiv pentru că și ei au fost afectați de gazele pe care le-au folosit. Patru oameni sunt la secție în momentul de față, patru oameni care au fost prinși în flagrant în momentul în care erau violenți, au fost scoși din mulțime și duși la audieri la secția de poliție. Cel mai probabil ei se vor alege cu dosare penale. Ne așteptăm ca în zilele următoare numărul sancțiunilor să crească, pentru că jandarmii vor urmări tot ce au filmat în timpul acestui protest. Sunt ore întregi de filmări și automat numărul celor care au încălcat legea nu este este de 4, este mult mai mare, pentru că de ore bune în capitală oamenii blochează traficul, îi provoacă pe jandarmi. Mulți dintre ei acum s-au dus din nou către Piața Victoriei, cei pe care vedeți în imagini. Mai sunt 50-100 de oameni în această zonă. Se strâng din nou în Piața Victoriei și nu ne așteptăm ca această manifestație, care s-a dovedit a fi una extrem de violentă, să se încheie prea curând.
0: Valentin, îți mulțumesc pentru toate datele. Ne urmărim în continuare ce se întâmplă acolo. Vedem mulțimea agitată. E vorba de acei infiltrați în acest protest. Nu par să fie ciobanii cei pe care îi vedem noi acum în imagini. Vreau să discutăm despre momentul de la care a pornit sau subiectul de la care a pornit protestul acesta. Gheorghe Vlad, legumicultor, este în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Încercăm să refacem legătura cu Gheorghe Vlad. De ce? Vreau să discutăm cu persoane de acolo, cu ciobani, cu fermieri, care și-au propus să vină și să protesteze pașnic în Piața Victoriei astăzi. Ăsta era demersul lor. Au spus chiar că vor sta mai multe zile în capitală. Noi am discutat cu ei aici, în direct. Pentru că vor să li se rezolve problemele, pentru că vor să fie auziți și să le spună guvernul, da, haideți să facem ceva împreună. Până acum au fost ascultați, dar nu au văzut nicio soluție venind din partea autorităților, motiv pentru care au decis să vină în număr mare în București. Ei bine, a fost deturnat acest protest. Au venit aceste persoane infiltrate acolo și până la urmă motivul de la care s-a plecat nu mai este cel pentru care se protestează. Domnule Gheorghe Vlad, bună ziua!
2: Bună ziua dumneavoastră și telespectatorii!
0: Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Eu vreau să vă întreb așa. Ați fost în Piața Victoriei? Mai sunteți? Ați plecat de acolo?
2: Nu. Ne-am retras pentru că s-au început incidentele și noi nu am fost să ne dedăm la aceste aspecte. Aveam câteva teme puse pe hârtie, credeam că mergem la un dialog, iar acolo au degenerat. Dacă vă uitați la portul ăsta, sunt unii cu șapcă întoarsă, au venit cu pietre. Cine putea să vină din legumicul? Doar puteam să venim cu roșii, că nu ne înarmăm noi cu pietre, că ne scuzam că le mâncăm. dar acolo au fost infiltrați fără voia noastră. Noi am lăsat tabelele cu participanți la șefii de asociații, le-am spus să-i urmărească, dar ce s-a întâmplat, uitați, unii sunt dezbrăcați.

0: Dom'le, dar dacă ar fi spontan, nu trebuie să vă purtați așa. Și pe urmă au venit aceia cu șepcele, întoarce cu ala și am zis, mă, nu e cazul, cred că ai altă sună.
1: Domnule Vlad, câte persoane credeți că au plecat, au părăsit, din cei care veniseră de bună credință să protesteze? Credeți că au părăsit Piața Victoriei până acum?
0: Sunt desipiți cu stres, că n-am mai putut să mai stăm. Unii au luat-o stânga, unii unde au avut mașinile. În orice caz, au plecat mai bine de 506 de persoane.
1: Deci, până la urmă, protestul pentru care v-ați adunat dumneavoastră nu mai este acesta pe care îl vedem în stradă, așa e?
0: Nu trebuia să fie așa, dar nu putem să controlăm mulțimea care vine și se alipește, că ies de la gurile de metrou și n-am sesizat care cum sunt acolo.
1: Da, exact. Și s-au adunat deja foarte mulți, noi vedem acum în imagine.
0: Uitați-vă la aliura lor și fizic. Acum, să fim realiști, nu trebuie să arăte nici săranul jerpelit sau îmbrăcat altfel, dar nu ne caracterizează ceea ce sunt eu.
1: Da, da, deci nu e vorba...
0: S-a lipit în mișcarea pentru România majoritatea, că sunt nemulțumiri multe. Le cam dau dreptate, dar noi nu aveam pietre la noi.
1: Bun, vreau să vă întreb așa. Care e problema reală în momentul acesta și care sunt și așteptările? Pentru că, din ce înțelegem, că am mai discutat cu oameni care mai sunt în continuare în piață, au spus, ni s-a zis de fiecare dată, nu avem ce să facem, e guvern interimar, noi nu putem să vă ajutăm cu nimic.
0: Păi atunci cum vă explicați faptul că ajută Ucraina, semnează milioane, miliarde de euro care pleacă și în Moldova, Republica Moldova, la carburant? Noi am cerut decât prețurile la carburant și se rezolve problema exportului de carne de oaie. Pentru că focarele existente cu bolile respective sunt focare similare în diferite zone. Nu este cum este autostrada de traversează Suceava până aici la București sau altele. N-am cerut reducerea carburanților să ne elimine taxa de drum la motorina care o folosim în agricultură și să regleze problema ANSVSA în raport cu medici veterinari în contextul bolii care au fost însemnalate, nu la contextul care le impune Comunitatea Europeană să radem ca la pesta porcină efectivul de animale.
1: Bun, deci ar trebui niște măsuri, altfel de măsuri oricum, mai blânde. Eu vreau să le spun celor de acasă ce vedem, domnule Vlad, pentru că noi avem tot imagini și filmate acum puțin timp și în direct de acolo, exact momentul în care au blocat pur și simplu drumul oamenii aceștia pe care îi vedem în imagini, s-au așezat în fața mașinilor, în fața tramvaielor, au blocat pur și simplu pasajul, mai sunt arterele care în continuare sunt blocate și mașinile care au ajuns acolo, efectiv n-au unde să înainteze pentru că acești oameni nu le permit să facă asta. Deci toată zona
0: e blocată. Așa și nu vom proceda pentru că sunt situații de salvare, serviciu, indiferent. Dar încă o dată, toți, dacă vă uitați majoritatea la ei, au rucsacuri în spinare. Ciobanul nu prea poartă așa ceva. Și nici legumicultorii.
1: A fost o discuție cu bâtele ciobanilor. Li s-a spus unora să le lase...
0: Bâte să vând la târguri. Vă dați seama că toată lumea și-a cumpărat bâte din târg.
1: Și cei care nu sunt ciobani, ziceți acolo, care au venit pur și simplu, puteau să-și iau
0: pur
1: o bută de oriunde.
0: Da, în târgurile de astea tradiționale, pe unde se vând, s-au aprizionat că a fost coborâtul oilor, a fost serbarea la Brașov, la Bran, la Arad, la Alba Iulia. Băieții s-au organizat, a zis, hai să facem o similitudine de obiecte și atunci se face confuzia. Știu să facă diversiune, noi nu ne pricim.
1: Da, da, s-a creat așa ceva. Domnule Vlad, ce părere? Spuneați că înțelegeți că sunt multe nemulțumiri în societate, dar totuși ce părere aveți de faptul că cumva v-au deturnat tot demersul dumneavoastră de astăzi? Au acaparat așa atenția, au creat acolo niște violențe la un protest care pornise pe niște demersuri corecte, adică era o solicitare din partea ciobanilor, din partea fermierilor, pentru ajutor, exact ce ne explicați mai devreme.
0: Noi aveam solicitările scrise, puse pe un document, crezând că mergem la o discuție clară. Sunt similare, deci carburant, energie, la ei era vorba de vaccinurile pentru oaie, cum ar fi procedura cel mai bine și să izoleze focarele, nu s-o dea la perpetuum că toate oile din țară sunt bolnave. Dar n-am ajuns nici cu documentul, nici guvernul nu vrea, pentru că dacă ar vrea, cum a făcut la Cernavodă, să oprească energia, poate să oprească și invazia asta de prețuri la carburant.
1: Da, domnule Gheorghe Vlad, vă mulțumesc pentru această discuție. Vreau să le spun celor de acasă acum informațiile de ultimă oră pe care le avem. În urma acestor incidente, 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și o persoană a fost transportată la spital. E vorba despre un bărbat în vârstă de 72 de ani. A mers la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, acuzat dureri în piept și amețeli. Nu a spus că ar fi avut contact cu gazele iritant lacrimogene care au fost folosite de autorități acolo. Mai departe, discutăm cu colega mea, Andreea Stroie, realizator AgroJurnal. Bună ziua, Andreea, și îți mulțumesc!

0: Mulțumesc pentru invitație, Anca.
1: Andreea, noi am discutat de foarte multe ori despre problemele din acest sector, de la noi, din România. Acum, când ajung și oamenii cu ele în fața guvernului, ai văzut ce se întâmplă. Oare o să fie vreo decizie în favoarea lor?
0: Sub nicio formă. Vedem ce s-a întâmplat și este absolut regretabil. Așa cum discutați și mai devreme, acest protest a fost pur și simplu confiscat de acești intruși care practic au făcut să degenereze acest protest. Pe fond, fermierii ceea ce cer este absolut îndreptățit, dar în același timp, într-un fel, îmi exprim și ideea că nici fermierii nu sunt uniți astfel încât să coaguleze niște centre comerciale, să poată să vândă altfel marfă, să gândim altfel agricultura pe viitor, unde competiția economică va fi extrem de dură. Ce vom face atunci? Într-adevăr, este problema centrală aceea a exportului de miei, de oi, de carne de oaie în cele din urmă. Discutam chiar mai devreme cu unii dintre fermieri care au rămas acasă și au spus că au optat să rămână acasă să muncească. Se gândeau cumva că se va ajunge la acest rezultat, ceea ce s-a întâmplat pe străzile din București, în centrul capitalei, și au rămas acasă să muncească și îmi spuneau că, de fapt, în continuare, cei care valorifică oile și le duc în țările arabe, cumpără în continuare de la fermieri, dar ce să vezi, cumpără la jumătate de preț pe fondul acesta, pentru că sunt foarte mulți miei, marfa este foarte multă, drept ca urmare, prețul a scăzut și a scăzut atât de drastic, astfel încât nici măcar costurile acelea pe care le investești până la urmă ca să aduci mielul la abatorizare sau să-l vinzi, nu mai sunt acoperite. Ce fac cei care cumpără acești miei? Abatorizează și exportă. Iată că deci se poate prin abatoare să putem să scoatem carnea românească de miel, care este de o calitate excepțională, care poate paște, da, pe înălțimi, avem transfumanța, care este, nu-i așa, patrimoniu UNESCO, poate să ajungă la beneficiar, doar că aici nu este un lucru gândit cap-coadă. Drept ca urmare, fermierii din nou ajung să fie veriga aceasta foarte slabă, care să primească foarte puțin pe lanțul acesta, astfel încât îi vedem disperați, au taxe și impozite, motorină, secetă, sunt mult mai multe crize care s-au așezat unele peste altele și afectează, evident că am văzut cultura mare și alte sectoare ale agriculturii, dar iată și pe oieri, mai ales că avem și pesta aceasta a micilor omegătoare, care nu s-a rezolvat, nu s-au vaccinat, nu pot exporta sub nicio formă. Comisia Europeană
1: nu s-au vaccinat și spun, Andreea, ciobanii care au intrat la noi până acum, crescătorii de oi, au spus, domnule, ne-au omorât animalele pur și simplu, fără dovadă 100%, că acele animale erau bolnave. E unul din lucrurile pe care le-au reclamat.
0: Ceea ce ne spune lucrul acesta, că înseamnă că și autoritățile au gestionat prost situația aceasta. Drept ca urmare, normal că se va ajunge la un bulgăre care se va răsturna și într-un final va izbucni mult mai rău decât ceea ce vedem acum. Și Doamne ferește să vedem ceva mai rău decât acum. Îmi pare rău că, și de fapt îmi pare bine că oierii în momentul acesta s-au delimitat de toate aceste proteste care au ieșit prost până la urmă, poate de forțe politice care au vrut să confiște acest demers. Pe fond, spuneam, care este absolut justificat pentru fermierii din România.
1: Bun, ce crezi? Spuneai că ai discutat cu fermierii, Andreea, care au ales să rămână acasă. Crezi că aceștia care au ales să vină, și ai văzut o parte din ei au plecat din Piața Victoriei și au dat seama că e confiscat cumva protestul acesta, să vină sau să stea să se chinuie în continuare? Să vină să încerce să vorbească cu autoritățile sau nu? Ce mai e de făcut?
0: Toți sunt de acord că ar trebui să existe o comunicare cu autoritățile. Toți sunt de aceeași părere. Dar în ce mod? Au spus, chiar îmi spunea acest fermier care este tânăr, are 30 și ceva de ani și spunea, noi nu vrem să stăm cu mâna întinsă, nu vrem ajutoare, noi vrem să fim lăsați, să putem să creștem, așa cum am crescut până acum efectivele de oi, și să putem să le vindem, deschideți fraților piețele acestea de desfacere, astfel încât să putem să vindem, să se elibereze acest debușeu, astfel încât să nu mai existe tensiunea asta. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Asta întrebăm și noi. De ce autoritățile nu rezolvă mai degrabă lucrul ăsta? Aici n-am nici eu un răspuns pentru care se întâmplă așa ceva.
1: Da, e greu să ne răspundem.
0: Economic vorbind.
1: Te rog să rămâi cu noi. Andreea, te rog să rămâi cu noi. Acum, doamnelor și domnilor, haideți să observăm un pic. Să observăm în această imagine, da, vorbim despre protestul ciobanilor, crescătorilor de oi, fermierilor care au venit. Ia uitați, domnul acesta nu pare neapărat să fi venit să fie cioban, are un tricou cu Călin Georgescu, proiect de țară. Da? El e parte din cei care scandau mai devreme și erau foarte nemulțumiți, ba chiar îi auzeam când ne transmitea Valistan din Piața Victoriei, îi auzeam scandând pe o parte din protestatari, cei care cumva sunt și instigatori, cei care cumva și n-aveau treabă cu protestul acesta, spuneau Căline, Căline, poporul e cu tine. Asta se instiga, deci un protest pro-Călin Georgescu cumva acolo, oameni care au venit și, așa cum spuneam, n-aveau nicio treabă. Dar avem un bilanț nou de la autorități acum legat de persoanele care au avut nevoie de îngrijiri medicale, pentru că vă reamintesc, pentru că au fost violenți protestatarii, autoritățile au folosit gaze lacrimogene. Teodora Chiuș știe exact care este bilanțul în momentul acesta. Teodora, spune-ne și nouă.
2: Bun găsit, în momentul de față în continuare sunt sute de jandarmi aici în Piața Victoriei, asta pentru că din nenumărate ori au încercat o parte dintre protestatari să treacă de aceste garduri și să ajungă în zona în care este guvernul. Îi vedeți în imagini, au fost multe momente de panică, momente violente, astfel că a fost nevoie să fie folosite gazele lacrimogene. 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre care o persoană a fost dusă la spital, un bărbat de 72 de ani. Cei mai mulți dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost folosite gazele lacrimogene. Vedeți în imagini, mai sunt câțiva protestatari aici în Piața Victoriei. Vă spuneam, au fost momente violente. Jandarmii au intervenit. A fost un moment în pasajul Victoriei care a fost blocat de către protestatari. Acolo nu s-a circulat absolut deloc. Ba chiar la un moment dat câțiva dintre protestatari au aruncat cu pietre, astfel că au fost folosite din nou gaze lacrimogene. În continuare, jandarmeria îi roagă pe protestatari să protesteze cu calm și să nu folosească violență.
1: Teodora, îți mulțumesc mult pentru aceste date. Așadar, sunt persoane, este o persoană care a fost transportată la spital, nu ar fi intrat neapărat în contact cu gazele lacrimogene, doar că acestei persoane, e vorba de un bărbat de 72 de ani, i s-a făcut rău și a ajuns acum, i se acordă îngrijiri suplimentare la spital. Vedem în continuare imagini în direct din Piața Victoriei. Ați văzut, sunt susținători ai lui Călin Georgescu acolo, cei care sunt cei mai agitați de altfel și care cu siguranță nu au legătură cu protestul acesta al ciobanilor veniți în această dimineață în Piața Victoriei ca să încerce un dialog cu autoritățile. Asta ne-au spus. Uitați încă un tricou. Ne dăm seama acum și după tricouri. Ați văzut fața lui Călin Georgescu aici, cred că recunoașteți, cu turul 2 înapoi, acest slogan. Deci cam aceștia sunt cei care erau agitați mai devreme și vă reamintesc că o parte dintre ei s-au așezat în fața mașinilor, în fața tramvaielor care circulau pe acolo și le-au blocat pur și simplu. Aceasta este situația. Traficul este îngreunat în toată zona. Practic, Piața Victoriei e paralizată, dar și în zonele adiacente se circulă foarte greu acum. Vă spun în cazul în care ne ascultați și urmează să mergeți în această zonă și oricum sunt autorități care încearcă în momentul acesta să restabilească acolo ordinea. Andreea, revenim la discuția care contează, cred, cel mai mult în momentul acesta, pentru că de la revendicări am plecat. Până la finalul acestui an, exporturile sunt interzise de Comisia Europeană. Practic, nu s-ar putea face nimic care să nu ne coste, nu? Cam asta e situația în care suntem. Dacă am încălca acest lucru, am fi sancționați.
0: Să înțelegem că, până la urmă, Comisia Europeană este un organism european care așteaptă ca autoritățile din țara respectivă să vină să propună alte soluții. Soluții sunt, Comisia Europeană a spus, dacă nu vaccinați, nu mai știu, vreo 70 sau 80% din șeptelul de oi, nu permitem accesul la piețele externe cu exportul de oi vii. Drept ca urmare, soluția ar exista. De ce s-a blocat? De ce fermierii nu doresc, poate, să treacă la vaccinarea aceasta a șeptelului până la urmă? Aici este vorba poate și de educație. Nu știu. Nu știu de ce nu se întâmplă lucrul ăsta, ca să se poate debloca această piață. Atâta vor fermierii. Dacă stăm să ne gândim, toate sunt legate de lucrul acesta.
1: Dar să știi că mulți dintre ei
0: externe.
1: Câțiva cu care am vorbit eu, deci majoritatea, să spunem, din cei cu care am luat contact, spun că ei și-ar dori vaccinarea. Dar că nu li se propune din partea autorităților. Și chiar se întrebau, domnule, de ce nu vaccinăm și omorâm? Cam asta era întrebarea.
0: Exact. Deci asta este întrebarea față de ANSVSA, pentru că astăzi am încercat să dau de domnul președinte, era plecat din țară la o altă conferință, așa, și am încercat să scot câteva informații de la domnia asta. Dacă se întâmplă ceva, vin cu soluții pentru export și n-am primit niciun răspuns în momentul acesta. Măcar zonele acestea care sunt roșii, care sunt purtătoare de această boală, măcar acelea să aibă exportul interzis, iar pentru restul să se poată admite exportul de animale vii. Poate că există un interes, să spunem, în piața aceasta, ca aceste animale să fie preluate la prețuri derizorii, ducând în faliment, practic, fermierii. Nu știu ce s-ar obține din lucrul acesta, dacă ai mai puțin fermieri care produc așa ceva. Pentru că, până la urmă, știți ce îmi spunea fermierul acesta foarte tânăr din nordul țării? Îmi spunea, până la urmă, se va găsi o soluție și nu România va găsi soluția asta, ci presiunea piețelor externe care au nevoie de marfa românească. Marfa românească este o marfă bună, este o marfă premium, este dorită la export. Deci, până la urmă, ei vor face astfel încât ca piețele să se deschidă. Este incredibil. Deci, noi aici nu putem să facem. Să că fac străinii care își doresc marfa noastră și care probabil vor face presiuni la anumite niveluri ca să se întâmple ceva.
1: Da,
0: trebuie și fermierii să fie uniți și să ia măsuri. Da.
1: Nu reușim noi pentru noi, Andreea, dar nu e primul exemplu pe care îl avem în acest sens. Din păcate, e adevărat, putem să spunem asta. Îți aduce aminte situația cu pesta porcină? Ce s-a întâmplat atunci și ce s-a întâmplat cu întreg sectorul? Cam ce impact va avea situația de acum pe anul următor, să zic? Pentru că, din start, pierderile pentru țara noastră și pentru fermierii noștri vor fi uriașe. Așa cum spuneai și tu, prețuri derizorii la care se vinde. Acum.
0: În momentul acesta sunt foarte mulți care predau marfa pentru că nu au ce face. Cheltuielile sunt foarte mari și nu mai au ce să le dea să mănânce, efectiv. Plus că vine următoarea generație de miei, nu? Și atunci îi vând masiv în momentul acesta sub costul de producție către abatoare. Abatoarele vând carcasa mai departe în diferite țări, poate și în țările arabe. N-am apucat să vorbesc la abatoare să văd exact încotro o ia marfa aceasta. Deci ceva se întâmplă în piață. Până la urmă fermierul găsește un debușeu, dar economic vorbind va fi dus la sapă de lemn în condițiile astea. Deci dacă nu se rezolvă anul acesta, anul următor va fi dezastru și probabil că oierii vor ieși mulți în stradă. Trebuie să recunoaștem faptul că disperarea este foarte mare, iar oamenii aceștia vor ieși până la urmă, va răbufni foarte puternic. Și din păcate vom vedea anumite forțe politice, așa cum povestești și tu mai devreme, care vor prelua trendul acesta. Și este păcat, este absolut păcat, pentru că nu se rezolvă nimic cu fermierul, dar crește politic altcineva din tot spectrul acesta politic și nu este bine, nu este deloc bine. Fermierul trebuie să-și rezolve problema lui.
1: Da, întotdeauna îți atașează cumva de o problemă din asta reală. Se atașează și partea politică într-un fel sau...
0: Exact, dar de ce să împingem fermierul să se ducă către o anumită forță politică pentru a-și rezolva problema și pentru a face presiune? Asta este de neînțeles. Adică ar trebui să stăm de vorbă cu ei și să vedem care sunt soluțiile, să încercăm noi ca stat român să deschidem aceste piețe. Nu știu de ce nu se întâmplă lucrul ăsta mai devreme, mai repede.
1: Mai repede. Unul dintre răspunsurile pe care le-au primit cei din piață, Andreea, e că pe guvern interimar nu se prea poate face mare lucru. Noi de 4 luni și ceva suntem în această criză politică, fără un guvern, fără cu ministru, dar cu ministru interimar la agricultură. Mă întreb acum și te întreb, oare dacă s-ar schimba situația și dacă am avea un ministru plin care să se ocupe de acest domeniu și să îl intereseze desigur și să facă niște demersuri poate și la nivel european, ar putea schimba ceva? Ar putea urni măcar un pic situația de acum astfel încât să elibereze puțin tensiunea, să scadă puțin tensiunea în societate, pentru că este și e în multe domenii.
0: Eu cred că domnul Barna și-a dat silința să rezolve cumva situația aceasta. Nu cred că a fost potrivnic situației oierilor și a sabotat sub nicio formă și că nu ar avea puterea, puțin aia putere care este pentru a încerca să rezolve situația asta. Dar de la Comisia Europeană ni s-a spus clar care este situația. Acum mai departe și fermierii trebuie să facă ceea ce a spus Comisia Europeană. Ce putem să facem mai mult de atât? Cum deschidem zonele acestea unde putem exporta inclusiv carne abatorizată? Trebuie văzut. Dom'le, ne unim mai mulți fermieri, vedem cum vindem carne. Nu vindem toți fiecare cum apucă. Nu la orice preț, pentru că asta nu va fi rentabil niciodată. Deci nu gândim economic. Educația financiară nici a fermierilor, să știți că nu, este absolut precară. cum știm ei, nu se pot asocia. Vedem atâtea asociații chiar și pe sectorul acesta de oierit, încât ne luăm cu mâinile de cap, efectiv. De ce sunt atâția? Câte interese sunt aici și de ce sunt aceste interese?
1: Dar știi că e reticența...
0: De ce sunt divizați în momentul ăsta?
1: Andreea, există reticența aceasta legată de asociere? În mai multe domenii,
0: există,
1: privind
0: da.
1: Agricultura, ai observat, nu prea vor, încearcă pe cont propriu, dar de multe ori este foarte complicat să reușească, așa cum ne-a dovedit timpul, dar de ce oare totuși reticență? Nu vor să facă asta, nu vor să meargă mână în mână cu ceilalți, astfel încât poate să fie să aibă o forță, un cuvânt mai puternic de spus.
0: În general, nu prea au încredere unii în alții, asta spun toți la unison, pe cine întreb. Nu au încredere unii între alții, că unindu-se și delegând pe cineva vor rezolva problema. Și da, avem ce avem. Poate că au fost și alte interese care au ținut divizați. Trebuie să ne gândim și la lucrul acesta de-a lungul anilor. Așa că în momentul ăsta suntem fix în punctul ăsta. Nu mai contează ce a fost în urmă. Ce facem de acum înainte este foarte important. Iar ce vedem acum, nu vedem ceva deosebit față de ceea ce s-a întâmplat în anii precedenți. Iar rezultatul va fi același, nu va fi altul. Este aberant să ne gândim că va ieși altceva din chestiunea asta. Dar, nu știu, măcar o întâlnire la guvern să existe, cu ANSVSA în continuare să existe, diligențe în continuare pentru a găsi soluții.
1: Știi că și asta era o dezamăgire în această dimineață. Da. Oamenii au venit crezând că, o parte dintre ei cel puțin, au venit crezând că va exista un dialog. Dar, de fapt, dialogul, știi, Andreea, care a fost, au mers, au depus acea listă cu cerințele lor. Noi exact. Am mai prezentat câteva cerințe pe parcursul zilei. Pe primele locuri, exportul. Asta era clar. Și atât. Atât au putut să facă, atât li s-a permis să facă, da? Și au plecat cumva dezarmați, pentru că tot ce le rămâne este, și e de văzut dacă se va întâmpla așa, să rămână zile în șir în Piața Victoriei. Cel puțin câțiva dintre ei au spus că au venit pregătiți să stea câteva zile sau o săptămână. Doi din cei cu care am vorbit eu astăzi, asta zic. Ei au spus, domnule instigator, o să plece, o să se plictisească și o să plece, dar noi vom rămâne acolo, că avem răbdare.
0: Dar oare nu se va răstogoli furia aceasta și va fi din ce în ce mai mare dacă ei nu sunt primiți, nu există niciun fel de speranță la orizont? Oare nu se va întâmpla lucrul acesta? Mă întreb și eu, nu? Logic. Când ai furie, te întorci acasă, dar revii cu forțe proaspete și poate chiar mai mulți. Adică unde o să ajungem în stilul acesta? Nu este bine ceea ce se întâmplă, nu este bine ce s-a întâmplat astăzi. Nu văd niciun rezultat și se vor întoarce acasă extrem de dezamăgiți, cum ai spus și tu, fără niciun rezultat și fără nicio luminiță la capătul tunelului. Ziua de mâine va arăta ca ziua de astăzi sau mai rău, pentru că pe zi ce trece situația se înrăutățește. Nici de cum nu devine mai bună.
1: Exact, problemele ciobanilor, problemele crescătorilor de oi, problemele fermierilor în general nerezolvate. Andreea Stroie, îți mulțumesc pentru această discuție. Noi știu că tu vei fi în contact în continuare cu oamenii de acolo. Noi rămânem să ne uităm la ce se întâmplă în Piața Victoriei, pentru că se instigă acolo în continuare și sunt agitatorii prezenți la protest, chiar dacă nu era protestul lor. Vă reamintesc că în această dimineață câteva mii de ciobani spuneau că vor fi acolo, dar între timp agitatorii au venit mai mulți, susținători ai lui Călin Georgescu. Le-am văzut ecou chiar mai devreme, au și scandat în favoarea lui Călin Georgescu, desigur. Deci a fost confiscat cumva protestul oierilor. Rămân totuși solicitările lor, dar rămân în aer, pentru că nici autoritățile nu au foarte multe lucruri de făcut. Au fost violențe acolo, s-au folosit gaze lacrimogene, suntem cu ochii pe Piața Victoriei. Luăm doar o scurtă pauză și ne întoarcem. Rămâneți cu noi!

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. O mare frică atunci când se discută despre trecerea la euro este legată de o accelerare artificială a inflației. O frică de multe ori alimentată de zvonuri, dar și de unele experiențe anterioare, din care însă autoritățile au tras învățăminte, sperăm cel puțin. Inflația la schimbarea monedei apare din rotunjirile făcute de către comercianți. Normal, acestea nu sunt în jos, ci în sus. În Bulgaria, ultima țară care a adoptat moneda unică, inflația a depășit 5%. Este un nivel ridicat, dar el nu poate fi pus pe seama monedei unice. Sunt de vină costurile energetice mari din această perioadă. Cererea, mai puțin euro, scumpirea accelerată a serviciilor și în Bulgaria, după cum au constatat turiștii români. În cazul Croației, care a trecut la euro în 2023, schimbarea monedei a fost responsabilă pentru 0,4 puncte procentuale din inflația anuală. Mai departe, în timp, Slovenia, prima țară dintre noile membre ale Uniunii Europene, care a trecut la euro în 2007, impactul trecerii a fost estimat între 0,1 și 0,3 puncte procentuale. Pentru unele țări baltice nu a existat nici măcar urmă în prețurile de consum. Memoria colectivă este însă marcată de prima intrare în circulația euro în 2002, în cele 12 state care au format la început Uniunea Monetară. Atunci s-au făcut rotunjiri mari, spun oamenii care s-au simțit înșelați și au început să aibă sentimente eurosceptice. Experiențele individuale evident diferă, dar statistic, impactul renunțării la liră, franc, marcă sau drahmă și rotunjirile în euro nu au fost atât de majore. În decembrie 2001, inflația în ceea ce reprezenta Uniunea Monetară a fost de 2%. În ianuarie 2002, în luna intrării în circulația noilor bancnote, statistica a dat o inflație de 2,7%. Studiile ulterioare au arătat că la nivel de un an, aceste rotunjiri au fost responsabile pentru 0,3 puncte procentuale din inflație. Percepția a fost alterată și de context. America începea războiul contra terorismului după atacurile de la 11 septembrie. Cotațiile la petrol au crescut în 2002 cu peste 50%. În actuala criză energetică nu am ajuns la un astfel de nivel. În acea perioadă, pe diferențialul de dobândă față de America, euro avea să crească pentru mai mulți ani față de dolar și alte valute. Banca Centrală Europeană, aflată la început de drum, avea o politică monetară restrictivă, ortodoxă. Au fost mulți factori care au întărit acea percepție că euro a golit buzunarele, le-a golit dar doar de câțiva cenți. Nu trebuie însă să uităm beneficiile pe termen lung din această perspectivă a inflației. În Uniunea Monetară, sub umbrela unei valute cu putere uriașă la nivel global, prețurile sunt mult mai stabile decât atunci când avem în circulație o monedă proprie, sensibilă la mișcările de capital și la perturbări interne. Am avut două episoade de incertitudine politică anul acesta și în 2025 care au depreciat leul. Dacă aveam euro, nu treceam prin asta. Desigur, o criză politică în Franța sau în Germania, pilonii ai zonei euro zguduie cotațiile, nu și în cazul României. Pentru țările mici și mijlocii, ar fi sub umbrela euro, are mai multe beneficii decât costuri. În final, la acest raport se rezumă tot. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 15 septembrie 1916. Tancul apare pe câmpul de luptă. În timpul bătăliei de pe Somme, Marea Britanie a aruncat în luptă arma sa secretă, tancul. Erau vehicule uriașe, blindate, cu șenile, dar care nu fuseseră încercate în luptă. 32 de tancuri au atacat, dar doar 9 au ajuns la inamic. Chiar și așa, germanii s-au speriat de giganții blindați. Tancul și-a îndeplinit scopul inițial, sprijinirea infanteriei. Tancul rămâne o armă cheie pe câmpul de luptă modern. Tancurile de acum nu mai seamănă cu strămoșilor din Primul Război Mondial. 15 septembrie 2001. Bush declară război. La 4 zile după atacurile teroriste de la New York și Washington, președintele George W. Bush a zis pentru prima dată că Statele Unite sunt în război cu teroriștii. Liderul american s-a adresat națiunii de la Camp David prin radio. Într-o conferință în aceeași zi, George W. Bush l-a nominalizat pe Osama Bin Laden ca principal suspect. Cei care duc un război împotriva Statelor Unite au ales propria distrugere. Plănuim o campanie amplă pentru eradicarea terorismului, a spus Bush acum 22 de ani. 15 septembrie 1959. Țarul Roșu vizitează Casa Albă. Nikita Hrușciov a fost primul lider al URSS care a mers în vizită în Statele Unite, marele rival geopolitic. A venit cu soția și copiii, fără precedent pentru un lider sovietic. Țarul Roșu a fost primit cu toate onorurile de către președintele Eisenhower. Hrușciov a stat 13 zile în Statele Unite. Vizita a detensionat relația dintre cele două mari puteri. Avionul cu care a venit Hrușciov a făcut și el senzație. Era prima apariție a Tupolev 114, făcut special pentru această călătorie dintr-un bombardier nuclear uriaș.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
5: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
4: Evident,
5: în momentul ăsta.
4: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
5: Da. Așa. Ești?
4: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
5: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
4: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai...
1: Digi24 FM.

0: gaze lacrimogene, dar vreau să vă mai arăt ce s-a mai întâmplat în Piața Victoriei. A fost scandal și între reprezentanții AUR și forțele de ordine. Mai exact, e vorba de deputata Gianina Șerban. Împreună cu o delegație AUR a vrut să intre acolo în piață, n-a fost lăsată de autorități. Haideți să vedem ce a fost.
1: Dar eu merg unde vreau, nu spuneți dumneavoastră unde să merg. Puteți să cantonați membrii AUR serios? Păi ce, membrii AUR au alte legi? Da, la aia vreau să particip.
2: O rugăm de la dumneavoastră să păstați și un buletin pentru nerespectarea
1: în cazul loc de ordine.
2: Vă dau CNP.
1: Păi ce, mă obligați să merg unde vreți dumneavoastră? Nu, serios?
3: Este vicepreședinte Camerei Deputaților. Vă rog frumos să nu îngrădiți accesul unui intimidar cetățenii. Mergem pe unde vrem noi, nu pe unde vreți dumneavoastră. Noi respectăm legea.
1: Este deja abuz și hărțuire. Serios,
4: datele de 5 ori,
1: și pe ce motiv?
3: Doamna este vicepreședinta Camerei Deputaților, este un demnitar al statului român. Mergem să vizităm muzeul.
1: Nu obligați să traversez pe unde vreți dumneavoastră. Nu vă obligați. Ați obligat să nu trecem acolo. Am și spus clar, grupul AUR nu are voie de aici.
5: Are o problemă gravă. Nu
1: are la poliție. Așa mi-a zis. Dar nu am voie să merg aici.
0: Ați văzut ce a fost acolo, dincolo de violențele pe care le-am văzut încă din această dimineață. Discutăm mai departe cu sociologul Vladimir Ionaș, în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Ionaș!
6: Bună ziua!
0: Vă mulțumesc pentru intervenție. Am văzut așa, deputații AUR care au vrut să meargă la protest, susținători Călin Georgescu cu tricouri, care au scandat acolo, Căline, Căline, poporul e cu tine. De asemenea, am văzut un mesaj din partea lui George Simion și o să-l vedem imediat împreună, probabil, cum le transmitea el ciobanilor că sediul AUR e deschis pentru ei și că nu ar trebui să recurgă la violențe astăzi. Ce înțelegem noi din ce s-a întâmplat în Piața Victoriei, domnule Ionaș?
6: Din păcate, pentru a enaoară un protest al unei categorii de cetățeni din România care au dreptul și au nemulțumiri clar definite, este confiscat de anumite partide politice, de anumiți oameni politici. Nu e prima dată și probabil, din păcate, pentru noi nu va fi nici ultima dată. A devenit o tactică larg întâlnită, răspândită printre partidele politice din România să se urce pe nemulțumirea anumitor categorii de cetățeni în România și să acapareze aceste proteste. Vedem că, din păcate, au fost foarte mulți cei care au venit la acest protest nereprezentând crescătorii de animale cu un scop foarte precis și anume să se încingă spiritele, să aibă loc aceste conflicte directe cu forțele de ordine. Pe mine mă frapează să aud în continuare și din păcate aceste lucruri le-am auzit și la protestele anterioare, cele pentru justiție, împotriva justiției și așa mai departe, reacțiile unor lideri politici, unor reprezentanți ai statului român atunci când au o întâlnire directă cu forțele de ordine. Auzeam pe fundal un domn spunând noi respectăm legea, ne realizăm că legea în România prevede foarte clar că ești obligat să te legitimezi în fața forțelor de ordine atunci când aceștia ți-o cer, fără să fie nevoie ca aceștia să-ți ofere vreun argument. Pur și simplu, în momentul în care mergi pe stradă, dacă un polițist sau un jandarm îți cere să legitimezi, trebuie să o faci conform legii. Dar în modul acesta de abordare a problemei, când un demnitar, un reprezentant al unui partid politic se întâlnește cu forțelor din punctul meu de vedere, creează numai probleme și creează sau hrănește această lipsă de încredere a cetățenilor în tot ceea ce ține de stat. Din păcate, nici oamenii politici sau reprezentanții statului nu sunt mult mai breji, pentru că duce în lipsă de lideri politici care să aibă curajul să discute direct cu oamenii care protestează, să încerce să le ofere speranța că vor reuși să găsească soluții pentru problemele lor, să argumenteze deciziile pe care le-au luat și care au dus la apariția acestor nemulțumiri. E o lipsă totală de comunicare, e o lipsă totală de dialog. Probabil inclusiv faptul că reprezentanții ai AUR și ai susținătorilor domnului Georgescu s-au dus în piață vor duce la o lipsă a reacției statului legată de problemele reale a crescătorilor de animale, pentru că nimeni nu va mai vorbi de problemele ciobanilor și a celor care au ieșit în stradă să protesteze, toată lumea va vorbi despre violențe și despre modul în care a fost acaparat.
0: Exact, asta va rămâne în urma acestui protest. Vladimir Ionaș, mulțumesc pentru această discuție și pentru explicații. Vă dau ultimele date pe care le avem acum. 11.000 de lei amenzi la cele 4 persoane care au fost ridicate de poliție de la protest și au fost duse la secția 4 de poliție, unde au fost audiați respectivii bărbați, și un nou bilanț, 6 răniți. Erau doar 5, 2 persoane sunt în momentul acesta la spital și primesc îngrijiri suplimentare. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți aici.
4: Digi24 FM.
5: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
7: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă! Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Digi24 FM.
8: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
9: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse roz de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
8: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul.
4: Sau
3: cu... Era foarte digitalizată societatea.
4: Oamenii nu mai știau cum arată
3: banknotele. Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
4: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea...
0: Digi24 FM.
5: Breaking news în continuare, sunt violențe din nou la protestul din Piața Victoriei. Am văzut dispozitivul de jandarmi cum a intrat în mulțime chiar mai devreme. Nu știm încă dacă au extras pe cineva din mulțime sau nu. Cert este că s-au folosit din nou gaze lacrimogene ca să se calmeze spiritele celor de acolo. Chiar acum mă uit la niște persoane care aruncă gardurile jandarmilor, persoane desigur din mulțime. Aici mă refer exact la centrul Piaței Victoriei, acolo unde au rămas mai puțini protestatari pentru că s-au dispersat pe străzile de lângă. Încă se dă cu gaze lacrimogene, încă se aruncă cu lucruri spre jandarmi. Teodoro Achiuș, colega mea, e acolo. Ce se întâmplă, Teo?
6: Bun găsit! Câțiva dintre protestatari au forțat gardul de jandarmi. Vedeți acum în imagini, chiar acum acționează jandarmii pentru că oamenii sunt extrem de violenți. Au aruncat cu sticle, au fost folosite gaze lacrimogene. Vedeți în imagini, chiar acum unul dintre cei care au fost violenți a fost ridicat de jandarmi. Alți doi bărbați, în urmă cu câteva minute, au fost luați din mulțime. Sunt instigatori care au provocat violențe din cauza lor. Jandarmii au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene. Este agitație aici în Piața Victoriei, nu este singurul incident care a avut loc de acest gen. Au fost și alți patru bărbați ridicați și duși de jandarmi. Vedeți în imagini, încă unul dintre cei care au fost violenți. Oamenii au aruncat cu diverse obiecte, au aruncat inclusiv cu pietre, astfel că a fost nevoie de intervenția jandarmeriei. În momentul de față, dispozitivul a fost mărit. Încearcă jandarmii să acopere toată această zonă. Au fost puse garduri, însă de cele mai multe ori protestatarii le-au dat la o parte. Vedeți în imagini, chiar sunt doi protestatari care au ridicat un gard și l-au dat la o parte. Încearcă acum jandarmii să îi potolească, să îi calmeze. Sunt foarte nervoși, foarte violenți. Vă spuneam, au fost multe alte astfel de situații astăzi în Piața Victoriei. Au fost folosite gaze lacrimogene. 5 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar un bărbat de 72 de ani a fost transportat la spital, iar o altă femeie la fel a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale. Sunt sute de jandarmi aici în Piața Victoriei. Din ce vedem acum în imagini, protestatarii se deplasează, merg mai mulți jandarmi în zona respectivă pentru că au plecat din zona în care aveau voie să stea, din perimetrul respectiv. Vedem așadar ce se întâmplă. Încercăm să mergem și noi după ei. Jandarmii la fel încearcă să-i potolească, să îi oprească. Este haos total. Au luat gardurile, le-au aruncat pe jos, pur și simplu. Da, da.
5: Au spart gardurile, te o vedem. Și acolo este intrarea în guvern de pe strada Paris. Acolo au ajuns. Vedem că mai multe persoane nu mai sunt în perimetrul delimitat. Forțele de ordine, desigur, încearcă să îi aducă înapoi în Piața Victoriei. Am văzut foarte agitați și foarte nervoși câțiva bărbați care erau acolo. Se ceartă cu jandarmii. Desigur, vedeți că sunt și ciobani care au bâtele acelea la ei. Despre ce vorbeam chiar când a început protestul. Jandarmii le-au cerut să nu ia bâtele cu ei în Piața Victoriei pot deveni un pericol dacă se agită spiritele. Fix acest lucru se întâmplă acum. Vedeți exact strada Paris. Acolo au intrat, este acea alveolă, este parcarea din mijloc și pe acolo au spart pur și simplu gardurile protestatarii. Nu știm spre ce vor să se îndrepte în momentul acesta. Nu este deloc clar. Până acum, cei care au fost în centrul Piaței Victoriei au fost mult mai calmi decât ceilalți. Dar vedem că și acolo s-au agitat spiritele până la urmă. Vedeți dispozitivele, foarte puțin s-au văzut în imagine mai devreme, dispozitivele de jandarmi care cumva pe lângă gardul guvernului încercau să protejeze obiectivul, pentru că și aceasta este treaba lor astăzi. Imagini în direct de acolo în continuare. Valentin Stan, colegul meu, este și el în Piața Victoriei. Ai ajuns în această zonă. Valentin, ce mai vezi?
7: Anca, este haos în apropierea guvernului, au încercat protestatarii să se apropie de clădirea executivului de Palatul Victoria. Sunt violențe în momentul de față, sunt bătăi între protestatari și forțele de ordine și jandarmi. Sunt folosite foarte multe gaze în momentul de față, nu mai există niciun perimetru în care să fie protestatarii. Sunt peste tot, aruncă cu pietre, hai mai în spate, Eugen. Aruncă cu pietre, cu tot ce găsesc pe jos. A fost lovită și o mașină. Hai și mai în spate. Da, este extrem de greu să găsești un loc în siguranță aici, lângă guvern, la doi pași de Palatul Victoria. Au fost o chestiune de câteva minute în care protestatarii au început să rupă gardurile jandarmeriei, se luptau cu jandarmii pentru acele garduri, protestatarii au câștigat, au rupt acel lanț de garduri și au putut să înainteze fără niciun fel de problemă. Sunt imagini extrem de dure, sunt violențe extreme în momentul de față în centrul capitalei. Protestatarii, ciobanii, aruncă cu tot ce prind la mână. Am văzut că au smuls plante, am văzut un ghiveci care a fost aruncat, iar jandarmii se apără cu scuturi. Acum jandarmeria intervine, jandarmeria forțează și merg jandarmii către protestatari. Aceștia fac un pas în spate. Cei pe care vedeți în imagini sunt jandarmii de la Brigada Specială de Intervenție, sunt pregătiți pentru astfel de misiuni. Au făcut un pas în față, au folosit gazele, protestatarii au fost dați un pas în spate, iar acum se retrag din nou jandarmii. Noi suntem în spatele forțelor de ordine. Acesta este locul din care transmitem. Miroase a gaz peste tot. A fost folosit o cantitate de gaz extrem de mare. Sunt toți oamenii de aici care erau...
8: Imediat la tine, continuăm să transmitem imagini în direct din Piața Victoriei, unde situația a degenerat din nou după ore bune de tensiune, de episoade violente. Vedem cel mai violent moment de astăzi. Vă reamintesc că au început ciocnirile între protestatari, parte dintre ei și forțele de ordine în jurul orei 11:30. Au tot fost episoade, au tot fost momente în care au continuat aceste violențe. Forțele de ordine au continuat să folosească gaze lacrimogene și să încerce să îi țină pe protestatari sub control, însă situația s-a amplificat, tensiunile au tot crescut acolo în Piața Victoriei și am văzut în urmă cu doar câteva momente în direct aici la Digi24, suntem în continuare în Breaking News, cum un grup extrem de violent a rupt rândurile de jandarmi, cordoanele de securitate instalate de autorități în fața Palatului Victoria, în fața sediului central al executivului și s-au îndreptat prin partea laterală a clădirii dinspre strada Paris către una dintre intrările în guvern. Pare că în acest moment autoritățile au reușit să îi îndepărteze pe oameni, să reformeze acel cordon de jandarmerie de securitate și să încerce să-i țină pe oameni la depărtare, însă vedem, continuă acolo aceste episoade de o violență extremă, parte din cei care sunt în rândurile protestatarilor aruncă cu obiecte, aruncă cu bucăți de bordură, cu pietre, cu sticle pline către jandarmi. Am văzut și momente în care unii au apucat gardurile de securitate instalate de militari și încercau să le arunce către forțele de ordine, încercând totodată să treacă de rândurile de jandarmi pe care îi vedem în echipament complet, cu scuturi, cu căști, cu echipament de protecție. Mergem în direct în Piața Victoriei la Teodora Chiuș. Ea este unul dintre jurnaliștii Digi24 care transmite în direct de acolo din Piața Victoriei. Teodora, ce se întâmplă acolo unde ești tu? Știu că ai fost foarte aproape de locul unde vedem au reizbucnit tensiunile și violențele, o repoziționare completă acum a forțelor de ordine și tot mai mulți jandarmi care ies de pe străzile laterale, din curtea guvernului, din dubele jandarmeriei, în încercarea de a întări dispozitivul de securitate acolo.
6: Bun găsit! Chiar în urmă cu câteva secunde, tocmai a trecut prin fața ochilor mei o cărămidă aruncată de unul dintre protestatari. S-au dat din nou gaze lacrimogene, se dau în continuare, vedeți în imagini, sunt în continuare foarte mulți protestatari violenți. Jandarmii au restabilit cumva gardurile, le-au pus în altă direcție, spre guvern, pentru că ați văzut adineori imaginile în care protestatarii pur și simplu au încercat să vină spre guvern. Vedem acum în imagini, se întâmplă ceva, foarte mulți jandarmi care se deplasează de aici, cel mai probabil sunt violențe puțin mai în față, vă arată colegul meu în imagini, și un alt protestatar care a fost ridicat de jandarmi. Au fost foarte multe persoane ridicate, vorbim despre persoane care au fost violente și care au aruncat cu obiecte în jandarmi și în ceilalți participanți, au aruncat cu bordură, au aruncat cu pietre, au aruncat cu sticle, astfel că au fost foarte multe situații în care au fost nevoite să fie, a fost nevoie să fie date gaze la lacrimogene. Vedeți, în continuare este agitație și gâfâie, acum vorbesc destul de greu pentru că, bineînțeles, gazele lacrimogene au ajuns în toată Piața Victoriei. Din acest motiv au fost și multe persoane care au ajuns, au avut nevoie de îngrijiri medicale sau chiar au ajuns la spital. Rămânem în continuare aici, vedeți, în continuare sunt jandarmi în toate direcțiile, sunt sute de jandarmi aici care încearcă într-un fel sau altul să-i potulească pe acești agitatori.
8: Teodora, te lăsăm să-ți tragi sufletul, e foarte greu, înțeleg, și pentru voi să transmiteți de acolo, pentru că spuneai și tu, foarte des, tot mai des, jandarmii fac uz de gaze lacrimogene în încercarea de a ține mulțimea sub control, de a stăpâni violențele, și afectează acest lucru pe toată lumea. Iată un moment extrem de tensionat acum în direct, în care dispozitivul de jandarmi intră în mulțimea violentă, sunt bătăi în toată regulă acolo, în centrul bulevardului Aviatorilor, sper că nu mă înșel, care ajunge în Piața Victoriei, chiar lângă una dintre intrările în gura de metrou. Au decis jandarmii să spargă acel grup violent care arunca cu obiecte către dispozitivul de ordine. Am văzut bucăți de bordură aruncate, bâte aruncate, sticle pline aruncate, garduri ridicate pur și simplu de pe pământ și zvârlite spre forțele de ordine. Urmărim în continuare ce se întâmplă în direct. Vă ținem la curent cu aceste evenimente pe care nu credeam să le vedem foarte curând în centrul capitalei. Încercăm să înțelegem ce se întâmplă acolo. Mergem în transmisiune directă la Valentin Stan. El e încă de dimineață în Piața Victoriei. A văzut toate aceste momente, cum au crescut și au degenerat de la o oră la alta în aceste bătăi în toată regula. Valentin, sper că ești în regulă. Spune-mi ce se întâmplă acolo unde ești tu. Avem și aceste imagini de la înălțime transmise de colegii noștri care ne ajută să avem tabloul mai larg al evenimentelor în desfășurare, dar aș vrea să știu cum se vede din piață ce se întâmplă acolo.
7: Nu a mai fost niciun nivel de violență asemănător de la 10 august încoace, de la protestele de la 10 august și până astăzi. Nu au mai fost astfel de bătăi, astfel de intervenții ale jandarmilor. Ce vedeți în spatele meu e ce a rămas după bătaia de acum câteva minute. Ciobanii și toți protestatarii s-au azvârlit, au luat-o la fugă către guvern. Asta după ce au rupt toate gardurile jandarmeriei, forțele de ordine au fost evident luate prin surprindere. Le era teamă militarilor că pot să intre în guvern, așa că au folosit toată forța. Jandarmii au folosit gaze pe toată linia cordonului pe care l-au format de urgență aici, lângă executiv. De cealaltă parte, protestatarii au aruncat cu tot ce prindeau, cu garduri, cu indicatoare, cu acele plante pe care vi le arătam. Au fost niște minute de panică și pentru că bate vântul, toate cele gaze folosite de jandarmi au fost dispersate în toată piața. Ce se întâmplă în momentul de față? Au loc bătăi pe bulevardul Kiselev, acea șosea care merge către bulevardul Aviatorilor. Vedeți doar o parte dintre forțele de ordine care sunt în alertă în momentul de față, sunt pregătite să intervină. Cum se desfășoară totul? Protestatarii vin către jandarmi, au loc câteva îmbrânceli, aruncă protestatarii cu obiecte, iar jandarmii răspund cu gaze. Din când în când, jandarmii forțează, merg către protestatari, iar apoi se retrag în așa fel încât să îi îndepărteze de această zonă de lângă guvern. Este imposibil să estimeze acum câți oameni sunt în Piața Victoriei. Sunt sute de jandarmi în primul rând, asta știm cu siguranță. A fost suplimentat numărul jandarmilor tocmai pentru că situația a degenerat. Până acum știam că au avut nevoie de îngrijiri medicale 6 oameni, dar cu siguranță că după aceste bătăi, pentru că sunt bătăi în toată regula, numărul persoanelor care au nevoie de asistență medicală

0: care înaintează. Înaintează pe Kiselev. Hai să facem câțiva pași,
1: da,
0: poate.
1: Se vede de la înălțime, Valentin Stan, rămâi alături de noi. Mă întorc la tine imediat, dar eu am și această perspectivă de la înălțime pe care o văd și telespectatorii Digi24. Se vede, s-a văzut momentul în care parte din dispozitivul jandarmeriei capitalei a înaintat către un grup care continua aceste instigări la violență, continuau unii dintre oamenii de acolo să arunce obiecte către militari, să îi cheme, să instige pe ceilalți protestatari să nu respecte regulile, să înainteze dincolo de limitele impuse de forțele de ordine și să încerce, pare că încercau să încerce să ajungă mai aproape, dacă nu chiar în curtea Palatului Victoria, în curtea clădirii unde funcționează Guvernul României. Se vede în imagini cum vor jandarmii să împingă mai mult spre centrul pieței, spre acea alveolă unde au loc protestele autorizate. Nu vorbim despre un protest autorizat în acest caz. E așadar cu atât mai greu să ții legătura cu vreun organizator, pentru că nu există o astfel de persoană care să-și fi asumat răspunderea pentru a purta acest dialog, pentru a facilita dialogul între oameni și forțele de ordine. Sunt în continuare mișcări importante ale militarilor, ale jandarmilor, în paralel cu, vedem, grupuri mari de oameni care încearcă să ocolească gardurile, să ocolească dispozitivele. Îi vedem în imagini, unii dintre ei au băte în mâini, au tot felul de bucăți de pietre, de borduri pe care le-au smuls. Am văzut ceva mai devreme imagini pe care ni le-au transmis colegii noștri de lângă clădirea care e acolo, chiar lângă Palatul Victoria, cu mobilier stradal, ghivece și tot felul de resturi care au fost aruncate în ciocnirile dintre cei doi. Valentin, dacă ai reușit să vă mutați, m-aș întoarce la tine. În caz că reușim să luăm legătura, Valentin Stan, confirmă-mi, te rog, că mă auzi. Da, încercăm să refacem.
0: Da, Andreea, da,
1: te rog. Un bilanț provizoriu arată că sunt deja 6 persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Iată, iarăși violențe. Și pare că acolo e, de fapt, o ciocnire, o bătaie între persoane care participă, sunt în Piața Victoriei în acest moment. Nu văd forțe de ordine, dacă nu sunt forțe de ordine în civil. Se mai întâmplă și acest lucru la astfel de proteste, dar de obicei acele persoane nu intervin, doar raportează. Pare să fie o ciocnire, a apărut să fie un moment de tensiune între protestatari. Și spuneai și tu, Valentin Stan, că s-a întâmplat și acest lucru. Au fost bătăi, schimburi dure de replici, instigări între oamenii care participă la acest protest. Pentru că pe rețelele sociale a fost anunțat ca o mișcare de protest a crescătorilor de oi, a crescătorilor de animale, care au nemulțumirile despre care au vorbit în ultimele ore, inclusiv la Digi24, legate în principal de interzicerea exporturilor de animale vii, dar tot acești crescători, reprezentanții lor, au vorbit despre instigatori, despre persoane infiltrate la acest protest, de la care au pornit violențele.
0: Da, Andreea, sunt violențe generalizate și pentru că vorbeam ceva mai devreme despre faptul că protestatarii aruncă cu orice prin la mână, aici este un indicator care a fost mulți din beton și aruncat către jandarmi. În continuare, în spatele meu, jandarmii intervin, aleargă către toate zonele din apropierea pieței Victoriei, pentru că sunt grupuri de câte 100-200 de protestatari, sunt dispersați și trebuie să fie cumva aduși la oaltă cu toții, pentru că în momentul în care cordonul de jandarmi, în momentul în care dispozitivul jandarmeriei nu este în formulă completă, protestatarii se pot apropia de guvern, protestatarii nu pot să fie controlați. Arată momentul acesta Piața Victoriei ca un câmp de luptă, pe lângă faptul că au fost folosite gaze și miroase gaze peste tot și sunt foarte mulți oameni, printre care și jandarmi, care nu mai pot să stea în picioare din cauza gazelor. Pe jos, peste tot, sunt tot felul de obiecte folosite în această răfuială dintre protestatari și jandarmi. sunt pietre aruncate în continuare, văd și aud

0: oameni care aruncă obiecte către jandarmi, sunt garduri rupte. Așa a fost dezlănțuit acest haos în momentul în care protestatarii au rupt gardurile jandarmeriei, au încercat, iată, din nou vedem, da, sunt imagini care n-au nevoie de foarte multă descriere. Protestatarii iau gardurile din mâna jandarmilor, apoi le aruncă înapoi asupra militarilor. Jandarmeria răspunde cu gaze. Sunt acum față în față protestatarii și jandarmii. Vedeți imagini, vedeți cum sunt cărate acele garduri și se pregătesc protestatarii să le arunce din nou către jandarmi. Au la dispoziție militare acele scuturi, dar cred că am văzut și un jandarm care a fost lovit. Cu siguranță că e nevoie să așteptăm câteva minute bune până când vom primi comunicări oficiale în acest sens, dar imaginați-vă că acele garduri cântăresc.
1: Vali, te las să te pui la adăpost, tu și colegul nostru cameraman, pentru că sunteți în spatele liniilor de jandar, dar vedem că, din păcate, continuă violențele acolo. Se aruncă tot felul de obiecte către rândurile jandarmilor. Înțelegem că o autospecială a jandarmeriei a fost vandalizată. Încercăm să transmitem imediat și imagini cu ce a rămas după ce unii dintre participanții la acest protest, unii dintre protestatari au atacat mașina respectivă, autospeciala respectivă. Iată în imagini un tânăr ofițer de jandarmerie, în mod evident afectat de momentele tensionate, probabil și de gazele lacrimogene folosite din plin acolo în Piața Victoriei. Din păcate, violența atrage violență. Aș vrea să plec de aici discuția cu Gelu Duminică. Este sociolog în direct acum la Digi24. Suntem în continuare Breaking News. Gelu Duminică, mulțumesc pentru răbdare, în primul rând.
2: Mulțumesc tare mult.
1: Sunt în continuare evenimente în desfășurare acolo în Piața Victoriei. O să revenim cu detalii de la colegii noștri care sunt acolo, urmăresc ce se întâmplă, ne pot spune din piață ce văd, ce aud, cine sunt acești oameni. Ne-am auzit ceva mai devreme pe reprezentanții agricultorilor, crescătorilor de animale, spunând că mulți dintre ei au plecat de acolo din piață pentru că simt că protestul lor, nemulțumirile lor au fost deturnate în niște violențe incredibile.
2: Însă întrebarea mai degrabă este ce este acest protest. Da? Și protestul ăsta nu e numai despre nemulțumirea economică, evidentă și normal a fi stricată și în piață, ci e vorba și despre neîncrederea în stat, e vorba și despre polarizarea și radicalizarea digitală din online, e vorba și de radicalizarea prin infiltrări. Și toate astea cumulate, respectiv nemulțumire economică, neîncrederea în stat, rețele sociale și radicalizarea prin infiltrări, duce către violență. Violență care are rolul doar de a antagoniza, polariza. Sau uite cum spunea mama la mine acasă, în tărătăi, trage că mie îmi place.
1: Da, întrebarea e cui îi place ce se întâmplă. În mod evident, violența nu este de tolerat.
2: E doar o chestiune de timp, pentru că semnalele de la o parte a lumii politice din România au fost evidente, că nu vor decât să se copoase pe nemulțumirea legitimă a oamenilor față de măsurile economice și de austeritate și de scăderea nivelului de trai și de scumpiri și așa mai departe, și că soluțiile pe care ele propun nu sunt neapărat dialogul, ci mai degrabă forța. Adică nu e nimic nou, nu ar trebui să ne surprindă, ci mai degrabă ar trebui să ne surprindă și să ne dezguste deopotrivă, dar inacțiunea instituțiilor și reprezentanții politicii românești, mai degrabă, uite și formulând așa, criza autorității statului. Asta ar trebui să ne sperie și să ne dezguste. Pentru că, din păcate, aceste lucruri erau evidente, enunțate de către lumea științifică, sociologii în general, de luni de zile, că vom ajunge aici. Și că, din păcate, ceea ce vedem în momentul de față era doar o chestiune de timp. Faptul că ai noștri au crezut că nu o să ni se întâmple, nu! și că au prelungit și că au pus benzină deja pe focul nemulțumirilor oamenilor? Doamne iartă-mă, eu n-aș arăta cu degetul către protestatarii, fermierii în speță, dreptul lor să își exprime opinia, să ceară respectarea lor și demnității profesionale pe care o au, ci mai degrabă ar trebui să ne uităm la ce a păzit statul. Ce a păzit statul, cum Dumnezeu, ce a făcut președintele României ca să detenționeze, ce au făcut partidele politice, ce a făcut guvernul României, astfel încât efectele acestor crize să fie cât mai mici. Nu uitați că mai vorbim și de memorie colectivă a nedreptății. Adică România trăiește într-o memorie a nedreptății extrem, extrem de puternice de la pandemie încoace. Adică de la pandemie noi am avut o parte din populație care s-a simțit ostracizată și nedreptățită, după care am avut niște alegeri anulate. Da? După care, uite, avem fie guvernul, nu-i guvernul, stați puțin că vrem majorități și așa mai departe. De fapt, partidele care capitalizează în momentul de față nu fac decât să capitalizeze furia oamenilor, legitimă, repet. Da? Însă soluția pe care o propun este mai degrabă conflictul ăsta violent cu autoritatea decât un conflict democratic.
1: De la pandemie, 6 ani, aproape 6 ani plini de resentimente acumulate și vedem că apar astfel de momente în care ele ies la suprafață într-un context social, economic, inclusiv politic, extrem de dificil, despre care ne vorbiți, Gelu Duminică. Aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc că sunt imagini în direct acestea pe care le transmitem din Piața Victoriei. Încearcă jandarmii, scutierii de la Jandarmeria Capitalei să împingă mulțimea furioasă spre centrul Piaței Victoriei, spre acea alveolă unde de obicei au loc protestele autorizate sau nu, nu este cazul în situația de față, să îi îndepărteze pe oameni de sediul guvernului, pentru că momentul de maximă tensiune din jurul orei 15 fix a fost acela când s-au rupt rândurile, au fost ocoliți practic jandarmii și s-a încercat intrarea în clădirea guvernului, s-au aruncat tot felul de obiecte, pietre, bucăți de bordură, ghivece, mobilier stradal, inclusiv garduri ale jandarmilor și în continuare, imagini pe care le vedem de acolo din Piața Victoriei, pare că un grup de protestatari încearcă să răstoarne un autovehicul al jandarmeriei. Sunt imagini surprinse ceva mai devreme de colegii noștri și acesta momentul când jandarmii se retrag dinspre pasajul Victoriei, pasajul rutier Victoriei, blocat ore bune de protestatari către clădirea guvernului. Au fost mai multe persoane ridicate, încercăm să primim un bilanț actualizat din partea jandarmeriei, din partea jandarmeriei capitalei, cu privire la numărul persoanelor ridicate, cu privire la numărul persoanelor care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ce aveam mai devreme, înainte de acest episod cel mai violent de astăzi, arăta că 6 persoane au avut nevoie de îngrijire a medicilor de acolo. Am văzut că sunt mai multe echipaje de prim ajutor, că 2 persoane au avut mai mult de suferit, au fost duse la spital, 4 indivizi ridicați din rândul celor care au instigat la violență sau au fost violenți cu jandarmii, și în cazul lor, cu siguranță bilanțul a crescut, am văzut imagini în direct ceva mai devreme, amenzi date deja pentru 3 dintre participanții la acest protest, 11.000 de lei și imagini cu autospeciala jandarmeriei, vedem parbrizul spart și mai devreme i-am văzut pe protestatari încercând să o răstoarne, pur și simplu înțelegem că au fost opriți până la urmă de forțele de ordine înainte de a face asta. Gelu Duminică, mă întorc la discuția noastră. Vorbeam despre stârnirea violenței și despre nemulțumirea oamenilor. Cred că marea masă a oamenilor nu e pornită să meargă în Piața Victoriei să-și exprime violent nemulțumirea. Pare însă că e de ajuns să fie câteva elemente acolo care să arate astfel de exemple violente și să atragă masa de oameni alături de demersul ăsta care nu poate fi justificat în niciun fel. Dacă ne-ați putea explica ce e în spatele mecanismului ăstuia.
2: În teorie se numește efect de masă și contagiune emoțională. Ce frumos sună, da? Omul este un animal, la urmă ori. Și uite, există și bine și rău. Și se spune, e o axiomă în sociologie, că un comportament depinde de context și de situație. Și că, uite, suntem foarte diverși. Unii dintre noi considerăm că trebuie să ne rezolvăm lucrul vorbind, dilemele și certurile, discuțiile vorbind, discutând, dialogând, da, făcând compromisuri. Alții se impun prin forță, cu pumnul. De aici și numărul de violențe domestice pe care noi le avem în spațiu românesc, pentru că, de fapt, cultura noastră este o cultură a conflictului. Un conflict care, de multe ori, escaladează în forme de violențe de toate felurile. Asta vedem și în microsocietate, în familie, asta vedem și în macrosocietate. Și atunci, în momentul în care în jurul nostru, spre exemplu, se întâmplă ca lumea să cânte și să dea flori, foarte probabil ca și eu să mă comport la fel. În momentul în care lumea începe să urle, să țipe, să incanteze cântece legionare, să strige tot felul de lucruri, să lovească, există reală posibilitatea ca parte dintre noi să se ducă în zona asta. Sunt studii ample, mai ales în zona galeriilor, care explică, da, efectul ăsta de masă și contagiune emoțională. În proteste de stradă, fenomenul este relativ similar. Avem acolo niște credințe, ca la galerie. Da? Avem acolo un partizanat evident, ca în galerie. Iar ceilalți care nu sunt cu mine sunt împotriva mea. Vă spune ceva acest lucru? Da? Și rezolvăm situațiile așa cum am fost învățați sau cum se activează prin experimentul lui Pavlov, normalizând. Mâine, dacă o să stați de vorbă cu foarte mulți dintre cei care au făcut violență astăzi, o să spună varianta 1, nu știu ce m-a apucat. Varianta 2, o să spună că ei nu au fost violenți. Am văzut asta la noi în familie, nu uitați, vă aduceți aminte de părintele care ne băteau, se loveau între ei și pe urmă își cereau scuze spunând ce prost am fost, te-am lovit, nu o să mai fac. Vedem asta, nu de altă, dar în fiecare săptămână o femeie este omorâtă de partenerul ei. Vedem asta în societate, foarte des. Că noi credem că ele rămân între cele patru pereți, ne înșelăm. Comportamentele astea pe care noi le vedem în microsocietate nu rămân între cei patru pereți, ci, normalizate, se extind către societate. Și uite, ne polarizăm. Mâine o să vedem, sau de diseară o să vedem foarte mulți actori media care o să spună că, de fapt, drepturile au fost încălcate. Și nu o să vorbească despre abuzuri. O să spună că jandarmeria a fost violentă, ceea ce e foarte probabil, excesiv, ceea ce e foarte probabil. Și o să spună că, da, de fapt, oamenii erau niște protestatari simpli. Dar aici trebuie să ne uităm la alt element pe care l-am menționat mai devreme, respectiv la faptul că noi nu mai avem încredere în stat. Iar în momentul în care nu mai ai încredere în stat, îți faci dreptate singur. Și atunci cred că, de fapt, avem un cumul de facturi acolo, da, ce vedem în piață. E cultura, din păcate. Și vorbeam despre cultura conflictului pe care noi o avem în societatea românească și despre care nu discutăm deloc. Dar noi avem o cauționare a formelor excesive de conflict, evident, mai mult decât atât. Ne uităm la ele și cu nostalgie, bătaie ruptă din rai. Atât de tare am normalizat poveștile astea. Din păcate, mulți consideră că n-au făcut nimic și că astfel de forme de violență pe care le vedem în piață, și de o parte și de alta, adică și din partea protestatarilor și din partea autorităților, se încadrează la ceea ce numim normal.
1: Dar din păcate, pe lângă această cultură a violenței, care numai că nu este sancționată, descurajată, pare că e tolerată, din păcate, în foarte multe medii la
2: și
1: noi.
2: Perpetuată.
1: Și perpetuată. Și perpetuată, exact. Dar avem și chestiunea lipsei de leadership. În
2: astăzi
1: criza asta sociopolitică pe care
2: asta
1: o traversăm.
2: De astăzi e public o carte pe chestia asta care se numește Viața în 2 și jumătate, pe care am scris-o și care întâmplător sau nu fix subiectul ăsta îl susține, îl analizează, și anume cât de multe metehne pe care noi le repudiem în societate, le tolerăm, le cauționăm și le perpetuăm în interiorul familiei noastre. Foarte multe metehne. Dar gândiți-vă doar atât. Dacă noi acasă ne rezolvăm diferendul cu partenerul, partenera noastră, cu pumnul, paranteză, o femeie este victima violenței domestice raportate la fiecare 3 secunde în România, conform cifrelor de anul trecut, cum credeți că ne vom rezolva problemele la nivel societal? Prin discuție, prin dialog, prin compromis, prin respect? E aproape imposibil. E aproape imposibil. Adică noi am normalizat niște comportamente și cred că trebuie să ne uităm foarte serios și foarte atent. Mulți o să spună, stați mai puțin, că astfel de chestii se întâmplă și în alte societăți. Vezi Franța, pe când se bat francezii la proteste, nu întrece nimeni, da? De acord. Însă, în același timp, trebuie să ne uităm la comportamente dezirabile și comportamente indezirabile. Nu tot ce se întâmplă și la vecini trebuie să avem și noi, sau, apropo, tot ce se tinde către pace socială. Da, adică trebuie să ne uităm totuși că omul, și să ne uităm că omul este un animal relațional. Iar în momentul în care se simte dezamăgit, trădat, uitat, agresat, mințit, lăsat la o parte, scoate și cei mai rău la suprafață. Din păcate, asta vedem acum. Pentru că pentru a nu scoate asta la suprafață, tu aveai nevoie de lideri unificatori. Și aveai nevoie și ai nevoie de lideri care să-ți ofere încredere, de lideri care să se uite către tine, civici, politici și religioși. Vreți să vă spun dezbaterile din ultima perioadă din societate? Este dacă să purtăm steagul, să-l pupăm sau să nu-l pupăm. Ce simte ciobanul ăla a cărei afacere de două generații se duce de râpă, în condițiile în care, da, politicianul român pune mare caz pe rugăciunea pe care trebuie să o facă un preot în timp ce primarul pupă steagul. Ia, ce să înțeleagă omul? Normal că are lehamite, normal că zice printre dinți cele mai dure înjurături. Normal că în momentul în care cineva vine așa pe un calal, cum o zice, eu te cred, bă, știi care e soluția? Dă-i, bă, omor. Piatră în cap. Bă, avem, din păcate, răzbunarea, da, violența fizică, nu e o chestiune pe care noi s-o tratăm așa, cum să spun eu, ca o chestie de neimaginat și de nefăcut. Hai să ne uităm un pic la ce am primit noi.
1: Trebuie să vedem în mod obligatoriu tabloul mai mare. Gelu Duminică, mulțumesc pentru intervenție și pentru toate aceste explicații care ne ajută să înțelegem mai bine ce vedem acolo în Piața Victoriei, și pare că se pregătesc forțele de ordine de încă o intervenție în forță, cum am tot văzut pe parcursul ultimelor 10 de minute mai des, pentru că sunt tensiuni, sunt violențe acolo, în centrul capitalei, în fața guvernului de ore bune, deja, de dinainte de miezul zilei, când au fost primele ciocniri, protestul s-a extins, blocajul în zonă, acolo s-a tot extins, am tot văzut grupuri care au mers un pas mai mult în încercarea de a face cât mai multe probleme acolo, de a-și face cât mai bine simțită prezența, din păcate, prin astfel de acte de violență, de vandalism, de ciocniri repetate cu forțele de ordine, au fost răniți, au fost persoane ridicate și duse la secție. Autoritățile, suntem în legătură cu ele, ne vor prezenta de îndată cele mai noi cifre. Știam de 6 persoane care au avut nevoie de îngrijire medicală, de 4 persoane ridicate și duse la secții. Mergem la Valentin Stan. El e acolo, în Piața Victoriei. Știe ce se întâmplă în aceste momente. Valentin, te ascultăm.
0: Andreea, cum arată în momentul de față poziționarea jandarmilor? Pare că este foarte posibil ca jandarmeria română, jandarmeria capitalei, să evacueze în scurt timp Piața Victoriei, pentru că în ultimele 10 minute au tot încercat jandarmii să avanseze, au reușit să facă acest lucru. Odată cu ei avansa Eugen în stânga, un bărbat scos din mulțime dus către duba jandarmeriei, ce mai probabil va fi audiat la secția de poliție. Se întâmplă asta de 40-45 de minute. Este un haos, o bătaie generalizată în Piața Victoriei, iar cei care au provocat aceste violențe sunt scoși din mulțime. Iată din nou un alt individ scos de jandarmi și dus către dubă, pentru că au fost foarte multe persoane care au provocat, care au instigat la violențe și treptat sunt scoși acești indivizi din mulțime de către jandarmi. Mai apoi ajung la secția de poliție unde sunt audiați, iar în funcție de ceea ce au făcut sunt amendați sau se aleg cu dosare penale. Piața Victoriei arată ca un câmp de război, nu este nicio exagerare, oriunde te-ai uita vezi jandarmi care folosesc gaze, vezi protestatari care aruncă cu tot ce le vine la mână, indicatoare, pietre. Am văzut oameni care au mers la o terasă, luau mesele de acolo să le arunce către jandarmi și evident.
1: Da, evident, Valistan, te lasă să tragi sufletul, e foarte grea această transmisiune pentru tine din cauza gazelor lacrimogene folosite acolo. Bate vântul, s-a răspândit substanța aceea în întreaga piață, dincolo de momentele țintite, pentru care au fost țintite, momentele de violență, din păcate, cu toții aveți de suferit. Vedem aceste imagini surprinse de la înălțime dintr-una din clădirile din Piața Victoriei. S-a dispersat foarte mult mulțimea, au ocupat oamenii rămași în piață. Nu avem o estimare în acest moment, însă, din câte reușesc să-mi dau seama, foarte mulți dintre protestatarii care erau inițial acolo, în jur de 2500, au mai plecat din piață. Ne-au și spus reprezentanții agricultorilor că au decis să plece pentru că au simțit că protestul lor a fost deturnat. Vedem mulțimea foarte dispersată, vedem în unele imagini persoanele care au fost ridicate și duse către dubele de jandarmerie. Și iată, din nou ciocniri, din nou forțele de ordine cum încercau să țină piept mulțimii. Sunt imagini cu impact emoțional. Trebuie să spun că vor fi și momente în timpul acestei transmisiuni în direct, au fost și probabil vor fi, deși nu ne dorim să vedem din nou violențe, cu persoane afectate de gazele lacrimogene, cu persoane care am văzut primeau îngrijiri medicale. Au fost cel puțin 6 duse la echipajele de prim ajutor, ambulanțe smurt care sunt acolo încă de la prima oră și oferă suport medical, inclusiv jandarmi am văzut care din cauza loviturilor, din cauza gazelor lacrimogene, au avut nevoie să fie scoși din dispozitiv și să primească ajutor, inclusiv ajutor poate din partea paramedicilor. Dacă Valentin Stan este în regulă acum, m-aș întoarce la el să continue să ne spună ce s-a întâmplat pe parcursul zilei. Valentin, mulțumesc! Am tot văzut extinzându-se acest protest. Tot mai multe străzi blocate, tot mai multe obiective esențiale în traficul din București, un oraș atât de aglomerat, înspre gura de metrou protestatarii au mers, înspre linia de tramvai care trece pe acolo prin pasaj. Care mai e situația în acest moment din punctul ăsta de vedere? E ceva mai bine? Pentru că vedem, pare că numărul oamenilor s-a mai redus, însă sunt foarte extinși în piața acolo.
0: Tocmai asta este problema, Andreea. Situația nu s-a îmbunătățit în ceea ce privește zonele blocate din jurul Piaței Victoriei, pentru că deși numărul protestatarilor nu mai este așa de mare ca în jurul prânzului, acum sunt dispersați. Sunt grupuri de câte 50, 100, 150 de protestatari care fug de jandarmi și merg în zonele de lângă și automat acolo unde au loc răfuielile, unde au loc bătăile dintre jandarmi și protestatari, zona este blocată, nimeni nu mai are voie să înainteze. Traficul nici măcar nu mai este cazul să vorbim despre acest lucru. Nimeni nu are voie să se apropie cu mașina de această zonă și ar fi bine să nu o facă, având în vedere că periodic zboară pietre, zboară tot felul de indicatoare, garduri pe care protestatarii le folosesc arme împotriva jandarmilor. Au fost scoși foarte mulți oameni din mulțime, foarte mulți protestatari suspectați de violență au fost scoși, duși în dube, i-ați văzut ceva mai devreme, și vor fi audiați. În ceea ce privește starea de sănătate oamenilor de aici, fie că vorbim despre protestatari sau despre jandarmi, am văzut foarte multe persoane la ambulanțele Smurd, la ambulanțele salvatorilor, primeau îngrijiri medicale din cauza gazelor. Da, revenind, era un elicopter, dar era de Smurd, vreau să mă asigur. Primeau îngrijiri medicale pentru că a fost un moment în care jandarmii au folosit foarte multe gaze. Vântul bătea cu putere și gazele au fost dispersate în întreaga piață. Mă uit în permanență în spate pentru că nu poți să știi niciodată când protestatarii încearcă din nou să avanseze către jandarmi sau invers, jandarmii încearcă din nou să îi împingă pe protestatari. Pentru că în momentul de față misiunea Jandarmeriei Capitalei este clară, vor să evacueze piața. Fac asta treptat pentru că gradul de violență a ajuns la un nivel similar cu cel din 10 august. Nu am mai văzut astfel de imagini ca atunci. Evident, păstrăm proporțiile, păstrăm numărul de forțe, numărul de protestatari. Sunt mult mai mici decât la 10 august, dar de atunci nu a mai fost o intervenție care să semene, pentru că deodată totul a degenerat aici, în Piața Victoriei, cu momentul în care protestatarii au rupt acele garduri ale jandarmeriei și le-au folosit pe post de arme. Atunci nu a mai fost o linie, un cordon de care protestatarii să nu poată trece. Au trecut, s-au îndreptat către guvern, către Palatul Victoria, și acela a fost momentul în care Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei a intrat în alertă. Principala misiune era ca nimeni să nu se apropie de guvern. Au reușit acest lucru, dar cu un cost foarte mare. Foarte multe gaze folosite, foarte mulți oameni care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Evident că și jandarmii au fost loviți. Am văzut 3-4 situații în care gardurile, care cântăresc 7-8 kg, au fost aruncate pe jandarmi, deși aveau acele scuturi, cu siguranță că au fost loviți. Din ceea ce știm până în momentul de față, nu ar fi vorba despre răni grave, nu ar fi vorba despre oameni care să aibă nevoie să meargă la spital. Dar este haos în momentul acesta. Un protest care la ora 8 dimineața era un protest pentru drepturile ciobanilor și care acum s-a transformat într-o bătaie de stradă. Văd,
1: Vali, mulțumesc, hai, mă întorc. Urgem,
0: hai să facem doi pași. Văd din nou.
1: Mă întorc la tine imediat,
0: da,
1: să ne explici
0: ridicat.
1: Ce vedem. Oh, e un nou moment de violență.
0: Da, Andreea,
1: acolo,
0: un bărbat a fost scos din mulțime. A fost scos din mulțime, probabil că a aruncat cu ceva către jandarmi. Acum încearcă să-l încătușeze, să-l ducă la dubă, după care poliția preia toate aceste proceduri. Dincolo de cei pe care jandarmeria îi scoate din mulțime acum în flagrant, în zilele următoare jandarmii vor privi toate imaginile filmate în timpul protestului de astăzi. Sunt foarte mulți jandarmi care au surprins toate agresiunile, toate momentele de violență și vor identifica cu siguranță în zilele următoare, în săptămânile următoare, pe cei care au provocat acest haos. Până în momentul de față ar fi cel puțin 10 persoane duse la secția de poliție. Eugen, hai să ieșim dintre jandarmi, pe încet. O secundă, trebuie doar să ne repoziționăm. Andreea, sunt în continuare jandarmi care vin să schimbe colegii, pentru că în dispozitiv sunt automat jandarmi care poate au luat gaze, nu se simt bine, trebuie să fie înlocuiți. În același timp protestatarii se mută în toată această zonă, în jurul Pieței Victoriei, și automat și dispozitivul de jandarmi trebuie să fie redimensionat. Jandarmii trebuie să se mute după protestatari. Au fost inclusiv incidente în care grupuri de protestatari, de indivizi, au plecat către altă zonă, către pasajul Basarab, de exemplu, și au blocat acolo traficul. Jandarmii la fel au mers după ei.
1: Vale, mulțumesc pentru această transmisiune. Mă întorc la tine imediat, pentru că vedem, continuă acolo această operațiune în care jandarmeria, înțelegem că încearcă să domolească violențele în paralel cu evacuarea progresivă a zonei, a pieței din fața Palatului Victoria, din fața clădirii unde funcționează executivul României. Atât aș vrea doar tu, Vali, și colegul Cristi Petrescu, alături de care ai transmis în direct până acum, să fiți în siguranță, să respectați, am văzut că jandarmeria vă ține practic în spatele cordonului de intervenție, asta și în cazul vostru, dar și în cazul colegelor noastre, Teodora Chiu și acolo în piață, Ioana Corneevie și ea în piață, alături de colegii noștri operatori, ei ne transmit aceste imagini în direct pe parcursul acestei ore, pe parcursul acestei zile, am văzut tot ce s-a întâmplat acolo și toate momentele importante, toate aceste violențe la care am asistat, din păcate. Mergem la domnul profesor Cristian Preda. Vă salut, mulțumesc pentru răbdare, în primul rând. Sunt evenimente în desfășurare. M-aș uita puțin la modul în care Partidul Aur pare să se fi lipit de acest protest, pe de o parte, pentru că l-am văzut pe George Simion vorbind încă de dimineață, de dinainte de începerea oficială a protestului, cu o parte din cei care au mers apoi în piață, și le-a spus ceva, atenție la provocatori. Ce să înțelegem aici?
3: Da, în primul rând, bună ziua, este un protest neautorizat. Asta este prima chestiune și cred că era bine ca forțe de ordine să se pregătească, pentru că anunțul a fost făcut, s-a vorbit despre o masă enormă de protestatari, s-a vorbit despre 200.000 de protestatari, și atunci cred că trebuia mai multă prudență în întâmpinarea acestei reuniuni ilegale, repet, nu s-a cerut autorizație. Doi, știrea era la cunoștința lui George Simion, care a decis ca pe fondul acestui protest să organizeze în preajma pieței universității, la sediul partidului pe care îl conduce, o zi a porților deschise. S-a identificat cu această mișcare de protest, cu cauza lor, și mai mult decât atât, unul din deputații AUR, domnul Velcescu, a declarat clar că el azi nu se mai duce la Parlament, ci
1: merge, a publicat o poză din Piața Victoriei,
3: alături de acești oameni. De asemenea, un deputat SOS România, pe care l-a menționat lidera unei asociații a oierilor, care e parte a acestei organizări neautorizate, a fost parte a acestei mobilizări. Deci asistăm la o încercare de utilizare a unei nemulțumiri sociale a oierilor și o nemulțumire economică, pentru că e vorba de imposibilitatea de a exporta, între altele, oi din pricina unor focare de pestă. Deci asistăm la utilizarea acestei mobilizări cu tentă socială și economică de către partidele extremiste AUR și SOS. Ar fi fost bine, pe de o parte, ca cei responsabili pentru soarta oierilor să fi intervenit chiar și în ultima clipă. Vă reamintesc că în ultimii 5 ani, din septembrie 2021 până astăzi, au fost miniștrii agriculturii domnii Chesnoiu, Daia și Florin Barbu, toți de la PSD. Deci cred că dialogul cu cei care au fost în aceste poziții și nu au fost în stare să rezolve chestiunile, care unele nu sunt punctuale legate de exportul blocat, amânat până la sfârșitul 2026, sunt chestiuni de cunoscute de mult și care n-au fost rezolvate. Era bine ca asta să se discute cu PSD-ul. Doi, cred că guvernul, ministrul de interne, dacă nu chiar primul ministru, aveau datoria de azi dimineață încoace să facă un apel la calm, pentru că nu există nicio voce a autorității. Asistăm la o păruială între oieri susținuți de AUR și SOS România și jandarmi. Jandarmii, neavând de altfel o foarte bună reputație, ne amintim că în 2018 ei au intervenit disproporționat și până în ziua de astăzi abuzurile pe care le-au comis atunci nu au fost pedepsite. Dimpotrivă. Deci suntem într-o situație de ilegalitate, de nelegitimitate, de lipsă de credibilitate a forțelor jandarmeriei și autorității etate.
1: Domnule
3: deci
1: profesor,
3: nu putem să
1: vă cer îngăduința să luăm o foarte, foarte scurtă pauză. Rămânem cu imaginile de acolo din Piața Victoriei. Ne vom întoarce la ele imediat. Până atunci, am câteva informații noi și mă întorc imediat la discuția cu domnul profesor Preda. Avem așa, informația că numărul persoanelor ridicate pentru violențe din Piața Victoriei e undeva în jur de 20. Erau 4 ceva mai devreme, înainte de acest episod cel mai dur dintre ele, care a început în jurul orei 15. Avem și un punct de vedere din partea premierului interimar cu privire la solicitările crescătorilor de animale. Revin cu el imediat, scurtă pauză acum și ne întoarcem cu transmisiuni în direct și cu informații despre ce se întâmplă în București.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
7: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
8: 8 miliarde de euro.
7: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
8: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în perioada aceasta.
7: Totul este mai scump.
8: Taxe mai mari. Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din mediul europene. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media în european. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 ceva la sută în București, uh-huh, și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine, apropo. Banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire,
8: da,
6: copiilor.
8: Că...
6: Vă citesc o declarație, da, a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi.
4: Digi24 FM.
9: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
10: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

În continuare, breaking news la Digi24, câteva minute doar până la fix ora 16. În urmă cu puțin timp, guvernul a făcut apel la calm și la încetarea violențelor într-un punct de vedere în care prezintă cele 6 discuții pe care reprezentanții executivului Ministerului Agriculturii le-au avut de-a lungul ultimelor luni cu asociațiile crescătorilor de ovine. E o informație nouă, o alta arată că numărul persoanelor violente suspectate că au instigat, care au fost ridicate din Piața Victoriei, este în jur de 20.

0: pensii au fost date deja, cel puțin 6 persoane au avut din păcate nevoie de îngrijiri medicale, 2 sunt la spitale din București. Mai multe informații, mai multe imagini de acolo la Digi24 de la Fix, Anca Orhean.
1: Digi24 FM.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. Domnul președinte Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
5: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
4: Sau cu Ilie Bolojan.
5: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de 2 ori la Congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile, până la urmă, de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: în fața ta, o emisiune Digi24.
1: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
2: Exact, exact.
1: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
2: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflate în situații grave medicale, fizice sau psihice.
1: Nu veneau, erau trimiși.
2: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 16, breaking news la Digi24. Piața Victoriei e blocată de ore bune după ce protestul neautorizat al oierilor a degenerat în mai multe episoade violente. Sunt acte de vandalism fără precedent în ultimii ani, chiar la doi pași de guvern. Au fost rupte gardurile și protestatarii au ajuns foarte aproape de Palatul Victoria. Au aruncat cu pietre, cu borduri, cu semne de circulație sau cu bâte în jandarmi mobilizați în număr mare acolo în piață. O mașină a jandarmeriei a fost vandalizată, 6 oameni au avut nevoie de ajutorul medicilor, iar 2 au ajuns la spital după ciocnirile cu forțele de ordine, care au ripostat cu gaze lacrimogene. Protestul, motivat în principal de interdicțiile de export, pare să fi fost deturnat de mai mulți agitatori, care au fost infiltrați acolo, de la care până la urmă au și pornit toate violențele pe care le vedem. Guvernul ne transmite că niciuna din asociațiile reprezentative ale crescătorilor de ovine nu e în piață. 24 de persoane au fost extrase din mulțime. Mai mulți indivizi acum sunt audiați la poliție. 3 au fost deja amendați. Se lucrează totuși în continuare la identificarea tuturor celor care au creat probleme acolo. Și doar ca să vă faceți o idee cum primesc piețele ce se întâmplă acum la noi, bursa este pe roșu, după ce deschisese de dimineață pe verde, iar dobânzile la care se împrumută statul au un salt semnificativ chiar în aceste ore. Acestea cumva sunt niște consecințe. Acum vreau să mergem pentru început la colegul meu Valentin Stan, care de ore bune este în Piața Victoriei, urmărește tot ce se întâmplă acolo și ne spune ce mai este acum. Valentin, ce e la tine?
1: Danca, în momentul de față nu se mai bate nimeni, momentan, dar toată ziua a fost presărată cu momente în care păreau liniștiți protestatarii, apoi deodată mergeau către jandarmi și izbucneau din nou violențe. Protestatarii au distrus în mare parte tot ce le-a stat în cale. Această mașină de jandarmerie este un prim exemplu, dar în minutele următoare o să ne plimbăm împreună prin Piața Victoriei și o să vă arătăm ce a rămas în urmă, deși protestul încă nu s-a încheiat. Aceste garduri au devenit arme pentru protestatari. Au fost mulse de protestatari, de ciobani, și am văzut ciobanii în momentul în care au început acele violențe, smulse de protestatari și aruncate către jandarmi. Din păcate, sursele noastre ne spun că au fost și jandarmi loviți. Vestea bună este că nu ar fi vorba despre cineva în stare gravă, dar evident că trebuie să fie verificați militarii. De cealaltă parte, protestatarii la fel au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că au fost folosite foarte multe gaze, iar la un moment dat bătea vântul atât de tare încât gazele au fost dispersate pe o suprafață foarte mare, era imposibil să respiri, să ții ochii deschiși, și dacă erai protestatar, și dacă erai reporter, și dacă erai jandarm. În momentul de față, jandarmii sunt în continuare în poziție în jurul Pieței Victoriei. Protestatarii sunt în dreapta mea. Aș estima că mai sunt aproximativ 1000 de oameni în toată această zonă. În spatele meu, obiectele, o parte dintre obiectele pe care protestatarii le-au aruncat. Au aruncat cu tot ce puteau să ia în mână, de la garduri, la pietre, la borduri. O mare problemă a fost faptul că la acest protest unii dintre ciobani au venit cu bâte. Am văzut momente în care jandarmii erau loviți cu bâte și apoi răspundeau cu gaze. Pare în momentul acesta un protest pașnic, dar ce a fost în ultimele 2 ore nu s-a mai întâmplat în Piața Victoriei, cel puțin de la 10 august. Păstrăm proporțiile, evident, dar acea intervenție a jandarmilor pentru a elibera piața, acele momente în care protestatarii căutau orice obiect pentru a-i răni pe jandarmi, le-am mai întâlnit doar la 10 august 2018. Bilanțul momentan al persoanelor vizate de anchetă, 24 de indivizi care au fost scoși din mulțime și duși la secția de poliție, sunt audiați acum, cel mai probabil vor fi amendați sau se vor alege cu dosar penal. Însă, în zilele următoare, jandarmii vor viziona toate imaginile pe care le-au filmat astăzi, căci au filmat tot ce s-a întâmplat la acest protest, au fost foarte multe camere și cu siguranță că bilanțul celor vizați de autorități va crește. Ne așteptăm la dosare penale, ne așteptăm la amenzi de sute de mii de lei. În ceea ce privește felul în care s-a desfășurat această zi, la ora 8 dimineața, oamenii din Piața Victoriei cereau drepturi pentru ciobani. La prânz cereau turul 2 înapoi. Nimeni nu mai era interesat de drepturile ciobanilor, de acea pestă a ovinelor. Protestul a devenit unul politizat. Am văzut foarte mulți indivizi pe care i-am întâlnit în ultimul an, ne știm destul de bine, de la cele proteste, de la cele manifestații de susținere pentru Călin Georgescu. Inițial, primele violențe au fost provocate de acești indivizi, însă acum, în a doua parte a zilei, când au avut loc din nou violențe, am văzut ciobani care au participat la acea manevră, la acel moment în care au mers către guvern, când au rupt gardurile jandarmeriei și

0: Singura speranță a autorităților, a tuturor, este că nu vor mai avea loc din nou violențe în Piața Victoriei, așa cum s-a întâmplat de la prânz și până acum.
1: Valentin, îți mulțumesc. Acum vreau să vă spun că avem prima reacție a premierului. Ilie Bolojan condamnă violențele din Piața Victoriei. E un mesaj de la guvern. Ne dă mai multe detalii despre acesta Amalia Dobre, chiar acum. Te ascultăm, Amalia.
2: Bun găsit! Mesajul din partea premierului Ilie Bolojan a venit în urmă cu câteva minute. Guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor. Vedem că în mesajul postat de Ilie Bolojan acesta spune că acest protest a depășit de mult cadrul unui protest pașnic și a degenerat în regretabile acte de violență. Chiar aceste cuvinte sunt folosite de Ilie Bolojan. Mai punctează acesta că la protestul de astăzi din Piața Victoriei nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor, așa cum era de așteptat acest protest al oierilor, al ciobanilor. În primă fază am văzut că a degenerat și s-a ajuns la niște violențe în stradă. De asemenea, premierul Ilie Bolojan anunță că a luat act de revendicările depuse chiar în această dimineață la guvern de către Asociația Profesională a Ciobanilor și mai departe a discutat și cu viceprim-ministrul și ministrul interimar al finanțelor Tantoș Balna cu vedere la soluțiile semnalate de aceste persoane. O parte din revendicările înregistrate astăzi, spune Ilie Bolojan, că au mai fost discutate pe parcursul timpului, au mai fost 6 întâlniri anterioare, în moment în care sectorul de ovine, reprezentanții sectorului ovine s-au întâlnit cu cei din guvern, însă vedem că în acest moment violențele din stradă continuă. Protestul, așadar, care spuneam că este departe de a fi unul pașnic, continuă în Piața Victoriei. Colegii mei rămân acolo și revin în jurnalele Digi24. Sorim din aici!
1: O reacție la reacție, aș putea să spun. Ce vedeți acum pe ecran este mesajul lui Sorin Grindeanu. Ce spune șeful PSD? Fără violență. Și transmite acest mesaj premierului interimar lui Ilie Bolojan. Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului. Nu doar să luați act formal de revendicări prin hârtii, numai prin discuții poate fi detensionată situația. Fiți responsabil și rațional, interveniți, îi cere Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan. Aici nu e vorba de politică, ci de forțe extremiste care profită pentru a produce haos. Cei care vor să deturneze acest protest, inițial pașnic, trebuie să suporte consecințele legale pentru capturarea unor nemulțumiri justificate. Până atunci, Ilie Bolojan are obligația să iasă de după perdelele de la guvern și să ia măsuri ferme pentru a coborî tensiunea și a preveni o escaladare periculoasă a situației. Asta spune Sorin Grindeanu. E de luat în considerare și un fapt foarte important. E război acum între partide, între liderii celor două formațiuni PSD și PNL, adică exact între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Acestea sunt singurele mesaje pe care le avem de la cei doi oameni de stat astăzi, după ce am văzut extrem de multe violențe, multe episoade de acest gen în Piața Victoriei, un protest confiscat, un protest care a început ca unul al oierilor și o să vedem o opinie imediat, pentru că discutăm cu un reprezentant al lor, care a fost în piață, e și acum, dar vrea să se delimiteze de aceste violențe. Până atunci discutăm cu colegul meu, Lucian Mândruță, este în direct cu noi. Bună ziua, Lucian, și îți mulțumesc! Ne auzim, Lucian, da?
3: Da, eu
1: acum,
3: aud.
1: Acum te aud și eu pe tine. Da. Ai văzut ce a fost astăzi în piață. Ai ascultat, poate, și aceste două reacții, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, în care șeful PSD cumva tot îl atacă pe Ilie Bolojan, nici în momentul acesta în care vedem situația escaladat, nu renunță la războiul dintre ei doi, nu așa pare?
3: Nu renunță la război, dar cel mai important și cel mai important lucru de spus acum este că ce vedem acum în stradă este ura injectată în corpul social de propagandiștii care au fost și de la PSD, au fost și de la partidele de extremă dreapta, au fost și din zona asta, să zicem, a societății civile cu epoleți, la vedere sau nu. Au fost oamenii ăștia care au ieșit în stradă astăzi, sunt nemulțumiți pentru că nu li s-au plătit compensațiile după moartea mioarelor și e absolut de înțeles. Nu știm dacă în toate cazurile nu s-a plătit, dar de asemenea oamenii ăștia sunt isterizați și de teoriile conspirației din online. Unul dintre lucrurile cu care au mers ei acolo a fost ideea că această pestă nu există, că ea a fost construită de guvernanți ca să-i aducă în sapă de lemn.

0: cine a pus mesajul ăsta? Cine l-a trimis înspre ei? Sunt niște oameni care fac parte din rețele de influență ale extremei drepte și care eu cred că în momentul ăsta nu ar trebui să se mai afle în libertate între noi. Pentru că deja ura lor riscă să ducă cu adevărat la oameni răniți și, Doamne ferește, chiar mai rău decât atât. Suntem în situația, sigur, în care partidele se războiesc. PSD este și el un partid care a favorizat conspirațiile doar ca să ajungă la putere în pandemie. Nu este mai bun decât aur în momentul ăsta, de-aia s-au și aliat. Dar, de asemenea, și Bolojan ar trebui să facă mai mult. Și mai e cineva care lipsește aici, absolut rușinos, dezgustător și lamentabil. Președintele Nicu Șordan. Președintele Nicu Șordan este prin Constituție mediator în societate. Unde e mediatorul nostru? Unde se ascunde mediatorul?
1: Lucian, da. Gândește-te că până la urmă totul a plecat de la niște revendicări justificate ale oamenilor.
0: E adevărat, și asta ziceam și eu.
1: Da, o să discutăm
0: oamenii
1: imediat.
0: Au revendicări justificate, dar bătaia și instigarea la ură și la violență vin din zona asta extremistă, care este construită de multă vreme. Nu știu dacă în interiorul sau în afara legii, dar știu că nu există reacții ale structurilor democratice ale statului român. Da?
1: Da, și uite cum am văzut mai mulți bărbați. Fața acoperită, cu ochelari de soare, automat ne dăm seama, instigatori, agitatori care au venit acolo și le-au confiscat pur și simplu protestul. Asta ce face în societate până la urmă? Pentru că, uite, o categorie a vrut să protesteze pașnic. Oamenii se delimitează și chiar le reamintesc celor de acasă. Imediat vom discuta cu un reprezentant al lor din piață de acolo. Oamenii sunt foarte supărați de faptul că vocea lor nu mai e auzită. Că e circ și e scandal și sunt violențe în jurul lor și nu sunt cauzate de ei.
0: Ba, sunt cauzate și de ei. Unul dintre oamenii care a fost distribuit ieri, un crescător de oi, este în același timp și membru AUR. Adică nu pot să zic că, domnule, nu avem nicio treabă noi cu politica, atunci când ei livrează mesaje politice și se duc acolo și strigă la unison turul 2 înapoi. Ce treabă are turul 2 înapoi cu oile? Niciuna. Oamenii sunt convinși, de fapt, că fac parte dintr-o mișcare corectă care își dorește să ia înapoi România. Asta este ce e în sufletul lor acum. Iar cine le-a băgat în cap ideile astea, care, după părerea mea, sunt profund greșite, nu fac decât să strice România, așa cum strică gardurile și cum dau pumnul, cine le-a băgat în cap ideile astea nu sunt oameni care vor puterea de dragul democrației și de dragul restaurării libertăților noastre. Sunt oameni care vor puterea pentru ei înșiși, miros în spate a bătrâna securitate, iar în față sunt niște aventurieri de foarte, foarte tristă speță, pe care îi cunoaștem, îi vedem la televizor în fiecare zi. România e pe cale să fie capturată de bătrâna securitate și de lumea interlopă. Și îi vedeți pe unii la televizor și pe alții în piață. Iar oierii săracii astăzi s-a nimerit să fie la remorca uneia dintre aceste grupări, dacă nu cumva amândurora. Asta se întâmplă acum și oamenii nu se delimitează suficient de repede pentru că înțeleg. Pentru că au niște revendicări și niște dureri financiare în spate.
1: Au și ei supărările, care i-au și adus acolo. Am văzut și oameni, apropo de asta, am văzut să rămân mai devreme, oameni cu tricou cu Călin Georgescu acolo. Te rog tare mult să rămâi alături de noi, că vreau să discutăm cu cineva de acolo. În direct acum cu noi Răzvan Răducan, de la Federația Crescătorilor de Ovine. Domnule Răducan, bună ziua și vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Răducan, federația dumneavoastră se delimitează clar de ce se întâmplă acolo. Mai sunteți acolo și povestiți-ne exact ce s-a întâmplat, cum a fost până la urmă deturnat protestul acesta și ce înseamnă pentru dumneavoastră.
2: Federația se delimitează categoric de orice acțiune de provocare, violență sau destabilizare a protestului. Noi am venit aici pentru a susține problemele reale ale crescătorilor de ovine, pentru a ne face auzită vocea într-un mod pașnic, demn și responsabil. Nici într-un caz nu susținem incidentele, confruntările cu forțele de ordine sau distrugerile sau încercările de deturnare a manifestației în alte scopuri, exact cum ați prezentat și dumneavoastră. Cei care provoacă tensiuni nu reprezintă fermierii și nu reprezintă revendicările noastre. Vreau să fac un apel către toți participanții să nu răspundă provocărilor și să păstreze caracterul pașnic al protestului. Forța noastră trebuie să fie unitatea, mesajul clar, legitimitatea revendicărilor noastre.
1: O să rămâneți? Asta înseamnă că veți rămâne în piață, domnule Răducan? Adică demersul dumneavoastră, am discutat cu mai multe reprezentanți ai crescătorilor de ovine care au spus că ei au venit acolo, o să plece și instigatorii ăștia până la urmă și ei vor rămâne totuși pașnic în fața guvernului chiar mai multe zile ca să protesteze. Asta veți face? Asta aveți de gând?
2: Este foarte corect. Noi am venit pregătiți pentru un număr mai mare de zile. Și aici mă refer 3, 4, 5, 7 zile. Nu este o problemă. Suntem învățați să dormim afară, suntem învățați cu greu, dar noi atâtea demersuri am putut face în ultimii ani, atâtea mari de hârtie și atâtea adrese am putut trimite și atâtea întâlniri am avut cu autoritățile statului și am rugat insistent să domnul Bolran să îl elibereze din funcție pe domnul Boscu. Din punctul nostru de vedere, este principalul vinovat la tot ce s-a întâmplat până în momentul de față în sectorul ovin. Și uitați asta că nu avem niciun răspuns, de fiecare dată am obținut doar amânări.
1: Deci până acum nicio, măcar o speranță de rezolvare a problemelor dumneavoastră. Bine, asta nici e o solicitare. Dar știu că aveți mai multe. Aveți o listă întreagă pe
2: da,
1: care ați depus-o acolo.
2: În ultimii ani s-au strâns atât de multe probleme încât oamenii efectiv au ajuns la capătul puterilor și asta nu este doar o frază frumoasă care am auzit-o foarte des. Este realitatea din teren. Sunt în pragul falimentului, nu mai au bani, nu mai au bani ca să cumpere furaje pentru animale. O să ajungă să le moară animalele de foame și același lucru o să va întâmpla și cu ei, pentru că nu au posibilitate să-și vândă produsele și să procure acei bani de care au nevoie.
1: Dar agitatorii aceștia pe care i-am văzut în imagini toată ziua astăzi, i-ați sesizat în mulțime, s-au grupat, i-ați auzit cum se pregăteau să rupă gardurile, că asta s-a întâmplat. Ați sesizat asta stând acolo?
2: Nu i-am auzit planificând, probabil că ei au venit cu lecția învățată de acasă, de cunoscut și de văzut, i-am văzut, pentru că noi ciubanii între noi le cunoaștem. Chiar dacă nu am avut ocazia să interacționăm, doar o privire și știm că suntem din aceeași breazlă. Clar că i-am văzut. Așa a fost protestul ăsta de data aceasta, un protest spontan. Nu am avut oarecum posibilitatea să ne izolăm de aceste persoane care s-au infiltrat între noi.
1: Da, au fost și ciobani care au rupt gardurile și de ce vă întreb? Că vedeam cu bâtele acelea parte dintre oamenii care au rupt gardul la un moment dat, aveau și bâtele, na, să zicem că sunt caracteristice ciobanilor.
2: Să știți că sunt persoane care au venit din exterior. Acum este foarte ușor să procuri oarecum un costum de cioban. O bâtă, un chibir și o pălărie, ca să te poți oarecum confunda cu ei.
1: Bun, mulțumesc, Răzvan Răducan. Până la urmă, așteptăm să vedem ce se va întâmpla, așteptăm să vedem dacă vor mai fi violențe la acest protest. Mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră. Desigur, acesta este transmis pentru toți cei din piață să rămână pașnici acolo, cei care au venit cu bune intenții. Lucian, mă întorc la tine.
0: Da.
1: Uite, vezi că un grup, grupul care ar fi vrut să protesteze acum, probabil pașnic, și va continua în zilele următoare, dacă nu cumva asta se întâmplă și mâine, și poi mâine, are totuși interesele lezate. În momentul ăsta.
0: Are interesele exact lezate, dar uite, ar trebui spus un lucru. Acest protest nu a fost autorizat. Oamenii aceștia vin să ceară protecție din partea legii și a guvernului, vor să ceară să fie ajutați. În același timp, pe ei nu interesează dacă respectă legea sau nu. Dacă blochează un oraș și lezează interesele altor oameni, care poate și ei pierd bani în ziua de astăzi. Pentru ei nu e relevant. Au venit pregătiți să stea câteva zile, deși nu au autorizație nici măcar pentru o singură oră. Asta nu mi se pare corect. Asta nu mi se pare că unii dintre noi, unora ni se cuvine mai mult decât altora pentru că suntem ciobani. 2. Haideți să discutăm despre motivul pentru care nu se mai poate permite exportul. Nu se mai poate pentru că există o epidemie și există restricții de export. Inclusiv, clienții noștri nu mai vor să mai importe animale bolnave de pestă porcină. Ar trebui, între altele, să ne uităm dacă între revendicările lor sunt și unele legate de ANSVSA, că eu am auzit că ei nu-și mai doresc controlele de la ANSVSA. Păi dacă nu și le mai doresc, acele controle sunt cele care certifică sănătatea oilor. și dacă e certificată, abia atunci pot să înceapă să se gândească la export. Dacă nu mai avem controle, nici vorbă de export, de așa ceva.
1: Vor chiar schimbarea șefului ANSVS, Lucian?
0: Am înțeles, da, vor schimbarea șefului, pentru că a făcut controle și a aplicat legea. De ce să schimbăm șeful care a aplicat legea atunci când nouă legea nu ne convine? Poate să apelăm la Parlament și să schimbe legea, poate. Dar până una alta, oamenii au aplicat legea. Oamenii aceștia nu înțeleg că nu există doar ei pe lumea asta și dreptul lor divin de a exporta, de a crește și de a vinde oi. Există și alte lucruri care se întâmplă în jur. Tot așa cum și pentru noi, în momentul ăsta, în București, nu mai există trafic, că nu mai putem să mai trecem prin centrul orașului. Dar trebuie să înghițim în sec și să mergem mai departe. În altă ordine de idei, ar trebui să ne întrebăm dacă oie aceștia din piață, care cu adevărat vin acolo să ceară ajutorul guvernului, câte taxe au plătit ei statului român în ultimii 10 ani, să zicem, pentru fiecare dintre oile lor care sunt toate declarate. Pentru că dacă vrem ajutor de la stat, trebuie să și contribuim la stat, nu? Că doar, dacă doar contribuim luându-ne după niște derbedei care sar la bătaie și sărim și noi la bătaie, nu arătăm nimic superior, nu arătăm niciun fel de, niciun fel de cauză care să merite empatie. Din contră, își atrag antipatia restului lumii care se uită la violențele astea și se gândește, iată ura, iată modelul extremist a ajuns și în România cu ajutorul unora care au niște revendicări adevărat corecte, dar care nu s-au putut controla.
1: Da, mulțumesc, Lucian Mândruță. Avem o informație nouă. 7 jandarmi au solicitat îngrijiri. Unul a fost dus la spital după ciocnirea pe care au avut-o cu acești protestatari violenți. S-au mai liniștit. Acum vedem imagini în direct din Piața Victoriei. S-au mai liniștit spiritele în momentul acesta. 24 de oameni, vă reamintesc, au fost extrași din mulțime. A fost un dispozitiv mult mai mare al jandarmilor în acele momente. Respectivii sunt la audieri. Vreau să vă mai arăt ce s-a mai întâmplat. A fost și un scandal între reprezentanții AUR și forțele de ordine. E vorba de deputata Gianina Șerban. Ea era cu o delegație din partid, acolo în Piața Victoriei. Spunea că vrea să participe la protest, n-a fost lăsată de autorități. Haideți să vedem momentul.
3: Dar eu merg unde vreau, nu spuneți dumneavoastră unde să merg. Puteți să cantonați membrii AUR serios? Păi ce, membrii AUR au alte legi? Da, vreau, eu vreau să particip.
4: O rugăminte la dumneavoastră să păstați un buletin pentru
3: nerespectarea
4: în cazul
3: posilor de ordine. Vă dau CNP. Păi ce, m-au obligat să merg unde vreți dumneavoastră? Nu, serios?
5: Este vicepreședinte Camerei Deputaților. Vă rog frumos să nu îngrădiți accesul unui
6: intimidat cetățenii.
5: Mergem pe unde vrem noi, nu pe unde vreți dumneavoastră. Noi respectăm legea.
3: Este deja abuz și hărțuire. Serios. Și pe ce motiv?
5: Doamna este vicepreședinta Camerei Deputaților, este demnitarea statului român. Mergeți să vizităm muzeul.
1: Foarte agitate spiritele și în momentul acesta. A fost acum câteva ore, s-a întâmplat în piață, când o parte din protestatari au ocupat mai multe străzi și practic mașinile n-au mai putut să înainteze. Nici tramvaiele n-au putut să mai înainteze pentru că oamenii s-au așezat pur și simplu în fața lor. Astfel că întreaga zonă e paralizată. Era atunci paralizată pe o arie mult mai mare. Discutăm mai departe cu Vlad Babenco. Este în direct acum cu noi. Bună ziua și vă mulțumesc!
7: Bună ziua, bun găsit și ce situație teribilă să vezi din nou așa mișcări în Piața Victoriei cu forțe de ordine, protestatari, gaze.
1: Exact, și așa o intervenție necesară a forțelor de ordine pentru că oamenii pur și simplu au început să rupă gardurile acolo, au ajuns extrem de aproape de guvern, lucru care știm nu este permis, oricum nu un număr atât de mare și nu atât de violent cum o făceau ei. Oare? Am discutat și cu ciobanii care se delimitează, am văzut și pozițiile astea timide, să spun, ale partidelor care au apărut așa după ce aproape s-a terminat totul acolo în Piața Victoriei, cu ce rămâne? Sau cu ce rămân oamenii care au venit cu niște revendicări? Cu ce rămân cei care au venit la protest, pur și simplu l-au confiscat și au ajuns la poliție acum?
7: Uite, îți dau două direcții, două perspective care ar putea să ne ajute în discuție. Una ar fi că am văzut reacția celor de la PSD și aș fi vrut să nu văd nicio reacție de la PSD. Sau poate doar un apel la calm și la dialog. Oare când au fost protestele, atunci de mult în seara aia, dacă mai ținem cu toții minte noaptea ca hoții, a ieșit cineva la dialog, a ieșit cineva la discuție sau să arunce primul cu piatra care n-a comis păcate? Asta aș reaminti tuturor și da, apelul la calm este foarte important și mă bucur că într-un final guvernul a făcut un astfel de apel. Iar pe de altă parte, să știi că zilele trecute citeam un pic istoria, nu mai mi-erau clare niște momente din anii 30-40 cu Carol al II-lea, când a fost dictatura carlistă, mă rog, și au venit la putere și legionarii. Și mă uit la ce se întâmplă acum și aceste acțiuni în care la orice protest se încearcă în țara asta, la orice moment în care oamenii încearcă să vorbească pe dreptul și pe libertatea lor despre o problemă, trebuie să apară agitatorii și extremiștii. Și cumva considerăm că e normal că sunt nu știu care dac liber și frumos care urlă și aruncă cu pietre, nu știu care politician de la partidele extremiste. Astea nu sunt normalități. Astea sunt lucruri în afara a ceea ce ar trebui să se întâmple la un protest.
1: Desigur că nu sunt normale. Vlad, iartă-mă, te întrerup foarte puțin. Pentru că avem o reacție și de la președintele Nicușor Dan.
7: Era sfârșit
1: necesară, exact, și vreau să le citesc celor de acasă ce transmite președintele. Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. Atacurile și agresiunile, actele de vandalism sunt inacceptabile, trebuie sancționate drastic conform legii. Nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament și punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă. La fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili, subliniez acest lucru, de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un meeting legitim pornit din nemulțumiri legitime. Într-o societate democratică, protestul este o formă de libertate, nu de intimidare. Demonstrațiile fac parte din drepturile civice, garantate și respectate în toate democrațiile. Exprimarea publică, inclusiv al nemulțumirii față de anumite decizii ale autorităților publice, e garantată prin Constituție, cu condiția organizării și desfășurării de manifestări pașnice. Contextul social, economic și politic dificil e real și a generat în societatea noastră multe frustrări justificate. Deci justificat folosește această noțiune deja de două ori președintele. Cu toate acestea, violența nu a fost și nu va fi niciodată o soluție. Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice și se transformă în acțiuni regretabile. Fac un apel la rațiune și la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții, spune președintele. Clar, un semnal și pentru politicieni aici, Vlad Babenco. Deci nu numai pentru instigatorii care au ieșit în stradă și care au confiscat protestul, dar și pentru politicienii care încearcă să inflameze situația.
7: Da, e destul de bine scris textul, ce pot să zic, un mesaj bine pus la punct, dar mă tem că este un mesaj de stil politicianist, nu făcut așa, încă un comunicat de presă, că se încadrează cam în zona asta, vă rog nu vă bateți, hai să fie bine, aveți dreptate și voi și ceilalți. Apropo de mesajul acesta cu cine are dreptate și apropo și de politicienii care ar trebui să, nu știu, ajute la aplanarea situației, intervenind acolo unde se poate, parlamentarul pe sectorul lui, pe regiunea lui de țară, guvernul prin minister și așa mai departe, prin comisii de dialog și negociere. În fine, mă gândesc non-stop la imaginile acelea cu protestatarii care sunt târâți de jandarmerie și nu vreau să-mi aduc aminte de 10 august, pentru că doare foarte tare, nu doar la mine, la mulți, dar mă gândesc și la jandarmi. Atât băiatul ăla cu ochii roșii, jandarmul acela cu ochii roșii de la gazele pe care tocmai l-au dat ca să calmeze situația, deci cum violența a atras violență, nu? Cât și domnul acela, ciobanul care a fost târșit din piață, cel puțin aceste două imagini mi-au rămas în ochi, sunt doi români, suntem frați și surori împreună, nu suntem unii împotriva celorlalți, chiar dacă unii suntem fermieri, unii suntem jandarmi, unii suntem, nu știu, pe jurnalism sau alte chestii, și trebuie să înțelegem că luptăm împreună. Jandarmul mănâncă carne de la oile alea făcute, crescute de ciobani, iar ciobanii se bucură de protecția jandarmeriei când se întâmplă, cum mai știm și noi pe la stânci, să se bată oamenii. Nu lăsați, nimeni să nu lase chestia asta să vină dezbinarea asta peste noi, pentru că este foarte mult. Și aș vrea să susțin și eu mesajul pe care l-a zis domnul Mândruță mai devreme, apropo de cereri legitime. Uite, eu, de exemplu, mi-este dragă mișcarea de protecție a drepturilor femei și de lupta împotriva violenței domestice. Orice marș s-a făcut pentru a susține drepturile femeilor în București, de exemplu, a fost unul autorizat. S-a depus cerere, s-a făcut negociere intensă cu primăria până când au reușit să obțină permisiunea și au făcut-o. Au blocat străzi, bulevarde, chiar zeci de mii de persoane. De ce aici nu se poate face o astfel de cerere? Pe de altă parte, e ok și un protest spontan, doar că trebuie să fie făcut civilizat. Veniți, ocupați spațiul, blocați strada, sperăm să nu se enerveze prea mulți oameni, dar stați jos, fără bâte, fără politicieni care scandează președintele ăla, președintele celălalt. Asta va genera violență.
1: Dar de ce atitudinea avem... La ce să ne uităm și dacă ar fi vorba de atitudine și de faptul că acest protest a pornit ca unul neautorizat. Acoperirea este într-adevăr de protest spontan, însă, desigur, ciobanii au venit pregătiți și au făcut planul să ajungă aici, s-au adunat în număr mare și vor să rămână chiar mai multe
7: exact.
1: Zile de acum
7: și asta,
1: înainte.
7: Asta va fi verificat când se vor face, dacă se fac arestări în urma comportamentelor abuzive sau dacă va fi cineva amendat, se va verifica. Este un protest spontan, la modul chiar s-au adunat câțiva oameni și au încercat să-și strige vocea, să strige cât de tare pot în piață pentru a-și face dreptate, sau dacă se descoperă că au venit autocare programate, că au fost planificate deplasări de forțe umane prin țară, atunci nu mai poți să o scoți așa și amenda urmează, pentru că este prin lege gândită, iar nimeni nu e mai presus de lege, pentru că legea asta e pentru a ne ține bine unii cu alții. Iar despre situație trebuie să înțelegem foarte clar că e un focar de infecție, un focar de boală. Animalele acelea nu pot fi consumate. Evident că nu trebuie lăsați de izbeliște nici producătorii noștri, agricultorii. Și aș vrea să nu fim elitiști să spunem că oare agricultorii și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale, au depus cum trebuie cererea numărul nu știu cât la departamentul cutare. Nu toți știm să lucrăm cu statul. Avem nevoie de un pic de ajutor. Ce fac ministerele, ce face guvernul pentru a susține alfabetizarea asta, cum se numește, birocrățească, a oierilor. Să-i ajute să învețe, să depună cereri, să facă, da? Să nu fim elitiști.
1: Da, e clar că au nevoie și de acest ajutor. Vlad Babenco, mulțumesc pentru această discuție. Ne uităm în continuare la ce se întâmplă în Piața Victoriei. Luăm doar o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
8: Un program oferit de Digi.

0: Construită la sfârșitul secolului al XVI-lea, biserica reformată Matia din Cluj a făcut inițial parte din ansamblul unei mănăstiri franciscane. Mănăstirea și biserica, distruse în urma revoltelor riscate de reforma religioasă, au fost lăsate în paragină până când Ștefan Bathory le-a cedat ordinului iezuit. În perioada 1641-1643 s-a reconstruit bolta ogivală, iar în anii 1959-1963 a fost schimbat aspectul exterior al ansamblului prin înlăturarea întregii tencuieli. Ultimul șantier de restaurare a bisericii s-a desfășurat între anii 2005-2015, când au fost scoase la lumină inscripții, cruci de consacrare și încadramente istorice. Cu ocazia restaurării, partea nordică a claustrului cu deschideri spre ruinele fostei mănăstiri a fost transformată într-un spațiu de expoziții. Biserica reformată Matia este un exemplu de patrimoniu care își spune subtil povestea, dacă îți faci timp să-i citești și să-i înțelegi zidurile. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Ascultați Digistoria. 15 septembrie 1916. Tancul apare pe câmpul de luptă. În timpul bătăliei de pe Somme, Marea Britanie a aruncat în luptă arma sa secretă, tancul. Erau vehicule uriașe, blindate, cu șenile, dar care nu fuseseră încercate în luptă. 32 de tancuri au atacat, dar doar 9 au ajuns la inamic. Chiar și așa, germanii s-au speriat de giganții blindați. Tancul și-a îndeplinit scopul inițial, sprijinirea infanteriei. Tancul rămâne o armă cheie pe câmpul de luptă modern. Tancurile de acum nu mai seamănă cu strămoșilor din Primul Război Mondial. 15 septembrie 2001. Bush declară război. La 4 zile după atacurile teroriste de la New York și Washington, președintele George W. Bush a zis pentru prima dată că Statele Unite sunt în război cu teroriștii. Liderul american s-a adresat națiunii de la Camp David prin radio. Într-o conferință în aceeași zi, George W. Bush l-a nominalizat pe Osama Bin Laden ca principal suspect. Cei care duc un război împotriva Statelor Unite au ales propria distrugere. Plănuim o campanie amplă pentru eradicarea terorismului, a spus Bush acum 22 de ani. 15 septembrie 1959. Țarul Roșu vizitează Casa Albă. Nikita Hrușciov a fost primul lider al URSS care a mers în vizită în Statele Unite, marele rival geopolitic. A venit cu soția și copiii, fără precedent pentru un lider sovietic. Țarul Roșu a fost primit cu toate onorurile de către președintele Eisenhower. Hrușciov a stat 13 zile în Statele Unite. Vizita a detensionat relația dintre cele două mari puteri. Avionul cu care a venit Hrușciov a făcut și el senzație. Era prima apariție a Tupolev 114, făcut special pentru această călătorie dintr-un bombardier nuclear uriaș.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
5: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional de întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi.
2: Digi24 FM.
4: Breaking news la Digi24, o zi cu proteste violente în Piața Victoriei. Am văzut, a pornit totul de la un protest pașnic, a degenerat totul, a fost confiscat acest protest până la urmă de mai mulți agitatori, instigatori care au venit acolo. A venit și un mesaj de la președinte acum doar câteva minute prin care condamnă ceea ce s-a întâmplat acolo și spune, explică foarte clar că e în regulă să protesteze oamenii, dar desigur nu așa, cu violențe. Alexandru Dincovici, antropolog, este în direct acum cu noi. Domnule Dincovici, bună ziua și vă mulțumesc.
6: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
4: În ideea în care s-ar termina violențele astăzi, concluzia acestei zile care ar fi?
6: E foarte greu de tras o concluzie, având în vedere ce s-a întâmplat, că până la urmă, dacă ne uităm la proteste, există oarecare trasabilitate. Nu e prima dată când au apărut, nu a apărut din senin, dar pe de altă parte a fost un protest, din câte știu, spontan, fără autorizație, și care s-a produs și acesta printr-o mobilizare pe rețele sociale. Și sunt foarte multe nemulțumiri care s-au adunat în spate, dar poate pentru că a lipsit coerență, nu a fost un protest organizat oficial și bine structurat și instituționalizat, dacă permiteți expresia, a fost și un protest care a putut fi destul de ușor preluat și care a degenerat foarte ușor, pentru că, cum spuneam, nu a avut alte tipuri de constrângeri sau de organizare. Și aș spune că poate să putem să ne uităm la asta, apropo de concluziile zilei, ca la un simptom pentru foarte multe nemulțumiri sociale care există în țară și care pot să izbucnească într-un moment sau altul dacă ele nu sunt cumva ținute sub control. Și ținutul acesta sub control nu se referă în niciun caz la ținut sub control prin instituții de forță, ci mai degrabă la asigura cumva populația, a crește cumva încrederea în stat și în instituțiile statului, care e la un nivel extrem, extrem de scăzut, și a face ceva pentru a indica oamenilor că totuși există oarecare predictibilitate în ceea ce se întâmplă de la nivel de politici publice până la lucruri poate ceva mai mărunte și că ne putem aștepta totuși la niște vremuri mai bune decât acum, pentru că să nu uităm, totuși trăim într-o perioadă în care avem instabilitate politică foarte mare, în care de foarte multă vreme România este prezentată în absolut orice fel de discurs public, fiind o țară care se află la o limită între, spunem, un viitor cât de cât predictibil și o prăpastie economică, și în care nu vedem nimic coerent care să ne asigure, să ne arate că ne putem aștepta la ceva mai stabil în următoarele, cel puțin în următoarele luni, dacă nu în următorii ani.
4: Da,
7: E de sesizat faptul că aceste tensiuni sociale vin exact după, în contextul în care am intrat în a cincea lună de criză politică, în care politicienii nu pur și simplu ne arată că nu se pot înțelege ca să guverneze țara asta, nu? Cred că și asta are un impact asupra societății.
6: Are și asta un impact asupra societății, cu siguranță. Aici însă, în ceea ce privește, cum spuneam, oierii și boile în general, e ceva mai, aș spune, ceva mai complicat și aș nuanța puțin, pentru că până la urmă, dacă ne gândim la România, în imaginarul românesc, oierul e un arhetip, e un simbol extrem de puternic, deci are foarte mult capital simbolic, dar nu are aproape deloc capital politic. Și până la urmă și protestul acesta poate fi văzut ca o încercare de a converti tot acel capital simbolic în capital politic, de a arăta că sunt mai mult decât niște personaje despre care citim în povești, sunt niște persoane reale, cu niște probleme reale, care acum trec printr-o criză și care au nevoie cumva de un anumit tip de ajutor, de reciprocitate din partea instituțiilor statului și de la care se așteaptă la mai mult. Dar care instituții, cine poate lua decizii și cum, într-adevăr, aici se aplică contextul despre care spuneați și faptul că nu avem un guvern stabil cu puteri depline care să funcționeze, deși avem, să spunem, o rămășiță de guvern care continuă să-și facă treaba, dar asta nu e nicio garanție pentru stabilitate sau pentru ceva ce va urma și pare că, într-adevăr, nu există niciun fel de consens pe viitor, ceea ce devine din ce în ce mai problematic.
7: Da, și foarte stresant, vedem, pune o presiune suplimentară pe societate. Alexandru Dincovici, mulțumesc!
6: Mulțumesc și eu!
2: Digi24 FM.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested, cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
9: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
10: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
2: Digi24 FM.
11: În fața ta. O emisiune Digi24.
12: Te Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Un om de bună credință, că plecăm de la această și cunoașteți probabil și alți oameni care au pus pe picioare asociații, fundații care activează. Un om de bună credință, în 20 de ani, ar fi putut să se autorizeze?
13: Evident. Evident că da. Aici răspunsul este foarte clar și strict pe acest subiect al autorizării. Din punctul meu de vedere, discuția nici nu trebuie să ajungă la discuții de fond, dacă ar urma, să zicem, un demers juridic. S-ar opri în camera preliminară, ca să spun așa. Aici răspunsul este evident. Da. Autorizarea se putea face. Dacă nu s-a făcut, nu sunt eu cea în măsură să spun de ce nu s-a făcut, dar revin. Autorizarea nu este doar o hârtie de pus pe perete și atât. Înseamnă în spate niște protocoale pe care suntem obligați să le respectăm. Niște standarde. În cazul în care se întâmplă o complicație, există niște proceduri care spun ce să faci. În cazul în care se stinge cineva, există o documentare care documentează și poate dovedi în orice moment ce s-a întâmplat în acel caz. Pentru că toate bunele intenții nu înlocuiesc realitatea despre care vorbim.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: De mic am câștigat bani proprii pentru că mi-am dorit lucrul ăsta. Tata m-a încurajat. Eram zugrav. Am lucrat zugrav. Cred că am văzut piesa Maestru și Margareta de vreo 12-13 ori. Doar m-a dâng, se crie de plumba. Și flori de plumba și funeral veți muta.
2: De ce nu reușește România să devină o super destinație?
1: Ești cu farfuria în mână și îți faci un test, șeful de sală, întreabă cât e ceasul. Bineînțeles că am care am văzut. Suntem ultimii din Europa la turist străin. Eu nu cred că par așa sobru și trist. Și în cădere, Sfântul Petru îmi făcea vino, vino, vino și îi spuneam nu, nu, și avionul cobora. Sănătate și mulți bani, hai noroc și la mulți ani.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: În continuare, breaking news la Digi24 și vreau să vă arăt o reacție de ultimă oră din partea AUR legat de ce s-a întâmplat în Piața Victoriei. Imaginile din Piața Victoriei, ne întorc la 10 august. Fermierii trebuie ascultați, nu întâmpinați cu gaze lacrimogene. Ce s-a întâmplat astăzi e inacceptabil, spun cei de la AUR. Au existat persoane care au forțat cordoanele și au recurs la violență. Acestea trebuie identificate și sancționate. Nimic nu justifică însă o reacție care ajunge să afecteze o mulțime întreagă. Asta spun ei, doar vă spun acum informațiile de ultimă oră, 26 de persoane au fost extrase din mulțime, sunt acum la poliție, la audieri, desigur, o parte dintre aceste persoane au fost deja amendate pentru ce s-a întâmplat, au fost violențe în Piața Victoriei și 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Rămâneți pe Digi24, zi frumoasă să aveți!
1: Digi24 FM.
2: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
3: Festa, alegria e gioia.
4: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
3: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
4: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
3: Două zile,

0: piața italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de DGFM.
2: Astăzi, fotbalul mare e live la DigiSport. De la 22:30, Real Madrid joacă cu Elche pe DigiSport 1. De la 22, prinde Cupa Ligii Angliei pe DigiSport 2. Liverpool vs. Tottenham. Iar pe DigiSport 3, Ipswich împotriva lui Arsenal. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Cât mai poate dura această situație de interimat? Cum credeți că se uită cetățenii totuși? Dincolo, sigur, cine are dreptate, cine n-are, cine a început, cine n-a început?
6: Eu cred că cetățenii sunt îngrijorați, pentru că înțeleg totuși efectele unui guvern care nu are putere să ia niște decizii importante. Uitați-vă, zilele acestea se discută despre prelungirea plafonării la combustibil, la motorină și multe alte măsuri care trebuie luate de către executiv. E clar că în acest moment guvernul funcționează pe avare, cum se spune, pentru că nu are puteri depline. Iar noi, cel puțin, de asta am și fost dispus să venim cu această variantă, un compromis politic. Am renunțat, pentru că foarte mulți spuneau și am demonstrat că domnul Bolojan nu se cramponează în funcția de prim-ministru, am venit cu o altă soluție de prim-ministru, numai că într-un compromis trebuie să cedeze fiecare parte. Iar noi am făcut acest compromis, am pus pe masa președintelui și această alianță conjuncturală cu guvernele succesive pe majorități, cum spune președintele, pro-occidentale, tocmai ca să nu existe majorități, nu știu, PSD-uri sau altfel de majorități în Parlamentul României.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companii de stat. Trei companii de stat care ar trebui să fie restructurate. Ce companii și în ce stadiu e procesul?
3: Avem o companie din energie care se numește Electrocentrale Group. Este o companie care, deși din domeniul energiei 80% din veniturile ei vin din închirieri, avem multe astfel de companii care sunt în niște domenii, dar își au veniturile din cu totul alte lucruri, deși au 80% din venituri din închirieri, nu își acoperă costurile. Deci e și o companie cu pierderi și aceasta va fuziona cu o altă companie, cu SAPE. Este un proces foarte greoi, pe de o parte pentru că există multă reticență la nivelul companiei și întârzieri de procese, de documente.
2: SAPE este compania care cumpăra măști, deși ar trebui să se ocupe de energie, nu? Mi-aduc aminte bine.
3: A cumpărat și măști această companie, dar să știți că atunci când eram în pandemie, multe decizii au fost hazardate, poate din frică, poate din ideea de a face profit, nu știu. Dar acum facem această fuziune în energie și sperăm să ne ținem de calendar. Avem un calendar foarte clar. Facem toate demersurile necesare încât să determinăm pe toată lumea să-și facă treaba. Să știți că e foarte ușor să întârzi niște procese din astea la nivelul funcționarului, fie din companie, fie din minister. Și asta se întâmplă, fără să pot să acuz pe cineva, pentru că este foarte greu. Lucrurile se fac legal, dar știți cum lucrurile legale le poți face mai repede sau mai încet. Uneori oamenii aleg ritmul mai încet. Și mai sunt două companii din
0: Digi24 FM.

0: Ora 17, breaking news la Digi24. Piața Victoriei este blocată de ore bune după ce protestul neautorizat al oierilor a degenerat în mai multe episoade violente. Sunt acte de vandalism fără precedent în ultimii ani la doi pași de guvern. Au fost rupte gardurile și protestatarii au ajuns foarte aproape de guvern. Au aruncat cu pietre, borduri, semne de circulație, bâte în jandarmii mobilizați în număr mare în piață. O mașină a jandarmeriei a fost vandalizată. 8 persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor. 2 au ajuns la spital după ciocnirile cu forțele de ordine care au ripostat cu gaze lacrimogene. Protestul, motivat în principal de interdicțiile de export ale oierilor, pare să fi fost deturnat de mai mulți agitatori infiltrați de la care au pornit violențele. Guvernul transmite că niciuna din asociațiile reprezentative ale crescătorilor de ovine nu este în piață de mai bine de o oră. 26 de persoane au fost extrase din mulțime, mai mulți indivizi sunt audiați acum la poliție. 3 au fost amendați deja, dar se lucrează la identificarea tuturor celor care au creat probleme. Piețele nu primesc bine ce se întâmplă, bursa este pe roșu după ce deschisese pe verde dimineață, iar dobânzile la care se împrumută statul au avut un salt semnificativ chiar în aceste ore. Mergem acum în piață la Valentin Stan, este unul dintre colegii noștri care a urmărit evenimentele de dimineață. Valentin, ce se întâmplă acum?
1: În momentul de față, protestatarii sunt liniștiți. În ultima oră nu au mai fost conflicte. Au fost câteva momente în care jandarmii au intrat în mulțime și au extras câte un individ care a fost violent, câte un individ care a fost depistat după ce jandarmii au văzut imaginile filmate în timpul violenței. Aș vrea să vă arăt acum centrul capitalei. Pietre foarte multe, bâte, bucăți din asfalt. Acestea au fost armele pe care le-au folosit protestatarii împotriva jandarmilor în repetate rânduri. Au fost momente în care atât protestatarii cât și jandarmii au fost răniți, fie din cauza gazelor, fie din cauza acestor bucăți de asfalt, garduri sau bâte pe care le-au folosit protestatarii. Până în momentul de față, 26 de persoane au fost duse la audier, 26 de oameni care au instigat la violență și care au comis acte de violență. Din păcate, și bilanțul persoanelor rănite este destul de mare. 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, atât protestatari cât și jandarmi. Au fost momente de haos atunci când protestatarii au rupt gardurile jandarmeriei și s-au îndreptat către guvern. Atunci, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei a intervenit în forță. Au fost folosite gaze, bătea vântul foarte tare, iar gazele au ajuns într-o zonă foarte mare a pieței Victoriei. Foarte mulți oameni au fost duși la ambulanțele Zmurd. Extrem de violenți oamenii și în repetate rânduri. Și dacă în primă fază, în jurul prânzului, am văzut persoane care n-aveau nicio treabă cu meseria de cioban, care să comită violențe, în momentul în care au mers către guvern și în momentul în care a fost acea bătaie dintre protestatari și jandarmi, atunci violențele au fost pornite de ciobani. Am văzut pe aceștia luând garduri și mai apoi aruncându-le către jandarmi. Evident că bilanțul persoanelor care vor fi vizate de anchete va crește în zilele următoare. Jandarmii vor verifica toate imaginile filmate astăzi, pentru că sunt ore întregi de imagini. Incidentele nu au fost doar aici în Piața Victoriei, ci și în toate zonele de lângă, către pasajul Basarab. Oamenii au blocat traficul, nu lăsau pe nimeni să treacă. În pasajul Victoriei la fel, erau persoane care pur și simplu făceau pe polițiștii rutieri. Dacă o mașină se apropia, aceștia băteau un autoturism, deschideau ușa șoferului și îi cerau să se întoarcă. Au fost momente în care părea că situația depășește nivelul de pregătire pe care jandarmeria l-a avut pentru ziua de astăzi, mai ales când protestatarii s-au apropiat periculos de mult de guvern.
0: Valentin, mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Au fost într-adevăr imagini greu de privit astăzi în Piața Victoriei și pare că ceea ce am văzut acolo nu are nicio legătură cu nemulțumirile oierilor și curg reacțiile de la vârful țării după protestul care a degenerat la guvern. Președintele Nicușor Dan, premierul interimar, șeful PSD, dar și AUR au transmis mesaje. Emma Stoica a urmărit toate anunțurile. Emma, te ascultăm!
2: Un prim mesaj a venit chiar de la președintele României. Nicușor Dan a transmis pe conturile sale de social media că tot ce înseamnă protest reprezintă o exprimare a democrației, însă, citesc de această dată, este gravă și condamnabilă instigarea la violență și încercarea unor politicieni irresponsabili de a amplifica artificial tensiunea din societate, făcând trimitere la politicienii care au participat astăzi la protestele din Piața Victoriei și mai spune președintele României că este la fel de grav faptul că un meeting a fost deturnat de astfel de poziții politice, un meeting care de altfel era unul legitim. O altă opinie a venit din partea premierului interimar Ilie Bolojan. Acesta a vorbit despre revendicările pe care le-au avut cei care au protestat astăzi, dar a mai spus acesta că este de remarcat faptul că protestul din Piața Victoriei a fost unul la care nu au participat reprezentanții fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor și, de asemenea, că nu ar trebui ca astfel de proteste să se transforme în unele violente. Nu în ultimul rând, o altă opinie a venit din partea președintelui Camerei Deputaților și președintele Partidului Social Democrat, care nu a ratat momentul să îl atace pe Ilie Bolojan și să îi spună acestuia că ar trebui să stea de vorbă cu cei din Piața Victoriei, nu doar să transmită mesaje pe contul său de Facebook. Însă mai spune un lucru președintele Partidului Social Democrat, că nu este vorba de politică în tot acest protest și ar trebui ca forțele extremiste care profită de acest haos să se oprească. Sunt foarte multe opinii care au venit după protestele violente pe care le-am văzut astăzi în Piața Victoriei.
0: Emma, mulțumim. Ni se alătură în direct Andrei Țăranu, politolog. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.
3: Română, bună ziua.
0: Cât de grav este din punct de vedere politic ce am văzut astăzi în Piața Victoriei și ce este în plină desfășurare?
3: Din punctul meu de vedere, foarte grav. Și asta pentru

0: Și în condițiile astea e foarte greu să consider că e un eveniment izolat care a trecut și ar trebui să fie trecut cu vederea. Nu, nu este un fenomen izolat. Îmi dau seama cât, având în vedere că de la bun început se știa că va fi un protest neautorizat, deși jandarmii pregătiseră coarul respectiv pentru respectivul protest, el a fost deturnat foarte repede înspre formele violente.
1: Am văzut și mesajul președintelui puțin mai devreme, un mesaj destul de dur, care vorbește despre forțe politice care își doresc să crească tensiunea socială. Cât de grav este acest avertisment venit tocmai de la șeful statului?
0: Nu îmi dau seama cât e de grav, însă mie îmi spune că probabil mâine nu vor avea loc consultări, pentru că președintele va trebui să găsească o formă prin care să se disocieze de Partidul Aur și de cei care îl susțin pe Călin Georgescu. Și asta pentru că democrația ca regim politic este un regim al păcii, prin care partidele politice care reprezintă grupuri sociale distincte încearcă să parlamenteze și să ajungă la consens. Când unul sau mai multe partide din interiorul unui sistem democratic se pun în afara democrației, când atacă violent structurile statului și celelalte grupuri sociale, atunci trebuie să existe niște măsuri la adresa acestor partide. Iar prima formulă este revenirea la ceea ce se numea cordonul sanitar. Este mai mult decât necesară. Pentru că violența de astăzi poate să fie pusă în bună măsură în legătură cu violența de limbaj și violența de comportament care are loc în Parlamentul României și nu doar pe alte ieri.
1: Dacă privim în continuare evenimentele din perspectivă politică, cine pierde cel mai mult după astăzi?
0: Toată lumea pierde. Dacă ai o societate care e atât de divizată și care nu poate să ajungă la niciun fel de consens, nu cred că există cineva care să câștige. Sigur că, din punctul meu de vedere și probabil al multor cetățeni, cel care pierde primul este Partidul Aur. Asta pentru că, așa cum am văzut studii care au apărut recent, nu toți cei care votează Partidul Aur și chiar pe Călin Georgescu sunt neapărat violenți sau tentați de violență, ci doar sunt împotriva partidelor politici mainstream. Ori probabil acești votanți se vor îndepărta relativ repede de un partid care promovează violența în forma sa directă și care încearcă să deturneze proteste sociale înspre proteste împotriva statului. Și asta o spun pentru că în declarația sa domnul George Simion folosea sintagma de statul totalitar. România ar fi un stat totalitar. România nu mai este stat totalitar din 1989. Ori a generat sau a face o asemenea sintagmă ca fiind funcțională, generează evident un fel de comportament insurecțional. E legitim să te ridici împotriva statului totalitar, ceea ce încă o dată nu este cazul. Poate democrația românească este disfuncțională, poate are multe probleme, sigur are multe probleme, dar România nu este un stat totalitar și s-a văzut inclusiv astăzi că totuși, cetățenii nu s-au raliat la un comportament violent antiguvernamental.
1: Andrei Țăranu, politolog, mulțumesc foarte mult pentru intervenția în jurnal. Mergem mai departe.

0: Dar să vedem acum de ce au ieșit crescătorii de ovine în stradă într-un protest care a degenerat. Unul dintre motivele reprezintă faptul că oficialii de la Bruxelles au interzis țării noastre exportul de animale vii până la sfârșitul anului. Ciobanii au însă și alte nemulțumiri.
1: La scurt timp după ce s-au strâns în Piața Victoriei, reprezentanții ciobanilor au intrat la guvern cu o listă de revendicări. Una dintre solicitări o reprezintă reluarea exporturilor după ce Comisia Europeană a prelungit interdicția vânzării peste hotare din cauza variolei ovinelor și caprinelor.
2: În momentul ăsta pe noi ne deranjează cel mai tare

0: oprit-o exportului, care nu știu pentru ce. Și cea mai mare problemă, nu se pot vinde acum miei când trebuie să faci un ban, să poți merge mai departe, să recoltezi, să achiziționezi alte animale, alte furaje. Suntem blocați.
1: Exportul este închis. Nu știu de ce peste tot. Nu putea... Bine, domnule, închis în Europa. De ce nu lasă arabii să vină să ne ia animalele? Seceta ne omoară, căldurile ne omorât.
2: În iunie, Comisia Europeană a blocat exporturile de oi și capre după ce în mai multe zone din țară au fost depistate mai multe focare de variolă la ovine și caprine.
3: Vânzarea fără restricții este o condiție esențială pentru menținerea oieitului în România, pentru păstrarea piețelor externe și pentru protejarea unui sector de care depind mii de familii din mediul rural. Mai punem și seceta, care este majoritatea zonelor României, lipsa de personal și alte probleme care pur și simplu ne aduc la sapă de lemn.
2: După apariția cazurilor de variolă, animalele au fost sacrificate, iar în acest context, crescătorii de ovine cer soluții alternative pentru combaterea bolilor la animale, pentru ca acestea să nu mai fie sacrificate.
4: În județul Iași am vreo 8 km, s-o omoră 300 de oi. Acum... trei săptămâni s-au omorât 600 de oi. Ne-au muncit oameni o viață.
2: În timp ce protestul degenera în Piața Victoriei, premierul Ilie Bolojan a transmis într-un comunicat că a luat act de revendicările Asociației Profesionale ale Oierilor. Potrivit premierului, executivul a luat mai multe măsuri, după ce o parte dintre solicitările ciobanilor au mai fost prezentate și în alte 6 întâlniri anterioare.
5: Ni se alătură în direct Andrei Caramitru, economist. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
6: Bună ziua.
5: Cât de justificată economic este revolta fermierilor pe care am văzut-o, cel puțin protestul care trebuia să fie unul pașnic? A ajuns agricultura românească, acest sector, într-un punct atât de critic?
6: Da, deci, sigur, într-o țară democratică e absolut normal să poți să protestezi și să nu fii de acord cu anumite decizii sau să încerci să... într-un fel să pui presiuni pe guvern, pe Uniunea Europeană, pentru interesele presele în care ești. Asta se cheamă democrație. E o problemă. Noi suntem în interiorul agriculturii, dacă o luăm așa mai larg. Una din zonele de export importante sunt animalele vii, în special către țările arabe, care, în special oi și așa mai departe. Deci există, într-adevăr, un sector agricol important de export către țările arabe de la noi, care a fost blocat. Acum, mi-e greu să vă comentez acum exact ce s-a întâmplat cu această molimă, dacă e justificat sau nu ce a făcut Uniunea Europeană, ce a făcut guvernul român. Cred că trebuia să facă mai mult, adică să o vadă mai din timp și să probabil să discute sau să dea niște compensații acestor oameni. Deci, cumva pot să înțeleg. Însă, evident, una e să protestezi, care, repet, e ceva absolut democratic și vorba aia, am protestat cu toții în trecut pentru diverse lucruri, e normal. Și alta e să vedem violențele la care asistăm. Astea sunt două lucruri total diferite și îmi pare rău să o spun, dar cred că mare parte din cei care au făcut violențele acum nu sunt oamenii de afaceri și cei care muncesc serios în agricultură, cred că sunt niște oameni care s-au infiltrat acolo ca să facă nenorocirile pe care le-am văzut azi. Deci a separat puțin cele două puncte și sigur, da, e o problemă care trebuie rezolvată, trebuie gândită împreună cu sectorul și cu Uniunea Europeană cum rezolvăm problema asta, dar niciun caz nu justifică ce am văzut astăzi, că este absolut infernal și un coșmar.
5: Cum apreciați reacția guvernului? Există riscul să promită bani pe care nu i-a are, mai ales că nu suntem într-un context economic foarte relaxat, să spunem?
6: Repet, cred că guvernul trebuie să facă ceva. Pentru că, de exemplu, dacă ești oier, hai să spunem, sau ești, antreprenor în acest domeniu, dacă n-ai avut probleme tu, deci ai respectat toate regulile și animalele tale nu sunt bolnave, e puțin injust ca tu să nu poți să exporți și să, nu știu, dai faliment anul ăsta pentru că altul pal de alma încolo n-a respectat regulile, da? Deci aici nu pot decât să fiu de acord dacă cineva în situația asta să obțină un ajutor, dar cel mai bine ar fi să discute mult mai deștept cu între București, repet, sectorul economic despre care vorbim și Bruxelles, cum se poate rezolva problema. dar lucrurile sunt diferite. Și da, e important, e un sector important, nu e esențial pentru economie, adică să vreau ca lumea să înțeleagă totuși un pic. Agricultura în UE, dar și la noi, undeva între 2 și 4% din PIB. Okay? Deci, orice efect acolo, da, e important pentru cei care lucrează acolo, dar nu afectează într-un mod catastrofic economia României și nici nu costă așa de mult. Și, de fapt, mare parte din subvenții vin de la Uniunea Europeană, care sunt plătite acolo, deci și măcar din banii noștri. Dar nu e o catastrofă economică, însă, sigur, orice sector, cât de mic sau important, mai puțin important, e important să fie susținut, mai ales cele care fac export. Vestea e unul din sectoarele care fac export și e bine să avem grijă de-o.
5: Fermierii spun că vor da faliment și sectorul are foarte multe probleme și nu de astăzi, de ceva vreme. Unde ar fi problema fundamentală? În piață, costurile pe care le au, politicile statului poate, intervențiile, iată, restricțiile și modul în care sunt puse, sau poate chiar modul în care este organizată această breaslă în România?
6: Da. În general, acum mi-e greu să comentez specific despre această breasă, pentru că e un sub-subsegment din interiorul agriculturii, dacă am spus că înseamnă 2%. Dar problemele care le avem noi în agricultură sunt în special legate de lipsa, dacă vreți, de profesionalizare a antreprenorilor și lipsa de dimensiuni. Tu când ești într-o piață globală, pentru că asta se întâmplă în momentul când produci de la grâne la, nu știu, piure de fasole sau oi vii sau carne feliată. Deci, ești într-o piață competitivă globală, pentru că oamenii se duc în supermarket la noi sau altundeva și aleg pe raft ce le convine ca preț și ca brand și ca calitate. Da? Deci trebuie să fii competitiv. Ca să fii competitiv, trebuie să... Acum agricultura, să știți, este unul din sectoarele care sunt supra-tehnologizate. Agricultura aia pe care am învățat noi poate la școală, cu sapa, cu calul, cu mulți oameni care dau acolo cu plugul, nu se mai întâmplă asta de foarte mult timp. Deci acum vorbim de lucruri de tehnologie foarte avansată și acolo noi, având în continuare firme, companii foarte, foarte multe și foarte, foarte mici, e foarte greu să fii competitiv cu mari producători care au cea mai bună tehnologie, au și capital mai mult, știu să organizeze, au experți în zootehnie, oameni care au făcut doctorate în domeniul ăla, care știu exact ultimele tehnologii care trebuie făcute ca să ai producție de calitate bună și la preț cât mai mic. Deci aici e problema noastră, că știți, agricultura europeană s-a cooperativizat, dar nu vorbim de cooperativele comuniste, ci cooperative între producători privați, da? Undeva pe la 1850-1900, cam așa. Noi, la 200 de ani după, aproape încă nu avem așa ceva. Deci nu avem o cooperativă a producătorilor, nu știu, de oi, de exemplu, da? Care să poată să ia credite ușor pentru toți membrii, să poată să facă vânzarea în mod organizat, să poată să aibă niște experți care să-i ajute, știți, pe fiecare să știe ce să facă. N-avem așa ceva. În continuare suntem fiecare de capul lui, fiecare familie are câteva oi, are câteva sere pentru roșii și așa mai departe. Ori tipul ăsta de activitate, vă spun și e foarte trist, n-are niciun viitor. Deci sau te organizezi cum trebuie, aduci tehnologie, știi cum să funcționezi cu toate tratamentele necesare ca să treacă condițiile de export, da? Sau pierzi. Și acum se pare că multe domenii, îmi pare rău să o spun, dar cam pierdem din știind problemele noastre. Deci nu e doar la guvern problema, e și problema de organizare a fiecarei bresle. E foarte ușor să dai numai vina pe alții, dar poate bine stă și la tine în curte, pentru că problemele astea de peste, porcine, de boli care se întâmplă, și așa mai departe, de ce nu se întâmplă și în alte țări, doamnă? Vă întreb sincer, de ce tot timpul se întâmplă la noi? Probabil în același motiv pentru care am avut cea mai mică rată de vaccinare și în timpul COVID-ului. Deci, efectiv, refuzăm să înțelegem că câteodată mai trebuie să mai ascult și de experți, mai ascult și de oameni de știință, să mai înveți diverse lucruri. Deci, aici suntem, dar repet, e greu să spui că toți oierii au făcut rele. Aici e marea tragedie. Cred că unii au făcut aceste greșeli și, prin păcate, sunt pedepsiți toți. Deci aici n-am cum decât să am și pentru o parte dintre ei un anumit sentiment de empatie, dar nu pentru cei care au făcut violență, evident.
5: Într-adevăr, evenimentele au depășit cu mult sfera economică, iar violențele nu au niciodată nicio justificare. Andrei Caramitru, mulțumesc foarte mult pentru prezența în jurnal.
6: Eu vă mulțumesc.
5: Protestatarii din Piața Victoriei au avut scandări pentru susținerea lui Călin Georgescu. De altfel, liderul AUR, George Simion, și-a exprimat și el susținerea pentru protest, dar a făcut apel la calm și la evitarea violențelor. În paralel, alți parlamentari AUR s-au alăturat manifestației din centrul capitalei, unii dintre ei ajungând chiar să se certe cu forțele de ordine. Partidul AUR a transmis ulterior într-un comunicat că violențele care au avut loc în Piața Victoriei sunt inacceptabile, iar persoanele care au forțat cordoanele de jandarmi trebuie sancționate. Totodată, critică guvernul bolojan, pentru că, spun ei, au ales să rămână baricadați în Palatul Victoria în loc să discute cu oamenii.
2: Asta au strigat în Piața Victoriei cei pe care fermierii i-au acuzat că au deturnat protestul lor. Manifestația a fost susținută de Partidul AUR prin vocea lui George Simion, care a făcut însă apel la evitarea violențelor.
7: Voi sunteți speranța românilor, vă felicit că sunteți astăzi aici. Noi de fiecare dată am fost alături de producători, de români, indiferent de categorie socială. Vă rog, astăzi, aveți grijă să nu fie provocări, să fiți pașnici și să ne cerem dreptul nostru.
2: Într-un colț din apropierea manifestației, o delegație AUR condusă de deputata Gianina Șerban s-a certat cu jandarmii.
8: Dar eu merg unde vreau, nu spuneți dumneavoastră unde să merg. Unde să cantonați, mai vreau serios? Păi ce, merg la AUR, au alte legi? Da, la aia vreau să particip.
9: Vă rugăm de la dumneavoastră să păstați și mie un buletin pentru
8: nerespectarea
9: Locul de ordine.
8: Da, da, da, să-mi dați. Da, ce, mă obligați să merg unde vreți noastră? Nu, serios?
9: Mergem pe unde vrem noi, nu pe unde vreți dumneavoastră. Noi respectăm legea.
8: Este deja abuz și hărțuire. Serios, ceea ce vă rugăm la voastră acum.
10: Datele de 5 ori.
8: Ile-am dat unii ani ori. Urmoare, băiete aici. Voastră are o problemă gravă.
9: Noi
8: e grijă. Băi, așa mi-a zis. Că nu am voie să merg aici.
2: Și alți parlamentari s-au lăudat cu participarea la protest. Deputatul AUR, Bogdan Velcescu, a notat într-o postare pe Facebook faptul că, în loc să fie la muncă în Comisia de Agricultură a Camerei Deputaților, a ales să meargă la manifestația din Piața Victoriei. Pe rețelele sociale au curs apeluri de mobilizare și de la alte partide, precum SOS, prin vocea Dianei Șoșoacă.
5: Schimbăm registrul. Peste 2,7 milioane de pensionari ar putea avea pensiile calculate greșit. Unii e posibil să ia bani mai puțin decât li se cuvine, în timp ce alții ar lua mai mult după recalcularea din 2024. Asta scoate în evidență un raport recent al Curții de Conturi, care a analizat câteva calcule făcute de Casa Națională de Pensii. Cu date concrete din acest raport vine Amalia Dobre.
11: Bun găsit! Milioane de pensionari ar putea încasa bani mai mult sau mai puțin decât ar trebui. Mai multe greșeli de calcul au fost generate fie de omiterea unor perioade de cotizare, fie de erori ale sistemului informatic, fie de o aplicare incorrectă a legii. Concret, Curtea de Conturi estimează că aproximativ 2,2 milioane de pensionari au primit pensii mai mici. Statul ar fi dator acestor pensionari cu 230 de milioane de lei potrivit raportului. De asemenea, alți peste 570.000 de pensionari ar fi primit bani în plus la pensie. Curtea de Conturi apreciază că această eroare a costat statul peste 71 de milioane de lei. Raportul critică și faptul că mai mulți ani la rând, guvernul a dat bani din fondul de rezervă pentru plata pensiilor, deși acest fond este destinat cheltuielilor neprevăzute. De exemplu, în 2024, când Marcel Ciolacu era premier, 1,6 miliarde de lei din fondul de rezervă al guvernului au fost alocați pentru bugetul de pensii. A fost un artificiu folosit în absența unei rectificări bugetare. Trebuie menționat faptul că acest raport a analizat doar câteva zeci de cazuri pentru fiecare tip de eroare de calcul. Apoi au extins concluziile pentru toate cele 5 milioane de pensii aflate în plată. Cu alte cuvinte, nu este cert că sunt atât de multe pensii calculate greșit, ci vorbim de o estimare a Curții de Conturi.
5: Dezvăluiri uluitoare, nunta de lux a fiului lui Donald Trump a fost plătită cu ajutorul unui oligarh rus apropiat al lui Vladimir Putin. Vorbim de sute de mii de dolari dați din prietenie, spun mirii. Nunta a avut loc în mai 2026 în Bahamas și s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile pe 2 insule private exclusiviste. Ana Constantin are detalii.
12: Bine v-am găsit, această poză este făcută în Bahamas, chiar la nunta lui Donald Trump Jr. Vedem mirii, vedem invitații, îi vedem pe Jared Kushner, pe Ivanka Trump și pe Brittany Trump și în spate de tot este Umar Kremlev, un oligarh rus foarte apropiat de Vladimir Putin. Chiar în aprilie, cu o lună înainte de nuntă, acesta a fost distins de președintele rus cu ordinul prieteniei, dar legătura dintre cei doi datează de ani de zile și Ucraina l-a sancționat tocmai pentru relația cu Vladimir Putin. Kremlev este de altfel și președinte al Federației de Box, deloc întâmplător, finanțată de Gazprom. Acest bărbat a acoperit o bună parte din cheltuielile nunții lui Donald Trump Jr. în Bahamas. 100 de mii de dolari a costat doar închirierea uneia dintre insulele unde au avut loc recepția și cazarea invitaților. 100 de mii de dolari pe noapte și au fost mai multe pentru că nunta a durat 3 zile. Parte al cadoului extravagant de nuntă al acestui oligarh a fost și un spectacol de artificii care a costat 70.000 de dolari. Informațiile sunt date de ProPublica, o publicație de investigație non-profit care a publicat și fotografia de la nuntă. După apariția anchetei și mirii au dat o declarație care a fost publicată pe contul de Instagram al Bettinei Trump, adică mireasa lui Donald Trump Jr. Declarația confirmă contribuția lui Kremlev la festivități și o descrie drept un cadou de nuntă extraordinar de generos.
5: Spionaj rusesc la o bază NATO de lângă Londra. Un ofițer spaniol care avea acces la informații clasificate a fost suspendat din funcție după ce a cunoscut pe o aplicație de dating o rusoaică, agent al serviciilor secrete ruse. Care sunt datele anchetei, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
13: Bun găsit, este vorba despre un ofițer al armatei spaniole care era activ la baza militară NATO din Northwood, de lângă Londra. Avea acces la informații secrete, mai ales în ceea ce privește activitatea Rusiei. La un moment dat a cunoscut pe o rețea de împrietenire, de găsire de pereche sentimentală foarte cunoscută, o parteneră, o femeie care oficial avea dublă cetățenie britanică și poloneză. A fost un moment, o petrecere în baza militară de Crăciun, în care această femeie a venit însoțită de militarul spaniol. Atunci s-au activat protocoalele de securitate, a fost căutat profilul acesteia și cu surpriză s-a văzut că de fapt ar fi vorba despre o rusoaică, nu despre o poloneză, care ar avea legături cu serviciul secret rusesc FSB. Au fost demonstrate mai multe întâlniri pe care acestea le-a avut cu agenți ruși în Sankt Petersburg și la un moment dat a fost o întâlnire la care a participat militarul spaniol și o altă persoană în care s-au discutat despre lucrurile care se întâmplă în baza militară. Bineînțeles, femeia neagă, însă ofițerul a fost suspendat imediat, i s-a interzis accesul la datele secrete și a fost retrimis în Spania.
5: În cazul unui conflict, Statele Unite sunt pregătite să intervină inclusiv cu arme pe care le-au trimis în spațiu. Informația a fost confirmată în premieră de secretarul forțelor aeriene. Oficialul invocă nevoia de a proteja forțele americane în cazul unor acțiuni ostile ale inamicului, iar în vizor sunt China și Rusia. De altfel, cele două țări au reacționat la anunț și au criticat inițiativa Washingtonului.
2: Secretarul Forțelor Aeriene a recunoscut în premieră că americanii au plasat arme pe orbită. Oficialul Statelor Unite a spus că Washingtonul e pregătit să facă față unor amenințări în evoluție, însă nu a dat detalii despre modul în care funcționează armele și nici despre momentul în care acestea au fost trimise în spațiu. Există însă speculații, iar unele se referă la un fel de platformă de război electronic sau de bruiaj radio. Altele vorbesc despre un fel de vehicul care ar lansa un proiectil ce distruge satelitele săteliți, o variantă considerată mai puțin probabilă pentru că ar genera o cantitate mare de deșeuri spațiale. Decizia plasării armelor a fost luată în contextul în care oficiali militari de rang înalt au avertizat asupra pericolelor reprezentate de Rusia și China, care dezvoltă modalități de a ataca și perturba sateliții americani în cazul unui viitor conflict. De altfel, Beijingul a reacționat la anunțul americanilor și a avertizat asupra pericolelor reprezentate de o cursă a înarmării în spațiu. Forțele spațiale ale Statelor Unite, prima nouă ramură a armatei înființată în peste 70 de ani, au fost create în 2019 pentru a proteja echipamentele americane din spațiu, inclusiv sute de sateliți folosiți pentru comunicații și supraveghere. Potrivit administrației Trump, înarmarea din spațiu e o componentă esențială a sistemului de apărare Golden Dome, pe care îl are în plan, destinat să protejeze țara de rachete și alte amenințări aeriene.
14: Digi24 FM.
15: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
16: Festa, alegria e gioia.
17: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
16: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
17: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
16: Două zile.

0: Piața Italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de Digi FM.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
5: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post, dar are aromă de dulce, sau dacă imit un aliment de dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit, o expresie care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce a regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
2: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi...
0: Digi24 FM.
3: Am revenit în direct. Partidele așteaptă să fie chemate la consultări pentru formarea unui nou guvern. Administrația prezidențială nu a făcut nicio invitație oficială, însă consultările ar urma să aibă loc în această săptămână, până ca președintele Nicuș Ordan să plece în deplasarea din Statele Unite ale Americii, potrivit informațiilor Digi24. Până atunci, partidele au opinii total diferite despre cum ar putea arăta un viitor executiv.
4: Nu pot să confirm acum că vom merge mâine la Palatul Cotroceni. Până să ajung la dumneavoastră, nu a apărut o invitație oficială pentru PSD, ci nici o invitație informală.
5: Nu, încă în acest moment încă nu.
6: Nu cred că a primit cineva.
7: Avem aceleași informații pe care le aveți și dumneavoastră. Sperăm că în aceste zile vor fi consultări și de asemenea că va exista o nominalizare.
8: Până la consultări, partidele nu reușesc să ajungă la un numitor comun în ceea ce privește formula unui viitor executiv. PNL susține că ar putea vota un guvern tehnocrat, însă nu va susține o formulă care conține și PSD.
7: Partidul Național Liberal ar putea susține un guvern tehnocrat pentru o perioadă de timp, cu obiective foarte clare, în cazul în care președintele României nu nominalizează varianta pe care noi am propus-o. Dacă va exista o nominalizare, vom discuta pe marginea acelei nominalizări să vedem dacă putem sau nu să susținem o altă variantă. Dacă acea formulă guvernamentală conține PSD, ea nu poate fi votată sub nicio formă de Partidul Național Liberal.
8: Aliații liberalilor din Parlament critică ideea unui guvern tehnocrat. USR susține că un astfel de executiv ar fi de fapt unul politic condus din umbră. Refuză să facă parte sau să voteze un guvern în jurul PSD.
9: Un guvern tehnocrat înseamnă câțiva zeci de secretari de stat fără culoare politică, poate fără culoare politică, dar de fapt în spate, care răspund la telefon la un anumit partid politic, miniștri care, sigur, nu au culoare politică până când se apucă să răspundă la telefon. Nu va exista un guvern tehnocrat, va exista un guvern condus din umbră. Cel mai onest lucru pentru cetățenii din România este să ne întoarcem la vot.
8: Și UDMR refuză să facă parte dintr-un executiv alături de PSD, însă ar putea ajuta cu voturi un astfel de executiv.
5: Din punct de vedere politic, nu este posibil ca noi să intrăm alături de Partidul Social Democrat într-un guvern. Am putea, sigur, să sprijinim un guvern condus de Partidul Social Democrat în condițiile în care n-ar trebui să avem voturi de la partidele extremiste.
8: De cealaltă parte, socialdemocrații vor să facă parte din viitorul guvern, dacă nu cu premierul, atunci cu miniștrii. Aceștia susțin chiar că ar putea strânge voturile necesare dacă ar avea UDMR alături.
4: Noi avem decizia luată la Sinaia în care spunem așa, dacă se vorbește de un guvern minoritar sau un guvern PSD, propunerea noastră de prim-ministru este Sorin Grindeanu, dacă se vorbește de o coaliție mai largă în care suntem cu alte partide acolo, sigur că suntem dispuși să discutăm și un alt premier, dar putem să facem un guvern în jurul PSD, din care PSD să facă parte obligatoriu.
8: Potrivit informațiilor Digi24, Alexandru Nazare este desemnarea pe care ar urma să o facă șeful statului. Într-o postare pe Facebook, ministrul finanțelor susține că viitorul premier trebuie să continue direcția de corecție fiscală începută de guvernul Bolojan.
3: Avem o informație de ultimă oră la Digi24. Planul roșu de intervenție a fost activat în Bacău după ce 10 de copii au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară. Ana Maria Young are informații suplimentare. Ana Maria, te ascultăm.
10: reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Bacău, cel care a anunțat faptul că elevii au început să se simtă rău după terminarea orelor de curs, a fost directorul unității de învățământ. La rândul său, acesta a fost anunțat de către profesorii care le predau acestor copii. În jurul orei 14 și 30 de minute au apărut primele apeluri din partea directorului către reprezentanții Inspectoratului Județean Școlar. Se pare că toți copiii care învață la această unitate de învățământ ar fi servit masa sănătoasă. Prima care a dat semne de rău chiar în timpul orelor de curs a fost o elevă de clasa a șaptea, însă niciun alt copil nu a prezentat semne de rău până când nu a ajuns acasă, iar ulterior cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din județul Bacău au anunțat că la spital au ajuns 44 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani și reprezentanții Inspectoratului Școlar mai spuneau că în localitate s-ar fi făcut un punct de triaj, acolo copiii sunt evaluați medical și se stabilește care dintre ei trebuie să ajungă mai departe la spital pentru a primi îngrijiri medicale.
11: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 15 septembrie 1916. Tancul apare pe câmpul de luptă. În timpul bătăliei de pe Somme, Marea Britanie a aruncat în luptă arma sa secretă, tancul. Erau vehicule uriașe, blindate, cu șenile, dar care nu fuseseră încercate în luptă. 32 de tancuri au atacat, dar doar 9 au ajuns la inamic. Chiar și așa, germanii s-au speriat de giganții blindați. Tancul și-a îndeplinit scopul inițial, sprijinirea infanteriei. Tancul rămâne o armă cheie pe câmpul de luptă modern. Tancurile de acum nu mai seamănă cu strămoșilor din Primul Război Mondial. 15 septembrie 2001. Bush declară război. La 4 zile după atacurile teroriste de la New York și Washington, președintele George W. Bush a zis pentru prima dată că Statele Unite sunt în război cu teroriștii. Liderul american s-a adresat națiunii de la Camp David prin radio. Într-o conferință în aceeași zi, George W. Bush l-a nominalizat pe Osama Bin Laden ca principal suspect. Cei care duc un război împotriva Statelor Unite au ales propria distrugere. Plănuim o campanie amplă pentru eradicarea terorismului, a spus Bush acum 22 de ani. 15 septembrie 1959. Țarul Roșu vizitează Casa Albă. Nikita Hrușciov a fost primul lider al URSS care a mers în vizită în Statele Unite, marele rival geopolitic. A venit cu soția și copiii, fără precedent pentru un lider sovietic. Țarul Roșu a fost primit cu toate onorurile de către președintele Eisenhower. Hrușciov a stat 13 zile în Statele Unite. Vizita a detensionat relația dintre cele două mari puteri. Avionul cu care a venit Hrușciov a făcut și el senzație. Era prima apariție a Tupolev 114, făcut special pentru această călătorie dintr-un bombardier nuclear uriaș. Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
14: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România, la modul general, este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că din când în când se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite. Nu sunt neapărat cele mai bine gândite din punct de vedere al impactului lor pe termen mediu și lung. Și o să vă spun foarte sincer, dacă măsurile alea se simt bine în buzunar pe termen scurt, aproape nimeni nu protestează. Aproape nimeni nu protestează. De ce? Pentru că se simt bine în buzunar pe termen scurt. Atunci când se simt prost pe termen scurt, foarte multă lume protestează.
0: Digi24 FM.
3: Am revenit. Pentru a economisi mult, șoferul român trec adesea granița pentru a-și alimenta mașinile. Mergem la Cezara Scutari. Ea este la o benzinerie din Bulgaria și ne spune cât costă acolo litrul de motorină și de benzină și ce economie facem la un plin.
15: Am găsit la această stație din Bulgaria. Motorina costă 1,96 euro pe litru, adică echivalentul la 10 lei și 30 de bani, iar benzina echivalentul la 8 lei și 99 de bani dacă ne raportăm la un curs valutar de 5 lei și 26 de bani pe euro. Așadar, dacă facem un plin la un rezervor de 50 de litri, economisim 8 lei pentru plinul de motorină și 46 de lei pentru plinul de benzină. Dacă ne raportăm la cele mai mici prețuri din Bulgaria astăzi, benzina pornește de la echivalentul la 7 lei și 93 de bani pe litru, iar motorina de la 9 lei și 20 de bani pe litru. Deci prețurile sunt mai mici decât în România, cu aproximativ 1 leu pe litru de carburant. Bulgaria pregătește măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile, dar și pentru companii în cazul în care prețurile carburanților devin inaccesibile. A transmis acest lucru zilele acestea Constantin Prodanov, care este președintele Comisiei de buget și finanțe din Parlament, însă în acest moment situația încă nu impune aceste măsuri.
3: Breaking news la Digi24, vom reveni în Piața Victoriei, acolo unde sunt noi violențe. În câteva secunde vom vedea și imagini în direct de la fața locului. Au fost proteste violente pe parcursul întregii zile. Piața Victoriei a fost blocată timp de mai multe ore din cauza unui protest al fermierilor, al oierilor, care inițial trebuia să fie un protest pașnic, dar a fost deturnat. Au fost mai multe momente de violență, de încăierare ale unor protestatari cu jandarmii. Și vom vedea imagini în direct în câteva minute. Părea că lucrurile se liniștiseră în jurul orei 17, dar avem informații noi că sunt grupuri care s-au adunat și ar continua violențele. Este un protest care a început în jurul înainte de prânz. Oierii au fost nemulțumiți, s-au adunat pe rețelele de socializare pentru că au fost interzise la export. A fost interdicție de export pentru animalele vii. Valentin Stat este acum în Piața Victoriei și ne spune care sunt ultimele informații și vom vedea și imagini în direct. Valentin, te ascultăm?
16: Da, Ligia, au fost folosite foarte multe gaze, au folosit jandarmii în urmă cu doar câteva minute. În spatele meu este zona Buzești. Opriți-vă, vă rog frumos, să fac transmisiunea și vorbim după aia. Au fost din nou momente tensionate. În spatele meu să vedeți coloana de jandarmi despre care vă vorbeam. O parte dintre oamenii care erau la protest s-au desprins, s-au plecat din Piața Victoriei și au încercat să meargă în această zonă. Doar că jandarmii, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, a venit în această zonă, i-au blocat pe oameni, au folosit foarte multe gaze lacrimogene. Imediat oamenii s-au întors în Piața Victoriei, au făcut un pas în spate, dar au loc aceste violențe într-un moment în care totul părea calm. Semn că astfel de incidente ar putea să mai reapară în orele următoare. Jandarmii sunt cu efective complete în momentul de față. În continuare sunt aruncate în spatele meu obiecte, pietre către jandarmi. Am auzit ceva mai devreme pe tarde. Este clar că oamenii încearcă să folosească orice fel de obiect ca pe o armă. Am văzut în toate aceste ore garduri, pietre, indicatoare aruncate către jandarmi. Sunt deja 24 de oameni la spital, atât protestatari cât și jandarmi. În paralel, 26 de oameni au ajuns la secția de poliție, 26 de indivizi recalcitranți, 26 de oameni care au participat la violențele din ultimele ore. Unii dintre ei au fost sancționați, alții s-au ales cu dosare penale.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 15 septembrie 1916. Tancul apare pe câmpul de luptă. În timpul bătăliei de pe Somme, Marea Britanie a aruncat în luptă arma sa secretă, tancul. Erau vehicule uriașe, blindate, cu șenile, dar care nu fuseseră încercate în luptă. 32 de tancuri au atacat, dar doar 9 au ajuns la inamic. Chiar și așa, germanii s-au speriat de giganții blindați. Tancul și-a îndeplinit scopul inițial, sprijinirea infanteriei. Tancul rămâne o armă cheie pe câmpul de luptă modern. Tancurile de acum nu mai seamănă cu strămoșilor din primul război mondial. 15 septembrie 2001. Bush declară război. La 4 zile după atacurile teroriste de la New York și Washington, președintele George W. Bush a zis pentru prima dată că Statele Unite sunt în război cu teroriștii. Liderul american s-a adresat națiunii de la Camp David prin radio. Într-o conferință în aceeași zi, George W. Bush l-a nominalizat pe Osama Bin Laden ca principal suspect. Cei care duc un război împotriva Statelor Unite au ales propria distrugere. Plănuim o campanie amplă pentru eradicarea terorismului, a spus Bush acum 22 de ani. 15 septembrie 1959. Țarul Roșu vizitează Casa Albă. Nikita Hrușciov a fost primul lider al URSS care a mers în vizită în Statele Unite, marele rival geopolitic. A venit cu soția și copiii, fără precedent pentru un lider sovietic. Țarul Roșu a fost primit cu toate onorurile de către președintele Eisenhower. Hrușciov a stat 13 zile în Statele Unite. Vizita a detensionat relația dintre cele două mari puteri. Avionul cu care a venit Hrușciov a făcut și el senzație. Era prima apariție a Tupolev 114, făcut special pentru această călătorie dintr-un bombardier nuclear uriaș.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Radio Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliați.
4: Da.
3: 11 județe din această țară.
4: Da.
3: Explicați-mi o secundă ca să, iarăși, să înțelegem. De foarte multe ori astfel de servicii sunt servicii costisitoare. Uh-huh. Pentru să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale costă. Ai nevoie de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
4: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult. Pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1400 de lei, în jur de 1400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 278 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real. Și ăsta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci, problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
3: Dar modelul în alte țări europene cum arată?
4: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava să nu primească finanțare. Pentru că aici e o altă problemă care este majoră în sistemul nostru de sănătate din România. În sistemul nostru, finanțarea urmează sistemul public prioritar și apoi celelalte. Normal ar fi să urmeze beneficiarul. În momentul în care finanțarea urmează beneficiarul, beneficiarul, în primul rând, are dreptul să aleagă unde să meargă, că
5: dacă
4: poate
5: să stea acasă, să se ducă la un azil sau să se ducă
4: exact,
5: la
4: exact.
5: De privat sau de stat.
4: Exact. Iar operatorul nu mai este depunctat pentru simplu fapt că este un ONG. De exemplu, concret, noi ca ONG, deși oferim servicii pe care statul nu le oferă, și este și cazul Dumbrava de care discutăm, noi nu avem dreptul să accesăm aceleași surse de finanțare pe care un spital public le-ar avea. Și atunci, bineînțeles că pe lângă hățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară financiară care descurajează extrem de mulți oameni să intre în zona asta a ONG-urilor care vor să facă bine, să aibă cât de cât o sustenabilitate financiară ca să poată să ajungă la cât mai mulți pacienți. Deci sistemul în România este, din punct de vedere fiscal, total greșit gândit pentru a susține serviciile esențiale.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru și este informația zilei la Digi24.
7: E breaking news la Digi24. Sunt scene de o violență extremă pe care le-am văzut astăzi în centrul capitalei.
6: Protestul ciobanilor, anunțați că vin în București să strige nemulțumirile în fața guvernului, a degenerat până în punctul în care în Piața Victoriei s-a dezlănțuit haosul.
7: O parte dintre protestatari au rupt gardurile, au aruncat cu pietre, ba chiar au încercat să forțeze cordonul de jandarmi și să intre în clădirea guvernului.
6: Fermierii s-au delimitat de aceste comportamente pe care le-au pus pe seama unor huligani infiltrați în mijlocul protestatarilor.
7: Forțele de ordine au încercat să țină în frâu mulțimea și au folosit chiar și gaze lacrimogene în urma violențelor. 26 de persoane au ajuns la poliție și alte 24 au fost rănite, printre care și 8 dintre jandarmi, care au fost și ei răniți.
6: Unul dintre jandarmi a ajuns la spital. Cine ar fi deturnat acest protest? Ce reacție au avut liderii politici de la cel mai înalt nivel în frunte cu președintele României? Analizăm imediat.
7: Până atunci mergem la colegul nostru Valentin Stan, care este acum în direct în Piața Victoriei. Protestul nu s-a încheiat. Sunt noi incidente. Piața Victoriei e blocată și la această oră în mare parte. Agitatorii aruncă cu petarde, cu pietre și chiar borduri. Îl vedem pe Valentin Stan între el și protestatari, un cordon de jandarmi. Bun găsit, Valentin!
8: Bună seara, Claudiu, Roxana, ne așteptăm în minutele următoare la o confruntare, o nouă confruntare între protestatari și jandarmi. De ce spun acest lucru? Undeva în plan îndepărtat o să vedeți indivizi care sparg bordurile. În momentul de față, mulți dintre cei pe care vedeți în imagini și aruncă. Da, mulți dintre cei pe care îi vedeți în imagini, hai puțin mai în spate, hai un pas mai în spate, au bucăți din bordură, bucăți de beton pe care le tot aruncă către jandarmi. Cel mai probabil brigada specială de intervenție a jandarmeriei va încerca să se apropie de protestatari, fac această manevră de minute bune, încercând să îi facă pe protestatari să revină în Piața Victoriei. Au fost din nou momente de o violență extremă, au fost folosite petarde și jandarmii au folosit la rândul lor gaze lacrimogene. Se întâmplă asta de ore bune. Sunt câteva zeci de minute în care totul este liniștit, după care instigatorii încep din nou să provoace, atacă din nou trupele de jandarmerie, iar jandarmeria răspunde. Bilanțul la ceea ce s-a întâmplat astăzi, 24 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. Printre aceștia, jandarmi, polițiști, protestatari cu mâini rupte, cu probleme respiratorii. În ceea ce privește ancheta, 26 de persoane au fost, mulți dintre acești oameni sunt în continuare la poliție, sunt audiați. Cel mai probabil vor primi amenzi sau se vor alege cu dosare penale. Au fost, este ora 18:10 ore, au fost 10 ore în care acest protest s-a schimbat complet. De la vrem drepturi pentru ciobani la Călin Georgescu președinte. Dacă în primele ore ale zilei protestatarii cereau o soluție pentru criza pe care o traversează ciobanii, acum Protestul este unul politic, un protest extrem de violent, cum nu s-a mai văzut de la 10 august. Păstrez proporțiile. La 10 august un număr mult mai mare de oameni, dar astfel de violențe n-au mai fost, cel puțin în București, în Piața Victoriei din 2018. Toată această zonă este devastată. Fie că mergi spre Basarab, fie că mergi spre Iancu de Hunedoara, sunt terase distruse, sunt indicatoare smulse. Orice putea să fie smuls din pământ a devenit o armă. Au fost momente în care protestatarii au smuls gardurile de protecție pe care oamenii le foloseau, pe care jandarmii le foloseau pentru a-i ține pe protestatari departe, însă erau smulse de oameni, iar mai apoi aruncate asupra jandarmilor. Tocmai de aceea, unii dintre ei au ajuns, v-am spus, cu fracturi la spital. De trafic nu se pune problema în momentul de față. Tot ce înseamnă Piața Victoriei și străzile din apropiere, totul este blocat. Au fost momente în jurul prânzului în care protestatarii au mers în zone unde nu era niciun jandarm și dirigeau ei traficul. Se urcau pe mașini, le deschideau ușile șoferilor și nu îi lăsau să avanseze. Le cereau să se întoarcă și să meargă să protesteze alături de ei.
9: Valentin,
8: și erau oameni care mergeau la job.
9: Doar o secundă, nu știu dacă ne auzi, știu că e foarte mare zgomot acolo în piață. Cum au interacționat protestatarii aceștia cu trecătorii, cu șoferii, tocmai ce ne povesteai?
8: Da, au fost niște momente în care șoferii erau pur și simplu hărțuiți. Asta se întâmpla, erau oameni care voiau să-și vadă de treaba lor, de viața lor, erau în mașină și în momentul în care scăpau cumva de aglomerație și ajungeau într-o intersecție în care se aflau protestatarii, aceștia îi opreau pe șoferi. Dacă șoferul voia să înainteze, am văzut inclusiv un moment în care câțiva protestatari s-au urcat pe capota mașinii. Protestatarii făceau ce voiau ei. În acea intersecție ei dirijau. În aproximativ 20 de minute, atât a durat până să vină jandarmii, erau acolo doar doi agenți de la rutieră care pur și simplu nu aveau ce să facă. Erau aproximativ 100 de protestatari care controlau traficul după bunul plac. Au blocat tramvaie, oamenii au fost nevoiți să coboare din tramvai să meargă pe jos. Este protest doar cu numele, dacă vreți, pentru că tot ce s-a întâmplat astăzi aici are mai degrabă rădăcini în fenomenul ultras al galeriilor.
9: Mulțumim foarte mult pentru aceste informații. O să vă rog și pe tine și pe colegii noștri care sunt prezenți acolo să aveți grijă și să stați departe de acele incidente violente. Ne vom întoarce la voi. Situația e în desfășurare. Imaginile pe care le vedeți acum sunt din această după-amiază. Vă reamintim, în continuare în Piața Victoriei nu se circulă. Traficul rutier este oprit.

spate.

0: început. Nu pădam cu de jandarmerie, se luptau cu jandarmii pentru acele garduri protestatarii. Au
1: Unii dintre protestatarii din Piața Victoriei au scandat astăzi pentru Călin Georgescu. De altfel, și președintele AUR, George Simion, și-a exprimat și el susținerea pentru ce s-a întâmplat în Piața Victoriei, a făcut însă și un apel la calm și la evitarea violențelor.
2: În paralel, alți parlamentari AUR s-au alăturat manifestației. Unii dintre ei au ajuns chiar să se certe cu forțele de ordine. Partidul AUR a transmis ulterior într-un comunicat că nu se delimitează de protestatari, dar că violențele din Piața Victoriei sunt inacceptabile.
1: Pe de altă parte, au criticat guvernul interimar condus de Ilie Bolojan pentru că, susțin ei, au ales să rămână baricadat în Palatul Victoria în loc să discute cu cei care erau în piață.
3: Asta au strigat în Piața Victoriei cei pe care fermierii i-au acuzat că au deturnat protestul lor. Manifestația a fost susținută de Partidul AUR prin vocea lui George Simion, care a făcut însă apel la evitarea violențelor.
4: Voi sunteți speranța românilor, vă felicit că sunteți astăzi aici, noi de fiecare dată am fost alături de producători, de români, indiferent de categorie socială. Vă rog, astăzi, să aveți grijă să nu fie provocări, să fiți pașnici și să ne cerem dreptul nostru.
3: Într-un colț din apropierea manifestației, o delegație AUR condusă de deputata Gianina Șerban s-a certat cu jandarmii.
5: Dar eu merg unde vreau, nu spuneți dumneavoastră unde să merg. Puteți să cantonați membriau serios? Păi ce, membriau au alte legi? Da, la aia vreau să particip.
6: Vă rugăm de la dumneavoastră să păstați și
5: un buletin
6: pentru nerespectarea
5: indicațiilor CNP. Mă obligați să merg unde vreți dumneavoastră, nu, serios?
6: Mergem pe unde vrem noi, nu pe unde vreți dumneavoastră, noi respectăm legea.
5: Este deja abuz și hărțuire, serios, deci ceea ce vă rugăm dumneavoastră acum.
7: Datele de 5 ori,
5: niciodată. Ile-am dat unii ani ori, nu are voie de aici.
3: Și alți parlamentari s-au lăudat cu participarea la protest. Deputatul AUR Bogdan Velcescu a notat într-o postare pe Facebook faptul că în loc să fie la muncă în Comisia de Agricultură a Camerei Deputaților, a ales să meargă la manifestația din Piața Victoriei. Pe rețelele sociale au curs apeluri de mobilizare și de la alte partide, precum SOS, prin vocea Dianei Șoșoacă. AUR a transmis că nu se delimitează de protestatari, dar condamnă violențele din centrul capitalei. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei este inacceptabil. Au existat persoane care au forțat cordoanele și au recurs la violență, iar acestea trebuie identificate și sancționate individual. Jandarmeria trebuie să explice cine a dispus intervenția, în ce condiții și de ce nu au fost izolați strict cei care provocau incidente. Guvernul a rămas în spatele cordoanelor de jandarmi. Un premier nu se poate baricada politic în clădirea guvernului și apoi să lase forțele de ordine să gestioneze o criză pe care executivul nu a fost capabil să o rezolve, a transmis formațiunea condusă de George Simion.

0: Ias cu mine, cu mine, pe șase.
1: Sunt însă motivele pentru care au ieșit fermierii în stradă astăzi, înainte ca acest protest să degenereze.
2: Una dintre nemulțumiri e că oficialii de la Bruxelles au interzis României exportul de animale vii până la sfârșitul anului.
1: Ciobanii veniți în capitală au avut însă o listă mult mai lungă de revendicări.
3: La scurt timp după ce s-au strâns în Piața Victoriei, reprezentanții ciobanilor au intrat la guvern cu o listă de revendicări. Una dintre solicitări o reprezintă reluarea exporturilor după ce Comisia Europeană a prelungit interdicția vânzării peste hotare din cauza variolei ovinelor și caprinelor.
4: În momentul ăsta pe noi ne deranjează cel mai tare opritul exportului, care nu știu pentru ce. Și cea mai mare problemă, nu se pot vinde acum miei când trebuie să faci un ban, să poți merge mai departe, să recoltezi, să achiziționezi alte animale, alte furaje. Suntem blocați.
5: Exportul este închis. Nu știu de ce peste tot. Nu putea... Bine, domnule, închis în Europa. De ce nu lasă arabii să vină să ne ia animalele? Seceta ne omoară, căldurile ne omorât.
3: În iunie, Comisia Europeană a blocat exporturile de oi și capre după ce în mai multe zone din țară au fost depistate mai multe focare de variolă la ovine și caprine.
6: Vânzarea fără restricții este o condiție esențială pentru menținerea oieritului în România, pentru păstrarea piețelor externe și pentru protejarea unui sector de care depind mii de familii din mediul rural. Mai punem și seceta, care este majoritatea zonelor României, lipsa de personal și alte probleme care pur și simplu ne aduc la sapă de lemn.
3: După apariția cazurilor de variolă, animalele au fost sacrificate, iar în acest context, crescătorii de ovine cer soluții alternative pentru combaterea bolilor la animale, pentru ca acestea să nu mai fie sacrificate.
7: În județul Iași am vreo 8 km, s-o omoră 300 de oi. Acum... trei săptămâni s-au omorât 600 de oi. Ne-au muncit oamenii o viață.
3: În timp ce protestul degenera în Piața Victoriei, premierul Ilie Bolojan a transmis într-un comunicat că a luat act de revendicările Asociației Profesionale ale Oierilor. Potrivit premierului, executivul a luat mai multe măsuri, după ce o parte dintre solicitările ciobanilor au mai fost prezentate și în alte 6 întâlniri anterioare.
1: Odată ce au izbucnit violențele în Piața Victoriei, au început să apară și reacțiile de la cel mai înalt nivel.
2: Președintele României, premierul interimar, președintele PSD, dar și liderul AUR au transmis mesaje.
1: Au urmărit toate reacțiile Emma Stoica.
8: Un prim mesaj a venit chiar de la președintele României. Nicușor Dan a transmis pe conturile sale de social media că tot ce înseamnă protest reprezintă o exprimare a democrației, însă, citesc de această dată, este gravă și condamnabilă instigarea la violență și încercarea unor politicieni irresponsabili de a amplifica artificial tensiunea din societate, făcând trimitere la politicienii care au participat astăzi la protestele din Piața Victoriei și mai spune președintele României că este la fel de grav faptul că un meeting a fost deturnat de astfel de poziții politice, un meeting care de altfel era unul legitim. O altă opinie a venit din partea premierului interimar Ilie Bolojan. Acesta a vorbit despre revendicările pe care le-au avut cei care au protestat astăzi, dar a mai spus acesta că este de remarcat faptul că protestul din Piața Victoriei a fost unul la care nu au participat reprezentanții fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor și, de asemenea, că nu ar trebui ca astfel de proteste să se transforme în unele violente. Nu în ultimul rând, o altă opinie a venit din partea președintelui Camerei Deputaților și președintele Partidului Social Democrat, care nu a ratat momentul să îl atace pe Ilie Bolojan și să îi spună acestuia că ar trebui să stea de vorbă cu cei din Piața Victoriei, nu doar să transmită mesaje pe contul său de Facebook. Însă mai spune un lucru președintele Partidului Social Democrat, că nu este vorba de politică în tot acest protest și ar trebui ca forțele extremiste care profită de acest haos să se oprească. Sunt foarte multe opinii care au venit după protestele violente pe care le-am văzut astăzi în Piața Victoriei.

0: Tensiunile sunt mari și în plan politic. Sunt mai bine de 4 luni de când România nu are guvern cu drepturi depline, iar situația e tot mai critică.
1: Președintele României este așteptat să desemneze oficial noul premier în această săptămână.
0: De altfel, fostul președinte al României, Traian Băsescu, crede că actualul președinte va face în cele din urmă anunțul pentru că și-a dat seama că ar fi greșit.
1: L-am avut invitat pe fostul șef de stat la În fața ta, o ediție care va fi difuzată duminică de la sâmbătă de la ora 14 și am avut aceste discuții împreună cu colegul meu Florin Negruțiu cu Traian Băsescu. Credeți că președintele României, Nicușor Dan, știe ce face?
2: Nu, cred că n-a realizat amploarea efectelor inactivității și inacțiunii, pentru că dânsul are un drept aproape discreționar în ceea ce privește desemnarea primului ministru, cu excepția situației în care ar avea o majoritate de 50 plus 1 din partea unui partid. Neavând așa ceva, are drept discreționar de desemnare. Categoric a făcut și greșeli în cel puțin în desemnarea cu veștea. Nu poți să iei un prim vicepreședinte al unui partid fără să informezi partidul respectiv și să-l desemnezi. Eu sunt convins că dacă discuta cu liberalii, găsea o soluție de înțelegere pentru desemnarea lui Veștea ca premier. În concluzie, la întrebarea dumneavoastră, întârzierea este nepermisă și a produs mult rău României acest refuz al președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională scrisă în articolul 83 din Constituție. Președintele desemnează un prim-ministru pentru un candidat pentru funcția de prim-ministru. Eu cred că se va face desemnarea foarte rapid. Părerea mea este că zilele astea președintele Dan a realizat eroarea întârzierii la nesfârșit a desemnării unui candidat, având în vedere că se lovește de ce înseamnă buget fără rectificare, a început să afle ce se întâmplă în spitale, probabil ce se întâmplă și în multe alte instituții cu salariile, cu cheltuielile materiale și cred că va reacționa destul de repede după ce a înțeles ce se întâmplă datorită întârzierii. Cred că săptămâna asta vom avea un prim-ministru desemnat.
0: Suntem cu ochii pe Piața Victoriei, unde nici la această oră protestul nu s-a încheiat. Vă reamintim, un protest început în această dimineață de reprezentanții ai ciobanilor nemulțumiți de ce li se întâmplă și care au venit cu o serie de revendicări la guvern, dar care protest în cele din urmă a degenerat, a ajuns să fie, spun reprezentanții fermierilor, acaparat de mai mulți instigatori și așa am ajuns să vedem scene de violență în fața guvernului.
1: Revenim imediat, comentăm ce s-a întâmplat astăzi acolo. Mergem din nou în direct în Piața Victoriei să vedem ce se întâmplă și acum. Ne întoarcem așadar în scurt timp.
3: Digi24 FM.
4: Festa, alegria e gioia.
5: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
4: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
5: După festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
4: Două zile,

0: Piața Italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de DGFM.
2: Astăzi, fotbalul mare e live la DigiSport. De la 22:30, Real Madrid joacă cu Elche pe DigiSport 1. De la 22, prinde Cupa Ligii Angliei pe DigiSport 2. Liverpool vs. Tottenham. Iar pe DigiSport 3, Ipswich împotriva lui Arsenal. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
6: Întrebarea numărul 3, ce înseamnă că se userizează PNL?
7: Este o temă falsă, Partidul Național Liberal nu se userizează, Partidul Național Liberal dimpotrivă se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
6: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
7: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
6: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
7: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
6: Mult mai mult? De la 15 la cât?
7: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
6: Dar ar fi sub aur.
7: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament, cum avem acum.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
3: Nu încă.
2: Mai întâi vino la The Home,
3: în Băneasa,
2: vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
0: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Un bărbat a folosit numele Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuite la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cerea un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă lumea n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins.
0: Digi24 FM.

0: frumos, ajutați, magii, mulțumim frumos.
1: Rugăminte mai spate. Mergeți la adâncime, vă rog.
2: Un protest violent astăzi în Piața Victoriei, început în această dimineață cu nemulțumiri ale fermierilor, ale ciobanilor în legătură cu dificultățile prin care trec acum și care, pe măsură ce orele au trecut, a degenerat în violență.
3: Comentăm imaginile în această seară. Începe dezbaterea la Digi24. În studio alături de noi sunt colega noastră Andreea Dumitrescu, Mihai Cernea, Ion Meoniță, iar de la distanță ni se alătură Radu Albu Comănescu. Bun găsit! Am văzut niște imagini greu de urmărit în capitală. Astăzi au devastat unii dintre protestatari, pentru că trebuie să definim foarte bine cadrul discuției. Au fost ciobani veniți cu nemulțumirile lor la guvern ca să protesteze și au fost în același timp și oameni care nu aveau nicio legătură cu revendicările de acolo din piață, scandau lozinci politice și s-au bătut cu jandarmi, au devastat zona, au încercat să răstoarne o mașină a jandarmeriei, au spart parbrize, ba chiar au apostrofat trecătorii că nu se alătură protestului. Andreea Dumitrescu.
4: E complicat să înțelegi exact ce s-a întâmplat în piață dacă nu te uiți cum a fost pregătit acest protest. Pentru că dincolo de anunțul făcut de ciobani, de oieri, de agricultorii nemulțumiți, care au mai protestat, vă amintesc, nu e primul protest pe care îl fac aceștia, au mai protestat, iar protestul lor nu a degenerat. Acum, pe rețelele de socializare, a fost un val uriaș de apeluri la ieșit în stradă. Pe diferite grupuri de Facebook, pe TikTok, pe toate rețelele a fost o avalanșă de postări, multe dintre ele generate cu inteligență artificială, care cereau oamenilor, îi îndemnau pe oameni, ca să nu folosesc cuvântul instigau, îi îndemnau pe oameni să iasă în stradă și să-și spună nemulțumirea, oricare ar fi ea. Acest apel generalizat pe rețelele de socializare către nemulțumiții de starea de fapt din România, indiferent care este nemulțumirea lor, că e legată de guvern, că e legată de anularea alegerilor, că e legată de problemele economice, că e o revoltă la adresa clasei politice, că este dorința de a avea pe Călin Georgescu președinte, oricare ar fi această problemă a lor, să meargă în stradă pe 15 septembrie să își strige nemulțumirea. Și eu cred că ăsta este motivul pentru care, alături de cei care veneau să reclame punctual niște probleme din agricultură și mai punctual din sectorul de ovine, da, au venit acolo foarte mulți din cei care oricum erau nemulțumiți și care au profitat de această adunare a oierilor, a ciobanilor, să își spună și ei nemulțumirea, oful. Am văzut lideri de galerie acolo. I-au recunoscut pasionații de fotbal de la noi din redacție, lideri de galerie care sunt nelipsiți la genul acesta de manifestații care degenerează, la protestele din urmă cu mulți ani legate de justiție, legate de 10 august. Și acolo am văzut că violențele cumva porneau de la lideri de galerie sau de la oameni care nu aveau legătură cu restul manifestanților. Oameni de care manifestanții care porniseră mișcarea de protest se delimitau imediat. Asta au făcut și ciobanii astăzi. S-au delimitat asociațiile de ciobani, s-au delimitat de ce s-a întâmplat în piață. Pe de altă parte, relatările colegilor noștri din Piața Victoriei ne-au spus că până la urmă, odată ce s-a pornit valul ăsta de violențe, de confruntări cu jandarmeria, au fost și reprezentanții ciobanilor care cumva au luat și ei parte la momentele astea de confruntare cu jandarmii, de mutat garduri și așa mai departe. Mi se pare că apelul politicienilor din România, că vorbim de președinte, că vorbim de prim-ministru, că vorbim de Sorin Grindeanu, de liderul PNL, de puneți-le ce haină vreți, apelurile la calm și condamnarea violențelor au venit un picuț cam târziu, când lucrurile deja se liniștiseră, adică nu știu dacă și-au dorit ca apelul lor la calm să se materializeze și cumva nu, de aia au venit cu mesajele când lucrurile deja se calmaseră, fiind să cred că nu, dar aproape că părea că le e teamă să facă acest apel, să iasă cu o astfel de declarație. Sigur, nu cred că ar fi avut nici mai devreme dacă veneau vreun efect asupra manifestanților, nici nu cred că ar fi auzit aceste apeluri în tumultul protestului și a confruntării cu jandarmii, dar cred că, așa ca să trag linie, ce ne arată incidentele de astăzi sunt două lucruri. Unu, că într-adevăr există o nemulțumire la cote foarte mari în societate. Asta nu o putem nega, nu putem bagateliza nemulțumirea oamenilor din țară, că nu iese fum fără foc. Și focul exista, nemulțumirea asta mocnită în societate care astăzi a explodat. Dar pe de altă parte vedem și puterea asta de instigare, de a aduna, concentra, coagula nemulțumirile astea din societate și furia asta din societate a rețelelor de socializare. Ele au reușit să o coaguleze și să o scoată în stradă astăzi, iar cei care au pus cumva umărul la povestea asta, nu exclusiv, dar au pus umărul la povestea asta, sunt cei de la AUR care și-au exprimat susținerea pentru protestul de azi, e adevărat, strict în ceea ce-i privește pe ciobani și delimitându-se de violențe, dar și SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, care astăzi pe tot parcursul zilei i-a îndemnat pe oameni să iasă în număr cât mai mare în stradă, să nu plece din stradă, să nu cedeze, să lupte, pentru că ei sunt alături de ei, ei reprezentanții sau simpatizanții SOS România.
2: Domnule profesor Radu Albu Comănescu, cum ați văzut protestul de astăzi din Piața Victoriei?
5: Vă mărturisesc surprindere, pentru că tocmai revenisem în țară și după un weekend foarte liniștit petrecut sub alte orizonturi, a fost așa un, nu neapărat un electroșoc, dar un moment în care îmi dau seama că politica la noi, departe de a se repara, degenerează cu orice oportunitate. Și văd în ceea ce se petrece la București o intersectare a mai multor interese care, bineînțeles, au o sursă legitimă în protestul inițial organizat de cei de ciobanii de la noi din țară, dar pe de altă parte politizat într-o formulă care, stau să mă întreb, nu cumva începe să reprezinte emblematic ceea ce ne-ar oferi odată ce s-ar afla la putere cei care își doresc atât de mult să vadă asemenea evenimente desfășurate permanent, pentru că a crea, a susține și a crea un element de degenerare în manifestațiile publice s-ar putea să devină un instrument de presiune, inclusiv sub stat fals. Imaginați-vă cum ar fi să avem un guvern sub ilustrul patronaj al celor de la AUR, care atunci când simte nevoia să arate că poporul este alături sau este împotrivă, gesticulează cu asemenea formule de manifestații publice care degenerează sub o formă sau alta. Vedem că din partea PSD-ului a existat probabil un anumit mix de sentimente, gândindu-mă la faptul că tocmai țara din în care m-am întors folosește cuvântul Schadenfreude, bucurie pe ascuns, este vorba de acea bucurie de pe ascuns de nenorocirea altuia. PSD-ul se bucură că este Ilie Bolojan cel care trebuie să pătimească în raport cu noua manifestație și am văzut că incita practic, mă rog, sugera sub o formulă similară, domnul Grindeanu ca guvernul să arate fermitate. În paranteză fie spus, sunt convins că domnul Grindeanu ar fi cel care ar fi primul care ar condamna orice altă fermitate a guvernului dacă ea ar fi realmente exprimată, dar în același timp PSD se bucură de atmosferă, dar pardon, ceea ce vreau să spun este se bucură de faptul că poate capitaliza pe acest element de presiune, temându-se totuși să nu fie asociat, am impresia, cu acest tip de mișcări. Deci, din partea PSD-ului, s-ar putea să avem un soi de selecție foarte fragmentată a ceea ce le convine din mișcare, ceea ce nu le convine, cum să-și dozeze intervențiile publice pe marginea acestui eveniment și ce beneficii să tragă din el, dincolo de, evident, reproșurile pe care sunt convins că le pregătesc la pachet adresate guvernului Bolojan. Cât despre aur, știm bine, deci nu are aur, sos și așa mai departe, nu are rost să ne complicăm, știm în ce categorie intră. Deci e un moment interesant, bun, pot să spun interesant cu ghilimele, pentru că arată și cât de inflamabilă este societatea noastră în acest moment și cât de ușor poate fi manipulată într-o formulă care e deja pregătită, însemnând, vedem foarte, foarte bine ce înseamnă activismul și militantismul incitat pe platformele sociale și dacă prinde cu asemenea ușurință, este pentru că există într-adevăr suficient de mult români care simt nevoia să exprime în termeni violenți nemulțumirea față de ce se întâmplă în spațiul politic românesc.
3: Peste 20 de rețineri au fost astăzi. În surse din cadrul autorităților spun că niciunul dintre cei reținuți nu era fermier sau nu avea preocupări agricole. Domnule Cernea, e doar începutul?
6: Pare
3: că tensiunea crește.
6: Tensiunea într-adevăr crește, dar trebuie...
3: Vedem imagini în direct în acest moment. Nu s-a încheiat protestul.
6: Evident. Trebuie spus un lucru, nu este prima oară când sunt proteste în București, nu este prima oară când lucrurile degenerează într-un fel neplăcut. Ce este însă o premieră este ca un număr atât de mic de oameni să reușească să pună pe butuci o capitală întreagă, literalmente. Un număr atât de mic de oameni până la urmă, care n-au nici măcar o legătură directă cu protestul, sunt evident cu alte interese în Piața Victoriei, au atât de mult succes în a denatura
3: un protest. Vă opresc o secundă. Imaginile sunt în direct, iar colegul nostru surprinde fix în acest moment un individ în fața cordonului de jandarmi. Ați văzut foarte bine, foarte limpede, ce avea în mână, o piatră. Cred că nu o ținea doar ca să-și elibereze stresul, ci era pregătit să atace la ora la care vorbim.
4: Nu e un suvenir din Piața Victoriei.
6: Nu este un suvenir.
3: Și jandarmii care asta au făcut pe parcursul zilei de astăzi, au încercat să extragă din piață indivizii care erau extrem de violenți sau care incitau la violență. N-aveau nicio legătură cu protestul.
6: Aici apare discuția foarte importantă, discuția despre educația mulțimii atunci când e la protest. Pentru că am fost și la protestele de la UG13, și la protestele de la Roșia Montană, și la protestele de la Colectiv. Am văzut proteste de 1000, 2000, 10.000, 50.000, 300.000 de oameni și am văzut și jandarmeria acționând de cel mai multe ori cu mare profesionalism în toate aceste contexte. Și erau agitatori, în mod evident, acei șef de galerii. Se vedeau și pe la alte proteste, și pe la Colectiv, și pe la UG13. Și cum funcționează, de fapt? Cum te agită? Ce fac ei, de fapt? Ei spun, în general, încep să intră în conversații cu cei pe care îi văd mai emoțional din mulțime și încep să le spună, până nu intrăm peste ei, nu se va schimba nimic în țara asta. Tipul acesta de discurs care, în principiu, vrea să inducă celor din jur ideea că protestele pașnice nu au sens în România și că singurul fel în care se poate schimba ceva în țara asta este cu barbă. Și atunci persoana asta suscită această parte din mulțime care apoi încearcă încearcă să rupă cordonul de jandarmi. Speranța agitatorului este că acest bulgăre de violență se extinde până când deraturează întregul proces și apoi, bineînțeles, că fiecare politician și actor, fiecare actor politic care vrea să instrumentalizeze politic criza o face fără nicio problemă după ce imaginile se generează și sunt difuzate în spațiu public. Diferența la protestele mai vechi însă era că, în general, mulțimea începea să strige foarte tare fără violență în momentul în care o astfel de situație era detectată și era foarte ușor pentru jandarmerie să extragă această persoană. E foarte important pentru că ce vedem astăzi, ce s-a întâmplat în acești ani de protest în România, asta a fost că s-a format o cultură de protest pașnic, foarte importantă și foarte sănătoasă pentru democrație. La majoritatea protestelor din București și din alte, din alte capitale de județ din România, se putea venea la protest cu căruciorul, cu copilul, să te simți în siguranță că nu se va întâmpla nimic care să ducă la haos. Ce fac acești oameni în momentul de față e să distrugă această cultură de protest care, nu glumesc, este foarte importantă pentru sănătatea democrației din România. Pentru că la aceste proteste pașnice oamenii discută viitorul politic, se implică politic și așa mai departe. În momentul în care nu mai e un spațiu sigur pentru așa ceva, pentru că sunt niște huligani care distrug și dau cu pietre, evident că oamenii nu mai vin la protest și nu mai participă drept urmare la viața politică. Deci e foarte important ca cei care protestează să înțeleagă că atunci când apar agitator, nu poți doar să te ferești să scrii după aia un mesaj pe Facebook că te delimitezi, ci trebuie literalmente să colaborezi cu jandarmeria în a scoate pe acest individ din mulțime până când nu suscită cine știe ce violențe, cum am avut astăzi. E foarte, foarte important. Și trebuie să mă întreb și cum de 2000 de oameni au putut să țină în șac jandarmeria română în acest fel, când am văzut eu jandarmeria română făcând față la mulțimi de zeci de mii fără probleme. E o întrebare aici. Da? Pentru că s-au dus niște scale, s-au tras niște garduri foarte ușor. Eu nu-mi imaginez la proteste să poți să tragi garduri atât de ușor pe cât am văzut în imaginile de astăzi. Îmi pare rău. E o întrebare. Și aici. Și evident că trebuie comentat ca pe final ultimul lucru care vreau să spun, reacțiile politice, pentru că reacțiile politice, bineînțeles, arată clar ruptura de realitate, sunt absolut previzibile. Vedem clar, nu, că și PSD și Aripa Veștea imediat au făcut, toți au făcut apeluri la calm și responsabilitate și de fapt astăzi nu s-a făcut niciun apel la calm și niciun apel real la responsabilitate. Pentru că apelurile la calm ale AUR erau menite să suscite mulțimea în electori și altceva, să le spună, aveți infiltrați, încearcă să ne să construiască o conspirație în jurul nostru și așa mai departe, adică să crească tensiunea. Apelurile la calm venite dinspre adversarii guvernului, evident că încercau să dea vina pe Ilie Bolojan, în niciun caz nu încercau să genereze calm în societate.
4: Iar Sorin Grindeanu chiar începe cu Ilie Bolojan.
6: Da. Pentru că au fost încercări absolut transparente de instrumentalizare politică, care, pentru cei care se prind, majoritatea telespectatorilor noștri, de exemplu, se prind că sunt încercări transparente de instrumentalizare politică și atunci încrederea lor în actul politic scade și tot așa. Iar președintele Nicușor Dan, în mesajul său, în continuare nu ne spune cine sunt acei politicieni responsabili. În general trebuie numiți.
3: Au existat astăzi, din partea politicienilor, dacă nu mă înșel, AUR, și comparații între ce s-a întâmplat astăzi și 10 august. Discutăm despre lucrul ăsta și dacă poate fi comparată situația după o scurtă pauză, un amănunt pe care cred că îl vedeți și dumneavoastră în imaginile precedente, îl puteați vedea, doar o scurtă observație. Pe 10 august, jandarmii nu aveau numere pe căști. Acum putem vedea în mod clar, poți recunoaște sau poți să observi dacă un jandarm nu acționează în limitele legii, poți vedea cine e. Probabil că și în jandarmerie s-au schimbat multe lucruri în anii ăștia care au trecut. Luăm o scurtă pauză, revenim cu imagini în direct din Piața Victoriei. Tensiunea există și acum acolo.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 15 septembrie 1916. Tancul apare pe câmpul de luptă. În timpul bătăliei de pe Somme, Marea Britanie a aruncat în luptă arma sa secretă, tancul. Erau vehicule uriașe, blindate, cu șenile, dar care nu fuseseră încercate în luptă. 32 de tancuri au atacat, dar doar 9 au ajuns la inamic. Chiar și așa, germanii s-au speriat de giganții blindați. Tancul și-a îndeplinit scopul inițial, sprijinirea infanteriei. Tancul rămâne o armă cheie pe câmpul de luptă modern. Tancurile de acum nu mai seamănă cu strămoșilor din Primul Război Mondial. 15 septembrie 2001. Bush declară război. La 4 zile după atacurile teroriste de la New York și Washington, președintele George W. Bush a zis pentru prima dată că Statele Unite sunt în război cu teroriștii. Liderul american s-a adresat națiunii de la Camp David prin radio. Într-o conferință în aceeași zi, George W. Bush l-a nominalizat pe Osama Bin Laden ca principal suspect. Cei care duc un război împotriva Statelor Unite au ales propria distrugere. Plănuim o campanie amplă pentru eradicarea terorismului, a spus Bush acum 22 de ani. 15 septembrie 1959. Țarul Roșu vizitează Casa Albă. Nikita Hrușciov a fost primul lider al URSS care a mers în vizită în Statele Unite, marele rival geopolitic. A venit cu soția și copiii, fără precedent pentru un lider sovietic. Țarul Roșu a fost primit cu toate onorurile de către președintele Eisenhower. Hrușciov a stat 13 zile în Statele Unite. Vizita a detensionat relația dintre cele două mari puteri. Avionul cu care a venit Hrușciov a făcut și el senzație. Era prima apariție a Tupolev 114, făcut special pentru această călătorie dintr-un bombardier nuclear uriaș.
7: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi 24.
10: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
11: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
12: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm 7 ani de acasă, pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație? Nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
11: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
12: Că a fost o revoluție.
11: Că a fost o revoluție. Și a fost?
12: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
11: nu
12: de altă parte pot să vă aduc, un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție, ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție, s-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om a avut dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care puteau să fie o cenă afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție. Dacă ar fi să dau o explicație mai savantă, eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris, când că a fost revoluție, când și-am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
11: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
12: Păi câțiva oameni ca noi aici, că suntem.
11: Unde?
12: Aici, în sala asta.
11: Noi nu suntem liberali.
12: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberal în partid și una din misiune grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
13: Numele mari deschid porțile în Cupa Ligii Angliei. Astăzi numărăm goluri cu Liverpool, Tottenham și Arsenal. Miercuri, mingea ajunge la Manchester United. Fotbal de poveste, în direct la Digi Sport.

Yeah.

0: Suntem la ediție specială, este informația zilei la Digi24. Centrul capitalei a fost blocat astăzi de violențe cele mai mari înregistrate în ultimii ani. Piața Victoriei, blocată de ore bune, chiar și la această oră, de agitatori care au deturnat un protest al fermierilor.
1: Au aruncat cu petarde, au smuls bucăți de borduri și semne de circulație pe care le-au aruncat în forțele de ordine și chiar au vandalizat o mașină a jandarmeriei. Vedeți în momentele acestea imagini în direct din Piața Victoriei. Pare că din nou tensiunea crește acolo. Cordonul de jandarmi este undeva în centrul pieții. Pieței există însă și protestatari care au devenit din nou violenți și aruncă cu pietre. Cred că puțin mai devreme vedeam și imagini cu intervenție a unora dintre jandarmi într-o parte a pieței. Acum sunt masate forțele de ordine undeva în zona centrală, iar protestatarii sunt pe ieșirile laterale din Piața Victoriei, dar și în centru. Circulația este închisă în tot perimetrul.
0: De mai multe ori pe parcursul zilei, jandarmii au intervenit în forță, au folosit gaze lacrimogene pentru ca violențele să nu degenereze și mai tare.
1: Colegul nostru, Valentin Stan, a urmărit astăzi, pe parcursul întregii zile, protestele. Bun găsit, Valentin!
2: Bună seara, Roxana, Claudiu. În momentul de față mai sunt câteva sute de persoane aici, în Piața Victoriei, însă problema este că acești indivizi sunt dispersați. Și în spate aud din nou huiduiele, este posibil să aibă loc din nou provocări ale protestatarilor în fața jandarmilor. Este o chestiune care se întâmplă odată la 30-40 de minute, când se așterne liniștea. Situația nu rămâne așa foarte mult timp, pentru că apare un nou incident, sunt aruncate din nou pietre către jandarmi, jandarmii răspund cu gaze, iar mai apoi mulțimea fuge înapoi. Tocmai de aceea, în momentul de față, zeci de oameni sunt la spital. Fie că este vorba despre protestatari, despre jandarmi, despre polițiști sau chiar jurnaliști. Pentru că în urmă cu aproximativ o oră, colegii noștri, o echipă de la Realitatea Plus, aceștia au fost agresați, au fost bătuți și în momentul de față sunt la spital. Pentru că nu mai contează nimic pentru cei care au rămas în Piața Victoriei în momentul în care sunt orbiți de ură. Au fost sparte foarte multe borduri. I-am văzut în timpul transmisiunii trecute pe mulți dintre protestatari spărgeau borduri, au luat acele bucăți de beton și le-au în continuare asupra lor, ceea ce înseamnă că plănuiesc și în orele următoare să-i atace din nou pe jandarmi. Nu se anunță deloc o seară liniștită în centrul capitalei, tocmai de aceea jandarmii sunt în piață și în zonele de lângă. Nu am mai văzut de mult un număr așa de mare de forțe de ordine și este justificat, având în vedere că ceea ce s-a întâmplat astăzi nu s-a mai întâmplat din 2018, de la 10 august. Evident, păstrând proporțiile când facem această comparație. Un protest care a început dimineața la 8 cu scandări pentru drepturile ciobanilor și care la ora prânzului a continuat cu scandări pentru Călin Georgescu. Acest protest a fost politizat în totalitate, a fost presărat cu momente în care indivizi care fac parte din peluze au venit să instige, iar de acolo la imaginile pe care le-ați văzut ceva mai devreme nu a mai fost mult. A fost în jurul orei 13 un incident în care protestatarii s-au apropiat foarte mult de guvern. Acea a fost clipa în care jandarmii au intrat în alertă maximă. Au fost răfuieli ca pe stadion, a fost o bătaie generală în Piața Victoriei. Mulți jandarmi sunt la spital, au fracturi, la fel protestatarii, cei care nu au ajuns la spital au plecat acasă, au rămas aici, însă unii dintre ei, 24 la număr, sunt la secția de poliție. Au luat amenzi de 10.000 de lei sau se vor alege cu dosare penale. Iar acest bilanț va crește cu siguranță, pentru că jandarmeria are ore întregi de filmări cu ceea ce s-a întâmplat astăzi. Toți oamenii care au provocat violențe vor fi căutați, găsiți și sancționați.
0: Mulțumim, Valentin Stan. Stăm de vorbă acum și cu purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, Alexandru Iacob. Bună seara!
3: Bună seara!
0: Ce se întâmplă în acest moment în piață, domnule Iacob?
3: În acest moment situația s-a mai calmat. Sperăm că protestatarii au înțeles mesajele noastre preventive și vor respecta și în continuare recomandările forțelor de ordine. Asta, în momentele anterioare nu putem vorbi despre același lucru, ci putem vorbi despre o tulburare gravă a ordinii publice, despre acte de vandalism, despre pietre, băte aruncate asupra forțelor de ordine și fapte antisociale care intră în sfera unor dosare penale pe care le avem în lucru alături de polițiști.
0: Câți oameni mai sunt în piață la această oră, dacă ar fi să faceți o estimare?
3: Nu avem o estimare și nu avem în atribuție astfel de estimări. Am fi putut avea dacă am fi avut un organizator al unui protest legal care să ne spună câți oameni participă la protestul organizat de acesta. Din moment ce nu avem un organizator și oamenii sunt și dispersați pe toată suprafața pietrei Victoriei și pe străzile adiacente, nu ne vom lansa în estimări.
1: Spuneți-ne un lucru, ce urmează pentru persoanele care au fost reținute?
3: Urmează sancțiuni contravenționale. O parte, o mare parte dintre ele au fost deja acordate și urmează încadrarea în dosare penale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru ultraj, pentru distrugere, pentru loviri și alte violențe.
1: Bun. Vă mulțumim pentru detalii. Suntem atenți la ce se întâmplă în piață. Nu a fost eliberată. Circulația e, după cum vă spuneam, în continuare oprită în piața Victoriei. Ne întoarcem la discuția din studioul Digi24. Ion Meioniță este de asemenea alături de noi. Ion Meioniță, cum ți se par evenimentele de astăzi?
4: Este un protest deturnat. Este un protest al crescătorilor de animale. Au venit la București, dreptul lor, sunt nemulțumiți și protestul lor nu s-a mai văzut. S-a văzut violența, s-a văzut mesajul extremist, s-a văzut deturnarea politică a acestui protest. Nu știu cum văd cei care au venit, crescătorii de animale, cum văd situația, pentru că nu s-a ales nimic de protestul lor. Pur și simplu nu mai vorbește nimeni de problemele din domeniu, nu s-a ajuns nicăieri, nici nu avea unde să se ajungă și puteau să se gândească la faptul că protestul lor va fi deturnat și că există forțe care vor pune mâna pe acest protest și am văzut. Totul s-a transformat în acțiuni violente, atacuri și cum le-a rezolvat oilor problema asta? S-a rezolvat problema cu exporturile, s-a rezolvat problema cu vaccinarea oilor, s-a rezolvat problemele pe care ei le reclamă? Pur și simplu au venit în București degeaba și au fost transformați într-un vehicul pentru un protest politic în care forțe din astea violente, extremiste

0: amplorii evenimentului. Acum 8 ani, pe 10 august, același lucru s-a întâmplat. Violența a început prin grupuri care au atacat feroce oamenii de ordine. Nu de cei care protestau în piață, care veniseră să spună ce voiau ei să spună, ci acele grupuri infiltrate în mijlocul lor, care au atacat violent și apoi au generat această contrareacție. Acum lucrurile au stat din acest punct de vedere mult diferit, pentru că n-am avut amploarea, din fericire, amploarea nu a fost, au fost izolate aceste grupuri cât s-a putut și încă o dată oamenii, marea masă a oamenilor din zonă nu a răspuns acestor chemări la violență. Dar există, există aceste grupuri, există oameni care au generat aceste violențe. Până la urmă, că ne întoarcem la discuția de fond. Oamenii au venit cu niște probleme și au rezolvat ei problemele? Nici pe departe. Au discutat cu cineva? Nici nu s-a mai putut discuta cu cineva. Nici n-aveau cu cine să discute, pentru că guvernul este un guvern demis și nu poate să ia măsurile pe care și le-ar dori crescătorii de animale. Chit că și măsurile astea sunt extrem de... Ce măsuri poate să ia un guvern demis pentru a rezolva niște probleme care durează de foarte mulți ani? Adică nu stă nimeni la masă să discute fondul problemei. De ce a ajuns România să aibă interdicție pe exporturile de carne de oaie? Pentru că nu respectă niște norme sanitare, pentru că animalele nu sunt vaccinate. Și de ce nu sunt vaccinate? Există o întreagă explicație la chestiunea asta, legate și de numărul real de animale din România, de subvențiile care se iau pentru animale fictive în România, de faptul că circulă teoria conspirației ca și în cazul vaccinării umane și se răspundesc tot felul de aberații și oamenii nu-și vaccinează animalele și atunci dacă nu le vaccinează, cum să exporți carne? Pentru că nu se poți să exporți dintr-o țară cu focar de infecție pe două boli grave, să exporți animale și cu atât mai mult animale vii, cum este exportul românesc, este de animale vii în cea mai mare măsură. Și atunci cum cred oamenii ăștia că venind în Piața Victoriei vor obține dintr-o dată ridicarea restricțiilor sanitare, care sunt restricții obiective și există un plan de vaccinare în masă a efectivelor de animale, astfel încât focarele să fie reduse la minimum și exporturile să fie reluate. Dar dacă nu faci aceste lucruri, dacă nu iei aceste măsuri și vrei doar să se ridice restricțiile și folosești teoria conspirației ca să agiți oamenii, să introduci și stări din astea de furie și de nemulțumire, nu se rezolvă problema de fond. Iar asta nu spune nimeni. N-am văzut niciun crescător autentic. Nu mă refer la cei care s-au pozat în crescători de animale și sunt crescători de asfalt prin București. N-am văzut acești oameni să vorbească despre problemele lor fundamentale, nu să se ridice să se ridice de mâine interdicția la export, pentru că așa ceva nu se poate. Nici țările importatoare nu importă din zone care ridică probleme. Cum nici România nu importă, dacă ar importa de undeva unde a izbucnit un focar, haide să luăm de acolo carne, hai să luăm animale vii. Oamenii n-ar fi de acord cu așa ceva. Așa și în cazul României. Trebuie rezolvate problemele de fond care au dus la această situație. Dar nimeni nu vrea să se refere la asta. Veniseră acești oameni în piață care foloseau prilejul pentru a crea aceste ciocniri, pentru a crea violență, pentru a crea haos și pentru a mai ridica nivelul de tensiune din România, de parcă nu ar fi fost și așa destul de ridicat.
1: Aminteai ceva mai devreme, Andreea, reacțiile politice care au venit pe parcursul zilei odată ce au izbucnit violențele și de faptul că în vocile politice au fost și voci care au atras atenția că iată, suntem, repetăm scenariul 10 august.
2: Da, uite, acum mă uitam că vorbeai de reacții politice și mi-am dat seama că nu am verificat pagina lui Călin Georgescu. Și asta fac acum.

0: Și nu văd nicio postare legată de această manifestație. Și știi că el de obicei e destul de sensibil, așa, nu? La vocea poporului. Și
1: au fost scandări astăzi în favoarea sa, e bine să le amintim celor care
0: și face apeluri la calm sau dimpotrivă, la o linie pe care el o recomandă, nu? Susținătorilor săi, că sunt cei din societate sau că sunt cei din Parlament. Ne aducem aminte discuțiile din jurul poziționării celor de la AUR când a venit vorba de votarea guvernului Veștea, că s-ar fi schimbat, este această teorie, că atitudinea celor de la AUR s-ar fi schimbat, adică că ar fi fost deschiși să-și dea acolo câteva voturi pentru acel guvern, dar că în final n-au mai făcut-o, după o intervenție a lui Călin Georgescu, care spunea că un astfel de vot ar fi o trădare. Ci atent la ce se întâmplă și în politică și în societate, și astăzi când oamenii din piață i-au scandat numele, au scandat Călin Georgescu președinte, n-a venit cu un răspuns, n-a venit cu o îngrijorare, nu? Măcar cu o îngrijorare legată de acești oameni care, iată, erau acolo să-l susțină, să ceară turul 2 înapoi și care se confruntau cu jandarmii și care riscau să fie și ei, la rândul lor, victime ale violențelor dacă nu erau printre instigatori, nu? Măcar o preocupare, o îngrijorare legată de susținătorii săi n-am văzut. N-am văzut la Călin Georgescu, poate că o să vedem. Nu știu, acum e alegerea domniei sale cum își tratează susținătorii. Interesant că, dincolo de scandările astea pe care le-am auzit, am și identificat susținătorii ai domniei sale acolo. Unul dintre ei, cunoscut pentru un incident, uite cum se întretaie lumile astea, un incident de la un meci de fotbal. Unul dintre cei care a fost în urmă cu puțin timp chiar ridicat de jandarmi este celebrul microbist, galerist, care a intrat pe terenul de fotbal la meciul dintre România și Austria în urmă cu un an și care a întrerupt meciul, care a explicat ulterior că a vrut să-și arate tatuajul cu Iisus Hristos, de aia a intrat pe teren. A fost amendat, dar uite așa a devenit el celebru și apoi a fost ușor de identificat, de recunoscut, când Călin Georgescu mergea prin țară și era și el prezent în jurul acestuia, prezent la protestele sau manifestațiile de susținere ale lui Călin Georgescu, prezent la protestele legate de, da, de el vorbesc, prezent la manifestațiile antivaccinare, perioada pandemiei de COVID-19 și uite cum toate astea, mulțimile astea se întretaie, cea a galeriilor de fotbal, cu cea a susținătorilor lui Călin Georgescu, cu cea a celor care se împotrivesc vaccinării și uite avem acest exponent al acestor mulțimi intersectate, care a fost astăzi identificat de jandarmi ca unul dintre instigatorii acestui protest. Vedem că se vede și pe el că a fost parte din violențele de astăzi, din imaginea pe care o vedeam mai devreme.
2: Și a fost reținut de autorități.
0: Și a fost reținut de autorități, da.
2: Este ce s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei, definitoriu pentru starea electoratului din România, domnule Cernea?
3: Întrebare interesantă. Într-un fel este. Într-un fel este pentru că este, cum s-a tot spus în studio, într-adevăr, un semn al tensiunii foarte mari care plutește în societate. Este o tensiune, într-adevăr, pe care poți să o tai cu cuțitul. Și pentru detenționare nu se întâmplă nimic pentru că mai degrabă politicienii contribuie, nu prin, de exemplu, aceste apeluri la calm, care n-au fost niciunul, repet, apel la calm, ci au fost încercări transparente de instrumentalizare politică sau de a da vina pe altcineva. Nu îi crede nimeni pe politicieni când spun fiți calm, mai ales pe politicieni precum George Simion, sau pe Călin Georgescu, dacă ar fi ieșit, bănuiesc. Eu cred că problema lui Călin Georgescu este că nu știe cum să iasă în așa fel încât să nu profite și aur politic de pe urma asta. Mai degrabă e o chestie care ține de George Simion versus Călin Georgescu.
4: Poate
3: este ipoteza mea.
4: Da, poate,
3: adică
4: este
3: poate
4: și
3: de aia și crede că tace mai mult. Pentru că momentan este clar că George Simion este cel care capitalizează prin propriile sale apeluri la calm. Da? Și este un protest care evident că e cauzat până la urmă de confuzia asta și deriva asta morală în care se află societatea românească, care se vede din acțiunile politicienilor, dintr-un anume mod de a îți arăta bogăția, da? Până la urmă nu discutăm și despre motivele pentru care oamenii aceștia protestează și pentru problemele lor și, într-adevăr, problemele lor pleacă și din modul în care nu se respectă legea, da? Până la urmă. Adică e derivă morală pe mai multe niveluri, ce vreau să spun. E o derivă morală a politicienilor care încurajează și susțin o derivă morală a populației, a societății și, din păcate, nu, ce în trecut erau proteste pașnice, iată că astăzi ușor pot degenera, ușor pot oamenii să fie agitați și să fie de ajuns de enervați încât să aibă o reacție care paralizează orașul București, din nou. A paralizat orașul București și pentru care, adică într-un fel un microcosm, am avut o problemă în orașul București, am avut un protest care a degenerat violent după ce forțele extremiste au făcut tot ce au putut să îl ducă în această direcție prin tot felul de mesaje și apoi reacția politicului, nu, care ar trebui să detensioneze situația, este de așa natură, este autointeresată în mod evident și autointeresată în așa fel încât să genereze frustrare în societate și să continue.
2: Sunt însă imagini care, însoțite, desigur, de descrierea situației din România de 4 luni cu un guvern interimar, o țară care cu greu a coalizat o putere ce n-a reușit să reziste după niște alegeri prezidențiale anulate, sunt imagini care ajung și afară, pe care și investitorii străini le pun în rapoartele privind stabilitatea politică și financiară a acestei țări. Luăm o scurtă pauză, imaginile pe care le vedeți sunt în direct, sunt momente de acalmie în Piața Victoriei, ne întoarcem însă acolo, vă explicăm și ce s-a întâmplat astăzi și care au fost reacțiile când revenim. Rămâneți alături de noi.

0: pe mine, pășate!
1: Digi24 FM.
2: Festa, alegria e gioia.
3: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
2: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
3: După Festa di Rosali, revenim cu Dolce Far, Festa.
2: Două zile

0: Joacă cu Elce pe Digisport 1. De la 22, prinde Cupa Ligii Angliei pe Digisport 2. Liverpool vs. Tottenham. Iar pe Digisport 3, Ipswich împotriva lui Arsenal. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Florin Prunea la scenă deschisă. Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă hate-ul acesta a existat întotdeauna?
4: În 1977 noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă. Tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețu, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghegea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu Dineasă nu mai este printre noi. Și eu m-am dus acolo, mi-am luat și un chiloțel pe mine, niște tenis în picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mici rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament. Și m-am dus la... am văzut și eu pe cineva în trenit, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile am dezbătut, că s-a uitat la mine așa de... m-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, te-mă acasă, nu ai ceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Uite, așa, așa, cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei pe vremurile de guvern, acum era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.

0: Suntem la ediție specială pentru că aminteam de reacțiile politice și nu puține. În aceste momente, președintele AUR, George Simion, este într-un interviu, este întrebat despre protestul de astăzi. Ce spune, Andreea?
1: Spune că demonstranții au fost buni și prea răbdători, în opinia sa. De 2 ani ies în stradă în număr mare, ies la vot, sunt ignorați, toată lumea fierbe și urlă, spune George Simion într-un interviu la Gândul. Și mai povestește, pentru că astăzi un detaliu pe care telespectatorii poate nu-l știu, a fost ziua porților deschise la sediul AUR de lângă Piața Victoriei, la doar câteva sute de metri de piață, și spunea că de dimineață și întâmpina colegii și prietenii care veniseră să-și spună oful. Ea aștepta cu ceai și le-a zis că nu merită să-și pună siguranța personală în pericol, și cataloghează ce am văzut în piață, vorbește despre cei din piață ca fiind luptători pentru democrație, și în 10 august au fost luptători pentru democrație. De altfel, el spune că nu e nicio diferență între protestul de azi și cel din 10 august. Și, de asemenea, nu își explică de ce este asociat acest protest cu Călim Georgescu și de ce se pune așa un semn egal între deturnarea protestului, instigare și Călim Georgescu, pentru că el spune că de-aia s-a ferit și el personal să meargă în piață, tocmai pentru a nu fi acuzat că a deturnat protestul. Pe de altă parte, avem înregistrări și postări pe Facebook ale unor parlamentari AUR, cel puțin 2 la număr, care au încercat să se alăture protestului. Unii au fost opriți de jandarmi, alții cred că au reușit să se alăture și să participe la protest, pentru că au făcut-o încă de dimineață. Bun, deci de cel puțin 2 parlamentari AUR știm că au încercat să se alăture protestului. Una dintre deputatele lor spunea că are chiar, e însoțită de o delegație AUR care încearcă să se alăture protestului, și am asociat ceea ce s-a întâmplat astăzi în piață cu Călin Georgescu, ca să-i răspund lui George Simion, pentru că au scandat în piață numele lui. Și pentru că cel despre care vorbeam înainte de a intra în publicitate, acel domn pe care l-ați văzut în fotografie reținut de jandarmi, este prezent lângă Călin Georgescu de foarte multe ori, la foarte multe manifestații de susținere al lui Călin Georgescu. Iar acum, cel puțin pe asta ne bazăm, pe ce ne spun jandarmii, este unul dintre instigatorii din piață. Sigur că un proces va lămuri dacă într-adevăr așa este sau nu și beneficiază de prezumția de nevinovăție, dar pe ce știm astăzi, pe asta ne bazăm afirmațiile. George Simion însă consideră că totul se rezumă la nemulțumirea din societate, care sigur da, există, și echivalează revolta văzută astăzi cu revolta văzută la 10 august. Spune că motivele ar fi aceleași și oamenii ar fi aceiași.
2: Domnule Radu Albu Comănescu, cum vedeți această încercare a liderului AUR de a lipi protestul de astăzi și ce s-a întâmplat azi în Piața Victoriei de protestul din 10 august și ce s-a întâmplat atunci?
3: Da, trebuie să repornesc sunetul. E una din metodele pe care eram convins că le va aplica, împreună cu o nouă narațiune pe care vedem că deja o și oferă mass mediei, probabil și cu ideea și intenția de o extinde la nivel internațional, cea unor proteste care sunt legate până la urmă de situația politică, democratică și instituțională din țară, nu de un context precis, nu de o acțiune venită din partea unui grup de tip sindical și așa mai departe. Acolo unde o instituție, cum ar fi jandarmeria, a lăsat o pată neagră sau suficient de mult interpretări contestabile cu privire la acțiunea întreprinsă într-un anumit moment din trecut, vor fi întotdeauna cei care vor găsi instituții oportunitatea să exploateze această slăbiciune. Că este vorba deci de jandarmerie, că este vorba de alte instituții ale statului, cum cele care au prezidat practic asupra anulării momentului din 2024, aceste lucruri constituie un pachet pe care George Simion îl va folosi cu orice, cu orice preț. Mă gândeam dacă și cât timp îi va lua să promoveze această poveste și pe scena internațională, dacă va da interpretări care îi convin foarte bine, că doar acum jandarmeria a devenit și mai ostilă și mai brutală, lăsând evident să treacă această poveste pe canalele de susținere pe care le are în zona dreptei suveraniste internaționale și așa mai departe. Domnia sa uită un lucru care s-ar putea de fapt să nici nu-l intereseze, nici pe el, nici pe alții, poate mult mai breji care se află în acel partid și care au ambiții și apetit politic. Faptul că noi ca electorat ne putem aduce aminte foarte bine de aceste momente în care tot ce înseamnă deturnarea mesajului politic a fost făcut de AUR, în care înseamnă ponegrirea țării a fost făcută de AUR, slăbiciunea legislativă pe care trebuia să o reparăm în situații strategice sensibile pentru România a fost accentuată de cei de la AUR prin poziția lor de opoziție și așa mai departe. Acest partid nu are absolut nimic de a face cu o Românie care stă în picioare. Acest partid găsește fiecare oportunitate cu putință pentru a submina ce a mai rămas dintr-un stat care încearcă să fie susținut totuși pe umerii unei societăți decente, a unei societăți productive, a unui mediu de afaceri care de voie de nevoie cară după el activitatea economică din această țară. Deci sunt chestiuni pe care noi trebuie să ne le amintim permanent, să le readucem în discuții și evident să le facem să le transformăm în acel, cum să spun, capital de antipatie politică pentru care domnul Simion împreună cu domnul Georgescu, că se împacă, că nu se împacă, asta nu ne mai interesează, vor trebui să plătească.
4: Domnul profesor, sunt
5: absolut de acord cu colegul meu de platou, chiar dacă nu e chiar în platou cu noi, și salut dacă toți suntem aici. AUR, într-adevăr, este un partid care joacă la disruperea societății pe toate planurile ei. Asta este evident. Adică se întreabă George Simion în mesajul său, sau nu, ne spune că nu s-a dus la protest ca nu cumva să se creadă că el caută să deturneze protestul. Asta în timp ce să nu fie acuzat de către comentatorii răuvoitori că ar încerca să tragă acest protest pentru beneficiu politic al AUR. Asta, bineînțeles, în timp ce multipli membri AUR și el, prin mesajele sale, se cațără literalmente pe acest protest. Și vedeți aici un exemplu clar de propagandă post-adevăr, în care ți se spune că nu se întâmplă, că eu nu fac un lucru pe care, în mod evident, îl fac pe toate canalele. Da? În speranța că așa se rupe legătura dintre public și realitate. Și de multe ori și funcționează. Și aici vedem ipocrizia. Dar de ce credem acest lucru despre AUR? Nu? Adică de ce ar fi făcut această acuză despre AUR? Păi haideți să ne uităm cum joacă politica AUR în momentul de față în România. Nu? Când vorbim de politica centrală, când vorbim de parlament, în discuția despre guvern, până acum AUR a jucat strict la distrugere, oferindu-le oricăror partide politice, lideri politici, mecanisme prin care să demanteleze statul român. Vorbesc despre suspendare, vorbesc despre a face în așa fel încât să-l dea jos pe Sorin Grindeanu, era și această discuție, să-l dea jos pe președintele Senatului, au dat jos guvernul, tot timpul sunt cu ofertă de aceasta otrăvită către politicieni, hei, nu vreți să fie și mai puțină cooperare politică în România, cam asta este oferta cu care intră constant pe scena politică AUR și nu caută să construiască absolut nimic niciodată, tocmai de aceea e și un partener, de fapt, minus elemente de distrugere, foarte prost pentru PSD și strategia PSD-ului nu va funcționa chiar cum crede că va funcționa. Acesta este ce se întâmplă la nivel politic. La nivelul discursului public, AUR caută să submineze autoritatea oricăror audituri de presă cu care nu sunt de acord universități, orice surse de cunoaștere care ar putea să afecteze, de fapt, aderența publicului la propaganda AUR. Da, AUR niciodată nu profită politic de fiecare eveniment care se întâmplă, nu pentru a face un apel la calm, ci pentru a aclama, nu pretins, acea conspirație mondială împotriva României și tradițiilor și trecutului ei. cu care încearcă să ajungă la publicul lor, acest univers ficțional cu Ursula, Macron, forumul de la Davos și toate aceste lucruri. Da. Tot timpul acesta este discursul, nu este un discurs care să ducă din nou la cooperare socială. Ori dacă vedem, dacă tragem o linie la toate aceste comportamente, vedem clar o strategie disruptivă pentru a, exact cum spunea Radu Albu Comănescu foarte bine mai devreme, pentru a distruge ultima brumă de încredere instituțională în România. Și atunci, oare atunci când vedem un protest violent despre care George Simion vorbește în continuu pe internet, membrii AUR vorbesc în continuu pe internet, încearcă să ajungă la protest și ne întrebăm, oare AUR vrea să folosească acest protest politic pentru în beneficiul său, în sensul acestei dezagregări sociale la care încearcă să ne supună ca să ajungă la putere, singura lor care de a ajunge la putere? E o întrebare legitimă asta la care domnul Simion ar trebui să ne răspundă, pentru că ce se întâmplă la protest și modul în care AUR instrumentalizează protestul e foarte coerent cu strategia și obiectivele politice pe care le vedem la nivel parlamentar în negocierea guvernamentală și în prezența generală în discursul public al acestui partid. Trebuie să răspundă la această întrebare. Ne va spune, bineînțeles, că e acuzat de către sistem.
2: Ion Meioniță, protestul de astăzi și creșterea tensiunii pe care o vedem generată și promovată vin însă în condițiile în care la nivel guvernamental și politic înalt e ceață. Guvernul demis, negocierile între partide nu sunt deloc transparente, nu știm dacă mâine, poi mâine, răspoi mâine, președintele va face un pas înainte.
4: Sursele ne anunță că nu va face un pas înainte, că s-a amânat consultarea, invitarea partidelor la Cotroceni.
2: Ieri sursele ne-au anunțat
4: că... Ieri sursele spuneau că mâine.
2: Mâine.
4: Și acum, uitându-ne pe știri, am văzut că nu mâine. Și nu știm când.
1: Poate mâine,
4: poate săptămâna viitoare. Nu știam noi sigur că la 1 septembrie.
1: Păi știam sigur că a zis președintele, da, n-a mai fost pe surse.
4: Și nu sunt două săptămâni de atunci?
1: Sunt.
4: Așa încât vom mai avea probabil săptămâni înainte în care să dăm în bob și să ne întrebăm cam cum vor decurge și când vor decurge aceste negocieri, consultări și nominalizarea unui viitor candidat. Eu cred că deja am depășit de mult o limită. Președintele României tot anunță în ultima vreme că va nominaliza, dar nu nominalizează nici după ce anunță ferm că nominalizează. În vară am înțeles, era cald și era vacanță, nu se putea concentra asupra acestui lucru. Acum a venit toamna, dar apar alte probleme, deși ne-a spus că nu poate rezolva niște probleme pentru că are de rezolvat criza politică. Dar nerezolvând criza politică nu poate să rezolve nici toate celelalte probleme care au rămas suspendate pentru că se concentrează exclusiv asupra crizei politice. Așa ne-a spus. Că e concentrat cu criza asta politică și nu numește directorii la servicii, nu numește, nu face ambasadorii. L-a spus diplomaților la București că nu poate să numească 50 ceva de ambasadori al căror mandat a expirat pentru că e problema cu criza. Nici cu criza nu se rezolvă. Între timp, societatea de înclocot, extremiștii protestează și încearcă să deturneze aceste nemulțumiri ale populației care se tot adună. Și ne spune președintele că are de ales între stabilitate și reformă. Și noi nu avem nici stabilitate, nici reformă. Adică știți, e acea poveste, când alegi, stai între cele două, de unde se bea apă, din fântâna din stânga și din fântâna din dreapta, sau din fântâna din dreapta, o să mori la mijlocul distanței dintre fântâni. Așa și aici. Tot gândindu-se președintele dacă e mai bine cu stabilitate sau cu reforme, cum ne spunea în interviu pe care l-a acordat, s-ar putea să moară democrația la mijloc și nici să aibă cine să-i pună o floare la frumosul ei mormânt.
0: Da, Andreea Dumitrescu, partidele știu ce vor, dacă ar fi să fie chemate la Cotroceni, există mandate clare, măcar și partidele așteaptă să fie chemate la Cotroceni, că nici de acolo pare să nu iasă o variantă de premier.
1: Păi cumva de asta a apărut astăzi informația că mai degrabă poi mâine decât mâine consultări la Palatul Cotroceni, pentru că nimeni nu primise invitația la Palatul Cotroceni.
0: A fost protest.
1: A fost
4: și nu puteau să meargă prin Piața Victoriei.
1: Da, și da. Cine locata. Scrie invitația de obicei o face în aer liber în Piața Victoriei. Probabil de asta n-a fost loc. Bun, lăsând gluma la o parte, liderii n-au primit invitația la consultări pentru mâine până la ora aceasta, că n-am mai verificat de o oră, să fiu sinceră, de când stăm noi aici de vorbă, n-am mai verificat dacă au primit ceva, dar informațiile erau că n-au primit. Bun, dinspre Cotroceni înțelegem însă că președintele și-ar dori totuși ca mâine să facă acele consultări. Cu ce mandat merg partidele? Că asta e întrebarea cheie. Păi nu par să-și fi schimbat mandatul. Nu par să-și fi schimbat mandatul și să recapitulăm scurt. PSD vrea neapărat să aibă miniștri în viitorul guvern, pentru că Sorin Grindeanu e presat de partid să-i aducă înapoi la guvernare, pentru că altfel ce socoteală e asta să ieșim ca să rămânem pe margine, că am ieșit, că ne-ai promis că ne pui imediat la loc și mai și decât eram cu Bolojan. Și acum ce? Cum? Nu mai intrăm? Nu există. Deci PSD e obligat să intre, Sorin Grindeanu, e obligat de partid să intre în viitorul guvern, nu-l votează dacă nu intră în viitorul guvern și ar prefera chiar să aibă funcția de prim-ministru. Ei, partidul, nu el, independentul dorit de Nicușor Dan. Liberalii nu votează un guvern cu Partidul Social Democrat, dar nici ei nu-și doresc să mai continue această stare de fapt în care vedem că PNL-ul pierde puncte electorale, Ilie Bolojan pierde puncte electorale și decontează toate neajunsurile din țara asta care li se pot reproșa și lor, dar și celor care astăzi nu mai sunt lângă ei. Bun, și sunt singurii care decontează și vor să plece de acolo și să scape de acest decont. Vin cu propunerea de tehnocrat care știu că nu e viabilă pentru că nu o acceptă nici PSD, nici UDMR, nici măcar USR. USR nu votează guvern PSD, iar UDMR nu votează guvern PSD cu celelalte bucățele care mai sunt prin parlament, eventual și cu niște parlamentari rupți de la aur, pentru că ei nu vor să fie în barca asta, uite, asociată cu extremismul, asociată chiar și cu violențele pe care le-am văzut astăzi în piață. Ei vor să țină departe de așa ceva, pentru că ei sunt o minoritate în țara asta, vulnerabilă la genul ăsta de huliganism, să-i spunem așa. Și atunci ei niciodată nu vor să se asocieze cu zona asta de pe scena politică care nu, de care descrie ce s-a întâmplat astăzi în piață ca fiind o luptă pentru democrație. E, nu, uite, Kelemen Hunor nu poate să acheseze la asta. Și atunci, care este soluția pentru viitorul guvern? Păi, în continuare așteptăm să ne spună președintele care e acea soluție. Un președinte care se teme fantastic de tare să dea mandatul de premier oricui. De ce? Pentru că nu vrea să vadă o majoritate formată în jurul omului desemnat de el între forțele pe care el le consideră pro-occidentale și care garantează direcția asta pe care el s-a angajat în fața partenerilor noștri străini că țara o va păstra. Și nu vrea să vadă o majoritate formată între forțe din arcul ăsta pentru care el a girat și în exteriorul țării, cu forțe din arcul acesta, hai să-i spunem, anti-occidental, nu? Că dacă nu ești pro, ești anti, așa înțelegem de la președinte. Deci dintre forțele astea care n-ar reprezenta valorile pentru care el garantează în afara țării că România rămâne acolo, loială lor. Și de aia nu cred că face această desemnare, pentru că nu are certitudinea că partidele pro-occidentale se vor ralia în spatele omului propus de el, și va ajunge ca omul propus de el, girat de el, să-și facă guvernul de voie de nevoie cu forțele astea pentru care e aproape gata să dea în scris, cum a făcut și cu TVA-ul, că nu vor ajunge în mandatul lui în Palatul Victoria, cel puțin nu până la altă rundă de alegeri. Și uite, așa stăm în acest blocaj. Președintele se teme de o majoritate cu cei de la AUR SOS în Parlament, formată, repet, de voie de nevoie, în timp ce partidele nu reușesc să-i ofere garanția că asta nu se va întâmpla. Pentru că în PSD, dincolo de dorința asta fierbinte de a ajunge înapoi la guvernare, nu există nicio respingere la fel de fierbinte a unei colaborări cu AUR, pentru că sunt conștienți că mai devreme sau mai târziu tot acolo ajung și, cum ne explica și Sorin Grindeanu, chiar la Realitatea Plus într-un interviu, îi despart foarte puține de AUR. Poate doar poziționarea legată de Ucraina, altfel au atâtea și atâtea în comun.
2: Imagini în direct de la această oră din Piața Victoriei, mai sunt acolo câteva sute de protestatari. Am văzut însă și mulți copii printre manifestanți. Pare că lucrurile sunt mult mai calme, nu mai avem parte, cel puțin din imaginele pe care le vedem, la incitări din partea unora dintre protestatari la adresa jandarmilor. Astăzi însă, pe parcursul zilei, au avut loc confruntări violente între parte dintre protestatarii de acolo și forțele de ordine. Au fost trase gaze lacrimogene, protestatarii au încercat să răstoarne o mașină a jandarmeriei și s-au bătut cot la cot unii dintre aceștia cu jandarmii.
0: Despre ce se întâmplă în Piața Victoriei vă aflați mai multe în doar câteva momente de la Cosmin Perelipceanu în Jurnalul de Seară. Le mulțumim invitaților noștri pentru analiza din această seară. Dumneavoastră vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și mâine la ediție specială, începând cu ora 18.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
9: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se întreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Mitech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
8: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
9: E greu de spus, pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, uh-huh, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar aveam un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240.000 de oameni.
8: Și România este direct afectată.
9: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni?
9: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
10: Economia bazată pe consum.
9: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii sunt bazate pe consum.
10: De import.
9: Chiar...
10: În consum?
9: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
10: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
9: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut
10: și ne-am dus-o mai bine
9: și așa mai departe.
10: Ne-am permis să cumpărăm mai
9: multe lucruri.
10: Problema
9: este că la un moment dat această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm în curând despre momentul respectiv pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Scandalul politic interminabil s-a mutat astăzi în stradă. Inspirați de violența politicienilor, bărbați vânjoși înarmați cu bâte, bucăți de bordură și semne de circulație au tăbărât pe jandarmi. 24 de oameni au ajuns la spital. Totul a pornit ca un protest pașnic al loierilor care cereau demisia șefului ANSVSA pentru că instituția nu e capabilă să oprească răspândirea bolilor printre ovine. Destul de repede, ciobanii au fost năpădiți de oameni foarte violenți care i-au instigat să rupă gardurile și să-i ia la bătaie pe jandarmi. 26 dintre agitatori au fost scoși din piață și au fost duși la audieri. Se fac deja 12 ore de când a început manifestația. În centrul capitalei nu se circulă de ore bune. Ambuteiajele sunt cu sutele în multe zone limitrofe centrului. În câteva rânduri, manifestanții au blocat tramvaie și mașini și le-au cerut pasagerilor să coboare și să protesteze cu ei. Dimineață, la sediul AUR din apropierea Piaței Victoriei, au fost porți deschise. George Simion s-a filmat cu oierii și cu o fantastică putere de anticipare a vorbit despre violență și provocatori înainte ca protestul să fi început deja. Președintele și liderii partidelor au lansat apeluri la calm și mesaje împotriva violenței. Unii lideri însă nu s-au putut abține nici acum și s-au atacat. Sorin Grindeanu, de exemplu, îi cere lui Ilie Bolojan să iasă de după perdea. În minutele următoare, datorită imaginilor și analizei mai multor jurnaliști, vom vedea împreună cum în Piața Victoriei au apărut astăzi purtătorii de mesaj ai mai multor cauze. Cauzele pro-Călin Georgescu, anti-UE, anti-vaccin, anti-avort, membri ai unor galerii de fotbal și participanți frecvenți la adunările extremiste din toată țara, ce s-a întâmplat? Vom vedea împreună în următoarele minute la Digi24. Atenție, mulți dintre cei care au venit în piață și care nu erau nici de cum oieri, păreau dornici de sânge. Începem! De azi dimineață, Piața Victoriei din București și toată zona din jurul clădirii Guvernului este scena unui protest care s-a transformat într-o bătălie între români. Imagini de o violență de neînțeles, de neacceptat, alimentată această violență de discursuri politice, de agitatori infiltrați, au inundat ecranele televizoarelor. Bâte contra bastoanelor jandarmilor, garduri folosite pe post de arme de asalt, bucăți de bordură devenite proiectile, gaze lacrimogene, lăncile steagurilor tricolore au fost arme de ocazie, zeci de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. O echipă de jurnaliști a fost agresată în timp ce își făcea meseria, circulația abia acum câteva minute s-a reluat în Piața Victoriei, dar sunt încă acolo oameni care spun că nu vor să plece. Este acolo și Valentin Stan, este colegul nostru în direct acum. Vali, ce se întâmplă?
1: Bună seara, Cosmin! Astăzi, în Piața Victoriei, ceea ce s-a întâmplat n-are nicio legătură cu un protest democratic, ci cu fenomenul ultras pe care îl regăsim în peluzele de fotbal. Și ca să înțelegeți și mai bine cum a fost folosit acest protest, la ora 9 dimineața oamenii scandau pentru drepturile ovinelor, iar la ora 12 pentru drepturile lui Călin Georgescu. După prânz, protestul a fost complet politizat și au apărut și primele violențe. A fost un moment în care toți protestatarii, erau vreo 2-3 mii de persoane, toți oamenii au încercat să se apropie de guvern. Au rupt ciobanii gardul jandarmeriei și spun asta pentru că atât instigatorii cât și ciobanii au creat violențe astăzi. I-am văzut, am văzut oameni din ambele tabere care au atacat jandarmii. În momentul în care s-au apropiat de guvern, atunci jandarmeria a intrat într-o alertă maximă pentru că sute de oameni au început să fugă către intrarea în Palatul Victoria. Atunci jandarmii au folosit foarte multe gaze. Imediat s-a creat o coadă în apropierea ambulanțelor Smurd, iar din acel moment au fost bătăi cu repetiție. Odată la 30-40 de minute mai apărea un incident. Protestatarii au folosit pietre, au folosit bâte, au folosit gardurile jandarmeriei pentru a-i ataca și i-au rănit pe reprezentanții forțelor de ordine. În momentul de față sunt la spital și jandarmi și polițiști cu mâini rupte, cu picioare rupte. De cealaltă parte, și protestatarii au ajuns la spital din cauza gazelor. Unii s-au simțit extrem de rău. Au fost răniți și colegii noștri, jurnaliști de la Realitatea Plus, reporteri și operatori. Au fost bătuți și când spun bătuți mă refer la pumni, nu la îmbrânceli, la înjurături, pentru că aceste gesturi au devenit deja obișnuință, ne-am obișnuit cu ele. Colegul operator este în continuare la spital, așteaptă să facă un CT din ceea ce știu în momentul acesta. Și în continuare mai sunt oameni în piață, sunt câteva sute de persoane în momentul acesta în fața guvernului. Neliniștitor este faptul că în urmă cu aproximativ o oră și jumătate, mulți dintre cei care mai sunt în Piața Victoriei au spart borduri. Au spart borduri și au luat bucăți de beton și le-au băgat în buzunar, le-au ținut în mână și au plecat din fața jandarmilor. Oriunde te uitai, vedeai violență astăzi în Piața Victoriei și după toate cele momente de violență vedeai dezamăgire în ambele tabere, și în tabăra jandarmilor și în tabăra protestatarilor. Evident, nimeni nu mai înțelegea despre ce era protestul. Foarte multe persoane au fost luate de polițiști, de jandarmi. Este vorba despre 26 de instigatori, 26 de indivizi care au participat la violențe. Spun surse din cadrul poliției și jandarmeriei că unii dintre aceștia sunt apropiați de Călin Georgescu, au fost văzuți adesea la protestele de susținere ale fostului candidat la prezidențiale. Și un detaliu foarte important: în zilele următoare, jandarmeria va viziona mai bine de 12 ore de filmări. 12 ore de filmări făcute pe tot parcursul zilei, în timpul tuturor momentelor de violență. Și în baza acestor filmări, cu siguranță că și bilanțul persoanelor amendate sau care se vor alege cu dosar penal va crește.

0: Sporting Tennis.
1: Au fost violențe extreme în fața guvernului între protestatari și jandarmi. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a controla grupurile violente care au aruncat cu bâte, pietre și sticle în trupele de scutieri.
2: Au fost aruncate foarte multe obiecte dinspre mulțime către jandarmi. O violență pe care nu am mai întâlnit-o în ultimul an la proteste și totul a pornit de nicăieri.
1: În timpul violențelor, mai mulți protestatari au fost extrași din mulțime și duși la audieri. Coloane de mașini s-au format din cauza manifestanților care au intrat pe bulevarde și au refuzat să plece din mijlocul străzii. A fost paralizată circulația și în pasajul Victoriei. Inclusiv tramvaie au fost împiedicate să înainteze pe șine.

0: și au aruncat cu obiecte contundente asupra forțelor de ordine, motiv pentru care jandarmii au fost din nou obligați să folosească substanțe iritant lacrimogene punctual împotriva persoanelor turbulente.
1: Am ieșit de la serviciu și vreau să cobor la metrou. Și în timpul ăla a început bătaia și m-a prins la mijloc.
2: Ați fost lovită?
1: Puțin, și, dar mai mult cu gazele alea, nu puteam să respir.
3: După ce violențele au degenerat-o, ieri spun că au abandonat protestul și că au rămas în piață doar provocatorii.
4: Ne-am retras pentru că s-au început incidentele și noi nu am fost să ne dedăm la acest aspect. Sunt unii cu șapcă întoarsă, au venit cu pietre, dar acolo au fost infiltrați fără voia noastră. Noi am lăsat tabelele cu participanți la șefii de asociații, le-am spus să-i urmărească, dar ce s-a întâmplat, uitați, unii sunt dezbrăcați la bustul gol, deci aceia sunt din
3: galerie. La manifestație au fost și susținători ai fostului candidat pro-rus Călin Georgescu. Confruntările violente au izbucnit în valuri. La un moment dat, manifestanții violenți au rupt cordonul jandarmilor în jurul orei 15, la doi pași de sediul guvernului.
5: Este haos în apropierea guvernului, au încercat protestatarii să se apropie de clădirea executivului, de Palatul Victoria. Sunt violențe în momentul de față, sunt bătăi între protestatari.
3: Protestatarii au vandalizat și o mașină a jandarmeriei după ce au încercat să o răstoarne.
6: O informație nouă, sunt 30 de persoane care au fost extrase din piață dintre manifestanți și duse la secțiile de poliție pentru a da declarații. Este vorba evident despre provocatori, ei au fost observați pe parcursul întregii zile de jandarmi. În felul acesta știu care au fost cei foarte activi, care i-au instigat pe demonstranții din Piața Victoriei. Pe ecran acum este unul dintre ei. Înțeleg că e vorba despre un personaj celebru. Este un galerist de fotbal pe care îl cunosc forțele de ordine. Îl cheamă Ciprian Panfile. Este celebru și pentru că îl susține pe Călin Georgescu. Este un susținător al echipei naționale, de asemenea echipei naționale de fotbal, și a devenit celebru și mai celebru odată cu apariția lui pe teren, pe terenul de fotbal. Este chiar fotografia pe care ați văzut-o adineauri, a fost făcută pe terenul Arenei Naționale la meciul de fotbal dintre România și Austria. Ciprian Panfile, unul dintre cei, repet, 30 de oameni care au fost reținuți de jandarmi pentru a da explicații în legătură cu ce au făcut pe parcursul zilei. Și încă o observație pe care sunt sigur că ați făcut-o mulți, privind imaginile de mai devreme. Unii dintre demonstranții, așa zis și demonstranți din Piața Victoriei, astăzi au avut fețele acoperite. Ați văzut inclusiv femei care și-au ridicat tricoul sau care aveau pregătită o eșarfă pentru a-și ascunde figura, pentru a-și lăsa privirilor doar ochii. Explicația este foarte simplă. Dincolo de imaginile care sunt înregistrate de camerele de luat vederi ale jurnaliștilor la astfel de evenimente, jandarmii filmează. Filmează evenimentele și pe baza imaginilor pe care le obțin, îi pot identifica pe cei care au fost foarte violenți. Îți poți pune întrebarea dacă ai gânduri curate și dacă ai mers la Piața Victoriei, de exemplu, doar pentru a demonstra împotriva NSVSA, împotriva lui Ilie Bolojan, împotriva Guvernului României, care ar fi motivul pentru care să-ți acoperi fața. Mulți dintre cei care au fost astăzi în piață au vrut neapărat să-și acopere fețele. Au curs reacțiile politice, reacții după protestul care a degenerat la guvern. De altfel, multe dintre reacții veneau chiar în timp ce protestul era în plină desfășurare, în timp ce imaginile acestea violente erau pe ecranele televiziunilor. Președintele Nicușor Dan, prim-ministrul interimar, președintele PSD, reprezentanții Partidului Aur, toți au avut lucruri de comunicat, toți au avut lucruri de spus despre mesajele lor. Emma Stoica.
7: Un prim mesaj a venit chiar de la președintele României, Nicușor Dan, a transmis.

0: scris pe conturile sale de social media că tot ce înseamnă protest reprezintă o exprimare a democrației, însă, citesc de această dată, este gravă și condamnabilă instigarea la violență și încercarea unor politicieni irresponsabili de a amplifica artificial tensiunea din societate, făcând trimitere la politicienii care au participat astăzi la protestele din Piața Victoriei și mai spune președintele României că este la fel de grav faptul că un meeting a fost deturnat de astfel de poziții politice, un meeting care de altfel era unul legitim. O altă opinie a venit din partea premierului interimar Ilie Bolojan. Acesta a vorbit despre revendicările pe care le-au avut cei care au protestat astăzi, dar a mai spus acesta că este de remarcat faptul că protestul din Piața Victoriei a fost unul la care nu au participat reprezentanții fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor și, de asemenea, că nu ar trebui ca astfel de proteste să se transforme în unele violente. Nu în ultimul rând, o altă opinie a venit din partea președintelui Camerei Deputaților și președintele Partidului Social Democrat, care nu a ratat momentul să îl atace pe Ilie Bolojan și să îi spună acestuia că ar trebui să stea de vorbă cu cei din Piața Victoriei, nu doar să transmită mesaje pe contul său de Facebook, însă mai spune un lucru președintele Partidului Social Democrat, că nu este vorba de politică în tot acest protest și ar trebui ca forțele extremiste care profită de acest haos să se oprească. Sunt foarte multe opinii care au venit după protestele violente pe care le-am văzut astăzi în Piața Victoriei.
1: În această seară vom comenta două foarte interesante declarații pe care le-a făcut George Simion. Dimineață, președintele AUR, chiar la sediul partidului, îi primea pe reprezentanții demonstranților și vorbea așa într-un soi de anticipare despre violență și intruși de oameni care ar veni pentru a-i provoca pe cei din piață, de unde avea să știe câtă vreme abia începea protestul. Și o altă declarație pe care George Simion a făcut-o în interviu la Gândul. George Simion își pune întrebarea: de ce oamenii din piață au fost asociați cu Călin Georgescu? De ce se vorbește despre AUR? Există câteva indicii, există câteva dovezi pe care îi le oferim lui George Simion, pe care le oferim și telespectatorilor noștri. Un set de dovezi de la jurnaliștii G4 Media. Jurnaliștii G4 Media analizează imaginile de astăzi din piață și îi găsesc pe câțiva dintre cei mai activi agitatori din Piața Victoriei în mai multe fotografii din trecut, fotografii făcute cu ocazia mai multor evenimente ale lui Călin Georgescu. Ați ghicit, legătura este făcută. Începem cu bărbatul cu lupul dacic. Bărbatul cu lupul dacic a fost fotografiat astăzi în Piața Victoriei, foarte activ, îi instiga pe oameni la violență. Iată-l aici, inclusiv cocoțat undeva în apropierea unui stâlp pe care sunt semne de circulație. Același bărbat este găsit de jurnaliștii G4 Media la Suceava, atunci când s-au produs inundații, imediat va veni fotografia. La Suceava, când s-au produs inundațiile, iată, aceasta este fotografia. Era împreună cu Călin Georgescu când, vă aduceți aminte, fostul candidat prorus mergea pentru a-i ajuta pe sinistrații, iar sinistrații spuneau că n-au nevoie de ajutorul lui, că se ajută singuri. Același bărbat cu lupul dacic apare într-o fotografie făcută pe 25 aprilie 2026 într-un articol G4 Media care vorbea despre blocarea Curții Supreme, pentru că în momentul acela la Curtea Supremă era chemat Călin Georgescu. Vom vedea și această fotografie, este cea care conține și titlul articolului din G4 Media, este în continuare, iată, aici este vorba, iată-l pe bărbatul pe care l-am văzut astăzi în Piața Victoriei, a fost văzut de multe ori în prezența, în preajma lui Călin Georgescu, este unul dintre susținătorii lui. Mergem la Daniil Constantinus Nicoară. Este un alt susținător cunoscut pe rețelele de socializare, susținător al lui Călin Georgescu și care ieri pe TikTok se înregistra cu ce vedem acum.
2: Ajunge până aici. Poporul român trebuie să acționeze acum, mâine, pe 15 septembrie. toată România se adună în capitală să-și ia țara înapoi. Într-o lucrare împreună, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu, mâine va fi testul nostru suprem.
1: A fost văzut în piață astăzi, iar fotografia pe care o vedeți acum este cea în care Daniil Constantinus Nicoară era împreună cu Călin Georgescu la Mănăstirea Vrâncoveni din județul Olt. În analiza făcută de jurnaliștii G4 Media apare și un personaj necunoscut. Nu știm numele, nu a fost identificat, dar l-am văzut astăzi în Piața Victoriei. Este în spate Muzeul Antipa. Acesta este bărbatul despre care vorbesc și imediat îl veți vedea împreună cu Călin Georgescu de data asta la Curtea Supremă. Nu, este chiar Tribunalul Municipiului București, da? Împreună cu Călin Georgescu, iată-l aici pe bărbatul necunoscut, dar pe care l-am văzut astăzi în Piața Victoriei. Sunt numai câteva dovezi, tot în analiza G4 Media apare și Ciprian Panfile, despre care am vorbit deja, susținător al echipei naționale de fotbal. Astăzi avea în Piața Victoriei un steag alb pe care apărea o cruce dublă. Foarte interesant lucrul ăsta, pentru că veți vedea în alte imagini pe care le vom analiza ceva mai târziu în jurnal, astăzi în Piața Victoriei și-au făcut apariția și doi domni care erau îmbrăcați în ținută monahală rusească. Vă veți întreba ce înseamnă asta? Știți cum arată călugării din România? Îi veți vedea pe cei doi și vă vom explica de ce suntem siguri că aceea este o ținută de călugări din Rusia. Și pentru că fluturau o celebră icoană tot rusească. Era pe un steag. La multe manifestații extremiste în România sunt prezenți cei doi domni. Au fost prezenți și astăzi în Piața Victoriei. Protestatarii au scandat de mai multe ori numele lui Călin Georgescu. Încă o dovadă. Liderul AUR, George Simion, și-a exprimat susținerea pentru protest. A făcut apel la calm, la evitarea violențelor. În paralel, parlamentari AUR au vrut să meargă în Piața Victoriei să se alăture manifestației. Unii dintre ei au intrat în conflict cu jandarmii pentru că nu i-au lăsat să meargă acolo. Imagini.
3: Asta au strigat în Piața Victoriei cei pe care fermierii i-au acuzat că au deturnat protestul lor. Manifestația a fost susținută de Partidul AUR prin vocea lui George Simion, care a făcut însă apel la evitarea violențelor.
4: Voi sunteți speranța românilor, vă felicit că sunteți astăzi aici, noi de fiecare dată am fost alături de producători, de români, indiferent de categorie socială. Vă rog, astăzi, să aveți grijă să nu fie provocări, să fiți pașnici și să ne cerem dreptul nostru.
3: Într-un colț din apropierea manifestației, o delegație AUR condusă de deputata Janina Șerban s-a certat cu jandarmii.
5: Dar eu merg unde vreau, nu spuneți dumneavoastră unde să merg. Unde să cantonați, mai vreau serios? Păi ce, mai vreau, au alte legi? Da, la aia vreau să particip.
6: Vă rugăm de la dumneavoastră să păstrați pe un buletin pentru
5: negăsirea. Vă dau CNP. Păi ce, mă obligați să merg unde vreți dumneavoastră, nu, serios?
6: Mergem pe unde vrem noi, nu pe unde vreți dumneavoastră, noi respectăm legea.
5: Este deja abuz și hărțuire, serios. Deci ceea ce vă rugăm dumneavoastră acum.
7: Datele de 5 ori,
5: niciodată. Ile-am dat unii ani, ori nu are voie de aici.
8: Mă normal, acum la ora 10 trebuia să fiu la Comisia de Agricultură, pentru că sunt membru în Comisia de Agricultură a Camerei Deputaților și am ales să fac ședința în stradă, alături de ciobani, de fermieri, de fermieri de cultura mare.
9: Suntem alături de fermieri și am susținut întotdeauna fermierul român. Astăzi, fermierii au venit să-și strige of. Să-i spună domnului Bolojan că președinte Anes Vesea trebuie să plece.
3: Pe rețelele sociale au curs apeluri de mobilizare și de la alte partide, precum SOS, prin vocea Dianei Șoșoacă.
1: Mai există o controversă. Ilie Bolojan, într-un comunicat, vorbește astăzi despre absența marilor confederații sindicale, marilor asociații ale oierilor, ale ciobanilor, absența lor din Piața Victoriei. Cu alte cuvinte, marile organizații care i-ar fi reprezentat pe mulți, dacă nu pe toți, ciobanii, oierii din România, nu au protestat astăzi în Piața Victoriei. Este interesant și că respectivele asociații răspund condamnând violența care a fost în piața din fața Palatului Victoria și nu neagă absența de acolo. E foarte interesant ce s-a întâmplat. Analizăm evenimentele cu Ion Meioniță în studioul Digi24. Bună seara!
7: Bună seara!
1: Mai ales pentru cei care nu sunt din București, care nu sunt obișnuiți cu ce se întâmplă în piața Victoriei, întrebarea pe care și-o pune toată lumea este cine și de ce? De ce aveam nevoie de această exhibare de violență în centrul capitalei?
7: Evident că nu aveam nevoie de așa ceva. A fost și era ușor de prevăzut un protest dislocat, înlocuit cu altceva. Exact asta s-a întâmplat. Cei care au venit inițial cu problemele lor legate de creșterea oilor au dispărut. Au dispărut în timpul acestor evenimente și au fost înlocuiți de cei care aveau cu totul și cu totul alte agende. Agendă violentă, să creeze haos, să creeze... Pentru că pe acest fundal se poate desfășura un plan. De exemplu, planul anunțat pe rețele de socializare. Să vină toți românii. În momentul în care creezi violență, în care apar stări emoționale, poți spera că aduni din București, sunt 2 milioane de oameni în București, că poți pe acest fundal să aduni oameni, să creezi o reacție în lanț, să creezi o avalanșă, un bulgăre care se răstogolește și poate duce la rezultate imprevizibile. Se poate întâmpla orice pe fundal de violență. Emoția creează foarte multă reacție. Emoția negativă aduce, poate să aducă. De data asta nu s-a întâmplat chiar așa. Planurile n-au mers exact, nu s-au desfășurat probabil cum acești propagandiști care anunțau de dinainte. Veniți pe 15, veniți pe 15. Ei s-au altoit pe protestul crescătorilor de animale și l-au complet deturnat, l-au dislocuit și a devenit un protest violent.
1: Cum
7: nu știu dacă i-ar întreba cineva pe acești lideri de federații, de ale asociației, ale crescătorilor, dacă ei sunt mulțumiți cu ce au obținut. Corect. Pentru că ei au venit cu niște revendicări și trebuiau discutate astea pe fond și cred că s-au discutat ce se întâmplă cu creșterea de animale în România, în special oi, de ce e interdicție la export, ce treabă are Agenția Sanitar-Veterinară și de ce sunt ei nemulțumiți și de ce ar vrea să se ridice să se fi ridicat de aseară sau de azi de dimineață interdicțiile la export, da? Hai să discutăm despre niște probleme. Și nu mai există aceste probleme, nu știu, li s-au rezolvat ceva, au obținut ceva între timp? Din contră, lucrurile s-au dus într-o cu totul altă direcție și era ușor de prevăzut că asta se întâmpla și ei doar au fost folosiți pentru a crea un protest care a fost acoperit de o acțiune violentă.
1: Cum vi se pare comparația cu 10 august?
7: Nu, n-are niciun fel de doar așa, dacă te uiți din lună, că au fost niște proteste în aceeași piață, în piața Victoriei. Dar atunci a fost o acțiune a forțelor de ordine îndreptată împotriva celor mulți din piață.
1: Care nu i-au provocat.
7: Și și n-au participat la violență. Și ceea ce apropie cele două evenimente este faptul că în ambele cazuri au existat grupuri violente care au atacat jandarmii. Înainte ca jandarmeria să reacționeze și în 10 mai au fost grupuri violente care au creat haos, au creat victime, au rănit oameni și atunci reacția jandarmeriei a fost directă împotriva celor din piață. Deci gaze, tot ceea ce am văzut acum. Acum am văzut că au acționat punctual, s-au dus exact unde erau cei mai violenți, știau că există oameni care nu sunt violenți în piață, care au venit pentru cu totul altceva și au încercat să extragă pe cei mai violenți, pe liderii celor care îndemnau la violență. Așa se acționează. Și n-are nicio legătură desfășurarea de atunci cu ceea ce s-a întâmplat astăzi și rezultatele unde le vedem. Există din fericire, mult mai puține cazuri în care oameni să fi fost agresați, să fi fost victime, să spunem, care au căzut la mijloc în această acțiune violentă.
1: Din informațiile noastre, cele 30 de victime, cei 30 de oameni care au fost transportați la spital sunt jandarmi, jandarmi care astăzi, care au fost atacați,
7: da,
1: de oameni
7: au primit
1: din piață.
7: Lovituri cu...
1: Nu ce s-a întâmplat la 10 august, unde
7: absolut.
1: Oamenii obișnuiți au ajuns la spital,
7: exact.
1: Cu tot felul
7: și
1: de răni.
7: Sute de oameni au ajuns acolo pentru că a fost o acțiune asupra pieței atunci. Acum vedem că au acționat, s-au dus direct la, la cei care încercau să genereze violență și să-i scoată, așa cum se procedează, de fapt, îi scoți de acolo, îi duci, îi identifici pentru a nu mai a elimina nucleele de violență.
1: Ion Meioniță, vă rog să rămâneți cu noi pentru că sunt foarte curios care sunt comentariile dumneavoastră în legătură cu felul în care politicienii s-au raportat la ce s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei. După o scurtă pauză vorbim și despre această mare controversă. Cine au fost, de fapt, protestatarii de astăzi în Piața Victoriei, inclusiv prin lumina acestei absențe. Rom Ovis, marea organizație a crescătorilor de ovine din România, nu a fost în piață. Ba chiar dimineață această organizație comunica faptul că nu a organizat niciun fel de protest. Mai târziu au revenit chiar cu un comunicat prin care condamnau violența din Piața Victoriei. Și atunci cine au fost oamenii de acolo și de ce avea România nevoie de această violență? După pauză rămâneți cu noi.
10: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
12: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
11: cum
12: practic
11: te prezinți.
12: Nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? A, mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu, e mamă, chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
12: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru,
13: să lași un review? Care afectează extrem de mult.
12: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese.
13: Tu vorbești de o lume ideală, Ioana.
12: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și clar, trebuie să fim și noi modele. Iar legat de întrebarea ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele, dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert mi se pare că îți pune în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit?
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
14: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11:30 la Digi24.
10: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
15: De mic am câștigat bani proprii pentru că mi-am dorit lucrul ăsta. Tata m-a încurajat. Eram zugraf. Am lucrat zugraf. Cred că am văzut piesa Maestru și Margareta de vreo 12-13 ori. Doar m-a văzut, sicrie de plumba. Și flori de plumba și funeral veți muta.
16: De ce nu reușește România să devină o super destinație?
15: Ești cu farfuria în mână și îți faci un test, șeful de sală, întreabă cât e ceasul. Bineînțeles că am care am văzut. Suntem ultimii din Europa la turist străin. Eu nu cred că par așa sobru și trist. Și în cădere, Sfântul Petru îmi făcea vino, vino, vino și îi spuneam nu, nu, și avionul cobora, sănătate și mulți bani, hai noroc și la mulți ani.
10: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Cem.
1: Klasik.
2: Non c'è però proprio Caruso.
3: La un moment dat, demonstranții au avut inclusiv petarde. Ne-am pus întrebarea cine poate obține petarde pentru a merge cu ele într-un protest pașnic la București, în Piața Victoriei. Toată lumea s-a gândit automat, evident, la reprezentanții galeriilor de fotbal. Ei sunt dotați cu așa ceva și s-au folosit astfel de petarde astăzi în Piața Victoriei. Apar acuzațiile, pentru că mai devreme puneam întrebarea pe care și-o pune toată lumea, pe care și-o pune toată România în această seară, dacă cineva și-a dorit ca un protest pașnic să devină violent, de ce și-a dorit această exhibare de violență în centrul capitalei? Premierul Ilie Bolojan vorbește despre vinovații care vor să arunce România într-o destabilizare periculoasă. Postare pe care tocmai a făcut-o pe rețelele de socializare. Printre altele, Ilie Bolojan, prim-ministru interimar, spune așa: protestele pașnice sunt o manifestare a democrației. Nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări și instigă la violență. Cei care încearcă să atragă România într-o destabilizare periculoasă trebuie să înțeleagă că nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice. Nu ne putem permite să ne pierdem unii pe alții. Reușim doar împreună, cu răbdare, cu înțelepciune și cu încredere. Este postarea pe care tocmai a făcut-o Ilie Bolojan. Comentăm în studio invitații noștri Valeriu Turcan și Ion Meioniță. Bună seara, bună seara, bună domnilor. Seara, seara. Valeriu Turcan, cei care vor să atragă România într-o destabilizare periculoasă trebuie să înțeleagă că nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice. Sunteți de acord că există niște cei care vor să atragă România într-o destabilizare periculoasă? Sau ce s-a întâmplat în Piața Victoriei este hazardul? Așa a fost să fie.
4: În niciun caz nu este vorba despre hazard, ci pare mai degrabă o operațiune politico-mediatică, plecând de la niște revendicări, poate, sau niște provocări cu care sectorul crescătorilor de ovine din România se confruntă de ceva timp, mai exact din iulie 2024, când a fost depistată pesta ovină pe teritoriul României, când prim-ministru era Marcel Ciolacu, când ministru la agricultură era domnul Barbu, dar domnul Barbu, care a avut gestiunea între 2024 și momentul în care liderul de partid, domnul Grindeanu, a spus că trebuie să plece din guvern ca o metodă de a prăbuși cabinetul Bolojan de această dată. Au trecut 5 luni de zile, Grindeanu este cu cuțitul la os, colegii lui vor să ia gâtul în primăvara anului care vine, pentru că le-a spus că în 2 săptămâni va fi un guvern. Au trecut 5 luni de zile și iată, PSD-ul nu reușește să-și facă o majoritate. Cum văd eu ce s-a întâmplat în centrul Bucureștiului? Probabil că era cunoscută nemulțumirea oierilor. Cineva le-a spus sau i-a instigat, dar atenție, n-au fost acolo și organizațiile crescătorilor. Dar nu mergeți voi acolo ca să punem presiune? Obiectivul din spate fiind unul politic, să crească presiunea asupra premierului Bolojan și asupra Partidului Național Liberal să voteze un cabinet cu componență PSD. Pentru că liberalii nu vor să audă de așa ceva, ar prefera un cabinet de tehnocrați. Și PSD-ul este disperat și probabil că, așa cum unii parlamentari PSD au cărat cu mașina astăzi oameni spre Piața Victoriei, cum probabil că unele apeluri ale celor de la AUR au fost tot în direcția sprijinirea acestui protest, din acel moment el a devenit unul instigat, controlat din spate și desigur că s-au mai mufat și alții. Călin Georgescu, alte grupări, poate tot felul de fanatici sau de extremiști. Mă surprinde prezența galeriilor de fotbal. De ce? Pentru că trebuie știut un lucru. În Piața Victoriei funcționează un sistem de recunoaștere facială, adică dacă tu îți imaginezi că mergi în Piața Victoriei să arunci și cu pietre în guvern și nu te văd, nu apar pe camere și softul nu te semnalează. Aha. Este o iluzie.
3: Asta înseamnă că se simt în siguranță?
4: E ceva foarte straniu, pentru că în mod tradițional Ministerul de Interne e foarte bine mufat în toate galeriile de fotbal, pentru că sunt clienții lor de foarte mulți ani de zile. Da? Și am văzut un anumit curaj nefiresc pentru zona în care a fost meeting-ul, unde, atenție, este o zonă de responsabilitate a Ministerului Afacerilor Interne, dar și a SPP-ului, care asigură protecția clădirii guvernului. Să faci așa ceva într-un stat membru al Uniunii Europene și al NATO, credeți-mă, doar niște minți bolnave care probabil au ajuns în pragul disperării că nu obțin rezultate și au zis că orice mijloc de astăzi devine unul legitim. Dar pentru România, imaginea este extrem de proastă. Va fi un nou Consiliu European. Probabil că oamenii vor veni la Nicușor Dan. Nicușor Dan, lucrurile sunt în regulă la tine în țară, că am văzut proteste. Sunt proteste ale fermierilor, dar atenție, ale marilor organizații ale fermierilor în plan european și în Franța și în Belgia, dar nu aruncă cu pietre, lasă produse, da, marfă nevândută, deversează lapte. Protestele fermierilor sunt legitime, problemele sunt reale, dar erau, ce să vezi, în curtea ministrului Barbu și când a apărut pesta o vină, clar, și când ministrul Barbu și-a dat demisia ca să-l facă pe Ilie Bolojan să plece de acolo.
3: Ion Mioniță, astăzi la Digi24 o doamnă reprezentantă a unei asociații care a fost în Piața Victoriei spunea în felul următor: cât mai poate să fie țara asta pe interimat? Cât mai poate să fie, da, țara asta interimară? Pentru că noi avem probleme, oamenii ăștia ne primesc, stăm de vorbă cu ei, dar ei nu pot decide. Și m-am gândit la această doamnă și la sinceritatea cu care spunea că e exasperată de continuarea acestui interimat, atunci când am văzut comunicatul lui Sorin Grindeanu, care spunea că Ilie Bolojan trebuie să iasă de după perdea și să aibă curaj să stea de vorbă cu manifestanții. Despre asta este vorba aici?
0: Nici de cum. Nici de cum. Sunt probleme reale. Absolut probleme reale. Dar trebuie discutate cauzele. Toate cauzele. Și nu sunt discutate toate cauzele. Nu e așa situația. Este mult mai complexă. Nu e ceva simplu. Hai să ridicăm de mâine interdicțiile, restricțiile la export de carne din România. Că astea erau problemele.
3: Asta e durerea.
0: Asta e durerea asta oamenilor. Și e de înțeles pentru că e sursa lor de venit.
3: Sigur.
0: Dar cauza pentru... De ce e restricție? Cum e și la porci? Pentru că noi nu controlăm aceste boli. Și n-ai cum să exporți și animale vii, din focare cu asemenea boli care distrug șeptelul sau turmele acolo unde ajung. Și cum să exporți dintr-un focar de asemenea boli extrem de contagioase? Nu se poate. Nimeni nu-ți cumpără așa ceva. Deci trebuie eradicată cauza, adică boala în România. Și dacă nu respecti nicio regulă să lupți cu această situație reală, adică să campania de vaccinare pe care vrea să o face autoritatea o desfășoară, că de luni de zile, de ani de zile. Dar de ce? Pentru că există tot felul de probleme din astea cu numărul de animale, cu mutatul dintr-o parte în alta, cu oameni care nu vor să vaccineze, că se uită la teoriile conspirației și atunci nu poți să exporți. Și atunci te vaiți că mor de foame. Și te învârți într-un cerc vicios. Adică trebuie să rezolvi problema în primul rând. Și ce au rezolvat cei care au fost cu problemele lor reale? Dom'le, cum trăim mai departe noi? Cum ne ducem activitatea economică dacă nu mai putem să ne valorificăm animalele? Dar trebuie rezolvată problema de fond. Că nu poți să spui, gata, de mâine, de la ora 5 dimineața, pleacă toate vapoarele cu oi vii din România, să duc în Orientul Mijlociu și toată lumea va fi fericită. Că nu va merge așa, n-are cum să meargă.
3: Nu asta e rezolvarea,
0: și nu e asta rezolvarea, trebuie să rezolvi cauza care a creat. Dar teoria conspirației nu e adevărat, nu există boala. Este o conspirație a Uniunii Europene să nu ne vindem noi oile strămoșești. Este altă conspirație să ne oblige pe noi să ajungem în sapă de lemn și așa mai departe. Ori cu cine, al doilea lucru, cu cine vorbești? Păi omul ăla, dacă te primește și spune, eu nu pot să fac nimic. Ce pot să fac? Pentru că ați dat jos guvernul. Nu voi, ciobanii. Lupta politică. Cum pot eu să rezolv această problemă? De ce veniți la mine? De ce veniți la mine? De ce veniți la guvern? Și al treilea, faptul că și aceste proteste care au la bază probleme reale cu care se confruntă sectorul și care n-au fost rezolvate de ani de zile. De ani de zile avem problemele astea și n-au fost rezolvate. Nu aveau cum să fie rezolvate acum când n-ai guvern deloc, pentru că nici nu poate să ia o hotărâre de guvern, că toate hotărârile de guvern pe care le-a luat au fost atacate în instanțe și au fost anulate de instanță, deci puterea executivă nu mai există în România. Și atunci te gândești, oare protestul meu, care viza problemele ABCD, nu va fi el oare deturnat și voi ajunge să cauționez de fapt în spate un val de violență care se va folosi de noi și de problemele noastre reale ca să ducă România în haos? Ce au câștigat? Întrebați-i acum pe doamna respectivă, pe domnul respectiv. Ce ați câștigat la finalul acestei zile? Ați reușit cumva să mișcați lucrurile? Nu. Că n-aveau cum. Și era de la început clară această idee că nu vor avea cum să facă nimic, dar protestul lor va fi dislocuit, va fi înlocuit, de fapt, de cu totul și cu totul o altă manevră din spate.
3: Din informațiile noastre, în acest moment, în Piața Victoriei, rămân câteva sute de oameni, astea erau ultimele date. Rămân acolo, unii dintre ei spun că nu vor să plece nicicum, dar forțele de ordine au restabilit circulația. În acest moment se circulă în piața din fața Palatului Victoria, din fața clădirii Guvernului României. Există cifre noi referitoare la numărul celor care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba despre 30 de oameni care au fost transportați la spital în urma violențelor de astăzi din centrul capitalei și avem date noi referitoare la controversa. Cine au fost oamenii din Piața Victoriei? Cine sunt cei care au ținut neapărat ca o demonstrație pașnică să se transforme într-un spectacol de violență? Cine a vrut asta? De ce a vrut asta? Și dacă va fi descoperit vreodată, dacă va fi demascat vreodată, sunt temele discuției noastre după o scurtă pauză, vă așteptăm. Nu mai avem...
1: Digi24 FM.
5: Festa, alegria e gioia.
6: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
5: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
6: După Festa di Rosali, revenim cu Dolce Far,

0: Piața Italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de DGFM.
2: Astăzi, fotbalul mare e live la DigiSport. De la 22:30, Real Madrid joacă cu Elche pe DigiSport 1. De la 22, prinde Cupa Ligii Angliei pe DigiSport 2. Liverpool vs. Tottenham. Iar pe DigiSport 3, Ipswich împotriva lui Arsenal. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
6: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 200-300 de ani, 150 știm.
5: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
6: Păinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu, și am luat special interviul Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți
0: Digi24 FM.
5: Imaginile de pe ecran le veți vedea imediat. Sunt în direct din Piața Victoriei ca să înțelegem care este situația acolo. Colegii îmi spun că ar mai fi vorba de câteva zeci de persoane care au rămas, rămân în centrul pieței, circulația este redeschisă complet. Unii dintre cei care se află acolo spun că nu vor să plece, vor să rămână toată noaptea. Vedeți și că jandarmii sunt în număr important. Nu au plecat de acolo forțele de ordine, asta după ce toată ziua am avut parte de o bătălie. În adevăratul sens al cuvântului, bărbați vânjoși înarmați cu pietre de caldarâm, cu bucăți din borduri, cu semne de circulație, cu bâte, inclusiv cu bețele steagurilor, au tăbărât pe jandarmi. De ce au făcut asta? Cine a vrut să avem parte de acest spectacol de violență în centrul capitalei? Le-a reușit sau nu? Iată întrebările cu care îi vom provoca imediat pe invitații noștri. În câteva minute îl vom vedea și pe George Simion, președintele AUR, care în interviu la Gândul se întreabă de ce lumea face o legătură între demonstrația din Piața Victoriei, între violența din Piața Victoriei și partidul lui, dar mai ales între violența din Piața Victoriei și Călin Georgescu. Asta chit că există suficiente dovezi, sunt susținători de-ai lui Călin Georgescu, care au avut un rol activ în instigarea demonstranților care s-au aflat astăzi în piața din fața clădirii guvernului. Îl vom vedea deci pe George Simion cu această declarație, dar și cu cea de dimineață. Pentru că astăzi, coincidență sau nu, la sediul AUR din apropierea pieței Victoria a fost ziua porților deschise. Și dimineață, la prima oră, George Simion i-a primit pe oieri cu ceai și a vorbit, poate pentru că avea o premoniție, poate pentru că are așa o forță, putere de clar văzător, a vorbit despre instigatori și despre violență. Toate la timpul lor, în studioul Digi24, invitații noștri în acest moment, Liliana Ruse, Valeriu Turcan, Emanuel Cernat, Florin Negruțiu, bună seara tuturor.
6: Bună seara.
5: Prima întrebare și imediat vom vedea imaginile, mai bine vedem imaginile, că am mai multe întrebări pentru dumneavoastră. Imaginile de astăzi, la prânz, Piața Victoriei, România 2026.

0: La momentul la care au fost filmate aceste imagini, practic în piață nu mai erau oierii. Pentru că oierii, când au văzut că sunt foarte mulți oameni, bărbați violenți care vor să facă altceva decât să demonstreze, s-au retras. Cu unii dintre ei m-am întâlnit eu pe străzile adiacente pieței Victoria. Erau unii dintre ei la umbră, beau ce și-aduseseră de acasă, unii s-au dus chiar la cafenea ca să nu ia parte la ce ați văzut în Piața Victoriei. Prima întrebare, și facem tur de studio, este, pornind de la ipoteza, îmi spuneți dacă sunteți de acord sau nu cu ea, că cineva și-a dorit neapărat ca astăzi să se întâmple ceva violent, grav, în centrul capitalei. Întrebarea pe care ne-o punem la ora asta, pe fondul imaginilor în direct, pe care le veți revedea imediat, este dacă le-a ieșit sau nu, Lili Ruse.
1: De ieșit, nu le-a ieșit, pentru că în afară de acele îmbrânceli cu jandarmii și de faptul că au fost oameni reținuți pentru violențe, nu s-a întâmplat mare lucru, adică n-au intrat în clădirea guvernamentală, n-au fost, slavă Domnului, victime. Dar da, cineva și-a dorit foarte mult să iasă o busculadă, măcar o busculadă acolo în fața guvernului, să creeze imaginea unui stat neguvernat și unui stat neguvernabil, faptul că s-a întâmplat în fața clădirii guvernului. Arată și ideea formei de presiune asupra lui Ilie Bolojan. Sigur că nemulțumirile oierilor se îndreptau împotriva guvernului, n-aveau unde protesta în altă parte. Dar ideea că oamenii aceia au încercat să forțeze cordoanele și să intre spre guvern, arată, tocmai către ideea formei astea de presiune către față de Ilie Bolojan. Dar haideți să nu fim naivi, să nu ne imaginăm că există vreo forță politică, fie și din cele responsabile și prin ghilimele de rigoare, care n-ar încerca să câștige politic de pe urma nemulțumirilor unei categorii sociale profesionale. Asta s-a întâmplat întotdeauna și se va întâmpla în continuare. Problema e până unde mergi cu lucrul ăsta. Dacă știi că există și există o stare de tensiune în societate, cât de mult zgândă din zona aia, cât de mult împingi, cât de mult încerci să întinzi de toate aceste nemulțumiri, astfel încât ele să ducă către o formă de violență. Pentru că am spus-o cu toții și o simțim cu toții. E sentimentul acela că e nevoie de o scânteie, de ceva care să se fi întâmplat astăzi grav în Piața Victoriei, cineva care să fi fost grav rănit sau, Doamne ferește, mai rău. Și era suficient să ne trezim în stradă cu oameni, cu ciocniri de o parte și de alta. Și mai e o chestiune, n-am crezut că o să mai simt asta, ne-am întors în România anilor 90. Atunci când simpla înfățișare era suficientă pentru cineva să te bage într-o anumită categorie și să te perceapă ca pe dușman dintr-o dată. Am văzut oameni huiduiți că sunt trotinetiști, am văzut de cealaltă parte oameni huiduiți că sunt neșcoliți. Repet, totul...
0: Oameni huiduiți că sunt corporatiști.
1: Că sunt corporatiști și invers, că nu sunt duși la școală. Faptul că România riscă să se întoarcă într-un punct pe care cu toții l-am crezut depășit, totuși au trecut mulți, foarte mulți ani de atunci, sunt 30 și de ani, mi se pare cel mai periculos. Pentru că asta înseamnă că societatea noastră nu a evoluat și anii ăștia care au trecut degeaba pe lângă noi. Și facem așa un cerc foarte periculos, foarte periculos, și ne întoarcem într-un moment în care României i-a luat, am zis noi, decenii să se vindece, pentru că acum să constatăm că de fapt nu suntem vindecați.
0: Astăzi au apărut mai multe întrebări. Unele au fost generate chiar de imaginile pe care le-am văzut, pentru unele am răspunsuri, pentru altele nu. De exemplu, oierii, da? Ciobanii sunt nemulțumiți de faptul că șeful ANSVSA nu este destituit. ANSVSA este agenția care ar trebui să facă în așa fel încât în România să nu existe boli ale ovinelor, în așa fel încât ovinele să poată să fie exportate. Asta este sursa de venit a oamenilor care au sosit astăzi în centrul capitalei. ANSVSA are sediul la Casa Scânteii. la câțiva kilometri de locul unde au demonstrat. Ok, putem să înțelegem de ce s-au dus oierii în Piața Victoriei, pentru că s-au dus la sediul puterii executive, da? S-au dus la clădirea în care este Ilie Bolojan, ca să-i ceară lui Ilie Bolojan să-l dea afară pe șeful ANSVSA. Stând de vorbă cu reprezentanții organizațiilor care au fost astăzi în Piața Victoriei, am avut senzația unor oameni cât se poate de rezonabili. Oamenii spuneau așa: cei de la guvern se întâlnesc cu noi, ministrul interimar al agriculturii, prim-ministrul interimar, ne ascultă, dar nu pot să facă nimic, pentru că ei sunt interimari. Ne-am săturat de acest interimat. Mie mi se pare o argumentație foarte rezonabilă. Și totuși, cei care se aflau în Piața Victoriei, la un moment dat, cum se vede foarte bine din imaginile filmate din aer, adineauri au fost pe ecran, o să le revedeți, la un moment dat, ca la un semn, ei se aruncă în cordonul jandarmilor ca să meargă Valeriu Turcan ca să ia cu asalt Palatul Victoria. Păi nu e o disproporție, mă scuzați, între cauză, între momentul în care ne aflăm, că ei demonstrau în fața unora care n-au niciun fel de putere și nu îi pot ajuta, și dorința de a lua cu asalt Palatul Victoria? Nu e o disproporție?
2: Singurul lucru adevărat este acela că pesta de la ovine afectează dramatic acest sector. Sunt chestiuni care țin de nerespectarea legislației europene, de controle pe care unii care au venit astăzi în piață le vor anulate. Ori apare acea întrebare. În Uniunea Europeană, Uniunea dă subvenții și cere un standard sanitar veterinar. Avem în Uniunea Europeană cel mai înalt standard sanitar veterinar de pe planetă. Dar nu poți să spui într-o țară membră a Uniunii Europene ANSVSA-ul să nu ne mai controleze. Pentru că anularea controlelor ANSVSA nu va duce la ridicarea interdicției europene de a exporta. Dimpotrivă, cu cât sunt mai multe controle, cu cât parteneriatul dintre fermier și stat, ANSVSA, este unul mai puternic, cu atât avem o șansă în plus să scăpăm de această interdicție la finalul anului. Ca oamenii să înțeleagă potențialul acestui sector, în jurul anului 2015, România a exportat într-un singur stat arab, în Iordania, 1,3 milioane de capete de ovine. Uh-huh. Cu alte cuvinte,
0: e o industrie.
2: Este o industrie foarte, foarte importantă.

0: în argumentația de mai devreme. Sunt foarte multe lucruri care nu ies la socoteală. În primul rând, faptul că unele dintre aceste cereri sunt nesustenabile, faptul că nu există o listă foarte clară asumată de niște organizații, mulți au spus, n-am venit cu nicio listă. Protestul a fost neautorizat. Un alt lucru, imagini cu persoane cu bâte care blochează circulația în proximitatea pieței Victoria.
1: Uitați aici, este la ieșirea din pasaj, din pasajul Victoria, către Bulevardul Titulescu.
0: Exact. Niciun astfel de protest în nicio țară europeană nu va fi tolerat nici în acest an, nici în vecii vecilor, dacă oamenii care vor să protesteze vin cu bâte. Să dai peste cap circulația în centrul Bucureștiului, a fost astăzi un haos în tot orașul. Uh-huh. Cred că zeci, sute de mii de români au înjurat, nu-mi e clar pe cine, da? Ca urmare a lucrurilor care s-au întâmplat în Piața
1: Victoriei. Să le explicăm telespectatorilor noștri, mai ales celor care nu sunt din București, odată cu...
0: Este un nod foarte important. Da,
1: odată cu descărcarea de violență din Piața Victoriei, forțele de ordine au închis toate bulevardele care au acces în Piața Victoriei. Deci, așa vă puteți închipui cât de amplu a fost blocajul în
0: Nu-mi
1: trafic.
0: Pot imagina vreo organizație patronală a fermierilor că s-ar gândi că o astfel de imagine, oameni cu bâte în intersecții, ar putea să ajute
1: cauza.
0: La ceva.
1: Cauza exportului de ovine, exact. Că asta este cauza.
0: În niciun caz. Deci noi astăzi trebuie să scăpăm cât mai repede de această interdicție și în Uniunea Europeană nu scap decât vaccinând, decât sau doar în situația în care vei respecta regulamentele sanitar-veterinare
1: agricultorii europene. Cu care astăzi am stat de vorbă până la ultimul, mie mi-au dat senzația unor oameni foarte rezonabili. Mulți dintre ei au înțeles capcana în care au fost prinși sau care li s-a întins. Mulți dintre ei s-au retras lăsând în piață locul celor pe care îi vedeți acum. Un astfel de agricultor acum și merge mai departe cu turul de studio.
2: Am făcut apel să fie fermierii pașnici, poporul român să fie pașnic, să nu mai vie să gazeze oamenii pentru că au fost infiltrat doi și nu știu ce au făcut pe acolo. Da, domne, cine face scandal sau cine vrea rău, să fie dat la o parte. Dar noi astăzi am venit aici să salvăm Iorița. Nu au venit cu topoare, nu au venit cu furci. Bâta pentru un cioban e cartea lui de vizită, doamnă. Cojoc cu pălăria, pâta, straita cu slănină, susoare. Nu au venit să bată pe nimeni. Noi am fost atâtea ori în București, să nu am bătut pe nimeni, doamnă. Trebuie să nu ne mai omoare animalele, să fim lăsați să muncim.
1: Am mai văzut ceva. Mi-a atras atenția faptul că unii care erau acolo în piață și care erau practic în primul rând și aveau un rol activ în a-i chema pe cei din urmă în asaltul Palatului Victoria, aveau fețele ascunse. Și m-am tot întrebat de ce să-și ascundă cineva fața, care... Dacă ești acolo cu gând curat, ca să zic așa, ești acolo pentru că ești nemulțumit și vrei să arăți asta autorității, de ce să-ți acoperi fața?
3: Cred că această tactică de mascării identității este una care se preluată din afară. De la alte manifestații de protest există o mișcare internațională Black Bloc, care participă la majoritatea manifestațiilor publice.
1: La orice manifestație
3: exact
1: publică.
3: Din dorința de a crea haos, de a crea agitație, de a crea confruntări cu forțele publice. Ori aceste forțe în niciun caz nu se raliază intereselor și obiectivelor pe care oierii de această dată le-au avut. Să ne gândim cât de mult s-a vorbit astăzi despre doleanțele oierilor și cât de mult s-a vorbit despre ce s-a întâmplat în Piața Victoriei. De asemenea, trebuie totuși să ne amintim că la finalul lunii iulie a mai fost un protest al oierilor de acea dată în fața sediului ANSVSA la Casa Presei Libere. Uh-huh. Și atunci au ieșit niște tulburări ale liniștii publice și atunci au existat mici confruntări cu forțele de ordine, nimic care însă să anunțe amplitudinea acestor bătălii de stradă de astăzi. Este clar că cineva și-a dorit, a sesizat această oportunitate și a dorit deturnarea acestor manifestații într-un scop care încă nu ne este foarte clar. Nu ne este foarte clar pentru că toți actorii politici astăzi au ieșit și au spus nu ne doream asta, nu am fi vrut asta, dar totuși vedem cum acest moment este speculat din punct de

0: vedere politic. Și trebuie să mă raliez la cele spuse de doamna Ruse mai devreme. Nu putem să nu ne ducem cu gândul la momentul iunie 1990, la sosirea minerilor în București, atunci când oamenii erau alergați pe străzi pentru că purtau barbă sau ochelari și pentru că nu arătau așa cum și-ar fi dorit minerii la momentul respectiv.
1: Apropo de Huawei corporatiștilor.
0: Exact.
1: Care erau la ora prânzului, ieșiseră din birouri și s-au întâlnit cu
0: demonstranții. Și mai trebuie spus ceva. Data la care a fost organizat acest protest s-ar putea să nu fie neapărat întâmplătoare, pentru că 15 septembrie, pentru calendarul guvernanților, cu ce coincidea? Coincidea cu sosirea în România a delegației de evaluare a agenției de rating S&P, care ar trebui pe 2 octombrie să ne dea un raport de țară în care să vedem dacă ne menținem sau nu într-o clasă acceptabilă sau dacă suntem downgradați la categoria junk. Gândiți-vă cum se percepe acest moment de astăzi, în evaluarea celor de la S&P, care vin și au de făcut un raport cu privire la sustenabilitatea economiei românești.
1: Florin Negruțiu, le-a ieșit?
2: Nu le-a ieșit. Și cred că ar trebui să privim ce s-a întâmplat în Piața Victoriei dintr-un alt unghi, din unghiul celor care au produs aceste violențe. Eu sunt de multă vreme conectat la grupurile extremiste, grupurile suveraniste, grupurile georgiste și pe parcursul ultimelor săptămâni sau zile am privit cum se pregătește acest moment din 15 septembrie. Pot să pun cap la cap niște informații și pot să spun ce am înțeles eu că s-a petrecut astăzi.
1: De săptămâni sau de luni?
2: De câteva săptămâni se pregătește momentul de astăzi. El nu este un protest al oierilor cu extremiști infiltrați. Asta este o eroare de analiză. El este un protest al extremiștilor, de fapt o rebeliune a extremiștilor, care a folosit drept pretext un anunțat protest al oierilor. Această manifestare din Piața Victoriei a fost pregătită de săptămâni de zile. Influencerii suveraniști, politicieni suveraniști instigă populația de săptămâni de zile să iasă în stradă să dea jos pe ăștia. Nu este foarte clar împotriva cui este îndreptat acest protest. Intuim că este vorba despre demiterea guvernului demis sau trimiterea acasă a celor din Palatul Victoria, pentru că totuși protestul s-a petrecut în fața Palatului Victoria. Pe la orele dimineții, primii instigatori ajunși în piață constată cu surprindere că sutele de mii de oameni pe care sperau să-i aducă în piață sunt câteva sute sau câteva mii. În cel mai bun caz, vreo câteva mii. Iar cu câteva mii de oameni, oricât de motivați ar fi, nu poți să faci o revoluție. Asta s-a întâmplat de dimineață când oierii erau majoritari, veniseră instigatorii, venise falanga cea mai violentă și cea mai fanatică a lui Călin Georgescu. Da? Oameni pe care îi vedem în pelerinajele săptămânale a lui Călin Georgescu erau acolo, în piață.
1: Da,
2: identificabili pe fotografii de agenție.
1: Au făcut-o jurnaliștii de la G4 Media, colegii ne vor ajuta cu fotografii, cu fotografiile, analizând aceste imagini, i-au identificat pe unii dintre instigatori. O să-i vedeți pe ecran.
2: Pe la orele prânzului, când au constatat că nici măcar violențele nu erau cine știe ce, în niciun caz ceea ce se așteptau unii și alții. Probabil voiau să fie violențe, ceva vărsare de sânge, ca să aibă un pretext să spună, iată, țara este neguvernată, este un haos, este nevoie de o mână de fier care să vină să facă ordine. Deci când au început să constate că nici violențele nu au reușit, mă rog, au oprit niște tramvaie, au agresat niște corporatiști la America House, Mesajele de mobilizare au fost înlocuite de mesaje de reproș. Clasicele mesaje de reproș. Au început în valuri să le reproșeze curajoșilor, revoluționarilor de pe TikTok că nu vin în piață. Da? O doamnă foarte activă în zona asta de propagandă AUR avea informații certe că piața se va umple la ora 17 când oamenii ies de la serviciu. La ora 17 începuseră din potrivă să se rărească. Moment în care un domn, un dac din zona asta galeriilor ultras, a făcut un apel foarte amuzant, ar putea să ni se pară, la bărbații adevărați ai României, la sportivi și la clanurile interlope, să vină în piață să scăpăm de hoții ăștia. Deci, citatul este de acolo. E, n-au venit nici în afară de un sportiv de ăsta interlop, nu știu, este mare vedetă în cercurile astea, unul singur era acolo, n-au prea venit. Nici galeriile, în număr mare, au venit câțiva membri ai galeriilor, dar n-au venit nici galeriile, nici clanurile interlope, nici sportivii cu piepturile și cu brațele tari. Acum, pe partea politică, haide să nu mai vorbim de unii și alții care ar avea interes. Pe partea politică, partidul care a fost instigator al acestor proteste se numește AUR. AUR instigă de câteva săptămâni pentru acest protest. Astăzi și-au deschis porțile partidului, ziua porților deschise, iau partidul lângă Piața Victoriei, au fost parlamentari AUR în piață.
1: Au fost, s-au și filmat, i-am văzut pe
2: profilul. Iar ultrași din grupul lui Călin Georgescu au participat activ la violențe, nu la proteste, la violențe. Mm-hmm. Au fost acolo. Sigur că oamenii agresați acolo, care erau, păcătuiau prin simplu fapt că erau la serviciu, când acești indivizi protestau în fața birourilor lor. Deci, eu înțeleg oroarea pe care au trăit-o acești oameni, luați pe sus de haidamacii ăștia, pentru simplu motiv că erau corporatiști. Deci, în logica asta primitivă, corporatist înseamnă globalist, înseamnă satanist. Pentru că ei au fost înjurați că sunt globaliști, corporatiști și sataniști. Unul a fost înjurat pentru că își bea cafeaua de la Starbucks. Pentru că are blugi și banane. Altul că avea blugi, că mergea cu trotineta. Lucruri de-astea, de o propagandă neagră, care se desfășoară de luni de zile pe rețelele sociale. Adică nu este o mare surpriză că niște indivizi se apucă să aducă din online, offline, toată această retorică AURI. Și ca să conchid, eu cred...
1: Cine e ciobanul Ionică?
2: Este un cioban pe care ni l-a prezentat George Simion, nu? Despre el vorbește.
1: Da. Ciobanul patru media spune că ciobanul filmat... Ionică a venit cu ideea. Ciobanul Ionică a strâns pe rețelele de socializare.
0: Dacă nu mă înșel, este chiar cel pe care l-ați transmis, Ionică Stărp.
1: Care spunea că nu au fost acolo oamenii lui, acolo în piață erau alții decât...
2: Faptul că AUR nu a reușit să mobilizeze pentru o manifestare mult mai mare decât săptămânalele pelerinaje pe care le organizează pentru Călin Georgescu, că acolo este infrastructura AUR. Uh-huh. Acolo sunt militanți AUR și infrastructura AUR. Deci faptul că n-a reușit să creeze rebeliunea la care unii visau este în mod evident un eșec, iar pe grupurile suveraniste în seara asta există această stare a eșecului. Adică oamenii își reproșează unii altora că nu s-au mobilizat, că au trădat, că sunt viteși doar pe TikTok și așa mai departe.
1: Deci astăzi ar fi trebuit
2: pentru
1: să fie...
2: AUR a fost un eșec. Marea mobilizare din 15 septembrie a fost un eșec.
1: Pentru că vorbim despre George Simion, haideți să-l vedem. George Simion din AUR, la gândul, vorbește despre învinovățire. Cum reacționează președintele AUR? Haideți să vedem.
3: Ați deturnat, nu? Astăzi protestele din Piața Victoriei.
4: Ăsta e narativul? Am văzut, sigur. Mai lipsește să spună că au venit omuleții verzi, rușii. AUR și Călin Georgescu am tot auzit. Se pare că nu înțeleg nimic acești domni care vor să controleze narativul public.
3: Cam asta e, da.
4: Oamenii s-au săturat de asta, au ieșit în stradă. Și n-au fost doar oierii, n-au fost doar agricultorii, au fost români supărați. În marea lor majoritate, fără perspectiva zilei de mâine, oameni care au fost bagiocoriți și care nu se mai simt apărați de statul român, ba chiar se simt atacați. Nu e nicio diferență între protestul de astăzi și protestul din 10 august. Demonstranții cred că au fost buni și mult prea răbdători, pentru că de 2 ani tot ies în stradă, în număr mare, ies la vot și sunt ignorați, nu sunt auziți și toată lumea fierbe, urlă. Sunt oameni care au bătut sute de kilometri, mulți au venit din diaspora, mii de kilometri, care acum sunt arătați pe toate posturile sistemului ca fiind instigatori, protestatari violenți, sunt, în opinia mea, luptători pentru democrație, în măsura în care și protestatarii din 10 august au fost luptători pentru democrație. Și ce treabă a avut domnul Georgescu cu protestul de astăzi? Nu-mi dau seama de-l invocă atât de mult la toate canalele de propagandă media. Sunt disperați pentru că nu au susținere populară, nu sunt în stare să-și numească un guvern, nu sunt în stare să conducă
3: să
4: România.
3: Asta, da.
4: Și asta este ultima lor formă de refulare. Am fost la 200-300 de metri de locația protestului pe tot parcursul zilei, dar evident, dacă făceam un pas spre piață, alături de colegii mei care au fost în număr mare, eram pe toate canalele, iată, s-a dovedit că Simion a deturnat protestul ciobanilor. O parte sunt membri și simpatizanți AUR, o parte sunt crescători.
1: Da, dar are dreptate când spune că nu sunt în stare să pună un guvern. Nu sunt în stare să conducă o țară.
5: Dar nici domnul Simion nu e în stare să facă un protest ca lumea. Vă mai amintiți când a încercat să deturneze protestul transportatorilor sau al fermierilor.
1: Al agricultorilor, când veniseră
5: exact,
1: cu tractoarele
5: exact.
1: La intrarea în București.
5: Și când s-au blocat intrările în București și când s-a dus domnul Simion acolo să-i mobilizeze, să le spună băieți și l-au luat toți cu hoho și a plecat, pur și simplu cu coada între picioare. Nu s-a dus nu pentru că i-a fost frică să fie acuzat că a organizat protestul, ci pentru că știa că nu să fie bine primit. A, da, că vine cu partea aceea politică, e normal, din nou, speculează faptul că actuala putere este slabă și că nu e stare să-și formeze guvernul, da. Dar ce este revoltător în toată povestea asta e comparația cu 10 august. Nu, este inadmisibil ce face George Simion. Unde, în ce seamănă cele două proteste? Că eu asta n-am înțeles. Unde îi se pare domnului George Simion că seamănă cele două proteste? A văzut așa ceva? A văzut astfel de imagini cum au fost la 10 august astăzi? E mobilul protestului același?
1: Eu găsesc o asemănare, dar sunt sigur că George Simion nu la asta se referea. La 10 august, de pe Iancu de Hunedoara, la un moment dat, au venit niște galerii de fotbal
2: da.
1: Care le-au permis jandarmilor să intervină în forță, bătându-i pe toți oamenii care erau în piață și care n-aveau nicio legătură cu respectivele
2: galerii de fotbal. Și de unde
1: tupeul
2: ăsta al domnului Simion de a vorbi în numele românilor? Asta mă scoate din minți la populiști, vorbind în numele românilor, poporului român. Zicem, românii s-au săturat, românii au fost acolo. Nu, domnule, domnul Simion și cu AUR au încercat să-i scoată pe români, da? În stradă, pe mulți români în stradă. N-au reușit să defileze decât cu aceiași galeriști, da? Ultrași, huligani, interlop și trupe paramilitare cu care ne-au obișnuit, pe care i-am văzut și la alte proteste. Ăștia sunt românii cu care a reușit astăzi să defileze domnul Simion. Nici o asemănare cu 10 august. În piață pe 10 august nu i-a adus nimeni cu autocarele. Da? Nimeni, niciun partid nu i-a adus pe oamenii aceia în piață. Luni de zile oamenii au stat în piață în fața Palatului Victoria. Este o insultă pe care acest om o aduce sutelor de mii de români care au protestat liber.
1: Îl revedem pe George Simion dimineață, cum bine s-a spus aici în studio, dimineață a fost ziua porților deschise la AUR, la sediul partidului și George Simion i-a primit acolo pe câțiva dintre oieri dintre ciobani. Foarte interesant ce a spus George Simion acolo. Comentăm cu invitații noștri, vă așteptăm.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 15 septembrie 1916. Tancul apare pe câmpul de luptă. În timpul bătăliei de pe Somme, Marea Britanie a aruncat în luptă arma sa secretă, tancul. Erau vehicule uriașe, blindate, cu șenile, dar care nu fuseseră încercate în luptă. 32 de tancuri au atacat, dar doar 9 au ajuns la inamic. Chiar și așa, germanii s-au speriat de giganții blindați. Tancul și-a îndeplinit scopul inițial, sprijinirea infanteriei. Tancul rămâne o armă cheie pe câmpul de luptă modern. Tancurile de acum nu mai seamănă cu strămoșilor din primul război mondial. 15 septembrie 2001. Bush declară război. La 4 zile după atacurile teroriste de la New York și Washington, președintele George W. Bush a zis pentru prima dată că Statele Unite sunt în război cu teroriștii. Liderul american s-a adresat națiunii de la Camp David prin radio. Într-o conferință în aceeași zi, George W. Bush l-a nominalizat pe Osama Bin Laden ca principal suspect. Cei care duc un război împotriva Statelor Unite au ales propria distrugere. Plănuim o campanie amplă pentru eradicarea terorismului, a spus Bush acum 22 de ani. 15 septembrie 1959. Țarul Roșu vizitează Casa Albă. Nikita Hrușciov a fost primul lider al URSS care a mers în vizită în Statele Unite, marele rival geopolitic. A venit cu soția și copiii, fără precedent pentru un lider sovietic. Țarul Roșu a fost primit cu toate onorurile de către președintele Eisenhower. Hrușciov a stat 13 zile în Statele Unite. Vizita a detensionat relația dintre cele două mari puteri. Avionul cu care a venit Hrușciov a făcut și el senzație. Era prima apariție a Tupolev 114, făcut special pentru această călătorie dintr-un bombardier nuclear uriaș. Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
9: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
10: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare,
9: poate și în aplicații.
10: În aplicații.
9: Poate face așa, și niște aplicații.
10: Așa. Atunci, ce facem? Nici măcar Victor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o s-o facă.
9: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
10: da,
9: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
10: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
9: E mai mult, niște
10: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AfD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
9: Deci este o greșeală al Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
10: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
9: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu aur. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude aur din orice fel de negociere.
10: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
9: Și atunci nu este o
10: politică? Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu AUR pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Nu trebuie să guvernezi cu AUR, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective, care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Noae Zürcher Zeitung un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea: zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit, dar cine arde acum este CDU și SPD, nu este AFD. Să nu ajungem în situația asta.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
11: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența. În episodul dedicat antreprenoriatului rural, descoperim resurse încă prea puțin valorificate, dar și experiențe de viață autentică ale comunităților.
12: De când facem supărit aici și pomii, parcă le merge bine pentru că se face polinizarea foarte mult.
13: Valea Gurghiului e o zonă cu potențial. Asta e 100% garantat.
11: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, MedLife, Lindegaz și Unit2B Architects.
1: Din nou imagine în direct din Piața Victoriei. Colegii îmi spun că forțele de ordine îi evacuează pe toți cei care au rămas în centrul pieței. Îi vedeți pe câțiva dintre ei. Oricum, nu mai erau decât câteva zeci de persoane. Deci se pare că în seara asta jandarmii vor elibera complet Piața Victoriei. Văd că sunt pregătite și mașinile de la Salubritate pentru a face curat acolo. Se încheie. Se încheie o zi despre care am vorbit pendelete aici în studio, despre care am înțeles cât se poate declar că altfel era amenită. Oricum, altul ar fi trebuit să fie deznodământul, nu acesta pe care îl vedeți pe ecran. Și pentru că vi l-am promis pe George Simion, George Simion dimineața la sediul partidului pe care îl conduce, îi primea pe oieri, nu pe toți când avea cum, o delegație a lor. Haideți să vedem imaginile.
14: Păi am înțeles că trebuie să aduc căi. Voi sunteți speranța românilor. Vă felicit că sunteți astăzi aici. Noi de fiecare dată am fost alături de producători, de români, indiferent de categorie socială. Vă rog, astăzi, să aveți grijă să nu fie provocări, să fiți pașnici și să ne cerem dreptul nostru. Suntem alături de toți românii,

0: când e cazul. Și nu uitați că noi suntem luptători. Așa ne-am ridicat, așa o să ridicăm și România.
1: Da, e foarte bună precizarea. Ștefan mi-a zis că muzica e de la ei. Adică montajul a fost făcut, l-ați văzut în prim plan, era numai
2: foarte bun
1: George
2: montaj.
1: Simion. Montaj bun.
2: Foarte bun. Foarte bun pentru susținătorii domnului Simion și pentru... Este făcut
1: flăcărat.
2: Exact cum trebuie să se viralizeze.
1: Atenție, era dimineață, da? Asta era
2: nu
1: imaginea...
2: Nu ne place discursul, putem să spunem că e populist, că e demagog. Ce să vezi, așa se câștigă alegerile. Fix așa se câștigă alegerile. Tare mie, că în, jur, tare mie că în jur erau 10 oameni, că nu ne-a arătat mulțimea. Da, mai contează asta? Mai contează, îl vedem
3: da, pe contează. Contează, uite, ce s-a întâmplat astăzi ne arată de fapt care este adevărata lor capacitate de mobilizare și de chemare la luptă a cetățenilor acestei țări. Fiecare om face umbra lui. Unii fac o umbră mai mare, alții fac o umbră mai mică. În mod clar, Călin Georgescu face o umbră foarte mare. Noi avem impresia că umbra lui Călin Georgescu se întinde peste toată țara. De ce? Pentru că el merge cu 1000 de oameni în fiecare săptămână, de la AUR. Aceiași oameni. De multe ori sunt aceiași oameni. Însă oamenii ăștia produc o gălăgie care acoperă practic tot timp de câteva zile. Dau impresia că sunt toată România, că acolo este tot poporul român. De asta George Simion vorbește de noi, poporul român. Dom'le, poporul român mai sunt și alții. Unii i-au arătat domnului Simion că nici măcar nu poate să câștige președinția României. Că ultimul test ăsta a fost președinția României. Deci domnul Simion spera ca ziua de astăzi să fie încununarea acestei operațiuni care se desfășoară de luni de zile pe rețelele sociale. Zgomotul și furia, nu? Care să se decanteze în piața Victoriei cu mari mase de oameni. Aduse să zguduie din temelii România, să schimbe regimul, să dea jos guvernul. Au fost 3.000 de oameni, din care vreo 1.000 au fost oieri. Asta a fost, de fapt, capacitatea lor de mobilizare și de asta spun că pe rețelele lor este un eșec ce s-a întâmplat astăzi.
2: Eu nu cred că oamenii aceștia, Simion, Georgescu și cine o fi gândit operațiunea asta, și-au imaginat vreo secundă că or să fie în piață 20.000 de oameni. Hai să fim
3: 200.
2: Serios. 200.000. 300.000.
3: Ei sărau la 200.000. Eu am auzit de săptămâni de zile 200.000 de oameni vin în piața Victoriei.
2: Atât era anunțat 200.000 de oameni, după aia 20.000. Nu, a fost un test, pentru că pe oamenii ăștia îi interesează propagarea pe rețelelor sociale a momentele alea scurte de violență. Alea 10-15 secunde.
1: Cadru strâns.
2: Exact. Nu mai contează că memoria e scurtă. Lumea, nu toată lumea a văzut ce s-a întâmplat astăzi. Dar te uiți pe social media și vezi. Ia uite ce au făcut ai noștri. S-au luat atântă cu jandarmii. Păi era cât pacii să intre peste Bolojan. Nu merge să-ți imaginezi
3: e
2: că...
3: Jale. Liliana Rusen, seara asta este jale pe rețelele suveraniste, este jale. Nu ne-a reușit, n-au venit lucruri.
1: Dar își vor reveni în sensul rețelelor de socializare. Grație imaginilor pe care le-au înregistrat astăzi.
2: Mă uitam la, pentru că duminică am documentat vizitele lui Călin Georgescu în țară. Mă uitam inclusiv acolo reproșuri, ați venit prea puțini, sunteți prea puțini. De ce nu ieșiți mai mult?
3: Dar cadrul stâns îți dă senzația că sunt mari masă de oameni.
1: Și că dărâmă țara. Este un bulgăre care poate să crească, Valeriu Turcan?
4: Nu cred.
1: Dacă ăsta e obiectivul.
4: Obiectivul este legat de evacuarea guvernului Bolojan cât mai repede cu putință și forțarea unei majorități. Pentru că nu există în acest moment certitudinea voturilor pentru noua majoritate.
1: Valeriu Turcan, cetățean Landa, mă gândesc că obiectivul lui AUR, da, principalul partid de opoziție din România, care în sondaj are 40%, deci fluierând se vede câștigând următoarele alegeri, dacă nu chiar pe toate, măcar pe alea parlamentare, se gândește că cel mai bine pentru interesul lui electoral ar fi ca țara asta să se ducă dracului de râpă până la capăt. Adică de ce se vrea AUR să existe o majoritate care să dea un guvern la Palatul Victoria? Mă scuzați.
4: Pentru că în acest moment planul din aprilie nu iese la socoteală. Un guvern 100% PSD nu beneficiază de voturi. Singura formulă ar fi cooptarea la vedere a unora de la AUR. Și mi se pare că există o aliniere, o coordonare tot mai pronunțată între PSD și AUR, indiferent dacă AUR va fi sau nu la guvernare. Și aș vrea să remarc câteva chestiuni. În primul rând, în marțea de dinaintea alegerilor prezidențiale, George Simion era pe primul loc, în câteva zile și-a distrus tot capitalul, s-a evaporat. Putem să vedem metamorfoza între dimineață și fac o paranteză, foarte bine informat de dimineață domnul George Simion, foarte bine informat pentru un lider al opoziției în România, cu privire la ce urma să se întâmple, atenție la provocări
1: și violențe.
4: Și violențe.
1: Atenție.
4: Atenție.
1: Spui celor care merg să demonstreze atenție, da, nu provocați?
4: Nu cred.
2: Nu, atenție, nu fiți provocați.
5: Nu vă lăsați provocați.
4: El știa de undeva că urmau să fie astfel de violențe și a încercat să marcheze cumva o distanță de siguranță față de ceea ce ar putea să fie ulterior pe ecrane. Și am văzut ce a fost pe ecran. Deci de dimineață un mesaj corect, foarte bine împachetat, perfectă regia, perfect montajul. Seara, în schimb, îți arată eroarea pe care o face din nou George Simion după ce a avut o dimineață bună, când putea să spună condamn cu fermitate violențe care s-au întâmplat astăzi aici, în mod evident cineva a încercat să capitalizeze pe urma durerii legitime
1: peste
4: și
1: zi,
4: reale.
1: Peste zi au fost vreo două comunicate de la AUR în sensul despre care vorbiți.
4: Da, dar nu era George seara Simion. Un interviu unde n-a putut să o spună. De ce contează mai mult ce a spus în direct George Simion decât ce a transmis partidul prin comunicat sau George Simion prin comunicat? Pentru că îi se dă lui posibilitatea să se desprindă de violențele care s-au întâmplat. Și eroarea constă în faptul că ei știu foarte bine rezistența sau împotrivirea multor parteneri internaționali față de o eventuală intrare a AUR-ului la guvernare, tocmai din astfel de motive. Adică George Simion a avut șansa să-și consolideze CV-ul democratic spunând, resping cu fermitate, noi de dimineață am atras atenția, a fost un protest confiscat de găștile de interlop din București, de persoane care n-au de-a face cu interesul legitim al fermierilor români. Dar faptul că nu a făcut-o și a preferat să rămână între ape cumva, am văzut acolo fermierii...
1: Nu. Alta e preocuparea.
4: Nu, înseamnă că George Simion de dimineață are o performanță impecabilă și pe parcursul zilei devine propriul său dușman. Pentru că noi ce am discutat în această seară în emisiune? Care a fost rolul AUR? Da. S-ar putea să fi fost și alte partide. PSD-ul care a avut o responsabilitate majoră în modul în care s-a gestionat pesta ovină în România. Și la momentul apariției...
2: Vorbește tot în numele poporului. Tot și în numele poporului. Dar nu tot în numele poporului, exact. A vorbit. Ilie Bolojan e și vorbește cu poporul.
4: Pesta a apărut în România când Ciolacu era prim-ministru și ministru al agriculturii, Barbu, care în aprilie, când era clar că Uniunea Europeană va impune interdicția la export, a preferat să spună ne dăm la o parte, ne dăm de o parte, vrem să scăpăm de Bolojan și a plecat din funcția de ministru.
2: Dacă a fost un test, pot să întreb și eu lucrurile.
1: Test pentru?
2: Test pentru ce va urma. Test pentru ce va urma, amintiți-vă că în România protestele nu sunt sezoniere. Am avut acel meeting al fermierilor în decembrie, ianuarie, frig. Faptul că forțele de ordine n-au intervenit atât de dur cât probabil ar fi așteptat respectivii păpușari, astfel încât să se poată victimiza la infinit. Faptul că oamenii puși cu mâna știu să-și facă datoria, că reacționează la fel la fiecare dintre mitinguri, și faptul că domnul George Simion se poate deroba oricând de orice fel de responsabilitate cu privire la eventuale violențe.
4: Foarte corectă teoria, sau cum s-a mai întâmplat în România, detonarea preventivă sau eliberarea unei tensiuni sociale și decredibilizarea ideii de protest public Pentru că ce să vezi, s-ar putea ca în 3 luni de zile să vrea alții și să fie un protest cu sute de mii de persoane
1: stați
4: și nu împotriva guvernului.
1: E foarte interesant, e foarte interesant, dar să nu creadă telespectatorii noștri că sunt la un concurs cine știe câștigă. Lili Ruse, în teoria pe care o expune, anunță alte demonstrații din ce în ce mai grave, pentru că oameni care au fost rodați și testați astăzi vor fi puși în funcție și cu alte ocazii.
2: Plus că nemulțumirea populară există, hai să fim serioși, există și va crește.
1: Iar Valeriu Turcan anunță altceva. Valeriu Turcan anunță că cei care au pus la...
4: Cabinetul Bolojan pleacă oricum, e o chestiune de săptămâni. Deci marele meeting care va fi să vină, s-ar putea să nu fie neapărat împotriva cabinetului Bolojan. S-ar putea să fie împotriva unui cabinet.
1: Valeriu Turcan spune că PSD, în tabloul nostru sau, există o a treia persoană?
4: Sau, nu, s-ar putea să fie un cabinet PSD sau...
2: Realitatea
4: este că dacă te uiți în sondaje de opinie, sunt foarte mulți oameni nemulțumiți chiar și... față de președintele Nicușor Dan.
5: Cred că într-adevăr în acest moment, din păcate, s-ar putea să asistăm la o avancronică a ceea ce va urma în această toamnă și s-ar putea chiar și în această iarnă.
1: Violență?
5: O preluare a unor manifestații legitime a anumitor categorii sociale, pentru că știm că urmează și s-a spus foarte bine, tensiunea socială există, nu putem să o ignorăm. Mm-hmm. Nu putem să nu înțelegem faptul că inclusiv aceste ultime luni de incertitudine nu au făcut altceva decât să agraveze și mai mult toată această stare de frustrare a societății. Ori pe acest fond al frustrării s-ar putea să existe în continuare tentația ca pe viitoarele manifestații să existe elemente care să preia o manifestație perfect legitimă și să o transforme într-o mișcare care nu mai are niciun fel de legătură. Cred că astăzi...
1: Nu mai are niciun fel de legătură și de la care înțeleg că s-ar dori să se transforme într-o scânteie care să implice pe mult mai mulți oameni.
5: Gândiți-vă care ar fi putut să fie totuși urmarea dacă intervenția jandarmeriei de astăzi ar fi fost mai în forță. Pentru că toată lumea a sesizat acest lucru. Intervenția jandarmeriei a fost una extrem de rezervată.
1: Intervenția jandarmeriei nu a fost ca pe 10 august.
5: Nici măcar pe departe.
1: Trebuie să luăm pauză. Florin Negruțiu. Și revenim cu ideea lui Florin Negruțiu. Aș fi vrut să știu și de la Lili dacă face mâine președintele nominalizare?
2: Nu cred.
1: Nu crezi. Bun. Este unul dintre subiectele noastre. După pauză, vă așteptăm.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
10: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
9: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
10: și
9: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
10: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci zice, e departe, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
9: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat în ultimele 12 luni?
10: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgit de la politicieni. Eu plec de la ideea
11: deci
10: că...
11: nu vă amăgiți.
10: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
11: Deci porniți cu așteptări mici.
10: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Cătălin Predoiu, ministrul interimar de interne, anunță printr-o postare pe rețelele de socializare că în Piața Victoriei a fost restabilită ordinea. Poate că ar fi fost mai inspirată alegerea, o altă alegere a cuvintelor, o să vă spun imediat. Noi aici la București cu toții ne aducem aminte de Mineriade. De ce au venit minerii la București? Pentru acum fac un context, da? De ce au venit minerii la București? Pentru că i-a chemat Ion Iliescu. De ce i-a chemat Ion Iliescu? Pentru restabilirea ordinii. Oricum, postarea, o să o vedeți imediat pe ecran, Cătălin Predoiu anunță că Piața Victoriei și bulevardele din jur au fost redate circulației, iar ordinea publică a fost restabilită. Mulțumesc jandarmilor și celorlalte structuri, forțe ale Ministerului de Interne, care au acționat integrat astăzi cu calm, reținere și profesionalism. Continuă postarea, este destul de lungă, face apel la manifestare pașnică, face apel la calm și manifestare pașnică în cadrul protestelor autorizate legal. Protestul de astăzi, de la care a pornit violența, nu era autorizat. Deci, încă o dată, acum câteva minute, Cătălin Predoiu ne anunță restabilirea ordinii în Piața Victoriei. Mai devreme, în imagini în direct din piața care se află în fața clădirii guvernului, i-am văzut pe jandarmi conducându-i în afara pieței pe ultimii manifestanți care au ținut neapărat să rămână acolo, în centrul acestei piețe. Pe ecran acum sunt imaginile de mai devreme, undeva în jurul prânzului, când manifestanții, nu știm cât de ciobani, nu știm cât de oieri erau respectivii, au ținut neapărat să-i provoace pe jandarmi. Cu toții invitații noștri sunt de acord, i-am auzit exprimându-se mai devreme, că astăzi jandarmii au făcut o cu totul altă figură decât la 10 august. Comparația este provocată de George Simion, pentru cei care nu sunt la curent. El a spus că ce s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei nu e cu nimic mai prejos sau diferit de ce s-a întâmplat la 10 august. Invitații noștri au fost de acord că această comparație este forțată, este blasfemie, îi jignește pe cei care au demonstrat pe 10 august. Iar jandarmii, încă o dată, atunci au fost extrem de violenți cu oamenii obișnuiți, astăzi au fost ceva mai reținuți. Unii ar spune că așa ar trebui să acționeze. Mai devreme, în studio, discuția noastră anunța violențe în plus, demonstrații cu repetiri, după un test care ar fi fost demonstrația de astăzi și eram foarte curioși să aflăm ce crede Florin Negruțiu. Florin, te rog.
5: Dacă e să rămân cu ceva după ziua de astăzi, este gustul ăsta acru de mineriadă. Cred că foarte mulți bucureșteni s-au gândit din nou la mineriadă. Văzând ură de clasă în centrul Bucureștiului. O scenă din Piața Victoriei cu oameni care merg la serviciu. Erau la serviciu, în clădirea de birouri din Piața Victoriei. Se numește America House, unde sunt bănci, firme private. Cei care merg acolo sunt lucrători la corporație sau corporatiști. În jurul prânzului, unii ieșiseră să ia masa, erau pe la cafenele oamenii și acest grup de haidamaci georgiști, da? Falanga fanatică și violentă din jurul lui Călin Georgescu, apare la un moment dat și se repede asupra lor. Îi agresează, îi înjură pentru simplul motiv că existau corporatiști care, va să zică, globaliști, adică sataniști, zice unul la un moment dat. De luni de zile aceste creaturi ale netului jignesc, atacă cu agresivitate care frizează nebunia în multe cazuri, cu o violență, cu ochii injectați de ură din spatele tastaturii. Pe oricine nu face parte din această lucrare, da? Cum spune domnul Georgescu? O lucrare, el este într-o lucrare. Oricine nu este în această lucrare cu ei și cu Călin Georgescu. Ăsta este păcatul capital. Să nu fii în această lucrare cu ei. Și atunci îți deșartă în cap tot hârdăul ăsta de lături pe care sunt capabil să-l emită. Oamenii aceștia nu au pățit nimic. Niciun organ al statului nu s-a sesizat după valul ăsta de violență din spatele tastaturii. Nu este zi lăsată de la Dumnezeu să nu vină hoarde de scelerați pe paginile noastre de Facebook sau pe paginile altora. Nici nu trebuie să apară la televizor. Trebuie doar să nu fii în secta aceasta. E, n-au simțit că există stat, că există lege. Pur și simplu au putut să atace nestingheriți. De luni de zile, acest inculpat, da? Domnul Georgescu este inculpat în două dosare penale, unul dintre ele de o gravitate extremă. Răsturnarea ordinii constituționale. De luni de zile acest inculpat, săptămână de săptămână, face propagandă politică electorală. Merge cu câteva sute de oameni, 1000 de oameni, mereu aceiași, în toate localitățile patriei. Da? În scopul de a face conținut rostogolit pe rețelele sociale. De luni de zile, Partidul Aur instigă populația României împotriva unor dușmani inventați. Dușmani interni inventați, pur și simplu. Și vezi oameni care urlă pur și simplu niște cuvinte pe care nu le înțeleg, dar știu că asta identifică dușmanul. Globalist, nu? progresist, blugi și banane. Astea sunt niște insulte în limbajul primitiv de astăzi. Acest om de net, da, om al netului, creatura netului a ieșit la suprafață. Am văzut-o astăzi manifestându-se, înlocuind tastatura cu ce? Cu gheoaga, cu bâta.
6: Da? Da.
5: Și asta s-a întâmplat cu complicitatea criminală a unor partide, cum este PSD-ul, care a normalizat relația cu AUR, care a onorabilizat AUR și l-a făcut un partid cu care poți lucra. Asta se datorează unor influenceri și unor televiziuni care instigă în continuare împotriva acestor dușmani imaginari. Din pricina acestor oameni nu merge România. Din cauza globaliștilor nu merge România. Ei au furat România. Nu Ciolacu și cu Ciucă și cu ăștia care au dat o gaură în buget de au dus deficitul la 10%. Cu complicitatea unor părți revanșarde din serviciile de informații și a unei părți antioccidentale din Biserica Ortodoxă Română, care îl privește, vedem, Pop Georgescu în altar. Ca oamenii să se închină la el ca la trimisul Dumnezeu pe pământ.
6: E foarte bună observația și un avertisment pentru autoritățile noastre care până acum au stat cu mâinile în sân în privința violenței revărsate
5: pe rețelele
6: de socializare.
5: Și un președinte, n-aș vrea să folosesc cuvinte și mai tari, hai să spunem impotent în a impune legea, în a da încredere că există un stat, iar lipsa lui de consistență s-a repercutat în toate instituțiile statului
6: despre
5: român.
6: Despre președinte și despre mișcarea pe care o așteaptă toată lumea, adică nominalizarea unui prim-ministru, vom vorbi în câteva clipe, dar vreau să remarc, să subliniez ideea despre care vorbește Florin Negruțiu și care este extrem de importantă, valabilă, avertisment pentru autoritățile noastre care stau cu mâinile în sân și consideră că violența online este online, e acolo unde nimeni nu o vede, nu o simte, nu contează. Ce s-a întâmplat astăzi ne arată foarte clar că violența online se poate revărsa în orice clipă în offline.
5: E nevoie doar de o scânteie.
7: În centrul Bucureștiului, în fața Guvernului României.
6: Cu oameni care nu simt sub nicio formă că sunt... că există o autoritate, că statul ăsta exact. Se poate apăra în vreun fel sau că statul ăsta e capabil să-i apere pe alți cetățeni decât
7: și
6: cei care sunt acolo.
7: Și împotriva unor oameni care nu fac nimic altceva decât să meargă la serviciu, practic. Erau copiii, tinerii care munceau în clădirea respectivă, ingineri, contabili, IT-ști, Dumnezeu știe ce alte meserii aveau, care nu comiseseră nicio faptă care să-i deranjeze pe participanții la protest, nu scandaseră împotriva lor, pur și simplu arătau altfel și mergeau la job.
6: Vă stârnesc cu postarea lui Gigel Știrbu, Partidul Național Liberal. Așa ar arăta România condusă de extremiști. Astăzi am văzut în centrul Bucureștiului o mostră din România pe care ne-o pregătesc extremiștii. Oieri au venit să protesteze pentru probleme reale, au dreptul să fie ascultați, respectați, sprijiniți. Protestul lor pașnic este legitim într-o democrație, dar peste protestul oamenilor cinstiți s-au revărsat activiștii partidelor așa zis suveraniste, însoțiți inclusiv de parlamentari AUR. Sute de provocatori au confiscat nemulțumirea oierilor și au transformat-o într-un spectacol al violenței, garduri smulse, pietre și sticle aruncate, atacuri asupra jandarmilor, tramvaie blocate, oameni întinși pe șine și pe carosabil. Care e concluzia? Se potrivește cu ce ne spunea adineaur Florin Negruțiu. Gigel Știrbu spune așa: o democrație slabă în fața violenței își pregătește singură sfârșitul. De aceea, toți cei care au lovit, au distrus, au blocat circulația, au pus în pericol viețile oamenilor, trebuie să fie identificați, trași la răspundere, individual, în fața legii și tot în fața legii ar trebui să răspundă și instigatorilor.
8: Da, pentru că pe parcursul

0: într-o perioadă cât mai scurtă. Pentru că dacă totul se termină în această seară cu comunicatul ministrului de interne interimar a domnului Predoiu, care ne anunță că ordinea a fost restabilită și de mâine încolo nu vom mai auzi nimic despre persoanele duse la secțiile de poliție pentru a fi totuși anchetate. Ce se întâmplă?
1: Sau poate vor mai fi identificate și altele pe baza imaginilor, că i-am văzut filmul?
0: Vor fi într-adevăr în comunicatul pe care îl dă domnul Predoiu, ne anunță că vor fi continuate cercetările. Dar aceste cercetări nu trebuie să aibă loc doar în spatele ușilor închise. Ele trebuie să iasă și în spațiul public cu o concluzie. Pentru că populația trebuie să înțeleagă ce s-a întâmplat de fapt astăzi. Altfel, ajungem într-o zonă în care orice fel de violență poate să fie permisă, pentru că urmările unor asemenea acte violente ar părea că nu vor apărea niciodată.
2: Totul acest... e să nu facă domnul președinte Nicușor Dan promisiunea că vom
1: unui
2: afla
1: raport
0: cât de curând
2: adevărul despre evenimentele din 15 septembrie. Da.
1: Bun, domnul președinte Nicușor Dan, din nou pentru context, vă reamintesc, ar fi urmat mâine să-i cheme la Cotroceni pe reprezentanții partidelor parlamentare, pentru ca după o rundă de consultări să și facă o nominalizare de prim-ministru. Pentru că, la începutul săptămânii, într-un interviu la Euronews, președintele Nicușor Dan spunea că ajunge, lumea este sătulă și această poveste nu mai poate continua. Nominalizarea nu mai poate aștepta. Spun că ar fi urmat, pentru că, după informațiile inițiale pe surse, că mâine se întâmplă ce am relatat, astăzi liniște, nici confirmare, nici nimic. Nu știm. Se întâmplă ceva mâine la Cotroceni? Nu știm. Dar, pentru că, alături de multe defecte, jurnaliștii nu mai cred de mult în coincidențe, vă întreb, există vreo legătură în ce s-a întâmplat în Piața Victoriei astăzi și nominalizarea pe care trebuie să o facă președintele Nicușor Dan? Florin Negruțiu.
2: Nu cred că există o legătură directă. Domnul Nicușor Dan trebuia să facă nominalizarea de luni de zile, nu trebuia să aștepte un protest care să, mă rog, să...
1: Îl grăbească.
2: Îl grăbească, exact, exact. Domnul Nicușor Dan, în momentul ăsta, este la același punct zero, adică s-a întors de unde a plecat. Are în față două blocuri, PSD AUR, blocul care a dat jos guvernul, și PNL USR UDMR, blocul celălalt, să-i spunem. Da? Poate să dea guvernarea primului bloc sau poate să dea guvernarea celui de-al doilea bloc. Cel de-al doilea bloc e drept că va avea nevoie de voturile PSD ca să treacă guvernul. Altă soluție, domnul Nicușor Dan nu cred că are la îndemână. Sigur, poate să vină cu tot felul de variante de-astea, surogat, cu tot felul de premieri independenți sau tehnocrați. Asta este... Nu e o rezolvare a problemei. Asta doar va adânci boala, iar domnul președinte, practic, va prelungi criza politică. Dacă nu iese cu soluția politică, dintr-o parte sau din cealaltă, putem să mergem la alegeri anticipate. Putem să mergem la alegeri anticipate. Iar astăzi, AUR, de asta spun că a înregistrat un eșec. Ce s-a întâmplat în piață nu se pupă nici cu sondajele de opinie, unde defilează de vreun an de zile, nici cu ce ne arată AUR pe rețelele sociale, unde zici că
1: e o forță.
2: Deține două românii, conduce deja două popoare române, nu unul singur. Atât de mare este umbra partidului AUR pe rețelele sociale.
1: Emanuel Cernat, se va întâmpla ceva mâine? Promisiunea era, apropo, să le reamintesc telespectatorilor, că ultima promisiune, cea mai recentă, care vine din partea președintelui Nicușor Dan, este că până pleacă în America va face o nominalizare. Asta își dorește. Dar din cum stau lucrurile? Odată cu evenimentul de astăzi din Piața Victoriei, la ce vă așteptați?
0: La începutul săptămânii, ca la începutul fiecarei săptămâni din ultima lună cel puțin, ne așteptam sau mă așteptam ca în această săptămână să apară o nominalizare. Din păcate însă aceste termene se succed cu foarte mare rapiditate. Să ne amintim de declarația președintelui Nicușor Dan, care ne spunea că la începutul lunii septembrie va urma o nominalizare, pentru că înainte Parlamentul fusese în vacanță, nu existase posibilitatea de a aduna majoritatea, pentru că nu e așa, parlamentarii erau plecați. Acum ne anunță că înaintea plecării în Statele Unite ale Americii. dar această nominalizare în lipsa unor

0: consultări formale nu ar putea să aibă teoretic loc. Pentru că e greu de crezut în acest moment că v-ar putea să facă o nominalizare în lipsa acestor consultări. De asemenea, pare că președintele României alege această variantă lipsită de asumare de a vântura pe surse diferite variante pentru a testa reacția opiniei publice. Întreaga săptămână trecută s-a discutat despre varianta Luca Niculescu, propunerea de premier a președintelui Nicu Șordan. Președintele Nicu Șordan nici nu a confirmat, nici nu a infirmat această variantă. A lăsat să vadă care sunt opiniile degajate în spațiul public, care sunt părerile partidelor politice și când a înțeles că s-ar putea ca nici această variantă să nu strângă acele voturi necesare, a trecut peste această variantă cu lejeritate. Astăzi, bineînțeles, vorbim despre noua tentativă. Această nouă tentativă care ar trebui să se suprapună propunerilor deja primite din partea partidelor politice, pentru că avem, într-adevăr, cele două propuneri venite, una din partea Partidului Social Democrat în persoana domnului Sorin Grindeanu și una din partea celor de la PNL, USR și UDMR, care îl susțin pe Siegfried Mureșan. Despre aceste două variante, președintele nu a mai spus nimic și ne dă de înțeles că s-ar putea să existe o altă variantă pe care nu am luat-o în considerare și din nou începe să se învârte această morișcă a știrilor pe surse, a variantei, de exemplu, a domnului Nazare, care să fie propus într-una din aceste zile pentru funcția de premier. Dar în lipsa unei nominalizări efective, procesul acesta atât de necesar de adunare a unei majorități, care astăzi pare foarte îndepărtată, este unul care nu are cum să pornească. Singurul pas înainte pe care l-am făcut față de toate lunile precedente este acea declarație destul de en passant pe care a făcut-o președintele Nicu Șordan când a spus într-un interviu la începutul acestei săptămâni, pentru prima oară de la începerea acestei crize, că nu mai exclude varianta alegerilor anticipate. Ori această neexcludere a alegerilor anticipate s-ar putea să constituie într-adevăr acel fundament pe care să se poată forma o majoritate din teama diferiților aleși în Parlament, că ar putea să nu-și mai regăsească o poziție în urma acestor alegeri anticipate.
1: Avem un bilanț nou pentru ziua violentă din centrul capitalei de astăzi. 47 de persoane care au săvârșit fapte antisociale, ne spune poliția, au fost extrase și conduse la sediul secțiilor de poliție, rezultatele urmând a fi comunicate ulterior, după stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun. Sunt 10 jandarmi răniți, unii dintre ei au fost transportați, au avut nevoie de spital și au fost date amenzi de 21.500 de lei. 21.500 de lei?
0: La 47 de persoane.
1: 21.500 de lei? În fine, și două mașini de jandarmerie au fost distruse, au fost avariate. Două mașini de jandarmi. Ne-a atras atenția tuturor suma asta mică, deci au dat amenzi de 21.500 de lei.
2: Proprietăți private care au fost devastate, terase, restaurante, etc.
1: Cum e cu ce are de făcut Nicu Șordan? Spunea că nu mai poate aștepta, dar acum pare că mai așteaptă.
2: Este atât de mare încât cred că în această săptămână va face o desemnare. Presiunea sparge ușile Palatului Cotroceni. Primul ministru i-a cerut-o. Foști președinții au spus public. PSD-ul tremură să revină la butoane. Unii de la AUR au speranța că ajung și ei cumva. Toată țara își dorește de la președinte, după vacanță, după luni de zile de experimente, să facă o desemnare. Mingea este strict în curtea lui. Nu știu de ce ține atât de mult să facă el această majoritate. Aș putea să am o explicație.
1: Care?
2: Că s-ar putea să vrea ca această majoritate să implementeze niște decizii pentru el, adică să facă niște propuneri de oameni pentru serviciile de informații pe care această nouă majoritate să-i votez în Parlament cât mai rapid, cu putință. Ar putea să fie o explicație. Dar nu cred că mai poate să aștepte. Sunt chestiuni lăsate cumva așa în aer, desemnări de prim-ministru, sunt liste întregi de ambasadori care trebuie să plece la post și care sunt împotmoliți la Palatul Cotroceni. Șefii serviciilor, de exemplu, care așteaptă, presupun că și aceste instituții vor să știe cine o să fie la conducerea civilă în următorii câțiva ani de zile. Trebuie să lucreze cu un nou guvern, presupun că are niște viziuni distincte pe educație, care, după cum vedem din ultimele rezultate, PISA se duce în, tot mai în jos. Trebuie să aibă niște perspective cu privire la diverse politici publice pe care doar un guvern cu puteri depline, care poate da ordonanțe de urgență, care poate face rectificări, le-ar putea ulterior pune în
1: aplicare. Vedeți vreo legătură între ce s-a întâmplat astăzi și proiectul în așteptare de 4 luni și jumătate?
2: Eu cred că pot să fie doar două explicații. Prima este o presiune pe Partidul Național Liberal și pe guvern să voteze totuși un cabinet cu miniștrii PSD. Liberalii nu vor acest lucru. Nu înțeleg altfel de ce ai face un protest pe niște teme care au fost în gestiunea PSD ani de zile și pe care PSD-ul le-a abandonat cu rezultatele pe care le vedem, în condițiile în care acest guvern mai stă cât? Probabil 2, 3, maxim 4 săptămâni? De ce ai face un astfel de protest acolo? Sau, a doua perspectivă, prin care, decredibilizând un astfel de protest, și nu știm cine sunt artizanii acestei operațiuni de
1: decredibilizare,
2: de confiscare sau de decredibilizare, să anulezi orice tentativă de a mai face vreun protest în Piața Victoriei, ori împotriva guvernului, ori împotriva președintelui în această iarnă. Măcar până în decembrie, mă gândesc.
1: Pentru că, practic, oricine se gândește acum să protesteze, ar trebui să ia în calcul varianta în care va fi parazitat cu intenții pe care le-am văzut astăzi.
2: Pentru că, dacă prin absurd Sorin Grindeanu ajunge prim-ministru, Piața Victoriei se reactivează. Cum s-a reactivat și în 2017.
1: Sigur.
2: Împotriva lui Sorin Grindeanu, sigur, autorul Ordonanței 13. Noi nici acum nu știm dacă într-adevăr i-a răsucit mâna la spate Dragnea lui Grindeanu sau dacă nu cumva Grindeanu i-a spus lui Dragnea: șeful, dă-mi coace că o semnez. Da? La 10 ani de zile de la Ordonanța 13, Sorin Grindeanu să revină acolo, oamenii vor merge din nou în Piața Victoriei.
1: Florin Negruțiu, care este scopul, ideea acestui joc cu livrarea publicului a unor variante de prim-ministru? Ce se întâmplă? De ce varianta? De ce maniera asta?
3: Pentru că domnul președinte Nicușor Dan nu știe să reacționeze rapid. E genul de om care atunci când apare o problemă, îngheață. Și cu el a înghețat România timp de 4 luni de zile. N-a avut o soluție până acum. A încercat diverse combinații politice care au explodat în față, neavând experiență politică domnul președinte și încrezându-se în capacitatea PSD-ului de a face combinații, l-au vrăjit cu Alba Neagră asta. Rezolvăm noi, îl trecem pe Veștea, încredere în noi. Și ai văzut ce a ieșit. Deci, în momentul ăsta, eu nu cred că domnul președinte are o soluție, necum voturile, cele 233 de voturi pentru instalarea guvernului. Asta nu înseamnă că nu trebuie să dea drumul procesului ăstuia. Adică toată lumea are impresia în momentul de față că președintele este dopul din gâtul sticlei. Că toată situația din țară băltește pentru că domnul președinte ține criza la el. Asta ce se întâmplă? În instituții, în ministere, toată lumea așteaptă. Nimeni nu știe cine e șeful. Cine vine? Și în bună tradiție românească, sunt câțiva care țin instituția pe linia de plutire, dar marea majoritate scoate din când în capul de prin birouri. S-a întors? A venit nou guvern? Este noua orânduire? Așa se întâmplă în instituțiile de stat. Dar și în zona privată. Oamenii trăiesc acut această stare de incertitudine, pentru că banilor nu le place incertitudinea. Banii fug de instabilitate. Nimeni nu știe ce urmează, cine vine, cu ce idei. De unde va face, de pildă, un guvern suveranist, AUR-PSD sau PSD-AUR, rost de 60 de miliarde de euro, cât are nevoie România, să împrumute în 2026 ca să financeze deficitul și să rostogolească datoriile. Încă o dată, 60 de miliarde de euro. Cum se va duce domnul Simion cu domnul Dungaciu la Bruxelles, nu? Bruxelles-ul ăla pe care l-a înjurat din sculare în culcare, să ceară bani pentru salarii și pensii. Cum vor face oamenii aceștia rost de banii necesari supraviețuirii economice a României?
1: Sincer, președintele, în interviul de la Euronews, spune așa, că îi place Alexandru Nazare, că s-a dus la nunta lui ca să ne arate tuturor că l-apreciază. Să arate și public că au o relație foarte bună. Dar de aici și până la 233 de voturi de care are nevoie, e cale lungă. Asta spune președintele Nicușor Dan. Practic ne-a arătat situația în care se află. El și-ar dori, da, ar fi pe inima lui Alexandru Nazare. Dar n-are majoritate. Dar situația asta este de din 5 mai încoace. Că nu se mai oprește. Ce o să facă? Ce vrajă ar putea să facă Nicușor Dan să iasă din momentul T0? Că spune foarte bine Florin Negruțiu.
0: Și mai este o problemă.
1: Nicușor Dan rămâne la T0, vă rog.
0: Cum ar putea, să luăm această situație ipotetică a domnului Nazare, cum ar putea domnul Nazare să demonstreze că poate să acumuleze cele 233 de voturi în lipsa unei nominalizări? Pentru că această precondiție pusă de atâtea ori de către domnul președinte Nicușor Dan ca un eventual viitor nominalizat să facă înainte dovada unei majorități este o condiție pe care nu are cum, mai ales un candidat independent, nu are cum să o asigure fără mandatul oferit de către președintele României. În ce calitate s-ar putea duce domnul Nazare să negocieze cu partidele politice? Cu o simplă promisiune, vă spun eu, a fost la nunta mea președintele României, ceea ce înseamnă că mă va nominaliza? În baza acestei simple deducții.
1: Dacă la nunta au mai
0: logice,
1: fost și cei care trebuie să decidă, unii dintre ei n-au fost.
0: Nu se leagă. Este foarte complicat. Și să ne amintim cum președintele Nicușor Dan ne spunea la începutul acestei crize că nu vrea să facă experimente politice. Dar, din păcate, în aceste ultime 4 luni și jumătate, trăim experimentul politic suprem. Este pentru prima oară în istoria României când avem o perioadă atât de lungă fără un guvern stabil. Iar acest lucru nu se întâmplă într-o perioadă în care România trecea printr-un moment extraordinar. Uh-huh. Acest moment se întâmplă într-o Românie cu un război la graniță, cu un deficit bugetar excesiv, cu o situație socială și economică extrem de delicată. Ori în aceste condiții, prelungirea acestei situații, acestei stări de fapt, nu face altceva decât să agraveze din ce în ce mai mult situația pe zi ce trece.
1: Ascultându-vă, mi-am adus aminte că tot în interviul cu pricina, președintele spune oamenii s-au săturat. Dar totuși nu se întâmplă miercuri. Se întâmplă cine știe când.
2: Oamenii s-au săturat de mai multe lucruri și ele sunt la pachet acum. S-au săturat și de un guvern interimar, s-au săturat și de întârzierea președintelui, s-au săturat și de condițiile și șantajul PSD-ului, s-au săturat să li se spună celor din privat în continuu s-ar putea să fim nevoiți să creștem taxele și impozitele
1: pentru finanțați,
2: că nu există reforme, pentru că tot președintele ne-a spus că alegem stabilitatea și nu reformele, ca și cum ele ar fi în mod radical incompatibile. Deci sunt foarte multe lucruri, dar vreau să accentuez o chestiune. Miza pentru România astăzi, uităm, este economică și în mod special financiară. Financiară, eu cred că Ministerul de Finanțe a făcut niște eforturi supraomenești să convingă 2 agenții din 3 să nu ne declaseze într-o categorie inferioară spre junk. Mai există o agenție de rating care nu este pe de-a întregul convinsă că România n-ar trebui mutată direct în junk. pentru că ei n-au încredere, uitându-se la ce am făcut din legea salarizării bugetare, că putem să ne ținem de promisiune de a nu crește artificial cheltuielile publice în această țară.
1: Problema cu a treia agenție este și că s-ar fi așteptat ca atunci când vine problema asta cu guvernul să se fi rezolvat. De aici și importanța datei de 15 septembrie. Revenim după o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți. Dacă știu eu
6: trei
5: bine, ai terminat una.
6: Da.
5: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
6: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa. N-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
4: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
7: De ce nu au politicienii o viziune națională?
8: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
9: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
10: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
11: Punem întrebările care contează.
12: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă. Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie, antreprenori, vizionari. Sunt cei care
11: mișcă România sau doar o țin pe loc.
12: Îi vrei în fața ta?
11: Acum îi ai în fața ta.
7: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14,
8: la Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24. Digi24 FM.
3: Suntem la capătul unei zile de mari violențe în centrul capitalei și suntem la capătul unei zile în care nu mai este clar dacă mâine Nicușor Dan, președintele României, va face ce ne așteptam să facă, și anume să se consulte cu partidele parlamentare și să nominalizeze un prim-ministru. Cert este că în acest moment nu avem niciun fel de veste. Dacă mâine ar fi fost la Cotroceni consultări, presupunem că am fi aflat măcar de la unul dintre partide că s-au lansat invitațiile și că mâine se întâmplă. Deci mai degrabă am putea să spunem că mâine la Cotroceni nu se petrece nimic, poate niște tatonări, niște discuții neoficiale, dar procesul, da, pe care deja îl cunoașteți foarte bine, de consultare, nu se va întâmpla mâine. De ce nu se grăbește președintele în condițiile în care ne-a spus la începutul săptămânii că lumea s-a săturat? Este o întrebare. Nu putem să mai așteptăm. Asta spunea Nicușor Dan în interviul de la Euronews. Dar mai spunea ceva. Spunea că nu situația financiară ne va duce în junk sau nu situația financiară ne-ar duce în junk. Evident, întrebat fiind dacă suntem în această situație, dacă există acest pericol, apropo de Standard & Poor's, care își începe operațiunea de evaluare și trebuie să ne anunțe verdictul acum în septembrie. Deci nu situația financiară ne duce acolo, ci instabilitatea politică. Asta spunea președintele României. Pentru că mai avem puține minute la dispoziție și pentru că suntem foarte curioși care este părerea tuturor, vă mai provoc cu ceva. Este o declarație pe care a făcut-o Dragoș Benea. Dragoș Benea este europarlamentar al Partidului Social Democrat și care spune așa. Colaborarea. Este chiar vicepreședinte PSD. Ideea de cordon sanitar este una păguboasă în jurul AUR. Este una păguboasă. AUR nu poate fi considerat în acest moment un partid pur extremist. N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic, un guvern PSD-AUR. Dar aici, sigur, există probabil o lipsă de încredere sau există un calcul cinic, conchide Dragoș Bene. Gata. V-am provocat. Ce credeți? Valeriu Turcan.
4: Să vedem ce cred socialiștii europeni. Prima chestiune.
3: Despre o posibilă colaborare.
4: Cred că n-or să fie.
3: Dar despre cea care deja există, ce-or zice cu socialiștii europeni?
4: Probabil că nu sunt foarte încântați, dar desigur au nevoie să aibă PSD-ul la bord și nu în afara grupului și depind de o relație bună și ei cu PSD-ul. Dar dacă se va formaliza, s-ar putea să vedem niște reacții pe care nu le
3: Valeriu
4: anticipăm
3: Turcan.
4: În acest moment.
3: De ce întârzie președintele? Bine, ne punem întrebarea asta de 4 luni jumate. De ce întârzie președintele în condițiile în care înțeleg că numai joi s-ar mai putea întâmpla ceva, că după aia pleacă avionul? Pleacă spre America.
4: Eu nu reușesc, vă spun sincer, înțeleg...
3: Mai am o întrebare.
4: Da.
3: Dar cu 24 de ore în plus câștigă ceva? Adică, nefăcând mâine nimic, poate face joi, în astea 24 de ore câștigate, se întâmplă ceva ce nu s-a întâmplat în 4 luni jumate?
4: Nu cred. Poate doar se mai atenuează impactul acestui meeting plin de violențe din Piața Victoriei. Dar eu nu reușesc să înțeleg modalitatea de a se organiza cronologic domnul președinte Nicu Șordan. Și vreau să vă mai fac o mărturisire. Îmi doresc cu disperare aproape să văd că domnul președinte Nicu Șordan revine la anumite repere de principii europene și standarde democratice pe care le-a avut în campanie și înaintea campaniei. Pentru că sunt de-a dreptul terifiat de ultimele afirmații, cea referitoare la faptul că nu mai e corupție în România dacă n-a mai scris presa. Mă refer la această declarație pe care a făcut-o, că nu problema economică ar putea să ne ducă în junk, ci instabilitatea politică, dar ce să vezi, un guvern interimar a reușit să convingă niște agenții internaționale de rating, reducând deficitul considerabil și arătând că este predictibil în lucrurile pe care și le asumă. Pe noi ne va împinge în junk incapacitatea unui nou cabinet, care o să fie el, de a respecta planul de ajustare fiscală convenit cu Comisia Europeană și de a continua reducerea deficitului în România. Și un exemplu foarte bun a fost respingerea legii salarizării în sectorul bugetar, unde circa 90% dintre angajații din sectorul educațional ar fi avut salariile crescute, dar pentru că lobby-uri foarte importante au mers la PSD și au bătut la ușă, PSD-ul a blocat această lege. Nu mai spun că n-au făcut-o 2 ani de zile, deși au avut toți miniștrii muncii de care ar fi PSD. Avut nevoie. Deci, principala problemă nu o să fie o nouă nominalizare sau un nou cabinet sau un nou cabinet care cade, ci incapacitatea oricărui cabinet, indiferent de coloratura lui politică, de a respecta țintele de deficit.
3: Știm că, de la Alexandru Nazare știm, toate agențiile de rating au pus aceeași întrebare, pentru care nici nu știu ce răspuns au dat. Întrebarea era, care e garanția că odată schimbat guvernul Bolojan, ce ați făcut până acum și ați făcut bine, bravo, va fi dus mai departe? Care e garanția? Gândiți-vă, nu ce intenții au... Care-i garanția? Păi nu e niciuna. Dar, cum bine spuneți, două au fost convinse. Cu a treia, cum o fi?
5: Să știți că această convingere a celei de-a treia agenție, a celor de la S&P, chiar dacă o vom obține, dacă vom obține menținerea standardului actual, nu este decât o chestiune de timp. Uh-huh. Pentru că în primăvară se vor reîntoarce toate trei agențiile, iar la momentul respectiv, oricare va fi guvernul la momentul respectiv, va avea o situație mult mai dificilă decât a avut-o guvernul Bolojan. Noi tot vorbim aici de cele 233 de voturi necesare pentru a putea investi un guvern. Dar simpla investirea unui guvern nu înseamnă automat că problema este rezolvată. S-ar putea să fie poate partea cea mai simplă. Pentru că partea cu adevărat complicată va începe de a doua zi după momentul investirii.
3: Ca să ajungem la cele complicate, trebuie să le facem pe cele simple.
5: Așa pare în acest moment.
3: Eu cred că pentru mulți nominalizarea unui prim-ministru va fi o ușurare. Dacă guvernul pe care îl va propune respectivul va trece, atunci va fi o ușurare și mai mare. Vine greul după aceea, spuneți.
5: Vine greul după aceea și vin măsurile pe care va trebui să le ia orice guvern, indiferent care va fi acesta. Înțeleg ce poziția domnului Benea, care vorbește de acel cordon sanitar, nu e nici măcar o surpriză. Să nu uităm că ne-a anunțat...
3: Că la PSD e acceptabilă colaborarea cu AUR.
5: Să nu uităm că ne-a anunțat domnul Neacșu, alături de domnul Peiu, încă de la momentul depunerii moțiunii de cenzură, că acela este un prim pas pe care îl fac cele două partide împreună. Să ne uităm ce s-a întâmplat în această săptămână în Suedia, la alegerile din Suedia, unde partidul de extremă liberalii democrați au pierdut alegerile.
3: De extremă dreaptă.
5: Au pierdut alegerile, au căzut de pe locul 2 pe locul 3, după ce au fost parte a guvernării din umbră, au susținut din Parlament guvernarea timp de 2 ani de zile și au pierdut masiv în această perioadă. S-ar putea în această perspectivă, într-adevăr, ca singura soluție viabilă pentru în locul acestui cordon sanitar să fie exact
3: cooptarea la putere,
5: darea șansei pentru PSD și AUR să formeze acea majoritate guvernamentală pentru a demonstra sau nu dacă vor reuși să adopte acele măsuri necesare.
3: Și vă închipuiți, vă gândiți că președintele Nicu Șordan are la dispoziție 24 de ore ca să se împace cu această idee? Că până acum, chiar în interviul de luni, președintele a spus încă o dată nu, sub nicio formă. Extremiștii nu la putere.
6: Da, este un blocaj din care președintele nu poate să iasă, pentru că el și-a impus această linie roșie, care îl face să nu vadă, de fapt, realitatea politică. Există o coaliție care funcționează și este majoritară în Parlament. De 4 luni se consolidează această coaliție PSD-AUR. Își împarte instituții și împarte funcții, acaparează în fiecare săptămână instituție cu instituție, este un preludiu pentru viitoarea guvernare AUR-PSD, care va rezulta probabil după alegerile parlamentare din 2028. Acum, întorcându-mă la întrebarea ta, ce ar putea să convingă agențiile de rating să ne păstreze totuși pe linia de plutire, să nu ne coboare la junk, adică să nu ne ducă la un nivel de unde ne va fi practic imposibil să mai tragem bani de pe piețele internaționale. Cu siguranță un guvern care să continue politica actualului guvern, adică constrângerile fiscal-bugetare asumate de guvernul Bolojan. Din punctul ăsta de vedere, ai două blocuri politice. Ai o coaliție a reformei, să spunem, care are mai multă apetență pentru reforme, deși acolo sunt grade diferite, PNL, USR, UDMR, și ai o coaliție a restaurației, care este PSD, AUR. Acum este matematic și democratic până la urmă. Normal să dai guvernarea celor care au dat jos guvernul, dar riscul este să-ți ducă economia în gard și tot efortul pe care l-am făcut în ultimul an să fi fost inutil, în van, sau să dai guvernarea blocului de dreapta, gândindu-te că PSD-ul va alege răul mai mic, adică să voteze acest guvern doar ca să nu ajungă la anticipate. Orice altă soluție cred că este proastă din partea domnului Nicu Șordan, dar toată lumea așteaptă ca domnul Nicu Șordan să ia în fine o decizie, pentru că așa nu se mai poate. Face un enorm de rău democrației, domnul Nicu Șordan, cu incapacitatea lui de a reacționa, de a lua decizii. Pentru că lunile astea n-au făcut altceva decât să crească frustrarea și furia populară, care unde se duce? Păi se duce înspre AUR, că doar nu se duce înspre, nu știu, înspre alt partid.
3: E frică? Sau pur și simplu...
6: Nu poate mai mult, nu e frică, nu este frică, dar nu știe ce să facă.
3: Nu știe ce să facă.
6: Nu are o soluție.
3: Și nu are oameni care să-l ajute?
6: Nu are nici consilier care să știe politică. A avut unul, dar l-a ejectat rapid pe Ludovic Orban. Ludovic Orban știa, cunoștea și Parlamentul, cunoștea și partidele, îi știa pe toți după numărul de la pantof, ca să zic așa.
7: Păi e abia începutul mandatului. Dacă acum nu știe ce să facă, când situația asta se va complica și mai... Că știți cum e, dacă o lași, problemele lăsate singure nu au darul să se rezolve singure.
6: Nu, ele se întorc mai târziu, mai devreme sau mai târziu, dar domnul președinte are numai probleme nerezolvate. Da. La începutul mandatului său are o sumă de probleme nerezolvate. Nu este capabil să reacționeze rapid și nu are capacitatea de a-și lua niște consilieri care să îi spună ce să facă în politica internă.
7: Încă 24 de ore de așteptare. Cineva ar spune, acum la 4 luni jumate, 24 de ore, vă mai luați de atât. Joi trebuie să se întâmple ceva. Musai. Vă mulțumesc mult, domnilor. Valentin Chisocean vă așteaptă imediat. Ultimele informații, seară bună.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
3: Întrebarea numărul 1: cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
4: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
3: Dar ce ar însemna al treilea război mondial, concret?
4: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
3: Adică Statele Unite, China
4: și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
3: Ceea ce nu este cazul.
4: Ceea ce nu e cazul.
3: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
4: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
3: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
4: Ba, existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
3: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
4: Un potențial nefolosit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
3: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Răzeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
4: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi, culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
3: și cu ce
4: n-a
3: înlocuim?
4: Putut să oprească un război.
3: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
4: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenție unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Ora 23, sunt Valentin Chisoceanu, bine v-am găsit la știrile serii. Informația zilei la Digi24 a fost haos în Piața Victoriei, unde un protest neautorizat al oierilor a degenerat în violențe de stradă. Forțele de ordine au fost lovite și au ripostat cu gaze lacrimogene. În total, 24 de oameni au fost răniți, iar mulți dintre ei au primit îngrijiri medicale la fața locului. Între cei răniți se află și 10 jandarmi. 47 de protestatari violenți au fost extrași din mulțime și duși la secțiile de poliție. Unul a fost reținut în această seară. Întreaga zonă a fost paralizată ore în șir din cauza manifestanților care au blocat pur și simplu străzile. S-au așezat în fața mașinilor și tramvaielor, au vandalizat stații de transport în comun, dar și o mașină a jandarmilor pe care au încercat să o răstoarne.

0: mă! Ați înțeles?
1: Forțele de ordine au fost nevoite să folosească gazele lacrimogene pentru a controla grupurile violente care au aruncat cu bâte, pietre și sticle în trupele de scutieri.
2: Au fost aruncate foarte multe obiecte dinspre mulțime către jandarmi. O violență pe care nu am mai întâlnit-o în ultimul an la proteste și totul a pornit de nicăieri.
1: În timpul violențelor, mai mulți protestatari au fost extrași din mulțime și duși la audieri. Din cauza manifestanților care refuzau să plece din mijlocul străzii, s-au format coloane mari de mașini. A fost paralizată circulația inclusiv în pasajul Victoriei, inclusiv tramvaie au fost împiedicate să înainteze pe șine.
3: Stați aici?
4: După la fără 10 și ăsta.
3: Dar cum au venit? S-au pus în față?
4: Da, exact în momentul când am ajuns aici, deja blocase. Problema este că m-a prins în pantă și mi-e frică să nu se ardă rezistența de asta de la frână, pentru că o poate să o ia la vale.
1: Printre protestatari au fost prinși și oameni care se întorceau de la muncă.
5: Am ieșit de la serviciu și vreau să cobor la metro. Și în timpul ăla a început bătaia și m-a prins la mijloc.
3: Ați fost lovită?
5: Puțin, și, dar mai mult cu gazele alea, nu puteam să respir.
1: Oierii care veniseră la protest spun că ei au plecat după ce violențele au degenerat și că au rămas în piață doar provocatorii.
6: Ne-am retras pentru că s-au început incidentele și noi nu am fost să ne dedăm la aceste aspecte. Sunt unii cu șapcă întoarsă, au venit cu pietre, dar acolo au fost infiltrați fără voia noastră. Unii sunt dezbrăcați la bustul gol, deci aceia sunt
3: dezbrăcați.
1: La manifestație și-au făcut apariția și susținătorii ai fostului candidat prorus Călin Georgescu. Confruntările violente au izbucnit în valuri. În jurul orei 15, huliganii au rupt cordonul jandarmilor la doi pași de sediul guvernului.
2: Este haos în apropierea guvernului. Au încercat protestatarii să se apropie de clădirea executivului, de Palatul Victoria. Sunt violențe în momentul de față, sunt bătăi între protestatari.
1: Protestatarii au vandalizat și o mașină a jandarmeriei după ce au încercat să o răstoarne. În plus, s-au distrus chiar și stații de autobuz, au scos borduri și pavele pe care le-au aruncat înspre jandari.
7: Iar una dintre figurile proeminente de la protestul violent este unul dintre indivizi cunoscut drept unul dintre cei mai aprici susținători ai lui Călin Georgescu. Îl vedem acum în imagini cu doar 4 zile înainte de protest. Într-un live pe o rețea de socializare, bărbatul chema oamenii să vină la manifestație cu tractoare, cu tot, citez, pentru eliberarea neamului românesc. Acesta a devenit cunoscut în luna octombrie anului trecut după ce a intrat pe teren în timpul meciului România-Austria. A declarat atunci că dorea să arate oamenilor tatuajul său cu Iisus Hristos. De asemenea, în pandemie a fost printre cei mai acerbi contestatari ai vaccinului anticovid. Și curg reacțiile de la vârful țării după protestul care a degenerat la guvern. Șeful statului spune că violențele din Piața Victoriei sunt extrem de grave, dar la fel de gravă este și încercarea unor politicieni irresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială. Premierul interimar, liderul PSD și Partidul Aur au transmis și ei mesaje. Colega mea, Emma Stoica, a urmărit postările și ni se alătură cu mai multe detalii.
8: Un prim mesaj a venit chiar de la președintele României. Nicușor Dan a transmis pe conturile sale de social media că tot ce înseamnă protest reprezintă o exprimare a democrației, însă, citesc de această dată, este gravă și condamnabilă instigarea la violență și încercarea unor politicieni irresponsabili de a amplifica artificial tensiunea din societate, făcând trimitere la politicienii care au participat astăzi la protestele din piața Victoriei. Și mai spune președintele României că este la fel de grav faptul că un meeting a fost deturnat de astfel de poziții politice, un meeting care de altfel era unul legitim. O altă opinie a venit din partea premierului interimar Ilie Bolojan. Acesta a vorbit despre revendicările pe care le-au avut cei care au protestat astăzi, dar a mai spus acesta că este de remarcat faptul că protestul din Piața Victoriei a fost unul la care nu au participat reprezentanții fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor și, de asemenea, că nu ar trebui ca astfel de proteste să se transforme în unele violente. Nu în ultimul rând, o altă opinie a venit din partea președintelui Camerei Deputaților și președintele Partidului Social Democrat, care nu a ratat momentul să îl atace pe Ilie Bolojan și să îi spună acestuia că ar trebui să stea de vorbă cu cei din Piața Victoriei, nu doar să transmită mesaje pe contul său de Facebook. Însă mai spune un lucru președintele Partidului Social Democrat, că nu este vorba de politică în tot acest protest și ar trebui ca forțele extremiste care profită de acest haos să se oprească. Sunt foarte multe opinii care au venit după protestele violente pe care le-am văzut astăzi în Piața Victoriei.
7: Și într-o nouă reacție pe Facebook, premierul Ilie Bolojan condamnă protestele de astăzi din București și dă asigurări că guvernul României face tot ceea ce poate pentru ca, și citez, România să traverseze cât mai bine această perioadă. Vedem mesajul lui Ilie Bolojan: nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice. Mai scrie șeful guvernului: nu ne putem permite să ne pierdem unii de alții, cu toții ne dorim același lucru, o Românie mai bună pentru fiecare, a mai scris Ilie Bolojan. Iar în haosul generalizat s-a auzit de nenumărate ori numele lui Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale și cercetat penal pentru tentativă de lovitură de stat. De altfel, liderul AUR, George Simion, și-a exprimat și el susținerea pentru protest, dar a făcut apel la calm. Mult mai prezenți au fost câțiva parlamentari AUR, care au mers în mijlocul manifestanților și au ajuns să se certe cu forțele de ordine.
9: Asta au strigat în Piața Victoriei cei pe care fermierii i-au acuzat că au deturnat protestul lor. Manifestația a fost susținută de Partidul AUR prin vocea lui George Simion, care a făcut însă apel la evitarea violențelor.
10: Voi sunteți speranța românilor, vă felicit că sunteți astăzi aici. Noi de fiecare dată am fost alături de producători, de români, indiferent de categorie socială. Vă rog, astăzi, aveți grijă să nu fie provocări, să fiți pașnici și să ne cerem dreptul nostru.
9: Într-un colț din apropierea manifestației, o delegație AUR condusă de deputata Gianina Șerban s-a certat cu jandarmii.
11: Dar eu merg unde vreau, nu spuneți dumneavoastră unde să merg. Unde să cantonați membrii AUR serios? Păi ce, membrii AUR au alte legi? Da, la aia vreau să particip.
12: O rugăminte la dumneavoastră să păstați și eu buletin pentru
11: nerespectarea în cazul consiliului de ordine. Vă dau CNP. Păi ce, mă obligați să merg unde vreți dumneavoastră? dumneavoastră, nu, serios?
13: Mergem pe unde vrem noi, nu pe unde vreți dumneavoastră. Noi respectăm legea.
11: Este deja abuz și hărțuire. Serios, de ceea ce vă duc dumneavoastră acum.
14: Datele de 5 ori.
11: Ile aveau din ea noapte. Nu are frate aici. Are o problemă gravă. Băi, așa a zis. Băi, așa mi-a zis. Dar nu am voie să merg aici.
14: În mod normal, acum la ora 10, trebuia să fiu la Comisia de Agricultură, pentru că sunt membru în Comisia de Agricultură a Camerei Deputaților și am ales să fac ședința în stradă, alături de ciobani, de fermieri, de fermieri de cultura mare.
15: Suntem alături de fermieri și am susținut întotdeauna fermierul român. Astăzi, fermierii au venit să strige of, să-i spună domnului Bolojan că președintele ANSVSA trebuie să plece.
9: Pe rețelele sociale au curs apeluri de mobilizare și de la alte partide, precum SOS, prin vocea Dianei Șoșoacă.
7: Iar George Simion recunoaște că printre protestatarii de astăzi au fost și oameni ai AUR, dar ține să precizeze că haosul a apărut după orele prânzului nu ar fi din vina partidului său. Iată.

0: care nu se mai simt apărați de statul român, ba chiar se simt atacați. Nu e nicio diferență între protestul de astăzi și protestul din 10 august. Demonstranții cred că au fost buni și mult prea răbdători, pentru că de 2 ani tot ies în stradă, în număr mare, ies la vot și sunt ignorați, nu sunt auziți. Și toată lumea fierbe, urlă. Sunt oameni care au bătut sute de kilometri, mulți au venit din diaspora, mii de kilometri, care acum sunt arătați pe toate posturile sistemului ca fiind instigatori, protestatari, violenți. Sunt, în opinia mea, luptători pentru democrație, în măsura în care și protestatarii din 10 august au fost luptători pentru democrație. Și ce treabă a avut domnul Georgescu cu protestul de astăzi? Nu-mi dau seama de-l invocă atât de mult la toate canalele de propagandă media. Sunt disperați pentru că nu au susținere populară, nu sunt în stare să-și numească un guvern, nu sunt în stare să conducă să România. Asta este ultima lor formă de refulare. Am fost la 200-300 de metri de locația protestului pe tot parcursul zilei, dar evident, dacă făceam un pas spre piață, alături de colegii mei care au fost în număr mare, eram pe toate canalele, iată, s-a dovedit că Simion a deturnat protestul ciobanilor. O parte sunt membri și simpatizanți AUR, o parte sunt crescători.
1: Și din cauza acestor violențe, mult mai puțin s-a discutat despre motivul protestului de astăzi. Vă propun să vedem acum de ce au venit crescătorii de ovine în București. Unul dintre motivele reprezintă faptul că oficialii de la Bruxelles au interzis României exportul de animale vii până la sfârșitul acestui an, asta din cauza focarelor de pestă și variolă descoperită la stâne.
2: La scurt timp după ce s-au strâns în Piața Victoriei, reprezentanții ciobanilor au intrat la guvern cu o listă de revendicări. Una dintre solicitări o reprezintă reluarea exporturilor după ce Comisia Europeană a prelungit interdicția vânzării peste hotare din cauza variolei ovinelor și caprinelor.
3: În momentul ăsta pe noi ne deranjează cel mai tare opritul exportului, care nu știu pentru ce. Și cea mai mare problemă, nu se pot vinde acum miei când trebuie să faci un ban, să poți merge mai departe, să recoltezi, să achiziționezi alte animale, alte furaje. Suntem blocați.
4: Exportul este închis. Nu știu de ce peste tot. Nu putea... Bine, domnule, închis în Europa. De ce nu lasă arabii să vină să ne ia animalele? Seceta ne omoară, căldurile ne omorât.
2: În iunie, Comisia Europeană a blocat exporturile de oi și capre după ce în mai multe zone din țară au fost depistate mai multe focare de variolă la ovine și caprine.
5: Vânzarea fără restricții este o condiție esențială pentru menținerea oieritului în România, pentru păstrarea piețelor externe și pentru protejarea unui sector de care depind mii de familii din mediul rural. Mai punem și seceta, care este majoritatea zonelor României, lipsa de personal și alte probleme care pur și simplu ne aduc la sapă de lemn.
2: După apariția cazurilor de variolă, animalele au fost sacrificate, iar în acest context, crescătorii de ovine cer soluții alternative pentru combaterea bolilor la animale, pentru ca acestea să nu mai fie sacrificate.
6: În județul Iași am vreo 8 km, s-o omoră 300 de oi. Acum... trei săptămâni s-au omorât 600 de oi. Au muncit oameni o viață.
2: În timp ce protestul degenera în Piața Victoriei, premierul Ilie Bolojan a transmis într-un comunicat că a luat act de revendicările Asociației Profesionale ale Oierilor. Potrivit premierului, executivul a luat mai multe măsuri, după ce o parte dintre solicitările ciobanilor au mai fost prezentate și în alte 6 întâlniri anterioare.
1: Așadar, din cauza violențelor, nemulțumirile fermierilor nu au mai avut ecou. În direct, aici, la Digi24, unul dintre oierii care veniseră să protesteze pașnic a spus convins că haosul generalizat din Piața Victoriei a fost provocat de oameni care nu au legătură cu manifestația. Iată declarația.
7: Am făcut apel să fie fermierii pașnici, poporul român să fie pașnic. Să nu mai vie să gazdeze oamenii pentru că au fost infiltrat doi și nu știu ce au făcut pe acolo. Da, domne, cine face scandal sau cine vrea rău, să fie dat la o parte. Dar Dar noi astăzi am venit aici să salvăm Iorița. Nu am venit cu topoare, nu am venit cu furși. Bă, dar pentru un cioban e cartea lui de vizită, doamnă.

0: joc cu pălăria, pâta, straita, cu slănină, cu soare. Nu au venit să bată pe nimeni. Noi am fost de atâtea ori în București, să n-am bătut pe nimeni, doamnă. Trebuie să nu ne mai omoare animalele, să fim lăsați să muncim.
1: În plan politic acum, George Simion reia tema suspendării președintelui Nicușor Dan. Vrea alegeri anticipate cu orice chip și promite că va obține voturile necesare pentru suspendarea lui Nicușor Dan dacă acesta nu va declanșa scrutinul. Mai mult, liderul AUR acuză în interviul de la Gândul că șeful statului ar fi pus umărul la doborârea guvernului prin moțiune de cenzură.
2: Eu am avertizat cu privire la natura încălcită a lui Nicușor Dan. Cu mâna lui a trecut moțiunea de cenzură și cu implicarea lui directă. De la Palatul Cotroceni s-a dat verde pentru căderea guvernului Bolojan, în mod normal pentru situația de criză prin care trecem, ar trebui cât mai repede organizate alegerile anticipate și un guvern stabil, încât el nu declanșează alegerile anticipate și nu oprește această criză provocată încă o dată de el. El l-a vrut pe Bolojan căzut. Atunci, suspendarea. Și cred că dacă mai stăm încă o săptămână, se vor întruni voturile, cele 233 în Parlament, pentru suspendarea lui Nicușor Dan.

0: La 16 ani de la precedenta finală de Europa League jucată la București, pe Arena Națională, va avea loc un nou meci de cu trofeul pe masă, a anunțat Federația Română de Fotbal. Europa League este a doua cea mai importantă competiție intercluburi de la nivel european. Pe 9 mai 2012, ne reamintim, în ultimul act al competiției la București s-au întâlnit echipele spaniole Atletico Madrid și Athletic Bilbao, scor 3-0 pentru Atletico Madrid. Din nou, finala Europa League de la București din 2028 se va juca pe Arena Națională. Măsura care ar trebui să scadă prețurile la pompă va fi prelungită până la finalul lunii. Ministerul Finanțelor a decis că acciza la motorină rămâne diminuată cu 25% până pe 30 septembrie. Până acum, măsura nu a avut efectele scontate. Cel mai ieftin sortiment de motorină se vinde în prezent în benzinării cu 10 lei și 50 de bani, iar benzina e la doar câțiva bani de 10 lei litrul. Situația este însă diferită la sud de Dunăre. Cine trece prin Bulgaria poate constata atacă îl costă mai puțin un plin de rezervor.
1: Deși reducerea accizei la motorină cu 25% a fost prelungită pentru încă două săptămâni, prețurile carburanților nu dau înapoi. Un litru de diesel se apropie de 11 lei, iar cel de benzină este ușor sub pragul de 10 lei.
2: Este un carusel pentru ei. Dacă scad prețurile, scad accizele, pentru ei scad 2 bani, în loc să scadă proporțional cu scăderea accizei.
3: Să te plimbi.
4: Ați mai circulat dacă ar costa peste 10 lei pe litru?
3: Aș mai circula pentru că sunt nevoită. Am fost acum câteva zile în Bulgaria, 1 euro și 56 de cenți. Deci suntem vecini.
1: De altfel, autoritățile din Bulgaria pregătesc măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile și companii care să contracareze eventualele creșteri de prețuri la pompă. Până atunci, pentru șoferii români, deja este mai ieftin să alimenteze peste graniță.
4: La această stație din Bulgaria, un litru de motorină costă echivalentul la 10 lei și 30 de bani, iar un litru de benzină 8 lei și 99 de bani. Dacă facem un plin la un rezervor de 50 de litri, ajungem să plătim mai puțin pentru motorină cu 8 lei, iar pentru benzină cu 46 de lei.
5: Fac curse de Turcia, deci tranzitez Bulgaria, dar oricum e mai ieftin decât la noi.
1: Ungarii, în schimb, au renunțat la plafonarea prețurilor la carburanți. Au venit, în schimb, cu alte măsuri de sprijin pentru șoferi.
6: În acest moment, maghiarii plătesc un preț aproape identic cu cel din România pentru litrul de motorină, însă au un avantaj de cel puțin 65 de bani la litrul de benzină. În plus, guvernul maghiar a pregătit o măsură prin care fiecare proprietar de mașină cu motor diesel de până în 150 de cai putere să beneficieze de un ajutor financiar de 5.000 de forinți pe lună, aproximativ 72 de lei.
7: Mi-a bine, să-i întâlnășem ce era cu urmani, evident.
1: În Ungaria, un litru de motorină costă 699 de forinți, adică aproape 10 lei și 50 de bani, în timp ce benzina se vinde cu 625 de forinți, echivalentul a 9 lei și 25 de bani.
0: Peste 2 milioane de pensionari ar putea avea pensiile calculate greșit. Unii chiar ar fi primit mai puțin bani decât li se cuvine, în timp ce alții ar lua mai mult după recalcularea din 2024. Asta scoate în evidență un raport recent al Curții de Conturi. Ne explică mai multe colega mea, Amalia Dobre.
8: Bun găsit! Milioane de pensionari ar putea încasa bani mai mult sau mai puțin decât ar trebui. Mai multe greșeli de calcul au fost generate fie de omiterea unor perioade de cotizare, fie de erori ale sistemului informatic, fie de o aplicare incorrectă a legii. Concret, Curtea de Conturi estimează că aproximativ 2,2 milioane de pensionari au primit pensii mai mici. Statul ar fi dator acestor pensionari cu 230 de milioane de lei potrivit raportului. De asemenea, alți peste 570.000 de pensionari ar fi primit bani în plus la pensie. Curtea de Conturi apreciază că această eroare a costat statul peste 71 de milioane de lei. Raportul critică și faptul că mai mulți ani la rând, guvernul a dat bani din fondul de rezervă pentru plata pensiilor, deși acest fond este destinat cheltuielilor neprevăzute. De exemplu, în 2024, când Marcel Ciolacu era premier, 1,6 miliarde de lei din fondul de rezervă al guvernului au fost alocați pentru bugetul pachetul de pensii. A fost un artificiu folosit în absența unei rectificări bugetare. Trebuie menționat faptul că acest raport a analizat doar câteva zeci de cazuri pentru fiecare tip de eroare de calcul. Apoi au extins concluziile pentru toate cele 5 milioane de pensii aflate în plată. Cu alte cuvinte, nu este cert că sunt atât de multe pensii calculate greșit, ci vorbim de o estimare a Curții de Conturi.
0: Statele Unite confirmă în premieră că au arme în spațiu. Secretarul Forțelor Aeriene, cel care a dezvăluit această informație, invocă nevoia de a proteja forțele americane în cazul unor acțiuni ostile ale inamicului. Iar în vizor sunt China și Rusia, care, la rândul lor, își dezvoltă programe militare pe orbită. De altfel, cele două țări au reacționat la anunț și au criticat inițiativa Washingtonului.
1: Secretarul Forțelor Aeriene a recunoscut în premieră că americanii au plasat arme pe orbită. Oficialul Statelor Unite a spus că Washingtonul e pregătit să facă față unor amenințări în evoluție, însă nu a dat detalii despre modul în care funcționează armele și nici despre momentul în care acestea au fost trimise în spațiu. Există însă speculații, iar unele se referă la un fel de platformă de război electronic sau de bruiaj radio. Altele vorbesc despre un fel de vehicul care ar lansa un proiectil ce distruge sateliți. O variantă considerată mai puțin probabilă pentru că ar genera o cantitate mare de deșeuri spațiale. Decizia plasării armelor a fost luată în contextul în care oficiali militari de rang înalt au avertizat asupra pericolelor reprezentate de Rusia și China, care dezvoltă modalități de a ataca și perturba sateliții americani în cazul unui viitor conflict. De altfel, Beijingul a reacționat la anunțul americanilor și a avertizat asupra pericolelor reprezentate de o cursă a înarmării în spațiu. Forțele spațiale ale Statelor Unite, prima nouă ramură a armatei înființată în peste 70 de ani, au fost create în 2019 pentru a proteja echipamentele americane din spațiu, inclusiv sute de sateliți folosiți pentru comunicații și supraveghere. Potrivit administrației Trump, înarmarea din spațiu e o componentă esențială a sistemului de apărare Golden Dome, pe care îl are în plan, destinat să protejeze țara de rachete și alte amenințări aeriene.
9: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre un subiect mai puțin dezbătut, dar care reprezintă până la urmă baza unui stil de viață sustenabil și anume importanța conexiunii cu natura. Și pornim de la rezultatele unui studiu recent care arată că această legătură a scăzut cu 60% în ultimii 200 de ani. Legătura om-natură nu e doar poezie, ci se traduce concret în cât de mult respect și câtă grijă dezvoltăm față de planetă, după cât de solidă este această relație. Dar haideți să vedem cum am pierdut în timp deprinderea de a ieși frecvent în natură. În primul rând, urbanizarea. Trăim în orașe de beton unde verdele se decolorează și păsările nu-și mai găsesc locul. Tot ce ne înconjoară ne-a creat un stil de viață urban cu totul, iar copiii cresc departe de experiențele în natură. Un lanț al deconectării transmis aproape insesizabil între generații. Și odată cu depărtarea de natură, apare și indiferența față de suferințele ei. Soluții există ca să reparăm legătura. Important este să conștientizăm existența problemei și să acționăm. Unele decizii țin de politicile publice, extinderea spațiilor verzi în orașe, creșterea biodiversității, dar sunt și soluții care stau în puterea noastră, pentru că tot ce facem pentru sănătatea mediului are până la urmă un impact asupra sănătății noastre.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Florin Prunea la Scena deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
4: Era o grămadă farse, nu o farsă.
3: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
4: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am ajutat la echipa națională, vorbesc. Am semnat cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și noi lui Lobons, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
3: Nu cred.
4: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Tocmai că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
3: Se supăra?
4: Nu s-a supărat, nu. Georgie era un băiat ca lumea.
3: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
4: Mi-e greu să spun că pe vremea nu aveam așa ceva.
3: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
4: Având acel grup, îl avem acum.
3: Bun.
4: Există grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
3: Dai tonul.
4: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate lacutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo doi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
3: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
4: Păi, cred că eu.
3: Care are cel mai mult umor?
4: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
3: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
4: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea așa câștiga mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24
0: FM.

0: Vorbim acum de o dezvăluire care face înconjurul lumii. Nunta de lux a fiului cel mare al lui Donald Trump a fost plătită cu ajutorul unui oligarh rus, un apropiat al lui Vladimir Putin. Vorbim de sute de mii de dolari dați din prietenie, spun mirii. Nunta a avut loc în mai anul acesta în Bahamas și s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile pe 2 insule private exclusiviste. Colega mea, Ana Constantin, are mai multe detalii despre această nuntă.
1: Bine v-am găsit, această poză este făcută în Bahamas, chiar la nunta lui Donald Trump Jr. Vedem mirii, vedem invitații, îi vedem pe Jared Kushner, pe Ivanka Trump și pe Brittany Trump și în spate de tot este Umar Kremlev, un oligarh rus foarte apropiat de Vladimir Putin. Chiar în aprilie, cu o lună înainte de nuntă, acesta a fost distins de președintele rus cu ordinul prieteniei, dar legătura dintre cei doi datează de ani de zile și Ucraina l-a sancționat tocmai pentru relația cu Vladimir Putin. Kremlev este de altfel și președinte al Federației de Box, deloc întâmplător, finanțată de Gazprom. Acest bărbat a acoperit o bună parte din cheltuielile nunții lui Donald Trump Jr. în Bahamas. 100 de mii de dolari a costat doar închirierea uneia dintre insulele unde au avut loc recepția și cazarea invitaților. 100 de mii de dolari pe noapte și au fost mai multe pentru că nunta a durat 3 zile. Parte al cadoului extravagant de nuntă al acestui oligarh a fost și un spectacol de artificii care a costat 70.000 de dolari. Informațiile sunt date de ProPublica, o publicație de investigație non-profit care a publicat și fotografia de la nuntă după apariția anchetei și mirii au dat o declarație care a fost publicată pe contul de Instagram al Bettinei Trump, adică mireasa lui Donald Trump Jr. Declarația confirmă contribuția lui Kremlev la festivități și o descrie drept un cadou de nuntă extraordinar de generos.
0: Sirenele au sunat în Arabia Saudită după atacurile cu drone și rachete ale rebelilor Houthi susținuți de Iran. S-a dat alarma la Mecca, orașul sfânt al musulmanilor, pentru prima dată de la ultima escaladare a conflictului cu milițiile Houthi. O alertă a fost emisă și în al doilea cel mai important oraș port al țării. Arabia Saudită spune că va reveni cu un răspuns ferm, mai ales că luptătorii yemeniți au lovit săptămâna trecută o importantă conductă de petrol prin care se transportă 4% din livrările mondiale. Noua escaladare a umflat prețul petrolului până la $108 pe baril. Vă reamintesc că rebelii Houthi și-au intensificat atacurile în regatul arab în ultimele zile în încercarea de a menține controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, o strâmtoare crucială pentru traficul maritim din Orient, mai ales spre Europa. Serialul de comedie horror Widow's Bay este marele câștigător al premiilor Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru televiziunea americană. 14 trofee a luat, inclusiv cel mai bun scenariu, cel mai bun regizor și cel mai bun actor.
2: The guy on the ferry, and he said something odd.
3: What was that?
2: He said bad things happen here.
3: There is something about these seafaring towns. The superstitions, their tall tales. I find it charming myself. What town doesn't have a checkered past?
0: Widow's Bay este despre un primar care încearcă să relanseze turismul pe insula lui, despre care se zvonește că este bântuită. A doborât recordul pentru cele mai multe premii câștigate de o comedie. Iar Matthew Rhys a devenit primul în cei 78 de ani de istorie a premiilor, care a câștigat 2 trofee pentru cel mai bun actor principal pentru seriale diferite în același an. Seara a fost marcată și de succesul dramei medicale The Pitt, care a luat 6 trofee. Și bineînțeles a fost ploaie de staruri pe covorul albastru la premiile Emmy, vedetele celor mai urmărite seriale din acest an, precum Zendaya, Nicole Kidman sau Selena Gomez, au defilat în fața jurnaliștilor cu ținute care mai de care mai strălucitoare, iată-le.

0: Zendaya a întors toate privirile cu rochia sa argintie mulată cu decolteu adânc de la Prada. A strălucit la propriu în lumina reflectoarelor datorită broderiei din cristale. Michelle Pfeiffer a ales o rochie elegantă din mătase, de culoare neagră, marca Saint Laurent, și a completat ținuta cu o broșă în forma razelor de soare. Un exemplu de eleganță a fost și Nicole Kidman în rochia sa Chanel, cu spatele gol și un decolteu în formă de inimă. Harrison Ford și actrița sa Calista Flockhart au ales ținute în stil black tie. Actorul de 84 de ani a arătat impecabil într-un smoking negru cu papion din satin, în timp ce partenera sa a impresionat cu rochia fucsia cu trenă. Florence Pugh a purtat și ea o creație sclipitoare în nuanțe de lila, marca Vivienne Westwood. Pe covorul albastru au fost și câteva apariții aurii. Selena Gomez a devenit un adevărat trofeu într-o rochie cu efect metalic, fără bretele, de la Louis Vuitton. Iar o actriță cunoscută pentru aparițiile excentrice a mers chiar mai departe și s-a costumat în statueta premiilor Emmy.
1: Mai mult de o treime dintre copiii din România se află în risc de sărăcie, iar în ultimul an a crescut îngrijorător numărul de familii care nu își permit nici măcar o dată la două zile o masă cu carne sau pește, arată cele mai recente date. În aceste condiții, pentru mulți copii, un ghiozdan, câteva caiete și rechizite sunt o povară uriașă, iar mulți părinți nu reușesc să le cumpere. Pentru al cincilea an la rând, grupul Digi, împreună cu asociația Îngeri pentru Suflete, sprijină educația din zonele de favorizate. Proiectul Dulăpiorul Fermecat, un pas pentru un viitor mai bun, are ca scop reducerea abandonului școlar.
2: Avem ghezdane, penare, creioane, carioci, acoarele, turse de geometrie și multe alte rechizite.
3: Pentru unii copii, ghiozdanul pregătit pentru clasă e un lucru firesc. Pentru alții e însă doar un vis, iar lipsurile îi fac pe mulți să abandoneze școala. În ajutorul lor vine acum dulăpiorul fermecat. 900 de elevi din Arad au primit anul acesta ghiozdane și rechizite.
4: Este foarte fermecat și are multe chestii pe care și le-ar dori un copil. Eu mi-aș dori niște carioci și creioane.
5: Și obișnuiești să le folosești de acolo?
4: Da.
6: Ne ajută cu rechizitele. Dacă nu avem ceva ca să luăm din dulăpior, mi s-a mai întâmplat să mai uit caietul și doamna mi-a dat un caiet din dulăpiorul fermecat ca să lucrez pe el.
5: Ți-ar lipsi dacă n-ar fi dulăpiorul ăsta aici?
6: Da, ne-ar lipsi la toți.
7: Găsim creioane, carioci, genți, penare, ascuțitori, tot felul de chestii pentru școală și eu mai mult folosesc din el cariocile și creioanele.
8: La matematică s-a întâmplat să nu am liniarul cu mine și mi-a dat doamna un liniar de aici din dulăpiorul fermecat.
3: Inițiativa aparține Asociației Îngeri pentru Suflete, susținută de grupul Digi.
9: Aceste proiecte de dotare cu rechizite la școlile care provin din mediul rural sunt foarte benefice pentru că încurajează frecvența la școală și absenteismul se vede că s-a dus la cote mai mici.
10: Suntem în al cincelea an consecutiv prezenți în această școală și nu numai, alături de partenerii noștri de la Digi, fapt care ne bucură foarte mult pentru că acest dulăpior este un real sprijin atât pentru elevi cât și pentru părinți, dar și pentru cadrele didactice, care pot să-și desfășoare orele într-un mod optim.
3: România a înregistrat anul trecut cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Diminețile aduc a toamnă, miezul zilei a vară. Meteorologii spun că vom avea în continuare temperaturi de peste 30 de grade Celsius la umbră. Greta Gavrila are însă mai multe informații. Greta.
11: Bun găsit! În această noapte norii se vor aduna prin sud, est și la munte, unde este posibil să aducă ploi slabe. Pe arii restrânse, mai ales în Transilvania, se va forma ceață, iar minimele se vor încadra între 4 grade în depresiuni și până la 16 grade Celsius pe litoral. Pe parcursul zilei, maximele vor atinge 30 de grade în sud-vest, iar ploi vor apărea la munte și în dealurile sudice. Joi, vremea va deveni deosebit de caldă, iar cerul va fi senin în toată țara. Spre seară și noaptea însă vor putea să apară ploi slabe prin nord și vest. Vântul va prinde putere pe Crăslăm, Banat și Moldova, iar vineri se vor atinge 32 de grade Celsius la umbră. În schimb, vor fi perioade cu averse și fenomene electrice în masivele nordice și vestice, iar noaptea în nord, vest și centru. Ploile vor rămâne și sâmbătă acolo, iar vremea se va menține caldă. Foarte cald va fi și la munte, se vor înregistra până la 22 de grade Celsius în stațiuni. Ploi slabe vor apărea doar pe alocuri, iar vineri și sâmbătă sunt anunțate intensificări ale vântului și averse însoțite de fenomene electrice. Și pe litoral, vremea se va menține plăcută și caldă, cu temperaturi de până la 24 de grade. Între timp, apa mării va avea până la 22 de grade Celsius, iar ploile vor lipsi, inclusiv în weekend. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Urmează acum cele mai importante informații din sport. Noi ne revedem de la fix cu informațiile momentului. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem.
12: Bucureștiul devine din nou capitala fotbalului european. Finala Europa League din 2028 se va juca pe Arena Națională.

0: Arena Națională a concurat cu Parc de Prans, Juventus Stadium și Stadionul Național din Belgrad pentru marele meci. Este a doua finală de competiție europeană care se va juca la București. Prima a avut loc pe 9 mai în 2012. Atunci, Atletico Madrid o învingea cu 3-0 pe Athletic Bilbao. Finala Europa League din 2028 se va disputa pe 17 mai. Fanii români vor primi 20.000 de bilete.
1: Inter are maximum de puncte după 4 etape din Serie A, dar Cristi Chivu are o problemă. Nerazzurri au încasat 8 goluri în 5 meciuri. Pentru câteva dintre ele, responsabil a fost spaniolul Josep Martinez.
2: Allora, partiamo così. L'anno scorso il problema era Sommer e l'avete fatto notare subito. Quest'anno era solo la quarta giornata e iniziamo già a sparare su Pepo Martinez. Pepo Martinez lo difenderò alla morte perché è un portiere importante per noi, così come lo è Ivan, così come lo è Di Gennaro, perché fa parte di questo gruppo che lavora sodo sempre. Vi chiederei gentilmente se non faremo tutte le settimane delle notizie, dei titoli dove si parla di sempre un problema dei nostri portieri. Se analizzo andare nei dettagli dei gol presi nelle ultime tre partite, su due Napoli, due là, tre oggi, sono due, quattro, sette, sei sono errori individuali. Gli errori ne hanno fatti tutti. E li faccio anch'io, poi errori fanno parte del gioco, se no saremo tutti perfetti e non avremo più notizie negative da mettere e da trasmettere. Quindi gentilmente ripeto il titolo: Don Pepo Martinez non è un problema e non sarà mai un problema. Grazie.
3: Bogdan Ungureanu i-a luat cu succes locul lui Marian Ioani în poarta Rapidului. Titularul din startul sezonului s-a accidentat în prima repriză a duelului câștigat de giuleșteni în cupă în fața lui Poli. Cu Ungureanu din primul minut, trupa lui Pancu s-a impus în ultimele două etape, 1-0 cu Oțelul și 2-1 cu Voluntari.
4: Important e să-mi văd eu de treaba mea și să încerc să mă descurc cât mai bine. Mi s-o oferă șansa, o să profitem.
3: Ungureanu e gata să închidă poarta Rapidului în confruntarea de vineri cu FC Argeș, echipă decimată de accidentări. Giuleștenii au un singur eșec acasă în actualul sezon în fața liderului Dinamo.
4: Noi ne gândim la ceea ce trebuie să facem noi și asta e cel mai important, să ne facem noi jocul și restul ne descurcăm. Suporterii ne ajută, ne dau un boost, nu știu, o energie în plus. Și mai ales că știm că ei sunt în spatele nostru și ne susțin.
3: Înaintea etapei a 10-a, Ungureanu a împărțit autografe micilor fani din Giulești. Unul dintre ei i-a cântat la Tarabana pe imnul Rapidului.

0: Construită la sfârșitul secolului al XVI-lea, biserica reformată Matia din Cluj a făcut inițial parte din ansamblul unei mănăstiri franciscane. Mănăstirea și biserica, distruse în urma revoltelor riscate de reforma religioasă, au fost lăsate în paragină până când Ștefan Bathory le-a cedat ordinului iezuit. În perioada 1641-1643 s-a reconstruit bolta ogivală, iar în anii 1959-1963 a fost schimbat aspectul exterior al ansamblului prin înlăturarea întregii tencuieli. Ultimul șantier de restaurare a bisericii s-a desfășurat între anii 2005-2015, când au fost scoase la lumină inscripții, cruci de consacrare și încadramente istorice. Cu ocazia restaurării, partea nordică a claustrului cu deschideri spre ruinele fostei mănăstiri a fost transformată într-un spațiu de expoziții. Biserica reformată Matia este un exemplu de patrimoniu care își spune subtil povestea, dacă îți faci timp să-i citești și să-i înțelegi zidurile. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
5: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
4: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
5: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
4: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
5: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
4: Să legifereze.
5: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
4: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
5: Din câte știu, se va face o sesiune.
4: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
5: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
4: inclusiv
5: asta.
4: Inclusiv legea salarizării?
5: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
4: tocmai
5: dureros.
4: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Bine v-am regăsit! Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei. Pe scurt, scene de violență extremă astăzi în centrul capitalei. S-a dezlănțuit haosul la protestul ciobanilor veniți să strige nemulțumirile în fața guvernului. O parte dintre protestatari au distrus totul în cale și au aruncat cu pietre și garduri în jandarmi. Cine sunt cei care au deturnat protestul și ce reacții au avut liderii politici, vedem imediat la știrile serii. Milioane de pensionari ar fi primit mai puțin bani decât li s-ar fi cuvenit după recalcularea din 2024. Cel puțin așa arată un raport al Curții de Conturi. Statul le-ar fi acum dator cu 230 de milioane de lei. Cum s-a ajuns aici, vă explic în scurt timp. Iar în plan extern, fiul cel mare al lui Donald Trump și-ar fi făcut nunta în Bahamas pe banii unui oligarh rus, un apropiat de Kremlin. Acesta le-ar fi dat mirilor un cadou de câteva sute de mii de dolari. Cu ce scop? Vă spun mai târziu la știrile serii. Începem!
6: Oh,
5: Un protest neautorizat al oierilor a degenerat în violențe de stradă în centrul capitalei. Forțele de ordine au fost atacate cu pietre și garduri și au fost nevoite să riposteze cu gaze lacrimogene. În total, 24 de oameni au fost răniți, între care și 10 jandarmi. 47 de protestatari violenți au fost extrași din mulțime și duși la secțiile de poliție, iar unul a rămas după gratii fiind reținut. Întreaga zonă a fost paralizată ore în șir din cauza manifestanților care au blocat pur și simplu străzile. S-au așezat în fața mașinilor și tramvaielor, au vandalizat stații de transport în comun, dar și două mașini ale jandarmilor pe care au încercat să le răstoarne.

0: reclamă. Ați înțeles?
1: Forțele de ordine au fost nevoite să folosească gazele lacrimogene pentru a controla grupurile violente care au aruncat cu bâte, pietre și sticle în trupele de scutieri.
2: Au fost aruncate foarte multe obiecte dinspre mulțime către jandarmi. O violență pe care nu am mai întâlnit-o în ultimul an la proteste și totul a pornit de nicăieri.
1: În timpul violențelor, mai mulți protestatari au fost extrași din mulțime și duși la audieri. Din cauza manifestanților care refuzau să plece din mijlocul străzii, s-au format coloane mari de mașini. A fost paralizată circulația inclusiv în pasajul Victoriei, inclusiv tramvaie au fost împiedicate să înainteze pe șine.
3: Aici?
4: Pe la fără 10 și ăsta.
3: Dar cum au venit? S-au pus în față?
4: Da, exact în momentul când am ajuns aici, deja blocase. Problema este că m-a prins în pantă și mi-e frică să nu se ardă rezistența de asta de la frână, pentru că o poate să o ia la vale.
1: Printre protestatari au fost prinși și oameni care se întorceau de la muncă.
5: Am ieșit de la serviciu și vreau să cobor la metrou. Și în timpul ăla a început bătaia și m-a prins la mijloc.
3: Ați fost lovită?
5: Puțin, și, dar mai mult cu gazele alea, nu puteam să respir.
1: Boierii care veniseră la protest spun că ei au plecat după ce violențele au degenerat și că au rămas în piață doar provocatorii.
6: Ne-am retras pentru că au început incidentele și noi nu am fost să ne dedăm la acest aspect. Sunt unii cu șapcă întoarsă, au venit cu pietre, dar acolo au fost infiltrați fără voia noastră. Unii sunt dezbrăcați la bustul gol, deci aceia sunt
3: dezbrăcați.
1: La manifestație și-au făcut apariția și susținătorii ai fostului candidat pro-rus Călin Georgescu. Confruntările violente au izbucnit în valuri. În jurul orei 15, huliganii au rupt cordonul jandarmilor la doi pași de sediul guvernului.
2: Este haos în apropierea guvernului. Au încercat protestatarii să se apropie de clădirea executivului de Palatul Victoria. Sunt violențe în momentul de față, sunt bătăi între protestatari.
1: Protestatarii au vandalizat și o mașină a jandarmeriei după ce au încercat să o răstoarne. În plus, s-au distrus chiar și stații de autobuz, au scos borduri și pavele pe care le-au aruncat înspre jandarmi.

0: Măsura care ar trebui să scadă prețurile la pompă va fi prelungită până la finalul acestei luni. Ministerul Finanțelor a decis ca acciza la motorină să rămână diminuată cu 25% până pe 30 septembrie. Până acum, măsura nu a avut efectele scontate. Cel mai ieftin sortiment de motorină se vinde în prezent în benzinării cu 10 lei și 50 de bani, iar benzina e la doar câțiva bani de 10 lei litrul. Situația este însă diferită la sud de Dunăre. Cine trece prin Bulgaria poate constata că îl costă mai puțin un plin de rezervor, asta și datorită taxelor mai mici.
1: Deși reducerea accizei la motorină cu 25% a fost prelungită pentru încă două săptămâni, prețurile carburanților nu dau înapoi. Un litru de diesel se apropie de 11 lei, iar cel de benzină este ușor sub pragul de 10 lei.
2: Este un carusel pentru ei. Dacă scad prețurile, scad accizele, pentru ei scad 2 bani, în loc să scadă proporțional cu scăderea accizei.
3: Să te plimbi.
4: Ați mai circulat dacă ar costa peste 10 lei pe litru?
3: Aș mai circula pentru că sunt nevoită.
5: Am fost acum câteva zile în Bulgaria, 1 euro și 56 de cenți. Deci suntem vecini.
1: De altfel, autoritățile din Bulgaria pregătesc măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile și companii care să contracareze eventualele creșteri de prețuri la pompă. Până atunci, pentru șoferii români, deja este mai ieftin să alimenteze peste graniță.
4: La această stație din Bulgaria, un litru de motorină costă echivalentul la 10 lei și 30 de bani, iar un litru de benzină 8 lei și 99 de bani. Dacă facem un plin la un rezervor de 50 de litri, ajungem să plătim mai puțin pentru motorină cu 8 lei, iar pentru benzină cu 46 de lei.
6: Fac curse de Turcia, deci tranzitez Bulgaria, dar oricum e mai ieftin decât la noi.
1: Ungarii, în schimb, au renunțat la plafonarea prețurilor la carburanți. Au venit, în schimb, cu alte măsuri de sprijin pentru șoferi.
7: În acest moment, maghiarii plătesc un preț aproape identic cu cel din România pentru litrul de motorină, însă au un avantaj de cel puțin 65 de bani la litrul de benzină. În plus, guvernul maghiar a pregătit o măsură prin care fiecare proprietar de mașină cu motor diesel de până în 150 de cai putere să beneficieze de un ajutor financiar de 5.000 de forinți pe lună, aproximativ 72 de lei.
8: Mi-a bine, să-i întâlnășem ce era cu urmani, evident.
1: În Ungaria, un litru de motorină costă 699 de forinți, adică aproape 10 lei și 50 de bani, în timp ce benzina se vinde cu 625 de forinți, echivalentul a 9 lei și 25 de bani.
0: Peste 2 milioane de pensionari ar putea avea pensiile calculate greșit, unii chiar ar fi primit mai puțin bani decât li se cuvine, în timp ce alții ar lua mai mult după recalcularea din 2024. Cel puțin asta scoate în evidență un raport recent al Curții de Conturi. Ne explică Amalia Dobre.
9: Bun găsit! Milioane de pensionari ar putea încasa bani mai mult sau mai puțin decât ar trebui. Mai multe greșeli de calcul au fost generate fie de omiterea unor perioade de cotizare, fie de erori ale sistemului informatic, fie de o aplicare incorrectă a legii. Concret, Curtea de Conturi estimează că aproximativ 2,2 milioane de pensionari au primit pensii mai mici. Statul ar fi dator acestor pensionari cu 230 de milioane de lei potrivit raportului. De asemenea, alți peste 570.000 de pensionari ar fi primit bani în plus la pensie. Curtea de Conturi apreciază că această eroare a costat statul peste 71 de milioane de lei. Raportul critică și faptul că mai mulți ani la rând, guvernul a dat bani din fondul de rezervă pentru plata pensiilor, deși acest fond este destinat cheltuielilor neprevăzute. De exemplu, în 2024, când Marcel Ciolacu era premier, 1,6 miliarde de lei din fondul de rezervă al guvernului au fost alocați pentru bugetul de pensii. A fost un artificiu folosit în absența unei rectificări bugetare. Trebuie menționat faptul că acest raport a analizat doar câteva zeci de cazuri pentru fiecare tip de eroare de calcul. Apoi au extins concluziile pentru toate cele 5 milioane de pensii aflate în plată. Cu alte cuvinte, nu este cert că sunt atât de multe pensii calculate greșit, ci vorbim de o estimare a Curții de Conturi.
0: Uniunea Europeană este tot mai convinsă că trebuie limitat accesul tinerilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Potrivit unor

vârstă, se limitează accesul, sub 3 ani accesul este 0, între 3 și 12 ani accesul este sub un control strict parental și doar dacă există un conținut educativ, iar între 13 și 14 ani discuțiile sunt mai relaxate pentru că pot fi descărcate și create conturi, însă doar în limitări de conținut. Companiile, cele care dețin platformele, sunt obligate să implementeze instrumente mult mai eficiente de verificare a vârstei. Ele se apără în continuare spunând că au aceste instrumente, doar că părinții și copiii găsesc mereu soluții pentru a fenta și pentru a-și crea conturi și a accesa conținutul fără să aibă vârsta potrivită. Este, atenție, un document care, după ce va fi aprobat, trebuie aprobat în parte de fiecare stat membru.

0: Și acum o dezvăluire care face în conjurul lumii. Nunta de lux a fiului cel mare al lui Donald Trump a fost plătită de un oligarh rus, un apropiat al lui Vladimir Putin. Vorbim de sute de mii de dolari dați din prietenie, spun mirii. Nunta a avut loc în mai anul acesta în Bahamas și s-a desfășurat pe parcursul la 3 zile pe 2 insule private exclusiviste. Ana Constantin are mai multe detalii. Ana.
1: Bine v-am găsit, această poză este făcută în Bahamas, chiar la nunta lui Donald Trump Jr. Vedem mirii, vedem invitații, îi vedem pe Jared Kushner, pe Ivanka Trump și pe Brittany Trump și în spate de tot este Umar Kremlev, un oligarh rus foarte apropiat de Vladimir Putin. Chiar în aprilie, cu o lună înainte de nuntă, acesta a fost distins de președintele rus cu ordinul prieteniei, dar legătura dintre cei doi datează de ani de zile și Ucraina l-a sancționat tocmai pentru relația cu Vladimir Putin. Kremlev este de altfel și președinte al Federației de Box, deloc întâmplător, finanțată de Gazprom. Acest bărbat a acoperit o bună parte din cheltuielile nunții lui Donald Trump Jr. în Bahamas. 100 de mii de dolari a costat doar închirierea uneia dintre insulele unde au avut loc recepția și cazarea invitaților. 100 de mii de dolari pe noapte și au fost mai multe pentru că nunta a durat 3 zile. Parte al cadoului extravagant de nuntă al acestui oligarh a fost și un spectacol de artificii care a costat 70 de mii de dolari. Informațiile sunt date de ProPublica, o publicație de investigație non-profit care a publicat și fotografia de la nuntă. După apariția anchetei și mirii au dat o declarație care a fost publicată pe contul de Instagram al Bettinei Trump, adică mireasa lui Donald Trump Jr. Declarația confirmă contribuția lui Kremlev la festivități și o descrie drept un cadou de nuntă extraordinar de generos.
0: Sufocați de aerul irespirabil, sute de locuitori din Craiova dau în judecată Ministerul Mediului, dar și primăria. Oamenii se plâng că de 3 ani trăiesc un calvar din cauza poluării provocate de termocentrala orașului și acuză că nimeni nu ia nicio măsură.
2: Cred că într-o lună de zile, pentru că noi curățăm frecvent.
3: Ramona Fâlcu locuiește chiar lângă termocentrala din Craiova și se trezește zilnic sub același nor de cenușă și de nepăsare. Ani de zile a făcut sesizări către autorități din cauza poluării masive care ar fi îmbolnăvit și tatăl, însă în zadar.
2: Trăim un coșmar zilnic. Nu știu cât vom mai rezista psihic. Mi-am pierdut și tatăl din cauza acestei poluări. Pentru că, având un cancer descoperit târziu, medicii oncologi ne-au spus că factorul declanșator al acestei boli este poluarea.
3: În cartierul Bariera Vâlcii, cenușa e peste tot. Nu suferă doar oamenii, ci și animalele.
4: Nu ești găiți de la praf. Când te uiți la ei, sunt plini de praf.
5: Am bronșită de la cenușa asta. Când începe termo să dea cenușa asta, nu e să

0: casă. Stau numai și numai în casă.
1: Este foarte greu de rezistat. Gândiți-vă că sunt foarte mulți oameni, foarte multă populație, copii mici. Inhalăm această cenușă tot timpul, în fiecare zi. În momentul dat nu mai putem să mai vedem prin curte. Deci nu putem să vedem la 5 metri din cauza cenușei.
2: Măsurătorile din martie și aprilie arată o realitate alarmantă. Limitele legale de poluare au fost depășite timp de 28 de zile, aproape cât limita admisă pentru un an întreg. Acum 200 de localnici ajutați de o asociație își caută dreptatea în instanță. Au reclamat Primăria Craiova, Agenția Națională pentru Mediu, Direcția Județeană de Mediu Dolj, dar și Ministerul Mediului.
3: Autoritățile locale, dar și de mediu, nu și-au făcut treaba, nu au luat destule măsuri pentru a proteja populația de poluare. Primăria Craiova nu a adoptat un plan de calitate a aerului pe care ar fi trebuit să-l adopte încă din 2020.
4: Eu aș da în judecată pe cel care poluează. Am dat amendă maximă a notificare către emitentul autorizat în vederea suspendării. Noi mai mult de atât n-aveam ce să facem.
2: Conducerea termocentralei Craiova a refuzat să comenteze situația. A răspuns însă acuzațiilor primarul Olguța Vasilescu. Într-o postare pe o rețea socială, aceasta spune că în spatele plângerilor s-ar afla de fapt motive politice și aruncă problema în curtea guvernului, instituție care, în opinia Olguței Vasilescu, ar trebui de fapt trasă la răspundere. În trecut, premierul Ilie Bolojan a explicat că nu a mai dat bani pentru modernizarea centralei pentru că s-au alocat deja peste 160 de milioane de euro și problemele nu s-au rezolvat.
5: Este anchetă la o școală dintr-o localitate din Bacău după ce 10 de copii au ajuns la spital cu simptome de toxinfecție alimentară. Elevii s-ar fi simțit rău după ce au mâncat porțiile primite la școală prin programul Mâncare Sănătoasă. Între timp, Autoritatea Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a suspendat activitatea firmei de catering care a livrat mâncare la școala respectivă. Mai mult, firma a fost amendată cu 65.000 de lei. Ana Maria Ian are informații suplimentare.
6: Mai mulți elevi ai școlii gimnaziale din localitatea Căiuți, județul Bacău, au acuzat stări de rău cu grețuri și vărsături după ce au consumat hrana furnizată de o firmă de catering în cadrul programului Masă Sănătoasă. Potrivit Ministerului Sănătății, este vorba despre o suspiciune de toxinfecție alimentară colectivă. Pentru gestionarea situației, autoritățile au activat planul roșu de intervenție la nivelul județului Bacău. De asemenea, la școala din localitatea Căiuți a fost constituit un punct medical avansat unde elevii au fost triați și evaluați de către echipele medicale. 49 de copii au fost preluați pentru îngrijiri medicale. Dintre aceștia, 39 au ajuns la compartimentul de primiri urgențe al Spitalului Municipal Onești, iar alți 10 au fost transportați la Spitalul de Urgență Bacău. Un singur copil a rămas internat, în timp ce ceilalți pacienți au fost externați și au plecat la domiciliu. Direcția de Sănătate Publică Bacău a început o anchetă epidemiologică la unitatea de învățământ și la firma de catering care a furnizat hrana. Au fost prelevate probe din alimente, precum și probe biologice pentru stabilirea cauzei îmbolnăvirilor. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Sănătății, 500 de porții de mâncare au fost distribuite. Autoritățile monitorizează în continuare situația. Informații noi vor fi comunicate pe măsură ce ancheta epidemiologică va avansa.
7: Ne informa și doamna directoră încă de la 14:30 cu privire la situația de care a aflat prin intermediul învățătorilor. Din cei 546 de elevi ai școlii care beneficiază de acest program Masă Sănătoasă, au fost astăzi prezenți 501. Și primii care au acuzat simptome de greață, vărsături și stare generală de rău au fost copiii de la învățământul primar după ce au ajuns acasă. Pe parcursul orelor, copiii de la învățământul preșcolar cel puțin nu au prezentat niciunii și la primar nu au prezentat niciunii aceste simptome, doar după ce au ajuns acasă. Părinții au apelat la 112 și fiind mai multe apeluri, au ajuns în spital mai mulți copii. S-a creat un punct de lucru și la dispensarul din comună, unde se face un triaj, până când instituțiile abilitate nu vor stabili o legătură de cauzalitate între aceste cazuri și Masă Sănătoasă, nu ne putem pronunța nici noi, nu suntem specialiști, doar monitorizăm.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se pun, se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
11: Mie teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți-i barca.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
12: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
13: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Din nou în direct, în ajunul vizitei în Statele Unite, președintele Nicu Jordan a semnat un decret prin care recunoaște meritele Muzeului de Artă Mary Hill din Washington pentru promovarea patrimoniului românesc. În alta distinție vine la 100 de ani de la momentul în care Muzeul American a fost inaugurat oficial de Regina Maria a României în cadrul celebrei sale vizite de stat peste ocean din 1926. Momentul istoric va fi marcat printr-o recepție de gală în muzeu, sâmbătă 19 septembrie. Participanții la eveniment sunt îndemnați chiar să poarte costume tradiționale românești. Moscova vede cu ochii buni propunerea lui Donald Trump despre un armistițiu energetic cu Ucraina. Mai mult, e deschisă la noi runde de negocieri de pace, dar Rusia nu are de gând să renunțe la condițiile absurde și spune că dacă americanii le-ar fi acceptat acum un an, era deja pace.
1: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Вот, мы всегда на стороне мирных решений.
2: Если бы американцы не отошли от договоренности Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это вот очевидный факт.
0: Și vedem că războiul hibrid al Rusiei continuă. Fregata Moscovei a fost cât pe ce să lovească un elicopter militar danez în Marea Baltică, după ce a tras două rachete de semnalizare. Una dintre ele a trecut la doar câțiva metri de aeronava aflată într-o misiune de rutină. Deși nu conține explozibil, astfel de rachete pot provoca pagube serioase. Ministerul de Externe de la Copenhaga a calificat gestul complet inacceptabil și l-a convocat pe ambasadorul Moscovei. În replică, diplomatul dă vina pe elicopter pentru că ar fi executat, citez, manevre provocatoare. A fost alertă și în Lituania, unde o dronă rusească a pătruns în spațiul NATO. Se crede că intrase dinspre Belarus și se îndrepta spre vest. Aparatul de zbor a rămas în spațiul aerian aproximativ o jumătate de oră înainte de a fi doborât de piloții italieni aflați în avioane Eurofighter. Resturile au căzut într-o zonă rurală din centrul țării. Președintele Lituaniei a transmis că Europa trebuie să fie și mai vigilentă în fața agresiunii în creștere a Rusiei.
3: Come già un mese fa sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia.
4: Rusija nenori taikos, jinai nesėda prie taikos derybų, Putinas nenori taikos, nors ir Jungtinės Amerikos valstijos deda didelės pastangas, ir Europa deda didelės pastangas, ir Ukraina aiškiai identifikuoja, kad nori gyventi taikiai, tačiau Putinas to nenori. Jeigu mes nepasieksime taikos, jeigu mes nepriversime Rusijos derėtis dėl taikos, deja, tokių incidentų Baltijos regione gali daugėti.
0: Pasagerii unui avion din Iran au trăit clipe cumplite la bord după ce unul dintre motoare s-a defectat în zbor. Din cauza trepidaților, panourile interioare s-au desprins. Într-un final, piloții au reușit să aducă avionul înapoi și în siguranță pe aeroportul de pe care decolase. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Ne așteaptă zile cu temperaturi de până la 32 de grade Celsius la umbră, anunță meteorologii, unde va fi cel mai cald și care sunt zonele în care revin ploile, ne spune chiar acum Greta Gavrila.
5: Bun găsit! În această noapte norii se vor aduna prin sud, est și la munte, unde este posibil să aducă ploi slabe. Pe arii restrânse, mai ales în Transilvania, se va forma ceață, iar minimele se vor încadra între 4 grade în depresiuni și până la 16 grade Celsius pe litoral. Pe parcursul zilei, maximele vor atinge 30 de grade în sud-vest, iar ploi vor apărea la munte și în dealurile sudice. Joi, vremea va deveni deosebit de caldă, iar cerul va fi senin în toată țara. Spre seară și noaptea însă vor putea să apară ploi slabe prin nord și vest. Vântul va prinde putere pe Crete, Banat și Moldova, iar vineri se vor atinge 32 de grade Celsius la umbră. În schimb, vor fi perioade cu averse și fenomene electrice în masivele nordice și vestice, iar noaptea în nord, vest și centru. Ploile vor rămâne și sâmbătă acolo, iar vremea se va menține caldă. Foarte cald va fi și la munte, se vor înregistra până la 22 de grade Celsius în stațiuni. Ploi slabe vor apărea doar pe alocuri, iar vineri și sâmbătă sunt anunțate intensificări ale vântului și averse însoțite de fenomene electrice. Și pe litoral, vremea se va menține plăcută și caldă, cu temperaturi de până la 24 de grade. Între timp, apa mării va avea până la 22 de grade Celsius, iar ploile vor lipsi, inclusiv în weekend. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Urmează acum știrile din sport. Știrile seriei au ajuns la final. Noapte liniștită să aveți!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
9: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
10: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
9: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
10: Arată ca și cum am fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui glorioasă.
9: Deci vom mai trăi ceva. Sfârșitul
10: trebuie să facem tot posibilul
9: liberale.
10: Să o păstrăm încă cu noi.
9: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei? De acum 3 decenii.
10: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
9: Fukuyama,
10: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
9: ultimul om.
10: Sau ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia tot se uită ca la masa asta rotundă. Noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
9: principii sănătoase.
10: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. O mare frică atunci când se discută despre trecerea la euro este legată de o accelerare artificială a inflației. O frică de multe ori alimentată de zvonuri, dar și de unele experiențe anterioare, din care însă autoritățile au tras învățăminte, sperăm cel puțin. Inflația la schimbarea monedei apare din rotunjirile făcute de către comercianți. Normal, acestea nu sunt în jos, ci în sus. În Bulgaria, ultima țară care a adoptat moneda unică, inflația a depășit 5%. Este un nivel ridicat, dar el nu poate fi pus pe seama monedei unice. Sunt de vină costurile energetice mari din această perioadă. Cererea, mai puțin euro, scumpirea accelerată a serviciilor și în Bulgaria, după cum au constatat turiștii români. În cazul Croației, care a trecut la euro în 2023, schimbarea monedei a fost responsabilă pentru 0,4 puncte procentuale din inflația anuală. Mai departe, în timp, Slovenia, prima țară dintre noile membre ale Uniunii Europene, care a trecut la euro în 2007, impactul trecerii a fost estimat între 0,1 și 0,3 puncte procentuale. Pentru unele țări baltice nu a existat nici măcar urmă în prețurile de consum. Memoria colectivă este însă marcată de prima intrare în circulația euro în 2002, în cele 12 state care au format la început Uniunea Monetară. Atunci s-au făcut rotunjiri mari, spun oamenii care s-au simțit înșelați și au început să aibă sentimente eurosceptice. Experiențele individuale evident diferă, dar statistic, impactul renunțării la liră, franc, marcă sau drahmă și rotunjirile în euro nu au fost atât de majore. În decembrie 2001, inflația în ceea ce reprezenta Uniunea Monetară a fost de 2%. În ianuarie 2002, în luna intrării în circulația noilor bancnote, statistica a dat o inflație de 2,7%. Studiile ulterioare au arătat că la nivel de un an, aceste rotunjiri au fost responsabile pentru 0,3 puncte procentuale din inflație. Percepția a fost alterată și de context. America începea războiul contra terorismului după atacurile de la 11 septembrie. Cotațiile la petrol au crescut în 2002 cu peste 50%. În actuala criză energetică nu am ajuns la un astfel de nivel. În acea perioadă, pe diferențialul de dobândă față de America, euro avea să crească pentru mai mulți ani față de dolar și alte valute. Banca Centrală Europeană, aflată la început de drum, avea o politică monetară restrictivă, ortodoxă. Au fost mulți factori care au întărit acea percepție că euro a golit buzunarele, le-a golit dar doar de câțiva cenți. Nu trebuie însă să uităm beneficiile pe termen lung din această perspectivă a inflației. În Uniunea Monetară, sub umbrela unei valute cu putere uriașă la nivel global, prețurile sunt mult mai stabile decât atunci când avem în circulație o monedă proprie, sensibile la mișcările de capital și la perturbări interne. Am avut două episoade de incertitudine politică anul acesta și în 2025 care au depreciat leul. Dacă aveam euro, nu treceam prin asta. Desigur, o criză politică în Franța sau în Germania, pilonii ai zonei euro, zguduie cotațiile, nu și în cazul României. Pentru țările mici și mijlocii, ar fi sub umbrela euro, are mai multe beneficii decât costuri. În final, la acest raport se rezumă tot. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Bucureștiul devine din nou capitala fotbalului european. Finala Europa League din 2028 se va juca pe Arena Națională.

0: Arena Națională a concurat cu Parc de Prinț, Juventus Stadium și Stadionul Național din Belgrad pentru marele meci. Este a doua finală de competiție europeană care se va juca la București. Prima a avut loc pe 9 mai în 2012. Atunci, Atletico Madrid o învingea cu 3-0 pe Athletic Bilbao. Finala Europa League din 2028 se va disputa pe 17 mai. Fanii români vor primi 20.000 de bilete.
1: Inter are maximum de puncte după 4 etape din Serie A, dar Cristi Chivu are o problemă. Nerazzurri au încasat 8 goluri în 5 meciuri. Pentru câteva dintre ele, responsabil a fost spaniolul Josep Martinez.
2: Allora, partiamo così. L'anno scorso il problema era Sommer e l'avete fatto notare subito. Quest'anno era solo la quarta giornata e iniziamo già a sparare su Pepo Martinez. Pepo Martinez lo difenderò alla morte perché è un portiere importante per noi, così come lo è Ivan, così come lo è Di Gennaro, perché fa parte di questo gruppo che lavora sodo sempre. Vi chiederei gentilmente se non faremo tutte le settimane delle notizie, dei titoli dove si parla sempre un problema dei nostri portieri. Se analizzo andare nei dettagli dei gol presi nelle ultime tre partite, su due Napoli, due là, tre oggi, sono due, quattro, sette, sei sono errori individuali. Gli errori ne hanno fatti tutti e li faccio anch'io, poi errori fanno parte del gioco, se no saremo tutti perfetti e non avremo più notizie negative da mettere e da trasmettere. Quindi gentilmente ripeto il titolo: Pepo Martinez non è un problema e non sarà mai un problema. Grazie.
3: Bogdan Ungureanu i-a luat cu succes locul lui Marian Aioani în poarta Rapidului. Titularul din startul sezonului s-a accidentat în prima repriză a duelului câștigat de giuleșteni în cupă în fața lui Poli. Cu Ungureanu din primul minut, trupa lui Pancu s-a impus în ultimele două etape, 1-0 cu Oțelul și 2-1 cu Voluntari.
4: Important e să-mi văd eu de treaba mea și să încerc să mă descurc cât mai bine. Mi se oferă șansa, o să profit de ea.
3: Ungureanu e gata să închidă poarta Rapidului în confruntarea de vineri cu FC Argeș, echipă decimată de accidentări. Giuleștenii au un singur eșec acasă în actualul sezon în fața liderului Dinamo.
4: Noi ne gândim la ceea ce trebuie să facem noi și asta e cel mai important, să ne facem noi jocul și restul ne descurcăm. Suporterii ne ajută, ne dau un boost, nu știu, o energie în plus și mai ales că știm că ei sunt în spatele nostru și ne susțin.
3: Înaintea etapei a 10-a, Ungureanu a împărțit autografe micilor fani din Giulești. Unul dintre ei i-a cântat la Tarabana pe imnul Rapidului.

0: Dinamo este liderul Superligii după primele 9 etape, grație celui mai în formă jucător din campionat, Danny Armstrong, care și-a trecut deja în cont 4 goluri și 6 asisturi. Lângă scoțian, în banda dreaptă a echipei lui Nuno Campos, crește de la meci la meci David Irimia. Fundașul de 20 de ani, aflat la primul sezon ca titular în alb și roșu, are doi concurenți puternici pe post, Dario Benavides și Ștefan Opriș.
1: Ce-ți propui sezonul acesta la Dinamo?
2: Păi, în primul rând, să îmi consolidez poziția de titular și să fac meciuri cât mai bune.
0: Pentru Câini, care au strâns 12 puncte din tot atâtea puse în joc pe teren propriu, urmează primul meci al sezonului pe Arena Națională. Dinamo Farul se joacă duminică seară de la 8:30 în direct la Digi Sport 1.
3: Muhar și Gorenița au jucat din nou împreună după ce au început sezonul la CFR Cluj. Noi jucători de la FCSB au recunoscut că i-au cerut părerea fostului lor antrenor, Dan Petrescu, pe care Gigi Becali îl vrea la echipă.
4: Yes, of course, I spoke with him and not only about this, he is like man who, like football father. And
5: maybe he will be your coach here.
4: Someday. You never know. I don't decide, so I don't know what I can say. It's amazing coach, and I hope we're gonna work in the future.
6: There's big quality in this team, and everything is amazing here. I feel very good, and I want to give every game, every training 100% for this team.
3: După doar o repriză în tricoul roș-albastru, Muhar simte că a făcut alegerea corectă când a semnat cu FCSB.
4: And of course we need to fight for the title, this is the main goal. The rest is not, it's not option. It's a new team, a lot of new players, so we need to make some structure around us. And but what I see for now, the quality of the team on trainings, and I'm very confident about the future.
3: Cu Ianis Stoica pe teren tot meciul, Estrela Amadora a condus de 3 ori în deplasarea de la Rio Ave, însă meciul s-a terminat egal 3-3. Aflat pe lista extinsă a selecționerului Hagi pentru meciurile din Liga Națiunilor, Ianis Stoica a deschis show-ul după o acțiune rapidă pe flancul stâng. Stoica a oferit și un asist la al treilea gol al Amadorei. Stoica are 4 goluri și 2 pase decisive după cele 6 etape din Portugalia. Amadora e neînvinsă, la fel ca Porto, Benfica, Sporting și Santa Clara. Într-un interviu acordat legendarului Jorge Valdano, superstarul Barcelonei, Lamine Yamal, a spus, fără să stea pe gânduri, în vitrina cui trebuie să ajungă trofeul Ballon d'Or.
7: Sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo y
8: así de claro lo tienes, ¿no?
7: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
3: Yamal e contrazis de Thierry Henry, care explică de ce el vede favorit pe Kylian Mbappé.
9: For me it's Kylian. When you see what he has achieved individually, and because those guys, you can always bring something that's kind of not, you know, top goal scorer in the Champions League, top goal scorer in La Liga, and also the World Cup.
10: Campaign, the outside throw goes back to Kuki, that's picked off by Asani, into the box, and he punishes the error.
3: Ekstegal nu i-a dat nicio șansă lui Al Sadd în primul meci din Liga Campionilor Asiei. Cele 3 goluri încasate de trupa lui Răzvan Lucescu au venit în startul primei reprize, la începutul celei secunde și la ultimul atac al partidei. Firmino a ratat cea mai mare ocazie de gol a catarezilor pe stadionul din Basra, Irak. Lucescu și-a încurajat jucătorii după lecția primită de la iranieni.
11: I don't want anyone to go from here like it's a disaster. Yes, it's a disaster for our region. But we have to come back. We have the league, we have Champions League after. It's one game. We'll go to fight to win the next game. Is this keeping the control, keeping the strong reaction?
12: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
14: Tu te-ai întors acasă, după America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
15: ba da,
14: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica? Cum a fost?
15: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată sau noi romii ascultăm și o prindem imediat de la urechi, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram la care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul în O, adică wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
14: Păreai arogant, nu?
15: Eram arogant. Asta,
14: ca un corp străin erai, nu te mai recunoșteau.
15: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006, încă nu exista globul sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ea a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și eu mă uit, like, voi mâncați cu mâna? Și ăștia se uită la mine, dar ce, mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-a dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de chile, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu eram doar un teoretician.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Radio Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
14: Întrebarea numărul 1: dacă n-ai fi făcut muzică, ai fi fost bun la?
15: Doctor.
14: Doctor?
15: L-aș fi dorit.
14: Când erai mic, asta visai să
15: nu,
14: faci?
15: Nu, de ani și ani și ani de zile mi se pare cea mai nobilă meserie, cel mai frumos dar de la Dumnezeu, să poți să salvezi oameni.
14: Întrebarea numărul 2: rom sau țigan?
15: Țigan.
14: De ce?
15: Așa am fost, așa voi fi și așa voi rămâne.
14: Întrebarea numărul 3: pe cine admiri cel mai mult?
15: Pe Domnul Iisus prin ochii lui Andrei.
14: Ah. Întrebarea numărul 4: ce a făcut educația pentru tine?
15: Mi-a deschis ochii. Dacă nu era Berkeley, nu aș fi înțeles nimic din viață. Și mi-a distrus parte din talentul nativ, pentru că am început să pun totul în pătrățele.
14: Întrebarea numărul 5: suntem un popor de maneliști?
15: Nu. Nu. Suntem un popor super, super tare. Suntem tank. Avem o minte extrem de creativă. Toți românii care au plecat din România au dovedit că pot fi extrem de creativ și extrem de fain și suntem foarte muncitori în primul rând și cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pentru noi este faptul că facem haz de necaz, dar nu avem, cel mai mult dintre noi, nu avem curajul să reach our full potential. Acolo e problema.
14: Întrebarea numărul 6: ce te face cel mai fericit?
15: Să fiu prezent.
14: Poți să explici?
15: Să fiu prezent, adică în momentul când totul se oprește, iubire, Dumnezeu, copil, familie, eu, respirație, totul e aici. Fără să mai fiu un trecut sau un viitor.
14: Întrebarea numărul 7: ce face TikTok-ul din copii?
15: Distruge.
14: Cum?
15: Prin faptul că la fiecare secundă îi dai creierului altceva din punct de vedere al dopaminei și fugi de tine. Plus că stai într-o continuă comparație sau vrei în continuu să primești ceva ce nu ai tu.
14: Întrebarea numărul 8. Era bine sau era rău pe vremea lui Ceaușescu?
15: Era și bine pentru cei care l-a făcut bine și era și rău pentru cei care l-a făcut rău. Dar, în esență, lucrurile de care mulți oameni sunt nostalgici, cred că au uitat cât de rău era.
14: Întrebarea numărul 9. Ai fi vrut să te naști în?
15: În România.
14: România? Și întrebarea numărul 10. Cât de mult ești mândru că ești român?
15: 100%. 100% mândru. Nu am altceva. Aici m-a pus Dumnezeu. E clar că aici trebuie să fiu. Dacă mai vin vreodată, o să vin altceva, dar... sau poate tot aici. Dar e clar că dacă aici m-a pus, ăsta e drumul meu.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.
17: Radu face zid în fața ciprioților. Apoi AC Milan o ia pe Benfica în vizor. Astăzi legați-vă centurile. Începe UEFA Europa League în direct la Digi Sport.

0: Scandalul politic interminabil s-a mutat astăzi în stradă. Inspirați de violența politicienilor, bărbați vânjoși, înarmați cu bâte, bucăți de bordură și semne de circulație, au tăbărât pe jandarmi. 24 de oameni au ajuns la spital. Totul a pornit ca un protest pașnic al oierilor care cereau demisia șefului ANSVSA pentru că instituția nu e capabilă să oprească răspândirea bolilor printre ovine. Destul de repede, ciobanii au fost năpădiți de oameni foarte violenți care i-au instigat să rupă gardurile și să-i ia la bătaie pe jandarmi. 26 dintre agitatori au fost scoși din piață și au fost duși la audieri. Se fac deja 12 ore de când a început manifestația. În centrul capitalei nu se circulă de ore bune. Ambuteiajele sunt cu sutele în multe zone limitrofe centrului. În câteva rânduri, manifestanții au blocat tramvaie și mașini și le-au cerut pasagerilor să coboare și să protesteze cu ei. Dimineață, la sediul AUR din apropierea Piaței Victoriei, au fost porți deschise. George Simion s-a filmat cu oierii și cu o fantastică putere de anticipare a vorbit despre violență și provocatori înainte ca protestul să fie început deja. Președintele și liderii partidelor au lansat apeluri la calm și mesaje împotriva violenței. Unii lideri însă nu s-au putut abține nici acum și s-au atacat. Sorin Grindeanu, de exemplu, îi cere lui Ilie Bolojan să iasă de după perdea. În minutele următoare, datorită imaginilor și analizei mai multor jurnaliști, vom vedea împreună cum în Piața Victoriei au apărut astăzi purtătorii de mesaj ai mai multor cauze. Cauzele pro-Călin Georgescu, anti-UE, anti-vaccin, anti-avort, membri ai unor galerii de fotbal și participanți frecvenți la adunările extremiste din toată țara, ce s-a întâmplat? Vom vedea împreună în următoarele minute la Digi24. Atenție, mulți dintre cei care au venit în piață și care nu erau nici de cum oieri, păreau dornici de sânge. Începem! De azi dimineață, Piața Victoriei din București și toată zona din jurul clădirii Guvernului este scena unui protest care s-a transformat într-o bătălie între români. Imagini de o violență de neînțeles, de neacceptat, alimentată această violență de discursuri politice, de agitatori infiltrați, au inundat ecranele televizoarelor. Bâte contra bastoanelor jandarmilor, garduri folosite pe post de arme de asalt, bucăți de bordură devenite proiectile, gaze lacrimogene, lăncile steagurilor tricolore au fost arme de ocazie, zeci de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. O echipă de jurnaliști a fost agresată în timp ce își făcea meseria. Circulația abia acum câteva minute s-a reluat în Piața Victoriei, dar sunt încă acolo oameni care spun că nu vor să plece. Este acolo și Valentin Stan, este colegul nostru în direct acum. Vali, ce se întâmplă?
1: Bună seara, Cosmin! Astăzi, în Piața Victoriei, ceea ce s-a întâmplat n-are nicio legătură cu un protest democratic, ci cu fenomenul ultras pe care îl regăsim în peluzele de fotbal. Și ca să înțelegeți și mai bine cum a fost folosit acest protest, la ora 9 dimineața oamenii scandau pentru drepturile ovinelor, iar la ora 12 pentru drepturile lui Călin Georgescu. După prânz, protestul a fost complet politizat și au apărut și primele violențe. A fost un moment în care toți protestatarii, erau vreo 2-3 mii de persoane, toți oamenii au încercat să se apropie de guvern. Au rupt ciobanii, gardul jandarmeriei, și spun asta pentru că atât instigatorii cât și ciobanii au creat violențe astăzi. I-am văzut, am văzut oameni din ambele tabere care au atacat jandarmii. În momentul în care s-au apropiat de guvern, atunci jandarmeria a intrat într-o alertă maximă, pentru că sute de oameni au început să fugă către intrarea în Palatul Victoria. Atunci jandarmii au folosit foarte multe gaze. Imediat s-a creat o coadă în apropierea ambulanțelor Smurd, iar din acel moment au fost bătăi cu repetiție. Odată la 30-40 de minute mai apărea un incident. Protestatarii au folosit pietre, au folosit bâte, au folosit gardurile jandarmeriei pentru a-i ataca și i-au rănit pe reprezentanții forțelor de ordine. În momentul de față sunt la spital și jandarmi și polițiști cu mâini rupte, cu picioare rupte. De cealaltă parte, și protestatarii au ajuns la spital din cauza gazelor. Unii s-au simțit extrem de rău. Au fost răniți și colegii noștri, jurnaliști de la Realitatea Plus, reporteri și operatori. Au fost bătuți și când spun bătuți mă refer la pumni, nu la îmbrânceli, la înjurături, pentru că aceste gesturi au devenit deja obișnuință, ne-am obișnuit cu ele. Colegul operator este în continuare la spital, așteaptă să facă un CT din ceea ce știu în momentul acesta. Și în continuare mai sunt oameni în piață, sunt câteva sute de persoane în momentul acesta în fața guvernului. Neliniștitor este faptul că în urmă cu aproximativ o oră și jumătate, mulți dintre cei care mai sunt în Piața Victoriei au spart borduri. Au spart borduri și au luat bucăți de beton și le-au băgat în buzunar, le-au ținut în mână și au plecat din fața jandarmilor. Oriunde te uitai, vedeai violență astăzi în Piața Victoriei și după toate cele momente de violență vedeai dezamăgire în ambele tabere, și în tabăra jandarmilor și în tabăra protestatarilor. Evident, nimeni nu mai înțelegea despre ce era protestul. Foarte multe persoane au fost luate de polițiști, de jandarmi. Este vorba despre 26 de instigatori, 26 de indivizi care au participat la violențe. Spun surse din cadrul poliției și jandarmeriei că unii dintre aceștia sunt apropiați de Călin Georgescu, au fost văzuți adesea la protestele de susținere ale fostului candidat la prezidențiale. Și un detaliu foarte important: în zilele următoare, jandarmeria va viziona mai bine de 12 ore de filmări. 12 ore de filmări făcute pe tot parcursul zilei, în timpul tuturor momentelor de violență. Și în baza acestor filmări, cu siguranță că și bilanțul persoanelor amendate sau care se vor alege cu dosar penal va crește.

0: Porto Tennis.
1: Au fost violențe extreme în fața guvernului între protestatari și jandarmi. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a controla grupurile violente care au aruncat cu bâte, pietre și sticle în trupele de scutieri.
2: Au fost aruncate foarte multe obiecte dinspre mulțime către jandarmi. O violență pe care nu am mai întâlnit-o în ultimul an la proteste și totul a pornit de nicăieri.
1: În timpul violențelor, mai mulți protestatari au fost extrași din mulțime și duși la audieri. Coloane de mașini s-au format din cauza manifestanților care au intrat pe bulevarde și au refuzat să plece din mijlocul străzii. A fost paralizată circulația și în pasajul Victoriei, inclusiv tramvaie au fost împiedicate să înainteze pe șine.
3: Timp stați aici?
4: După la fără 10 și ăsta.
3: Dar cum au venit? S-au pus în față?
4: Da, exact în momentul când am ajuns aici, deja blocase. Problema este că m-a prins în pantă și mi-e frică să nu se ardă rezistența de asta de la frână, pentru că o poate să o ia la vale.
5: Confirm faptul că pentru a doua oară protestatarii au forțat dispozitivele de jandarmi și au aruncat obiecte contundente asupra forțelor de ordine, motiv pentru care jandarmii au fost din nou obligați să folosească substanțe iritant lacrimogene punctual împotriva persoanelor turbulente.
6: Am ieșit de la serviciu și vreau să cobor la metrou. Și în timpul ăla a început bătaia și m-a prins la mijloc.
3: Ați fost lovită?
6: Puțin, și, dar mai mult cu gazele alea, nu puteam să respir.
1: După ce violențele au degenerat-o, ieri spun că au abandonat protestul și că au rămas în piață doar provocatorii.
7: Ne-am retras pentru că s-au început incidentele și noi nu am fost să ne dedăm la acest aspect. Sunt unii cu șapcă întoarsă, au venit cu pietre, dar acolo au fost infiltrați fără voia noastră. Noi am lăsat tabelele cu participanți la șefii de asociații, le-am spus să-i urmărească, dar ce s-a întâmplat, uitați, unii sunt dezbrăcați la bustul gol, deci aceia sunt din
1: serie. La manifestație au fost și susținători ai fostului candidat pro-rus Călin Georgescu. Confruntările violente au izbucnit în valuri. La un moment dat, manifestanții violenți au rupt cordonul jandarmilor în jurul orei 15, la doi pași de sediul guvernului.
2: Este haos în apropierea guvernului, au încercat protestatarii să se apropie de clădirea executivului de Palatul Victoria. Sunt violențe în momentul de față, sunt bătăi între protestatari.
1: Protestatarii au vandalizat și o mașină a jandarmeriei după ce au încercat să o răstoarne.
8: O informație nouă, sunt 30 de persoane care au fost extrase din piață dintre manifestanți și duse la secțiile de poliție pentru a da declarații. Este vorba evident despre provocatori. Ei au fost observați pe parcursul întregii zile de jandarmi. În felul acesta știu care au fost cei foarte activi, care i-au instigat pe demonstranții din Piața Victoriei. Pe ecran acum este unul dintre ei. Înțeleg că e vorba despre un personaj celebru. Este un galerist de fotbal pe care îl cunosc forțele de ordine. Îl cheamă Ciprian Panfile. Este celebru și pentru că îl susține pe Călin Georgescu. Este un susținător al echipei naționale, de asemenea echipei naționale de fotbal, și a devenit celebru și mai celebru odată cu apariția lui pe teren, pe terenul de fotbal. Este chiar fotografia pe care ați văzut-o adineauri, a fost făcută pe terenul Arenei Naționale la meciul de fotbal dintre România și Austria. Ciprian Panfile, unul dintre cei, repet, 30 de oameni care au fost reținuți de jandarmi pentru a da explicații în legătură cu ce au făcut pe parcursul zilei și încă o observație pe care sunt sigur că ați făcut-o mulți, privind imaginile de mai devreme. Unii dintre demonstranții, așa zis și demonstranți din Piața Victoriei, astăzi au avut fețele acoperite. Ați văzut inclusiv femei care și-au ridicat tricoul sau care aveau pregătită o eșarfă pentru a-și ascunde figura, pentru a-și lăsa privirilor doar ochii. Explicația este foarte simplă. Dincolo de imaginile care sunt înregistrate de camerele de luat vederi ale jurnaliștilor la astfel de evenimente, jandarmii filmează. Filmează evenimentele și pe baza imaginilor pe care le obțin, îi pot identifica pe cei care au fost foarte violenți. Îți poți pune întrebarea dacă ai gânduri curate și dacă ai mers la Piața Victoriei, de exemplu, doar pentru a demonstra împotriva NSVSA, împotriva lui Ilie Bolojan, împotriva Guvernului României, care ar fi motivul pentru care să-ți

0: Un prim mesaj a venit chiar de la președintele României. Nicușor Dan a transmis pe conturile sale de social media că tot ce înseamnă protest reprezintă o exprimare a democrației, însă, citesc de această dată, este gravă și condamnabilă instigarea la violență și încercarea unor politicieni irresponsabili de a amplifica artificial tensiunea din societate, făcând trimitere la politicienii care au participat astăzi la protestele din piața Victoriei și mai spune președintele României că este la fel de grav faptul că un meeting a fost deturnat de astfel de poziții politice, un meeting care de altfel era unul legitim. O altă opinie a venit din partea premierului interimar Ilie Bolojan. Acesta a vorbit despre revendicările pe care le-au avut cei care au protestat astăzi, dar a mai spus acesta că este de remarcat faptul că protestul din Piața Victoriei a fost unul la care nu au participat reprezentanții fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor și, de asemenea, că nu ar trebui ca astfel de proteste să se transforme în unele violente. Nu în ultimul rând, o altă opinie a venit din partea președintelui Camerei Deputaților și președintele Partidului Social Democrat, care nu a ratat momentul să îl atace pe Ilie Bolojan și să îi spună acestuia că ar trebui să stea de vorbă cu cei din Piața Victoriei, nu doar să transmită mesaje pe contul său de Facebook, însă mai spune un lucru președintele Partidului Social Democrat, că nu este vorba de politică în tot acest protest și ar trebui ca forțele extremiste care profită de acest haos să se oprească. Sunt foarte multe opinii care au venit după protestele violente pe care le-am văzut astăzi în Piața Victoriei.
1: În această seară vom comenta două foarte interesante declarații pe care le-a făcut George Simion. Dimineața, președintele AUR, chiar la sediul partidului, îi primea pe reprezentanții demonstranților și vorbea așa într-un soi de anticipare despre violență și intruși de oameni care ar veni pentru a-i provoca pe cei din piață, de unde avea să știe câtă vreme abia începea protestul. Și o altă declarație pe care George Simion a făcut-o în interviu la Gândul. George Simion își pune întrebarea de ce oamenii din piață au fost asociați cu Călin Georgescu, de ce se vorbește despre AUR. Există câteva indicii, există câteva dovezi pe care îi le oferim lui George Simion, pe care le oferim și telespectatorilor noștri. Un set de dovezi de la jurnaliștii G4 Media. Jurnaliștii G4 Media analizează imaginile de astăzi din piață și îi găsesc pe câțiva dintre cei mai activi agitatori din Piața Victoriei în mai multe fotografii din trecut, fotografii făcute cu ocazia mai multor evenimente ale lui Călin Georgescu. Ați ghicit, legătura este făcută. Începem cu bărbatul cu lupul dacic. Bărbatul cu lupul dacic a fost fotografiat astăzi în Piața Victoriei foarte activ, îi instiga pe oameni la violență. Iată-l aici, inclusiv cocoțat undeva în apropierea unui stâlp pe care sunt semne de circulație. Același bărbat este găsit de jurnaliștii G4 Media la Suceava, atunci când s-au produs inundații, imediat va veni fotografia. La Suceava, când s-au produs inundațiile, iată, aceasta este fotografia. Era împreună cu Călin Georgescu, când vă aduceți aminte, fostul candidat pro-rus mergea pentru a-i ajuta pe sinistrații, iar sinistrații spuneau că n-au nevoie de ajutorul lui, că se ajută singuri. Același bărbat cu lupul dacic apare într-o fotografie făcută pe 25 aprilie 2026 într-un articol G4 Media care vorbea despre blocarea Curții Supreme, pentru că în momentul acela la Curtea Supremă era chemat Călin Georgescu. Vom vedea și această fotografie, este cea care conține și titlul articolului din G4 Media, este în continuare, iată, aici este vorba, iată-l pe bărbatul pe care l-am văzut astăzi în Piața Victoriei, a fost văzut de multe ori în prezența, în preajma lui Călin Georgescu, este unul dintre susținătorii lui. Mergem la Daniil Constantinus Nicoară. Este un alt susținător cunoscut pe rețelele de socializare, susținător al lui Călin Georgescu și care ieri pe TikTok se înregistra cu ce vedem acum.
2: Ajunge până aici.

0: Poporul român trebuie să acționeze acum, mâine, pe 15 septembrie. Toată România se adună în capitală să-și ia țara înapoi. Într-o lucrare împreună, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu, mâine va fi testul nostru suprem.
1: A fost văzut în piața astăzi, iar fotografia pe care o vedeți acum este cea în care Daniil Constantinus Nicoară era împreună cu Călin Georgescu la Mănăstirea Vrâncoveni din județul Olt. În analiza făcută de jurnaliștii G4 Media apare și un personaj necunoscut. Nu-i știm numele, nu a fost identificat, dar l-am văzut astăzi în piața Victoriei. Este în spate Muzeul Antipa. Acesta este bărbatul despre care vorbesc și imediat îl veți vedea împreună cu Călin Georgescu de data asta la Curtea Supremă. Nu, este chiar Tribunalul Municipiului București, da? Împreună cu Călin Georgescu, iată-l aici pe bărbatul necunoscut, dar pe care l-am văzut astăzi în Piața Victoriei. Sunt numai câteva dovezi, tot în analiza G4 Media apare și Ciprian Panfile, despre care am vorbit deja, susținător al echipei naționale de fotbal. Astăzi avea în Piața Victoriei un steag alb pe care apărea o cruce dublă. Foarte interesant lucrul ăsta, pentru că veți vedea în alte imagini pe care le vom analiza ceva mai târziu în jurnal, astăzi în Piața Victoriei și-au făcut apariția și doi domni care erau îmbrăcați în ținută monahală rusească. Vă veți întreba ce înseamnă asta? Știți cum arată călugării din România? Îi veți vedea pe cei doi și vă vom explica de ce suntem siguri că aceea este o ținută de călugări din Rusia. Și pentru că fluturau o celebră icoană tot rusească. Era pe un steag. La multe manifestații extremiste în România sunt prezenți cei doi domni. Au fost prezenți și astăzi în Piața Victoriei. Protestatarii au scandat de mai multe ori numele lui Călin Georgescu. Încă o dovadă. Liderul AUR, George Simion, și-a exprimat susținerea pentru protest. A făcut apel la calm, la evitarea violențelor. În paralel, parlamentari AUR au vrut să meargă în Piața Victoriei să se alăture manifestației. Unii dintre ei au intrat în conflict cu jandarmii pentru că nu i-au lăsat să meargă acolo. Imagini.
2: Asta au strigat în Piața Victoriei cei pe care fermierii i-au acuzat că au deturnat protestul lor. Manifestația a fost susținută de Partidul AUR prin vocea lui George Simion, care a făcut însă apel la evitarea violențelor.
3: Voi sunteți speranța românilor, vă felicit că sunteți astăzi aici, noi de fiecare dată am fost alături de producători, de români, indiferent de categorie socială. Vă rog, astăzi, să aveți grijă să nu fie provocări, să fiți pașnici și să ne cerem dreptul nostru.
2: Într-un colț din apropierea manifestației, o delegație AUR condusă de deputata Gianina Șerban s-a certat cu jandarmii.
4: Dar eu merg unde vreau, nu spuneți dumneavoastră unde să merg. Puteți să cantonați membrii AUR serios? Păi ce, membrii AUR au alte legi? Da, la aia vreau să particip.
5: O rugăminte de la dumneavoastră să păstați și
4: sigur.
5: Un buletin pentru
4: negăsitare. Nu, nu, vă
5: dau
4: CNP. Păi ce, mă obligați să merg unde vreți dumneavoastră, nu, serios?
5: Mergem pe unde vrem noi, nu pe unde vreți dumneavoastră, noi respectăm legea.
4: Este deja abuz și hărțuire, serios, deci ceea ce vă duc dumneavoastră acum.
5: Datele de 5 ori,
4: nici dată. I le-am dat unicat, nu are voie de aici. Voastră are o problemă gravă.
5: Nu e
4: vizită. Băi, așa mi-a zis, că nu am voie să merg aici.
6: În mod normal, acum la ora 10, trebuia să fiu la Comisia de Agricultură, pentru că sunt membru în Comisia de Agricultură, a Camerei Deputaților, și am ales să fac ședința în stradă, alături de ciobani, de fermieri, de fermieri de cultura mare.
7: Suntem alături de fermieri și am susținut întotdeauna fermierul român. Astăzi, fermierii au venit să-și strige of, să-i spună domnului Bolojan că președintele Anes Vesea trebuie să plece.
2: Pe rețelele sociale au curs apeluri de mobilizare și de la alte partide, precum SOS, prin vocea Dianei Șoșoacă.
1: Mai există o controversă. Ilie Bolojan, într-un comunicat, vorbește astăzi despre absența marilor confederații sindicale, marilor asociații ale oierilor, ale ciobanilor, absența lor din Piața Victoriei. Cu alte cuvinte, marile organizații care i-ar fi reprezentat pe mulți, dacă nu pe toți, ciobanii, oierii din România, nu au protestat astăzi în Piața Victoriei. Este interesant și că respectivele asociații răspund condamnând violența care a fost în piața din fața Palatului Victoria și nu neagă absența de acolo. E foarte interesant ce s-a întâmplat. Analizăm evenimentele cu Ion Meioniță în studioul Digi24. Bună seara!
8: Bună seara!
1: Mai ales pentru cei care nu sunt din București, care nu sunt obișnuiți cu ce se întâmplă în Piața Victoriei, întrebarea pe care și-o pune toată lumea este cine și de ce? De ce aveam nevoie de această exhibare de violență în centrul capitalei?
8: Evident că nu aveam nevoie de așa ceva. A fost și era ușor de prevăzut un protest dislocat, înlocuit cu altceva. Exact asta s-a întâmplat. Cei care au venit inițial cu problemele lor legate de creșterea oilor au dispărut. Au dispărut în timpul acestor evenimente și au fost înlocuiți de cei care aveau cu totul și cu totul alte agende. Agendă violentă, să creeze haos, să creeze... Pentru că pe acest fundal se poate desfășura un plan. De exemplu, planul anunțat pe rețele de socializare. Să vină toți românii. În momentul în care creezi violență, în care apar stări emoționale, poți spera că aduni din București, sunt 2 milioane de oameni în București, că poți pe acest fundal să aduni oameni, să creezi o reacție în lanț, să creezi o avalanșă, un bulgăre care se răstogolește și poate duce la rezultate imprevizibile. Se poate întâmpla orice pe fundal de violență. Emoția creează foarte multă reacție. Emoția negativă aduce, poate să aducă. De data asta nu s-a întâmplat chiar așa. Planurile n-au mers exact, nu s-au desfășurat probabil cum acești propagandiști care anunțau de dinainte. Veniți pe 15, veniți pe 15. Ei s-au altoit pe protestul crescătorilor de animale și l-au complet deturnat, l-au dislocuit și a devenit un protest violent.
1: Cum
8: nu știu dacă i-ar întreba cineva pe acești lideri de federații, de ale asociației, ale crescătorilor, că ei sunt mulțumiți cu ce au obținut.
1: Corect.
8: Pentru că ei au venit cu niște revendicări și trebuiau discutate astea pe fond și cred că s-au discutat ce se întâmplă cu creșterea de animale în România, în special oi, de ce e interdicție la export, ce treabă are Agenția Sanitar-Veterinară și de ce sunt ei nemulțumiți și de ce ar vrea să se ridice să se fi ridicat de aseară sau de azi de dimineață interdicțiile la export, da? Hai să discutăm despre niște probleme. Și nu mai există aceste probleme, nu știu, li s-au rezolvat ceva, au obținut ceva între timp? Din contră. Lucrurile s-au dus într-o cu totul altă direcție și era ușor de prevăzut că asta se întâmpla și ei doar au fost folosiți pentru a crea un protest care a fost acoperit de o acțiune violentă.
1: Cum vi se pare comparația cu 10 august?
8: Nu, n-are niciun fel de... Doar așa, dacă te uiți din lună, că au fost niște proteste în aceeași piață, în Piața Victoriei. Dar atunci a fost o acțiune a forțelor de ordine îndreptată împotriva celor mulți din piață.
1: Care nu i-au provocat.
8: Și și n-au participat la violență. Și ceea ce apropie cele două evenimente este faptul că în ambele cazuri au existat grupuri violente care au atacat jandarmii. Înainte ca jandarmeria să reacționeze și în 10 mai au fost grupuri violente care au creat haos, au creat victime, au rănit oameni și atunci reacția jandarmeriei a fost directă împotriva celor din piață. Deci gaze, tot ce am văzut acum. Acum am văzut că au acționat punctual, s-au dus exact unde erau cei mai violenți, știau că există oameni care nu sunt violenți în piață, care au venit pentru cu totul altceva și au încercat să extragă pe cei mai violenți, pe liderii celor care îndemnau la violență. Așa se acționează. și n-are nicio legătură desfășurarea de atunci cu ceea ce s-a întâmplat astăzi și rezultatele unde le vedem. Există, din fericire, mult mai puține cazuri în care oameni să fi fost agresați, să fi fost victime, să spunem, care au căzut la mijloc în această acțiune violentă.
1: Din informațiile noastre, cele 30 de victime, cei 30 de oameni care au fost transportați la spital sunt jandarmi, jandarmi care astăzi, care au fost atacați,
8: da,
1: de oameni
8: din piață. Au primit lovituri cu...
1: Nu ce s-a întâmplat la 10 august, unde absolut oamenii obișnuiți au ajuns la spital,
8: exact,
1: cu tot felul
8: și
1: de răni.
8: Sute de oameni au ajuns acolo pentru că a fost o acțiune asupra pieței atunci. Acum vedem că au acționat, s-au dus direct la, la cei care încercau să genereze violență și să-i scoată, așa cum se procedează, de fapt, îi scoți de acolo, îi duci, îi identifici pentru a nu mai a elimina nucleele de violență.
1: Ion Mioniță, vă rog să rămâneți cu noi pentru că sunt foarte curios care sunt comentariile dumneavoastră în legătură cu felul în care politicienii s-au raportat la ce s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei. După o scurtă pauză vorbim și despre această mare controversă. Cine au fost, de fapt, protestatarii de astăzi în Piața Victoriei, inclusiv prin lumina acestei absențe. Rom Ovis, marea organizație a crescătorilor de ovine din România, nu a fost în piață. Ba chiar dimineață această organizație comunica faptul că nu a organizat niciun fel de protest. Mai târziu au revenit chiar cu un comunicat prin care condamnau violența din Piața Victoriei. Și atunci cine au fost oamenii de acolo și de ce avea România nevoie de această violență? După pauză rămâneți cu noi.
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
10: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre insomnie. Acest tip de tulburare afectează deja una din 8 persoane la nivel mondial. O noapte albă ne dă ziua următoare peste cap din cauza oboselii și a lipsei concentrării, dar un singur astfel de episod nu înseamnă că suferim de insomnie. Semnalul de alarmă apare atunci când adormim greu, ne trezim de mai multe ori pe noapte, ne trezim prea devreme și nu mai putem adormi. Iar insomnia nu reprezintă doar un chin nocturn. Ziua apare oboseala, iritabilitatea, deficitul de atenție și o stare continuă de epuizare. În general, diagnosticul acestei afecțiuni cronice este pus dacă aceste simptome apar cel puțin 3 nopți pe săptămână, mai mult de 3 luni, în ciuda faptului că acordăm suficient timp odihnei și avem condiții bune de somn. Mare atenție la tentația somniferelor, acestea pot fi utile, dar numai la recomandarea medicului, în niciun caz luate pe termen lung. Dacă vă regăsiți în aceste descrieri, este important să mergeți la medic, pentru că pe termen lung insomnia este asociată cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, diabet sau probleme de sănătate mentală. Care sunt soluțiile? Le aflați pe toate duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum, iar toate edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai...
0: Digi24 FM.
5: Eugen!
6: Lasă-i!
5: Hai, vino! Nu te prea aproape, că aruncă! Hai, hai! Stop!
7: La un moment dat, demonstranții au avut inclusiv petarde. Ne-am pus întrebarea cine poate obține petarde pentru a merge cu ele într-un protest pașnic la București, în Piața Victoriei. Toată lumea s-a gândit automat, evident, la reprezentanții galeriilor de fotbal. Ei sunt dotați cu așa ceva și s-au folosit astfel de petarde astăzi în Piața Victoriei. Apar acuzațiile, pentru că mai devreme puneam întrebarea pe care și-o pune toată lumea, pe care și-o pune toată România în această seară, dacă cineva și-a dorit ca un protest pașnic să devină violent, de ce și-a dorit această exhibare de violență în centrul capitalei? Premierul Ilie Bolojan vorbește despre vinovații care vor să arunce România într-o destabilizare periculoasă. Postare pe care tocmai a făcut-o pe rețelele de socializare. Printre altele, Ilie Bolojan, prim-ministru interimar, spune așa: protestele pașnice sunt o manifestare a democrației. Nimic însă nu-i poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări și instigă la violență. Cei care încearcă să atragă România într-o destabilizare periculoasă trebuie să înțeleagă că nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice. Nu ne putem permite să ne pierdem unii pe alții. reușim doar împreună, cu răbdare, cu înțelepciune și cu încredere. Este postarea pe care tocmai a făcut-o Ilie Bolojan. Comentăm în studio invitații noștri Valeriu Turcan și Ion Meioniță. Bună seara, bună seara, domnilor. Valeriu Turcan, cei care vor să atragă România într-o destabilizare periculoasă trebuie să înțeleagă că nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice. Sunteți de acord că există niște cei care vor să atragă România într-o destabilizare periculoasă? Sau ce s-a întâmplat în Piața Victoriei este hazardul? Așa a fost să fie.
6: În niciun caz nu este vorba despre hazard, ci pare mai degrabă o operațiune politico-mediatică, plecând de la niște revendicări, poate, sau niște provocări cu care sectorul crescătorilor de ovine din România se confruntă de ceva timp, mai exact din iulie 2024, când a fost depistată pesta ovină pe teritoriul României, când prim-ministru era Marcel Ciolacu, când ministru la agricultură era domnul Barbu, dar domnul Barbu, care a avut gestiunea între 2024 și în momentul în care liderul de partid, domnul Grindeanu, a spus că trebuie să plece din guvern ca o metodă de a prăbuși cabinetul Bolojan de această dată. Au trecut 5 luni de zile, Grindeanu este cu cuțitul la os, colegii lui vor să ia gâtul în primăvara anului care vine, pentru că le-a spus că în 2 săptămâni va fi un guvern. Au trecut 5 luni de zile și iată, PSD-ul nu reușește să-și facă o majoritate. Cum văd eu ce s-a întâmplat în centrul Bucureștiului? Probabil că era cunoscută nemulțumirea oierilor. Cineva le-a spus sau i-a instigat, dar atenție, n-au fost acolo și organizațiile crescătorilor. Dar nu mergeți voi acolo ca să punem presiune? Obiectivul din spate fiind unul politic, să crească presiunea asupra premierului Bolojan și asupra Partidului Național Liberal să voteze un cabinet cu componență PSD. Pentru că liberalii nu vor să audă de așa ceva, ar prefera un cabinet de tehnocrați. Și PSD-ul este disperat și probabil că, așa cum unii parlamentari PSD au cărat cu mașina astăzi oameni spre Piața Victoriei, cum probabil că unele apeluri ale celor de la AUR au fost tot în direcția sprijinirea acestui protest, din acel moment el a devenit unul instigat, controlat din spate și desigur că s-au mai mufat și alții. Călin Georgescu, alte grupări, poate tot felul de fanatici sau de extremiști. Mă surprinde prezența galeriilor de fotbal. De pentru că trebuie știut un lucru. În Piața Victoriei funcționează un sistem de recunoaștere facială, adică dacă tu îți imaginezi că mergi în Piața Victoriei să arunci cu pietre în guvern și nu te văd, nu apar pe camere și softul nu te semnalează, este o iluzie.
7: Asta înseamnă că se simt în siguranță?
6: E ceva foarte straniu, pentru că în mod tradițional Ministerul de Interne e foarte bine mufat în toate galeriile de fotbal, pentru că sunt clienții lor de foarte mulți ani de zile. Da? Și am văzut un anumit curaj nefiresc pentru zona în care a fost meetingul, unde, atenție, este o zonă de responsabilitate a Ministerului Afacerilor Interne, dar și a SPP-ului, care asigură protecția clădirii guvernului. Să faci așa ceva într-un stat membru al Uniunii Europene și al NATO, credeți-mă, doar niște minți bolnave care probabil au ajuns în pragul disperării că nu obțin rezultate și au zis că orice mijloc de astăzi devine unul legitim. Dar pentru România, imaginea este extrem de proastă, va fi un nou Consiliu European. Probabil că oamenii vor veni la Nicușor Dan. Nicușor Dan, lucrurile sunt în regulă la tine în țară, că am văzut proteste. Sunt proteste ale fermierilor, dar atenție, ale marilor organizații ale fermierilor în plan european și în Franța și în Belgia, dar nu aruncă cu pietre, lasă produse, marfă nevândută, deversează lapte. Protestele fermierilor sunt legitime, problemele sunt reale, dar erau, ce să vezi, în curtea ministrului Barbu și când a apărut pesta o vină, clar, și când ministrul Barbu și-a dat demisia ca să-l facă pe Ilie Bolojan să plece de acolo.
7: Ion Mioniță, astăzi la Digi24 o doamnă reprezentantă a unei asociații care a fost în Piața Victoriei spunea în felul următor: cât mai poate să fie țara asta pe interimat? Cât mai poate să fie, da, țara asta interimară? Pentru că noi avem probleme, oamenii ăștia ne primesc, stăm de vorbă cu ei, dar ei nu pot decide. Și m-am gândit la această doamnă și la sinceritatea cu care spunea că e exasperată de continuarea acestui interimat, atunci când am văzut comunicatul lui Sorin Grindeanu, care spunea că Ilie Bolojan trebuie să iasă de după perdea și să aibă curaj să stea de vorbă cu manifestanții. Despre asta este vorba aici?
8: Nici de cum. Nici de cum. Sunt probleme reale. Absolut probleme reale. Dar trebuie discutate cauzele. Toate cauzele. Și nu sunt discutate toate cauzele. Nu e așa situația. Este mult mai complexă. Nu e ceva simplu. Hai să ridicăm de mâine interdicțiile, restricțiile la export de carne din România. Că astea erau problemele.
7: Asta e durerea.
8: Asta e durerea asta oamenilor. Și e de înțeles venit, pentru că e sursa lor de venit.
7: Sigur.
8: Dar cauza, de ce e restricție? Cum e și la porci? Pentru că noi nu controlăm aceste boli. Și n-ai cum să exporți și animale vii, din focare cu asemenea boli care distrug șeptelul sau turmele acolo unde ajung. Și cum să exporți dintr-un focar de asemenea boli extrem de contagioase? Nu se poate. Nimeni nu-ți cumpără așa ceva. Deci trebuie eradicată cauza, adică boala în România. Și dacă nu respecti nicio regulă să lupți cu această situație reală, adică să campania de vaccinare pe care vrea să o face autoritatea o desfășoară, că de luni de zile, de ani de zile. Dar de ce? Pentru că există tot felul de probleme din astea cu numărul de animale, cu mutatul dintr-o parte în alta, cu oameni care nu vor să vaccineze, că se uită la teoriile conspirației și atunci nu poți să exporți. Și atunci te vaiți că mor de foame. Și te învârți într-un cerc vicios. Adică trebuie să rezolvi problema în primul rând. Și ce au rezolvat cei care au fost cu problemele lor reale? Dom'le, cum trăim mai departe noi? Cum ne ducem activitatea economică dacă nu mai putem să ne valorificăm animalele? Dar trebuie rezolvată problema de fond. Că nu poți să spui, gata, de mâine, de la ora 5 dimineața, pleacă toate vapoarele cu oi vii din România, să duc în Orientul Mijlociu și toată lumea va fi fericită. Că nu va merge așa, n-are cum să meargă.
7: Nu asta e rezolvarea,
8: și nu e asta rezolvarea, trebuie să rezolvi cauza care a creat. Dar teoria conspirației nu e adevărat, nu există boala. Este o conspirație a Uniunii Europene să nu ne vindem noi oile strămoșești. Este altă conspirație să ne oblige pe noi să ajungem în sapă de lemn și așa mai departe. Ori, cu cine, al doilea lucru, cu cine vorbești? Păi omul ăla, dacă te primește și spune, eu nu pot să fac nimic. Ce pot să fac? Pentru că ați dat jos guvernul. Nu voi, ciobanii. Lupta politică. Cum pot eu să rezolv această problemă? De ce veniți la mine? De ce veniți la mine? De ce veniți la guvern? Și al treilea, faptul că și aceste proteste care au la bază probleme reale cu care se confruntă sectorul și care n-au fost rezolvate de ani de zile. De ani de zile avem problemele astea și n-au fost rezolvate. Nu aveau cum să fie rezolvate acum când n-ai guvern. Deloc, pentru că nici nu poate să ia o hotărâre de guvern, că toate hotărârile de guvern pe care le-a luat au fost atacate în instanțe și au fost anulate de instanță, deci puterea executivă nu mai există în România. Și atunci te gândești, oare protestul meu, care viza problemele ABCD, nu va fi el oare deturnat și voi ajunge să cauționez de fapt în spate un val de violență pe care se va folosi de noi și de problemele noastre reale ca să ducă România în haos? Ce au câștigat? Întrebați-i acum pe doamna respectivă, pe domnul respectiv. Ce ați câștigat la finalul acestei zile? Ați reușit cumva să mișcați lucrurile? Nu! Că n-aveau cum. Și era de la început clară această idee că nu vor avea cum să facă nimic, dar protestul lor va fi dislocuit, va fi înlocuit, de fapt, de cu totul și cu totul altă manevră din spate.
7: Din informațiile noastre, în acest moment, în Piața Victoriei, rămân câteva sute de oameni, asta erau ultimele date. Rămân acolo, unii dintre ei spun că nu vor să plece nicicum, dar forțele de ordine au restabilit circulația. În acest moment se circulă în piața din fața Palatului Victoria, din fața clădirii Guvernului României. Există cifre noi referitoare la numărul celor care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba despre 30 de oameni care au fost transportați la spital în urma violențelor de astăzi din centrul capitalei și avem date noi referitoare la controversa. Cine au fost oamenii din Piața Victoriei? Cine sunt cei care au ținut neapărat ca o demonstrație pașnică să se transforme într-un spectacol de violență? Cine a vrut asta? De ce a vrut asta? Și dacă va fi descoperit vreodată, dacă va fi demascat vreodată, sunt temele discuției noastre după o scurtă pauză. Vă așteptăm!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamnă, politica?
9: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că, de fapt, se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
2: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
9: Da.
2: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele mail-uri?
9: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat astfel încât să șeruiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă?
9: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care l-aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care dintr-un proces legal e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit sau obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
10: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL-USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
9: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
10: Deci ați rămâne practic în guvern.
9: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
10: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
9: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele 4 partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele 3 partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
10: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
9: Nu știu, n-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Imaginile de pe ecran le veți vedea imediat, sunt în direct din Piața Victoriei ca să înțelegem care este situația acolo. Colegii îmi spun că ar mai fi vorba de câteva zeci de persoane care au rămas, rămân în centrul pieței, circulația este redeschisă complet. Unii dintre cei care se află acolo spun că nu vor să plece, vor să rămână toată noaptea. Vedeți și că jandarmii sunt în număr important. Nu au plecat de acolo forțele de ordine, asta după ce toată ziua am avut parte de o bătălie. În adevăratul sens al cuvântului, bărbați vânjoși înarmați cu pietre de caldarâm, cu bucăți din borduri, cu semne de circulație, cu bâte, inclusiv cu bețele steagurilor, au tăbărât pe jandarmi. De ce au făcut asta? Cine a vrut să avem parte de acest spectacol de violență în centrul capitalei? Le-a reușit sau nu? Iată întrebările cu care îi vom provoca imediat pe invitații noștri. În câteva minute îl vom vedea și pe George Simion, președintele AUR, care în interviu la Gândul se întreabă de ce lumea face o legătură între demonstrația din Piața Victoriei, între violența din Piața Victoriei și partidul lui, dar mai ales între violența din Piața Victoriei și Călin Georgescu. Asta chit că există suficiente dovezi, sunt susținători de-ai lui Călin Georgescu, care au avut un rol activ în instigarea demonstranților care s-au aflat astăzi în piața din fața clădirii guvernului. Îl vom vedea deci pe George Simion cu această declarație, dar și cu cea de dimineață. Pentru că astăzi, coincidență sau nu, la sediul AUR din apropierea pieței Victoria a fost ziua porților deschise. Și dimineață, la prima oră, George Simion i-a primit pe oieri cu ceai și a vorbit, poate pentru că avea o premoniție, poate pentru că are așa o forță, putere de clar văzător, a vorbit despre instigatori și despre violență. Toate la timpul lor, în studioul Digi24, invitații noștri în acest moment, Liliana Ruse, Valeriu Turcan, Emanuel Cernat, Florin Negruțiu, bună seara tuturor.
4: Bună seara.
3: Prima întrebare și imediat vom vedea imaginile. Mai bine vedem imaginile, că am mai multe întrebări pentru dumneavoastră. Imaginile de astăzi, la prânz, Piața Victoriei, România 2026.

0: La momentul la care au fost filmate aceste imagini, practic în piață nu mai erau oierii. Pentru că oierii, când au văzut că sunt foarte mulți oameni, bărbați violenți, care vor să facă altceva decât să demonstreze, s-au retras. Cu unii dintre ei m-am întâlnit eu pe străzile adiacente pieței Victoria. Erau unii dintre ei la umbră, beau ce și-aduseseră de acasă, unii s-au dus chiar la cafenea ca să nu ia parte la ce ați văzut în Piața Victoriei. Prima întrebare, și facem tur de studio, este, pornind de la ipoteza, îmi spuneți dacă sunteți de acord sau nu cu ea, că cineva și-a dorit neapărat ca astăzi să se întâmple ceva violent, grav, în centrul capitalei. Întrebarea pe care ne-o punem la ora asta, pe fondul imaginilor în direct, pe care le veți revedea imediat, este dacă le-a ieșit sau nu, Lili Ruse.
1: De ieșit, nu le-a ieșit, pentru că în afară de acele îmbrânceli cu jandarmii și de faptul că au fost oameni reținuți pentru violențe, nu s-a întâmplat mare lucru, adică n-au intrat în clădirea guvernamentală, n-au fost, slavă Domnului, victime. Dar da, cineva și-a dorit foarte mult să iasă o busculadă, măcar o busculadă acolo în fața guvernului, să creeze imaginea unui stat neguvernat și unui stat neguvernabil. Faptul că s-a întâmplat în fața clădirii guvernului arată și ideea formei de presiune asupra lui Ilie Bolojan. Sigur că nemulțumirile oierilor se îndreptau împotriva guvernului, n-aveau unde protesta în altă parte. Dar ideea că oamenii aceia au încercat să forțeze cordoanele și să intre spre guvern arată, tocmai către ideea formei astea de presiune către față de Ilie Bolojan. Dar haideți să nu fim naivi, să nu ne imaginăm că există vreo forță politică, fie și din cele responsabile și prin ghilimele de rigoare, care n-ar încerca să câștige politic de pe urma nemulțumirilor unei categorii sociale profesionale. Asta s-a întâmplat întotdeauna și se va întâmpla în continuare. Problema e până unde mergi cu lucrul ăsta. Dacă știi că există și există o stare de tensiune în societate, cât de mult zgândă din zona aia, cât de mult împingi, cât de mult încerci să întinzi de toate aceste nemulțumiri, astfel încât ele să ducă către o formă de violență. Pentru că am spus-o cu toții și o simțim cu toții. E sentimentul acela că e nevoie de o scânteie, de ceva care să se fi întâmplat astăzi grav în Piața Victoriei, cineva care să fi fost grav rănit sau, Doamne ferește, mai rău. Și era suficient să ne trezim în stradă cu oameni, cu ciocniri de o parte și de alta. Și mai e o chestiune, n-am crezut că o să mai simt asta, ne-am întors în România anilor 90. Atunci când simpla înfățișare era suficientă pentru cineva să te bage într-o anumită categorie și să te perceapă ca pe dușman dintr-o dată. Am văzut oameni huiduiți că sunt trotinetiști, am văzut de cealaltă parte oameni huiduiți că sunt neșcoliți. Repet, totul...
0: Oameni huiduiți că sunt corporatiști.
1: Că sunt corporatiști și invers, că nu sunt duși la școală. Faptul că România riscă să se întoarcă într-un punct pe care cu toții l-am crezut depășit, totuși au trecut mulți, foarte mulți ani de atunci, sunt 30 și de ani, mi se pare cel mai periculos. Pentru că asta înseamnă că societatea noastră nu a evoluat și anii ăștia care au trecut degeaba pe lângă noi. Și facem așa un cerc foarte periculos, foarte periculos, și ne întoarcem într-un moment în care României i-a luat, am zis noi, decenii să se vindece, pentru că acum să constatăm că de fapt nu suntem vindecați.
0: Astăzi au apărut mai multe întrebări. Unele au fost generate chiar de imaginile pe care le-am văzut, pentru unele am răspunsuri, pentru altele nu. De exemplu, oierii, da? Ciobanii sunt nemulțumiți de faptul că șeful ANSVSA nu este destituit. ANSVSA este agenția care ar trebui să facă în așa fel încât în România să nu existe boli ale ovinelor, în așa fel încât ovinele să poată să fie exportate. Asta este sursa de venit a oamenilor care au sosit astăzi în centrul capitalei. ANSVSA are sediul la Casa Scânteii. la câțiva kilometri de locul unde au demonstrat. Ok, putem să înțelegem de ce s-au dus oierii în Piața Victoriei, pentru că s-au dus la sediul puterii executive, da? S-au dus la clădirea în care este Ilie Bolojan, ca să-i ceară lui Ilie Bolojan să-l dea afară pe șeful ANSVSA. Stând de vorbă cu reprezentanții organizațiilor care au fost astăzi în Piața Victoriei, am avut senzația unor oameni cât se poate de rezonabili. Oamenii spuneau așa: cei de la guvern se întâlnesc cu noi, ministrul interimar al agriculturii, prim-ministrul interimar, ne ascultă, dar nu pot să facă nimic, pentru că ei sunt interimari. Ne-am săturat de acest interimat. Mie mi se pare o argumentație foarte rezonabilă. Și totuși, cei care se aflau în Piața Victoriei, la un moment dat, cum se vede foarte bine din imaginile filmate din aer, adineauri au fost pe ecran, o să le revedeți, la un moment dat, ca la un semn, ei se aruncă în cordonul jandarmilor ca să meargă Valeriu Turcan ca să ia cu asalt Palatul Victoria. Păi nu e o disproporție, mă scuzați, între cauză, între momentul în care ne aflăm, că ei demonstrau în fața unora care n-au niciun fel de putere și nu-i pot ajuta, și dorința de a lua cu asalt Palatul Victoria? Nu e o disproporție?
2: Singurul lucru adevărat este acela că pesta de la ovine afectează dramatic acest sector. Sunt chestiuni care țin de nerespectarea legislației europene, de controle pe care unii care au venit astăzi în piață le vor anulate. Ori apare acea întrebare. În Uniunea Europeană, Uniunea dă subvenții și cere un standard sanitar veterinar. Avem în Uniunea Europeană cel mai înalt standard sanitar veterinar de pe planetă. Dar nu poți să spui într-o țară membră a Uniunii Europene ANSVSA-ul să nu ne mai controleze. Pentru că anularea controlelor ANSVSA nu va duce la ridicarea interdicției europene de a exporta. Dimpotrivă, cu cât sunt mai multe controle, cu cât parteneriatul dintre fermier și stat, ANSVSA, este unul mai puternic, cu atât avem o șansă în plus să scăpăm de această interdicție la finalul anului. Ca oamenii să înțeleagă potențialul acestui sector, în jurul anului 2015, România a exportat într-un singur stat arab, în Iordania, 1,3 milioane de capete de ovine. Uh-huh. Cu alte cuvinte,
0: e o industrie.
2: Este o industrie foarte importantă foarte pentru
0: bine.
2: România.
0: Oamenii trebuie să câștige bani.
2: Dar în Uniunea Europeană nu se poate fără aceste controle. Nu se poate fără vaccinare. Și dacă cineva le-a spus lor: fraților, e o problemă că nu vrea Ursula, sau că nu vrea nu știu cine de la Bruxelles, că este o conspirație, că Bolojan sau altcineva, este o minciună cât Palatul Victoria de mare. Singura soluție este ca statul, în parteneriat cu fermierii, împreună, să ia toate măsurile necesare ca noi să scăpăm de această pestă. Sigur. Care ne afectează dramatic. Sigur. Apropo de ce a spus în argumentația de mai devreme, sunt foarte multe lucruri care nu ies la socoteală. În primul rând, faptul că unele dintre aceste cereri sunt nesustenabile, faptul că nu există o listă foarte clară asumată de niște organizații, mulți au spus, n-am venit cu nicio listă. Protestul a fost neautorizat. Un alt lucru, imagini cu persoane cu bâte care blochează circulația în proximitatea Pieței Victoria.
0: Uitați aici, este la ieșirea din pasaj, din pasajul Victoria,
2: către
0: Bulevardul Titulescu.
2: Exact. Niciun astfel de protest în nicio țară europeană nu va fi tolerat nici în acest an, nici în vecii vecilor, dacă oamenii care vor să protesteze vin cu bâte. Să dai peste cap circulația în centrul Bucureștiului, a fost astăzi un haos în tot orașul. Uh-huh. Cred că zeci, sute de mii de români au înjurat, nu mi-e clar pe cine, da? Ca urmare a lucrurilor care s-au întâmplat în Piața Victoriei.
0: Să le explicăm telespectatorilor noștri, mai ales celor care nu sunt din București, odată cu...
2: Este un not foarte important.
0: Da, odată cu descărcarea de violență din Piața Victoriei, forțele de ordine au închis toate bulevardele care au acces în Piața Victoriei. Deci, așa vă puteți închipui cât de amplu a fost blocajul în
2: trafic. Nu pot imagina vreo organizație patronală a fermierilor că s-ar gândi că o astfel de imagine, oameni cu bâte în intersecții, ar putea să ajute cauza. La ceva.
0: Cauza exportului sau... de ovine, exact. Că asta este cauza.
2: În niciun caz. Deci noi astăzi trebuie să scăpăm cât mai repede de această interdicție și în Uniunea Europeană nu scap decât vaccinând, decât sau doar în situația în care vei respecta regulamentele sanitar-veterinare
0: agricultorii europene. Cu care astăzi am stat de vorbă, până la ultimul, mie mi-au dat senzația unor

0: bă, Miorița, nu n-o veni cu topoare, nu n-o veni cu furci, bâta pentru un ciobani, cartea lui de vizită, doamnă. Cu joc, cu pălăria, pâta, straita, cu slănină, cu soare. Nu n-o veni să bată pe nimeni, noi am fost de atâtea ori în București, să n-am bătut pe nimeni, doamnă. Trebuie să nu ne mai omoare animalele, să fim lăsați să muncim.
1: Am mai văzut ceva. Mi-a atras atenția faptul că unii care erau acolo în piață și care erau practic în primul rând și aveau un rol activ în a-i chema pe cei din urmă în asaltul Palatului Victoria, aveau fețele ascunse. Și m-am tot întrebat de ce să-și ascundă cineva fața, care, dacă ești acolo cu gând curat, ca să zic așa, ești acolo pentru că ești nemulțumit și vrei să arăți asta autorității, de ce să-ți acoperi fața?
2: Cred că această tactică de mascării identității este una care este preluată din afară, de la alte manifestații de protest. Există o mișcare internațională, Black Bloc, care participă la majoritatea manifestațiilor publice.
1: La orice manifestație publică.
2: Exact, din dorința de a crea haos, de a crea agitație, de a crea confruntări cu forțele publice. Ori aceste forțe în niciun caz nu se raliază intereselor și obiectivelor pe care oierii de această dată le-au avut. Să ne gândim cât de mult s-a vorbit astăzi despre doleanțele oierilor și cât de mult s-a vorbit despre ce s-a întâmplat în Piața Victoriei. De asemenea, trebuie totuși să ne amintim că la finalul lunii iulie a mai fost un protest al oierilor de acea dată în fața sediului ANSVSA la Casa Presei Libere. Uh-huh. Și atunci au ieșit niște tulburări ale liniștii publice și atunci au existat mici confruntări cu forțele de ordine, nimic care însă să anunțe amplitudinea acestor bătălii de stradă de astăzi. Este clar că cineva și-a dorit, a sesizat această oportunitate și a dorit deturnarea acestor manifestații într-un scop care încă nu ne este foarte clar. Nu ne este foarte clar pentru că toți actorii politici astăzi au ieșit și au spus nu ne doream asta, nu am fi vrut asta, dar totuși vedem cum acest moment este speculat din punct de vedere politic și trebuie să mă raliez la cele spuse de doamna Ruse mai devreme. Nu putem să nu ne ducem cu gândul la momentul iunie 1990, la sosirea minerilor în București, atunci când oamenii erau alergați pe străzi pentru că purtau barbă sau ochelari și pentru că nu arătau așa cum și-ar fi dorit minerii la momentul respectiv.
1: Apropo de huăbăi corporatiștilor.
2: Exact.
1: Care erau la ora prânzului, ieșiseră din birouri și s-au întâlnit cu demonstranții.
2: Și mai trebuie spus ceva. Data la care a fost organizat acest protest s-ar putea să nu fie neapărat întâmplătoare, pentru că 15 septembrie, pentru calendarul guvernanților, cu ce coincidea? Coincidea cu sosirea în România a delegației de evaluare a agenției de rating S&P, care ar trebui pe 2 octombrie să ne dea un raport de țară în care să vedem dacă ne menținem sau nu într-o clasă acceptabilă sau dacă suntem downgradați la categoria junk. Gândiți-vă cum se percepe acest moment de astăzi, în evaluarea celor de la S&P, care vin și au de făcut un raport cu privire la sustenabilitatea economiei românești.
1: Florin Negruțiu, le-a ieșit?
3: Nu le-a ieșit. Și cred că ar trebui să privim ce s-a întâmplat în Piața Victoriei dintr-un alt unghi, din unghiul celor care au produs aceste violențe. Eu sunt de multă vreme conectat la grupurile extremiste, grupurile suveraniste, grupurile georgiste și pe parcursul ultimelor săptămâni sau zile am privit cum se pregătește acest moment din 15 septembrie. Pot să
1: cam
3: pun cap la cap
1: pregătit
3: niște informații și pot să spun ce am înțeles eu că s-a petrecut astăzi.
1: De săptămâni sau de luni?
3: De câteva săptămâni se pregătește momentul de astăzi. El nu este un protest al oierilor cu extremiști infiltrați. Asta este o eroare de analiză. El este un protest al extremiștilor, de fapt o rebeliune a extremiștilor, care a folosit drept pretext un anunțat protest al oierilor. Această manifestare din Piața Victoriei a fost pregătită de săptămâni de zile. Influencerii suveraniști, politicieni suveraniști,

0: instigă populația de săptămâni de zile să iasă în stradă să dea, să-i dea jos pe ăștia. Nu este foarte clar împotriva cui este îndreptat acest protest. Intuim că este vorba despre demiterea guvernului demis sau trimiterea acasă a celor din Palatul Victoria, pentru că totuși protestul s-a petrecut în fața Palatului Victoria. Pe la orele dimineții, primii instigatori ajunși în piață constată cu surprindere că sutele de mii de oameni pe care sperau să-i aducă în piață sunt câteva sute sau câteva mii. În cel mai bun caz, vreo câteva mii. Iar cu câteva mii de oameni, oricât de motivați ar fi, nu poți să faci o revoluție. Asta s-a întâmplat de dimineață când oierii erau majoritari, veniseră instigatorii, veniseră venise falanga cea mai violentă și cea mai fanatică a lui Călin Georgescu. Da? Oameni pe care îi vedem în pelerinajele săptămânale a lui Călin Georgescu erau acolo, în piață.
1: Da,
0: identificabili pe fotografii de agenție.
1: Au făcut-o jurnaliștii de la G4 Media, colegii ne vor ajuta cu fotografii, cu fotografiile, analizând aceste imagini, i-au identificat pe unii dintre instigatori. O să-i vedeți pe ecran.
0: Pe la orele prânzului, când au constatat că nici măcar violențele nu erau cine știe ce, în niciun caz ceea ce se așteptau unii și alții. Probabil voiau să fie violențe, ceva vărsare de sânge, ca să aibă un pretext să spună, iată, țara este neguvernată, este un haos, este nevoie de o mână de fier care să vină să facă ordine. Deci când au început să constate că nici violențele nu au reușit, mă rog, au oprit niște tramvaie, au agresat niște corporatiști la America House. Mesajele de mobilizare au fost înlocuite de mesaje de reproș. Clasicele mesaje de reproș. Au început în valuri să le reproșeze curajoșilor, revoluționarilor de pe TikTok că nu vin în piață. Da? O doamnă foarte activă în zona asta de propagandă AUR avea informații certe că piața se va umple la ora 17 când oamenii ies de la serviciu. La ora 17 începuseră dimpotrivă să se rărească. Moment în care un domn, un dac din zona asta galeriilor ultras, a făcut un apel foarte amuzant, ar putea să ni se pară, la bărbații adevărați ai României, la sportivi și la clanurile interlope, să vină în piață să scăpăm de hoții ăștia. Deci, citatul este de acolo. E, n-au venit nici în afară de un sportiv de ăsta interlop, nu știu, este mare vedetă în cercurile astea, unul singur era acolo, n-au prea venit. Nici galeriile, în număr mare, au venit câțiva membri ai galeriilor, dar n-au venit nici galeriile, nici clanurile interlope, nici sportivii cu piepturile și cu brațele tari. Acum, pe partea politică, haide să nu mai vorbim de unii și alții care ar avea interes. Pe partea politică, partidul care a fost instigator al acestor proteste se numește AUR. AUR instigă de câteva săptămâni pentru acest protest. Astăzi și-au deschis porțile partidului, ziua porților deschise, iau partidul lângă Piața Victoriei, au fost parlamentari AUR în piață.
1: Au fost, s-au și filmat, i-am văzut pe
0: ultrași din grupul lui Călin Georgescu au participat activ la violențe, nu la proteste, la violențe. Au fost acolo. Sigur că oamenii agresați acolo, care erau, păcătuiau prin simplu fapt că erau la serviciu, când acești indivizi protestau în fața birourilor lor. Deci, eu înțeleg oroarea pe care au trăit-o acești oameni, luați pe sus de haidamacii ăștia, pentru simplu motiv că erau corporatiști. Deci, în logica asta primitivă, corporatist înseamnă globalist, înseamnă satanist. Pentru că ei au fost înjurați că sunt globaliști, corporatiști și sataniști. Unul a fost înjurat pentru că își bea cafeaua de la Starbucks. pentru că are blugi și banane. Altul că avea blugi, că mergea cu trotineta. Lucruri de-astea, de o propagandă neagră, care se desfășoară de luni de zile pe rețelele sociale. Adică nu este o mare surpriză că niște indivizi se apucă să aducă din online, offline, toată această retorică aurii. Și ca să
1: cine
0: conchid, eu cred...
1: Cine
0: eu cred,
1: ciobanul Ionic?
0: Este un cioban pe care ni l-a prezentat George Simion. Nu? Despre el vorbești.
1: Da. Ciobanul Media spune că ciobanul filmat... Ionic a venit cu ideea. Ciobanul Ionic a strâns pe rețelele de socializare.
2: Dacă nu mă înșel, este chiar cel pe care l-ați transmis. Ionică Stărp.
1: Care spunea că nu au fost acolo oamenii lui, acolo în piață erau alții decât...
0: Faptul că AUR nu a reușit să mobilizeze pentru o manifestare mult mai mare decât săptămânalele pelerinaje pe care le organizează pentru Călin Georgescu, că acolo este infrastructura AUR. Uh-huh. Acolo sunt militanți AUR și infrastructura AUR. Deci faptul că n-a reușit să creeze rebeliunea la care unii visau este în mod evident un eșec, iar pe grupurile suveraniste în seara asta există această stare a eșecului. Adică oamenii își reproșează unii altora că nu s-au mobilizat, că au trădat, că sunt viteși doar pe TikTok și așa mai departe.
1: Deci astăzi ar fi trebuit
0: pentru
1: să fie...
0: AUR a fost un eșec. Marea mobilizare din 15 septembrie a fost un eșec.
1: Pentru că vorbim despre George Simion, haideți să-l vedem. George Simion, din AUR, la Gândul, vorbește despre învinovățire. Cum reacționează președintele AUR? Haideți să vedem.
3: Ați deturnat, nu? Astăzi protestele din Piața Victoriei.
4: Ăsta e narativul? Am văzut, sigur. Mai lipsește să spună că au venit omuleții verzi, rușii. AUR și Călin Georgescu am tot auzit. Se pare că nu înțeleg nimic acești domni care vor să controleze narativul public.
3: Cam asta e, da.
4: Oamenii s-au săturat, de asta au ieșit în stradă. Și n-au fost doar oierii, n-au fost doar agricultorii, au fost români supărați. În marea lor majoritate, fără perspectiva zilei de mâine, oameni care au fost batjocoriți și care nu se mai simt apărați de statul român, ba chiar se simt atacați. Nu e nicio diferență între protestul de astăzi și protestul din 10 august. Demonstranții cred că au fost buni și mult prea răbdători, pentru că de 2 ani tot ies în stradă, în număr mare, ies la vot și sunt ignorați, nu sunt auziți și toată lumea fierbe, urlă. Sunt oameni care au bătut sute de kilometri, mulți au venit din diaspora, mii de kilometri, care acum sunt arătați pe toate posturile sistemului ca fiind instigatori, protestatari, violenți. Sunt, în opinia mea, luptători pentru democrație, în măsura în care și protestatarii din 10 august au fost luptători pentru democrație. Și ce treabă a avut domnul Georgescu cu protestul de astăzi? Nu-mi dau seama de-l invocă atât de mult la toate canalele de propagandă media. Sunt disperați pentru că nu au susținere populară, nu sunt în stare să-și numească un guvern, nu sunt în stare să conducă România. Asta este ultima lor formă de refulare. Am fost la 200-300 de metri de locația protestului pe tot parcursul zilei, dar evident, dacă făceam un pas spre piață, alături de colegii mei care au fost în număr mare, eram pe toate canalele, iată, s-a dovedit că Simion a deturnat protestul ciobanilor. O parte sunt membri și simpatizanți AUR, o parte sunt crescători.
1: Da, dar are dreptate când spune că nu sunt în stare să pună un guvern. Nu sunt în stare să conducă o țară.
5: Dar nici domnul Simion nu e în stare să facă un protest ca lumea. Vă mai amintiți când a încercat să deturneze protestul transportatorilor sau al fermierilor?
1: Al agricultorilor, când veniseră exact, cu tractoarele exact, la intrarea în București.
5: Și când s-au blocat intrările în București și când s-a dus domnul Simion acolo să-i mobilizeze, să le spună băieți și l-au luat toți cu hoho și a plecat, pur și simplu cu coada între picioare. Nu s-a dus nu pentru că i-a fost frică să fie acuzat că a organizat protestul, ci pentru că știa că nu o să fie bine primit. A, da, că vine cu partea aceea politică, e normal, din nou speculează faptul că actuala putere este slabă și că nu e stare să-și formeze guvernul, da. Dar ce este revoltător în toată povestea asta e comparația cu 10 august. Nu, este inadmisibil ce face George Simion. Unde, în ce seamănă cele două proteste? Că eu asta n-am înțeles. Unde îi se pare domnului George Simion că seamănă cele două proteste? A văzut așa ceva? A văzut astfel de imagini cum au fost la 10 august astăzi? E mobilul protestului acela?
1: Eu găsesc o asemănare, dar sunt sigur că George Simion nu la asta se referea. La 10 august, de pe Iancu de Hunedoara, la un moment dat, au venit niște galerii de fotbal,
0: da,
1: care le-au permis jandarmilor să intervină pretextul, în forță, bătându-i pe toți oamenii care erau în piață și care n-aveau nicio legătură cu respectivele
0: galerii de fotbal. Și de unde tupeul ăsta al domnului Simion de a vorbi în numele românilor? Asta mă scoate din minți la populiști, vorbind în numele românilor, poporului român. Zicem, românii s-au săturat, românii au fost acolo. Nu, domnule, domnul Simion și cu AUR au încercat să-i scoată pe români, da? În stradă. Pe mulți români în stradă. N-au reușit să defileze decât cu aceiași galeriști, da? Ultrași, huligani, interlopi și trupe paramilitare cu care ne-au obișnuit, pe care i-am văzut și la alte proteste. Ăștia sunt românii cu care a reușit astăzi să defileze domnul Simion. Nici o asemănare cu 10 august. În piață pe 10 august nu i-a adus nimeni cu autocarele. Da? Nimeni, niciun partid nu i-a adus pe oamenii aceia în piață. Luni de zile oamenii au stat în piață în fața Palatului Victoria. Este o insultă pe care acest om o aduce sutelor de mii de români care au protestat liber.
1: Îl revedem pe George Simion dimineață, cum bine s-a spus aici în studio, dimineață a fost ziua porților deschise la AUR, la sediul partidului și George Simion i-a primit acolo pe câțiva dintre boieri, dintre ciobanii. Foarte interesant ce a spus George Simion acolo, comentăm cu invitații noștri, vă așteptăm.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
9: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost?
10: E interesant că la hospice avem voluntari din toate vârstele, dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov și ca o formă de vindecare a sa, a început să vină la noi să voluntarieze și pentru că aspectul l-a ajutat, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov și în egală măsură a început la un dat să alerge la peste 70 de ani și este nelipsit la noi, la alergările noastre, e Moș Crăciun. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care l-avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
9: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
10: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
9: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
10: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu-și înfrâneze această dorință. Să ajute!
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Se salută, domnii. Călătorii, jucați-vă. Retrageți, retrageți. S-a terminat.
1: Radu face zid în fața ciprioților. Apoi AC Milan o ia pe Benfica în vizor. Astăzi legați-vă centurile. Începe UEFA Europa League în direct la Digi Sport.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
3: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
7: Din nou imagini în direct din Piața Victoriei. Colegii îmi spun că forțele de ordine îi evacuează. Îi evacuează pe toți cei care au rămas în centrul pieței. Îi vedeți pe câțiva dintre ei. Oricum nu mai erau decât câteva zeci de persoane. Deci se pare că în seara asta jandarmii vor elibera complet Piața Victoriei. Văd că sunt pregătite și mașinile de la Salubritate pentru a face curat acolo. Se încheie. Se încheie o zi despre care am vorbit pendelete aici în studio, despre care am înțeles cât se poate declar că altfel era amenită, oricum altul ar fi trebuit să fie deznodământul, nu acesta pe care îl vedeți pe ecran. Și pentru că vi l-am promis pe George Simion, George Simion dimineața la sediul partidului pe care îl conduce, îi primea pe oieri, nu pe toți când avea cum, o delegație a lor. Haideți să vedem imaginile.
8: Păi am înțeles că trebuie să aduc căi. Voi sunteți speranța românilor. Vă felicit că sunteți astăzi aici. Noi de fiecare dată am fost alături de producători, de români, indiferent de categorie socială. Vă rog, astăzi, să aveți grijă să nu fie provocări, să fiți pașnici și să ne cerem dreptul nostru. Suntem alături de toți românii,

0: când e cazul și nu uitați că noi suntem luptători. Așa ne-am ridicat, așa o să ridicăm și România.
1: Da, e foarte bună precizarea. Ștefan mi-a zis că muzica e de la ei. Adică montajul a fost făcut, l-ați văzut în prim plan, era numai
2: foarte bun George montaj. Simion.
1: Montaj bun.
2: Foarte bun. Foarte bun pentru susținătorii domnului Simion și era... pentru... Este făcut...
1: I-am flăcărat.
2: Exact cum trebuie să se viralizeze.
1: Atenție, era dimineață, da? Asta era
2: nu
1: imaginea...
2: Nu ne place discursul, putem să spunem că e populist, că e demagog. Ce să vezi, așa se câștigă alegerile. Fix așa se câștigă alegerile. Tare mie, că în, jur, tare mie că în jur erau 10 oameni, că nu ne-a arătat mulțimea. Dar mai contează asta? Mai contează, îl vedem?
3: Da, pe contează. Contează, uite, ce s-a întâmplat astăzi ne arată de fapt care este adevărata lor capacitate de mobilizare și de chemare la luptă a cetățenilor acestei țări. Fiecare om face umbra lui. Unii fac o umbră mai mare, alții fac o umbră mai mică. În mod clar, Călin Georgescu face o umbră foarte mare. Noi avem impresia că umbra lui Călin Georgescu se întinde peste toată țara. De ce? Pentru că el merge cu 1000 de oameni în fiecare săptămână, de la AUR. Aceiași oameni. De multe ori sunt aceiași oameni. Însă oamenii ăștia produc o gălăgie care acoperă practic tot timp de câteva zile. Dau impresia că sunt toată România, că acolo este tot poporul român. De asta George Simion vorbește de noi, poporul român. Dom'le, poporul român mai sunt și alții. Unii i-au arătat domnului Simion că nici măcar nu poate să câștige președinția României. Că ultimul test ăsta a fost președinția României. Deci domnul Simion spera ca ziua de astăzi să fie încununarea acestei operațiuni care se desfășoară de luni de zile pe rețelele sociale. Zgomotul și furia, nu? Care să se decanteze în piața Victoriei cu mari mase de oameni aduse să zguduie din temelii România, să schimbe regimul, să dea jos guvernul. Au fost 3000 de oameni, din care România au fost oieri. Asta a fost, de fapt, capacitatea lor de mobilizare și de asta spun că pe rețelele lor este un eșec ce s-a întâmplat astăzi.
2: Eu nu cred că oamenii aceștia, Simion, Georgescu și cine o fi gândit operațiunea asta, și-au imaginat vreo secundă că or să fie în piață 20.000 de oameni. Hai să fim
3: 200.
2: Serioși. 200.
3: 200 de mii.
2: 300 de mii.
3: Ei sărau la 200 de mii. Eu am auzit de săptămâni de zile 200 de mii de oameni vin în piața Victoriei.
2: 200 de mii de oameni, după aia 20 de mii. Nu, a fost un test, pentru că pe oamenii ăștia îi interesează propagarea pe rețelelor sociale a momentele alea scurte de violență. Alea 10-15 secunde.
1: Cadrul strâns.
2: Exact. Nu mai contează, că memoria e scurtă. Lumea, nu toată lumea a văzut ce s-a întâmplat astăzi. Dar te uiți pe social media și vezi. Ia uite ce au făcut ai noștri. S-au luat atântă cu jandarmii. Păi era cât pacii să intre peste Bolojan. Nu merge să-ți imaginezi
3: e
2: că...
3: E jale. Liliana Rusă, în seara asta este jale pe rețelele suveraniste, este jale. Nu ne-a reușit, n-au venit lumea.
1: Dar își vor reveni în sensul rețelelor de socializare. Grație imaginilor pe care le-au înregistrat astăzi.
2: Mă uitam la, pentru că duminică am documentat vizitele lui Călin Georgescu în țară. Mă uitam inclusiv acolo reproșuri, ați venit prea puțini, sunteți prea puțini. De ce nu ieșiți mai mult?
3: Dar cadrul stâns îți dă senzația că sunt mari masă de oameni.
1: Și că dărâmă țara. Este un bulgăre care poate să crească, Valeriu Turcan?
4: Nu cred.
1: Dacă ăsta e obiectivul.
4: Obiectivul este legat de dărâmarea,
1: suntem mulți,
4: evacuarea guvernului Bolojan cât mai repede cu putință și forțarea unei majorități. Pentru că nu există în acest moment certitudinea voturilor pentru noua majoritate.
1: Valeriu Turcan, cetățean Landa, mă gândesc că obiectivul lui AUR, da, principalul partid de opoziție din România, care în sondaj are 40%, deci fluierând se vede câștigând următoarele alegeri, dacă nu chiar pe toate, măcar pe alea parlamentare, se gândește că cel mai bine pentru interesul lui electoral ar fi ca țara asta să se ducă dracului de râpăt până la capăt. Adică de ce să vrea AUR să existe o majoritate care să dea un guvern la Palatul Victoria? Mă scuzați.
4: Pentru că în acest moment planul din aprilie nu iese la socoteală. Un guvern 100% PSD nu beneficiază de voturi. Singura formulă ar fi cooptarea la vedere a unora de la AUR. Și mi se pare că există o aliniere, o coordonare tot mai pronunțată între PSD și AUR, indiferent dacă AUR va fi sau nu la guvernare. Și aș vrea să remarc câteva chestiuni. În primul rând, în marțea de dinaintea alegerilor prezidențiale, George Simion era pe primul loc, în câteva zile și-a distrus tot capitalul, s-a evaporat. Putem să vedem metamorfoza între dimineață și fac o paranteză, foarte bine informat de dimineață domnul George Simion, foarte bine informat pentru un lider al opoziției în România, cu privire la ce urma să se întâmple, atenție la provocări
1: și violențe.
4: Și violențe.
1: Atenție.
4: Atenție.
1: Le, nu spui, cred, nu le cred. Spui celor care merg să demonstreze atenție, da. Nu provocați?
4: Nu cred.
2: Nu, atenție, nu fiți provocați.
5: El nu vă lăsați, nu vă lăsați la provocări.
4: Ia de undeva că urmau să fie astfel de violențe și a încercat să marcheze cumva o distanță de siguranță față de ceea ce ar putea să fie ulterior pe ecrane. Și am văzut ce a fost pe ecran. Deci de dimineață un mesaj corect, foarte bine împachetat, perfectă regia, perfect montajul. Seara, în schimb, îți arată eroarea pe care o face din nou George Simion după ce a avut o dimineață bună, când putea să spună condamn cu fermitate violențe care s-au întâmplat astăzi aici. În mod evident, cineva a încercat să capitalizeze pe urma durerii legitime
1: peste
4: și reale.
1: Zi, peste zi au fost vreo două români. Comunicate de la AUR în sensul despre care vorbiți.
4: Da, dar nu era George seara Simion. Un interviu unde n-a putut să o spună. De ce contează mai mult ce a spus în direct George Simion decât ce a transmis partidul prin comunicat sau George Simion prin comunicat? Pentru că îi se dă lui posibilitatea să se desprindă de violențele care s-au întâmplat. Și eroarea constă în faptul că ei știu foarte bine rezistența sau împotrivirea multor parteneri internaționali față de o eventuală intrare a AUR-ului la guvernare, tocmai din astfel de motive. Adică George Simion a avut șansa să-și consolideze CV-ul democratic spunând: resping cu fermitate, noi de dimineață am atras atenția, a fost un protest confiscat de găștile de interlop din București, de persoane care n-au de-a face cu interesul legitim al fermierilor români. Dar faptul că nu a făcut-o și a preferat să rămână între ape cumva, am văzut acolo
1: înseamnă
4: fermierii...
1: Că nu-i pasă. Alta e preocuparea.
4: Nu, înseamnă că George Simion de dimineață are o performanță impecabilă și pe parcursul zilei devine propriul său dușman. Pentru că noi ce am discutat în această seară în emisiune? Care a fost rolul AUR? Da. S-ar putea să fi fost și alte partide. PSD-ul, care a avut o responsabilitate majoră în modul în care s-a gestionat pesta ovină în România. Și la momentul apariției...
2: Vorbește tot în numele poporului. Tot și în numele poporului. Grindeanu, tot în numele poporului, exact. A vorbit. Ilie Bolojan e și vorbește cu poporul.
4: Pesta adică... a apărut în România când Ciolacu era prim-ministru și ministru al agriculturii, Barbu, care în aprilie, când era clar că Uniunea Europeană va impune interdicția la export, a preferat să spună: ne dăm la o parte, ne dăm deoparte, vrem să scăpăm de Bolojan, și a plecat din funcția de ministru.
2: Dacă a fost un test, pot să întreb și eu lucru?
1: Test pentru?
2: Test pentru ce va urma. Test pentru ce va urma, amintiți-vă că în România protestele nu sunt sezoniere. Am avut acel meeting al fermierilor în decembrie, ianuarie, frig. Faptul că forțele de ordine n-au intervenit atât de dur precât probabil ar fi așteptat respectivii păpușari, astfel încât să se poată victimiza la infinit. Faptul că oamenii puși cu mâna știu să-și facă datoria, că reacționează la fel la fiecare dintre mitinguri, și faptul că domnul George Simion se poate deroba oricând de orice fel de responsabilitate cu privire la eventuale sau, violențe.
4: Foarte corectă teoria, sau, cum s-a mai întâmplat în România, detonarea preventivă sau eliberarea unei tensiuni sociale și decredibilizarea ideii de protest public Pentru că ce să vezi, s-ar putea ca în 3 luni de zile să vrea alții și să fie un protest cu sute de mii de persoane
1: stați
4: nu împotriva guvernului.
1: E foarte interesant, e foarte interesant, dar să nu creadă telespectatorii noștri că sunt la un concurs cine știe câștigă. Lili Ruse, în teoria pe care o expune, anunță alte demonstrații din ce în ce mai grave, pentru că oameni care au fost rodați și testați astăzi vor fi puși în funcție și cu alte ocazii.
2: Plus că nemulțumirea populară există, hai să fim serioși, există și va crește.
1: Iar Valeriu Turcan anunță altceva. Valeriu Turcan anunță că cei care au pus
4: Cabinetul Bolojan pleacă oricum. E o chestiune de săptămâni. Deci marele meeting care va fi să vină, s-ar putea să nu fie neapărat împotriva cabinetului Bolojan. S-ar putea să fie împotriva unui cabinet.
1: Valeriu Turcan spune că PSD, în tabloul nostru sau, există o a treia persoană?
4: Sau, nu, s-ar putea să fie un cabinet PSD sau...
2: Realitatea
4: este că dacă te uiți în sondajele de opinie, sunt foarte mulți oameni nemulțumiți chiar și... față de președintele Nicușor Dan.
5: Cred că într-adevăr în acest moment, din păcate, s-ar putea să asistăm la o avancronică a ceea ce va urma în această toamnă și s-ar putea chiar și în această iarnă.
1: Violență?
5: O preluare a unor manifestații legitime a anumitor categorii sociale, pentru că știm că urmează și s-a spus foarte bine, tensiunea socială există, nu putem să o ignorăm. Mm-hmm. Nu putem să nu înțelegem faptul că inclusiv aceste ultime luni de incertitudine nu au făcut altceva decât să agraveze și mai mult toată această stare de frustrare a societății. Ori pe acest fond al frustrării s-ar putea să existe în continuare tentația ca pe viitoarele manifestații să existe elemente care să preia o manifestație perfect legitimă și să o transforme într-o mișcare care nu mai are niciun fel de legătură. Cred că astăzi...
1: Nu mai are niciun fel de legătură și de la care înțeleg că s-ar dori să se transforme într-o scânteie care să implice pe mult mai mulți oameni.
5: Gândiți-vă care ar fi putut să fie totuși urmarea dacă intervenția jandarmeriei de astăzi ar fi fost mai în forță. Pentru că toată lumea a sesizat acest lucru. Intervenția jandarmeriei a fost una extrem de rezervată.
1: Intervenția jandarmeriei nu a fost ca pe 10 august.
5: Nici măcar pe departe.
1: Trebuie să luăm pauză. Florin Negruțiu. Și revenim cu ideea lui Florin Negruțiu. Aș fi vrut să știu și de la Lili dacă face mâine președintele nominalizare?
2: Nu cred.
1: Nu crezi. Bun. Este unul dintre subiectele noastre. După pauză, vă așteptăm.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
9: Numirea unui naționalist sănătos, sigur s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te resping și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri, pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
3: Încearcă Nicușor Dan, prin această sintagmă, să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în, sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
9: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat auristă împotriva guvernului Bolojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și deci cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul, reduc cheltuierile. Bun, Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Mm-hmm. Adică comunică cu oamenii, spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular, este foarte mare.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Cătălin Predoiu, ministrul interimar de interne, anunță printr-o postare pe rețelele de socializare că în Piața Victoriei a fost restabilită ordinea. Poate că ar fi fost mai inspirată alegerea, o altă alegere a cuvintelor, o să vă spun imediat. Noi aici la București cu toții ne aducem aminte de mineriade. De ce au venit minerii la București? Acum fac un context, da? De ce au venit minerii la București? Pentru că i-a chemat Ion Iliescu. De ce i-a chemat Ion Iliescu? Pentru restabilirea ordinii. Oricum, postarea, o să o vedeți imediat pe ecran, Cătălin Predoiu anunță că Piața Victoriei și bulevardele din jur au fost redate circulației, iar ordinea publică a fost restabilită. Mulțumesc jandarmilor și celorlalte structuri, forțe ale Ministerului de Interne, care au acționat integrat astăzi, cu calm, reținere și profesionalism. Continuă postarea, este destul de lungă, face apel la manifestare pașnică, face apel la calm și manifestare pașnică în cadrul protestelor autorizate legal. Protestul de astăzi, de la care a pornit violența, nu era autorizat. Deci, încă o dată, acum câteva minute, Cătălin Predoiu ne anunță restabilirea ordinii în Piața Victoriei. Mai devreme, în imagini în direct din piața care se află în fața clădirii guvernului, i-am văzut pe jandarmi conducându-i în afara pieței pe ultimii manifestanți care au ținut neapărat să rămână acolo, în centrul acestei piețe. Pe ecran acum sunt imaginile de mai devreme, undeva în jurul prânzului, când manifestanții, nu știm cât de ciobani, nu știm cât de oieri erau respectivii, au ținut neapărat să-i provoace pe jandarmi. Cu toții invitații noștri sunt de acord, i-am auzit exprimându-se mai devreme, că astăzi jandarmii au făcut o cu totul altă figură decât la 10 august. Comparația este provocată de George Simion, pentru cei care nu sunt la curent. El a spus că ce s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei nu e cu nimic mai prejos sau diferit de ce s-a întâmplat la 10 august. Invitații noștri au fost de acord că această comparație este forțată, este blasfemie, îi jignește pe cei care au demonstrat pe 10 august. Iar jandarmii, încă o dată, atunci au fost extrem de violenți cu oamenii obișnuiți, astăzi au fost ceva mai reținuți. Unii ar spune că așa ar trebui să acționeze. Mai devreme, în studio, discuția noastră anunța violențe în plus, demonstrații cu repetiri, după un test care ar fi fost demonstrația de astăzi și eram foarte curioși să aflăm ce crede Florin Negruțiu. Florin, te rog.
1: Dacă e să rămân cu ceva după ziua de astăzi, este gustul ăsta acru de mineriadă. Cred că foarte mulți bucureșteni s-au gândit din nou la mineriadă. Văzând ură de clasă în centrul Bucureștiului, o scenă din Piața Victoriei cu oameni care merg la serviciu. Erau la serviciu, în clădirea de birouri din Piața Victoriei. Se numește America House, unde sunt bănci, firme private. Cei care merg acolo sunt lucrători la corporație sau corporatiști. În jurul prânzului, unii ieșiseră să ia masa, erau pe la cafenele oamenii și acest grup de haidamaci georgiști, da? Falanga fanatică și violentă din jurul lui Călin Georgescu, apare la un moment dat și se repede asupra lor. Îi agresează, îi înjură pentru simplul motiv că existau corporatiști care va să zică globaliști, adică sataniști, zice unul la un moment dat. De luni de zile aceste creaturi ale netului jignesc, atacă cu agresivitate care frizează nebunia în multe cazuri, cu o violență, cu ochii injectați de ură din spatele tastaturii. Pe oricine nu face parte din această lucrare, da? Cum spune domnul Georgescu, o lucrare, el este într-o lucrare. Oricine nu este în această lucrare cu ei și cu Călin Georgescu. Ăsta este păcatul capital. să nu fii în această lucrare cu ei. Și atunci îți deșartă în cap tot hârdăul ăsta de lături pe care sunt capabil să-l emită. Oamenii aceștia nu au pățit nimic. Niciun organ al statului nu s-a sesizat după valul ăsta de violență din spatele tastaturii. Nu este zi lăsată de la Dumnezeu să nu vină hoarde de scelerați pe paginile noastre de Facebook sau pe paginile alte.